0: Neska baten kasua aipatu dute eta 19 urteko beste honek France 3 katean salatu du kamisaretaren azpitik bularrean ukitu zutela.
1: On m'a levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais que un soutien-gorge en dessous.
0: Pirineo Atlantikoetako profeta defendatu du kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arrisku handiko partida izanik beharrezkoa zirela gutxienez 20 testigantza bildu dituzte oraingoz gertatutakoa salatzeko. Gainerakoan, ELA sindikatua jakinarazi du Azkoitiko Sirena horren enpresan 20 langile kaleratu dituztela Kantabriara joateko proposamena mahai gainean jarrita. Leku aldatze horien atzean kaleratzeak daudela salatu du ELAk. Enpresak berriz ez dela inor kaleratu eta eskaerek behera egindutelako egin direla leku aldaketak. Kiroletan futbolean Osasunak 3-2 galdu du Levantaren aurka ostiral honetan Valentzian jokatutako ligako partidan lehen 10 minutuetan huts eta bi jarri diren arren defentsakoak atxek eta Herrerak jasotako txartel gorriak partida baldintzatu egin dute eta porrot mingarria jaso dute gorritxuek. Eguraldiari dagokionez berriz, larun bat honetan ego ekialdeko haizearekin segituko dugu, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura beroenak 18 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira. Zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago agertuko dira goizean, oro har erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira eta baliteke eurizaparadaren bat botatzea batez ere barnealdean. Arratsaldean odei geruza trinkoagoa izango da eta baliteke zaparrada bakanen bat botatzea batez ere Nafarroan goizean goiz behelainua sortu liteke Ebro ibarrean. Goizeko ordubiak eta 5 minutu besterik ez goizaldeko 3:00 itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko hementxe Euskadi Irratian eta kontuan izan informazioa eskura duzuela orain.eus atarian.

0: Jende asko postu da Ernio Magaleko Zelatungo Antonioren borda berriro zabalik delako. Mendizalen atxeden toki eta amaiketakorako mokadu goxoa egiteko txabola ezin aproposagoa. Goreti aldalurrek, jabetako bat denak, ilusioz beterik hartu du aurrera begirakoa. Emakume aktivistak non geratu ziren? Alaxe du izena Edurne Turrillasen master amaierako ikerketa lanak. Frankismo garaiko emakume aktivistaien memoria jasotzeko helburua duena. Jon Urrutiak, traka-matraka tailerreko arduradunak, musika tresna bereziak fabrikatzen ditu. Objektu, barazki eta beste edozer erabiltzen ditu instrumentuei hotsa ateratzeko. Harrigarri. Altxa burua, teknologiaren erabilera egokia bultzatu nahi duen guraso taldea, elkarte bihurtu da. Hasieran ekimen gisa sortu ziren, eta orain esan bezala, altxa burua elkartea izango da.
1: Uda amaieran, iraileko igandeetan, erromerien aitzakian joaten da, jende andana Erniora eta Zelatun aldera. Goreti aldalur, egunon?
2: Egunon.
1: Haze pozartu dugun, Goreti.
2: Abai.
1: Bai, ikaragarria.
2: Posten aiz, uste bai.
1: Berriz ere, Zelatungo Antonioren borda, zabalek izango dugu?
2: Bueno, gaude emozionatuta, ilusionatuta, eta aldi beren urduri, eta bertigo pixkatekin, bai. Zer nahi dugu gauzak txukunin, mendizale guzti zerbitzu ona eman, ondo tratatu, bueno, ba, mendin beste giro oso noa sortzen da normalen, eta bueno, ba, ber, maila ematen deun, eta jendea oso gustoa lagatzen deun, eta placer bat izaten jarraitzen duen Erniora eta Zelatunea jutena.
3: Maria Jesusek eta Jose Marik 15 urte zeutzen ondoren, erretiro hartu eta aistea erabaki zuten iaz, eta bamendira amaiketakoa egiteko ilusioarekin joaten direnentza, ba, sekulako kolpea izan zen hori, egia da, Agirretxe bordak zabalik jarraitzen duela, baina ba, pena handia sentitu zuten mendizalek Antonioren aistean, ez?
2: Bai, nik uste bai, ez azkenen, bueno, mendira juteak badu beste aliziente bat esango dugu, ez? Txabola kirikita bali madago, beti ere, pasaldatxo bat, edo pintxo bat, edo antzortzen dan, ez dakit, giro hori bizitzea, ba, politia izatea oso. Orduan, txabolak, bueno, zerbitzu bat emateak hori dauke, ez? Eta Antonioren borda, eta Gerretxe, eta Urbia, eta hainbat, mendi kutxun dauzkeu hemen ingurun, eta, bueno, ba, borda gabe, ez liake berdinak izango usteet, ez? Ba, oke, plus bat edo balio bat mendipuntan ba olako toki bat egotea. Gukala ikuste dugu behintzat. Eta jendeak, ba, hori eskertzeula esango nizueke, eta atzo bertan prestaketa lanetan, eta jendeak gerturatzen zegoen, ba, hori, pozik, ez? Irribarre bartekin, eta hori guretzate kriston oso satisfaktorioa da. Bai.
1: Goreti, ezu Antonioren alaba zara, bordaren jabearen alaba, zergatik erabaki duzue berriro irekitzea?
2: Bueno, ba, ez dizut gezurik esango, asko kosta zaigu erabaki hau hartzea. Asko kosta zaigu, ze guk beste, bueno, bi aizpegea eta beste lanbide batzutatik bizigea. Ze gertatzea, ba, bueno, 40 urte damazki txabolak irikita. Bueno, guretzat beti txabola izan da, guain borda ditzu dio, baina guk beti etxen txabola esan izan dio.
1: Bai.
2: Eta, bueno, dilema batekin aurkitu ginen, esan nahi dut, edo atek betira itxi eta oso zailera beti berriro norbait ekartzea, edo geuk hartu, eta bueno, guan hazi eta ezi izan gea beti, eta erabaki, ba, beti ezatetena da, izan da, erabaki familiarra, eta guztiz erabaki emozionala, de bai. Orduan, ba, bueno, kostata, baino esan genuen saiatzea. Berriro atek iriki behar genitxula, eta, bueno, gugati behintzet, itxita ez ustea. Eta alegin horretan hasi ginen, ba, urtarrilen edola, eta hortan segitze deu, lana ez da bukatzen, ana.
3: Eta zu gaur nola zaude, Goreti? Bezpera da, ze gorputzaldi daukazu?
2: Ba, gaur goiz jekik ega, ze azkeneko erosketak egiten nahi gea buru belarri, etxeko laurok eta dena, bueno, pixkat eromena da. Gaude nekautare bai, egun asko amazkiu, eta aldi beren, ba, bueno, pozike bai, ez, iritsi dalako egune, eta honen zaion gehalako azkenengo azte eta hilabetetan, eta bueno, espero, eta gaina egualdi hona dau, eta horrek asko laguntzeu, ze Zelatun os paradiso bada, paraizo bada, egualdionakin, baino txarrakin inperno itxura hartzen badaki leku horrek, eh? Ez pentsa. Osea, jendea akordatzea beti egualdiona da honen, baino txarrakin toki gogorra da laneako, hori badakigu, azpigitura aldetik ebai, mendien gaude, mendien lokatza eta humedadea die nagusi beti, orduan, ba, bi aurpegi dauzke, eh? Zelatuneke bai. Bai juteko eta bai laneako, osake. Eta gaur, ba, pixka bat hori. Nervioso gaude denok, baina, bueno, uste bihar ja atek irikitzik jugunen eta beste modu batea hartuko deula, lantalde bate osatu deu, guztua gaude horrekin ebai, eta bueno, ba, hori, iritsi da lagune, eta ja ez daukula atzea hueltaik. Erlojun kontra jardungea lanen, eta bueno, bain, beste fase baten sartzea goaz, eta espero dut, bueno, frutu eman gaula eta maitza eman gaula.
1: Uh-huh. Berritu edo moldatu alduzu zer? Egiturari dagokionez, lokalari dagokionez?
2: Egiturari dagokionez ez, baino lantxo batzukin ditugu, pintaketa lanak, elektrizitate lanak, instalazioak aldatu ditugu, bai. Beharra ikusi genuen, 20 urte ziren gu txabola hortan sartu gabe, ze guk utzi gendunen, ze aurretik guk eukizienon, gero alokatuta egon da, eta bueno, urte asko ziren sukalde hartan sartu gabe, eta bueno, ikusi genuen pizkat egokitu beharra zeola, eta hortan jardun geha azken hilabete pare hauetan, bai.
3: Bihartik aurrera beraz irekita egongo da, ze egunetan, asteburutan bakarri, jaiegunetan, nola egingo duzu, astean zehar irekita egongo da?
2: Asteburutan eta jaiegunetan irekiko dugu printzipioz. Udan nahi dugu egunero iriki, baina ikusiko dugu lantaldeik badaukeun edo jendeik badaukeun laneako, eta udan irikitzea nahiko genduke, baina printzipioz konpromiso hori publiko ikiaz nahi zauzartzen. Oantxe bertan hasiko gara asteburutan eta jaiegunetan. Mm-hmm. Batipat hori guk astegunen beste lamatzuk ditugulako.
1: Bordau, zuen familiarentzat beti izan da garrantzitsua, eta hain zuzen ere, zeuen aitak, txabola erostean bazuen beste ogibide bat. Antoniok?
2: Bai, atxek beti kamioilaria izan da, eta kamionak inin izan zuen lana, bere bizio zon, bai.
1: Uhum.
2: Bai.
1: Eta hasieran zuek kudeatu zenuten, gero errentan izan duzu urte askoan, orain familiako keldu diozu martxari, honek nolako aldaketar egingo dizu zeuen bizitzetan?
2: Bueno, haundile, bai. Batipat denbora kendu egolako, denbora asko kentzi egolako, ez? Baina, bai, eta bizikali, gaur egun daun bizi modukin, ba, bizikat, igual gu, olatun kontragoaz, ez? Baina, neuri toki hori berezi da, neretzat, eta, bueno, ba, apustu hau itxeak usteet, ez detela, ez nahizela da mutuko apustu hau itxeaz. Ez? Baina, bueno, egia da, denbora kendu behar diotela familiei, eta beste, eta batipat aixialdiei, eta gauza askori, ez? Azkenen negozio bat irikitzeak badakarren burua uste guztiekin bizi behar dugu, eta hori edo autua da, ose, aukera bada, eta horreatik erabakitzea kostazitza egun baitare, ez? Bagenekiulako sakrifizioare haundi edala, eta jende asko esan digu, baina nola, zorauta zaudete, eta, bueno, badakiz zer daun, eta ikusiko dugu.
3: Eta biharko irekiera nolakoa izango da? Zerbait egingo duzue? Ez dakit, ba, festa, musika, zerbait izango da? La irekiera xumea izango da biharkoa?
2: Xumea. Xumea izango da arrazi bateatik. Erlojun kontra jardun gehalako lanen, eta ez genekiulako noizko iritsiko ginen atek irikitzea. Orduan, lehengo aztebukaran erabaki gendu, benga, larun baten atek zabalduko jugu. Horregatik esatez xumea, zestakit aurreo gozio zerringo deun, edo biharkoren, agian, trikitilari batzuk lortzen baitugu edo, saiatuko gara eramaten, eh? Baina, prinsipioz ez dauke bolako asmo haundirik, papiskat geuke, claro, han ez dau rodajeikin gabe gaude, eta ez dau entrenamentik edo ensaioik, anatek irikitzen jugunez, jendetza sartzen balin bada, ba atendikin behar ditugu, ez? Orduan, ba, xume azte da, kasi ustez, obedala, edo hori pentsatu dugu behintzat.
1: Mendira donak,
2: bueno,
1: bai.
2: Txoixo pintxo bat, eta olako dena emango diogu, eta sardadila gerturatzen dana eta ongietorri izango.
1: Mendira doanak gustura hartzen ditu horrelako babeslekoak, horrelako txabolak, bordak edo tabernatxoak, baina jakin berko genuk ez dela erraza horrelako estatu egin bizirik eusteala, eta aipatu duzu esaterako Urbiako fonda, eta ura ere itxita dago. Zer egiten dalakoetan zaiena?
2: Zailera?
1: Bai. Aipatu duzuna gian, korrontaren kontra joate hori?
2: Bai. A ber, korrontaren kontra esan nahi nun, jo, ba, guri ere, gure bizikaldean, eragina handi daukelako olako lan bat hartzeak, ez? Eta olako leku baten lan haitxeak, ba, bere zailtasune bitxulako, area genero guztie emanin behar da. Emanin behar da, elurra itxen duen ene bai, ba, bueno, errepideak dien bezalakoa die, argindarrik ez da, oza, generadore elektrikoak itxen dezu argile, baino beste ura berdin, azpiegituraik ez da, orduan, dena da bizkat, aldapatzua itxen da batzutan. Batzutan, ba, komplejoa da olako toki baten atek irikitzea. Gaza, butano bonbona naranja hoiek, bai az ditugu ikusten kalen iainon, baina area butanoa eman behar da. Gauza hoiatik esaten unez, olatun kontra. Bale, horrek bere xarma badauke, baino xamurre eta erresa ez dan lan aitxeare. Zentzu hortan.
3: Gero alde hona izango da han egotea, ez? Eta lanean egon arren, ba, paraje horretan egotea.
2: Hori bai, hori bai, bai, bai, bai, ernilloa behitxu eta nahi beti lagundi izan ditoki horrek oinak lurren jartzen eta den, gauzak relativizatzen, ez? Hori bai, sentsazio hori ez digu inorken duko. Sentimentu hori ere ez, bai.
1: Hor, zelatu ninguruan, Lizarrik aritzik balduzu, eh?
2: Bai, beira, bueno, Lizarra ez daki, pagoa eta aritze landatu izan du nere haiek, bai. Eta beti, bueno, alokatuta ondan garai guzti hortane landarek zaindu ditu, bueno, zen, bueno, alabako ezela. Oso oso ondo eta zuhaitzasko dauzkegu, bai, bai. Mm-hmm. Bai, hori da beste edertasun bat zelatune mm-hmm. daukena.
1: Ez dakit konturatu altzaren goreti aurten Lizarrak aritza baino lehen eman dituela kimu berriak eta Peio Zabalaren arabera horrek esan nahi dut ajuzko da izango dugula.
2: Bai, entzun dizu ez, bai, nik espero dut Peio Zabalak arrazoi hor bete-bete aukitzea aurten eta udaberri borobile ateatzea da nuntzat. Bai.
1: Beraz, abiliko da jende Ernio aldean eta ea zelatungo Antonioren bordari ere uda ona datorkion eta bizi luzea ere bai, eh? Goreti aldalur entzuleak ere emozionatu zaizkigu, idazten ere zaizkigu pozik, eh? Zelatungo Antonioren bordak txabolak eta zabalduko dituelako, beraz, behonde izuela, apustuagatik, ausardiagatik, eskerrik asko eta zorteon, eh?
2: Eskerrik asko zuei tartago emateatik eta bueno, gomidatuta zaudete denok, eh? Asi que, han ikusiko gea.
1: Aio!
2: Vale, agor.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Nafarroko Unibertsitate Publikoan Edurne Turrillas, bueno, egin duen ikerketa bati buruz hitz egin dugu harreta eman digulako.
6: Bai, garai zehatz bateko emakume langileen aktivismoa aztertzen duen ikerketa da. Edurne Turrillas historialariak frankismo berantiarrean eta trantsizioan, bueno, bai, Iruñeko industria ingurune hartan langile mugimenduan aktiboki parte hartu zuten emakumeen memoria berreskuratu du.
5: Edurne Turrillas, bueno, historia eta ondarean gradua egin du Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta gero master bikoitza bigarren hezkuntzako irakasletzan eta historian eta memorian.
6: Bere kurrikuluma bota dugu, baina bai beharrezkoa da jakiteko zeinekin hitz egin behar dugun eta bere master amaierako lanari erreparatu behar diogu gainera orain zehazki.
5: Fabrika, kalea eta zaintzaren artean emakumeak Nafarroako mugimendu sozialetan frankismo berantiarrean eta trantsizioan. Edurne Turrillas, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, neskak.
5: Edurne, zergatik aukeratu zenuen gai hau?
7: Ba, bueno, zuek esan duzuen moduan, ba, historia eta ondaria ikasi nuen, eta betianik interesa izan dut, ba, historia sozialan, tokian tokikoa, eta gertakari historikoen aurrean jende arruntak ze ezter egiten zuen. Eta, bueno, esan hori da Euskal Herri mailan eta Nafarroa mailan, pues, langile mugimendua oso indartsua dela, eta nondik jaiotzen da hori, pues, frankismotik, ez? Eta Nafarroan ikerketak egin izan dira, ez? Langile mugimenduaren inguruan, nola eratu zen 60ko hamarkada horretan, baina emakumeek zer pentsatzen zuten, zer egiten zuten, eta ikusi nuen hor, ba, utxune historiografiko bat zegoela, eta hortik, ez? Falta horretatik, hasi zen nire naia, ez? Jakitea, emakumeek zer egiten zuten langile mugimendu eta borroka horretan.
6: Eta non gelditu ziren, emazte haien izen, eta aktivismoaren inguruko informazioa non dago?
7: Ba, egia da, Espainiar estatu mailan, ba, Valentzian, Bartzelonan edo Madrilen, ba, ikerketak egin izan direla, baina egia da, pues, Nafarroan badagoela utxune hori. Orduan, bai ezagutzen ditugula, ez? Izen batzuk adibidez Espainia Estatu Maian, Paka Saukillo, Cristina Almeida, edo beste izen batzuk, baina Nafarroan, zer? Ba, geratu dira bigarren maio horretan, ze interesa jarri izan da, pues, alderdi hauetan, alderdi politiko hauetan, eta sindikatoetan, ba, gizon garrantzitsu hoietan. Orduan, haien historia, non geratu da? Ba, emakume, emakume hauen memoria hauetan. Orduan, nire interesa izan da, ba, emakume hauei elkarrizketa egitea eta memoria hori berreskuratzea.
5: Fabrika, kalea eta zaintza, bakoitzetik zenbat zegoen emakume hauen bizitzan?
7: Ba, eremu bakoitzean parte hartzen zuten, baina egia da zaintza lanak modu zeharkatzun batean ba, parte hartzen zuela fabrikan, parte hartzen zuela kalean, eta gero zaintza bera ez. Emakume hauek hasten dira lan egiten, 14 urtekin, eta oso garrantzitsua da haientzat ba, kontzientzia bat ez, klase kontzientzia bat pizteko, baina baita ere independentzia ekonomiko bat izateko egin batean. Gero, konpromiso politiko hori kalean ikusten da, manifestaziotan parte hartzen, grebetan, piketetan, baina ere jakin behar dugu zer den lan egitea, zer den militantzia egitea. Eremu pribatutik ez, militantzia egin daiteke, parte hartu daiteke, greba bat ba, logistikoki mantentzea, adibidez, janari bilketak egitea, diru bilketak, jendea, ezkutatzea zure etxean, hori da, adibidez, horri ez daio arreta jarri eta nire lanean, ba, hori esan nahi nuen ez, hori ere badela parte hartzea eta militantzia.
6: Eta zu nahiko alan egin duzu, Nafarroako eremu horretan, aktivismo horretan, aritu ziren emakume hoien, bueno, ba, historia biltzen, ez? Baina, karo, pentsatzen dugu, Nafarroako mugimendu hoietan pasatzen zen bezala, pasatuko zela, gainerako tokietan ere.
7: Hori da, hori da, faktore desberdinek baldintzatu zuten emakumeen militantzia eta berdina gertatzen zen Nafarroan, edo Katalunian, edo Valentzia, eta faktore desberdinak dira. Niretako garrantzitsuena amatasuna da. Behin, ama direnean ez, emakume hauek denbora gutxiago eskaintzen diote militantzia horri. Eta ikustezakegu gizonen kasuan ez dela hori ama direnean ez, emakume hauek denbora gutxiago eskaintzen diote militantzia horri. Eta ikustezakegu gizonen kasuan

0: eremu publikoan ematen ziren ekintza hoiek egiten zituzten lehen lerroan zeuden. Mm-hmm. Baina emakume askok eremu pribatuan zeuden. Ze zailtasunak zituzten adibidez industria sektorean garatzen ari zen sindikalismo horretan parte hartzeko legearengatik eta hitz egin behar dugu frankismoaz, ez? Zenolako emakumearen zenolako eredua, ez? Abaltzen zen etxekoaren angeroaren eredua. Horregatik emakumeak baztertzen ziren eremu pribatu horretara, eta eremu pribatu horietatik, beraiek ezagutzen zuten ekintza desberdinetatik parte hartzen zuten. Ba, jantoki sozialak ez, adibidez hemen Nafarroan, Potasas de Navarran, ba, bi astez langileak itxialdi bat egin zuten mehatz batean, eta emakume hauek janaria eramaten zuten, hori ere parte hartzea da. Eta batez ere diru bilketak, janari bilketak, eta familiaren ekonomia mantentzea zure senarra, zure semea greba egiten ari den bitartean.
1: Ja, eta hori guztia arlo pribatuan egiten zen ez dago inongo artxiboetan.
0: Hori da, arazoa da artxiboak edo idatzizko iturriek biltzen dutela eremu publikoan ematen dena. Eta arreta jarri izan dugu eremu publikoan gertatzen dena, baina emakume hauen ekintzak ematen dira beste eremu batean. Nola ailegatzen gara informazio horretara? Ba, elkarrizketak. Oso garrantzitsuak izan dira nire nire lanerako eta zuek jakinen duzue elkarrizketak egitea.
2: Noskizuk, susmoaren bat izango zenuen, ez? Esaten zenuen bezala, hau, eremu pribatuan gertatzen zen, etzen inon erregistratzen, zuk nola izan zenuen errealitate honen berri?
0: Ba, egia da, Nafarroan, badagoela funts dokumentala, memoria historikako funts dokumentala, eta nire irakaslea, nire tutorea momentu horretan lan egiten du ez, funts dokumental horretan, eta bere garaian elkarrizketatu zuen emakume bat. Orduan bere kontaktua eman zidan, eta emakume horri beste elkarrizketa bat egin nion, baina beste begirada batekin, eta beste galdera batzuekin, ez? Nola uztartzen zuen, pues, fabrikan egiten zuen lan hori, kalean ematen zen militantzia hori, baina gero etxean zen nola uztartzen zuen zaintza lan hori. Eta oso erraz izan zen, ze emakume horri elkarrizketa bat egin nion, eta hortik aurrera beste emakume batzuei, haien artean hitz egiten dutelako.
1: Ja, ez izkitzugu izenak eskatuko, igual ez dugu eman beharrik ere, baina ze testi gantza ziren, zeintzuk ziren emakume hauek, zertan aritzen ziren, non ibili ziren, nongoak, ez dakit?
0: Ba, bilatu nuen profil zehatz bat, industrian sektorean lan egiten zuten emakumeak, ze batez ere industria oso maskulinizatua da. Orduan, sektore horretan lan egiten zuten emakumeak, gero alderdi politiko edo sindikatu batean parte hartzen zutenak, eta azkenik zaintza lana esklusiboa haien ardurazena. Eta guztiek idei desberdinak ez, baina ideiak amankomunean ziren, lehen aipatu dudana, amatasuna, nola behin ama direnean, ez, militantzia hori alde batera uzten duten. Beste ideia garrantzitsu bat izan zen sindikatuen barruan ematen den ematxismoa. Ze alderdi hauek, ezkere radikaleko alderdi hauek eta sindikatuek defendatzen dute berdintasuna, ez, klaseen arteko berdintasuna. Baina gero praktikan berdintasun hori ez zen ematen. Ze emakumeek pairatzen zituzten arazoak sindikatuaren barruan ez diren lantzen. Adibidez, emakume batek kontatzen zuen nola bere fabrikan neska gazte bat ardun geratu zen, 20 urtekin, eta enpresako zuzendaritzak bota nahi zuen emakume hori, ze beste gizonek ezin zuten ikusi emakumea ardun bat lan egiten. Hala. Eta nola arazo hori emakumeek aurre egin zioten, ezen sindikatuan hori aurre egin.
2: Orduan, beste emakumeen artean.
0: Hori da, hori da. Bai, bai. Eta bikotean ere zenolako jarrera matxistak ematen diren, ze kasu askotan bikote hauek biek militatzen dute alderdi berean, sindikatu berean, eta nola gizonaren militantzia garrantzitsuagoa da emakumearena baino.
1: Eta sindikatuak legalizatu zirenean, emakume horiek gizonak bezalaxe, ez ziren klandestinoak. Emakumeen rola zertan gelditu zen legalizazio horren ostean?
0: ba etxipena sentitzen dute, ez, emakume, ze, bada sentsazioa zerbait legalizatu egiten denean hobetuko dela, ez, egoera hori, baina guztiz kontrakoa. Alderdi hauek eta sindikatu hauek ez direnean legalak, antolakuntza bai zen horizontalago.

0: erabakiak batzarretan hartzen ziren, baina behin legalizatu egiten direnean jerarkizazio prozesu bat ematen da eta zuzendaritzako postu gehienak gizonek betetzen dituzte. Gizonek hartzen dituzte erabaki horiek eta gainera lehen aipatu duan moduan emakumeen arazoak ez dira lantzen. Orduan, emakume hauek gero eta gehiago eremu hauetatik aldendu eta feminismora jotzen dute, ze eremu hauetan bai lantzen dira haien arazoak.
1: Orduan, beraien aktivismoa feminismora bideratzen dutela, hor indar gehiago eta batasun gehiago edo beraien ahotsa gehiago entzuten zelako.
0: Bai.
1: Hala ere, ez da oso iraganeko kontu bat. Nesko kontu ez ari gara?
0: Ba, 60-ko hamarkada eta 80-ko hamarkada. Eta kaso hauek jarraitzen dute 80-ko hamarkadan eta gaur egun ze zuzendaritzeko postu gehienetan nork betetzen dut postu horiek eta bai sindikalismoan, bai lan mundu laboralean, ez?
2: Eta gero, Edurne, hemen pasatzen dena da, zu testigantza hauek jasotzen dituenean, emakume hauek kontziente ziren euren aktivismoa egin zutela, baino etzela gordeta gelditu, horren guztiaren kontziente ziren?
0: Claro, azteko haiek, autopertzepzio hori, haien gana joaten aiztenean eta eskatzen diedanean elkarrizketa bat egitea, askok esaten dute, niri ez egin elkarrizketa, nik ez dute zer garrantzitsurik egin, mesedez nire senarrari egin elkarrizketa. Tori guztiek hori esaten dute berdina. Baina gero, elkarrizketa egiten dugu, eta hasten dira hitz egiten, eta bukaeran esaldi berdina esaten dute. Eskerrik asko elkarrizketa egitagatik, ze orain konturatu naiz egindakoaz, orain hasiko naiz honen inguran hitz egiten eta familian hitz egiten. Orduan, lehenengo aitorpen falta hori haiek dira. Haiek ez dira kontziente izan egin dutenaz eta honi esker konturatzen dira.
1: Eta zer nolako lan egin duzu, bakarrik aritu zara, taldea osatzea lortu duzu edo nola izan da zure ikerketa?
0: Bueno, lana hori, izan da masterreko amaierako lan hori eta lan honetan tutore bat izan dut, Nerea Perez Ibarrola, asko ikertu duena langile mugimenduaren inguruan, nola sortu zen 50-ko eta 60-ko hamarkada horretan, eta bereak lagundu nao ez, zenolako informazioa bilatzen, zenolako kontaktuak egiten, orduan laguntza hori eskertzekoa da eta beharrezkoa izan da. Eta orain lagunduko nau ez, tesia egiten ze, hasiko naiz tesia egiten honen inguruan gehiago sakontzen.
2: Igual Edurne, zuberetzinen oso kontziente hartu zenuen gaiak, emanen zuela tesi baterako adina, karo.
0: Hori da. Ikusi nuen utxune bat zaigoela, baina utxune sakona handia, eta orain nire helburua da, nire xedea da, alik eta elkarrezketa gero eta gehiago egitea ikusteko, emakumeen bizi hori, militantzia hori askotarikoa da, askotarikoa dela, oso desberdina, eta gizonarekin alderatu zenolako desberdintasunak ematen diren.
1: Ez dakit horre elkarrezketa batek bestera eramaten ote zaituen, hasien aipatzen zenuen sare hori nolabait ere mantentzen den?
0: Bai, ea norbaitek entzuten duen elkarrizketa hau eta emakume gehiago animatzen diren eta nirekin kontaktuan jartzen diren.
2: Bale, Nafarrak bai. Behar dute izan nahi eta nahi ez, pentsatzen dut zu ikertzen ari zaren eremua hori delako, ez?
0: Bai, ez de bestelagian egon izateke, hogei urte hau egiten eta egia da, tesian eskatzen dizutela eremu bat, orduan Nafarroan mailan da, baina egia da kontaktuak egin ditu dela Gipuzko aldeko emakumeekin, bai.
2: Aurreko batean aritu ginen eizketan, beste arlo batean berrikuspen bat ere egiten ari den Andre batekin, ikerlari batekin. Eta karo, ohartzen gara beraiekin zuekin hizketan utxuneak betetzen lana handia dagoela. Arlo guztietan daudelako utxuneak da, osasungintzan, politikan, ikerketan, zientzietako hainbat eta hainbat alorretan, artean, musikan, zinean, eta historian. Gero kauza ere ez da zenbat emakume agertzen diren eta nola agertzen ditugun berrikuspen horretan, baizik eta jarri behar da bere tokian gauza bakoitza, ez? Nola kontatu hori? Zuek nola zabiltzate ikerlariak utxune horiek betetzen?
0: egia da hitz egiten dugula utxuneak eta utxuneak bete, baina utxuneak betetzea baino nik uste dut beste ikuspegi eta galderak egin behar direla eta ikuspegi zeharkakoa, ez? Ze batzuetan museo batera joaten gara edo kongresu batera joaten gara eta badago emakumeen eremua, emakumeen sektorea, eta nire ideia da, ba, adibidez hemen historian, gertakizun historiko bat hartzea eta ikustea emakumeek zer egin duten, baina ez azpi atal bat egitea. Ez, bada, gure arlo guztietan beste ikuspegi begirada eta galderak egitea, eta emakumeak ba, sujeto politiko aktibo bat garela, eta beste modu bote ez, ez gertakari historiko hauetara ailegatzea, ez bakarrik ba, plus bat izatea, azpiatal bat izatea historio orokor batean.
1: Noiz arte egongo zara, orain ikerketa honetatik tiraka, desia egiten?
0: Ba, nik uste dut ez dudala inoztamatuko, baina egia da tesia laurtetan egin behar dela, beraz, 2029-erako hau bukatu egon behar da.
1: Bueno, basan dako, entzulen artean, norbaitek pistaren bat balima dauka, idatzi dieza dagula, eta Edurne Turrillosekin armanetan jarriko dugu. Edurne, eskerrik asko.
0: Mila esker bikote.
1: Agur.
0: Agur.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Aizue, bazenekiten edozein objekturekin musika egin daitekeela? Entzuten ari garen hori ez da gitarra arrunt bat, eh? Ez. Nintendo konsola zahar bat baliatuta eraikitako gitarra bat da, adibidez. Oier Narbaiza, egunon!
5: Egunon!
4: Gaur flipatu egingo dugu zurekin, ez da? Flipatu egingo dugu, bai. Ze ikasiko dugu, ikusiko dugu, eta entzungo dugu batez ere, edozerrekin musika egin daitekeela. Eta edozer diogunean, edozer diogu. Edozein objektu, edozein barazki, edozein jaki, edozein gauza, ez da?
5: Bai, ala da, izan ere, Jon Urrutiaren lantegira etorri gara, berak ireki dizkigu hemengo ateak, bera traka matrakaren arduraduna da, eta berak ba, gauzari pentsa ezinaren arekin ba, instrumentua sortzen du, eta ez bakarrik sortu jo ere.
4: Eta afinatu. Eta,
5: afinatu, dena, bai. Lehen entzun dugun Nintendo konsola hori begien aurrean daukagu, konsola zahar bada, gero ba, gitarra baten masta, jarria dauka, pastilla, eta hoxe, ba, eskuz eginikoa, eta ba hori, horren moduan beste hainbat eta hainbat instrumentu daude hemen, gitarrak, bueno, ez dira gitarra hauek edo laudak, hauek ez dira Jonek eginikoak, baina bai ikus ditzakegu, ba, era guztietako instrumentuak.
4: Eta nolakoak, zer ikusten duzu horri inguruan? Aritu gaitzazu pixka bat.
5: Bueno, honek etzaituzte hainbeste harrituko zerra bat, zura mozteko zerra, horrek, ba, horrekin musika egin daiteke, hori ere badaukagu, baina badugu baita ere parrilla bat, parrilla da egiten den horietako
4: bat. Aragi
5: arretzeko
4: horietako bat, edo arraina arretzeko horietako bat.
5: Bai, eta masta jarria dauka, eta hor lau soka, lauari, eta horrekin gitarra bat egina. Nintendoa ere ikus dezakegu, lehen esan dugu moduan, arraun bat, arraunak berak badu, forma berezi bat, instrumentu forma, ez da, ba, iruari jarriak dauzka, pastilla bat ere, ba, gero amplifikadorean entxufatu alizateko, horrekin ere beste gitarra moduko bat egina dago.
4: Ezu, eta lenguan ibili ginen.
5: Aitzurra, skate bat.
4: Skate batekin ere, bai, eta horrekoan ibili ginen bere sare sozialetan hortxe kuskusian, eta ikusi genuen azenario batekin ere musika egiten duela.
5: Bai, ez du ezer behar, Jonek. Kaixo, Jon.
6: Kaixo.
5: Egia da, artista hutsa zarela, eh?
6: Beno, urte asko musikari moduan, eta urte asko musikatresnak egiten, beraz. Ba, bai, honen atzean lan asko dago, bai.
5: Bueno, lehen probatxo batzuk egiten ibili zara, ez da, hemen, eta niri eskeita entzutea gustatuko litzaidake.
6: Noski.
5: Bai. Bueno, bertara joaten ari gara, eta une batetik bestera...
4: Zer da, skate normal bat?
6: Bai, neure skate azan hau ze. Bere skate. Neu garai bate skaterra nintzen, adinarekin ja bautxe egin dio ja skateari, eta hor dut, bueno, bakendo dizkiogu hor gurpilak, eta jarri dizkiogu sokak, eta... Ba, bueno, la copeta kabatekin ere jo egiten dugu ta honelako soinua egiten du.
5: Metal eskopetaka eta pua bat.

0: Lehen kontatu dugu Chuck Norris hil dela eta hau izan zitekeen albiste hori ilustratzeko moduko kanta bat, ez? Tejano kutsua badu, eh? Soinu horrek, ezta?
1: Jonek sorpresa aurpegia jarri du.
0: Bai, bai, hilda. Atzo hilda, eh? Atzo hiltzen Chuck Norris. 86 urte zituela, begira. Ta abesti hori izan zitekeen adibidez, ilustratzeko modukoa. Aizu, ze beste instrumentu jo diezazkigu kezu? Ea, ea.
1: Aitzurra probatuko dugu, aitzur badauka, aitzurrak hiru soka dauzka.
2: Baratzera eramateko musika tresna egokia, rock and roll pixka bat, eta gero ba, atxur pixka bat ere.

0: baina... Baina zer ditu, sokak jarriak, aitzurretik kirteneraino?
1: Bai, hori da, bai, hori da. Ba, gitarra bat izango balitz bezala. Bai, bai. Eta gero, ba, gitarra elektrikoen pastilla jarria, eta ja, badu, instrumentua egina. Bueno, berak afinatua, eta ondo neurtua dena. Eta horrelako beste hain badauzka,
0: Barazkirik badu gorain inguruan hor?
2: Ba, iazan, ez digo eman denborari, norgoixean, frutea den dara joateko, pentsotan egukan, baina ez di denborarik emon. Eta ez dugu ekarri ezazana horiek eskalabazinak eta jendea ikusi izango du ba hor Instagramen edo zare sozialetan bai ditugula bai.
0: Gukemen baina, badugu zure azendari baren hotxa grabatuta ea da, momentu batean ateratzen dugun azendari hotxa ze benetan oso kuriosoa da zeinen ondo afinatzen dituzun barazkiak barazkiak ez besteak beste azendarioa entzun dezagun azendari hotxa oren txekun. Hori azendario bazen.
1: Bai, eta hori saioa, bueno, prestatzeko eta hemen prestatzen gemiltzan bitartean, ba, berak hartu du edaria edateko lastotxo, plastikozko lastotxo horietako bat.
0: Bai.
1: Eta momentu bat egin bestera egin dizkio zulotxo batzuk, eta...
0: Entzun dezu?
1: Soinua ateratzen du, begira, eh?

0: Hori da, edateko lastotxo bat, edateko lastotxo bat.
1: Bai, bai, egia da. Hau, nola, nola otu zitzaizun egitea, Jon?
2: Bueno, musika tresna asko badaude tradiziotik hartutako gauzetatik, garai batean, zekalearekin, gure aitona, gure braitzunak egiten zuketen, jolasteko, ba, garai horretan, ba, internetek ez zegoen, Amazonez ezer, ordon hartu egiten zuten, ba, hortik antzeokaten azta. Beharretatik jaio egiten dira ere musika tresna asko edo jostai basko azta. Eta, bueno, ba, laban batekin moztu egiten zuten horako puntatxoa, zezekalearen zurtoinean nahiko potoloa da, xulotxo batzuk egiten zizkioten, eta, bueno, bezukaten hori, ez da. Neu egiten dudana, zera da, lehen erabiliten zian teknika hoiek edo luteria teknika batzuk, ba, hartu eta erabili, ba, bueno, ba, gaur eguneko materialekin, ez da, jendea bota iten dituen gauzekin, ba, bertan erabili eta, bueno, ba, sortu musika tresnak.
1: Adibidez, hemen lantegian badaude Pringles pakete batzuk eta pentsatzen dut horiek ere, ba, ba, zerbaitetarako hor dauzkazula.
2: Bai, hauekin egingo dugu digdiridu bat. Bai, oraindik ez dagoen da, baina digdiridu bat egingo dugu. Australiako aborigenak egiten dituzten olako horiek, ba, ba, ba, haiek egiten dituzte eukalituzen ba, adarrekin, ez da? Termita jan egiten dute barrukoa, eta gero jarri egiten diote goian erleen hori
1: argizaria.
2: Argizaria, eta hori egiten dute ahokoa, eta bueno, horrekin, ba, bueno, ba, jo egiten dute digeridua.
0: Dena den, dena den.
2: Dut, baina horrekin.
0: Ez da, orain arte egin duzun digeridu bakarra, ze ikusi dugu aspiragailu baten odiarekin baila ere egin duzula, inoiz, eta horrela xeko. Hori da, aspira gailu baten odia.
2: Bai, bai. Ba, bueno, garbituta, eh?
0: Imaginatzen dugu. Imaginatzen dugu.
1: Eta badauzka hemen maletatxo bat dauka, eta maletatxo horretan denetik dago, denetik, eh? Beste odi bat dago, bueno, ez dakit, ez dakit nondik has daitekeen.
2: Ba, nondik hasi gaitezke, bueno, ba, komunerako desatazkadore badaukat hemen.

0: zulotxo batzuk egina dauzka, eta baina bere horretan, erabili du tramankulua. Edo hemen beste odi bat, mangera bat izango litzateke,
1: bai, mangera.
0: Eta mangera bat ez dauka ezer, eta onil plastikozko onil bat mutu bat hor sartuta.
1: Torloju bat.
2: Afinatzen egiten dituzu gainera, eh? Aizu, Jon, nolatan hasi zinen horrelako gauzak egiten, nolatan okurritu zitzaizun?
1: Musikaria izan naz beti, ez da, bozurtetatik dara mat, naiz eta horako katxarrua jo, neberese, bibolina eta gitarra joiten dut, kasi nuen. Eta, beno, bizitzazuan egon naz neu musika kontuetan, ez da, bizka musika munduan netari egin dut, ba, bandetan jo, ikusentzunezko, tatarako, ba, musikak egin, kontzertua programatu, irakasle moduan, gitarra irakasle, musika irakasle, denetarik egin dut. Baina duela, ba orain, uste dut, ia beratzi urte, amar urte, ba, hasi nintzen pixka jolazten, ba, olako katxarroekin, munduan zehar, ba, beti joan bat ikusi nuen, eta hasi nintzen, eta makulu bat ikusi nuen norbaiti musika egiten, eta hartu nuen makulu bat, hemen daugat makulua. Eta zinitzen, eta jarri nuen, bo, musika atera nion, eta jarri nuen zare sozialetan. Eta jendea, ba, bueno, barri egin zuen, gustoko zuen. Eta pixka bat pikatu initzen, ez da, eta zinitzen, ba, bueno, ba, pixka bat, ba, luteria gehiago ikasten, mundu honetan sakonago sartzen, luteria experimental honetan, eta, bueno, froga asko, froga asko, eta, bueno, ba, ja, musika tresna asko nituenean, bazen nuen, bueno, jendeari erakutsiko diogu. Eta sortu nuen, ba, traka-matraka proiektua. Bat ez behi egiten direla, ba, ikuskizunak. Bueno, bai jaialdi, bai herrietan, bai leku askotan, eta egiten da musika gure tramankuluekin, eta, bueno, erabili egiten dugu gure ikuskizunak egiteko, erabili egiten dugu ez bakarrik musika, ez da, baizik eta txerkia, humorea, eta, bueno, familia edo publiko guztientzako da, gurasoek super ondo pasatu egiten dute ere gure ikuskizunetan, eta aldi berean, bueno, ba, landu egiten da, ba, mundu hau zaindu beharreko idei hori, duruen horrian, ba, zaiatu egiten gara idei hori zabaltzen, sormena ere pixka bat orpisten, eta, bueno, eta erakusten, ba, musika egin naitekela bat duzer gauzarekin.
2: Patxi Zubizarreta, boomerra, zer moduz, egunon?
3: Jo, txoratzen dago ni, jo, Jon Etxerako, kolaboratu edar dago noiz bait, jo, bai? Ze interes, ze sormen harrigarria zaidan, oso erakargarria egin zait, alaia bat ez ere.
0: Pentsa, makulua aipatu du Jonek, eta makulu hemen bertan dago, eta bai. Makulu normal bat da, bizi guztian ezagutu ditugun horietakoak.
1: Bai, modernoak daude, eta zulorik ez dauzkate.
0: Baina hori da, eta garai batean badakizue, ba, makuluek zuluak izaten zituzten, ba, pertsonaren garaiaren arabera, ez da?
2: Hori da, bai, altuera egukitzeko.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Eta gaurko bypassa maitzeko altxaburua ekimenari buruz etzegin behar dugu. Ekimen bezala hasi zen, baina gaur egun ez da ekimena soilik. Elkarte gisa hasi da lanean itziar.
6: Bai, elkarte bihurtu da. 20.000 bazkide bilduta gero, elkarte izateko pausua egin du. Umeen eta nerabeen artean mugikorraren, bueno, erabilerak izan dezakeen eraginaz kezkatutako familiek sortu zuten ekimena, eta orain elkarte moduan aurkeztuko ditugu hemendik aurrera beti, ze horrela dira. Horrek ez dakiguna da zer aldatuko duen, eta horretarako galdetu beharko diegu beraiei, ez?
5: Miren Ros, altxaburuakeko kide, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon denoi.
5: Miren, argitu iguzu zer aldatzen du ekimen izatetik elkarte izatera igarotzeak?
7: Bueno, nik uste beste egitura bat, beste seriotasun bat, eta beste merezidun pixua ematen diola, ba mugimendu sozial honi, ez? Azkenean, ba, bai edabidetan, edo bai laguntza eskatzeko orduan, ba beste itxura bat, ez? Ematen diogu beste seriotasun bat aipatzen nun bezala. Ba, elkarte bat osatu deu, hiru probintzitakoak gaude horre elkartuta eta saretuta, duela ja denbora saretuta lanian gabiltzala, baina ja beste ofizialtasun bat ematen diogu ba, guzti honi.
6: Egia da, bueno, ja oitu gara zuekin hitz egiten, zuei buruz entzuten, institututan aurrak edo gazteak baldin baditugu are kontzientego gara hortz zaudetela, baina pentsatzen hasita ez dakit oso ongi noiz hasi zen hau dena, noiz pasatu zen, aztu dugu edo
5: Nola pasatu
7: bueno,
5: zen hau?
7: Batzuk ez zebaztu. Batzuk ez zebaztu, porque hasi ginean, ba hori, guraso bezala kezka pertsonal batetik. Eta duela zazpi urte ja, eh? Hasi ginean, basarotzen sortu zen mugimendua, gara hartan gure aukera uka amasei izena jarri genioen, amasei urte horrekin, ez? Bale, lengo smartphoneak goizegi ematen zitzaiela iruditzen zitzaigun, gaztetxoei, eta esan gandam, bueno, guazen gurasoen artean hitz egitera, eta adostera noiz eman, eta alik eta beran duen, hobeto, noiz ba, amaseitik aurrera hobeto. Eta mugimendu hori, ba, ziginean ikastetxe zabaltzen. Eta guraso taldeak sortzen da sortzen. Eta orduan iritsi izan momentua, Tolosara iritsi ginean, ba, han altxaburu izena jarri ziotela, deno igurzatu zitzaigun, eta orduan, bueno, altxaburu gerostik danak altxaburu bezala, sortu diala, ez? Eta gero, Bizkaia, Araba, Nerere, ba guraso taldeak jota fuego azidia sortzen baita ere. Azkenean, ingen duelako kezka orokor bat argia eman kezka horri. Eta posible zala zerbait itia. Duela zazpi urte, gukitz egiten genuenean, ba, masei urte zala adina egokia smartphonea emateko gure gaztetxoi, ba, ez dakizu nola baiatzen ziguten, baina oso gaizki. Azte osoratuta zaudete, gizartean kontra zoazte, eta azkenian, ba, kostata, porque lana ez da erreixa izan, baina kostata lortu deu gauzak aldatzen jutia, kontzientzia zabaltzen ari gara, nik asteretan sartzen esenian, ikaslek lasaitasun guztiarekin esaten diate, amase, emesortzi urtekin emango dietela smartphone hau da. Lanketa iten ari gara, eta gero erakunden aldetik eta, bueno, legedia badirudi aldatzera di joala, beste herrialde batzutan japauso eman dute, orduan, bueno, nik uste gure aletxua aportatu deula guzti hontan.
8: Zuek sortu zinatenean, ekimena martxan jarritzen dutenean, konstiente zineten dimentsionetako arazoaz ari ginela?
7: Bai, guztiz. Ordurako ja, bagauza pila bat irakurtzen ari ginean, ni neu teknologian inguruan formakuntzak ematen ditun, ja, eta ikusten un, arazoa oso potentia zala. Ba hori, psikiatra, terapeuta, jende aditu hasian pertsona bientzunda, ez den sostraz, hau potentia da. Eta zerbait egin behar dugu, ezin dara zai egon edo ba, erreka hortan bota eta eraman gaitzala, zerbait egin dezakego eta denborak barrazio eman dugu. Bai, nik uste argi genekala hau, izan barzula olako dimentsioko arazo potente bat, bai.
9: Hasiera batean igual gurasoengan eragine izateko sortu zen eta egia da, bueno, hezkuntza alorrean diharduten langileengan ere eragine izan duzuela, ez? Nolabait.
7: Bai, azkenian gu sortu denean hori smartphonean erabilera inguruan, ez? Baina egia da guraso askok esaten ziguten, bai, smartphonea bari kontrolatzen saiatuko gara eta smartphonea esaten deunean ez da aparatua berez, baizik eta gailu hortatika nun sartzen dian, ba, gehien bat sare sozialak eta bideojokoak erabiltzen dituztelako. Baina guraso askok esaten ziguten, jo, lanketa iten ari gara, ba, hori zaintzeko, ba, besteko, esteko mundu hortan, eta eraberian, ba, portatila, pantailak geletan sartzen nahi dia, ez? Orduan, hor gure elburetariko bat bada hori bebai, ez? Hezkuntzaren digitalizazio osasuntxu libre eta evidentzian oinarritutakoa izatia. Eta hortarako altxaburuko taldekide batzuk urte betez lan potente bat egin dute, reset dokumentua txostena egin dute, eta doitu laburpentso bat da, txosten horren laburpentso bat da, eta hainbat ikastetxetan ja martxan jarri dana. Hau da, ikusi dutelako, ba, bueno, igual digitalizazio hori, igual beste buelta bat eman behar diogu, ez? Azkenean, irakaslek ere, alde batetik hezkuntzaren digitalizazio hortan murgiluta daude, baina beste alde batetik ere smartphonea bereen ikasleak smartphonearen erabileraren ondorioz bagatazkak egoerak gelara ekartzen dituztelako. Orduan irakasleak hor dabiltza bi alde hoietan ba alduten bestela jokatzen bai kasudeatzen.
8: Zuen helburu handia ez dela aldatu, ez? Esan genezake, baina gauza asko aldatu dira, ordea.
7: Bai, hori holanda, bai. Guk argi genuen, pizkator, bueno, gu zarautzen pizka sindikatzaileak izan nahi izan genuen 16 urteko langa horrekin, eta egia da, lortu deula ez 16, baina 14 ateratzea bai, ez? Baina beste banetzako gauza garrantzitsua da honi buruz hitz egitea. Sensibilizazioa lantzia, begira da hori, ez? Ba, jatetxe baten 2-3 urteko aur bat, bere tabletakin eta inkluso batzutan kaskoarekin jantzita ikustia bere gurasoen ondoan, ba horrek ja behintzat askorengan barreta ditzen du, alarma bat pizten du, ez? Ba bueno, horrekin nik uste lanketa ez dela nahikoa, baina zerbait bada, ez? Orduan, bueno, pixkanaka gauzak aldatzen goaz. Mm-hmm. Eta bueno, era
9: bueno, gero miren izanen dira ere pentsatzen dutenak eta zuk hasieran esan duzu, ez? Hasiera baten hasi zinetenean, ba guraso kuadrilla berezi eta ez temato debatu bat zinetelakoan zeuden. Askok izanen dira oraindik ere hori pentsatzen dutena, mugikorrak ez edukitzeko tematuta dagoen guraso talde bat zaretela pentsa dezakete batzuek eta utopia bat dela zuek lortu nahi duzuena, zeren da, azkenean, karo, jende asko esaten duena da, errealitateak nerabei mugikorrak ematea, ez ematea, ba, dela ekidie zina, ez, azkenean norberaren semean laba ikusten baldin badute, bere lagun artean bakarra dela, ba, horrek nerabea isolatu egiten duelako, zuek zer diozue?
7: Justo horren horregatik sortu zen alde handi baten taldia, eh? Hau da, ze gertatzen da gaztetxo bat, aur bat, bere inguruko guztiek inorrek espaldin badaka smartphoneik bera ez du beharrik sentitzen. Orduan goazen gurasoekin hitz egitea eta goazen adostera. Ideia oso simplia da. Edozen informazio irakurtzen deula da barbaridade bat zelako eragina dakan. Sare sozialek eta bideojokoek aurraren eta gaztearen garapenean, ongizate emozional eta sozialean, garapen kognitiboan, harremanetan, autoestiman, da, edozen gauz ikusten dezula, da, pasada bat, zelako eragina dakan, orduan, zertarako eman behar diegu lako tresna, hain arriskutsua eta hain kaltegarria, prestatu behar ditugu horretarako. Batzutan, kritikatu, du, bueno, pentsatu izan dute, gu teknologiaren kontra gaudela, edo erabilera okerra baten kontra, oza, barkatu, mugikorraren kontra gaudela, baina gaude, erabilera okerra baten kontra. Eta argi da kau adin minimo bat behar dela bentsat erabilera osasuntsuago bat iteko begirada kritiko bat eukitzeko eta askotan telmo larkanok esaten duen bezala netzako oso aproposa da teknologia gure zerbitzura daunean zoragarria da. Gertatzen dena da gure gaztien artean alrebes gertatzen dena. Hau da, hor murgiltzen diala eta pasatzen dira 5 ordu egunean TikTok, Instagram eta ez dakit zenbat gauza ikusten. Hor da honetzako gakua. Gu ez gaude teknologiaren kontzesta gutxiago ere, baina gertatzen dena da erabilera oso kaskarra dela, eta askotan da formakuntza beharra. Ze gauza bada smartphone propio ukitzeko momentua ateratzia, alik eta gehien, baina horrek ez du esan nahi, atzeratze hortan ibilbidate ingo esteunik. Hau da, 16 urte bete arte ez du lajakingo zerran TikTok, zerran Instagram, justo kontrakoa guazen erakustera nola egiten den hori. Eta gero badago beste diskurtso bat, ba, nerabiak debekatu edo berain eskubideak urratzen ditugula zerbait ezetza ematen diogulako, justo alrebes, ba, besten ari gara. Eta beste arlo batzuetan bezala eziketa eta debekua eskuti joan behar dute. Eta nik uste hori beste gako garrantzitsu badala baita ere.
8: Elkarte bihurtuta, zein izango da, Altxa Buruaken urrengo ekimena?
7: Urrengo ekimena, bueno, oine bagatiltza, ba, erakundeekin eta lanketa iten, ba, adibidez Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ja hasi ginen igazko ustailan ezarotzen ongizatearen plazan parte hartzen ari gara, Gipuzkoako Sendagin Elkargoarekin ere lanketa iten eta elkarlan batekin hasi gara, ari ikusten dutelako, eta oso garbi gainera osasun publikoko arazo baten aurrean gaude, hau da, guraso bezala, elkarte bezala orain ez, guk aldeuna iten deu, gainera esan behar dakat era bolondrez baten iten deula, baina behar dugu beste gugutik guretik gainen dauden beste erakunde hoien laguntza eta beharra. Zergatik, alde batetik ez garelako iristen, eta hori da erronka hundiena guretzako, ez garelako iristen familia zaurgarrien hoietara. Gure topak eta itzaldi taierretara familia batzuk estia etortzen, ez? Hoien gana iristia oso garrantzitsua, eta hori adibidez, edabideek laguntza ikaragarria eskaini dezakezu zentzu hortan, ba, kanpaina potente bat iten, eta lakoak. Nik uste hori dela urrengo erronka hori da, familia horien gana iristia.
8: Ba, Miren Ros, Altxa Buruak elkarteko kidea, eskerrik asko.
7: Zuei gomidapenagatik.
8: Zuri agur.
10: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasunaren Mundu Erakundea kantabirusa kutsatutako 6 kasu eta beste 3 susmagarria aipatzen zaitzen du. Nola nahi ere, beste kasu susmagarri batzuk badira aztergai, tartean Johannesburgoko hegaldian zioan Alakanteko emakume batena, hiltzen emakumea baino bi hilera atzerago zegoen esarita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. PCR-aren emaitza negatiboa balitz, Madrilgo Gomez Ulla urietxera eramango lukete 40 aldia betetzera, gurutze hotzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bideiariekin batera. Hegaldi horretatik bertatik Espainiara iritsi zen gizonezko Hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Bitartean, Eusko Jaurlaritzak lasaitasun mezua helarazi nahi izan du, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera. Hala ere, jarraipen egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz, prest du Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaiz Azkune da bertako medikoa. Eta gainerakoan, Iran eta Estatu Batuen arteko elkarrizketei dagokienez, Marco Rubio estatu idazkariak Iranen erantzun bat espero du asteburuenetan, adierazpen horiek beraiek berretsi ditu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, gaur bertan espero du proposamena edo erantzuna Iranen aldetik. Eta bitartean Israel eta Libanoren arteko erasoek ez dute etenik, 10 persona hil eta beste 20 bat zauritu ditu Israelgo armadak eginiko erasoetan, suetena indarrean dagoen arren erasoekin segitzen dute, datorren astean elkartzekoak dira bi herrialdeak. Amurrion bestalde, Tubos Reunidoseko plantillaren 25%-ak greba mugagabea bertan bera uztearen alde bozkatu eta gero, zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko die datorren aste artetik aurrera lanera joan nahi duten beharginei. Ala jakinarazi diete langileei, bitartean greba mugagabearen aurka dagoen Comisiones Obreras sindikatuak asamblea orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari. Eta egunari begira jarrita, Elak eta Labek eta Estelasek Bilboko kaleak beten dituzte gaur arratsaldean, euskaraz bizitzearen eta lan egitearen eskubidearen alde deitu duten manifestazioan. Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSE Euskadiko Ezkerraren arteko zatiketa eragin duen enplegu publikoaren legearen erreformaren eztabaida baldintzatzea da helburuetako bat, hori bakarrik ez, hori ere bakarrik ez, aldarrikatzea ere bai, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaiola. Kiroletan, futbolean Osasunak 3-2 galdu du Levanteren aurka ostiral honetan, Valentzian jokatutako ligako partidan, lehen 10 minutuetan huts eta bi jarri diren arren, defentsako akatsek eta Herrerak jasotako txartelgorriak partida baldintzatu dute, eta porrot mingarria jaso dute gorritxuek. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hegoekialdeko haizearekin segituko dugu, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki, eta temperatura beroenak 18 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira. Zeruan aurreko egunetan baino hodei gehiago ikusiko ditugu, eta baliteke euri zaparaden bat botatzea batez ere barnealdean. Arratsaldean berriz, hodei geruza trinkoagoa izango da, eta baliteke arratsaldean ere zaparrada bakan batzu botatzea, batez ere Nafarroan goizean goiz behelainoa sortu liteke Ebro ibarrean. Errepide sarean ordunetan kontuan hartzeko oharra, A15 errepidea itxita dagoela bi noranzkoetan, ostiral gaua ezkerozik, igandeko biharko goizeko 10 arte egongo da itxita Doñerako noranzkoan, Berasteiko lotunean moztuta dago trafikoa, eta Iruñerakoan berriz Zorabilako lotunetik aurrera Belabietako tunelean segurtasun ekipamendua kontrolatzeko sistema berri bat jarri behar dute, eta horretarako itxi dute. Goizeko 3:05 minutu, besterik ez, goizaldeko 4:00 itzuliko gara azken orduko albistea kontatzeko, hementxe Euskadi Irratian, ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

Berriz ere, Norteko Ferrokarrilak galdu du bere irratsaio izaera, eta podcast bihurtu da, edo podcast bakarrik bihurtu da. Ez gaude antenan, eta horrek esan nahi du, ni egongo naizela zuekin, eta musika batzuekin. Baina lasai, zientziaz hitz egingo dugu, ea entretenigarria egiten dugun urrengo ordutxo hau.

0: gogoa nuen zuekin egoteko musika honen gainean. Nola ditzen diozu musika estilo honi? Ez da galdera zaila, hau funk, funky da. FUNK, funk edo funky musika. Eta gogoa nuen zuekin musika hau entzuteko gaur konexioen programa delako. Konexioak Norteko Ferrokarrilean. Gaur zientziari buruz arituko gara, baina zientziarekin konexioa dituzten beste hainbat kontu. Konexio arraroak bilatuko ditugu. Zer iruditzen? Eta bia puntu ezin hobea da funk hitza edo funk hitza konexioak egiteko. Badakizue Casimir Funk edo Casimir Funk izeneko biokimikari bat izan zela? Poloniarra zen, ez dakit nola oaskatzen den. Baina FUNK da konexio ona. Tira, konexioak, konexioa raroak bilatuko ditugu programa honetan, eta lehenengoa hau da, Casimir Funk edo Funk, Funk edo Funk musikarekin konektatuko dugu. Berez ez dauka erlaziorik, guk asmatutako konexioa da, baina balio dugu programa ezberdin bat abiarazteko. Casimir Funk, 1977an hil zen, beraz hor funk musika asmatu eta... Handik gutxira, James Brown eta horrelako musikariek funk musika asmatu, eta handik gutxira esango nuke, ni jaio baino urtebete lehenago. Eta zergatik hitz egiten dut, Casimir Funk, zientzialari honi buruz. Argi dago konexioa FUNK, abizen hori da, ez da kazerikusirik funky musikarekin, baina dena den, biokimikari horrek, biokimikari poloniar horrek, vitamina hitza asmatu zuen. Gaztetxoa zela, 1912an, asmatu zuen kontzeptu bat. Biziaren aminak. Konposatu kimikoak ziren, edo egitura biologikoak, molekula biologikoak, eta laguntzen zieten bizidunei, bizirik irauten hain zuzen ere. Identifikatu zuen lehenengoa B1 vitamina izan zen, tiamina, egia esan, konposatu berezi bat, beharrezkoa zena. Konposatu ura bai, amina bat zen, eta horregatik sortu zuen vitamina izenak. Biziaren aminak, vitaminak, Casimir Funk, edo Funk. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau nolabait Euskadi Irratia. Konexioen mundua, kapritxoen mundua da. Batzuetan izen bat errepikatzen da, beste batzuetan antzadu, beste batzuetan ez da izena. Beste batzuetan hemen sortzen den ideia bat nonbait erabili egiten da, beste forma batean, beste aplikazio batentzako, eta batzuetan antzik izan gabe gainera. Ez dakit, munduri oso zabala da, baina merezi du esploratzeak. Zientziaren arloan horrelako konexio asko izan dira batzuetan, batzuetan bakarrik, baina batzuetan oso ideia onak eman dituzte konexio horiek. Beste batzuetan ez daukazer ikusirik, izen bat konektatuta egoteagatik ez du zertan, geniala izan nolabait. Baina kontu interesgarriak daude. Konexioen eta bitxikerien mundu horri helduko diogu gaur eta programa berezi ezberdin bat egin dugu. Ea historitxo asko sartzen zaizkigun programa honetan, anekdotatxo asko, laburrak, baina asko, eta batez ere, denak izan daitezela entretenigarriak. Badakizue, zintzia ez da berez entretenigarria, baina hala kontatu daiteke. Has gaitezen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

Konexioak. Konexioak dira gure buruaren barruan gertatzen den zerbait. Zaila da kontrolatzen. Batzuetan zerbait entzun, zerbait ikusi, eta beste zerbait etortze zaizu burura. Eta batzuetan badakizu zergatik, baina beste batzuetan ez. Nola nahi ere, hori normala da. Azken batean, jakitea, ikastea, hori dena, erlazionatuta dago buruan duzun sare batekin, buruan dituzu jakinduri pila batekin. Zerbait berria etortze zaizunean, pulak, lotu egiten duzu beste zerbaitekin, edo gauza askorekin egia esan. Hori da ikastea. Eta hain zuzen ere, adituek diote, gaizki ulertzen dugula ume baten ikasteko modua. Ume batek ez du ikasten, espazioa duelako, disko gogorra utxik duelako. Ume batek helduleko gutxi ditu, datu gutxi dituelako, guk asko ditugu. Beraz, konexioa asko egin ditzakegu jadanik dakigun zerbaitekin. Hortaz, umeak ez ditu egingo konexio asko. Ez baititu helduleku asko bere buruaren barruan konexio horiek egiteko. Hala ere, harrigarria da umeek zenbat ikasten duten etengabe. Guk zergatik ez. Konexioak egin behar ditugu.

Egia esan, konexioak egiteko toki ona, espazioa da. Planetak. Eta daukaten konexiorik errazena, eta ez da oso originala, egia esan, mitologiarena da. Aprobetxatuko dut, baliatuko dut konexio hori mitologia eta planetak, eta historio pare bat kontatuko ditut. Kulebroien zaleak zarete, ba, baldin bazarete, Erromako mitologia gustoko izango duzue. Sekulako kulebroia da, asko gozatuko duzue, benetan. Kontua da, konexio horretan, mitologia eta planetaren arteko konexio horretan, kulebroi hori mantendu egiten da, planetetan islatu egiten da. Izena jarri zituztenek ez zeukaten telebistarik, baina espaziora begiratu gauez eta antxe zeuden pertsonaia guztiak. Dena den gauza bat, badakizue. Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno eta Pluton zerrenda horri heltzen badin badiogu, ba, hor dauden izenak bitxiak dira. Euskarazko izen bakarra Artizarra da. Eta segurazko hori izango zen, hemendik identifikatzen zuten, komatxon artean, planeta bakarra Artizarra zelako. Hala ere planeta bezala ez zuten identifikatzen argi dago. Haientzat izarra zen, baina tira planeta horrek du euskarazko izena, besteek ez. Beste guztiak, ba horixe, erromatarren kulebroi horrek emandako izenekin izendatzen ditugu, baita euskaraz ere. Egon, Erroma esan dut, bada planeta bat bakarra, baina bada planeta bat grekoen mitologiako izenarekin izendatzen duguna. Urano. Zergatik Urano bai eta beste guztiak ez, edo alderantziz. Zergatik Erromako mitologia beste guztietan eta Uranon ez. Ba, 18. mendeko kontua da. William Herschelek aurkitu zuen Urano, oso historia berezia du, batzuetan aipatu izan dugu, eta berak erabaki zuen eta eskerrak ze hasieran errege baten izena eman nahi zion. Gainera, ondo pentsatuta, lurrak ere erabiltzen du izen latinoa. Izen latinoa terra da. Guk adibidez gaztelaniaz tierra erabiltzen dugu, ez? Ez dugu erabiltzen gaia hori izango litzateke grekoen izena, edo izen... hori izango litzateke izen grekoa, ez? Zenbait gauzetarako gaia erabiltzen dugu, baina oroar tierra deitzen diogu gazteleraz, later frantsesez, eta bai, euskaraz badu bere izena. Horrela begiratuta esan behar da Artizarra ez dela planeta bakarra, euskal izen batekin, lurra ere bai. Baina orain sartu gaitezen erromatarren kulebroian, bilatu dezagun planetekin duen konexio hori. Badaude jainko eta jainkosa batzuk ez direla sortzen harreman sexual baten ondorioz, nolabait ez dute aita dama. Horiek dira adibidez Terra, Caelus eta Mare, lurra, zerua eta itsasoa. Hala ere, horiek sortzeko bai, elkartu egin ziren nolabait, Eter eta Dies. Ez naiz horretan sartuko, baina dena den horiek ez dituzte aita bat eta ama bat. Terra, Caelus eta Mare. Caelus, hain zuzen ere, Caelus, cielo, zerua, Uranoren izen erromatarra, haien mitologian izango lukeen izena. Beraz, zergatik ez, Caelus deitu behargo enion Uranori. Bueno. Baina hemen hasten dira familia kontuak. Erraz, esan da, Urano Saturnoren aita da, Saturno Jupiterren aita da, Jupiter Marte eta Merkurioren aita da. Lerroa hortidoa. Bueno, ez dut dena kontatu. Pluton eta Neptunoren aita Saturno da. Baita Jupiterrena, esan dudan bezala, baina baita Juno, Ceres eta Bestarena. Eta gian izen horiek ezagutzen dituzue, astronomia zaleak baldin bazarete, Ceres eta Besta asteroideen izenak direlako, bueno, Ceres berez planeta nano bata, eta Juno Jupiterren ilargi bata. Nahastu iten da dena, hor genealogia kontuak konplexuak dira, zeruari begiratuta.
Nola nahi ere oso gainetik pasatu naiz, baina Plutonek zergatik du Pluton izena? Bai, mitologikoki ondori estatu dezakegu zergatik, baina historia komplexoa du. Gogoratu behar da, Uranotik aurrerako planeta edo astro guztiek jaso zutela geroko izenak, modernoak, 18. mendetik aurrerakoak. Eta Plutonen historia berezia da alde horretatik. Pluton planetak, gara hartan planeta zelako, eta hala bilatu zuten, planeta bat bilatzen ari ziren, eta Pluton aurkitu zuten. Baina esaten ari nintzena, Pluton planetak esan nahi berezia du, batez ere, estatu batu arrentzat. Azken batean hori izan zen, planeta hori izan zen, estatu batuetan topatu zuten lehenengo eta neurri batean planeta bakarra, gure eguzki sisteman behintzat. Eta hori xe, ikono nazionalista bat ere bihurtu zuten. Eta hori adibidez, Disneyren pertsonaietan nabaritzen da. Pluto izeneko pertsonai bat dago, txakur bat, ez? Denok ezagutzen dugu Pluto txakurra. Pluto da ingelesezko ordaina Plutonena, ez? Ba, Pluto izena jarri zioten pertsonaiari, txakurrari, ba horixe, garai hartan topatu zutelako planeta berria, Pluton. Horixe, nazionalismo pixka bat badago hor. Baina galdera bat, zergatik deitu zioten planeta berri horri, Pluton. Eta hemen konexioen mundura sartzen gara berriz ere. Historiaren alde zientifikoa, zientziaren aldea, kontatu izan dugu hemen, ez? Urano topatu zuten 18. mendean, gero kalkulatu zuten aiaren orbita, eta haren orbita etzen normala, beraz ondorio estatu zuten beste planeta bat egon behar zuela hor eragiten ziona Uranoren orbitari, eta Neptuno bilatu zuten eta topatu. Eta gero konturatu ziren, Neptunoren orbitak ere beste eragin bat zeukala nunbait, eta beste planeta bat egon behar zuela. Eta horrela, hasi ziren, Pluton izango zen planeta horren bila. Hasieran ez zioten deitu Pluton, esaten zuten Ixa planeta, nik hori txikitan gogoratzen dut. Ixa planeta bilatzen hasi ziren. Hori da nolabait zientziaren aldea historia honetan. Baina historia horretan ere diruaren zatia ere kontatu behar da. Nondik dator bilaketa hori eta nola egintzen. Eta atzera egin behar dugu Percival Lowell izeneko aberats batei buratu zitzaiolako, bueno, bera Bostongoa zen, baina Arizonan teleskopio bat montatu behar zuela, eta ez teleskopio bat bakarrik, baizik eta behatoki oso bat montatu behar zuela, borixe. Zerua oso ondo ikusten zen toki batean Arizonan montatu zuen, eta geroztik ezagutzen dugu Lowell behatoki bezala. Eta han, hasi ziren Ixa planeta bilatzen. Lowellek berak bilatu zuen planeta hori, hiltzen arte. Eta orduan, Ixa planetaren bilaketa eten egin zen. Eta eten egin zen, alargunak, Constance Lowellek, diruaren zati bat eskatzen zuelako. Behatokian diru asko inbertitu zen, eta alargunak esaten zuen, berak eskubidea zeukala, zati bat berarentzat gordetzeko. Denborarekin, heldu egin zioten bilaketari, eta gaztetxo baten lanak emaitza eman zuen. Clyde Tombaugh izeneko 23 urteko astronomoak, Pluton topatu zuen 1930-an. Baina historia bitxia da. Percival Lowell, hasierako aberats horrek egindako argazkietan, Pluton ere ikusten zen, plaka horietan, baina etzen gai izan ura identifikatzeko. Mila bederatzen da 1930-an gaude, eta sekulako ihartzuna izan zuen planeta berriaren aurkikuntzak. Baina izena jarri behar zitzaion, eta haiek jarri nahi zioten azkar-azkar beste batek izena eman baino lehen. Lowell behatokiko jendeak komatxon artean eskubidea zeukan planetari izena jartzeko. Proposamen pila bat jaso zituzten. Besteak beste, Constance Lowellek berak Percival izena jartzea proposatu zuen,
edo Zeus izena, edo Konstantz izena, bere izena proposatu zuen Plutoni izena jartzeko. Nola nahi ere, izen horiek ez zuten arrakastarik izan, aurrera egin zuten, eta azkenean, 11 urteko neska gazte batek, Venezia Barney, Venezia idatzita, Venezia Barney, kate luze baten ondorioz, bere aitonarekin hitz egiten, eta gero, bueno, aitona zen liburtegi bateko kidea, eta horrek astronomo bati, eta, bueno, kate luze bat izan bere aitonarekin hitz egiten, eta gero, bueno, aitona zen liburtegi bateko kidea, eta horrek astronomo bati, eta, bueno, kate

perfektua zen planeta berriari izena emateko. Ah, eta kontu bat, azkeneko konexio bat. Elementu kimikoak ere sartu ziren tartean. Uranio, Neptunio eta Plutonioa. Urano, Neptuno eta Pluton. Konexio asko dira izen horiekin.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Onartuta dago Andy Warhol. Ezagutzen duzu, Andy Warhol, ez? Pop artista edo pop artearen ikono hori. Onartuta dago berak esan zuela, denok izango genuela, inoiz, 15 minutuko ospea. 15 minutuko tartea, mundu guztia liluratuta egon.

Gozen guk esaten edo egiten dugunarekin. Ustez, berak esan zuen hori. Berak esan ala ez esan, noski, hori gezurra da. Nik ez dut asko maite Andy Warholen lana eta bere figura ere, baina hori nire arazoa da. Tira, hori ez da egia, baina esaldi interesgarria da konexioak egiteko. Eta hori da gaur egiten ari garena. Zientzia programa batean gaude, eta konexioak ari gara egiten, printzipioz zientzia ez danaren eta zientziaren artean. Ba, hau da adibide polit bat. Tontakeria bada, egia esan. Tontakeria barregarria, baina tontakeria. Eta horixe, ez dakit Andy Warholek berak esan zuen esaldi hori, edo, bueno, denok onartu dugun berak esan zuela, eta listo. Nola nahi ere, konexioak, zein da konexioa zientziarekin? Ba, konexioa da, norbaitek proposatu zuela Warhol izena denboraren unitate bati jartzeko. Bueno, minutua, ordua, astea, urtea, edo batez ere segundoa, ba, denboraren unitateak diren bezala, ba, Warhol bat ere unitate bada. Eta zen bat da, Warhol bat? Bain zuzen ere, asmatuko zenuten honezkero, ez? 15 minutu. 15 minutuko ospearen kontu horretatik tiraka, norbaitik proposatu zuen Warhol bat 15 minutuko tartea zela. Kontua egiten badugu, programa honek irauten du 3 Warhol eta 4 Warholen artean. Ordu beteko saioa da, baina noski kendu bertzaio 10 minutuko edo 5 minutuko informatibo hori, ez dakit, bazpa ere kendu bertzaion denboragatik, ba gelditzen zaigu 50 minutu inguruan. 50-55 minutu tarte hori, ba horixe, 3 Warhol, ez dakit zen bat da. Zer iruditzen, hemendik aurrera Warhola erabiliko dugu denbora unitate bezala, minutua baztertuko dugu eta Warhola erabiliko dugu. Tira, honek eramaten gaitu beste mundu batera, unitateen mundura. Dena neurtu nahi dugu, normala da, zientzia horretarako dago, neurtzeko, zenbakitan jartzeko gauzak, baina klaro, zenbakiek behar dute unitate bat. Ezin duzu esan irauten du 6, esan beharko duzu irauten du 6 ordu, edo irauten du 6 minutu, edo 6 segundu, edo 6 nanosegundu. Neurria eman behar duzu, unitatea behar duzu. Horretan asko betu dugu. Begiratu atzera. Erdiaroan adibidez, katedral gotikoak eraikitzen hasi zirenean unitate bat erabiltzen zuten. Oina. Normala da unitate hori, ez? Distantzia unitate bada, baina oina bat zer da? Ba, definitzen zuten ez modu sistematiko batean, baina bueno, haien definizioa erabiltzen zuten eta oina bat zer den erabakita, ba, egiten zuten adibidez Amienseko katedrala. Izugarria polita, oso polita. Baina noski, badakizue, garai hartan ondoko herriak katedral area handiagoa nahi zuen. Bove irian, Amiensetik 60 kilometrora, katedral area handiagoa eraikitzen saiatu ziren. Baina erabili zituzten Amienseko plano edo oinarri berberak. Zer egin zuten? Ba, aldatu dezagun unitatea, erabiliko dugu oin pixka bat handiago bat, eta orduan, lortzen dugun katedrala handiagoa izango da. Oin erreala izango da, edo erregeen oina izango da. Oina normala, baina pixka bat handiagoa dena, eta ondorioz katedrala handiagoa izango da.

Bai, hori da modu bat katedrala handiago bat lortzeko, baina kontuan hartu behar da distantzia handitu ala, edo oinarrizko distantzia handitu ala, volumena ere handitzen ari zarela, baina volumena da distantzia ber iru. Beraz, bikoiztu egiten duzunean distantzia, 8 aldiz pixuago egiten ari zara hor dagoen volumena. Katedrala, neurriz pixka bat handiagoa lortzen baldin baduzu, askoz pixuagoa izango da. Eta hori ez da erresa egonkor bihurtzeko, oso oso ondo eraiki behar duzu ez erortzeko. Eta noski, erori egin zitzaien, behin baino gehiagotan. Joan ikustera oso polita da, berezi du ikusteak. Baina joaten bazarete konturatuko zarete, katedrala ez dagoela bukatuta. Zati haundi bat falta da gainera.

Baina itzul gaitezen, garai modernoetara, mende honetara ez bada, joan den mendearen hasierara edo 19. mendearen bukaerara. Zientzian fenomeno berriak aurkitu ala, gauza berriak asmatu ala, ba, unitate berriak behar ditugu, magnitude berriekin ari garelako lanean. Hori gertatu zen, erradioaktibitatea aurkitu zutenean. Henri Becquerel izeneko zientzialari batek aurkitu zuen erradioaktibitatea, eta handi gutxira bere laborategira etorri ziren lanera, ba, Pierre Curie eta Marie Curie, kuritarrak. Erradioaktibitatea berria zen, ikertzen ari ziren batez ere uranioa, baina laister topatu zuten, ba, bazeudela beste elementu batzuk uranioak, baino erradioaktibitate gehiago igortzen zutenak. Eta noski, horiek ikertzen hasi ziren, identifikatzen hasi ziren, baina behar bat sortu zen hor. Neurtu behar zen erradioaktibitate hori, eta ez erradioaktibitatea bakarrik. Bere efektua ere bai, gorputz batek jasotzen zuen erradioaktibitate dosia nolabait neurtu eta islatu behar zen unitate berriekin. Badakizue, erradioaktibitatea neurtzeko Geiger kontagailua erabiltzen da. Pelikuletan denok ikusi dugu horrelako soinu bat egiten duela, ezta? Nik ez dut inoiz ikusi bat lanean, eta figuratu beharko dut horrelako soinua egiten duela benetan. Baina, zer ari da neurtzen Geiger kontagailu bat? Ba, neurtzen ari da, zenbateko erradioaktibitate dosia iristen zaizun denbora unitateko. Zenbat erradioaktibitate segundo batean adibidez. Eta zenbat erradioaktibitate hori zer da? Ba, adibidez, zenbateko energia ionizatzaile ari zaren jasotzen. Azkenean da, zenbateko energia iristen ari zaizun kilogramoko. Unitatea beraz, julio kilogramoko. Eta horrek izen badauka. Sievert. SV. Sievert bat oso kantitatea handia da, erradiakzio asko dago, oso arriskutsua da, baina hilkorra da hiru edo lau sievertetik aurrera. Nola nahi ere ez nuke nahi sievert bateko erradiazioa jasoterik. Dena den badago bigarren unitate bat, Gray izenekoa, GRAY, Gray, Sieverten antzekoa dela, azken batean julioak kilogramoko neurtzen ditu, baina aldea da Grayk berez jasotzen den erradioaktibitatea neurtzen du, eta Sievertek neurtzen duena da zenbateakoinoko kaltea jasotzen duzuen nolabait, edo nolako eragina jasotzen duen gorputz batek edo lagin biologiko batek, ba horixe, erradioaktibitatea jasotzen duenean. Baina hori da gaur egun Sievert eta Gray erabiltzen dira, baina hasieran beste unitate batzuk proposatu ziren. Eta haien artean aipatu nahi dut kurioa. Pentsatu liteke Madame Curie edo Marie Curie-ren omenez edo sortutako izena dela. Eta berez ez, berez Pierre Curie-ren omenez sortutakoa da. Badago elementu kimiko bat hori bai, kurioa, Pierre eta Marie Curie-ren omenez jarritako izena duena, bien omenez. Baina unitatea berez jarri zuten Pierre Curie-ren omenez. Madame Curie, Marie Curie segituan onartu zuen eta ondo iruditu zitzaion. Orain eztabaidak hasi ziren ea zenbatekoa izan behar zuen Curie bat. Marie Curie berak proposatzen zuen radioko gramo batek igorritako erradiazioaren kantitate horri egitea erreferentzia Curie izenarekin. Beste fizikariek esaten zuten hori asko zela eta proposatzen zuten askoz kantitate txikiago bat. Eta kongresu batean, goizeko ordu txikietan, Marie Curie ohetik altxatu zen
eta Boltwood eta Rutherford zeuden gelara joan zen, esnatu zituen esateko, ezetz, hain kantitate txikia etzala omenaldi on bat Pierre Curie-rentzat. Tira, denborarekin Curie unitatea ordezkatu egin zen, eta haren partez Becquerel izeneko unitatea jarri zuten, hain zuzen ere Becquerel, Henri Becquerelen omenez jarretako unitatea zen edo izena zen. Historiak buelta asko ematen ditu, ezta?

Salto egin dezagon orain etxeko zientziara. Behar bada nire kontua da, baina benetan merezi du pentsatzea honela. Modu ezberdin batean pentsatuko dugu zer dan plantxa bat. Kimikari bezala edo fizikan sartuta baldin bazaudete, ba aztertu daiteke plantxa, bueno, zera, alkandorak eta lehuntzeko erabiltzen dugun hori. Ba, 19. mendeko makina bat izango balitzu ezala, pentsatu. Zergatik plantxatzen du plantxak? Pixua delako, bai, bueno, hori ere bai. Baina batez ere, beroa dagoelako eta ezetasuna erabiltzen duelako. Eta hor, kontatzeko asko egongo litzateke fisika eta kimikaren mundutik. Azken batean, oialak daude zuntzez eginda, eta bar, bueno, polimero luzeak dira, beren artean elkarrekin kiribilduta, nola bait, eta zuk lortu dezakezu nezetasunarekin eta beroarekin, ba, lotura kimiko batzuk puskatzea edo ez, eta batez ere, ba, fisikaren aldetik ikusita, ba, lortu dezakezu, zimurrak dituen gainazal bat, zimurri gabe uzten. Hori da plantxa egitea. Baina nire asmoa etzen fisika edo kimika ekartzea plantxari buruzko atal honetara, matematika ekarri nahi nuen ordea. Baina egon pixka bat. Programaren hasieran esan dut programa divertigarria egin nahi nuela, ez? Eta zer eta plantxa batetik eta matematika bestetik ematen du. Ustez ezin dudala urrutiago egon divertigarria izatetik, ez? Plantxa eta matematika, azebi gai. Bueno, ba, interesgarria deituko diot. Divertigarria baino interesgarria dela esango dut, beti bezala, beti esate dut gauza bera, badakit, baina niri iruditzen zait baietz. Bueno, eta agian kombinazio horrek divertitzen zaitu, zergatik ez, niri bai. Tira, divertigarria ere izan liteke. Guazen aurrera, segi. Matematikarekin erlazionatu nahi dut plantxaren mundua, baina matematika oso zabala da. Zientziaz baldin badakizue pixka bat, matematikaren barruan dago denetik, dago algebra, dago kalkulua, dago geometria, dago zenbakien teoria, dago grafoen teoria, jokoen teoria, dade estatistika, mila eremu, kontatu ez ditudan asko ere bai badaude. Horietako bat eta geometriarekin oso lotuta dagoena da, topologia, ez dakit inoiz entzun duzuen izen hori, baina norteko ferrokarrilean behin baino gehiagotan aipatu dugu. Ni ez daiz matematikaria, baina aipatuko dut, zer iruditzen zaidan topologia dela. Alegia, nire definizioa botako dut eta da geometriaren abstrakzioa. matematikari batek jo egingo nau momentu honetan, eskerrak urruti daudela, baina nolabait geometria aztertzen du modu filosofiko batean, abstrakto batetik. Eta topologiako liburu bat zabaltzen baldin baduzu, kontatuko dizun lehenengo gauza da, ze ezberdinak diren pelota bat eta katilu bat. Hori da, adibide tipikoa, konparaketa hori. Pilota eta katilu bat, alegia, esfera bat eta zulo bat daukan figura geometriko bat. Bigarrena katilu bat da, alegia kafea hartzeko erabiltzen dugun, bueno, txeko tresna hori, ez? Katilu bat, edalontzi bat bezalakoa, baina helduleku bat daukana, ez? Eraztun formako helduleku bat. Topologo batentzat hori oso garrantzitsua da. Ze helduleku horrek sortzen du zulo bat. Eta berak esango dizu, zulo bat daukan figura bat ezin da eraldatu pilota bat bihurtzeko edo esfera bat bihurtzeko. Ez bada adibidez helduleku hori puskatu egiten duzula. Topologikoki ez dago eragiketa matematiko bat katilu batetik esfera bateaino joateko, ez bada puskatzen dela azalera hori. Begira ze gauza interesgarriak ikertzen dituen topologiak, ez? Baina horrek zer ikusia dauka plantxarekin eta zer ikusia dauka programa honekin. Ba, esango dizuet,
ziur mila aldiz plantxatu duzuela alkandora bat. Alkandora bat topologikoki komplexua da. Ez da, mukizapi bat bezalakoa, mukizapi bat, oial pusketa bat da, lau-laua, plano bat matematikoki, ez da? Baina zenbat zulo ditu alkandora batek? Eta ez da bakarrik zenbat zulo dituen, gainera ez da lau-laua. Toki batzuetan gain jartzen da plan hori. Oial pusketa batzuk beste batzuen gainean nolabait forma egokia emateko, ez da? Oso komplexua da topologikoki alkandora bat. Ondorioz, alkandora bat plantxatzea ez da inerresa. Zorionak ondo egiten dutenei. Nik ez dut lortzen inoiz zimur guztia kentzea behar bezala. Baina, bueno, jende askok bai. Nire ustez, lorpen topologikoa handia da hori. Baina hori nire iritzia da. Konexioak egunerokoaren eta matematikaren artean. Plantxaren eta topologiaren artean. Urrengo galdera bat eta hau da izkenekoa. Zenbat zulo ditu kamiseta batek, alegia niki batek, alegia matematikari batek ikertu beharko balu kamiseta bat, ze talde matematikoan sartu beharko luke, zulo bakarra dutenetan, bi zulo dituztenetan, hiru, lau, bost, zenbat. Ba, erantzuna da, hiru zulo. Ematen du lau izan behar dutela, baina ez hiru dira. Berez, zuloa esaten dugunean, tunel bezala ulertu daiteke. Eta kamiseta batek hiru ditu. Beso bat sartzekoa, bigarren besoa sartzekoa, eta gorputza bera sartzekoa. Kamiseta batean hiru zulo daude. Hau da tontakeri bat. Honek behar bada ez dizu lagunduko hobeto plantxatzen edo ondo moldatzen. Baina dena den, horrelako kontuak aztertu behar dituzte matematikariek, ba, bereien ikerketa planteatzen dutenean, noski, ez dute askotan plantxari buruzko ikerketarik egiten, eta are gehiago gu hiru dimentsiotan plantxatzen dugu, eta beraiek kalkulatzen dituzten gauzak dimentsio anitzetan kalkulatzen dituzte. Imaginatu, nolakoa izen behar duen alkondara bat, bost dimentsioetan edo amabi dimentsioetan. Tira, konexio arraroak dira, baina benetan, matematikariek dagoeneko horrelako gauza arraroak ikertzen ari dira. Ez plantxarenak, baina bai gerora mila gauzetan aplikatuko diren dimentsio askotako espazioak.

Eta programa xelebre hau bukatzeko, eta benetan aitortzen dut programa hau, konexioi buruzko programa hau xelebrekeria bat dela. Tira, ba, programa hau bukatzeko, azken konexio batekin bukatuko dugu. Konexioa izango da komiki baten eta esploratzaile baten artekoa. Esploratzailea benetakoa eta komikia ez da berari buruzko komiki bat. Komikia Tintinen abenturak dira, ezaguna, ez? Tintin. Tintinen komikietan bada zientzialari xelebre bat. Tournesol irakaslea edo profesorea. Bera, inspiratuta dago, benetako esploratzaile batean. August Picard. P-I-C-C-A-R-D. Picard. Egia esan, ariketa polita da. Hartu Tournesol irakaslearen marrazkia, eta bilatu August Antoine Picarden argazkia. Ikusiko duzue, bata bestearen kopia zuzena dela. Oso oso antzekoak dira biak. Benetako esploratzailearen bizitza harrigarria da, eta benetan nahi baduzue ondo pasa, irakurri berei buruz. Nik bi datu besterik ez ditut emango. Bata, zerura joan zela, igo zela, estratosferaraino, eta bigarrena, itxasuan murgildu zen, eta punturik sakoneneraino, jetxi zela, gora eta bera. Gora, estratosferara, 1931an. Eta bera, Marianetako itxaso bira, 1960an. Baina hori bere bizitza harrigarriaren bi pasadizo besterik ez dira. Gauza askoz gehiago ditu, eta baita harrigarriak. Behar bada, Tintin komiki ospetsuaren pertsonai baten inspirazioa izatea, horrek ez du garrantzia handirik. Anekdotatxo bat da besterik gabe, Picarden bizitzan. Egia esan, familia osoa zen berezia. Begiratu bestela eta murgildu zaitezte biografietan eta bar. August Antoine Picard aipagarria da, egin zuen guztiaren gatik. Harrigarria da, nik esan sinisten hasieran. Baina bere aurrekoak eta bere atzekoak denak dira harrigarriak nolabait. Berra da programa oso bat mereziko lukete, haiek bakarrik. Tira, eta haiekin batera, programaren bukaera iritsi gara. Gaur konexioak izan ditugu. Oso ideia xelebrea, baina egia da, askorako ematen du. Nik adibide gutxi batzuen inguruan montatu dut programa hau, baina konexio harrigarriak daude zientzian, han eta hemen. Programa asko bete genitzake horrela.

Baina noski, hori ez da gaur izango, beste batean izango da, agian bai, agian ez. Nola nahi ere, zuekin gustora egon gara oso programa berezi honetan aukera ematen dit. Nahi dudan gaitik, nahi dudan gaira saltatzeko, eta, bueno, hau izan da, baina beste programa bat ere osatu liteke horrela, ez da? Ikusi bat, Datorren astean hemen izango gara zuekin, ez konexio gehiagorekin, ez programa hain xelebrearekin, baina bai, hemen izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasunaren Mundu Erakundea kantabirusa kutsatutako sei kasu eta beste hiru susmagarri aipatzen jasegitzen du. Nola nahi ere beste kasu susmagarri batzuk aztergai dituzte, tartean Johannesburgoko hegaldian zioan Alakanteko emakume batena, hiltzen emakumea baino bi hilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxeara eraman dute. PCR-aren emaitza negatiboa balitz ere, Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dute 40 aldia betetzera, gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Hegaldi horretatik bertatik Espainiara iritsi zen gizonezko Hegoafrikar baten bila ere badabiltza 40 aldia bete dezan. Lasaitasun mezua helarazi nahi izan dute Jaurlaritzatik, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delago adituen arabera. Hala ere, jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua, eta beharko balitz prestu Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikoa da.
2: Jendeak bildur asko dura, ez, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik ustez, eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientziak oinarrituta, nik ustez ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Bitartean, Ekialde Hurbilean Iran eta Estatu Batuen arteko elkarrizketei dagokienez, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan du, gaur espero duela Iranen aldetik erantzuna, Estatu Batuek egindako azken proposamenari buruzko erantzuna litzateke. Bitartean, Israel eta Libanoren arteko erasuek ez dute etenik, 10 pertsona hil eta beste 20 bat zauritu ditu Israelgo armadak eginiko hainbat erasotan ostiral honetan. Suetena indarrean dagoen arren, erasuekin segitzen dute, datorren astean elkartzekoa dira bi herrialdeak, baina oraindik ez dute hitzordurik zehaztu. Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzak antolatuta familian mugikorri gabeko eguna izango da gaur Donostian Alderdi Ederren, apirilaren 18an Gasteizen eta Bilbon egin zen, eta Gipuzkoako hiriburuan ekimena gaur egingo da, Errege Koparen finala tarteko atzeratu egin baita. Familiei mugikorrak poltsa batean sartu eta ohitura digitalen inguruan hausnarketa egiteko gonbitea egingo zaie. Nerea Melgosa, Jaurlaritzaren ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburua.
3: Kontua ez da digitalizazioa eta aurrerapen teknologikoak zalantzan jartzea. Kontzientzia hartzeko ongizate emozionala zaintzeko eta denbora partekatuaren balioa berreskuratzeko keinu txiki bata.
1: Lizarrako udalak bestalde Jurramendiko biktimei lehen aitortza instituzionala egingo die 50 urte eta gero. Eta memoria aipatuta sartagudan Alargunen herriko elkarteak eta Nafarroko fusilatuen elkarteak deituta ekitaldi, oroimen ekitaldia egingo da gaur. Kiroletan, futbolean Osasunak 3-2 galdu du Levantaren aurka, ostiral honetan Valentzian jokatutako ligako partidan, lehen 10 minutuetan 3-2 jarri diren arren, defentsako akatsek eta Herrerak jasotako txartel gorriak partida baldintzatu dute eta porrot mingarria jaso dute gorritxoek. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hegoekialdeko haizea ibiliko da, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki, eta temperatura beroenak 18-24 graduren bueltan ibiliko dira. Zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago ikusiko dugu, oro har erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira, eta baliteke euri zaparradaren bat botatzea batez ere barnealdean. Arratsaldean berriz odei geruza trinkoagoa izango da, eta hor ere baliteke zaparrada bakan batzu botatzea batez ere Nafarroan. Goizean goiz behelainua sortu liteke Ebro ibarrean. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

Gabonet, ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun moduan, astea errepasatzea da asmoa. Azken egunotan ekarri dizkizu egun kantu eta disko berriak berrentzuteko aukera izango dugu beraz. Tartean hauxe The Growlers bueltatu baitira hiru abestiko EP batekin eta tartean hauxe dago An Ordinary.

talde Kaliforniarra, The Growlers, hemen askotan jarri dizuegu euren musika, baina ezagutzen espaditu zue, ba, deskriba ditzakegu esanez The Strokesen antzekotasuna izan dezaketela, baina ukitu iunxeago batekin. Esan dako, hiru kantuko EP berria, eta bertan, hau, An Ordinary, The Growlers. Eta hemen askotan jarri dizuegun beste artista bat, eta disko berria argitaratzea arduena. Kurt Weill da, eta album berri horretan izango den beste kantu bat aurkeztu du aste honetan. Hau da, Zoom 97.

pilonen bukaeran naditu alizango dugu Kurt Weill estatu batu harraren disko berria osorik, maiatzaren 29 irako iragarri dute Philadelphia's Been Good to Me izeneko lana, eta bigarren aurrerapena disko hori irekiko duen kantu hau, Zoom 97.

Kurt Weill gogoan baduzu disko oso gomendagarri bat argitaratu zen, bere bakarkako ibilbideaz gain, esan nahi dugu, Courtney Barnettekin batera konposatua, eta hain zuzen ere Courtney Barnettek ere duela hilabete batzuk argitaratu du bere lan berria. Eta ordutik entzun eta entzun ari gara, Creature of Habit izeneko albuma, bertan dago hau adibidez, single gisa aurkeztu zuen Manti.

Yabgan Wicks taldea ari gara ditzen, 1986an sorturiko banda, 2001 erarte egon ziren martxan, geroztik geldiuneak izan dituzte, baina aurten horixen martxan daudela, eta 40 urteak betetzen ari direla, eta horiek ospatzen. Momentuz estatu batuetan zehar eramango dituen bira zabal bat aurkeztu dute, eta horren arira kantu berri pare bat, hau da berriena, kantu berri horietan bigarrena, Du Batin, The Afghan Weeks. Eta urrengoak hamarkada bat beranduago sortuak dira, baina hala ere eskarmentu dun taldea. Indie poparen barruan edo indie folkaren barruan garrantzia berezia duen taldea Dead Cup for Cutie taldea zari gara, eta kantu berriak dituzte beraiek ere, disko berri baten zain gaude, oda Punching the Flowers aurrerapena.

0: bertabeltzeko hori bat, lau bosteguna artian, errex-errex kontserbatzen da, izostu barik, izostu mozuia, beste gauza bada, baina, gero, erosten dozu gibat, eta ez dakutzu egunero, ogisa erosi biharrik, bai da gisa, prezisuan altutxu hau egiten dela, baina, nire ustez merezi dau.
1: Eta zenbat, Jan, zesan duzu, behin erosita ogia, kasez duzula urrengo egunetan erosi beharko, horrek esan nahi du kontrolere bat duzula, ze gure kasuan ogi hasi genezak eta ogi barra osoa bukatu, edo afaltzeko utzi asko jota, ogia neurriz jatea, ze garrantzitsua nahi?
0: Bai, baina honetan be, segun eta ze ogi mota erabiltzen duzuna, ze garrixagoa da edo ez, orduan. Normalian, hartzen mozu ogi bat, integrala zendua hua, ogi zati batekin, azetu hau sentiruten zara. Nire gisa, irin findua bada, askoz beharri xau jaten dala. Eta askoz begei xau. Baina, integrala eta segun eta ze irin motakua bada, adibidez, harto beltzekua edo espeltazkua edo sendua guak dienak, zati batekin nahikoa izeten da.
1: Ogia nola mantendu, ala ere, zuk bost egun aipatu dituzu, nola komeni da gordetzea?
0: Bai, bueno, claro, hau be, depende. Giro temperaturan gorde ezkero, hau da, aukeraik epe laburrerako. Eta honek, ba, egun bat bi egunetarako balixo dau. Hobeto mantentzeko, gorde oialesko poltza baten. Hau da, aukeraik onena. Bestela, zurezko panera baten edo paperezko poltsan baitxa. Honek laguntzen dago azal kurruzkagarrixa mantentzen, eta gehiagizko ezetasuna saiesten. Eta beti, saiestu plastikozko poltzak. Honek ogisa biguntzen dau eta lizuna sortzia eragin leike. Gero, beste aukera bada ogisa izostia. Aukerarik onena epe ertain luzera. Xerratan moztu, izostu aurretik, eta poltza ondo itxita gorde. Izostu alik eta azkarren, hori bai, ogisa erosten danetik. Eta kontsumitzeko orduan, ba, edo ordu batzuk lehenago atera, edo zuzenean txigortu eta hor desizostzen da. Honekin lortuko zaporia eta testura mantentzia, ondakinak murriztia eta gainera erantzun glusemikoa hobetu itxen da, ogi izostuak. Eta ogi gogorra lehen erazteko, ogisa gogor geratu danean, bueno, azala pixka turetan busti eta laberatu bosta bar minututxo. Eta horrekin listo. Orientzuna
1: nuen, begira, orientzuna nuen.
0: Ba, horro zondo geraketan da.
1: Beste kontu bat, ogi eta diabetesa, askok kezka handia dute honen gainean, kaso hauetan, zer hartu beharko genuke kontuan hane?
0: Bai, jo, hori begisa da behitu. Ba, lehenengo eta baino kibiona kontuan da, ogixan indize glusemikua. Zer da indize glusemikua? Bueno, aberez da, elikagai batek odoleko glukosa zenbateraino igotzen dauen, neurtzen dauena. Oda, indize glusemiko altua badauko, azukre igoera azkarra dauko, eta indize glusemiko baxua badauko, igoera geldu haua eta egonkorra haua. Da, hogei zuri tradizionalak badauko indize glusemiko altua. Horrek esan nahi dau, glukosa piko nahiko azkarra eragiten dauela. Zeuki behu kontutan ogisa aukeratzeko kasu honetan, ba, hiru faktore dauz. Hiri finduak oso azkarri goko dau, zuntzak entzen dutzielako, orduan digestinua azkarragoa da, glukosa azkarri gotzen dauelako. Ogisaren egitura bebai, ondo labian ondo inda badau, gutxi inda badau, almidoi osua badauko, ez daukon, hori baitxa. Eta hartzidurak. Hartzidura laburra daukonean, ogi industrialagoa kontsideratzen da, torduan horrek indize glusemikua be, azkarrau, igotzen dau. Baina, zein da gakua? Ba, indize glusemikua jaiztia eragiten dauen faktoria kontuan eukitxia, ogisa erosterakotan. Hau da, benetako irin integrala. Zuntz gehiago eukiko dauelako, ore amaduna hartzidura luziagoa daukolako, sekale edo espelta bezalako zerealak erabiltzia, eta ogi trinkua, horrik esendu hauak dienak. Orduan, ogi zurixa kontsideratzen da daukola indize glusemiko altua, orduan glukos

0: azkarra oigoko da, eta ore amadun hoge integralakin polikixau eukikou. Gero, beste kontu bat kontuan eukitzeko. Hogeixa izostia. Puntu honek arridura hundixa sortzen dau, baina kontuan eukitzekoa da. Hau da, hogeixa izostu eta gero, desizusten dugunean, almidoian erretrogradazio izeneko fenomeno bat gertatzen da, eta honek itxen dago indizo glusemikoa geistia, almidoi erresistentia handitzen dalako. Zer esan nahi dagunek, almidoian zati bat zuntza izango balitz moduan aritzen dala, eta ez da ainazkar lixeritzen. Orduan, glukosa gutxi hau igotzen dago eta erantzun glusemiko egon korraua dauko. Eta estrategia baliagarri bat izan daike diabetesa daukun jentian.
1: Ane, horre aipatu duzu izoztearena, baina batzutan gertatzen da, ogiaren kasuan adibidez, izoztan duztunean, gerateratzerakoan, ogi zuri adibidez, grafikoago delako akaso. Barruko aldea edo txurituta bezala agertzen da, gogortua, hori zergatik da, hotzak ogi erreduelako, ala zergatik gertatzen da?
0: Ai, baba, horrei erantzuna ez daukot. Ez dakit, eta arrazoi daukot zuen.
1: Mamia.
0: Baina esaten da zula, nik be, bai, mamisa geratzen da txuri-txuri
1: moduan. Eta ez beti, eta kaso da kanpoko aldea edo barrukoa, baina ez dakit.
0: Askotan, nik esperientzia gatik, izeten da normalian, izostuta denpora asko daroien ogisa, eta poltzia, kongelautako poltzia ez talako ondo itxita egon, eta bai, eta hotz gehiago edo umeltasun gehiago sartu jakolako.
1: Begira.
0: Baina gero baina izostu desizosterakoan ondo geratzen da. Berdin. Bai. Orduan, bueno.
1: Soberan geratzen da ogiarekin zer egin, Ane. Zer ez eta dituzu, ze gomendio.
0: Bale, a ber, klaro, eskemen askotan ogi pilua sobratzen da guri etxia bai, eta...
1: Puxketa txiki pila bat, ez da?
0: Pila bat. Orduan, ingeinketan agorde, eta... Bueno, ideiatxo batzukena sartuko errezeta da guztixak emuten, baina inleike baratxuri sopa guztetan jakonan dako. Oine eguraldi hona datorrela, salmorejoa eta gazpatxuan dako. Supergozua. Torradak oindala gutxi pasautaia garaixa, baina urteko edozi momentutan prestauleik ez torradak etxian. Ogi apurrak egin, apure edo kremaren bati botateko. Ogi xigortua egin, pizza oinarri moruan geldatzen da supergozo.
1: Eta nola egiten duzu hori?
0: Ogi zatitxua hartu eta erabili, ipini gainetik ja tomatia, gaztaia, pizza bat izango, pizza koinarri izango balitz moruan, baina sobrautako gixakin. Ogi pudina bebaien leike, kremak edo puriak loditzeko erabili leike bebai, gainetik sigortuta bota biherrian, puriakin barazkixekin batera txikitu, edo tal almondiga kitxerako orduan, dana batzeko, ogisikoa erabilileike. Ola nite jatxo batzuk gainetik.
1: Ba, ane gaur badak iguokin digira joaten garenean, eguerdeko ogiaren bila, ala faltzeko ogi zati horren bila, zertan fijatu behar dugun. Hau xe delako, hau bai, esaerak dioen bezala gure eguneroko ogia.
0: Bai, hola xe da. Ze gainera, nuguzot etxe danetan, edo isak eixenetan, egoten dala ogisa egunero. Gente asko, lagun asko dauko, testat nuz dira, eskeniko gibarik ezin dut jan.
1: Norize.
0: Nuguzot oso barneratuta dauko guen zerbait dala.
1: Ba, Ane, papur guztiak garbitu ditugu, eta zalantzak guztiak ere argitu dizkiguzu, urrengoan badakigu, kindegira guazenean, zeri erreparatu. Eskerrik asko, Ane.
0: Mila esker zeuei, patxondi bat.
1: Aio. Aio.

0: amaika galdera suertatzen zaizkigu guri eguzkira begira jartzen garenean. Zer gertatzen da ba? Eguzkia bat batean ezkutatzen denean? Zergatik sortu dira inbeste kontakizun fenomeno honen baitan? Gaur, hori guztia kontatzeko, gure ipuin kontalaria agurtu behar dugu. Maite Franco, egunon?
1: Bueno, naloña, upa ekipo.
0: Maite, gaur zerura begira jarri behar dugu, ala?
1: Bai, nahi zen ezkero, bai. Beti aitzaki polita dugu hortarako.
0: Zerura begira?
1: Txikitan etzinuen hori egiten, etzinien jartzen lainoi begira, bai. Eta lainoen...
0: Eta marrazkiak ikusten dituen, eta...
1: Bai, ez da, zerotezen, eta... Bai, bai, bai, bai.
0: Zerura begira, baina eguzkira ere bai, zergatik gaur?
1: Bueno, hain zuzen, ba, joan den astean izan zelako entzegu orokorra, edo entzai orokorra alegia, izango dugun eguzki, eklipsea, nondik ikusi al izango dugun, ikusikote dugun ala ez, ba, jakiteko. Bueno, enbaldekutan lehiatu eta egon zen, eta hola xentazien entzai joangi atera ez, baina bai, izan ere, ba... joan den astean eguzkiak egin zuen ibilbidea eta eguztuen amabian, alegia, eguzki eklipsea, eklipse sonatua izango dugun hortan ere, ba, ibilbide beretsua, biak beretsuak izango bendira, orduan, ba, orduan ikusi genuena eta eguzkia sartu zenean, ikusi baldin bagenuen eguzkia, alegia, nola sartu zen, eta hori guztia, edo agian batzuk ingo zuten finago alegia, ze berez eklipsea iluntzeko 7:30etan hasiko da abuztuaren 12an.
0: Aste azkena dela badakigu, aste azkena izango da abuztuaren 12a, arratsaldeko 7ak buelta hartan esan duzu. Egia esan
1: 7:30etan
0: buelta hartan bai. Aspaldi danik ari gara irakurtzen entzuten baten eta bestean badatorrela eta esaten genuen Jesus abuztua iritsiko da eta guk erre dugu honezkero guztia, baina
1: bai.
0: Egia da, alako fenomeno naturalek txundidura ere sortzen dutela, ez dakitzu hasizaren, zerbait prestatzen eklipsea dela eta, azteko non harrapatuko zaitu duzu, ez dakitari da daukazun, oportanea.
1: Inez ez dakit udan zegartatuko zaidan. Orduan, ez, ni harrapatu nau, hain zuzen, eskaera baten bidez, esan dezagun.
0: Begira.
1: Ze kontua da Eusko Jaurlaritzatik dei bat jaso nuela, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailetik, eta nire pentsatu nahue konfunditu dira. Nerekin hortarako harremanetan jarri badira. Ba, izango da beste Maite Franco bat hor da bilena, zintzi lanetan. Ez da, bueno, ba, iei bururatu zitzaien kontaketa saio bat antolatzea gian, interesgarria izan zitekela, ba, txikien entzat, edo... Eta, bueno, ba, horra ziginen, pixka bat forma ematen, eta azkenian, ba, bueno, sortu dut enkarguzko saio hori, beste 11 saio ateratzen dien bezala, beste gai batzuen inguruan. Jaurlaritzak hortarako sortu dituelako 11 jarduera, eta norbaitek jakin nahi baldin badu bere inguruan ze aukera ote dituen, ba, askidu begiratzea eclipsea.euskadi.eus atarian, eclipsea.euskadi.eus atarian. Eta benetan harrigarria da, zenba gauza antolatu dituzten tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, bizitak, idatuak, ikastaroak, behaketak, eta hori, ba, martxean adaren bat, adibidez, baikotak eta saioak neriak, ez? Eta gero, beraiek ere jai bat antolatuko dute ekainaren 20an, bueno, berez da jakindari, izeneko aliantza bat, bueno, erakunde batzuk osatzen duten aliantza bada, zientzia arloa jorratzen duten erakundeak dira, eta hori, ekainan 20an, egingo dute Gasteizko Matxete plazan, ba, jai bat, iluna barrera arte irango duena.
0: Aizu, eklipsia fenomeno astronomikoa da, kontakizunetan nolako tokia du zientziak?
1: Ufa, ba, galdera honen dezu, aurreko batean aipatu nizun, zientzia eta biok ezkarela elkarren lagun, naiz eta ikaragarri miresten ditudan, Ba, adibidez, ideia bat egin dezazun, oraingo saioari nola heldu dio dan, ba, gongo dira, ba, astroen inguruko elezarrak eta baita ezagutzen zientifikoak, eta egongo dira baita ere, ba ez dakite, azalpenak alegia nola prestatu, eklipsea ikustera joateko, baina beti ere ikuspegi umoretsutik, narrazio gintza jorratuta, pertsonaiak landuta, eta, pues hori, bata besteakin, entzala ederra prestatuta. Baina, bueno, ez dira eskontzen errazak, ze azken batia, ba, bakigu, ipuinek lizentzia pila bat dituzte, nahi duten astakeria esan dezagun, esateko, alegia zientifikoa ez dana, baina, bueno, eta bera, jakin dezazun, oraindik baditut eskaintzeko hainbat saio, eklipsearen inguruko ipungondaketa saioak, aste honetan bertan izango dute Gasteizen Natur Zientzien Museoan, maiatzak 9. Gero, Bergarara noa 16an laboratoriumean saio hori bera egitera, eta ekainaren 18an Legorretako Kulturetxean izango naiz. Horrekin, baina, bueno, egunero badu saio bat beste, leku batean edo beste, baina normalean ez dut aprobetsatzen tarte hau honen berri emateko.
2: Claro, matoretako plana, eta atornerako
1: bai. Bai, hori da. Bai, eta bueno, gehiago ere atrako dira, nik uste, eta bestela baten bat galdu bada, ba, jodezala maitefranco.com webunera, eta hortxe agenda, begiratu dezala. Franco, karekin, mesedez. Baspare.
2: Eguna lagaua argia deitzala, eguzkia laiargia, gurean zer simbolo edo sinismen lotzen zaizkie?
1: Zesango zenuke, eguzkia eta laiargia azteko, generorik jarri ote zieten aintzinako euskaldunek. Pentsatu, entzuro, kontokoari galdetu, venga. Ba, biak emakumezkoak, femeninoak alegia, eta aizpak, elkarren aizpa, eta ama, aita ez daipatzen, erabat matrilineala da, edo ara, pues, izango ziren lurraren alabak, ama lurraren, edo ama lurren alabak. Eta antzinako sinismenen arabera, ilargia eta euskia, ama lurraren barnetik ateratzen ziren egunero, haien lantxoak egitera, eta bukatutakoan bertara itzuli. Eta hori ere, oraindik islatzen da, hainbat herritan esaten duten, hainbat esaeratan, ez? Ba, nik ez dakit inoiz entzun dezun, eguzkia joan da, bere amagana, bihar etorriko da, denbora ona bada, ba, hobezela, pioa daude, gero badira, eguzkia amandrea, deitzen diotenak, amandrea, ez da, zerbait beti femeninoa, amandrea, ama, amona, izan daiteke, bueno, euskal, nolako parentesko zeakinko zituzten, ez? Kosmogonia, zer, arraietan, eta gero ere bada, badira, baina hau igual berriago izango da, baina elezar bat edo beste aurkitu dut berria esaten dudanean, aspaldikoa izaten jarraitzen du, aurkitu dut esan bezala beste elezarren bat, eguzki eta ilargia senar emazte bihurtzen dituena, tipikoa guaden bezala, beste kulturetan normala, gehiagotan azaltzen den bezala, baina esate zut, agian elezar hau sortuko zen igual beste kulturekin izandako kontaktuaren ondoren, edo batera, kizeruari begira eta nor bere harrikada izako du, nor bere, ez da? Zorne zaiua izateko eskubideauka. Eta bera, ba, ilargiaki nola zehatzago, hori oso ezaguna da, ez da? Ilargia, hildakoen argia, ez da? Hildakoen izpirituak hortxe ikuse ditzakegula, ez da? Ilargia gurtu egiten zuten, antzinako euskaldunek, eta baldak zuze astegunetan izaten zen hori. Esate izu zenak. Astelenetan, gorputzak eskatuko zien, astelenetan, astelute, aste azkenetan. Ostegunean pintxopote, ezin. Orduan, ostiraletan. Izan ere, eta nola jakin daiteke hori, bueno, izango dira, izango ziren modu asko jakiteko, baina hainbat, ilargia esateko aldaera edo modutan behiratu ezkero, bada, irargi, IRAR, ez da, irargi, eta ira, ostira, ostirala, ostiraletan, egiten omen zuten sorginak eta astiak deitu nahi zuen bezala garai hartako txamanak edo belargileak edo elkartu eta hoxe, orduan gurtzen zuten eta egun berezia zelako edo nekazariek badirudi egun horretan debekatua zutela apat gauza egitea garrantzizko lanei ekitea hartaldean mendira eramatea eta erlauntzetatik eztia ateratzea adibidez. Hori hori dana ilargiari dagokion eta eguzkiarekin jarraituta jeinu eta espiritu kastoetan gaiztuak usatzeko eskulako indarra omen zuen eta eguzki izpiek jeinu jakin batzuk arrapatzen zituztenean galdu egiten omen zituzten jeinu hoiek haien gaitasunak eta bueno hori izango zen garai batean baina gaur egun hala ere naiz eta dakigun hori dana dakigun edo sinismentzat jotzen dugun hala ere usadio batzuk mantentzen ditugu euskaldunok ezta tipikoena atean jartzen dugun euskiloreak edo zupalduzu olakorik etxean, etxeko atean.
2: Ez daukat.
1: Ui, Ba, orduan, sorkinak eta tximistak sartu ali izango zezkizu, eh? Kontu zibili.
2: Denei ongetorri egiten dituzta, orduan.
1: Bela izango zu zeta zitzen irratian, ongetorriko zaizu. Eta, ilarkiari dago kionez, ba, bueno, aurre zezango izut, nekazaritzan, gaur egun oraindik ere, mantentzen diren oitura pila bat daude, ez da? Ilargiaren faseari begiratzen zaio, ba, ziak ere iteko, landariak aldatzeko, txerria hiltzeko, baita zuaitzak botatzeko ere pentsa, eh? Mm. Eta bar, eta bar. Eta ja, bitxikeria gisa tira. Garai batean, esaten zuten, hiltzekotan, guk izakiok hiltzekotan, hobe genuela hilgoran hiltzea. Mm. Aukeratzea izango.
2: Horixe, horixe, horrezon. Aukeratzea bueno, izango bagenu bezala.
1: Eta zergatik bateraki, behiratu barko genuk, eh? Baina igual, bueno, gaur egun ere esaten da, ez da? Gura eta zena hil zen, santu guztien egunaren, egunerako gutxi falta zela, edo hor buelta hortan, eta gaur egun ere badira esaten dutenak, egun hoietan, ba, zeruko, ate hoiek, eta kriston zabal eradutela, eta ungietorri handiago egiten zaiela, o ez da ize, nahi ni oso mistikoa, eh? Mm. Baina, bueno, ba, horti joko zuen ez da, sinismen honek, agian, bat edaki.
2: Baina, gure mugetatik aratago begiratuta ere, mundu zabaleko mitologian oso presente egon dira eklipseak.
1: Bai, bai, bai, eta bera, bitxia da, ze, jo, askotan esaten dugu, ez da, kulturak eta kulturen arteko desberdintasunak eta beste, jo, baina, gero, gauza gehiago ditu, aman komunak, gehiago da batzen gaituena, urruntzen gaituena, baina, ze, bera, esango dizuta didez, zer ikusi daka, zer ikusi ote dauka, nizer dakit, Eskandinaviak, Txinarekin, Ipar Amerikako hainbatetnierekin, Biendamekin, Andeekin, edo Azteken kulturekin. Ba, beira, hauekin guztietan, hauetan guztietan, sinismen beretsua dute, bueno, beretsua, zietasunak eman behar, alegia. Kultura horietan guztietan, uste zuten, eguzkia zerbaitek eskutatzen zuela, ikusten zutenean, uste zuten animalia erraldoi batek jan nahi zuela. Mm. Eta tokian tokiko animalia. Badibidez, mitologia nordikoan uste zuten otsoa zela animali erraldoi hura. Edo Txinan, eren sugea edo txakurra, hor, ez da egit, egunaren arabera ikusten zuten eren sugea zela edo txakurra, bat edaki. Ipar Ameriketako txoktauentzat, ez da egit ondo zanote duen, ba uste zuten katxagorri bat zela, Biendamen igela, Andetan puma, eta Aztekentzat, ba jaguar. Alegia, mm-hmm. Lekuan lekuko animali totemikoa edo anikusten zutera. Eta zer egiten zuten animali horrek eguzkia janez esan, ba, zarata usatzeko, bada borrajo, jukatu, ze, badibidez, mitologia nordikoan usten zuten, hori gertatuzkero, ba, mundua bukatenko zela. Eta benetan, holaxe sinistuko zuten, ez da, borda, pentsa, nola jarriko ziren. Hori alde batetik, ez da, alegia, interpretatua izan da, ekatombe baten moduan, ekatombe aukera, bat bezala, eta baita, bestela ere, bai, beste hainbat kulturatan ikusi da, baitasun ekintza bat bezala, ez, alegia, eguzkia eta jaigarriaren arteko baitasun topak eta baliz bezala. Baina hau ere, oso leku elkarren artetik oso urruti daudenetan, ez da? Ba, Taitin, Australian, edota baita, Alemaniako tradizio zaharretan, kontrakatera. Eta gerora ere aurkitu dut beste bat oso politia, mendebaldeko Afrikako etnia batean, bat amali batarren artean, guau, errepikazan, konfonditu gabe, ba, horre uste zuten, eguzkia eta jargia, ba, bai, bikotea izan, baina ez da bai da nari zirela. Eklipsia horrela irudikatzen zuten ez da. Eta horrelakoetan, ba, komunitatea, jendia, elkartu egiten zen, adiskidetzeko, pakiak egiten zituzten bata bestiakin zertarako, ba, astroek ere gauza bera egin zezaten. Oso poetikoa da, azken batean, ez da?
2: Bai. Guk ere elkartzeko moduko bilkura izango dugu ziurre austoren amabikoaz. Fenomeno gisa orain ulertzen dugu, baina liluratzen jarraitzen gaitu eta abuztuan esaterako, ez? Hasi da jende honez gero planak egiten. Behintzat agendari begiratu eta eklipse horrek non harrapatuko duen ikusten. Batzuk esan dute, ara hemen nago, ara ez kanpoan izango naiz, bueno, nagoen tokian nagola ere zerura begirariko naiz. Aitzaki honekin sortu dira, ekimen desberdinak, ez da?
1: Bai, bai, bo, ni baten batzuk ikusi ditut, egon dira kriston bila. Euskal Herrian aipatu bezala horre Gasteizko zera, jakindariak ingo duna, jakinaldia ditu diote, festari ekainako ian izango dana, baina bestela, hor barren aurkitu ditudan hoietan, joango naiz, banaka-banaka esaten, gehienetan, ba, kontzertu, itzaldi, taier, beak eta saioak, eta olako gauzak daude, baina tokian tokiko berezitasunak ere bai, aipatuko ditut. Eta prezioak ere bai, zau dana ez da duainik izango, noski. beira, hola, ideia bat hartu dezazun, aloina, aipatu behitu Tarragona, Madril, Ibiza, Galizia, bueno, Pontevedra, Soria eta Huesca. Eta joango naiz eta sunak ematen. Tarragona nahi bidez, Pradesko parke astronomikoan nengo dute, lau egun iraungo du, guztiak, igienak dia, egun bat baino gehiago iraupena dutenak. Eta hemen sarrerak, segun eta ze kontratatzen duzun, izan daitezke, 60 € edo 450 € bitartekuak. Joango tezaren kanpin dendakin, edo bertako alojamenduaz baliatuko tezaren, edo, en fin, amaika, dauden ekintza guztietan parte hartuko te duzun, edo bestela, edo pixkat ikusle huts. Gero, Madrilgoa, Madrilgoari deitu diote Eclipse Fest, izango menda aldea Santillanan, eta egun batekoa, baino ez da izango guztia, baina sarrera potentea, €100 gorakoa. 107, 147 euro bitartekoa, baina tira, petaurrekoa koparitzen dizkizute, bentsat. 5 € balde.
2: Erosten dituzu, oso ondo.
1: Gero begira, nahi baizu pixkatola oain arte aipatutakoak nahiko lehorretik pentsatuta daude, eta nahi baizu urarekin lotu, ikuskizuna ja, egondadin, targazkiak ere derragoak atera daitezen, ba begira, Ibiza. Ibizan, han Radio Playa Baut, izeneko jaialdiak, 5 eguneko jaialdia antolatu omen du, jaus tekniko eta tekno barkatu tekniko, nire sumurra dago eta burua, berdin, jaus eta tekno musikaz lagunduta, eta gero, ongi ulertu badu ze webune ingeles ez dago, naizte, bizan izan, horietako egun batean, 100 € hartu ezakezu barku bat, eta barkuan bertan, ba, sekulako, pues hori, partia, antolatuko dute, eguzkia ikusten duzun bitartean, eguzkia eskutatzen, da berriz ateratzen, horre, eklipse gurean. Galizian, Pontevedran, Umbra jaialdia, hau ja, urtegi bat erondoan, 3 egunetan, musika elektronikoan ere, eta 62 €, baina arte, netzako eskentzarik presaldetik egokiena. Gero, nela zuzoriara joan, han Binuesan, Eclipse de Iberia izeneko festivala, ba izangoa 5 egunekoa. Eta nere urtegi baten ondoan, nere aipatutako gehiena, baina baita meditazio, masaje, arte erakusketak eta igeriketa. Igeriketa naturala, hoez da ginola ditu dioten. Berazan, basoan murgiluta, kanpin dendatan, lo egiten ere bai. Eta gero azken, Hueskakoa, nere 5 egunekoa, Alcalá de Gurrean, eta underground musika doinuekin, tipietan ere lo egiteko aukera, 172 € aurrera. Eta bera, hau etzen hon espero, Islandian ere, naizan ezkero, entzule, harrapatzen bazaitu oporraldiak Islandian, bate daki, han egun bakarrekoa dute, pentsatua, bueno, bentsate, aipatuko dudan jaialdi honetan, Gelisan derren, eta han laku ordin baten ondoan dagoen bainuetxe batean, musika, itzaldiak, bazkaria, eta klisean behaketa. Hori bai, han, egun bakarra, baina ez da ezberkeaterako, 750 €.
2: Bide
1: izango dira. Bai, baina, bueno, prezio hortan, albornoza, toalla, eta betaurrekoak ere, etxera eramango dituzte.
2: Ai, amestea de balde data, Maite.
1: Hori da.
2: Haizu, gaur ekarriko diguzun ipuña, ez da ipuin tradizional bat, ez da?
1: Ez da tradizionala. Nik idatzitakoa da, oen dela 20 urte baino gehiago idatzi, eta, bueno, gero joan da aldatzen, Hau ere enkarguzko saioa, ipuia izan zen, batzen, testu liburu baterako, euskarek asteko edo eskatu batezeaten, 2005 nolako bat, eta gero gira da, pixkate aldatzen joan dela eta egokitzen, eta hau da esan dezagun, bueno, eguzki eklipserako edo pixkate egokitua, eta pertsio hori ere irratsaiorako edo egokitua. Dena azkenean egokitu behar. Ilargi eta eguzkiren alabaren ipuina.

0: Unibertsoa sortu berria zenean, gure galaxiako astro guztiek jaiz-jai pasatzen omen zuten denbora. Guztiak, eguzkiren inguruan dantza eta dantza, ihi eta aja eguzki benetako izarra baitzen. Ilargik bazuen, festa hoien berri, baina joaten ausartzen ez. Izan ere, txikia ikusten zuen bere burua, eta zuria, zuriegi aukeran. Gorputza ere oso aldakorra zuen, orain handi, orain ertain, orain txiki. Ezin jostunari neurri egokiko soinekorik enkargatu. Eta okerrena, beste satelite gazte askori gertatzen zitzaion bezala, aurpegia kraterez josita zuen. Egun batean hala ere, indarrak bildu eta antxea saldu zen. Atetik kirika panoramak arreta ditu zion. Merkurio txiki-txiki, beste kaldiro-aldiro zapaltzen zutelarik. Artizar, pasarela modelo baten antzera dantzan. Marte aserreta lotxa gorrituta bere koloreaz barri egiten ziotelako. Jupiter burua handiak denei eta naita ezer ikusteak alarazten. Saturno, behin eta berrio lurrera erortzen zitzezkion uztaitxoekin nazkatuta. Eta Urano eta Neptuno, serio, eta horreko beltz eta pinganilloak belarrietan. Eguzkiren gizkarzainak balira bezala. Ilargik orduanen, hemen denak berezitxoak dira ba? Barura? Eguzkiri ondo reparatu zionean, ordea, seko maite mindu zen. Nola lortu eguzkiren arreta ordea? Neurriz aldatuta eta agertuz eta desagertuz. Eguzki gau ikusi zuenean, jokoa onartu eta ilargi bilatzen hasi zen, aurkitzean, eskua elkarri luzatuz. Hain ziren desberdinak, non batak bestearekiko jakin min eta erakarpen handia sentitu zituzten. Elkarrekin luz zeharun ondoren, jai hartatik atera eta zulo beltz batean sartu ziren, eta nironek ere ikusi espanuen ere, badakit gau osoa, maitasun jolasetan ibili zirela. Handik askora, ilargi, planeta batez erditu zen, bai entzule, luz planeta. Etxetxo bat eraiki zuten hirurak elkarrekin bizitzeko, baina esan dizuedan bezala eguzkita ilargi gaztegiak ziren, eta ez ziren elkar bizitzan ondo konpontzen, laster norbere etxean bizitzea erabakiz. Eta lur zer, zengo zuten planeta txojaio berriarekin. Ba, zaintza partekatu. Egunez aitak, zainduko zuen, gauez, amak. Aitak berutasuna eta janaria emango zizkion eta baita txistiak kontatuko ere, horregatik eguzkia zeruan ikusten dugunean irriparretxo ibiltzen gara. Amak berriz, lotarako istorio ederrak, xuxurlatuko, amets bihurtuko zirenak.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon guztioi, euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde manifestazioa egingo da gaur arratsaldean Bilbon, ELAK, LABEK eta STEILASek deituta. Euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaio sindikatu hon iritziz. Entzun ditzagun urren ez urren, Peio Igeregi, ELAKko euskara arduraduna eta Urko Aierbe, LABEKko euskara idazkaria.
3: Eskatzen dugun gauza bakarra da, modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskarik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
4: Badela momentua, egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela, urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean, euskararen eskakizunak gazteleraren maila berean kokatzeko.
2: Gainerakoan, azken egunetan kezka iturri da antabirusa, ondius ontzian zioan Herbeletako emakume baten heriotzaren ondoren sei pertsona kutsatu dira, munduko osasun erakundearen arabera, beste hiru kasu susmagarri daude, hoietako bat, Alakanten, ez du ladu eta bertako erietxera eraman dute 40 aldia egin dezan, PCR-aren emaitza negatiboa balitzere, Madrilgo gomezuia erietxera eramango dute, 40 aldia betetzera, gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Eusko Jaurlaritzak lasaitasun mezua helarazi nahi izan du, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera. Hala ere, jarraipen egiteko abian jarri du osasun sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz, prest du Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta artatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da.
5: jendeak bildur asko dura, ez, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste, eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientziak oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan, ez dut uste, alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
2: Ekialde hurbilan bestalde Irango atzerrigaietako ministroak jakinarazi du jaso duela Estatu Batuen bake proposamena eta proposamen hori aztertzen ari direla. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak berriz esan du Iranen erantzunaren zain daudela. Eta gainerakoan, hiru eguneko menia adostu dute Ukrainarako, Trumpek iragarri du Kievek eta Moskuk erasoak eten egingo dituztela, ba, gaurtik astelenera bitarte, garaipenaren eguna ospatuko dute Moskun, eta hiru eguneko ba, suetenaz gain, mila preso askatuko dituzte, mila preso errusiar eta mila preso ukrainar askatuko dituzte. Lizarrako udalak Jurramendiko biktimei lehen aitortza instituzionala egingo die 50 urte geroago eta memoria aipatuta Sartagudan Alargunen herriko elkarteak eta Nafarroako fusilatuen elkartea deituta oroimen ekitaldia egingo da gaur. Kiroletan futbolean Osasunak 3-2 galdu du Levantaren aurka ostiral honetan, Valentzian jokatutako ligako partidan lehen 10 minutuetan utz eta bi jarri diren arren, defentsako akatsek eta Herrera jasotako txartel gorriak partida baldintzatu dute eta porrot mingarria jaso dute gorritxoek. Eguraldiari dagokionez, larumat honetan hegoekialdeko haizearekin segituko dugu, mendialdetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura beroenak 18 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira. Zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago ikusiko dugu, oro har erdi mailako odeiak eta godi odeiak izango dira eta baliteke euri zaparradaren bat ere botatzea, batez ere barnealdean. Arratsaldean berriz odei geruza trinkoagoa izango da eta baliteke zaparrada bakan batzu botatzea, batez ere Nafarroan goizean goiz, behelainoa sortu liteke Ebro Ibarrean. Goizeko 6:04, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko bizkitzuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ikusi ez ditugu dantzan ikusi, baina Sofia Operako balet dantzarientzat jo dute Bulgariako erakunde honetako orkestrako musikariek Minkusen Polonesa eta Mazurka interpretatu dituzte Boris Spasov zuzendariaren batutapean. Berez, Edouard Deldeve frantziarrak komposaturiko lana Pakita, Ludwig Minkus musikagile austriarrak moldatu egin zuen eta bertsio hori da gugana iritsi dena. Napoleonen garaiko kondaira bat kontatzen du. Pakita eta bere bikotearen maitasunak ezinezkoa dirudi hasiera batean, baina arrosa koloreko amaiera izango du.
1: Klasikoak EITB.
0: Hendelen Eliz musika jarraian, La Resurrezione, gaiez, erabat aldatuz. Asko gustatzen zaigun belaunaldi berriko soprano baten ahotsean entzungo dugu, Aste Santuko pasarteekin idatzi zuen oratorioaren aria bat.

Julia Lesneva sopranoa genuen, eta aingeruen moduan abestu duela esaten badut, ez dut exageratzen, paper hori interpretatu bai du jendelen La Resurrezionetik. Lucifer, Deabrua, San Juan, eta gurutzearen aurrean egon ziren, bi Mariak dira beste personaiak. Dizerrate bi oporte da berno antzun dugu jendelen oratoriotik. Eta orain, Kristoren garaietatik aita Donostiaren denborara salto eginez, Maritxu norazoa zekarriko digu gogora Ricardo Reque jopiano joleak. Gozatu!

0: Euskal kulturaren errepresentazio musikal garrantzitsuenetakoa dira, Aita Donostiaren Euskal Preludioak. Eta bai, Ricardo Requejo irundarrak, bere pianoarekin hizketan deiturikoa jotzean, den hori etorri zaigu burura, betidanik ezagutzen dugun Maritxu Norazoaz.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, aurrera egingo dugu, oraingoan Bienako urte berriko kontzerturaino, eramango gaituzten bals doinuz. Gozen, aus dem Süden.

Strauss bigarrenaren Gozen aus dem Süden egoaldeko larrosak izeneko baltsa genuen. Kompositore austriarrak idatzitakoak dira mundu guztiak ezagutzen dituen baltsik ezagunenak, Danubio urdina eta hau, biak entzuten ditugu urtero Bienan egiten den urte hasierako kontzertu ospetsuan. Eta gaur, Austriako Johann Strauss orkestra gidatzen maixuki aritu dena Willy Puskowski zena genuen. Austriarra baita ere. Eta aipatzekoa da Bienako Orkestra Filarmonikoaren urte hasierako emanaldira itzuliz, 1945-tik 1979-ra Boskowskiren batutapean aritu zirela Filarmonikaren musikariak, baina handik aurrera 25 urte ondoren ohiturak aldatuz, ardura hori banatzea erabaki zela. Eta 80ko hamarkadatik ona zuzendaria aldatzen doa urtero. Klasikoak EITB

0: Johane Pomuk Hummel eslovakiararen tantum ergo mezako doinu ederrak ziren hoiek. Westminster Oratorio korua eta New Brunswick Kanbera Orkestra arduratu dira melodia hoiek gurera ekartzeaz John Eric Florin zuzendariaren laguntzaz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gitarra doinuak izango ditugu orain protagonista eta placer bat izango da Francisco Tarregaren Grand Vals delako entzutea Fernando Espiren interpretazioan. Eta batek baino gehiago gogoratuko du segurazki telefonia etxe ezagun batek bere deien tonu moduan erabili baitzuen.

0: Elgarrek Victoria erreginaren 60 urteko erregealdirako idatzia. Jehuri Menuhin ospetsuaren batutapean entzun dugu konpositore ingelesak 1887an konposaturiko Martxa Imperiala opus 32.
1: Klasikoak eiteben.
0: Londresko Royal Philharmonic Orchestrak britainarrek olako ospakizunetan duten solenitatez jotako 19. mende amaierako lan eder horren ostean Alemaniako barroko garaira salto egingo dugu. Johann Kuhnauren Magnifikata entzuteko.

0: Laburra bada bi aldiz ona, kasu honetan beldurri gabe esan daiteke. Ederra izan da Masaki Suzukik zuzendutako Bach Collegium Japan taldearen eskutik entzun dugun Magnificata. Kantataren antzeko formatua du, baina Johann Kuhnauren garaian ospakizun berezietan mesei hasiera era honetan emateko ohitura zegoenez, horregatik du hain iraupen laburra.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendea amaierara itzuliko gara une batez, etxerako bidea hartu eta Damaso Zabaltza baztandararen pieza ezin ederrago bat entzuteko.

0: Damaso Zabaltza Olaso iruritan jaiotako piano jotzaile eta musikagile ospetsua izan zen, Chopinekin parekatzen zuten bere garaian. Madrilgo modazko pianista izan zen urte honitzez, eta Pablo Sarasate biolin jotzailearen lagun mina, gauraren El despertar del niño izeneko pieza entzun dugu, Ana Benavides pianistak jota.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Piano doinu segiz. Marta Argeritxek, Tres romances argentinos izeneko lanetik, Bailen kuju pasartea interpretatuko du. Gero hitz egingo dugu nola egileak historia egin zuen musikagile bezala baino gehiago, arkitekto modura. New Yorken, dozenaka eraikin dira bere markadara matenak.

0: Marta Argerich, handia. Kompositorea Rafael Gustavino, arkitekto eta musikagile espainiarra, Valentzian jaio eta estatu batuetako Baltimoren hiltzen. Ameriketan karrera egin zuen, eta berak diseinatutakoak dira Harvardeko Unibertsitatea, Berkeley zein Yalekoak, Museo Metropolitanoa edota Washingtoneko Museo Nazionala. Baina ez zuen jaioterrira itzultzerik izan, esan bezala Ipar Ameriketan hiltzen, New York konkistatzera joan aurretik egin zuen iruzur piramidal batengatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Zine musika orain, Nino Rota gogoan, Felliniren Amarkor filmeko doinu aski ezaguna entzungo dugu jarraian, Napolesko mandolina orkestraren

0: La Dolce Vita, Giulietta degli Spiriti, edota Otto e Mezzorekin batera Fellini eta Nino Rotaren beste ekoizpen astezin bat amarkor izan zen, eta Napoliko mandolina orkestrak egin digu eskaintza original bezain berezi hau.
1: Klasikoak EITB.

0: Egun onde izuela, Iranek Ameriketako estatu batuek egindako azken proposamenari emango dion erantzunaren zainetxe zuriak iragarri du indarrian dela gaurtik hiru eguneko suetena Errusiaren eta Ukrainaren artean.
1: I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people.
0: Kremlinak alde bakarrez indarrean zuen suetena edatzea lortu dutela adierazi du Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak. Errusiak garaipenaren egunaren ospakizunaren testuinguruan eten ditu erasoak eta horrez gain mila atxilotu ingururen trukea adostu dute bialdeek. Erresuma batuan bien bitartean alderdi laboristaren gainbera eskuin muturaren azkundea eta alderdi independentisten gorakada ekarri dute osteguneko, joan den osteguneko udalauteskundeek egalesen esaterako Plaid Cymru alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu hauteskundeak laboristen 27 urteko nagusitasunarekin amaituta. Emaitzak nola nahi ere, Starmerrek adierazi du ez duela dimisioa emateko asmorik. Gurean bien bitartean, euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde arratsalderako Bilbon deitutako manifestazioan parte hartzeko deia egin du gehiengo sindikalak euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea eskatu eta oldarraldi judizial politiko eta sindikal antolatuaren aurrean kalera ateratzea ezinbestekoa dela azpimarratu dute Peio Igeregiela, Oiana Lopetegilab.
2: Eta bai AJ-ri zein beste alderdi politikoen deiei zuzen egiten diegu parekatze hori izan dadin eztabaidarako abia puntua.
3: Eta zehaztutako epemuga horretan euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukera eta baliabideak eskaintzea.
0: Manifestazio gaur arratsaldeko 5:30etan abiatuko da Jesusen bihotzetik ela lab eta SK sindikatuei beste hainbat eragile batu zaizkie. Antabirus agerraldia duen gurutzontzia Kanaria uarteetara iristear dela kasu susmagarri bat atzeman dute Alakanten, sintoma arinak ditu eta PCR probak egin beharko dizkiote orain Tenerifen bien bitartean protokoloa prest da bidaiarien evakuaziorako. Jaurlaritzako osasun sailak bere aldetik lasaitasun mezua bidali nahi izan du gaitza Euskadira iristeko arriskua txikia dela azpimarratuta. Beharko balitz nolanahi ere prest da Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitate. Arkaitzazkune bertako medikoa da.
4: Jendeak bindur asko dura COVID-an garaian gertatu zan guztiarekin, baina nik ustez eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik ustez ez daukatera zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Kiroletan zer dugu azpimaratzeko Xavier Murua egunon?
5: Egunon, Osasunak kolpe latza hartu du Levanteren zelaian luzapenean galduta 3-2 goleko aldea izan arren esku utzik itzuli datxera talde Nafarra. Gaur Alabez jaitsirako eremuan Elcheren kontrakoa izango du talde Gasteiztarrak etxetik kanpo. Realak garaipenaren bidera itzultzeko asmotan beti zingo diorre Anoetan. Efe Ligako hiru euskal taldeen partiduak gaur Zubietan Reala Granada, Ipuruan Eibar Alama eta Lezamana Atleti Deportivo. Eskubloia bera-bera kopako finalerako solkatzen saiatuko da Eldaren aurka Ilunben, Betiona kanpoan geratu da. Itelako giroan gaur ibilbide gora beratsua, Paul Meunier Sprinter Frantziarrak irtengo du Maglia Rocherekin, Espainiako buelta amaituko da gaur, maila bereziko Angliru mendatean, Ana van der Breggen lidertzan uso ostolaza zazpigarren. Eta manoman ezteko partidua Labreten, Peña eta Larrazabal izango dira leian.
0: Hori kiroletan eta kulturaren alorrean aipatzekoa La Oreja de Bango taldeak kontzertu eskainiko duela gaur gauean Barakaldoko Bek erakustazokan.

Amaia Montero abeslari den bigarren etapan ekingo dio birari talde Donostiarrak gaur eta bihar izango dira kontzertuak 30.000 jarraitzaileren aurrean gaurko sarrerak agortuta daude.

0: Begira dezagun errepide zaren agusirai arazorik baote den eriezapirain egunon.
1: Egunon, arreta N633 errepidean derion Bilborako norantzkoan istripua izan dute bikotxek duela ordubete eta hiru lagun eraman dituzte ospitalera. Une honetan errepidea garbitzen ari dira. Bestetik gogoratu, 15 itxita dagoela igande goizera arte bi norantzkoetan Belabietako tunelean kontrol sistema berri bat jartzen ari direlako. Eta azkenik Donostian, Frantzia pasealekuan errei bakarra izango da zabalik tona askoko garabi bat jartzen ari direlako.
0: Eta egunaldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon zuri ere.
2: Egunon, asteburu honetan aldaketa handirik ez da espero, egunaren lehen orduotan behelainoak estaliko ditu bazterrak batez ere Araba eta Nafarroa hegoaldean eta euri pixka bat egin dezake koizean zehar. Arratsaldean odei geruza trinkoagoa izango da eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzu bota ditzake. Gaur ere hegoekialdeko haizea ibiliko da, mendialdean nabarmenduko da bereziki eta temperatura beroenak 18 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta ia 7 minutu dira.
3: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Maiatzak 9 larun bata da, Xumeanek 1950ean egindako adierazpena gogoan ospatzen da gaurko egunez Europaren eguna. Batasuna eta bakea dira ordutik aldarri nagusi, baina maiz gerrari eta haren ondorioei begirako Europa batean. Ukrainakoa konpondu gabe, Irango gerraren ondorioak dira orain erronka nagusia energia eta defentsa alorretan. Bereziki edonola ere, Eurobarometroaren azken datuek Europaren txikimendua erakutsi dute. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
4: Egunon, bai, Europarren 1972 onartzen du bere estatuak hobera egin duela Europar Batasuneko kide izateagatik, eta haien burua Europartzat hartzen dutenen zifra are handiagoa da. Lau lagunetik hiruk aitortzen dute. Sekulan neurtutako datu handienetakoa da, Ariana Podesta batzordeko bozeramailearen hitzetan.
5: 75% say they feel they are citizens of the European Union, matching the highest level ever recorded in spring 2025.
4: Batasunaren irudi positibo horren arrazoietako bat izan daiteke, oroar Europarrek egonkortasun tokitzat hartzen dutela haien bizitokia nahasitako mundu batean. Biztanleen 1973 dago ados baieztapenarekin. Eta 27ek egun dituzten erronka nagusiak ere zehazten ditu Eurobarometroak. Uneotan ekialde hurbileko gatazka da kezka iturri nagusia Europarren 25%, baita horrek bizitzaren kostuan duen eragina ere.
6: The consequences of this conflict may echo for months or even years to come.
4: Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak berriki esan du luzerako doala eta herria horregiteko modutzat etxean sortutako energia garbiaren aldeko apustua berretsi du. Berriztagarriak soilik ez, energia nuklearra ere sartzen du Bruselak mix horretan. Bigarren kezka nagusia nazioarteko egoera orokorra da, batez ere estatu batuei erreparatuta. 6 hilabetean soilik 14 puntu egin dute gora Atlantikoaz bestaldeko iburuzko iritzi txarrek 164-raino. Horretan eragina izan dute mugazergen mehatxu etengabeek edo eta Groenlandiari buruzko tirabirek.
7: In times like these, values and trust are more critical than ever.
4: Antonio Costa Kontseiluko presidenteak maiz errepikatu du balioak eta konfiantza beharrezkoak direla, baina hemen Bruselan konfiantza gero eta txikiagoa da NATOren gainean Trumpek adierazitako zalantzen ondotik. Eta horrek hirugarren kezkara garamatza, Ukrainako gerrara eta atzean batasuneko defentsa areagotzeko beharrak. Europarren 181ek uste du defentsan elkarlan handiagoa behar dela 27 artean, zifra errekorra da hori. Etorkizunari begira jarrita, 10 Europarretik 6 baikortasunez begiratzen diote Europar Batasunari.
0: Indarrean da Errusiaren eta Ukrainaren arteko suetena, ala iragarri du Etxe Zuriak, Kremlinak alde bakarrez iragarritako bi eguneko suetena bi aldeetara eta hiru egunetarako zabaltzea lortu duela adierazi du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Errusiak garaipenaren egunaren ospakizunekin lotuta eten ditu erasoak eta alde bietako 1000 atxiloturen trukea ere adostu dute. Erikaz nalegunon.
8: Egunon, bai, bigarren mundu gerran Sovietarrek Alemania nazia garaitu izan ospatzeko garaipenaren eguneko ospakizunak tarteko alde bakarrez ezarri zuen indarrean Errusia gatzorako eta gaurko suetena, bada luzeagoa eskatu zuen Zelenskik eta azkenean Kremlinak indarrean ezarritago suetena Ukrainak ere onartu dezala lortu duela adierazi du Trumpek.
9: I asked and President Putin agreed, President Zelensky
8: Hiru eguneko zueten agortik hasi eta astelenera arte luzatuko dela ere adierazi du, bere eskaera pertsonala izan dela eta Putini bezala Zelenskiri ere eskertu dio bere bitartekaritza onartu izana, era berean ziurtatu du bialdeek mila atxiloturen trukea onartu dutela. Yuri Ushakov Errusiako kanpogai eta gordezkariak Txezuriaren eta Kremlinaren arteko telefono deian adostutako zuetena nabarmendu du eta bi herrialdeek bigarren mundu gerran izandako lankidetza gogora ekarri du. Bada Zelenskik bere aldetik adierazi du gerraren eragin humanitarioa konpontzearen alde egingo duela eta Plaza Gorriko ospakizunek ez soldadu ukrainarrak aberriratzeak eskatzen duela bera, egindako diplomazia lana ere eskertu dio Trumpi. Bermatu dezala eskatu dio hori bai, Errusiak ez dezala zuetena apurtu.
9: Україна це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує
8: майже Erakundeko idazkari nagusiak akordioa txalotu du eta baldintzarik gabeko berehalako sueten iraunkor eta erabatekoa eskatu du.
0: Erresuma batuan bien bitartean alderdi laboristaren gainbera eskuimuturraren azkundea ez alderdi independentisten gorakada ekarri dute joan den osteguneko hauteskundeek Galesen esaterako Plaid Cymru alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu hauteskundeak laboristen 27 urteko nagusitasunarekin bukatu sekaitzagirre.
10: Mila bederatzieun eta laurogeita emeretzian Galesko parlamentua eratu zenetik, lehen aldiz alderdi laboristak ez du gehiengorik lortu, Plaid Cymru ezkerreko alderdi independentista nagusitu da, botoen 125 eta 43 ordezkari lortuta, 49 behar dira gehiengo osoa eskuratzeko. Galestarrek aldaketa eskatu dutela eta eurak aldaketa bideratzeko prest daudela esan du Rin Ap Jorworth independentisten buruak. Eskuin muturreko Reform UK izan da bigarren alderdia 34 ordezkari lortuta eta kolpe historikoa jaso dute laboristek 9 soilik eskuratuta. Emaitza katastrofikoa, Elunet Morgan, orain arteko ministro nagusi laboristak onartu duenez, dimisio eman du Morganek parlamentuko eserlekua galdu ostean. Eskozian, ez dituzte boto guztiak zenbatu, baina SNP, Eskoziako alderdi nazionalak irabazi ditu hauteskundeak. Aurre ikuspenek diote, gertu, izango duela gehiengo osoa, baina oraindik boto asko dute zenbatzeko Eskozian. Ingalaterran, Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea gauzatu ostean, ataka zailean da, Keir Starmer lehen ministroa, porrota onartu du Starmerrek, baina aurrera jarraitzeko asmoa adirazi du alderdi barruan kontrako ahotsak areagotu diren arren.
0: Espainia arrestatuan antabirus agerraldi izan den ontzia iritsi zain daude gaur biharretan iritsiko da Kanariar uarteetara. Osasunaren mundu erakundearen arabera 6 dira jada positibo eman dutenak eta 3 Espainiar estatuan egondako susmagarriak. Azkena Kataluniako emakume bat litzateke Iratxe Izagirre, eh?
11: Espainiako osasun ministerioak gauean jakinarazi du hiltzen Herbeeretako emakumearen hegazkin berean Katalunian bizi den emakume bat susmagarri gisa identifikatu dutela. Izan ere, hasieran ez zuten identifikatu eserlekuz aldatuta zegoelako. Alakanteko ospitalean berriz beste emakume bat ingresatuta dago PCR emaitzen zain. Espainiar estatuari dagokionez, hirugarren susmagarria Hegoafrikako emakume bat hegazkinen berean bidaiatu zuena eta inolako sintomarik ez duena. Astebete pasa zuen Bartzelonan bere lurraldera itzuli aurretik. Orain 40 aldia egin beharko du. Osasun ministeriotik azaldu dutenez, atzo onartutako protokoloari jarraituz, kutsatuen kontaktu gisa hartutako pertsona guztiek 40 aldia egin beharko dute nahi eta nahi ez. Alakantekoak Madrilgo Gomez Ulla ospitalean eta emakume egoamerikarrak Katalunian han identifikatu dutelako. Kanariar uarteetan bien bitartean 117 pertsona aterako dituzte ondius ontzitik aberriratze gazkinak prest daudenean, guztiak asintomatikoak momentuz, baina bada ezpada ere gazkin medikalizatu ere prest izanen dute. Osasunaren mundu erakundeko kideak tartean agintariak gaur joanen dira Kanaria uarteetara ontziaren iritsiera koordinatzeko. Bihar eguerdian espero da Tenerifeko uretan kostaraino iritsi gabe, bidaiariak lantxetan aterako dituzte eta espainiarrak Madrilera eramanen dituzte hegazkin militarrean. Tripulazioko 30 kiderekin Herbeeretara bidaia jarraituko du ontziak segidan.
0: Lasaitasun mezua Jaurlaritzatik, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delakoa dituen arabera, edo nola ere jarraipen egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua, eta beharko balitz prest da Donostiako ospitalean arriskua handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune da bertako medikua.
12: Jendeak bildur asko dula COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientziaren oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Goizeko 7:16 Arabako 100 adin txikiko egindako ikasbidaiaren auzian familiek 10 salaketa jarri dituzte, 8 Guardia Zibilaren aurrean eta beste 2 Ertzaintzaren aurrean. Durako ikastola publikoko zenbait ikaslek salatu dute sexu erasoak egin zizkietela ikasturte amaierako bidaia horretan, eta ikertzen ari dira ea neskei sustantziaren bat bota ote zieten edarian. Hiru gizonezko ikerketapean daude. Ana Abarizketa, egunon.
13: Egunon, bai, ala da, eta Bartzelonako guardia paitegian aritu dira, deklaratzen hainbat adin txikiko eta lekuko. Izan ere, durako ikastetxe publikoko zenbait ikaslek salatu dute sexu erasoak egin zizkietela ikasturte amaierako bidaian. Mediterraneoan zeharreko itsasbidaldi bat kontratatu zuen DBH lau mailako taldeak, eta arkiraun bitartean gertatu ziren erasoak. Bartzelonako portuan hasi eta antxe bukatu zen itsasbidaia lau egun geroago, duela astebete. Sumisio kimikoko bidezko erasoa izan ote zen ikertzen ari dira Guardia Zibila eta Ertzaintza, ikasleek 15 eta 16 urte artean dituzte, Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
14: Bi familiak salatu dute beraien seme-alabak, adin txikikoak, behartu dituztela alkohola eta drogak hartzera. Eta kasu batean gainera, bi hoietako kasu batean mehatxuek ere salatzen dira.
13: Adinez nagusiak diren hiru gazte ikerketapean daude, esan bezala Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak gogorarazi du bidaia pribatua dela gurasoen ekimenez antolatutakoa.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta hasi da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Astelenean entzungo ditugu lehen lekukoen deklarazioak. 2022ko eguberri goizaldean izuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpo kaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion lagunei Gotzalkorta.
15: Jorge Bermudez kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigora eskatzen du bi akusatu nagusientzat. Bi gizon dira, ustezko hiltzailea bata eta ari ustez labana eman zion bestea.
16: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
15: Errugabetasun presunzioa urratzeko adina zantzu badaudela ziur da fiskala. Akusazio partikularra den sendiak hiru urte gehiago, 25 urteko espetxe zigora eskatzen du bientzat. Epaitegi atarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
17: La defensa entiende que existen una serie de determinadas particularidades por
15: la kasua badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuta astelenean entzungo ditugu lehen lekukoak, akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da, hiru aste ere luza daiteke auzi saioa.
0: Elak, Labek eta Esteilasek Bilboko kaleak bete nahi dituzte gaur arratsaldean euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde deitu duten manifestazioan. Eusko Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PS Euskadiko Ezkerraren arteko zatiketa eragin duen enplegu publikoaren legearen erreformaren eztabaida baldintzatzea da helburu nagusietakoa, Nerea Sarriegi.
18: Bai, eta batez ere aldarrikatzea, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaiola Peio Igeregi, Elako Euskara arduraduna eta Urko Aierbe Labeko Euskara idazkaria.
19: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
20: Badela momentua, egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela, urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean.
18: Legebiltzarrean ez aurrera ez atzera dagoen enplegu publikoaren legearen euskararen eztabaida baldintzatu nahi dute gaurko manifestazioarekin, euskara eskakizunen auziak arrakala sakona zabaldu du EAJ eta PSE Jaurlaritzako kideen artean eta gaur mezua bidaliko diete negoziatzaileei.
19: Ezin da onartu, eneko handu ez izan dadin, praktikan hizkuntza sailburua. Denen posizio politikoak errespetagarriak dira, baina ezin zaie beto eskubiderik eman hizkuntza eskubidea zapaldu nahi dituztenei.
20: Bilatzen dutena da euskararen normalizazio prozesu orokorrean eta konkretuki administrazioaren euskalduntze prozesua geraraztea, interes politiko eta sindikal utzengatik.
18: Manifestazio arratsaldeko bosterdietan abiatuko da Bilboko Jesusen bihotzetik eta txikimendu ugari jaso ditu. Euskalgintzaren kontseiluaren babesa du, Bilgune feministaren abesteak beste eta alderdien aldetik EH Bilduko ordezkariek ere mobilizazioan parte hartuko dute.
0: Nafarroko gobernua bestalde kezkatuta dago Arginanoko Maestro Abila komunitate ultrakatolikoari lotutako 50 adin txikiko baino gehiagoren egoerarekin aur horiek hezkuntza sistema ofizialetik kanpo ikasten dute. Carlos Jimeno eta Carmen Maestu hezkuntza eta eskubide sozialen kontseilariek foru parlamentuan azaldu dute gertutik jarraitzen ari direla aurre eta gaztetxo horien egoera eta fiskaltzaren esku hartzea eskatu dutela adingabeen babesa bermatzeko elieraso.
1: Hiru eta 18 urte arteko 55 gaztetxo joaten dira Gesalaz eta Deierri Bailaretatik Arginanoko zentrora. Carlos Jimeno kontseilariak azaldu duenez, administrazioak 2014tik du jarduera horren berri eta gertutik zaintzen ari da, baina hezkuntza departamentuak ezin du zentroa itxi. Ez du horretarako eskumenik, ikastetxe gisa ez dagoelako erregistratua.
21: Esa preocupación es la nuestra y desde luego, más allá de ser proactivos...
1: Nafarroko adingabeen fiskaltzari laguntza eskatu diote adingabeak babestu eta irregulartasunik balego neurriak hartu alizateko.
21: Tengamos la competencia de poder intervenir que ahora no tenemos.
1: Zentroak Estatu Batuetako Michiganeko ikastetxe pribatu batekin du akordioa gazteen batxillergo tituluak homologatu alizateko. Bestalde, Carmen Maestu eskubide sozialetako kontseilariak azaldu du salaketarik egonezean gobernuak ezil duela jardun.
22: El departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia.
1: Momentu zordea ez dago salaketarik. Deierrin 19 herri txikiz eta 1500 biztanle osatutako aranean ultraeskuinari lotutako taldea zabaltzen ari da eta kezka horrekin eskatu du EH Bilduk kontseilarien agerraldia.
0: Goizeko 7:22 dira, ELA sindikatuak jakinarazi du Azkoitiko Sidenor enpresan 28 langile kaleratu dituztela Kantabriara joateko proposamena mai gainean jarrita leku aldatze horien atzean kaleratzeak daudela salatu du ELA sindikatuak enpresak berriz ez dela inor kaleratu eta eskariek behera egin dutelako egin direla leku aldatze horiek anaiz hosti.
23: Soilik bilangileek onartu dute euren borondatez Azkoitiatik Reinosara joatea beste bi behartuta joango dira eta gainerakoak kalte ordainak emanda geratuko dira lanik gabe. Sidenorrek kalderatu duen oharrean dio kalderatze bakar bat ere ez dela egon eta eskaerek bera egin dutelako Azkoitiko eta Reinosako ekoizpena bateratzea erabaki dela langileak Kantabriara eramanda. Enpresa gogoratu du laguntza ekonomikoak izango dituztela lekuz aldatzea erabaki duten. ELA sindikatuak aldatu duen oharrean dio beraldetik, Sidenor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez. Sindikatu abertzalea gaineratu du azken kaleratze hauek gauzatuko direla enpresak dirua irabaziarren 14 milioi euro 2024an eta 7 milioi iaz. Egoera honen aurrean, ELAk bide sindikal eta juridikoak iragarri ditu.
0: Amorrion tuvo reunidoseko plantillaren 125ek greba mugagabea bertan bera usteren alde bozkatu eta gero zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko die datorren asteartetik aurrera lanera joan nahi duten beharginei urtzigartzia.
24: Egunon, lanera joan nahi dutenei segurtasunez hala egin dezaten, autobus zerbitzua jarriko die zuzendaritzak datorren asteartetik hilaren 12tik aurrera. Hala jakinarazi zien atzo langileei. Bien bitartean greba mugagabearen aurka dagoen Komisiones Obreras sindikatuak asamblea orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari Mikel Paños Bizkaiko industria arduraduna da.
25: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión.
24: ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak ez dio zilegitasunik aitortzen joan den osteguneko bozketari, alabaina ateak ireki dizkiote balizko asanbalada bati, egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko oier bidaurratzaka LAB.
26: Bai, asanbalada bat, lehenengo gure artean
2: itxegin, biru sindikatuen artean itxegin, eta gero kontia guztiarekin. Uste dugu horrela emango dela notorren astea.
24: Tubos reunidos en zuzentaritzaren arabera, kaudimen gabezia bere alako da eta soilik maiatzeko nominak daude bermatuta. Datozen bizpeirua astetan, enpresaren kontrola bereganatuko duen administratzaile konkursale izendatuko du merkataritza arloko epaileak.
0: Goizeko zazpiak eta hogeita bost, berrogeita mar urte dira gaur Lloramendiko gertaera tragikoa gertatu zela urteroko gurutze bidea zuten Karlistek Lloramendikoa, baina asko gogoan izango duzuen gixara irurogeita maseikoa tragedia doltsu bihurtu zen. Tradizio ura gerarazteko antolatu ziren Karlista ultrak eta eskuimuturroko elementu horiek tiroz gerarazi zuten Lloramendira bidean zen jendetza. Urte urren hori gogoan Euskadi Irratian Josu Txueka izan dugu gertakari ura bertatik berta bize izan zuen historialaria Itxaso Guridi.
3: Ongi gogoan dutxuekak bai irurogeita maseiko maiatzaren bederatziko gurutza bidea Franco Hilberri Karlisten artean zatiketa gertatu zen. Goiz hartan Iratxeko monasterioaren parean bildu zen jendetza Jurramendirako bidea hartzeko asmotan.
4: Iratzen bertan geudenean, hasi ziren oiukatzen berehala, amarretan, justu ateratzen ari ziren monastegitik eramaten zituzten egurrezko gurutzeak, eta orduan, que vienen los guerrilleros, los vienen los guerrilleros, tartakzer. Eta hor, aurrez aurre gelditu ginen, beraiek eta gu, beraien artean zeuden persona batzuk armatuak.
3: Ondoren, Jurramendirako bidea hartu eta bertan ezkutuan zeuden ultrek hiltzuten Ricardo Gartia. Momentu hartan, ateratako argazkei esker jakina alizan da benetan zer gertatu zen eta nortzuk parte hartu zuten.
4: Astelenetan ez zegoen egunkaririk. Baina aste artean, Diario de Barcelona...
3: Esker jakina alizan da benetan zer gertatu zen eta nortzuk parte hartu zuten.
4: Astelenetan ez zegoen egunkaririk. Baina aste artean...

0: Da ordea, gobernu barrutik antolatuta ekarri zituztela Lizarrara, Espainiako eta nazioarteko ultrak.
1: Frankismoan eta diktadura garaian erbestera iesi joan ziren hiritarrak gogoratu dituzte Irunen, Avenida Zubian. Espainiako gobernuak eta Irungo udalak antolatutako ekitaldian ies egin behar izan zutenak eta askatasunaren alde egindako lana azpimarratu dute Xabier Urteaga.
2: Erbestera joan behar izan zuten biktimak gogoratzeko egunean egin dute Avenida Zubiko ekitaldia. 1936an frankismotik iesi, erbestera joan zirenek erabilitako pasabidean lore eskaintza egin dute Espainiako gobernuko eta Irungo udaleko ordezkariek. Angel Victor Torres, Memoria Demokratikorako ministroak, haien duintasuna goraipatu du, demokraziaren eta askatasunaren alde lan egin zutela azaldu du.
3: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, esos niños, esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos.
2: Haien senidei zuzendutako erreparazio ekitaldia ere egin dute, arrazoi politikoengatik jazarri zituztela dioen agiria jaso dute. Jose Mari Lopetegi Birraitonarena jaso du Josebak.
4: Esan zen zinegotzea ere, beti defenditu zuntz bere ideiak, eta gu beti pentsatu izan dugu, pues, zure ideiakin joan behar duzu, ez? Guretzako oso importantea da, segitza eta jende ikustea, pues, ez zegoenain mundutikak kanpo, ez?
2: Erbestera joan behar izan zutenen isiltasuna hautsi eta haien borroka gogoratzea beharrezkoa dela azaldu dute senideek.
1: Irunen bertan igaro bidean diren migratzaileei arreta humanitarioa emateko zerbitzuaren balantzea egin dute. Iaz 3000 lagun baino gehiago hartatu zituzten Irungo zentroan eta lehen aldiz ohartu dira Europa utzita itzulerako bidaia ari direla egiten migrante askoan hain zauzti.
5: Ia 3121 lagun hartatu zituzten Irungo Ilanderas zentroan. Horien artean 120 inguru itzulerako bidaia ari ziren egiten zenbait urtez Europako herrialde batean edo gehiagotan egon ondoren. Naia Díaz de Corcuera Gurutzegorriko arduraduna.
6: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horrezegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
5: Persona bakarrak edo familia osoak dira itzulerako bidaia egiten ari direnak Espainiara edo jaioterrira. Erakunden arteko bileran Jaurlaritzak eskatu du Euskadiri iparraldeko muga aitortza egiteko Kanaria uhartek hegoaldekoa duten modura. Nerea Melgosa sailburua.
7: Guk esaten duguna, gu gara frontera norte geografikoki horrela da eta gea behar dugu hori identitate politikoa eta baita ere esaten duguna bezala, ba dirua eta gizabaliabideak eta gizabaliabide ekonomikoa.
5: Irunen aurten ez da beharrezkoa izan kontingentzia plana aktibatzea eta hirugarren urtez jarraian ez da hildakorik izan bidasoan.
1: Goizeko 7:30 jota lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Antabirus agerraldia izan den gurutzontzia Kanaria uarteetara bidean dela munduko osasun erakundeak sei kasu baiestatu ditu momentu Unai Urreaga.
1: Espainiako osasun eta barne ministroak eta munduko osasun erakundeko zuzendaria Tenerifera joango dira gaur gurutzontziaren iritsiera eta barruan doazen bidaiarien evakuazioa koordinatzeko. Bien bitartean lasaitasun mezua bidali du Eusko Jaurlaritzak gaitza Euskadire iristeko arriskua oso txikia dela dio hala ere, gaixotasun infekzioso emergenteen aholku batzorde aktibatu du osasun sailak egoerari jarraipena egiteko eta beharko balitz pres da Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da.
2: Jendeak bildur asko dura COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lemapean manifestazio egingo dute arratsaldean Bilbon, ELA, LAB eta STEILAS sindikatuek deituta.
1: Diote euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen aurkako oldarraldi judizial, politiko eta sindikal antolatuaren aurrean kalera atera behar dela euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea exigitzeko. Hainbat eragilek egin dute bat gaurko hitzorduarekin besteak beste Euskalgintzaren kontseiluan.

0: kolektiboak Peio Igeregi eta Oiana Lopetegi entzungo ditugu, Elaren eta Laben izenean.
1: Ela, Lab eta Estela zentzat, ezinbestekoa da enplegu publikoaren legearen aldaketan, bi hizkuntzen exigentzia parekatuko dituen proposamena abia puntua izatea. Eta bai AJ-ari zeinbeste alderdi politikoei deiei zuzen egiten diegu, parekatze hori izan dadin eztabaidarako abia puntua.
2: Parekatze horretarako epemuga eta helburuak ondo zehaztea. Eta zehaztutako epemuga horretan, euskararik ez dakiten langile guztiei, euskalduntzeko aukera eta baliabideak eskaintzea.
0: Manifestazioa 5:30etan abiatuko da Bilboko Jesusen Bihotza plazatik.
3: Independentistek irabazi dituzte hauteskundeak Galesen eta Eskozian eta eskuin muturra gailendu da Ingalaterrako da hauteskundeetan.
0: Laik Amri alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu Galesko parlamenturako hauteskundeak, 5. aldiz gailendu da SNP Eskozian, baina ez dute gehiengo osorik lortu, ez batak eta ez da besteak. Ingalaterran berriz laboristek jasan duten porrota eta gero Chris Starmerle ministroari kargu uzteko eskatu diote hainbat alderdikidek, baina uko egin dio dimititzeari.
4: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges.
0: Nigel Farage, Reform UK eskuimuturreko alderdiak nabarmen gora egin du hiru nazioetan. Farageek berak azpimarratu du ezkerretik zein eskuinetik jaso dituztela botoak.
5: What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly.
0: 2029erako daude aurreikusita Erresuma Batuko parlamenturako urrengo hauteskundeak.
3: Astelenen arteko sueten adostu dute bestalde Errusiak eta Ukrainak.
0: Ameriketako estatu batuen bitartekaritzari esker bi aldeek erasoak etetea adostu dutela iragarri du Donald Trumpek.
6: I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good.
0: Gainera, alde bakoitzak 1000 preso utziko ditu libre, testinguru horretan garaipenaren eguna ospatzeko desfile militarra egingo dute gaur Moskun, 81 urte dira Sovietar Batasunak naziak garaitu zituela.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordunetan eri zapirain.
8: Gogoratu 15 itxita dagoela bihar goizera arte, bi noranzkoetan Belabietako tunelean kontrol sistema berri bat jartzen ari dira. Bestalde, Baionatik Hendaiarako tren zerbitzua etenda dago, atzo arratsaldetik bihar goizera arte, Donibane Lohizunetik gertu trenbidean egiten ari diren lanengatik. Eta azkenik Donostian, Frantzia pasalekoan errei bakarra izango da zabalik, tona askoko gara bi bat jartzen ari direlako.
3: Hori esek ba, ordu honetan aintzat hartzekoak eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza jasotzeko bat egin behar dugu goi bezala. Euskalmetekin bertatik zuzenean Jaione Munarriz, egunon.
9: Kaixo, egunon.
3: Ze temperatura neurtu dituzuen?
9: Bueno, ba, eguna nahiko balio altu suabeekin hasi dugu, eh? 11 gradu ditugu Gasteizen, 12 Iruinean, 13 Bilbon eta 15 Baiona eta Donostian.
3: Eta datozen orduetarako zer dio aurreikuspenak?
9: Bueno, ba, atzoko ekaitz gogorren ostean esango dugu gaur giroa zertxobait egonkorragoa izango dela, naiz eta arratsaldean modu sakabanatuan zaparrada batzuk bota ditzaken. Gaur haize hegoekialdetik ibiliko da, atzera ere temperatura maksimumak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Goizean ba Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira eta gainera, bueno, orain bezalaxe tarteka xirimiri apur bat ere egin dezake, gauza gutxi eta Kantauri xurialdean berriz naiz eta hodeitza saretu xamar ikusi dugun lehen orduetan, ba, poliki-poliki odeiak ugarituz joango dira, eta gaur oroko horrean zerua nahiko lainotuta egongo da. Arratsaldean berriz, anemeka lurraldean barraiatuta zaparada batzuk bota itzake, baliteke lekuren batean trumoia jotzea, eta probabilitatean diagoarekin ba, Araba eta Bizkaia mendebaldean. Hori bai, esango dugu, ez duela atzoko ez egon kortasunarekin zerikusirik izango gaur arratsaldeak.
3: Eskerrik asko, Jaione, gero arte.
9: Agur.

0: Iruñeko ziudadelak erraiak zikloa hartuko du gaur arte garaikidean parte hartzea indartzeko helburuz jaio zen programaren bosgarren edizioan 18 artista gonbidatu dituzte. Horietako 14 Bilbo, Madril, Valentzia edota Bartzelonatik etorritakoak bi egunez performance kolektiboak, kontzertuak, lantegiak eta entzute saioak prestatu dituzte Armen Aretoan Itziar Lumbreras. Erraiak programaren bosgarren edizioa bueltan da ziudadelan artisten eta publikoaren arteko topaketari bide mateko. Lara Molina zikloaren arduraduna da.
1: Gaude ohitutagoak bakarrik modu kulturako jarduetan ikusteko, entzuteko eta ez parte hartzeko aktiboki eta justo erraiak saiatzen da hori pixkat apurtzea eta agian zure konfortzonatik ateratzea ere geroz eta gehiago elkartzeko, gauzak elkarrekin aldatzeko ere eraldatzeko.
0: Elkarrekin egoteko moduak proposatzen dituzten jarduerak dira, elkarrekin esperimentatu eta imaginatzeko. Praktikan, kontzertuak izango dira, uda artistarena esaterako, Egozko eta Pazen Atempo Fura performance kolektiboa, La Niña Jakarandaren DJ saio berezia, edo artea eta sukaldaritzaren arteko bitartekaritza, azken hori, El Menú de la Ciutat Rural kolektibo valentziarraren eskutik.
1: Larun batean, elkartuko gara amabietan, taier batean, jolas batean, eta bazkari batean da dena elkarrekin, da mediazio artistiko proposamena artearen eta zukaldaritzen bidez, hiriaren eta herrien arteko independentzia harremanak landuko dituen kartografia sortzea.
0: Gainera, biegunez, Ana Irina Rusalen instalazioa eta Erraiaken aurreko edizioetako materialak biltzen dituen argitalpen maila izango dira ikusgai.
1: Eta gero, jarrituko dugu gaueko programazioekin, kontzertuekin, performantzekin eta festarekin.
0: Jarduera guztiak ziudadelan izango dira, sarrera doakoa. Gasteizen Floren Unzu eta organo jotzaileak doaintzan eman dio odi organo bat Luis Aramburu musika eskolari Unzuetaren doaintzari esker. Datorren ikasturtean organo klaseak eskainiko ditu musika eskolak Maite Luztiz egunon.
2: Egunon, organoa pertsona baten parekoa dela dio Floren Unzuetak ezagutu egin behar da, zaintzen eta errespetatzen jakin horregatik gomendatzen die kanpotik datozen organo jotzaiei pare bat egun lehenago etortzea organoa ezagutzera.
3: Behin etorri zitzaidan Madriltik gizon bat ez don berandu eta esan zidan jo organo honek ez nau segitzen eta karo etorri ezagutu egin behar duzu eta bai eta berandu etorri zara eta bueno beste egun batetan jarraituko dizu hobeto.
2: Orain doaintzan eman duen organoa enkarguz eskatu zioten Unzuetak eta Emazteak Valentziako organogile bati 1985ean ikasteko organoa dela dio Aramaioarrak.
3: Nere emaztearena eta nerea helburu hori izan da beste orain beste batzuk ikas dezatela eta gero nota hauek erabil dezatela beste jenteari, bereiek ere goza dezaten.
2: Momentu aztezinak eman dizkiote organoek Unzuetari gogoratu du adibidez Ekuadorren misiolari zela nola jartzen zituen dantzan kumbia jo zezan eskatzen zioten aurrak. Adinean aurrera joan arren organoarekin gozatzen jarraitzen duela dio Unzuetak. Bere kokaleku berrian Luis Aramburu musika eskolan ere dantzan jarri du azken urteetan etxeko izan duen organoa.
0: Goizeko 7:41, kulturaren ondoren kirol albisteak orain Xavier Muro, egunon.
4: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Osasunak kolpe latza hartu du Levanteren zelaian luzapenean galduta 3-2. Bi goleko alde izan arren, esku utzik itzuli da etxera talde nafarra. Gaur Alaves jaitsierako eremuan Elche aurkari zuzenaren zelaian arituko da. Realak berriz garaipenaren bidera itzultzeko asmotan Betisi egingo dio aurrea noetan. Efe Ligako hiru euskal taldeen partiduak gaur Zubietan Reala Granada, Ipuruan Eibar, Alama eta Lezaman Athletic Deportivo. Eskubroia, bera-bera, kopako finalerako salgatzen saiatuko da Eldaren aurka Ilunben. Beti onak kanpoan geratu da, atzoko neurketa kalduta. Italiako giroan gaur ibilbide gora beratxua Paul Manier. Sprinter frantziarrak irtengo du maglia roxarekin atzoko espina berak irabazi baitzuen. Espainiako buelta gaur bukatuko da, maila bereziko Angliru mendatean, Anna van der Breggen lidertzan uso ostolaza zazpigarren. Manoman iztako neorketa labreten Peña eta Larrazabal leian, bi pilotariek behar dute garaipena, eta beseria, Ander Murua fina aurrekotan izango da atzo ideitz Zubizarretari irabazita. Errutbia, Baionak Bordele hartuko du Jean Dojeren, atzo miarritzeke galdo gintzuen bezia gantzelaia, baina selkapenean atzetik diren bi taldek ere galdo gintzuten. Entzule, egunon, goizeko 7:42, bilditzagun eguneko kirol albiste nagusiak eta azteko futbola ligako berriak Osasunak 3-2. Galdu du Levanteren zelaian barte jokatutako ligako 35. Jardunaldiko lehenengo neurketa. Lehenengo minutuetan bigoleko errenta eskuratu arren, ies egin dio bagaripenak Alessio Lixiren talderi. Luzapenean jaso du 3. Gol hori. Azkenean golpe mingarria Osasunarentzat. Iñaki Berastegik bildu ditu partiduko datu nagusiak.
2: Kolpe mingarria jaso zuen atzo Osasunak Levanteren zelaian. 3-2 aurreratu zen partida hasi eta berehala, baina azkenerako luzapenean jasotako gol batekin 3-2 galdu zuten Nafarrak. Lehen zatiko 11. minuturako 3-2 irabazten ari zen Osasuna, 3. minutuan Moncayolaren erdiraketa bat bere atean sartu zuen Toljanek eta 8 minutu geroago taldeko jokaldi luze bat Ante Budimirrek bidali zuen saretara. Lehen zatiko azken 10 minutuetan okertu zen era bat neurketa. 35. minutuan korner batean Victor Garcia galdeak murriztu zituen. 2 minutu geroxeago Victorren erdiraketa bat gaiztotu egin zen, Herrerak oso gaizki neurtu zuen eta baloiak sareetan amaitu zuen. Eta errematea 44. minutuan. Baloi luze batean Herrera areatik atera zen, urrun baloia buruz kanbora bidaltzeko asmotan oso gaizki kalkulatu zuen distantzia eta eskuarekin ukitu behar izan zuen baloia espi ate aurrean bakarrik ez usteko. Falta eta horren beste txartel gorria. Lixik aimarken duzuen eta Aitor Fernandez zela iratu zen. Bat gutxiagorekin bigarren zati duina jokatu zuen Osasunak. Jokoaren ekimena Levantek izan zuen, Aitor Fernandezek bizpeiru geliketa honegin zuten, baina Osasunak kontrarasoan ere bere aukeratxoa izan zuen. Baina azkenerako zelai erditik zintzilikatutako baloi bat area barruan, Maturrok errematatu zuen eta bigarren jokaldian area txikian bakarrik zegoen Karl eta Ionek 3-2 egin zuen buruz. Beste akas larri bat zaintza lanean. Porrot mingarria, atzera pausu latza eta ia erabakigarria Europarako borrokan.
1: Bai, hala dirudi, Europarako aukera itxura batean baztertu egin du Osasunak eta ia adio esan dio talde nafarrak aukera horri. Alabesek garrantzendiko neurketa jokatuko du gaur Eltxearen zelaia, Martínez Valero futbol zelaian, arratsaldeko ordubietan Atletiken kontrako derbia Mendizorrotzan galduta, Arabarrak jaitsierako eremuan daude, gainera atzo Levantek irabazita, Valentziarrek aurrea hartu diote Alabesi. Elche gorka aurkariak Alabesek baino bi puntu gehiago ditu. Arriz Aiaztegia.
3: Lehen mailan duen etorkizuna baldintzatu dezakeen partida jokatuko du Alabesek Eltxeren zelaian. Denboraldiko azken derbia galdu eta Sevillak bere partia irabazi ostean jetxiera postuetara erori dira Babazorroak, baina geratzen diren lau partietan izango dute egoera irauli eta salbazioa eskuratzeko aukera. Sevilla puntu batera daukate eta bira daude Girona, Mallorca eta gaurko aurkaria Elx. Oso gertu, alegi hori bai, dagoeneko kalegiteko tartea agortu zaio Kike Sánchez Flores. Floresen taldeari. Amaikakoari dagokionez, bi utxunek garrantzitsu ditu entrenatzaileak. Lucas Boyek, taldeko referente nagusiak, minartuta jarraitzen du, eta Carles Aleñak partida bateko zigorra bete beharko du, txartel pilak eta tarteko. Bestalde, protesoni osatu da eta laguntzeko gertu dago. Horren bestez, haus izan daiteke talde babazorroak Martinez Baleron zeleratu dezakeen hasierako amaikakoa. Zibera atean, Ángel Pérez, Otto Tenaglia parada eta Abde atzeko lerroan, Blanco Ibáñez eta Denis izango dira taldeari oreka emateko arduradunak zelai erdian, eta Toni Martínez eta Diabate jokalaririk aurreratuenak.
1: Eta Realak beti zingo dio aurrea anuetan gaueko bederatzietan, azkeneko hiru jardualdietan puntu bakarra atera du talde txirurdinak, ligako azkeneko zatia ahoz apore onoarekin amaitu nahi du matalatzaren taldeak, naiz eta hori behar izen aztu, Europarako sailkapena lortu duela, kopako tituluari esker, Maitane Urbieta.
4: Lehiakorra izatera itzuli nahi du Realak behin kopa irabazi eta Europa Ligarako txartela poltsikoa duela kontuan hartuta, talde txuri urdinak azken 12 puntuetatik bi bakarrik bilduta agur esan dio txapeldunen liga jokatzeko aukerari, eta aukera ona galdu du gainera 5. sailkatuak bermatuta baitu Europako txapelketarik handienean parte hartzea. Txartel hori lortzeko hautagai nagusiari egingo dio aurre gaur Matarazzoren taldeak. Betis talde andaluziarrak Realak baino 10 puntu gehiago ditu eta azken 5 partietan neurketari galdu gabe iritsi da. Donostiara bi garaipen eta hiru berdinketa erdi etxe ditu. Realaren azken aurreko neurketa izango da gaurkoa zaleen aurrean, Betis gaur eta Valentzia hilaren 17an itzordu hori etxek baino ez zaizkio geratzen talde txuri urdinari etxean jokatzeko, eta ondorioz Aritz Elustondorentzat ere azken partidak izango dira elastiko txuri urdinarekin. Klubak Beasaindarrari kontratua ezberritzeko erabakia hartuta, ba merezitako amurra merezitako agurra ematea dagokio orain familia txuri urdinari, eta garbi dago modurik onena garaipenak eskuratuta izango dela. Jokatzeko aukera izan dezake gainera gaur Aritzek, izan ere Aranburu zigortuta bajada. Utxune horretaz gain Matarazzok ez du inor berreskuratu, Zubeldia eta Gedes ezpaitira garaiz osatu. Hori horrela, Realaren entrenatzaileak Sanseko Beitia Otxien eta Karrera sartu ditu deialdian, mailari usteko borrokan Ansotegiren taldeak astelenean jokatuko baitu Ueskan. Beraz, dituen aukeren artean ikusiko dugu Matarazzok ze amaikakoren aldeko apostua egiten duen, Betisek bere aldetik min hartuta dauden Bartraren eta Angel Ortizen utxuneak izango ditu. Partida gaueko 9:00 hasiko da, epailea Alejandro Muñiz Ruiz izango da.
1: Garko besteak, ligako 35. jardunaldian, Sevilla Espanyol, laurak eta laurdenetan, bi taldeak dute puntu premia, mailari usteko lehi horretan, eta Atletico Madridek Celtaren kontrako izango Metropolitanon, 6:30. Bihar Mallorca Villarreal, Atleti Valencia, Samamesen beraz bihar talde zurigorriak Valentziaren kontrako lehi izango du, laurak eta laurdenetan, eta biharko beste partidua, deigarria Barça Real Madrid gaueko 9:00, eta norketorren arira aipatzeko da klub merengeak Tchouameni eta Valverde zigortu dituela 1,5 milioi euroko isuna bakoitzari ostegunean aldageletan izandako iskanbilen ondorioz. Efe Liga 28. jardunaldia gaur Zubietan eguardeko 12:00 Reala Granada. Txuri urdinek zaleen aurrean, txapeldunen ligarako sailkapena ospatzeko aukera izango dute. Eibarrek Ipuruan Alama sailkapeneko azken aurreko taldea hartuko du lauretan, puntu bat nahikoa dute ibartarrek matematikoki mailari usteko Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
5: Berdin du irabazi eta ja eta libre egongo ginateke, eta bueno, hortan egon gara, ez, aste osoan, ba hori, pixkate emozioak ere bai lantzen, zeren eta bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena, eta bueno, eta horiek ere kontrolatzea garrantzitsua izango da, ez, baina bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta, energia positibo horrekin, eta bueno, lasaitasun hori ematen ditez biharko partidarako.
1: Atletikek Deportibo eringo dio aurre Lezaman arratsaldeko 6:00. Bigarren mailan Eibarrek Mirandesen kontrako izango du bihar Anduba futbol zelaian 6:30. Azkeneko norketan Ipuruan Malagaren kontra galduta garaipena behar dute Armaginek igorako playoffetako postuen lehian jarretzeko, eta Sasek astelena izango du itzordua, Huesken jokatuko du Jola Sotegiren taldeak iluntzeko 8:30. Emakumezko Lehenengo Federazioa Osasunak gaur Bilarre lehingo diorre maila zigotzeko playoffetan, final aurrekoa joanekoa izango da arratsaldeko 4:00 Taxoren. Eta gizonezkoen lehenengo federazioan, atzoketxeko arenasek bana berdindu zuen etxean Ferrolen kontra, gaur bi neurketa, La Cesarren Barakaldo Merida ordubietan, eta Atletikek Pontevedran jokatuko du laurak eta laurdenetan. Eskubaloia kopako lehiaketa jokoan Donostian ilunben atzodanek final laurdenetan bera-berak Valladolid kanporatu zuen, eroso jokatu zuen atzo Imanol Barezen taldeak bereziki eraginkor erasoan eta garaipena lortu zuen etxeko taldeak egungo kopako txapeldunak 32 eta 26. Aldiz, Betionak galtzaile Guardesen kontra 23 eta 27. Maitan Etxeberria bera-berako kapitaina pozik.
6: Bai, oso pozik, nik uste urduritasun handia zeudela hasieran batez ere, baina, bueno, bagenekin zaila izango zela eta oso kontzentratako marko genula partida osan zehar, eta nik uste ikusi dela hasieratik defentsan tente egon nahi genula eta atakean pixka lasaiago, eta, bueno, gauzak ondo eta zaizkigu eta azkenean partidaren eman dugu.
1: Eta kopako egungo txapeldunak final erdietan, gaur zazpiek laurden gutxetan, eldari egingo diaurre.
6: Nik uste partia zai izango dala ere, gaur ez zelata beharko degula, batez ere gure plana jarraitu beharko degula, defentsan kontzentratuak egotea, fuerte egotea, eta hortikan bai aurrera itea.
1: Betionak egungo txapeldun ordea da. Atzo kolpe hartu zuen, Atarrabiako taldeak Guardesen kontra galduta, Olaia Luzuriega taldeko atezaina.
7: Ba, genekien partidua oso berdinduta egon barzela, eta, bueno, azkenean beraiek hobeak izan dira, eta, bueno, jazta. Azkenean izan dituzte, ba, kontraeraso pare bat, eta, ba, gero horregi buelta matea, ba, bueno, kosta zaigu, eta, bueno, jazta, zorionak eman beraiei, eta gu, ba, deskantzatzera, demoraldia luzea izan dela.
1: Gaur beraz, final aurrekoak, esan da bezala, zazpiek laurden gutxetan bera-bera helda, eta laurak eta laurdenetan Rokasa Guardes, tamalez, bera-bera, bai, izango da, hor beraz, leian, finalea sartzeko leian, baina ez beti honak atzotalde Nafarrak bere neurketa galduta. Txirrindularetzan, giroa, martxan, Bulariako lurretan, atzo, esprina, azken zuzengun horretan eroriko izan zen, eroriko gorri xamarra, eta sudaltaldeko Paul Manier Frantziarrak irabazi zuen, bigarrez Andresen, irugarren tokian Bernon, eta laugarren irabazteko favorito nagusia Jonathan Milan. Zalkapen nagusian beraz, Manier lehenengo postuan da, bigarren Andresen lau segundora. Gaurko etapa bigarrena, Burgasen hasi eta Beliko Tarnobon bukatuko da, guztira 221 kilometro, irugarren mailako iru mendate ibilbidea. Eta Espainiako buelta atzo azken aurreko etapa gogorra, Bors taldeko Ana Bardelbregenek irabazi zuen, bigarren Blasi 8 segundora, Uso Ostolaza ondo, 11. postuan, Laural Kutxakoa, minutu eta 9 segundora.
8: Etapa saia izan da gaurko ere bai, euri egin digu etapan zati batzutan ez, eta bueno, lurra guztia otian eta tentsi hori ez, azkenean seigarren etapa, amaiera gogorra ez, eta orduan ba, bueno, tentsio nabari izan pelotoian, azken mendatian ondo sartzia lortuet, pixkanakan ere ritmoa hartzen jo naiz ez, hasieran ba iznaiz oso postu honetan egon, pixkanak atzetik aurra juteko nere lekoa bilatzen ez, eta azkenean ba, bueno, 11. izan naiz helmugan, 9. denbora berdinean, eta bueno, ba, oantxe bertan 7. hau zelkepen orokorrian.
1: Van der Breggen zelkapeneko lehenengo postuan, eta Uso Ostolazak berak esan da bezala, 7. postuan Zarauztarra, minutu eta 25 segundora, gaur Angliru mendate gogorrean bukaera. Bidasoko itzulia atzo lehenengo etapa, kronoigora Jaizkibelen, Maxim Luzi Frantziarrak irabazi zuen gaur bigarren etapa, Arantzan irtera eta Lizarrietako lepoan helmuga 160 kilometro lau mendate ibilbidean. Buruz uruko txapelketa B multzoan gaur Peña eta Larrazabal aurrez aurre Labrite pilotalekuan, Peñak ligaskako bi norketa galdu ditu, Larrazabalek bat galdu beste irabazi, Ike Larrazabalen ustez, gaur aurkari arriskotxo izango da aurrean.
9: Ba, ikusi dio partio guztiak, ez? Nik uste lehenengo partiotan oso ondo moldatu zen, eta bueno, eta orain ba, ligaskan sartzerakoan, ba, bi partidu euko ditu, biak galdu ditu, baina biak irabazi ditu azituen.
1: Bai.
9: Baina, bueno, nik uste pikote pilotari oso ona dela, eta berno lateretzen den.
1: B serieko finalerdiak zehaztuta, atzi jurretan Ander Muruak, 22-16 irabazi zion, Iraizu Bizarretari ondorioz, Arrasateko pilotari izango da, Alberdi, bigarrenaren kontrarioa finalerdietan, beste final aurrekoa, Amienok eta Rekaldek jokatuko dute, bi norketa hauek, urren ostiralean izango dira, Irunen. Eta era berean, zesta punta, Airon Kapatzo Bilboko Deportibo Pelotalekoan bigarren jardunaldia, lehenengoan Johan eta Atain irabazle, bi eta huts Astelarra eta Elekerikaren kontra, bigarrenean Urresti eta Abaskeren garaipena bi eta huts Goitia eta Gorkaren kontra. Errutbian prode bi mailan atzo Miarritzek galdo egin zuen Beziak talderen Zelaian 43 eta 17 eta Eskerrak atzetik dituen Monde Marsanek eta Karkasonek hauek ere galdo egin zuten, beraz sailkapen osoan bekaldean ez dago aldaketarik. Eta gaur Baionak Bordelen kontrako izango du etxean, olatzi duate berrien male.
10: Zinez, sufrikario luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, eta ez du jausteko arriskurik eta ez du berez sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, ala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean egin duen indar handi hortatik, beraz ongi kudatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan bon izaten alda partida apoyidu bat ikusteko, deus jokoan, baina errubi apoyidu bat agertzen alda zanozen larumat honetan.
1: Laurak eta hogeita ama bostean hasiko da norketa hori, bide batez gaurra ezagun, bihar Anpo Ordiziak Burgosen jokatuko duela, Espainiako Ligan, titululako playoffetako leia. Saskiboloia, lehenengo federazioa, atzo Gipuzkoa Basketek galdo egin zuen, 85 eta 78 Obradoiroren kontra playoffetan talde Gipuzkoarrak Oviedo izango du aurkari. Eta atletismoa, 10.000 metroko Espainiako txapelketa gaur, Menorkan bertan izango da Iteitza Arrozpide, Bilamonako atletaren hitzak jaso ditu Jon Altuna lankidek.
11: Menorkan Mahon dauka itzordua Ira Itza Arrozpidek, 10.000 metroetako Espainiako txapelketan ariko den euskaldun bakarra izango da. 25 itzuli eman beharko dizkio 400 metroko pistari. Gogotsu da Bilabonako atleta.
12: Niretzako ba erronka polita da. Ohitutanago ba maratoian eta orokorrean barrutako probetan ibiltzen ez. Maratoi erdiak, maratoiak, baita 10 kilometro ere, baino normalean errutan ibiltzen naiz. Urteko garaio hontan maratoi bat egitetik errekuperatuta nago eta orain ba pixkat udako geldialdi iritsi arte ba distantzia pixkat motzagoak entrenatzen ditut. Eta bueno, ba neukan gutxiengo demora lortuta eta bueno, ba erronka bat dezela hartzen dut, ez? Proba polita da. Eta niretzako nahiko berezia dena, ez? Hiltzeak erabili behar dielako distantzia horretan eta pistan lasterka egiteko.
11: 10.000 metroetan, marka pertsonala egiteko moduan ikusten du bere burua Ira Itza Arrozpidek.
12: Ba, nire marka 29 minutu eta erdikoa da, ikusiko dugu, ez? Lasterketa, ze kondizio dauden, nik uste ba, ibili naitekela inguru hortan, gaur egunean ba bueno rutan ohituta gaude ba zapatilla desberdin batzuekin korrika egiten ba den aldatzen da ez korrika egiteko estiloa oso desberdina da ez hiltzeekin muskularki asko egiten da ta ba ikusi egin behar ez bukaera nola iriste naizen eta horren baitan egongo da asko ba nik ustet egin dezakedan marka.
11: Txapelketa honen ostean 3000 metroetako lasterketa bat ere lehiatuko du Reala bere taldearekin Espainiako ligan. Eta gauzak normal, urte amaieran prestatuko du maratoiren bat buru belarri.
1: Areto futbola lehenengo mailako partiduak gaur Ribera Navarrak maila galdu duen euskal taldeak Peñeskolaren Zelaian, kiroldegian jokatuko du 5:00, 7:30 Osasuna Magnak Jaenen izango du itzordua. Mendiko lasterketak ordunetan da aztekoa Donbusa proba, 65 kilometro, gaurko beste itzordua, Txindokiko kilometro, vertikala goizeko 10:00. Eta nazio artean, Leaf Golfeko torneoa jokoan, Virginian, bigarren jardualdia jokatuta John Ram. Zorkapeneko 7. postuan da, 5 kolpe pararen azpitik, barrikakoa lehenengo postua urrun, 12 kolpera du.
0: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Venezuela, Iranek Ameriketako Estatu Batuek egindako azken proposamenari emango dion erantzunaren zain jarraitzen dugun honetan Etxezuriak iragarri du indarrean dela gaurtik hiru eguneko suetena Errusiaren eta Ukrainaren artean.
1: I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily and we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good.
0: Kremlinak alde bakarrez indarrean zuen suetena edatzea lortu dutela adierazi du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Errusiak garaipenaren egunaren ospakizunaren testuinguruan etenditu erasoak eta horrez gain alde bakoitzeko 1000 atxilotu ingururen trukea adostu dute. Estelakoan Unai Urreaga egunon.
2: Egunon bai.
0: Antabirus agerraldia izan den gurutzontzia Kanaria uartetara bidean dela munduko osasunaren erakundeak 6 kasu baieztatu ditu momentuz.
2: Espainiako osasun eta barne ministroak eta munduko osasun erakundeko zuzendaria Tenerifera joango dira gaur gurutzontziaren iritsiera eta barruan doazen bidaiarien evakuazioa koordinatzeko. Bien bitartean, lasaitasun mezua bidali dute Eusko Jaurlaritzatik gaitza Euskadira iristeko arriskua oso txikia dela diote hala ere. Gaixotasun infekzioso emergenteen aholku batzorde aktibatu du osasun sailak egoerari jarraipena egiteko eta beharko balitz prest da Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da.
3: Jendeak bildur asko dura ez COVID-an garaian gertatuzan guztiarekin, baina nik uste eta gure lan hori da datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Bestelakoan euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lemapean manifestazio egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, ELA, LAP eta STEILAS sindikatuek deituta.
2: Diote euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen aurkako oldarraldi judizial, politiko eta sindikal antolatuaren aurrean kalera atera behar dela euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea esigitzeko. Hainbat eragilek egin dute bat gaurko hitzorduarekin besteak beste Euskalgintzaren kontseiluak Peio Igeregi eta Oiana Lopetegi entzungo ditugu. ELAren eta LABen izenean.
4: ELA, LAB eta STEILAS entzat ezinbestekoa da enplegu publikoaren legearen aldaketan bi hizkuntzen exigentzia parekatuko dituen proposamena abia puntua izatea. Eta bai AJ-ari zein beste alderdi politikoei deiei zuzen egiten diegu parekatze hori izan dadin eztabaidarako abia puntua.
5: Parekatze horretarako epemuga eta helburuak ondo zehaztea. Eta zehaztutako epemuga horretan euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukera eta baliabideak eskaintzea.
2: Manifestazioa 5:30etan abiatuko da Bilboko Jesusen Bihotza plazatik.
0: Independentistek irabazi dituzte hauteskundeak Galesen eta Eskozian eta eskuin muturra gailendu da Ingalaterrako udal hauteskundeetan.
2: Plaid Cymru alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu Galesko parlamenturako hauteskundeak 5. Gailendu da SNP Eskozian, baina ez dute gehiengo osorik lortu ez batak eta ez da besteak ere. Ingalaterran berriz laboristek jasan duten porrota eta gero Keir Starmer lehen ministroari kargua uzteko eskatu diote hainbat alderdi dikidek, baina uko egin dio berak dimititzeari.
6: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges and that's what we will do.
2: Nigel Farage-en Reform UK eskoi muturreko alderdiak berriz nabarmen gora egindu hiru nazioetan Farage-ek berak azpimarratu du ezkerretik zein eskuinetik jaso dituztela botoak.
7: What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly,
2: Ogora, ezagun,
7: since the end of World War I.
2: Daudela parlamenturako, erresuma batuko parlamenturako, urrengo hauteskundeak aurreikusita.

Amaia Montero abeslaria bigarren etapa honetan abeslari dela, ba modu horretara ekingo dio birari talde Donostiarrak. Gaur eta bihar izango dira kontzertuak 30.000 jarraitzaileren aurrean, eta gaurko sarrerak agortuta daude.

0: Errepiden zaren agusina begiratuta orduanetan ez dagoela partekorik, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Jaione Munarriz egunon.
1: Kaixo eguno, bagoizean Arabata, Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira eta baliteke gainera lekuren batean batez ere mendikontretan euri langarra egitea, gauza gutxi. Kantauri xurialdean berriz goizean goiz odeitza nahiko zulatuta egongo bada ere, goizak aurrera ginala odeiak ugarituz joango dira eta orokorrean gaur ere baipar partean lainotuta egongo da zerua. Arratsaldean han hemenka lurraldean barreiatuta zaparrada batzuk bota ditzake, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea probabilitate handiagorekin Araba eta Bizkaia mendebaldean, baina ez luke atzoko ezegonkortasunarekin zerikusirik izango.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Elak, Labek eta Esteilasek Bilboko kaleak bete nahi dituzte gaur arratsaldean euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde deitutako manifestazioan. Eusko Legebiltzarrean, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PS Euskadiko Ezkerraren arteko zatiketa eragin duen enplegu publikoaren legearen erreformaren eztabaida baldintzatzea da einbatean helburu nagusietakoan ere Asarriegi kontaiguzu.
3: Bai, eta batez ere aldarrikatzea, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaiola Peio Igeregi, Elako euskara arduraduna eta Urko Aierbe Labeko euskara idazkaria.
4: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
5: Badela momentua, egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela, urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean.
3: Legebiltzarrean ez aurrera ez atzera dagoen enplegu publikoaren legearen eztabaida baldintzatu nahi dute gaurko manifestazioarekin, euskara eskakizunen auziak arrakala sakona zabaldu du EAJ eta PS Jaurlaritzako kideen artean eta gaur mezua bidaliko diete negoziatzaileei.
4: Ezin da onartu, eneko handu ez izan dadin, praktikan hizkuntza sailburua, denen posizio politikoak errespetagarriak dira, baina ezin zaie beto eskubiderik eman hizkuntza eskubidea zapaldu nahi dituzten nahi.
5: Bilatzen dutena da euskararen normalizazio prozesu orokorrean eta konkretuki administrazioaren euskalduntze prozesua geraraztea interes politiko eta sindikal utzengatik.
3: Manifestazio arratsaldeko 5:30 abiatuko da Bilboko Jesusen bihotzetik eta txikimendu ugari jaso ditu. Euskalgintzaren kontseiluaren babesa du, Bilgune Feministaren abesteak beste eta alderdien aldetik EH Bilduko ordezkariek ere mobilizazioan parte hartuko dute.
6: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
7: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
8: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8 eta 10 indarrean da Errusiaren eta Ukrainaren arteko suetena, hala iragarri du Etxe Zuriak, Kremlinak alde bakarrez iragarritako 2 eguneko suetena, 2 aldeetara eta 3 egunetara edatzea lortu duela adierazi du Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Errusiak garaipenaren egunaren ospakizunekin lotuta eten ditu erasoak eta alde bietako 1000 atxiloturen truke ere adostu dute. Erik Aznal, egunon.
9: Egunon, bai, Bigarren Mundu Gerran sovietarrek Alemania nazia garaitu izana ospatzeko garaipenaren eguneko ospakizunak tarteko alde bakarrez ezarri zuen indarrean Errusia atzorako eta gaurko zuetena, bada luzeagoa eskatu zuen Trumpek, barkatu Zelenskik, eta azkenean Kremlinak indarrean ezarritako suetena Ukrainak ere onartu dezala lortu duela adierazi du Trumpek. Hiru eguneko suetena izango da, gaurtik hasi eta astrenera arte luzatuko da, adierazi du alde bakoitzeko 1000 soldadu askatuko dituztela, bere eskaera pertsonala izan dela, eta Putini bezala Zelenskiri ere eskertu dio bere bitartekaritza onartu izana, hori bai gaineratu du luzeagoa izatea nahi lukeela, bigarren mundu gerraz geroztik gaitzik handiena delako Ukrainako gerra.
10: Be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine. It's the worst thing since
9: Bada,
10: World War II.
9: Alde, bigarren mundu gerran izan zuten lankidetza nabarmendu du Yuri Ushakov Berrusiako kanpo gaietako ordezkaria. Zelenski ordea ez dute kezkatzen naziak menpean hartu zituzteneko 80garren urteurreneko ospakizunek, plazagorriko ospakizunak ez soldadu ukrainarrak aberriratzeak kezkatzen dutela bera adierazi du eta egindako diplomazia lana eskertu dio Trumpi. Bermatu dezala eskatu dio hori bai Errusiak ez dezala zueten apurtu.
11: Ukraina, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже
9: всьому світу. Нагусіяк акордіо атчалоту ду, та балдинцарі гавеко бере алако суетен іраункор, та ерабатеко аскату ду.
0: Maiatzak 9, larun bat Europaren eguna baliatu du Imanol Pradales lehendakariak nazioarteko garai nahasi eta ilunetan herrien arteko batasunak duen garrantzia azpimarratzeko. Bere sare sozialetan zabaldu duen gutunean, lehendakariak gogorarazi du Europa proiektu humanista izateaz gain tresna praktikoa ere badela krisi garaiei aurre egin alizateko. Euskadik bat egiten du, esan du, Europak ordezkatzen duen bakearen, aurrera bidearen eta justizia sozialaren irrikarekin iratibarrena kontigu segunon.
12: Egunon, Europako erkidegoen aintzindari izan zen Hagako kongresua egin zenetik 75 urte eta Schumannen adierazpenetik 76 urte igaro direnean, Imanol Pradales lehendakariak dio eskubide zibil, politiko eta sozialak bermatzeko ezinbestekoa dela balio humanistak eta demokratikoak indartu eta aldi berean berdintasun estatusa lortzea Europako kide guztientzat. LinkedIn atarian partekatu duen gutunean, Pradalesek gogoan izan du beste behin urte urren batek, simbolismoz betetako beste urte urren batekin egin duela bat, 80 urte baitira, Agirre lehendakariak idatutako lehen Eusko Jaurlaritza eratu zela. Europari esker bizi ditugu bere hitzetan, gure historiako bake eta oparotasun aldi luzeenak, baina ohartarazi du hori bai, mundua bezalaxe Europa ere asko aldatu dela, elite teknokratiko jakin batzuek demokrazia liberalak desegiteko mehatxua zabaldu dutelako, klase ertainen kalterako. Munduak abiadura intentsitate eta eskala handiagoa eskatzen dituen bitartean, gaitasun gehiago eskatu ditu Imanol Pradales lehendakariak Europa Federala sortzeko aurrera urratsak emateko eta garai ilunei aurre egiteko, Euskadik aktiboki parte hartuko du bere hitzetan Europaren birsortzean euskaldunon ahotsa aintzat hartuta.
0: Erresuma Batuan Alderdi Laboristaren gainbera eskuin muturraren hazkundea eta Alderdi independentisten gorakada ekarri dute joan den osteguneko udal hauteskundeek Galesen esaterako Plaid Cymru alderdi independentistak lehen aldiz irabazi ditu hauteskundeak laboristen 27 urteko nagusitasunarekin amaituta erizapirain.
13: 1989an Galesko parlamentua eratu zenetik lehen aldia da alderdi laboristak ez duena gehiengorik lortu. Plaid Cymru ezkerreko alderdi independentista nagusitu da botoen 125%-arekin eta 43 ordezkari lortu ditu. 49 behar dira gehiengo osoa eskuratzeko.
14: It has become clear that Wales demanded that change.
13: Galestarrek aldaketa eskatu dutela eta eurak aldaketa bideratzeko pres daudela esan du Rin Ap Jorworth independentisten buruak. Eskuimuturreko Reform UK izan da bigarren alderdia 34 ordezkari lortuta eta kolpe historikoa jaso dute laboristek 9 soilik eskuratuta.
15: A catastrophic result.
13: Emaitza katastrofikoa, Elunet Morgan orain arteko ministro nagusi laboristak onartu duenez, mendea zeramaten laboristek irabazten. Dimisioa eman du Morganek parlamentuko eserlekua galdu ostean. Eskozian berriz, SNP, Eskoziako alderdi nazionalak, irabazi ditu hauteskundeak.
16: The Scottish National Party is going to emerge as the largest party in this
13: Bosgarren ez gailendu da SNP Eskozian, baina ez du gehiengo osorik lortu. Ingalaterran Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea gauzatu ostean, ataka zailan da Keir Starmer, lehen ministro alderdi barruan kontrako ahotsak areagotu zaizkion arren, ez duela dimisio aurkezteko asmorik esan du argi. Ez duela lurraldea kaosean murgildu nahi alegia. Berez, hiru urte barru, 2029 egin beharko lirateke erresuma batuko parlamenturako urrengo hauteskundeak.
0: Espainiar estatuan antabirus agerraldi esan den ontzia iritsi zain daude datozen orduetan iritsiko da Kanaria uarteetara. Osasunaren mundu erakundearen arabera, sei dira positibo eman dutenak eta hiru susmagarriak, azkena Kataluniako emakume bat iratxe izagirre.
16: Espainiako osasun ministerioak gauean jakinarazi du hiltzen Herbereetako emakumearen hegazkin berean bidaiatu zuen emakume bat Katalunian bizidena susmagarri gisa identifikatu dutela. Izan ere, hasieran ez zuten identifikatu eserlekuz aldatuta zegoelako. Alakanteko ospitalean berriz beste emakume bat ingresatuta dago PCR frogen emaitzen zain. Espainiar estatuari dagokionez, hirugarren susmagarria Hego Afrikako emakume bat hegazkin berean bidaiatu zuena eta inolako sintomarik ez duena da. Astebete pasa zuen Bartzelonan bere lurraldera itzuli aurretik. Osasun ministeriotik azaldu dutenez, atzo onartutako protokoloari jarraituz, kutsatuen kontaktu gisa hartutako persona guztiek 40 aldi egin beharko dute nahita nahiez. Alakantekoak Madrilgo Gomez Ullo ospitalean eta emakume hegoafrikarrak Katalunian han identifikatu dutelako. Kanariar uarteetan bien bitartean 117 persona aterako dituzte ondiusontzitik aberriratze gazkinak pres daudenean, guztiak asintomatikok momentuz, baina bada espadare hegazkin medikalizatu ere prest izanen dute. Osasunaren mundu erakundeko kideak tartean agintariak gaur joanen dira Kanariar uarteetara ontziaren iritsiera koordinatzeko. Bihar eguerdian espero dira Tenerifeko uretan kostraino iritsi gabe, bidaiariak lantxetan aterako dituzte eta Espainiarrak Madrilera eramanen dituzte hegazkin militarrean. Tripulazioko 20 markiderekin besterik ez, Herbereetara bidaia jarraituko du ontziak segidan.
0: Lasaitasun mezua Eusko Jaurlaritzatik, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera, edo nola ere jarraipen egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz prest da Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da.
17: Jendeak bildur asko dula, ez, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik ustez, eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik ustez ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta hori da zentzu hortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Goizeko 8 eta 18 minutu dira, Arabako 100 adin txikiko kegindako ikasbidaiaren auzian familiek 10 salaketa jarri dituzte. 8 Guardia Zibilaren aurrean, beste 2 Ertzaintzaren komisaldegian. Durako ikastola publikoko zenbait ikaslek salatu dute sexu erasoak egin zizkietela ikasturte amaierako bidaia horretan eta ikertzen ari dira ea neskei sustantziaren bat bota ote zieten edarian. 3 gizonezko ikerketapean daude, Ana Abari. Esketa.
18: Bai, ala da, eta Bartzelonako guardia epaitegian aritu dira deklaratzen hainbat adin txikiko eta lekuko. Izan ere, Durako ikastola publikoko zenbait ikaslek salatu dute sexu erasoak egin zizkietela ikasturte amaierako bidaian. Mediterraneoan zeharreko itsas bidaldi bat kontratatua zuen DBH lau mailako taldeak eta arkiraun bitartean gertatu ziren erasoak. Bartzelonako portuan hasi eta antxe bukatu zen itsas bidaia lau egun geroago duela astebete. Sumizio kimi bidezko erasoa izan ote zen ikertzen ari dira Guardia Zibila eta Ertzaintza, ikasleek 15 eta 16 urte artean dituzte, Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
19: Bi familiak salatu dute beraien seme-alabak, adin txikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kaso batean gainera, bi hoietako kaso batean mehatxuak ere salatzen dira.
18: adinez nagusiak diren hiru gazte ikerketapean daude esan bezala, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila gogorazi du bidaia pribatua dela gurasoen ekimenez antolatutakoa.
0: Oraintxe segurtasun sailak jakinarazi berria Gasteizen gizonezko bat atxilotu dute, haren bikotekide ohiari sexu erasoa egin izana leporatuta gizonezkoak urruntze agindua ezarria zuen biktimarekiko zer datu ditugu irati.
12: Segurtasun sailak jakinarazi berri duenez, pasaden astean gertatu zen salatutako erasoa Agurainen, atxilatutako gizona Gasteiztik Agurainera eraman zuen biktima, epaile batek ezarritako urruntze agindua urratuta bidean telefono mugikorra kendu zion eta biktimak aurretik ere bikotekide ohiaren aurka salaketak jarriak zituen, heriotza mehatxuak tarteko eta urruntze agindu hori behin eta berriz urratzea gotzita.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta hasi da bestalde Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Kendo Plazako dantzaleku baten kanpokaldean igotzalkorta.
20: Jorge Bermudez kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigora eskatzen du bi akusatu nagusientzat, bi gizon dira, ustezko hiltzailea bata eta ari ustez labana eman ziona bestea.
21: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
20: Errugabetasun presunzioa urratzeko adina zantzu badaudela ziur da fiskala. Akusazio partikularra den sendiak hiru urte gehiago, 25 urteko espetxe zigora eskatzen du bientzat. Epaitegi atarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
22: La defensa entiende que existen una serie de determinadas particularidades por
20: llevar kasua badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuta astelenean entzungo ditugu lehen lekukoak, akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da, hiru aste ere luza daiteke auzisaioa.
2: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Kirola goizeko 8 terdiak bitarte, Xavier Murua, egunon.
23: Egunon, abia punto futbola, Osasunak 3 eta 2 galdu du Barte Levanteren zelaian jokatutako 35. Jardunaldiko lehenengo neurketa. Lehenengo minutuetan bi goleko errenta lortu arren ies egin dio ba garaipenak Alessio Lixiren talderi, alegia kolpe desentekoa hartu du talde Nafarrak luzapenean jaso du 3. Gola. Osasunak Levanteko Toljanek bere atean egin du utxeta batekoa, utxeta bikoa Ante Budi Mirrek, baina esandakoa neurketa irauli du etxeko taldeak eta beraz ondo bidean ba adio esan dio iaia aukera undirik ez du izango Osasunak Europa sartzeko, naiz eta noski ligako hirua o azkeneko hiru jardualdietan garaipenak lortzen jarraitzeko doa asmo horrekin jarraituko du talde Nafarrak. Alabesek garrantzituko partidu izango du gaur Eltxeren zelaia Martinez Valero futbol zelaian, ordu bietan hasiko da neurketa Atletiken kontrako derbia Mendizorrotzan galduta, Arabarrak jetxirako eremuan daude, gainera atzo Levantek irabazita, Valentziarrek aurre hartu dute Alabesi Eltxe gaurka aurkariak Alabesek baino bi puntu gehiago ditu. Eta Realak Betisei egingo dio aurrea Anoetan gaueko 9:00, azkeneko hiru jardueletan puntu bakarra atera dut talde txirurdinak ligako azkeneko zatia, ahozapore onarekin amaitzen ahal egindoko da Matarazoren taldea, naiz eta Europarako sailkapena lortuta izan kopako tituluari esker. Gaurko besteak ligako neurketak, Sevilla Espanyol laurak eta laurdenetan, Atletico Madrid Celta zeta ardietan, bihar Atletikek Valentziaren kontrako izango du Salmamesen. Eta Efe Liga, gaur hiru euskal talde neurketak, Zubietan eguardiko 12:00, Reala Granada, Eibarrek Ipuruan Alama sailkapeneko azken aurreko talde hartuko du lauretan, puntu bat nahikoa dute Ibartarrek matematikoki mailari usteko Iñaki Goikoetxe entrenatzailea.
24: Berdin du irabazi eta ja eta libre egongo ginateke eta bueno, hortan egon gara, ez aste osoan ba hori, pixkat emozioak ere bai lantzen, zeren eta bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena eta bueno, eta hoiek ere kontrolatzea garrantzitsua izango da, ez? Baina bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta, energia positibo horrekin eta bueno, lasaitasun hori ematen dit, ez, biharko partidarako.
23: Atletike Deportibo eringo diaurre Lezama 6etan, bigarren mailan Eibarrek Mirandesen kontrolako izango du bihar Anduban, arratsaldeko 6:30 eta Sansek astelenean jokatuko du Ueskan. Emakumezko lehenengo federazioa Osasunak Bilarre lehenengo diaurre maila zigotzeko playoffetan fina aurrekoa taxoaren joaneko izango da gaur esan bezala arratsaldeko 4:00. Eta gizonezko lehenengo federazioan atzo Getxoko Arenasek bana berdin duzuen etxean Ferrolen kontra. Eskoboloia kopako lehiaketa jokoan Donostian, ilunben atzodanik, final laurdenetan bera-berak Valladolid kanporatu zuen, 32 eta 26, aldiz beti onak galtzaile Guardesen kontra 23 eta 27. Maiten Etxeberria, bera-berako kapitaina pozik.
1: Bai, oso pozik, nik uste urduritasun handia zeudela hasieran batez ere, baina, bueno, bagenekin zaila izango zela eta oso kontzentratako marko genula partida osan zehar. Eta nik uste ikusi dela hasieratik defentsan tente egon nahi genula eta atakean pixka lasaiago. Eta, bueno, gauzak ondo eta zaizkigu eta azkenean partida eman dugu.
23: Eta beste euskal taldeak esan dugu, atzo kolpea hartu zuen betionak, Atarrabeko taldeak, Guardesen kontra galduta, Olaia Luzurega, atezaina.
3: Bagenekien partidua oso berdinduta egon barzela, eta, bueno, azkenean beraiek hobeak izan dira, eta, bueno, jazta. Azkenean izan dituzte, ba, kontra eraso pare bat, eta, ba, gero horregi buelta matea, ba, bueno, kosta zaigu, eta, bueno, jazta, zorionak eman beraiei, eta gu, ba, deskantzatzera, demoraldia luzea izan dela.
23: Gaur final aurrekoak, zazpia laurden gutxetan, bera-bera Elda, eta Laurak eta laurdenetan, Rokasa Guardes. Iteleko giroa martxan da, Bulgarioko lurretan, atzo esprina, sudaltaldeko, Paul Manier izan zen azkarena, berak jantziko du Manierrek gaur Magli Arrosa, gaur bigarren etapa, Burgasen hasi, eta Beliko Tarnobon bukaera, 221 kilometro iruarren mailako iru mendate. Eta Espainiako buelta atzo azken aurreko etapa, Ana van der Breggenek irabazi zuen, Uso Astolaza ondo 11. postuan, minutu eta 9 segundora. Laura Kutxako zarostarra entzongo du.
4: Etapa saia izan da gaurko ere bai, euri egin digu etapan zati batzutan ez, eta bueno, lurra guztia otian eta tentsio hori ez, azkenean 6. etapa, amaiera gogorra ez, eta orduan ba, bueno, tentsio nabari izan pelotoian, azken mendatian ondo sartzia lortuet, pixkanakan ere ritmoa hartzen jo naiz ez, hasieran ba iznaiz oso postu honetan egon, pixkanak atzetik aurra juteko nere lekoa bilatzen ez, eta azkenean ba, bueno, 11. izan naiz helmugan, 9. goakin denbora berdinean, eta bueno, ba, oantxe bertan 7. ez, eta azkenean ba, bueno, 11. izan naiz helmugan, 9. goakin denbora berdinean, eta bueno, ba, oantxe bertan 7.

0: gaur aurkari arriskutsua izango da horrean.
1: Ba, ikusi dio partidu guztiak, ez? Nik uste lehenengo partidutan oso ondo moldatu zen. Ta bueno, eta orain ba ligaskan sartzerakoan, ba bi partidu euko ditu, biak galdu ditu, baina biak irabazi ditu azituen.
0: Bai.
1: Baina bueno, nik uste bikote pilotari oso ona dela eta taberno lateratzen den.
0: B serieko finalerdiak zehaztuta, atzoi urretan Ander Muruak 22-16 irabazizion Idaitze Zubizarretari, ondorioz Arrasateko pelotari izango da Alberdi bigarrenaren aurkaria final aurrekoetan. Eta atzu deportibo pilota lekuan Airon Kapeko bigarren jardunaldia Johan eta Atain Garelle bieta huts Aste Larra eta Lekerikaren kontra, bestean Urresti eta Baskeren garaipena, bi eta huts Goiti eta Gorkaren kontra, atzoko bi irabazleak fina aurrekoetan izango dira. Errutbian prodebi mailan, atzo Miarritzek aurkari izuztenaren kontra, Beziaren kontra atxetik kanpo, galdu gintzuen, 43-17, baina, bueno, gutxienez atzetik diren Monde Marsanek eta Karkasonek hauek ere galdu gintzuten, beraz, ez dago aldaketare izalkapeneko bek alde horretan, eta gaur Baionak etxean Bordeleren kontrako izango du, Atarikoa, olatzi iduate lankideak.
2: Zinez, ba, sufrikario luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, eta ez du jausteko arriskurik, eta ez du berez sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, ala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean eginduen indar handi hortatik, beraz ongi kudeatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan, bo, izaten alda partida apoyidu bat ikusteko, deus jokoan, baina errubi apoyidu bat agertzen alda zan dozen larumatonta.
0: Saski boloia, lehenengo federazioan, atzok Gipuzkoa Basketek, galdo gintzuen Obradoiroren kontra, azken jardunaldia, 85 eta 78 playoffetan talde Gipuzkoarrak Oviedoren kontrakoa izango du. Atletismoan 10.000 metroko Espainiako txapelketa gaur Menorkan bertan izango da Iraitze Arrozpide. Eta mendiko lasterketak jokoan ordu honetan Domusa mendiko proba, 75 kilometro, Txindoki kilometro vertikala ere gaur jokatuko da goizeko 10:00 abietuko da. Areto futbolean, Ribera Navarrak gaur Peñeskolaren kiroldegian jokatuko du eta Osasuna Magnak Jaenen. Eta Leaf Golfeko torneoa jokoan Virginian, bigarren jardualdia jokatuta, Jon Ram, zelkapeneko 7. postuan dago.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
4: Errepide sare nagusira begiratuta apartekorik ez ordu honetan, alaxe erantzun berri digute segurtasun sailan, eta eguraldiri dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
5: Goizean Arabatan Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira, eta baliteke ba gainera ba lekuren batean batez ere mendi kontretan euri langarra egitea, gauza gutxi. Kantauri xurialdean berriz goizean goiz odeitza nahiko zulatuta egongo bada ere, goizak aurrera gina odeiak ugarituz joango dira eta orokorrean gaur ere baipar partean lainotuta egongo da zerua. Arratsaldean han hemenka lurraldean barreiatuta zaparrada batzuk bota ditzake, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea probabilitate handiagoarekin Araba eta Bizkaia mendebaldean, baina ez luke atzoko ez egonkortasunarekin zerikusirik izango. Beraz, gaur giroa zertxobait egonkorragoa izango da arratsaldean.
6: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10:00 aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
7: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
8: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
9: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banantzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
3: Euskadi Irratia.

0: Duela gutxi egin da Alemanian Frankfurten sagardoaren inguruko Europako azoka garrantzitsuena Cider World du izena azoka horrek eta urten Gipuzkoa izan da orezko gonbidatua. Sari berezi bat ere ematen da bertan urteko sagardo izarra eta urten Ariz Rodriguez Donostiarari egokitu zaio sari izar hori. Alemaniatik etorri berritan berarekin izan da Erizapirain lankidea.
1: Cider zale du izengoitia Ariz Rodriguezek, sagardo zale beraz. Bere Instagram kontuan sartuta, sagardoaren inguruko berriak eta bitxikeriak topatuko dituzu.
2: Hey everyone, this is Ariz Rodriguez, cider zale, and today I am in the Basque Country, in a typical cider cellar here at Zapiain Cider House.
1: Eta azkenetako postetako batean, Vespa vintage batetara igota ikusiko duzu, irribarrea bisaian eta garaikurra eskutan duela. Alemaniatik, etorri berritan, gure estudioetara hurbildu da. Frankfurteko Cider Wallen Cider Star of the Year urteko sagardo izar izendatu zaituzte. Hori badazerbait, ez?
3: Bueno, bueno, jakingo duzuen ez Frankfurten egiten da litekena da Europako ba, sagardo azoka eta, bueno, bilkura nagusia edo handiena. Eta orduela urte batzutatik hasi ziren ematen nolabait ba, sagardoaren sustapenean edo lanean ari direnei rekonozimendu bat, Cider Star of the Year hori. Eta uste dut bost urte dara matzatela ematen edo. Eta urte ba, neri tokatu zait eta pozik.
1: Eta entzuleak jakin dezan aurreko urteetan zeintzuk izan dira sarituak, ze herrialdetakoak, zein da sagardo munduan hor gora xamar dabilen herrialdea edo?
3: A ber, errealidade nahiko komplejoa da, osak ondu barko genuke, baina esango izut lehenengo zeintzuk izan diren sarituak edo ze herrialdetakoa bentzat, bueno, gogoan dut, gutxienez, alemaniarrak bi lagun izan dira, horietako bat Jens Becker, da Frankfurteko erdialdean sagardo teka bat daukan gizon bat, eta, bueno, sagardoaren sustapenean ere, ba, urte asko lanean dara matzana, ni baino gehiago. Baita ere Darlene Hayes da estatu batuetako baita ere sagardo zale eta sagardo dibulgatzaile eta sagardoaren inguruko idazle eta kazetari bat Edu Koto Asturiaskoa ere bai gainera bera Frankfurten bizitakoa izan da eta bueno, azoka honekin eta hango jendearekin sagardo zalekin harremana handia duen persona bat eta besteren bat ere bai eta aurten ba Euskal Herriari tokatu zaio.
1: Eta zer da zugan ikusi dutena?
3: Bueno, azkenean nik badaramatzate hainbat urte sagardoaren kultura baita konsumoa ere eta bereziki Euskal Herriko sagardoa, baina baita nazioartekoa ere pixka bat ezagutarazten lanean, ez? Orduan ba, trajektoria hortan gauza ezberdinak egin ditut. Hemen ni hasi nintzen Astigarragako sagardotxearentzako lanean, bereziki komunikazio eta marketing aholkulari bezala. Eta, bueno, hor sartu nintzen buru belarri mundu hontan. Eta ordutik, ba, gauza asko egin ditugu. Besteak beste, sagardoaren turismo norakoen sare bat sortu genuen, Ciderlands izena duena. Hemen, bueno, sagardunekin batera Sagardo Forum, nazioarteko azoka, txapelketa eta bueno, jardunaldi teknikoa eta nere, bueno, murgilduta nago antolaketa hortan. Nazioartean ere ibili naiz epaile hainbat txapelketetan, estatu batuetan, Norvegian, Lituanian, ez dakit, Alemanian bertan, Cider Wallen. Eta bueno, pixka bat ere bai nere marka pertsonal bat sortu nuen sagardoaren inguruan, Cider Zale izena duena. Eta hor sare sozialetan eta hemen eta han bai biltzen naiz pixka bat sagardoari buruz hizketan, sagardoaren diversitate hori ezagutarazten, oso ez ezaguna dena, oso txikia oraindik, ez? Minoritarioa eta bueno, hori rekonozitu nahi izan dute eta bueno, aurten gainera Gipuzkoa izan da izan ezagun eskualde gonbidatu edo Frankfurteko azoka hontan eta egia da hori lortzeko edo ba urte batzuk badaramatzala lanik ere lanean ez nik bakarrik. Eta pentsatu nahi dut, ba, horren beroan edo ere bai aprobetxatu dutela sari hau emateko.
1: Euskal Herria izan da urten ohorezko gonbidatua Frankfurteko Cider Worlden eta Euskal Herria Gipuzkoak ordezkatu du. Herrialde hau baita sagardoa ekoizten duen herrialde nagusia eta antzinako tradizioa hobekien gorde duena. Nola izan da jasoa Gipuzkoako sagardoa Frankfurten?
3: Bai, bueno, batetik ez da lehenengo aldia Frankfurten Euskal Herriko sagardo gileak ba, beren produktua erakustera joaten direnak, bereziki zapiainek urte asko daramatza ara joaten, txapelketan ere parte hartu izan dute, lehenago beste sagardo gile batzuk ere ibili dira handik, eta bestalde Euskal sagardoa, Euskal Herriko sagardoa, bueno, koizpen leku tradizional bat izan da, sona badauka, da ardoan ez dakit, Herrioxaz, itzaingo bazenu bezala. Baina aurten berezia izan da, ba, protagonismo berezia izan du, lako estan zentral bat izan du, horre, bueno, zera, areto oso politontan, ba, erdian, justo sarreran, eta horrek ere ematen du, ba, ikusgarritasun gehiago, ez? Orokorrean, harrera ona, esan bezala, bueno, gure estiloa, ba, ere bai desberdina da, eta ez bazaude ohituta, ba, ba, izan daiteke pixka bat harregarria, baina, egia da sagardo gileek gero eta gehiago ere beste produktu batzuk dituztela, ez bakarrik sagardo naturala, eta orduan, bueno, han hiru sagardo gile hauen eskutik, ba, han egon zen produktu sorta oso zabala izan zen. Azokak berak dauzka bizati, esan dezagun goizean, 12:00-tik ordu bitara profesionalak bizitatzen dute, ba, ostalaritzakoak, edo importatzaileak, edo, bueno, pixka bat mundu hortan dabiltzanak, eta gero ateak irekitzen dituzte publiko orokorraren zako, eta hor jende pilo bat sartu zen, osea, etengabe sagardoa zerbitzatzen bine ginen.
1: Turismo ordezkariek, politikariek, kazetariek, influenzerrek, nazioarteko sagardogileek eta Frankfurteko herritarrek 120 lagunek guztira Euskal Sagardotegi baten esperientzia bizi ahal izan zuten eta noski denek txotx egin ahal izan zuten. Ezagutzen ditugun sagardotegi horietako bat bilakatu zen Bonheimer Ratzkeller jatetxea?
3: Bai, gutxi gora bera. Esan dezagun hor, afari horren bidez, eraman zela ba, hemengo esentzia edo. Ez bakarrik sagardotegikoa, baizik eta Euskal Herria pixka bat, bueno, ordezkatuz edo. Ez zeren menua ezen izan sagardotegietara ohituta gauden menu hori, bazituen menu horren zantzuak, baino besteak beste, bueno, antxoak eraman ziren, egaluzea, enbotatua, bai, bueno, hainbat produktu, maskaradako produktuak ere, bai, pixka bat, bueno, ordezkatu nahi izan zen, itxasoa, mendia, bueno, Euskal Herriko paisaia, eraman, nolabait, bueno, ba, zaporen bidez edo, ez? Eta gero, bai, izan zen txuleta.
1: Hori da izarra, ez?
3: Ba, bai, egia esateko.
1: Hemen behintzat, han ez dakit, baina.
3: Bueno, jendeak oso gustora jantzuen hori ere, bai, eta, bueno, eta gero kupela batzuk eraman ziren, orduan, bai, esperimentatu al izan zuten, pixka bat, txotxaren erritu hori edo, ez, zera sozial hori, kupelera jun edalontziarekin, eta han, bueno, ba, beste batzuekin itzegin, sagardoa dastatzen zuten bitartean, eta egia esan behar da, ba, ez dakit, euskaldunok ere badaukagu joera hori, baina, joe, oso ondo atera zen, jendea oso pozik joan zen, eta uste dut gainera oso maila altua utzi genuen dato zen urtetarako.
1: Aizu, eta txotxaren gauza hori oso gure adain zerbait da, edo bada munduan barna ere ohitura hori horrela zerbitzatzeko sagardoa?
3: Ez, oso gurea da, edo bentsat oso gurea egin dugun zerbait da. Tradizioak badakizu, ba, ez dakit, gauza bat 50 urtetan egiten bada, ja, tradizio bilakatzen da, ez? Sagardoren konsumoak Euskal Herrian modu ezberdinak izan ditu azkeneko urtetan, eta esan dezagun azkeneko bi mendetan adibidez, ba, gauzak aldatu dira. Eta txotxaren erritua, erritu zar bat bada ere, kupeletik, hola, bueno, ez, garaiera batetik botatze hori, eta, bueno, nahiko berria dela esango nuke. Diruro gita margarren amarkadatik ona edo nagusitu den kontsumo modu bat da. Asturiasen ere badute antzerako zerbait edo, ere, tradizio espitxa deitzen diotena, baina txotxaren esentzia da sagardotegira joan eta kupeletik, bueno, usta berria dastatzea, ez, eta hori 19. mendeko dokumentuetan agertzen da, txotx berri esaten zitzaion, eta, bueno, sagardotegiak bat bestearen atzetik irekitzen zituzen kupelak, baino tradizioak moldatu egin da azkenengo urteotan, ez? Eta gaur egun ezagutzen dugun kontsumo modu hori gehiago da, ba, 70-garren hamarkadan, bat, 70 esango nuke, ba, estandarizatzen zerbait.
1: Astigarragako, Gurutzeta, Zapiain eta Petritegi sagardotegiek parte hartu dute Frankfurteko azokan egiten den lehiaketan eta hainbat kategoriatan urrezko eta zilarrezko dominak eskuratu dituzte.
3: Medaia mordoska bat ekarri dituzte etxera, bai.
1: Eta zu epaile gisa aritu zara?
3: Bai, bai.
1: Eta hori, kategoria hori eman dizu zu pomelier izateak?
3: Bueno, epaile lehenagotik ere banintzen, eta zertifikazio hori beranduago eskuratu nuen. Baina, bueno, zertifikazioak azkenean egiten duena da, bildu pixka bat azkeneko urteotan jaso dudan ezagutza, edo ez. Ze azkenean da, bueno, dastatzearen, dastatzez edo, ba, ikasten da asko, bidaiatuz, lekuak bizitatuz, eta gero pomelier hori da Amerikako sagardogileen elkarteak ematen duen zertifikazio bat, azterketa batzuk egin behar dira, dastaketa batzutan, bueno, asmatu behar duzu, sagardoak behar bezala, bueno, deskribatzera edo, eta, bueno, dena den lotuta dago pixka bat, bai, esan behar da, bai, Euskal Herriko lehenengoa naizela, estatuko ere bai, eta bakarra momentuz, baina, bueno, gauza berria dela ere, eta jende gutxi dagoela mundu osan,
1: segurazki. Bueno, gutxi, egun dago eta bi irakurri
3: dut. Bueno, bai, gehiago izango dira, ja, gaur egun, bai, zeren denbora pasala, ba, ahonditu egiten da. Eta, bueno, gaur egun ere neri eman didate lizentzia esan ezagun, formatzeko ere, bai, erakusteko, orduan nik orain egin dezake, bueno, lehenengo maia, bi maia daude momentu ontan, ni bigarrena daukat, baina lehenengo level edo maia hori mateko, bueno, gaitasuna edo daukat, baina ari gara material guztia itzultzen, eta bueno, espero dut laizzer eman analizatea, eta gero eta interes gehiago dago, aurrekoan Sagardotxean museoan eman nuen dastaketa bat Gipuzkoako sumilerren elkarteko kideentzako, Azugi, eta, bueno, ba, gero eta interes gehiago pizten du, eta oso pozik bai.
1: Epaile bakarrik ez, izlari ere jardun du Frankfurten Aritz Rodriguezek, Leire Alkorta sagardoaren lurraldeko gerentearekin batera. Euskal sagardogintzaren historiaz, sagardo etxea museoaz eta Gipuzkoako sagardo mota desberdinez aritu dira 60 lagunen aurrean. Cider World zer egiten da urtero Frankfurten edo herri aldatzen?
3: Ez Frankfurten egiten da. Ez dugu aipatu, baina Frankfurt eta Heseneko eskualde hori sagardo gile eskualdea da, tradizio handikoa, Afelbain ditzen diote, alegia guk bezala, sagar ardoa edo sagardoa, eta urtero egiten dute hori, ja, badara matzete urte batzuk, lehen beste izen bat zeukan feria horrek, gero aldatu zuten, eta bai urtero egiten da.
1: Bada munduan beste alako azokarik edo feriarik zuk bisitatu duzunik eta sagardoa hain estimatua denik?
3: Azokak estilo horretan Euskal Herrian dakagu bat garrantzitsua, sagardo forum izena duena, bi urtetik behin egiten dena, aurten ez da egingo, datorren urtean bai, eta gero eta sona gehiago hartzen ari da. Gainera da azoka, jardunaldi teknikoak eta txapelketa ere bai. Eta gero Frantzian ere badira azokak, nazioarteko, osea, gehiago da nik uste dut azokak produktu lokalarekin, ez, leku desberdinetan. Eta la nazioartekoak, ba ez dira, inbestetan noizbenka antolatzen dituzte batzuk, Norvegian ere bai, orain abuztuan egingo dute, Bergenen, bai, badira, Eta gero askotan, ba, igual beste ekitaldi baten barruan edo ere bai antolatzen dute, gogoan dute, bai, Letonian ere hango, ba, gastronomia edo janari, elikadurari buruzko azoka baten barruan ere bai intzutela lako zerbait. Eta gero, bueno, konferentziak, adibidez, munduko handiena izango da Zaiderkon, Chicagon egiten dena, bueno, bi urtetik behin Chicagon, eta beste, eta horrengo urtean egiten dute, estatu batutako beste herrialde batetan, aurten izan da Providenceen, eta han izan nintzen, da Nueva Yorketik iparaldera, eta iaz Chicagon, eta nire izan nintzen, eta hori izango nuke dela handiena, batez ere, ikuspegi teknikotik, itzaldien inguruan, eta oso handi egiten dute estatu batuarrek, ohiko duten bezala, eta, bueno, badira, badira.
1: Eta munduan ezagutzen dute, adibidez, Chicagoan ezagutzen dute Euskal Sagardoa?
3: Bueno, bereziki gure komunitate txiki hontan, bai. Osa, ez dakite, konsumitzaile orokorraren ezaguta txikia izango da, seguru aski. Baina kontuan izango, bai mugitzen garela pixka bat, aikitaldi guzti hauen, nire ustez, garrantzia handiena da komunitate hori indartzea. Azkenean, Sagardoa, oraindik beste dari batzuekin konparatua, ba, dari minoritarioa da, eta mundu minoritarioa da, naiz eta oso diversoa eta oso interesgarria izan, ez? Orduan, ekitaldi hau guztiek, ba, balio dute komunitate hori indartzeko ikusteko ez gaudela bakarrik, ez? Osea, ba, daudela Japonian sagardogila, ba, daudela Norvegian, Estatu Batuetan, Frantzian, Alemanian, ez dakit. Orduan, eta balio du, ba, ikusteko besteek zer egiten duten, eta indartzeko pixka bat elkarlan hori eta elkarren, osea, denok batera sustatze hori.
1: Ba, Aritz Rodriguez, eskerrik asko, Zaider Zale,
3: eskerrik asko zuri.
1: Etortzeagatik, eta Frankfurten izan dan azokaz eta zure sariaz hitz egiteagatik, eskerrik asko.
3: Mi esker.
1: Zaider Waldeko esperientzia Gipuzkoarrei gerturatzen asmoari.
4: Euskadi Irratian kontsumoa.
0: Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua, ongi etorri esan moduz.
5: Egun hona, Iber.
0: Gaur telekomunikazioen zerbitzu universalari buruz, hitz egingo diguzu.
5: Hoixe da.
0: Espainiako gobernuak proposatu duelako hori edatzea. Ez?
5: Hori da, eraldaketa digitalerako ministerioak, bueno, apirilaren amaieran, ba, jendaurreko entzunaldira eraman zuen bueno, errege dekretu baten proposamena. Hornek zer esan nahi du, ba, esan bezala telekomunikazio zerbitzu unibertsala handitzeko edatzeko asmoa dago eta prozesu horretan gaude eta printzipioz urrungo urtean sartu beharko luke indarrean. Baina honek zer esan nahi du, da zer da telekomunikazioen zerbitzu unibertsala? Ba, kontsumitzaile guztiei bai bermatu beharreko zerbitzu minimo bat da. Hau da, naiz eta gu edozein kokapen geografikoan egon, kalitate gutxieneko kalitate bat izan behar dugu telekomunikazioetan eta prezio ba eskuragarri batean.
0: Hori edo zein tokitan, askotan entzuten baitugu, ba, ez dakit nungo herri txikietan, ez dagoela estaldurarik, estaldurarik gabe bizi direla, eta bar, eta bar.
5: Printzipioz izan beharko genuke. Eta oraintxe bertan, ba, Telefonikak, Movistarrek du, bueno, eskumen hori, zerbitzu hau bermatzeko eskumena. Zer pasatzen da? Internetari dagokionez, 10 megabait segunduko bueno, azkartasuna duen zerbitzu bat bermatu behar dela. Hortik agian etorreko da galdera, ez? Hori nahikoa da gaur egun bizigaren gizartean guztia telematizatua dagoenean, bueno, zerbitzu nahikoa da, egokia da, azkartasun nahikoa du, ba, zalantzan jarri du ba, gobernuak berak, ez? Eraldaketa digitalerako ministerioak. Orduan, ze berrinkuntza proposatzen da? Ez soilik konpainia honek eukitza eskumen esklusiboa, baizik eta guztiek, eta horretaz gain, 10 megabait segunduko 100-era luzatzea. Aha. Beraz, nolabait, azkartasun bat bermatzea zerbitzu horretan, eta hori soilik ez, baizik eta 125-eko deskontuak derrigorrez eskaini beharko dituzte konpainia hauek zerbitzu hauek ematerako orduan.
0: Hori norberak erabakiko luke, zet konpainiarekin?
5: Hori da, azken finean kontsumitzaileari gero ikusiko dugu, bueno, diru sarrera minimoak dituzten kontsumitzaileei bideratutako deskontuak direla gehien bat, baina gutxienez aukera izango luke konpainia aukeratzeko eta ez soilik Telefonika oraintxe dagoen bezala. Beraz, esan bezala, zerbitzu unibertsalau prezio eskuragarrietan eman beharko dute konpainiek. Orain arte nola zegoen, ba, gehien bat pentsio dunei edota jubilatuei bideratutako deskontuak ziren, eta hori kalkulatu alizateko IPREM deritzugun erreferentzia datu bat erabiltzen da Espainia mailan, ba, laguntza sozialak emateko. Zenbakitan jarriz, eider, ba, orain arte, ba, 700 € inguruko ingresoak zituzten kontsumitzaileek zuten eskuragarri zerbitzu unibertsal hau. Baina esan esan bezala, gehien bat pentsiodunek, edota jubilatuek. Orain gobernuak zer esaten du? Ba, ingreso minimo vital deritzogun familia guztiei era zabaldu hartzaiela hau. Diru aldetikan,
6: bizitzeko gutxieneko errenta hori kobratzen duten familia guztiei.
5: Familia guztiei, ez dute zertan soilik izan jubilatu edo pentsiodun. Baizik eta ingreso minimo hori jasotzen duten familiek hori bermatu ezkero, akreditatu ezkero, ba, zerbitzu hauetara jotzeko eskubide izango lukete. Esan bezala, guen dago entzunaldi, jendaurreko entzunaldian, honek esan nahi du, ba, bueno, alegazioak egin daitezkela proposamen hau aldatzeko, gehitzeko, edo zenbait puntu hobetzeko, eta guztia ondo badoa, ba, urrungo urtean jadanik eskuragarri izan beharko genuke. Adibide bat jartzearen, demagun. Ba, nik ingreso minimoa ujasotzen dut, eta gainera, ba, ume bat dut etxean. Orain arte izango nuke, bai, zerbitzu unibertsala honen deskontuak jaso, enezelako jubilatua, ez da ez dudalako pentsiorik jasotzen. Baina mendikan aurrera,
6: gutxieneko diru sarrera edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera hori kobratzen duzunez, eta gainera pentsatzen dute adin txikiko bat zure menpe dagoenez.
5: Hori da. Ja sartu egingo nitzateke bueno,
6: parametro,
5: parametro hauetan. Esan bezala, edo zein operadore, 125eko deskontua nire tarifetan, eta 1 megabait segunduko zerbitzua jaso beharko nuke. Bai. Beraz, bueno, albiste ona da beti ere, ba, ikusita kontsumitzaile guztiei bermatu beharreko zerbitzu bat dela eta gehien bat badiru sarrera gutxi dituzten hauei.
6: Printzipioz, datorren urtean sartuko
5: bai, litzateke. Bai, 27an sartuko litzateke guztian doa dijoa.
6: Baleira Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko.
5: Zuei.

0: Joseina Etxeberria, egunon.
1: Ai, kaixo berdin, egunon.
0: Parrez ari ginen. Jendeak ez du ikusten, baina hemen Joseina aritzen da rockero engisa, mikroak probatzen eta...
1: Ez que emozionatu egiten naiz, eta, bueno, ba, ez dakit, bidean hau entzuna zetorri naiz, eide. Hau entzuna zetorri naiz bidean, eta orain berriz ere jarri eta berriz ere gora kanator. Bueno, bai, gaur garbi nuelako eta argi nuelako talde honen inguruan aritu behar ginala, ze gustatzen zaite talde honen rollua, gustatzen zaite taldeko kantari, gitarrista eta liderrak duen boz eta kantakero hori ere, ze boz personala du. Eta hori oso gauza importantea
0: bai.
1: Da musikan.
0: Bada,
1: bueno,
0: bai.
1: Euskal talde bat aurkezten ari gara, Boskote gazte bat, bueno, gaur egun Boskotea den talde bat, Donostiatik datorkiguna gainera, eta Boskote horretan neska bat, eta lau mutil ditugu, lau horietako bat, Pablo Zurutuza jauna da, besan bezala, taldeko gitarra akustikoa jotzen duena, eta boza edo kantari nagusia, eta kantu gehienak idazten dituena ere bai. Mugan taldea, hori da taldearen izena, Mugan. Bueno, ba, gutxi gara bera, milurte honetan, kasi-kasi azken amarreko honetan ezagutuko dugun, edo ezagutu dugun taldea da, hainbat gauza interesgarri egin dituena, esate baterako 2025ean, zuzeneko kontzertu bat ere argiteratu zuten, kontzertu bat galerari izenekoa, kontzertu bat galerari. Eta Añorgan, orko antzoki zaharrean sartu ziren, jende zinguratu ziren, hola, irurogei deitzen den kontzertu egitako bat eman zuten, eta hori gainera gero diskorako bezala, bideorako ere erabili zuten. Bueno, ba, horren ondotik, 2026ean kantu berriak aurkezten ari dira. Eta lehen da bizi, bizitza ozen denean bat aurkeztu zuten, bosta besti, hori martxoan, eta aste honetan bertan, bizitza ozen denean bi aurkeztu dute, eta hemen beste bost kantu sartu dituzte. Intentzioa da, orain bi epe ezberdin argitaratzea, lehen da bezi bat eta gero bestea, eta gero ahal baldin bada urte bukaerarako, durangorako edo denarekin album bakar batekin, eta hori bi niloan erakustea gainera. Bueno, ze gertatzen da, bizitza ozen denean bat erabat intimista barnerako jagen zutela, eta bigarrena, bizitza ozen denean bi hau rokeroxiagoa biziagoa egin dutela. Eta honen ondotik, kontzertu garrantzitsu bat ere azpimarratu behar du. Aurten maiatzaren 17an, hau da, bihar 8 igandean, maiatzaren 17an, bihar 8, non eta Donostian, Donostiako antzoki zaharrean arituko direlako kantu hauek eta beren klasikoak erakusten ere bai. Mugan taldekoak dira, Muganen disko berrian, onelakoa bestiak ere bai, Eider. Honen izena gainera olerki bat da. Eta horren potolo azten dia, baina gero ikusiko zu ze temperatura hartzen duena bestiak. Zoragarria baina.
0: Bateria jo duzu noiz bai? Ez.
1: Bai, bai. Jo izan dut.
0: Bai.
1: Gaizki, baina jo izan dut. Enaiz musikako instrumentuekin ez der egiteko gai, baina zarata ateratzeko, bueno, horretarako gutxienez bai.
0: Kontua saiatzea da, ez? Hori esan izan digute beti.
1: Behin baino gehiagotan saiatzea. Tal baldin bada irabaztea gainera.
0: Guazen.
1: Eskerrik asko.
0: Guxu bat.
1: Jo, sakura bu.

0: Goizeko 9ak jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Euskarari lotutakoa gaur puntako itzorduetako bat Unai Urreaga sindikatu nagusiek manifestazioa antolatu baitute.
1: Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde goiburupean deitu dute manifestazioa, Ela Labete Esteilasek 5:30etan abiatuko da Bilboko Jesusen Bihotza plazatik. Hainbat eragilek egin dute bat gaurko itzorduarekin, besteak beste Euskalgintzaren kontseiluak. Euskarari lotuta beste Euskararen eguna ospatuko dute Nafarroan Orkoienen udalak antolatuta, baina bertako Euskaltzalen elkarteak agerraldi egingo du, diote, udalaren partetik euskarak jasaten dituen eraso euskarafoboak salatzeko.
0: Memoriari lotutako itzorduak ere bai gaur.
1: Andoainin Jose Luis López de la Calle zena gogora ekarriko dute euskal sozialistek, aste honetan bete dira 26 urte eta El Mundo egunkariko zutabegilea hiltzuela. Sartagudan berriz gerra zibilean fusilatutakoak komenduko dituzte. Eguerdian egingo dute ekitaldia Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak eta Alargunen herria elkarteak antolatuta. Eta urteurren borobil bat ere bai gaur. 50 urte dira Montejurra mendian eskuimuturreko mertzenarioek Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos tiro zilzituztela. Ilkedak gogoan, Nafarroko gobernuak ingurua memoriaren gune izendatzen duen plaka inauguratuko dute Iratzen. Bestalde, Lizarrako udalak lehen aldiz aitortza ofiziala egingo die bi biktima horiei eta ekitaldi egingo dute Eguerdian Kulturetxean.
0: Bestalde, Ernaik laugarren kongresu prozesuari amaiera emango dio gaur.
1: Ezker Abertzaleko Gazte Antolakunde iraultza Zaleak Bergaran egingo du ekitaldi.
0: Maiatzaren 9. hau Europaren eguna da.
1: Europa Direct eta Eurobasket elkarteko horregatik Europa herritarrei gerturatzeko baliatuko dute eguna Bilbon.
0: Eta gaur besteak beste Mosku eta Budapest ere izango ditugu arretagune.
1: Moskun astear da Sovietar Batasunak bigarren mundu gerran nazie irabaziziela gogoratzeko desfilea Vladimir Putin bertan dela gogora ezagun astelenera arteko suetena adostu dutela Errusiak eta Ukrainak Ameriketako estatu datuen bitartekaritzari esker. Budapest berriz, Peter Magiarrek gaur hartuko du Viktor Orbanen lekua eta lehen ministro izendatuko dute joan den apirilean hauteskundeak irabazi ondo.
0: Ekialde Hurbilean Iranek bakea lortzeko Ameriketako estatu batuek egindako azken proposamenari zein erantzun ematen dion jakin zain gaude.
1: Testu inguru horretan Global Summit Euskal Herri elkarteko laukidek gosegre basiko dute Bilbon eta Iruñean. Alde batetik salatu nahi dute elkartasun flotilako bikidek Israelen esku jarraitzen dutela, bestalde Palestinan dauden presoen egoera larria zuhartarazi nahi dute eta palestinarrei ezartzen zaizkien heriotza zigorrak ere kritikatuko dituzte.
0: Politika hainbat itzordu.
1: Emakume abertzale batzaren urteurrenean Bizkaiko emakume jeltzalea komentzeko ekitaldi egingo dute Bilbon, Inigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidentea bertan dela. Arabako sozialistek berriz mugikortasun jasangarriari eta lurralde kohesioari buruzko ekitaldi egingo dute Gasteizen.
0: Nafarroan abiadura handiko trenaren aurkako eguna ospatuko dute gaur.
1: HT gelditu Nafarroa elkarteak deituta bizikleta martxa egingo dute goizean eta bazkaria ondoren.
0: Bestelako itzorduak ere bai.
1: Kilometroak jaiaren sortzailei omenaldi egingo diete gaur Lazkaon. Gaur amaituko da bestaldean Genul La Pasem Okzitanieraren aldeko herri lasterketa.
0: Herri kirolei lotutako gizon bati omenaldi egingo diote bestalde agurainen.
1: Luis Mari Benguari egingo diote omenaldia herri kirol jaialdi eta txapelketa ugariren sustatzaile izan denari urtetan. Bestelakoan Balmasedan Erdiaroko azoka gaur eta Itziarrera 62. gau ibilaldi egingo dute. Itxaropena eta etorkizuna eraiki goiburupean.
0: Musikarela lorrean itzordua La Oreja de Van Goghek 30.000 jarraitzaile elkartuko ditu asteburu honetan Barakaldoko Bek erakustazokan. Eguraldiari dagokionez, jaion emunarrezek iragarpen Euskalmetetik.
2: Bagoizean Arabatan Nafarroa erdi eta egualdean behelainoa edo behodeiak nagusituko dira eta baliteke ba gainera ba lekuren batean batez ere mendikontretan euri langarra egiteak gauza gutxi. Kantauri xurialdean berriz goizean goiz odeitza nahiko zulatuta egongo bada ere goizak aurrera ginala odeiak ugarituz joango dira eta orokorrean gaur ere baipar partean lainotuta egongo da zerua. Arratsaldean han hemenka lurraldean barreiatuta zaparrada batzuk bota ditzake, baliteke lekuren batean trumoiak ere jotzea probabilitate handiagorekin Araba eta Bizkaia mendebaldean, baina ez luke atzoko ez egonkortasunarekin zerikusirik izango. Beraz, gaur girua zertxobait egonkorragoa izango da arratsaldean.
0: Goizeko 9ak eta 5 minutu, 10:00 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, ordura arte Landa Berri Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika. osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
11: Euskadi Irratia.
12: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.
13: Epa, egunon, Euskadi Irratia. Bueno, beti bezala, zuen saioa entzuten gustora aski ditu gara sukaldean, eta zorionak egin duzen lanagatik. Txorien eta zenbait animalien kontua aipatu du hor entzule batek.
14: Entzule hori Ramon izan zen. Eta mezu hau igorri diguna Oskar, beratik. Gaur 8ko saioaren ondoren bidalitako mezua da. Oskarrek, beratik. Eta Ramonen mezua berriz, hauxe.
15: Ibiltzen nahi bat pasun aputxo bat.
16: Bai.
15: Eta oengo generazio ez jakengo baino. Iputarria galtzen nahi da. Galdut espaldemo.
16: Bai.
15: Kinkerra berdin.
16: Bai.
15: Eta zugolinderi berdin.
16: Bai.
15: Horren ze pasatzen nahi dan, edo ze egiten nahi dan.
13: Zerbait erateko gogoa piztu zait, baina hasieran isiltzera baki dut, gero bihotza ukitu idaze altzaren gaia, aipatu zuenean.
14: Eta altzaren gaia Jose Angelek ekarri zuen. Bere izan zen altza zutitu zuen Landaberrin.
17: Nire galdera da, altza botatzeko materialetako.
16: Eta altza, ba, bueno, oso gutxi erabiltzen den egurra, baina ni oso zalia naiz. Eta, bueno, bere kapituluaren izena jarri jo, altzak ez du bilotzik, baina odola dari jo. Zatik, geho, izerdi oso gorri bat jariatzen du, moztutzen deunian.
13: Ni beratik gainez deika, bere, Nafarrotik, berako herriak historiko gipi herri ziren, bera eta altzate, toponimiko gerran den bezala, altzalekua zen. Eta gure etxen gainkaldien hemen badago bertzen mendi bat, altzalarre izen aduna, eta toponimiak salatzen du desente, zertzegoen eta zer ez dagoen. Eta ipatu behar da, altza, erreka bazterretan eta tokixelaietan, tokiriko benetan, sekulako arbol tantaia egiten dena, eta guk egin dituguna da erreka bazterrako isek okupatu, etxe bizitza berriak egiteko, poligonoak egiteko, eta bar. Eta karo, lehenbizi etxe bat jartzen dugu altza baten ondoan, baina gero altza 25 metroko arbola egiten denean, eta haize ufadak egiten denean, beldurtu egiten gara, eta ez dugu etxea botatzen, altza bota egiten dugu. Eta etxeak egiteko kendu egiten da, eta gero uzten direnak ere inguruak humanizatu ala kendu egiten dire, bertzeak bertze arbol bat dobi bakan gelditzen dienean eta erortzeko arriskuarekin kendu egiten da. Eta pena da, guk auzun hemen ez aututugu altza ikaragarri ederrak eta orain berriki batzu botatuzte. Eta ibentzait hori, ba, ikaragarrizko mina ematen dit gaiak, bertzeak bertze, bueno, ba, altzak sekulako arbola izateaz gain, zura ere berezia da arront. Erran bar dut gainera, zura urari ongi eusten diona dela, eta kanpon utzizkero, altza uripean, gorritzera egiten du, eta ikaragarri kolore polita hartzen du. Baina ez da zartatzen, gero lehortzean, idortzean berriro, bakizue zura, bustita idortu, azkenean zartatu eta buskatu ere egiten da. Eta altzak desente eusten dio. Eta horregatik ere, aski apreziatua izaten zen. Eta gero bukatzeko, erran izuete, hemen badagola esaira zar bat ikaragarri polita. Altza denez, arbole hemen inguruntan mintzat dagoen luzenetako bat, norbaiti errateko ba, bere ondorengoen pare edo gehiago dela errateko altzan gainetik altza. Alegia, ama baten alaba, aman pare edo gehiago izatera iristen denean, edo aita baten semia, aitan pare edo gehiago izatera iristen denean, altzan gainetik altza. Ekaragarri esaldi polita da, galtzera doaiena, guk hemen auzun ikasitakoa, eta hori zen egin zuen gana ekarri, eta nire auzue gorde, edo nire auzue datu. Mi eskera honitz, segi hortan eta zorionak.
14: Bueno, ba, gauza biak egingo ditugu, Oskar, gorde egingo dugu lenik eta edatu, gero, aziekin egiten den bezalaxe, gorde eta edatu. Ondo iruditzen mandi mazaizu, eh? Mila esker zuri, gure gana inguratzeagatik, altza bera zer nahi material sortu eta lantzeko oraintxe bota beharko litzateke.
16: Niretzako egun onenak, ilgoran eta osto egunak dia. Eta osto egunak izango dia, 12 atzaldia, eta 14 egun osua. Bi egun hori.

0: Bederatziak eta amabi minutu oraintxe, Aitor Arzeluz dugu soinuaren arduran, Jakoba Errekondo estudiora bidean da, egun onda izola denoi, denon partetik eta mila esker landa berri edertzeagatik asko estimatzen ditugu zuen mezuak.
1: Eusten gaituen lurra, ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin abiatu dugu Amillubi proiektua.
0: Bi urte terdi dira bide honekin, zestuako ira eta auzoan Amillubi baserria aurkeztu zigutela, bizi berria hartu zuela Amillubik. Agroekologiaren aldeko proiektua garatzeko asmoz, auzolanean ari da baserri hori, fase berri batean murgildurik ere badaude, 10-15 urte barru baserri hori, 9 hektareatako nekazal lurrak dituen baserria, nola irudikatzen duten definitzen ari dira, eta horrez gainera, eskola haziak dinamika ere badute esku artean. Hori da lanaren alorra, baina udaberriarekin batera, Amillubik festa ere egiten du urtero, bertan lanean dihardutenentzat, lanean aritu gabere proiektua hurbiletik ezagutu nahi dutenentzat, eta festa hori gaur zortzi izango da, maiatzaren 16an. Goizean mainguruak prestatu dituzte solaserako, eta gogoetarako, eta arratsalde partean gehiago izango da entretenimentua eta era guztietako ekitaldiak. Nagore Uriarteri deitu diogu, Amillubiko koordinatzailea bera, eta berarekin pixka bat inguratuko gara egun horretara. Kaixo Nagore, egun onzer moduz?
2: Egunon, Asanda.
0: Zu, noiztik eta zergatik zabiltza baserri horretan, Nagore?
2: Ba, onjan, hasi hilabete gutxi gora bera hasi nintzen Amillubiko koordinatzaile izaten. Ondala urtebete gutxi gora bera bebai Naparrotik, Naparron egon nintzen bizitzen eta ona bueltan nintzen eta lagun manaukon ba, hemen bueltaka ebilela eta bera berriketan eta berriketan inguruan eta ba, sortauza naukerie eta ba, gerturatzea pentsa nauen.
0: Oso ongi, beraz, artxabaletakoa eta zei hilabete Amillubin tazer moduz hasierako txampau.
2: Ba, oso gustora, gisa esan. Bai. Dau oso ambiente politxa, proiektua da oso interesgarria eta oso ondixo da metz bat egi bihurtzen da bilena, orduen oso pozik.
0: Esan dugu hasieran, Nagore, bi urte direla, augustia martxan jarri zela, ez da, bi urte terdila. Amillubiren hasieran hasi ziren haiek esperotako tokian dago, baserria bi urte terdi luze hauen ondoren?
2: Nik uste da baiet, azkenien gabitz, fase hau amaitzen, eh? Zala badirubilketa haundi bat inda. Bento zalako erostia biolur elkartetik, baina sorpetu gabe, eta urte honek izan di asko, ba, diru hori biltzia, baserrixa erosia lizeteko, eta jazkenengo momentuen gaz, aproba falta, baina jaixa diru hori lortute dau.
0: Eta baserriko lursailek une honetan ze itxura daukatez?
2: Ba, lurra denporadanean egon dien martxan, biolurki bientzako, eta momentu honetan dau sekalia parte handi baten, gero iderra bebai ja landatuta da salekarako, eta azpiko partien ja garixa bebai jarri da, ondikan azten da biela, eta urten probau dau linuaken aber zen modu doien, eta hori ez du oso ondo. Orduen hortxe poliki-poliki pentsan aber zein azpiko parte horrekin.
0: Esperimentuak eginez orduan, ez da?
2: Hori da. Bai, esperimentatzeko gunea bebai izen bidala edo pentsauzen, eta orduan hor probetan gauza diferentiek eta.
0: Nagore, eta argazki horrekin hartuko dituzue bisitariak maiatzaren 16an gaur 8 eta Amillubiko festa handi horretan, ez da?
2: Hori da.
0: Goiztean bi mai inguru prestatu dituzue.
2: Lehenengo mai ingurua izango da ametsa lurartzen duenean, eta bertara torriko die lakabekuak, ametsekuak, eta agina biziberritzen ekuak. Orduen, bertan ingo da berba, ba, ametsak zienak, abiatu zien, eta antxia proiektu bihurtu dienetik, ez, eta kolektibotasunetik indien horregatik, eta ze zailtasun eukide hauien, ze gauza superfavorable eukide hauien, eta momentu honetan zela da zen, estrukturalmente bai zela mobiluten dien, eta zekareko leukien bebai Amillubira, puntu horretatik.
0: Beratz, lakabe eta aginako esperientziaz gainera, amets zer da?
2: Ametxe da etxe bizitza kooperatiba bat.
0: Eta beraiek euren esperientziaren berri emango dute. Zailtasun eta ze poz izan dituzten sortze prozesuan eta garapen prozesu horretan, ez da? Eta hori,
2: bai.
0: Bueno, hortik zer ikas daiteken Amillubirako.
2: Horre, vale. Guztia espazi diferentian bebai, eta ikustia fase bakoitzetan ez, base bizipen desberdin da zen edo.
0: Eta lur bizia, herri bizia, hor zer landuko duzu, eh?
2: Hortzik etorriko die Aleka eta Errigora, eta da ekoizpen proiektu kolektiboak forma desberdinetan, orduan kolektibitasunan garantzia bebai sektore honetan.
0: Bueno, ba hoiek izango dira esperientzia hoiek ezagutzeko bi mai inguruak eta arratsaldean berriz gehiago festa izango da, ezta? Poesia saioa, pobresia, emanaldia, bertso sesio elektronikoa, babarrunba ere bai ikusi dugu, soa proposa, amilu birako, zeintzuk dira hoiek?
2: Babarrunba aurrekurtien begon ziren eta da Euskal Kantu herrikoiak rumba bihurtuta.
0: Eta gero berba labanakaz.
2: Honek identifikatzen die talde punki kuki batekin. Osea, deitzen die punki kuki. Eta aprobe bai, osea, da talde punki bat, eta bai ekartzen dabe bai goxotasun hori, eta dantzagirua, eta osa mientoan sortzen daue.
0: Eta bukerarako utzi duzue Txanona Garrote DJ-a, ikusi dugu aurrek ere izango dutela euren espazioa, oso kontutan izaten ditu Amilubik beti aurrak, eta eurentzako txokoa ere izango da, tartean bazkaria, etxeko produktuekin, pentsatzen dut?
2: Hori da.
0: Bueno, eta hasieran aipatu dugun agore, 10-15 urtera begira Amilubik zer izan nahi duen aztertzen ari zaretela, Asunek behatokiarekin elkarlanean. Zeintzu dira, nola ari zaretelanean eurekin?
2: Ba, ziginen gutxi gora bera abenduan diseinetan prozesu bat pentsetako ba, kolektibo da zunien ez azkenien Amilubi beti zaren dudala erritxik eta erritxan dako ez, orduen ba, gure genio ametzori kolektiboa izetia be bai azkenien gerotan jargexego hartzeko eta dano gure guen hori bertan plasmetako. Orduen ba, eragile ezberdinekin egon gara bilera diferentziak itxan ez ikusteko haber benetan ze proiektu gauzatu bidien bertan.
0: Eta zerbait aurreratzerik badaukazu?
2: Ba, oingoz, lehenengo fazia izan zen pixka diseinio fazia, gero urrengo fazia dituzetagoen aizia fazia ez, horren gauen galetegixak jente pila batei eta iru zezinio nostien gutxi gora bera, ba, apurra pentsa gauen izango zela enfokauta gutxien ez trebalekuan eta agroekologia eskola baten.
0: Trebalekua eta agroekologia eskola Amilubin.
2: Hori da. Eta ontsa, ura fasean inbioena da ikusi, osea, a ber, hori zela enfokauleken ondo, edo eta bebai, etxe bizitza zela amoldauleken funtzio horrei bete aliziteko.
0: Momentuz, baserria utzik dago?
2: Ontsa, bi pertsona bizi die bertan, azkenien, zeho zeitzen duen bitxartin bebai, baserrixa bizirik egoteko, eta bieko da obra bat baserrixak, orduen bebai, hori ondo diseinatia gure gara, bertze funtzio beteko dauen, obra hori ondo diseina baldizeteko.
0: Bueno, aizea, ura eta gero lurra, segura eski, torriko da, ez?
2: Hori da, lurra ja izango da, ja dugu honien proiektuak inja zela baitxera ez, eta zua ja kaleratzen dugu honien proiektu honek edo...
0: Bueno, emango diguzue horren berri ere, edo behintzat ez, jarriko zarete gurekin harremanetan, hori ja zua pizten duzuenean horren berri eman alizadeko gu behintzat gustura jakingo dugu. Bilagun bizi dira Amilubin une honetan, bestela Amilubi proiektuaren inguruan baldago kontatzerik zenbat lagun ari den lanean, laguntzen, indarra ematen...
2: Talde eragilean gutxi gora bera gara amapuz bat pertsona edo, gazela hiru talde desberdinetan banatuta, dela sozioekonomikoa, proiektuak eta komunikazioa. Eta orduan, bertan un euro gazenak ba amabustorri gara, eta gero eragile jente desberdinakien beti dugu harreman eta guru harreman hori sustatzia azkenien danona izateko proiektu hori.
0: Eta horrez gain, eskola hazi dinamika duztuen martxan baita ere, gustatuko litzaiguke jakitea zer den hori?
2: Ba, honei die, interesan jakun gaixak erdigunean jartia ez, eta ba, proiektua elikatzeko eta saretzeko itxen dauen ekimen batzuk, eta goxien eukitzen daue itxen dau auzolanak, eta gero, osea, pare bat ordutakoak edo, eta gero beste pare bat ordu, eukitzen dau formakuntza Amilubi interesatzen gagoen gai horrein inguruan.
0: Adibidez?
2: Oingoz, indauena izen da baratzan ingurukoa, baratza agroekologikoa eta interseksionalitatea, eta ontsia datozen urrenguek, lehengua da privilegio txuriana, gero dauku beste bi bioraikuntza, ekonomia sozialetara aldatzailea eta merkaturatzean beste bat arte.

0: Gia gaioietara urbiltzeko eta proiektua oroar urbiletik ezagutzeko festa giroan gaur 8 Amilubiko udaberriko festa egingo dute. Amilubi.eusen sartu eta ortopatuko duzue gainerako informazio guztia eta baita bazkaritarako sarrerak ere. Nagore Uriarte kontatu digu, Landa Berrirako. Festa giroa izango dute datorren asteburuan Lekunberrin ere. Hiru ekintza bateratu dituzte eta Landa Giroko festa antolatu datorren iganderako entzun.
1: Maiatzaren 17an egingo dugu egun hirukoitza edo Lekunberrin. Izango dugu alde batetik mendialdeko azoka ibiltari, aurtengoa bere 7. Edizioa izango duena. Eta kasu honetan, azken urtetan Larraunen egin izan den Platxa Arrasako enkante ofizialare izango da, aurtengo 5. Izango da. Eta baita ere, azken urtetan ere bai, Lekunberrin egin izan den Lore eta Landare Azoka. Aurtengoa 8. Izango da, beraz, maiatzaren 17an Lekunberrin, izango da alde batetik 5. Latxa Arrasako enkante ofiziala, eta bestetik mendialdeko azoka ibiltaria, eta Lore eta Landare Azoka.
0: Eta Bartran, Nafarroako mendialde eskualdeko elikadura dinamizatzaileak eman dizkigu maiatzaren 17 Lekunberriko azoka eta ari enkanteari buruzko xehetasunak. Azoka, loreak barne direla eta gero ari enkanteare izango da Lekunberrin bihar 8. Eta azokan dira gaur Iruñeko basotxo nere, bertako produktuak, ekologikoak eta garaikoak, bereziki gazta eta zainzuriak nabarmenduko dituzte, 10:00 ordu bietara. Bihar, gatza bihurtuko da protagonista beste urte betez, Leintz gatzagan. Eta zean urin errotak, erroten ibilbidearen eguna dute, bihar. Eta kuartangon berriz, Perretxiko eta Terraina behien feria egingo dute. Non aukeratua bada, astia eta gogoa izan ezkero.

0: Maiatzaren 15ean ostirala San Isidro eguna ospatuko da Usurbilen Alkartasuna baserritarren kooperatibak antolatuta. 10etan Diana trikitilariekin herrian zehar, 11etan ongi etorria eta 11etako herrikoia. 12etan bertsolariak eta giza proba. Ordu bitardietan bertso trikitibazkaria herriko jatetxe batean. Zatoz gurekin ospatzera, laguntzaile Usurbilgo udala.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Euskadi Irratia.

0: ikasi ahal izango du edo irakurri ahal izango du, ba, zuhaitzen erabileren inguruan, zuhaitzen ezaugarrien inguruan, zuhaitzek gure kulturan da hizkuntzan duten pisuaren inguruan, eta iruditzen zait liburua badela horrelako baso aberats bat, aukerak ematen dituena ba, baster desberdinak aztertzeko, eta nahi aina sakontzeko txoko horietan.
1: Zuhaitzek gure kulturan, gure jendartian, gure bilakaera historikoan izan duten eraginan laburpen bat esango dute. Orduan hori ikusten da bai, bueno, hizkuntzan, ikusten da zuhaitz horiek izan dituzten erabilera anitzetan, ba, bueno, ba, adibidez, ostuak izan dira janaria, azala izan da janaria, fruituak eta zer esanik ez, izan dira energia, izan dira eraikuntza, izan dira ontziak, sortu du kultura klase bat, ezta? Izan dira energia, izan dira eraikuntza, izan dira ontziak, sortu du kultura klase.

0: Aipatu dituzten danak, erretratatzen ditunak, momentu honetan. Eta horrek, paisaia kultural horren irudi bat ematen dabena, pues, momentu honetan.
1: Aipatzen da nola duela mende eterdi inguru Euskal Herriak inoizko zuaita zalera txikien azagotu duen. Gaur gaurkoz, esan daiteke zuaitz desente badagoela Euskal Herrian, azkenengo mendetan izan dugu zuaitz azalerarik handiena, edo zuaitz kopuru handiena, baina horrek bere horretan ez dakar interpretazio positibo bat.
2: Jakoba Errekondo, egunon.
3: Egunon, danoi.
2: Utzi pixka baten ordenadorea.
3: Bada, ze galdera behiratu
2: baina. Bai, badago, baina gero ekingo diogu horri. Eman zenigun primizia, eman bazenigun,
3: bai.
2: Badator liburua, imprentan dagoia, ez da?
3: Bai.
2: Eta, bueno, saroean ere ikusi zaituztegu, hiru egileak, oraintxe entzun zaituztegun hiru egile horiek, Markel Arriola Bengoa, Iñaki Etxebeste eta zuzeu. Euskal Herriko zuaitzak eta arbolak, hori du izena liburu mardulak.
3: Ez.
2: Ez?
3: Izena du. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
2: Ai ama, ederki hasi naiz. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian.
3: Bai.
2: Bueno, ez dira berdin.
3: Bai, ez dakit inor gai izango litzaken esateko zein dan Euskal Herriko zuaitz bat. Hau hain, Euskal Herrin bizi dianak bai.
2: Zeu ere etzinateke gai izango Euskal Herriko. Bueno, nik uste dut etzen nukela nahi ere nahiko.
3: Arazuak izango nituke, nere buruakin.
2: Euskal Herriko zuaitz bat aukeratzeko. Baina eta zuaitza eta arbolaren artean ze alde dago?
3: Bueno, hoy día beste liburuak biltzen ditun eta plazaratzen ditun beste zalantzetako bat, ez da? Zer da zuaitza, zer da arbola. Eta gu hiru egile gea, hiru egileak bakoitza bere mundutik andator, Markel mendi ingenieria da, Iñaki biologoa eta ikaragarrizko jakintza daukana gaitzen eta landaren tratuen inguruan eta bueno, gero plangintzak egiten eta bar. Eta ni, bueno, ezautzen hau zu, Ordon, oso mundu desberdinetatikan, eta, bueno, egiletzan mundu handi bat sortu dugu, baino, bueno, guk dena ez dakigu. Eta ordun zein dugu, liburun parte hartzeko eskatu ditugu 15 jakintzuri, bakoitza bere arlotikan, osatu dezan guk esaten deguna. Eta ordun adibidez, horietako batek idatzi du zuaitzak eta arbolan artian ze alde daun, Markel Lizasoainek. Adibidez, Sagrario Alemanek, euskaltzaina eta irakaslia, euskera irakasliak idatzi du ze alde dagon egurra eta zuran artian. Eta horrela, amabost artikulo eder osagarri ekarri ditugu liburura baitare. Mm-hmm. Orduan, zalantza hoik nahi ditugu partekatu jendiakin, eta, bueno, sakabanatuta daun beste alorretan, ez? Hizkuntzalaritzan, arkitekturan, eraikuntzan, eta bar dauden zuhaitza eta arbolei buruzko jakintza hori ere, eta horko jakintxuen bidez, ekarri indegu liburura.
2: Liburukote mardul batera. Pentsa, hainbeste gauza bai. bildu nahi izan dituzu, ez da? Ez da, eunda amasei espezie
3: bai.
2: Diferente,
3: bai.
2: Bakoitzaren ezaugarriak, argazkiak, kokapen mapa, ilustrazioak, gaitzak, izurriak, erabilerak, bitxikeriak, animaliak, kontiolagunak, esaerak, esan dugun bezala,
3: bai.
2: Zuaitz eta arbolak, Euskal Herrian biltzen dituzten hoi guztiak itzaurre bakarrarekin ere konformez, eta hiru egin dizkiozue, Itxaro Borda, onintzen Beit eta Xabier Agotek egin dituzte, euren artikuluak, eta, bueno, irudikatzen dugu bizi baratzea liburuaren tankerako zerbait.
3: Bueno, nik esango nuke ata erraldoiagoa dala. Zetikan, bueno, bizi baratzean bai, baino bizi baratzean gutxi gehiotan badakigu zertaz hitz egiten nahi gian, ez da? Denok azena jo bat ezautzen dugu. Baina altza, zenbatek ezautuko lueke?
2: Bueno, guk orain geixiago.
3: Bai,
2: baina, astean, bueno. Jose Angelek ekarrez digun gaia, eta egia esan, asko ikasi dugu altzaren inguruan, bai.
3: Eta altzaren, baina, altzaren bai. Atala oso dotoria da liburuan. Bai. Eta lenguan esan, no? Bai. Eta izenburu bada,

0: altzak ez du bilotzik, ba, bere egurrak daukan egitura gatikan bilotza hilita bere izezina da, egurrian, ba, bestetan hain nabarmena dan bezala, baina gero moztutzen degunean odol jarioa bezala du, ez da? Ordu nadal altzak ez du bilotzik, baina odola dario. Eta, bueno, olako asko. Aipagarria da baitare liburua grafikoki, bueno, ba, garrantzi izugarria eman zaio, grafikoan alderdi jai, argazki, 1100 argazki ditu, eta Dani Blankonak dia gehienak. Nik ez dut ezautzen, bueno, ezautzen den liburun bat, baina oso oso gutxi ezautzen ditut, nun egileen, egileekin batea, argazkilaria liburuan azalian aipatzen dan. Bere lan erraldoia ba, eskertzeko. Eta gero, bueno, ba, horrekin batea, argazkikin batea, ba, ehundaka mapa, ilustrazio eskuz egindakoak, ehundaka esaera, zuaitzei buruz, bertso, olerki, abesti, bilduta daude, ba, bueno, ba, hain justu, hau ez talako arbolen edo zuaitzen liburu botaniko bat, alderantziz da, arbolak gure kulturan eta gure herriaren sorkuntzan eta bizeraupenian izan duen garrantzia guztioi biltzeko liburu bat. Eta erremateako 5000 hitzeko hiztegi badao. Hau da, zuaitzak eta arbolak ulertzen hasteko hiztegi txo bat. Zatik, bueno, beste inbeste jenekua sartziteken, baina... Eta gero baitare, liburu honi erantzi dijouna da, gure ustez gauza oso oso garrantzitsu bat izango dana etorkizunean, eta da, liburu hau egiteko urtetan eta urtetan, bueno, urte askotako lanan ondoriua dau, eta erabili ditugun 500 iturri bibliografiko. Hau da, Euskal Herriko zuaitzak eta arbolak, Euskal Herrin bizidianak, Euskal Herritik pasadianak, Euskal Herrin euskaldunon kulturan, hizkuntzan izan duten garrantzia esplikatzen dan batian eta bestian, eta 500 iturri bibliografiko aipatzen dira hor. Nahi dunak sakondu eta nahi dunak baia hortikan ba, zorrotzago ba, beste zerbait egin.
1: Momentu honetan liburua inprentan dago, eta bueno, bi aurkezpen egun ere baditu, ekainaren 6an Ziburun eta ekainaren 13an Olarizun Gasteizen. Zure bizitzako libururik importanteena, Jakoba?
0: Bai, zalantzai gabe. Bai, bueno, a ber, ni beti izan du naiz arbola zalia. Bueno, goetxian, atxona... basuan ibiltze zan, arbola botatzen, gero batez ere ibiltze zan zerrereia zan, eta bueno, ba, egurra eta zura prestatzen, eta gero oso, oso jaiua zan baitale, ba, zurakin eraikuntzak, edo zin gauza eraikitzeko gaizian, ez da gara jartan. Eta hoi guk batxian jaso dugu, eta bueno, ba, nere, esango nuke, nere landare zaletasunaren lehenengo iturri ja hortik dator, gero ba bueno, ba baratzare bai, loriak bai eta barrez, baino bueno, eta hau liburu hau izandua urtetan da urte askotan bildutako batian eta bestian eta jasotako eta hitzak eta esaerak eta jakintza desberdinak, nola egiten dian gauzak, zeite dian material bakoitzakin eta bar. Eta gero azkeneko 9 urtiotan erabat eman da liburu hau egitea. Beste dia beste zer atera.
1: Landa berri.
0: Bueno, landa berri.
1: Gutxe iruditugo zaizu.
0: Bai, eta argian astero artikulo bat, eta
1: webguneak, eta
0: buletinak, eta bar. Bai, bai,
1: baina buruan eta bihotzean hori, liburua. Ez, liburua.
0: Bai, netzako hau izango da, bueno, nik ustet bizitzako liburua.
1: Interes diferentetatik inguratu daiteke liburu honetara esan duzunagatik, ez? Hizkuntzaren aldetik, basogintzaren aldetik, biologiaren aldetik, botanikaren aldetik, ez da? Ikuspegi diferenteak hortxe bilduta.
0: Bai, hoi danak pentsatu deuna da, a ber, eozinek ze gogo eukidezake arboletara hurbiltzeko, adibidez, perretxikuk, ez? Orduan guk ematen dugu espezie bakoitzaren laguna dan perretxiku bat. Orduan nahi adibidez perretxiku bai gustatze bali mazai, bai ja badakik ze basota jo merdeten. Eta zentzen, noa ez. Uh-huh. Animalik baitare. Orduan hor jarri dugu ba, espezie bakoitzaren lagunak ataltxo bat. Arrazkikin, da. Orduan, animali baten bila balima gabiltza edo ikusi nahi balima dugu, ba, badakigu adibidez altzaren gana hurbildu edo ez. Bueno, danetatik. Beste batzuk, ba, identifikatzeko, ez? Ba, orduan hor jarri ditugu ostuak, lore arra, lore emia, fruituak, dena, azala. Beste batek, ba, bere gogua izango da, ba, zura lantzia. Eta orduan, ba, jo, ba, hau zeinekin itezan, kertenak zeinekin iten dia. Zeinekin egin izan du dia. Edo, orduan...
1: Noiz bota behar da.
0: Bai.
1: Noiz landatu behar da.
0: Hori da.
1: Zenbat distantziara landatu behar da.
0: Bai, lanak, ez? Ba... nola zaindu, nola babestu, gero zuk esan dezuna, noiz bota, ilargila, noiz zerratu, bueno, hoi danak badake bere txokua liburu gontan.
1: Zuaitzen liburu horrek ez dauka preziorik, urrezko artxiboa ematen du.
0: Ba, ala da. Eta egila da, 50 euroan saltzen da.
1: Paten behar da, ala ere, 50 euroan.
0: Nere ustez erregalo da.
1: Hor, udalen laguntza ere izan duzu, eh?
0: Bai, udalasko eta... sartu dia, badakigu udaletan momentu hontan gai garrantzitsua dela, mendilaren zaintza, basogintza deitzen dan hori, eta ordun ba, jende asko, bueno, ba, gogo eukidu laguntzea sartzeko, eta, bueno, hor daude, liburu. Kustu asko sartu ditugu, noski.
1: Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian. Esperoan geldituko gara, oraindik inprentan dago,
0: bai.
1: Baina esperoan geldituko gara.
0: Bai, baila? Eta seguruna, ekainak amairuako antolatuta daun aurkezpena Olarizun, Gasteizen, bertako arboladi botanikoan, bai, bilaldi bat eginez, eta bar, seguruna, malauan izango azkenia.
1: Ah, ez amazien.
0: Baina,
1: bueno, joango zara, bai, joango zara esaten.
0: Tartia
1: bai, badao. Bai, orain utziazu esaten, datorren astean, aurkeztuko dutela beste liburu bat, nik uste dut hau ere interesantea izan daiteke, laiako ba. Zuaitzen ezkutuko bizitza.
0: Bai.
1: Euskaratu egin dute.
0: Bai.
1: Euskaratu dute Maider Etxebarriak eta Patxo Larrinoak. Eta hori aurkeztuko dute Gernikan. Gaur zortzi.
0: Bai.
1: Basoz egiten ari ben, bueno, ba, baso gintzaren aldeko lan horren barruan, baso biziak egun antolatu dute, eta hor, ba, egingo dute liburuaren aurkezpena. Eskatu diegu, ea, Landaberrin egingo diguten aurrea aurkezpen bat, eta datorren larun batean, ba, horixe, Zuaitzen ezkutuko bizitzaz arituko gara hemen, Maider Etxebarria eta Patxo Larrinoarekin. Eta gehiago... luzatu gabe, ontxe, 9:41, Jaione Munarri zor egongo da, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zer moduz, Jaione, ongi?
2: Ondo, ondo.
1: Arbola artean hartu zaitugu, baina eguraldia nahiko genuke jakin datorren asterako prest izango duzu noski Landaberrin egiteko aurrera pena. Zer dator, nola dator, 11-17 hori?
2: Bueno, basango dugu... temperatura maksimoak oi garai hauetarako bataz bestekoaren azpitik datorrela astea eta baita ere, bueno, ba bataz bestekotik gorago prezipitazioari dagokionez. Hau da, datozen egunetan astelenean eta aste artean baita ere asteburuan bezalaxe ezegonkortasunaren bidetik jarraituko dugu, ez? Orokorrean astelenean aste artean goizak berriro ere lasaiagoak izango dira, arratsaldetan ekaitzetarako joera hartuko dugu uraldiak eta momentuz egoa izea ibiliko da eta temperaturak baudaberriko balioetan geldituko dira, ez? Gaur bezalaxe, ba, 18-22 gradu artekoak izango dira maksimoak. Baina aste azkenetik aurrera, bueno, esango dugu egora aldatu egingo dela, ez? Atzera ere ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, gainera iparra haize hori oso latitude altuagotatik datorre, aire masahotzago ekarriko du eta horren ondorioz temperatura dezente jaitsiko da eta aste azkenetik aurrera 10-15 gradu artekoak izango dira maksimoak eta barnealdeko leku askotan 15 graduetik baino 10 graduetik gertuago geldituko dira beroen. Eta gero esango dugu, bai, ze horrekin, bueno, ba, euria ingo dela, giroa ezea, motela izango dela, bai, aste azken, ostegun, ostiralean, eta litekena dela, aste bururako pixka baina eguer hori, par fluxu hori, etetzea, eta bueno, ba, pixka bat eguera aldakorragoa gelditzea, eta, bueno, pues, euritarako joera horrekin amaitzea. Beraz, bueno, behintzat, ostiralea arte ematen du, aste izkrentik ostiralea bustiti joango liratekela egunak, eta esan dako, temperatura maksimo nahiko basuekin gauden gara irako.
1: Bustin mela xamarra orduan eguraldia datorren asterako. Bueno, ikusiko dugu, egoera horretan jako bazer gomendatzen digun lanerako. Jaione, mila esker handi bat.
2: Osondo.
1: Ondo segi.
2: Zuei.
1: Agur. Zer egin dezakegu, eguraldi horrekin eta baratze lore egin zan, Jakoba?
0: Ba, hemen batek galdetzen du mesela, garrastaia iteko edo lapurreskailera iteko, ba, altza bota.
1: Altza bota, hori bai, baina esaten du zenbat denboran utzi behar den prestatzen edo, ez dakit banik nola esan du, prestatzen edo, behin bota eta gero, bai. Utzi egin bertzaio.
0: Bai, normalian behak izaten du mesela azalak enditez itzaion, zuzenian, bai, berdetan,
1: bai.
0: Moztu berritan, eta gero, ba, bai, uste zan lehortzen. Zutik, bat, zuzena nahi bali madegunik zintzilik utziko nuke, baina, bueno, gero malgu erabiltzeko adibidez eskailera oiteko, ba, ez da hain importantia, eta ez da zutik eta zintzilik jarri berrikan.
1: Bale.
0: Eta gero ja nahi deunian, erabili.
1: Bale. Eta altzaren, ez dakit zura esan behar dudan, egurra zer esan behar dudan, papera egiteko baliagarri izango telitzateke.
0: Seguruna bai.
1: Bai?
0: Bai. Bai, bai, ez da egur gogor bat, ez da egur trinko bat, horreatik anbaitar erabiltzen da malgua nahi deuneako, pieza malgu bat nahi deuneako, engainaga edo aurrekoan pertika, zala esatzen zigutena,
1: bai.
0: Gordillan gaineako, ba, hain malgua bihar deun egur bat izateko, ez da posible izatia oso, oso trinkua eta astuna eta gogorra.
1: Galdetzen baitizute, liburuaren papera, aipatu dugun liburu horren papera egiteko bertako zuaitza zegina ote den ala ez? Zainduko zenuten hori ere?
0: Bai, ez dago zuaitze zegina, baizik eta birtziklatutako paperakin. Hau da, ba, bueno, nere ustez bide egokina hoi da. Eta baitare, ba, bueno, guk azkeneko aldi urtetan ja ateratzen ditugun liburu eta argitalpen guztik ekoedizioan institutukak ziurtatzen ditu, eta ez da papera bakarrik, baizik erabiltzen dian tintak, erabiltzen dan prozesu guztia, embalajetan plastikoik ez erabiltzia, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan hortikan, bueno, ba, ondo egindako gauza bada. Ekoedizioan instituto badago Katalunian, eta argia horko parte da, editoriala dana. Eta hoxe, ba, eskuratu nahi duna, ba, aurresalmentan pronto do, presillo normalian, baino etxea doainik bialtzeizue, eta hiru egilean sinadurakin, orduan argia puntu eusen edo bizibaratzea puntu eusen sartu ezkeo, ba, aukera hoi erabili daiteke.
1: Argitaralpenaz argia arduratu baita.
0: Hoi da.
1: Kaso iozu Migueli, zai daukazuta, mesedez.
0: Egunon, Miguel?
3: Bai, egunon.
0: Egunon, aurrea?
3: Galdera bat jakoa.
0: Bai.
3: Abakate pare bat daukat aldatu berriak, eta bai. Daukate nun bat ostoa oso xamurra. Eta hartu nitzan, ui, zulo txikiz betea dola, eta egualdia hola epela eta agonian, elbi txikiakin betia gehoten dira. Oie bai. Izango dira zulo egiten duena.
0: Elbi txiki txurik?
3: Ez, beltzak, beltza dira.
0: Beltzak, bai, izan ditzizke. Bai. Hori, olakoak guk elbik ez, baino azak izateitu olakoak, adibidez. Bai, arkako zuak dia, ez dia eulik, eulitzurila nabarmena da, ikuitu eta hola laino batian bezala ateatzen dia egaka, baino arkako zuoik iteu ez salto eta normalian lurrea jute dia. Hoi nik tratatu ingo nuke, landatu berra
3: ikbali. Hori, galdetun nizuen abertzen egin tratatzen dan.
0: Bai, ba, errexena eta eraginkorrena jaboi potasikoa. Jaboi potasikoa momentu hontan da daukagun insektizida onena, bueno, nekazaritza industrialian eta kapitalistan ere erabiltzen dan produktu bada, injustu horregatikan. Merkia da, eskuragarria da, ez du kalte ikiten ez ingurunian eta ez landaretzan, eta oso oso eraginkorra da. Egin behar dezuna da, busti landaria alde guztitatik. Zatikan, honek, hau, tratamentu hau ez da landaria busti, eta gero landario horrek pozoitzen du arkakosua, kasu hontan, ez, koskaiten dionian. Baizik eta guk tratamentuakin xomorrua ikutxu inbierdeu. Bere bizkarra, bizkarra ikutxu bierdu jaboiak, eta orduan horrek egiten dio kalte. Orduan, goita be ezkerreskubi alde guztitatik anondo busti, eta tratamentua errepikatu hiru lau eguneti behin, garbitu arte.
1: Bai?
3: Eta hori jaboi potasipo puru izango litezke, ez?
0: Bueno, urakin naztuta, urakin naztuta, bai, noski.
3: Urain naztuta.
0: Bai, jaboi potasikoa olako, ez da guk ezagutzen ditun xaboi gogorroitakua, baizik eta da, krema bat baliz bezala, ore edo ai lodi bat baliz bezala.
1: Pomada bat.
0: Hori da. Eta orduan, hoi urakin naztutzen deu, beak ekartzen dizu dosisa, eta horrekin busti.
1: Miguel.
3: Vale, prueba ingo dut.
1: Bai.
3: Eta beste galdera bat azkar-azkar beste bai. Bat apurtzen nein.
1: Ez, lasai. Mira,
3: bai, feijua dagoa tarrol bat, eta oan dago, ba, le askokin. Eta bai. Mutsua geoten dia, bosei bakoitzean. Hoi gehi itxo gara iritsi zait, zenbat utzi gerrunke hor.
0: Gazti alda.
3: Ba, ez, baditu urte batzu, Eta lehen urtean asko emantzun, baina alea asko ez badak ondo gimaten hori, o murrizten ale hoie, ba, txipio bai. Ematen du.
0: Bai, bai, bai. Nik, a ber, nere iritzia beti da, obia dala landaria pixka bat zaintzia baitare. Askotan ale edo fruitu gozia dakau, eta asko eta nahi ditugu, baina askoiek, ba, txiki gelditzen dira, landariak ere askoz gehiago sufritzen du, zatik batez ere azik dira klabia, ez landariantzako. Ordun guk miazte bali maitugu fruituoik edo bakantze bali maitugu, ba, landariantzako arnazaldi on bada, azi gutxigo ekarri berditu lako, naiz da gero kilotan gauza bea izan, bakarrikan, ba, imaginatu, eun ale eman berrian, ba, berrogei ale ematetu, baino, janarila bea da, baino, azi gutxi jo dia, eta horrek landariai arnasa emate jo. Orduan, bakandu aldezun eta askarna.
3: Eta zenbat adibidez, erdia kenduko nizkake, o?
0: Bai, bai, erdia edo geixi hori, bai, Edo bi alditan egitea dakazu, oain erdia kendu, ikusi hemendikan hilebete terdi bi hilebetea ze panorama gelditzen dan, eta orduan ba, beste ale batzuk entziare, ba, erresa da.
1: Landareari ere kaso egin bertzaiola, Gero fruituak emango baditu, Miguel.
0: Da.
1: Bueno, bai, utziko zaitugu mediku eta erizain lanetan, mendik aurrera,
3: Ongi.
1: Zure zuaitzekin.
3: Bale,
1: azte buruan, agur, agur.
3: Bale, jardin, agur.
1: Garrazkiak dituen honentzat ere jaboi potasikoa jako ba. Zte esaten du, lorez beterik daukala, baina neulitxo zuriz ere bai. Horri batzuk belztuta daude, ze bota diezaioket izurrite aukentzeko.
0: Beda, atzo gara gartzan, hoxe galdetze zian beste batek. Ez, limoi ondo badaka, ostuak belztu intzaskio, aliak ere bai, eta gero ja osto asko eroitzen nahi dia. Bueno, eulitzurila, kotxinila, oidanan emaitza da hau. Hauek dia estena sartu eta izerdila zurrupatzen duten xomorruak dia. Hor ze gertatzen da, ba, xomorruak ba, berdindu danian, ba, ateratzen du estena eta badijoa, baina zaurila hor gelditzen da, eta izerdi jarriuak hor jarraitzen du. Orduan izerdila kanporatzen dakau, ba, tarte jakin batian, ba, landariak zuluoi izten duen arte. Orduan, landarian kanpokaldian, gainazalian, ba, bai adarrian, enborrian, ostuan eta fruitutan, txortenetan, danian, izerdi gozuan kondarrak daude. Eta orduan, kondarroik, azukrioi, erasotzen du ontxo batek, dala negrilla. Eta negrilla da guk bestuta ikusten degun hori. Eskuakin iurtzi ezkeo oso erreskentzen dan, lola lizun likatxu bat bezala da. Ordun, baino guk ez de oi borrokatu behar da, borrokatu behar baizik, borrokatu behar dugu intsektua. Eta ordun hortako jaboi potasikoa oso ona da. Erasua haundila balima da, jaboi potasiko horri nastu bazilusa eta nim olioa.
4: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.

0: Lorategira pasako garaiako ba.
1: Jama.
0: Lorategian ere badauzkagu eta arazotxoak, hemen Urdazubin adibidez, buganbila, ederra gertatu zaio, buganbila leku aldatu du, nik uste dut galdetu zigula, leku aldaketa hori noiz eta nola egin behar zuen, baina ze gertatu da loreak hormara begira gelditu dira, eta ez kanpo aldera begira. Polita dago esaten du, baina denak paretera begira daude, eta nahi nuke itzulia ematea.
1: Bueno, hoy asteko landaketan arazoa da. Birlandaketa esango genduke. Birlandaketa horren arazo bada.
0: Hiru hilabete lurrean sartu zuela.
1: Bai, baino errespetatu beharko zuen ba aurretik. Eta hau da beste gauza bat arbolakin da zuaitzakin dare. Askotan zaintzen ez deguna, Eta da nun zeon leno, ze orientaziotan zeona errespetatu toki berrin jartzen daunean. Zerbait egatik dauka forma hori eta itxura hori eta eite hori garatu du zerbait egatik. Orduan, orientazio hori errespetatzea importantia da. Hoi ondo, lan hauek ondo iten ditun jendiak Birlandak eta inberdunean ateatzeakuan markatze zaio iparra nunda on. Eta gero, toki berrin, iparra nunda honan arabera, oalaxe jartzen da. Eta hemen haulain bagendu, balorioik euskita behida eongoliak eguane. Bueno, lasai, zatik behag laste buelta emango jo.
0: Bai,
1: batez ere, buganbila estilo ontako landariak, erdizasik dianak, oso errez, oso gai dia mugitzeko eta jirua emateko, eta adar berrik, eta lore berrik, lasai urrunguan etorriko dia... Eguzki aldea.
0: Zer egingo du eguzkia nora lorea kara, ezta?
1: Bai.
0: Alaxe biak batuta. Bale, bale.
1: Esa era kala, ja. Eguzki janoa zapikara.
0: Hori da, egia da. Lehortzeko eta, ezta?
1: Bai, eta bueno. Patrika berotzeko, zataneako.
0: Ana daukagu telefonoan, Jakoba.
2: Egunon. Beranik, gauza bat galdetzeko da beste bat esateko.
1: Bai.
2: Nik zitrikoak neuzkan ostuak bilduta bezala.
1: Bai.
2: Puntako osto berrik
1: bai.
2: Bilduta ez dakitoi edo xomorroa da.
1: Bai.
2: Ez dakit otzadan edo xomorroren bat dan. Ez dakit zeinekin tratatu.
1: A ber, otza balitz, ostuan bai. Ertzak erre ingoliake lehenengo? Hau da, bai. Ostuan ertza gorrilla marroia jartzen da, eta gero beltza, posible bai. Da kiskurtu eta kiribiltzia baitare, baino bai. Nabarmenena izango litzake kolorioi. Orduan, hoi ikusi ezpaezu, eta ostua gutxi gora bera dana kolore berdinekoa da alde guztitan, eta alare kiskurtu inda, seguruna eukiko edo zorrilla, edo kukurrutxa, edo eulitzurilla. Seguro.
2: Ja, ez, eulitzuria ez. Eta gero bai, inillo nazanik errugan urakin tratatu nun.
1: Bai, eta?
2: Eta asko mejoratu du,
1: bai.
2: Ikaragarri.
0: Barkatu bai. Zer urarekin ez dizut ondo entzun?
2: Errugan ura.
0: Errura,
1: bai.
2: Bai.
1: Bai, landare hau oso eraginkorra da, insektizida bezala. Garai batian oilotegi guztitan izaten zan. Zorretik eta ez izateko. Oso indartxu bada. Orduan, oso ondo indezu hau, oso ondo. Eta horri, erruran uro hori, horri, xaboi potasiko pixka bat naztuko bat zen iloia, perfektua litzateke.
2: Ja, bai. Egia esan, otxura gehiagi ez daukat, eta orduan, hau inion, eta egia da, asko mejoratu dula, ikaragarri zeatu dara.
0: Eta hori zen esateko. Hori zen esateko. Hori zen esateko, Ana. Vale.
2: Asko
0: eskertzen dizugu. Bai. Segi.
2: Bai, ez. Orduan, eta erruban urak kotximila eta danantzako balio hon galdetu.
1: Bai.
2: Insekto... Jaboi potasikoan astuta.
1: Bai, hobe jaboi potasikoan astuta. Zatik, vale, ordon batabe, vale. Bakizu bi oso onak dianian, elkartze dianian, bin lana baino getio itaue. Iru edo laun lana itaue, oik berdin.
2: Ja, bale.
0: Hemen, galdetzen dute, oloaren zorriaren zako jaboi potasikoa lurrean botatzea ona alden.
1: Ez,
0: Ez.
1: Jaboi potasikoak lan egiten du, leno esan duena,
0: bitxua
1: ikuitzen dunean.
0: Ah,
1: vale. Olloteitako zorrintzako errurak landatu, ollotein bai? Barrun.
0: Ah, landatu, vale.
1: Eta baita ere, erabiltzen da diatomeak.
0: Aha.
1: Eta, bueno, baitare guk adibidez lejia erabiltzen dugu, lixiba erabiltzen dugu
0: bai.
1: Kabik eta garbitzeko.
0: Garbiketa iteko, bai.
1: Baino diatomeak da osona. Eta zurtako hautsa ere bai. Olako kutsa batian jarri zurtako hautsa edo diatomeak edo bilek naztuta. Eta hor bainu kartzeitue zorrean kontra oluak beak.
0: Ana,
2: ala ere nik erruda txintxilika bai oliategian jarri izan duet.
0: Abaita.
2: Baina, bai, arrapa, osea, zorri etorri aurretik edo aurria arrapatzeko. Ah. Eta niretzako bai jeu, ja, daunian ez dakit daun beste efektoik jeu. Ja. Baina aurretik jartze balin maga, bai.
1: Osondo.
0: Eskerrik asko zure jakintza, bueno, zure esperimentuak hemen partekatzeagatik ana, azte buru hon.
2: Vale, eskerrik asko agur.
1: Jo.
0: Bat gai gaur ere landa berrin hasi gara altzarekin jarraitu dugu zuaitz eta arbolak Euskal Herrian liburuaren aurkezpenarekin eta lorategira joan gara baina azkar alde egin dugu ze bueno ba hala gertatzen da hemen zuek markatzen duzu bidea baina lore landare zoragarri batekin bukatu behar dugu jako ba Nafarroko holtzatik bidali diguten ikusi duzu orkidearekin bueno ba hori opari datorren ostiralean San Isidro ospatuko duzuen guztiontzat. Ze hori ere egun importantea da landaberritarrontzat. Ondo ospatu, ongi pasa eta gu biharamunean etorriko gara, maiatzaren 16ean. Hemen espero zaitugu, Jakoba.
1: Berdin.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, maiatzak 9 gaur Europaren eguna da eta hori baliatu du Imanol Pradales lehendakariak gutuna kaleratzeko. Beharrezko ikusten du Europa birsortzea eta hor Euskadik aktiboki parte hartu beharko lukeela uste du, bere ahotsa aintzat hartua izan dadin gaitasun gehiago eskatzen du Europa federal batenantz aurrera egiteko. Bestalde Pradalesek dio Euskadik bat egiten duela Europa kordezkatzen duen bakearen, aurrera bidearen eta justizia sozialaren irrikarekin eta ohartarazpena ere egin du mugimendu populistak eta autoritarioak indarrez azaleratzen ari direla baitio. Errusiaren mehatxua ere aipatzen dugutun horretan lehendakariak, ba Moskun hain justu ere garaipen eguna ospatzeko desfile militarra egiten ari dira ordu honetan, 81 urte dira Sovietar Batasunak naziak garaitu zituela. Aurten ez da tankerik desfilean, Ukrainaren balizko eraso baten beldur baitira, hala ere azken orduotako albistea da, astelenera arteko sueten adostu dutela Moskuk eta Kievek Ameriketako estatu batuen bitartekaritzarekin.
5: I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a
4: Donald Trumpek azpimarratu du egun hauetan behintzat ez dela hildakorik izango Vladimir Putinek bere aldetik gaurko hitzaldian esan berri du Errusiako soldaduak aurrera egiten ari direla
6: Ukrainan.
4: Eta aurrera egiten ari direla Kievek NATO osoaren babesa duen arren. Bien bitartean Ameriketako estatu batuek bakea lortzeko azken egindako proposamenari Teheranek zein erantzun zain eman zain gaude. Eta Israelek berriz, Libano hegoaldeko 9 herritan bizi diren biztanlei handik ateratzeko eskatu die erasoak egiteko asmoa baitu. Berriz ere gurera etorrita epaileak espetxera bidali du bikotekide ohiaren gandik urruntzeko zuen agindu aurratu eta emakumeari sexu eraso egitea leporatuta Gasteizen atxilotutako 28 urteko gizonezkoa. Erasoa joan den astean gertatu zen, baina gizasemea ostegunean atxilotu zuen ertzaintzak. Eta herenegun Ingalaterran, Eskozian eta Galesen izandako hauteskunen ondotik, EH Bilduk uste du ezkerreko independentismoaren indarra dela eskuimuturra gelditzeko berme bakarra. Ezker subiranistak Galesko eta Eskoziako independentistak zoriondu ditu. Gogora ezagun, bi nazio horietako parlamentuetarako izandako hauteskundetan, Plaid Cymru eta SNP alderdi independentistak gailendu direla urren ez urren. Aldiz, Ingalaterrako udal hauteskundetan, Reform UK eskuimuturreko alderdiak lortu ditu ordezkari gehien. EH Bilduk uste du, hitza betetzen ez duten gobernuek, hautesleak erakundeetatik urruntzen dituztela, eskuin muturraren azkundeari bide emanez eta horregatik gertatu dela laboristen eta kontserbadoren berakada. Errepideetan ordu honetan, Bizkaia 21 errepidean, Mungiatik Gernikara bidean, harri eta parean, txirrindulari batek ezbeharra izan du, ambulantzia leku hartan da eta kontuz beraz inguru hartan. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meteen iragarpenak dio, odeiak izango ditugula nagusi gaur eta arratsaldean zaparradak botako dituela, zenbait lekutan rumoitsuak izan daitezke eta liteken omen da lekuren batean txingorra egitea. Ego ekialdeko haizea zakar ibiliko da eta temperatura altuenei dagokienez, 18 eta 23 gradu artean gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: ikustekoa da, eh? Ikustekoa da, etxean ze piura izatatu doan. Bai. Arantxa hartza, egunon.
1: Kaixo, egunon, bai.
0: Bai, jazten dut kamiseta txuri bat. Bere garaian ez dakit S edo M neurrikoa izango zen. Gaur egun, isa, isa, L ere izan zitekeen, eh? Bai, bai, bai, zabal, zabal, baina gustura ebitzen naiz horrekin.
1: Bueno, hori, seinale...
0: Zabal, zabal, zabal.
1: Bueno, oso aditua gai hau.
0: Bueno, bi ditu eta biak antzeko daude, gainera.
1: Esan nahi nuen, algo doizkoa dola izango
0: bai,
1: da, kotoizkoa izango da, eta orduan eman egiten
0: bai, du. Bai, kotoizkoa da.
1: Zer, izango bali sintetikoa,
0: ez, orduan ez.
1: Txikitu egin goli izateke.
0: Bi ditut, bai, bat agarbitzen dudanean beste aianzteko.
1: Bi bakarrik?
0: Bi bakarrik ditut. Eta ebitzen ditut, txandaka, txandaka.
1: Eta gero horrekin noera?
0: Bai.
1: Dena.
0: Hori zer da oso antihigienikoa, ez?
1: Bai, etxe esango nuke, eh?
0: Da pijama modukoa, etxean ibiltzeko.
1: Ja, eta
0: etxera... orain galtza motzak, ja orain ja temperatura igotzen hasi den honetan, mauka motzeko kamiseta parea,
1: bai.
0: Eta galtza motz parea.
1: Eta galtza motzak ere, gure amak esango lukeen bezala kitaipon.
0: Bai, kitaipon.
1: Bat eta bat.
0: Hori da, bat eta bat. Eta horiekin oso guztere ibiltzen naiz. Ez da bat ere estetikoa izango, ez egian lepoa ere ja dauka kamisetak oso, daukate oso deformatuta kamisetek, baina... Baina horrela ibiltzen naiz guztura.
1: Bueno, ba, kitxo, ba, oso.
0: Etxean guztura ibili behar da, ez?
1: Eta zer egiten duzu, etxere iritsi orduko, aldo bai, zantzara?
0: Bai, etxere iritsi orduko, guztoko dut batez ere zapatillak eranztea. Batez ere hori. Batez ere hori, benetan, batez ere hori, zapatillak eranztea, ze presioa eragiten didate, azken egunaren amaierarako presioa eragiten didate,
1: oinetan.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Zapatillak erantzi.
1: Vale, vale, orduan niki eta batzak.
0: Txapinak esaten diegu etxeko zapatilei.
1: Txapin.
0: Txapinak.
1: Txapinak.
0: Bai, txapinak erantzi. Bai, etxeko zapatilak. Gerora konturatu nintzen beste herrietan etzela hitz hori erabiltzen, baina Tolosan behintzat txapinak.
1: Neguan batzuk eta udan besteak edo? Ez, ez beti igual.
0: Naiko freskoak, bai, badakizu ni oso beroti anaizela.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Beti fresko, fresko jazten naiz beti etxean, bai, bai. Arantxa, eta zundore biltzen zara etxean? Hemen intimitate guztiak egiten ditugu, eh?
1: Bueno, ni baitut kita ipon baino gehiago.
0: Ah, bale.
1: Baita, nik ere arropa erosoa.
0: Kita, kita, pon, pon.
1: Bueno, bakizu, la opari, eta ematen dizkizuten niki hoietakoak.
0: Bai.
1: Ez? Ni ere saiatzen ez algo bezkoak izaten. Neguan, ba, leggings batzuk eta hola.
0: Ez? Ah, bai, leggings egin moderno azaren.
1: Bueno.
0: Leginak, bai.
1: Hori etxerako,
0: Bai.
1: Etxerako.
0: Badakizu norri biltzen zen garai batean behintzat etxean, eta orain beste intimitatea kontatuko ditugu, hemen inoiz egiten ez dugun bezala. Badakizu norri biltzen zen lehen behintzat etxean leginak jantzita txurru.
1: Bai.
0: Bai, beste garai batean, faktorian enbilenean, badakizu etxezetxe ibiltzen nintzela.
1: Bai, bai, bai.
0: Jendearen oskailuak masiatzen, orduan ere kuskusian ibiltzen ginen, oskailua zabaldu eta jendeak oskailuan zertzuen kontatzen Euskal Herri osoan. Behin txurruren etxera joan ginen, Maiabian bizizenean, bere amarekin, ze maja bere ama ere,
1: bai.
0: Bere ama ere, bere bezala, ze jatorrak biak, antxe, zukaldean.
1: Ure ere legin zakin.
0: Eta txurri biltzen zen maia batzu jantzita.
1: Bale,
0: maia. Leginak maiak dira,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, antzekoak. Antzekoak, bai,
0: maia batzu, maia motza
1: gero, jantzita biltzen zen. Gero, inigo, kesan berko digo igual, baina.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba hori, eta gero, esango dut gauza bat, ez dena bat ere...
0: Estetikoa.
1: Ba, bueno, ez da estetikoa, eta ez da txukuna, eta ez da ezer. Baina, bak ez zuzegertatzen.
0: Baina benetakoa da, egia da.
1: Hori da, eta pentsatzen duten zure bati baino gehiagori niri bezala gertatuko zaiola, etxean zer egiten dugu balana, ez da? Eta lanen artean zer dago, ba, komuna garbitzea, adibidez, lixiba erabiltzen da, eta zer gertatzen da, ba, lixiba jantiak,
0: Ai, bai, gero geratzen direla kolore,
1: zeprestindu, eta, bai, ba, bueno,
0: laranjak,
1: ba, olakoren bat ere badago
0: gure etxean. Gorriskak geratzen dira gero, bai.
1: Olakoren bat ere badago gure etxean.
0: Bai, bai, gertatzen da, hori normala da.
1: Bai, baina, bueno, oso...
0: Etxea garbitzen duzun seinale.
1: Eta bat ere estetiko hori,
0: Etxea garbitzen duzun
1: seinale. Baina gero gauza bat esan behar dizut, gorka, utzi dazu gauza bat esaten.
0: Bai, esan.
1: Etxeko arropa, bueno, ba, hori, lanerako, ba, erosoa eta lamoduzkoa. Baina gero, behin, sukaldeko lanak, otordua bukatuta egiten denean, txukun jazten naiz, otordua egiteko.
0: Bale. Bai, egia da...
1: Mairako.
0: Kontua da, gara, zu sukaldean aritzen zarela, niez. Ni oso gutxi. Orduan egia da, sukaldean aritzeko jazten duzun arropa, gero, oera eramatea adibidez izan daitekeela pixka bat problematikoa.
1: Ez, ez, ez. Oerako pijama.
0: Zeusaina hartu dezake arropa horrek.
1: Oerako pijama. Bai, eta mairako...
0: Beste arropa bat.
1: Txukunagoa.
0: Oso,
1: oso erosoa, baino txukunagoa.
0: Aizu, 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Nola jazten zarete etxean zaudetenean? Etxeko arropei buruz hitz egingo digu gaur Inigo Aranburuk, hemendik ordu terdi pasatxora.
1: Haze zerrenda prestatu duen.
0: Abai, Etxeko arropen
1: ingurua. Zenbat aukera.
0: Jendea, tendentziak ekartzen dizkigu Inigo Aranburuk, badakizu Inigo Aranburuk armairua zabaltzen duela, hemen inorreztago armairu barruan denak atera egiten gara armairutik. Baita Inigo Aranburuk bera ere, eta armairutik aterako dizkigu gaur etxeko arropak, gure etxeko arropak, eta zuen etxeko arropen berri ere izan nahi genuk, 6-6-6-6-6-0-0-0, kontaigu zue, egin dezakezue ahots mezu bidez, kontatu hobe, ala egiten baldin baduzu, konta diezagukezue nolako arropa jazten duzuen etxean zaudetenean, edo egin dezakezue argazkia bidali.
1: Ah,
0: baita ere.
1: Eta gero guk hemen,
0: baita ere guk hemen, larrutuko zaituztegu.
1: Bueno, hori etzatu esan, zeinork ez du bidaliko. Ez, ez, diotutziko gorkari zuek larrutzen. Ez da pentsatu ere. Guk egingo duguna da, argazkia.
0: Komentatu, komentatu.
1: Hori, hori, hori.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0. Hemen entzule batek idatzi digu. Egunon, txapinek, ze berba polite. Guk be holan esaten gendun. Amuma aititek eta gurasoek bebai. Gernike inguruan. Begira ez da Tolosako bakarrik itzori.
1: Ah, begira.
0: Gernike inguruan ere txapinak. Itzori baliatzen dute, txeko zapatilei deitzeko, txeko zapatilak izendatzeko, eh?
1: Bale, bale, bale.
0: Beste bat ere, adizegu idazten.
1: Bueno.
0: Amezketan ere txapinak dituk, eh? Tolosarrek uste duzue erdigunea zaretela, hasi gara. Oi, tolozentrismoa. Tolosarrek uste duzue erdigunea zaretela, baina Tolosaldea donuta bezala omen. Erdian zuloa eta esentzia ingurua. Bueno, pakea behar dugu, eh? Pakea behar dugu. Amarrak eta amar!

0: Hau zer da pasaden astean zintzirik geratu zitzaigun amei eskainetako kanta aietako lehen bat izan ziteken baita ere, izan ziteken,
1: bai, era bat.
0: Ze polita, azken dantza, Pantxoa eta Pelloren azken dantza. Izan ere, gaur hasiko dute azken bira, azken bai. Dantza, ez, azken bira eta azken dantzak egiteko aukera, izan hori jarri diote Pantxoak eta Pellok gaur abiatuko duten birari.
1: 2027ko urtarrilean beken izango zirela iragarri zuten,
0: bai.
1: Iragarri baldin bazuten, kontzertu handi
0: bat,
1: bai, pentsa bat, kontzertu handi bat iragarri zuten, eta sarrera guztiak berehala agortu zirela ikusita, bat, bigarren bat antolatu zuten, eta duela gutxi jakin dugu, ordurarteko bidean, beste emanaldi batzuk ere eskainiko dituztela, oso ondo aukeratutakoak gainera bai. Formatu txikiago.
0: Por cierto, badakizu non elkartu ziren lehen aldiz eta nor botazien lehen aldiz azken bira bat egiteko proposamena. Jon Kastañedak, Jon Kasek hemen, Amaraunan. Amarauna saioan, elkartu genituen Pantxoa eta Pello, Pello reparazen mitoaroa ikuskizunean parte hartu eta biharamunean, eta hemen Jon Kastañedak esan ziren, haizu egin beharko zenukete bira bat elkarrekin, ez da, eta bueno, ez du planteatu, baina batek nahi zuen besteak ez momentu hartan, eta behira, behar bada, han abiatu zen txispa,
1: hemen sortu zen,
0: hemen sortu zen txispa, hemen bueno, sortu zen.
1: Ba, Pello Ospitale kontatuko digu, hemen sortu zen ura ala ez, nola iritsi den momentu honetaraino.
2: Hori guztia ez ustekoa da, eh? Hasi ginen, ba, bekeko kontzertuekin, gero, ba, jendea eskatzen hasi zen, eta gero, poliki-poliki bideratzen ari da. Baina, bueno, ez da komeni ere gehiagi egitea, za? Eh? Baina oso, zera, unkigarria da guretzat guztia. Ametsa, ametsa, ez ustekoa, oain dura lauia bete ez genuen urrakorik pentsatzen ere. Eh? Bal batek ego gauza pixka bat, eta batez ere, ba, Pello reparatzen eskutik, eta bere landaldearen eskutik, eh? Eginda guztia, ilunben egin izan zigun ongi etorriaz pixka bat abiaturik, ez? Horrekin pixka darrituta gelitu ginen. Eta bai, hori ilusioa handi, eta niri falta zitzaidan horako organo puntu bat ematean gure bikotearen ibilbideari, eta honek aukera ederra ematen digu hortarako.
0: Santutxu, Iruña, Lesaka, Bergara, Baiona, Donostiare bai. Donostian jasoko baitute aurtengo adarra saria.
1: Hori da, urtea borobilduko dute sari horrekin, ez zuten espero eta oso pozik jasoko dute aitortza.
2: Emozioa handiz, nire partetik emozioa handia da, holako zerrenda ospetsuan sartzea, Eta batez ere behar gara iparraldea zere gogoratzea, baina bueno, ez dakit horren beste merezi dugun, baina bueno, hor gure ibilbidea pixka da aipatu da, eta ni pixka darrituta ere, hori guztien dugu, eta bueno.
3: Lepoan hartuta segi aurrera.
0: Ekainean jasoko dute adarra sari Arantxa.
1: Hori da, ekainaren 21ean izango da Victoria Eugenia Antzokian, eta ondoan izango dituzte azken dantza bira honetan lagun izango dituzten musikariak, Pantxoa Karrerek berak zerrendatu dizkigu.
4: Michel Duko askotan ibili da gurekin, Errobi utzi zuelarik ere gero ibili da Bahama bos bat urte guntan, eta hainitz estimatzen dugun musikaria da, musikari gitarista tarrebea, eta nahizta ez bere lehengo instrumentua izan, instrumentua saksofoia behitu, baina plazerez eta iparaldeko, iparaldea ere berarekin osatzeko gizan, eta guk beti gustatu zaigu eta hego eta iparaldeko musikariekin ibiltzea. Beraz izango ditugu akordeoian inaki diegez irungoa, gero baterian Josu Erbiti etxari aranazekoa, edo lehizakoa, segit. Gorka Pastor zetakeko tekladu jolea, hori Iruñakoa, eta gero ukanen dugu neska gazte bat, bikaina, eta bi urtekoa, Danai Riaño, Donosti, Oiarzun, eta horkoa dena. Eta plazarekin hartu dugu gure taldean.
3: Jozagun aurrera, gure herriaren jabegin arte.
0: Michel Duko aipatu dute. Michel Duko aipatzen didaten bakoitzean, duela bi urteko korrikaren ostean beti gogoratzen dut bere Chihuahua.
1: Chihuahua.
0: Gure saioan izan genituen, Michel Duko eta Caroline Phillips.
1: Biak, bai.
0: Eta, bueno, hirurak etorri ziren. Beraiek biak eta Chihuahua. Ekarri ziguten. Eta, esan ziguten gainera, gustatuko litzaiekela beraien Chihuahua itziar alduntzin gure lankidearen Chihuahuarekin gurutzatzea, eta hortik Chihuahua txikiak sortzea. Bueno.
1: Zerreginote dute. Zerreginote dute.
0: Auskalo, auskalo. Bueno, tira, Pantxok eta Peio, badakigu zer egin duten, 50 urte elkarrekin pasarantza.
1: Hori da, eta hasierako ilusioa mantentzen dute, jende aurrera ateratzen diren bakoitzean, maitasuna handiari dira jasotzen baten gandik eta bestearen gandik, eta pozik igoko dira gaur ere taula gainera.
4: Adinaren kontua ez da garrantzitsua. Orain arte gogoa eta espiritua ongi daukat, benetan. Eta bizitzaz gozatzea, eta nik hori dut, espero, eta demora polita pasatzea jendearekin, eta egia da jendeak maitasun handia erakusten digula, eta nik hori eskertzen dut jendearen batetik, eta nik ere maite ditut jende horiek, eta gustatzen zait biziki jendearekin kantaldi ondoren edo hitz egitea, eta biziki polita atxemiten dut hageman hori.
3: Burtsin txako janian dauzika aldaskatik aldaskara.
0: Dira, ba, xantutxun abiatuko dute, azken dantza dira hori Arantxa.
1: Bai, eta horretarako bada arrazoi berezi bat, Duela 50 urte, eta egun bat, kantaldia eman zuten xantutxun bertan. Baina ezin izan zuten amaitu.
0: Ai.
1: Zergatik, ba, ondoan zegoen garabi batean, ikurrina jarri zutelako, garai hartan debekatua zegoen ikurrina, eta poliziak eten egin zuen emanaldia. Beraz, orduan bukatu ez zutena, gaur bukatuko dute.
0: Hori da, hori da. Bueno, tamen bien bitartean gu Pantxoa eta Peioren historia polita be kontatzen ari ginen bitartean entzulei jarraitu dute bidaltzen WhatsAppera mezu pila. Adibidez, batek dio, lotarako niki aldarrikatzaileak eta galtzontziloak. Niki aldarrikatzaileak, hori gustatu zait. Niki aldarrikatzaileak eta galtzontziloak lotarako.
1: Esloganak dituzte.
0: Hori da, beste batek dio, etxeko arropari buruf, wow. Zelako figurie batzutan, baina Arantzan estiloa erabiltzen dot, lanerako batzuk eta jateko egoteko beste batzuk. Arantxa, ari zara, estiloa markatzen ari zara,
1: bai, bai.
0: Etxeko arropako tendentzia zara momentu honetan, eh? Beste batek dio, etxean ze arropaekin, kalean ibiltzeko moduan ez dauden txandal eta nikiekin. Nirek ere badituzte legia zipristinen tatuajeak. Ta txapinekin, noski, alegian donutxaren ertz batean, gaude.
1: Bale.
0: Eta oerako, dio entzule horrek, pijama, noski, neguan galtzerdi eta guzti. Oh. Beste batek dio, nik etxerako leginak, baltzak, tirante kamixeta, ta gainean manga luzeko kamixeta. Udan prakamotzak, baltzak bebai, ta tirantia, oinetan txankletak. Eta lotarako SBS. Bueno, hori ere ez da txarra, lotarako SBS.
1: Ba, lotarako SBSak badauka Iñigo Arambururen interpretazio bat.
0: Abai, eh?
1: Zerbait esan nahi du horrek.
0: Abai, lotarako ez erazaztea.
1: Lotarako edo etxerako ez ebezak badauka interpretazio bat.
0: Lotarako bilduzten diren lagunen ninguna lotarako, zerbait kontatuko du.
1: Eta etxean ibiltzeko.
0: Bai. Hemen beste batek dio, etxeko arropa, amari asoziatutako pijamak. Urtetan ez dut pijamarik erosi. Umeekin amonaren etxean dutxak, afari egiten dugunean, neronek ere dutxa lasai bat hartzeko aukera. Gero amaren pijama garbiarekin etxera, eta pijama hori ez da amonaren etxera itzultzen. Orduan, amaren pijama jazten ditu honek, lotarako amaren pijamak. Beste batek, nik etxin edo zer trapu zar, lo egiteko algoidoizko niki bat. 6 8 8 6 6 6 0 0

0: Hau zer da, gure entzuleren baten etxeko arropan dagoen ekosistemaren bat, edo...
1: Igelak!
0: Beste egun batean, agian beste egun batean, garbitu beharko dugu, galdetu beharko dugu etxeko arropa zenbatero garbitzen duten, baina hori...
1: Bueno,
0: badazpada hobez galdetzea,
1: eh? Nik segituan esango nizuke, Segituan esango nizuke. Bueno, ez dut esango.
0: Badazpada,
1: ez dugun astu behar. Bazterrak ez ditugun astu behar.
0: Hau ez da etxeko arropan dagoen bitxoen soinua, baizik eta beste ekosistema bada.
1: Igelak dira.
0: Igelak,
1: igelak. Igel festa da, bai. Kantuan eta elkarri euskalo zer esaten ari diren, zuk ez duzu lertzen, ez? Nik ez behintzat. Bueno, dakeguna da, Gorbeian, Ilunabar iluntzen, anfibioen behaketa egingo dutela gaur, Arantzadi Zientzia Elkartearen eskutik. Jon Garin, Arantzadi zientzialaria eta anfibioetan adituak esan digu, behaketa hori, Gorbeian egingo duten behaketa hori nolako izango den?
2: Geratuta gaude gaur bertan, zortziretan, Gorbeiako parketxean Arabako aldean, sarrian, eta zortzirak ez dira kasualitatez, izan ere, ba, anfibioak ikusteko bi gauza kontutan hartu behar di alde batetik. Ez egune batetik gertu egotea, eta gero aldala, gauez aktibidadea pizten zaienez, espezie gehienegi, ba, asko zobe da gauez irtera egitea. Egingo duguna da, Gorbea inguruan dauden errekasto, hasiera batean errekasto batzuetara jungo gara, eta gero ez egunetara joan, jende guztia ez, baina bai aditu garenok, putura sartu beharko gara, bertan dauden anfibioak ikusarazteko jendeari, beti ere prebentzio neurri batzu kontutan hartuta. Izan ere anfibioek bizi dute, ba, duela urte batzuk pasa genuen pandemia bezala, bosberaiek badute bere pandemia partikularra, ba, gu botak desinfektatu egite ditugu, eta gero eskularruekin erabiltze ditugu animalia hauek hartzeko.
0: Ai, ama, orduan anfibioek pandemia dute momentu honetan, anfibioak ere pandemia bizitzen ari dira.
1: Hori esan du, bai.
0: Hemen ari gara guantabirusa gora, tantabirusa, bera, eta anfibioak honetxe pandemia betean, eta guantabiratu egin gabe gaixuak.
1: Kontu zibile beharko dute.
0: Ai, ama, bueno, ez eta jonek esan aldigu nolako anfibio espeziak behatuko dituzten Gorbeian, nolako anfibioak ikusiko dituzten.
1: Bai, berak aurreratu digu, Gorbeian nolako espeziak ditugun, eta hori entzun eta gero, entzuntzazu ongi ze sorpresatxo bat emango dizu.
2: Ba, esan genezake Euskadi mailan Gorbea, Balderejo eta Izki direla eremu aberatsenak. Denera okerrez nago 12 espezie dauzkagu anfibioenak. Ba, ikusi ditzakegu oso arruntak diren espezieetatik, ba, uandre palmatua, txantxikua edo urigela arrunta bezalakoak, baina ba, aukazkagu ere harri bitxi batzuk. Euskal Autonomi Erkidegoko espezie mehatxatuen zerrenda dauden espezie batzuk badauzkagu, adibidez uandre alpetarra edo basoigel jauzkaria ikusi ditzakeguan bertan. Eta gero guretzako altxorra dana ez horren beste mehatxatuta dagoenako, baina bai politxa dalako eta kantu oso zenak egite ditunako zuaitzige liberiarra. Dala, normalean irtera honen helburu nagusia da espezie hori ikusi alizatea.
1: Beraz, zuaitzige liberiarra ikustera joatea. Hori da helburua.
0: Gaurko
1: irtera. Bai. Bai. Hori harrapatzea, hori ikustea, horri begiratzekoa. Eta zorioneko hau Gorbeiara joan beharri gabe, orain txentzungo dugulako Zuhaitzigel Iberia horren kantua. Gila Moleri du izen zientifikoa. Ara. Zune dingo?
0: Bai.
1: Zartistak.
0: Orduan, igelak zuaitzetara, badira, zuaitzetara igotzen diren igelak, eta gero horrela litzen dira festan, zuaitzetan,
1: bai,
0: kantuan.
1: Bai, nonbait.
0: Bai, ze gustora egongo diren,
1: ezta? Zuaitzige liberiarra, bai.
0: Bai, imaginatzen dugu, urte sasoi honetan antolatu baldin badituzte behaketak, izango dela, agian urte sasoi hau egokia izango delako horretarako, ezta?
1: Jon Garinek argitu digu hori ere.
2: Gaude momentu egokienean, ze Euskal Herrian badugu espezie bat negukoa dana, basoigel gorria, hori da azten dana, iraia urritik aurrera ugaltzen, baina espezieen gehiengoa, udaberrian ugaltzen da, orduan, orain gaude urte sasoi egokienean anfibioak behatzeko. Egia da batzutan urtearen arabera lehenago hasi daitezkela, ba, martxotikan ikusi ditzakegula, baina pirila maiatza arteko hilabeteak izaten dira egokienak, edo helduak ikusiko ditugu, edo horrutzi dituzten kumeak ere bai. Ordu normaletara horregatik gerturatzen gara.
1: Igelen inguruan behaketan ari ginela, Gorka, ikusi dugu kezkagarriaz, iruditu zaigun datu bat, azken ikerketek agerian uzten dute maila globaleko anfibio espezien ehuneko 40 arriskuan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta horren inguruan galdetuta, ba, Jon Garinek Arantzadiko zientzilariak gogo eta hau utzi digu.
2: Anfibio mailan dagoena da, ez jakintasuna handia, eta horrek bultzatu du kasu askotan, ba, putzu askoren desagertzea, edo beraientzat oso egokiak diren eremu asko suntxitzea. Horregatik, oraindik mantentzen dira munduko ornodun talde mehatxatuena bezala, espezien uneko 40 mehatxatuta dago, eta hori ez da salbuespen bat Euskal Herri mailan, zergatik besteak beste banfibioek daukatelako berezitasun bat, eta ez dutela habitat bakar bat behar, baizik eta bi. Ura behar dute ugaltzeko, eta gero, beraien bizitokia egiteko ere inguruko landaretza, basoak, eta nola kudeatzen den eremua ere garrantzitsua da. Ordun horrek are zaurgarriago edo vulnerableago egiten ditu espezie hauek.
0: Ai, eta gian oraintxe imaginatzen dut entzuleren bat baino gehiago ari dela pentsatzen behar bada Gorbeia aldera joatea, gaur iluntzean, parte hartzeko anfibioen behaketa horretan, ba, ez dago lekurik, ez da lekurik geratzen, beteta dago, kopurua ja bete dute, topera iritsi dira, dena den Arantzadikoek jakinarazi digute, aurrera gore egingo dituzela behaketa gehiago. Balderejon eta Izkin, parke natural horietan ere, izango direla laster, anfibioak behatzeko aukera. Beraz, sartzaitezte Arantzadiren webgunean, eta bertan topatuko duzue informazio guztia. Bueno, gu hemen ari gara, hainbat kontutaz, WhatsAppak bizitza propioa du, eta hemen entzulek jarraitu dute bidaltzen beren etxeko arroparen inguruko konturen bat edo beste. Adibidez, entzule batek argazki batean bidali dizkigu kamiseta aldarrikatzaileak. Lehen batek esan digu, nik lotarako kamiseta aldarrikatzaileak eta galtzontzilloak. Bueno, argazki bat bidali digu bere hiru kamiseta aldarrikatzaile horiekin, lotarako baliatzen dituenak. Santa Clara, Azken Portu eta Aritz Bataldeko jaiak, 2011. Baditu urte batzuk,
1: Jaietako.
0: 15 urte dituen kamiseta lotarako. Pentsa, 2011ko Santa Clara, Azken Portu eta Aritz Bataldeko jaietako kamiseta. Beste kamiseta batean dio. Lurraren oreka, baserritarren etorkizuna eta kontsumitzaileen osasuna.
1: Hori bai aldarrikapena.
0: Eta beste kamiseta batean jartzen dio, bizi gareño kantatuko dugu.
1: Hori ere bai ona, eh? Aizu, ez dugu itzein kolorei buruz, Gorka.
0: Hori da, kamiseta berde, more eta gorriak dira.
1: Hauek koloredunak dira.
0: Badute oraindik kolorea. Zuko, nola lortzen dute du?
1: Zuk zuria esan duzu,
0: bai,
1: ez?
0: Bueno, zuria zen.
1: Bueno, baina...
0: Orain pixkaraka horitzen ari da.
1: Kolorearena importantea da,
0: Zergatik? Etxean ibiltzeko kolorea?
1: Oherako kolorea.
0: Zergatik?
1: Niri importantea iruditzen zait.
0: Bai?
1: Bai.
0: Gero esplikatu behar dira zu hori,
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Maiatzaren 15ean ostirala San Isidro eguna ospatuko da Usurbilen Alkartasuna Baserritarren Kooperatiba kantolatuta. 10etan Diana Trikitilariekin herrian zehar, 11etan ongi etorria eta 11etako herrikoia, 12etan bertsolariak eta giza proba. Ordu bitardietan bertso trikitibazkaria herriko jatetxe batean. Zatoz gurekin ospatzera, laguntzaile Usurbilko udala.
5: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
6: Aktorea naiz.
5: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
10: Alkampon, maiatzaren 8tik 10ra, aguakateak soltean, kiloa, 4,29 € ondaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: En Alkampo sales ganando.
12: Euskadi Irratia. Yeah.

0: Tira, ariketa bat egingo dugu. Hartuko dugu Euskadi Irratiko azken egunotako albiste giren baten eskaleta, eta ikusiko dugu eskaleta horretan ze gai dauden. Adibidez, gaur goizeko zazpietan, hemen dut, Eider Bilbaok eta bere lantaldeak goizeko zazpietan egin duten goiz kronika albistegiaren eskaleta, eta hemen azaltzen dira, eh? Adibidez, antabirusa, nola ez, Ukrainako gerra, Erresuma Batuko hauteskundeak, eta gero hor beraxeago daude Ormuz, Trump, eta azken aste hauetan hitzetik hortzera da biltzkigun gai horiek guztiak, ezta? Baina inor gogoratzen alda duela 10 urtetik Europara sartu nahian Lesboseko uartean Grezian harrapatuta geratzen diren migrantez eta beraien krisi humanitarioaz. Ze 10 urte hauetan joan etorrian ibili da, ez? Momentu batzuetan eman diogu garrantzia, beste batzuetan desagertu egin da, eta azken bora da honetan aipatu ere ez dugu egiten. Ba, hain jarraitzen dute, hain jarraitzen dute, eta beraien krisi humanitarioak ez duetenik izan, azken 10 urte hauetan, eta horren lekuko dira, duela 10 urte, bertara joan ziren zaporeak gobernuz kanpoko erakundeko kideak. Bertan harrapatuta zeuden migrantei jaten ematera joan ziren, 6 hilabeterako joan ziren, eta azkenean 10 urte pasa dituzte bertan. Baina 10 urteren ostean zoritxarrez oraindik ere beraien beharra bada Lesbosen. Ze egunero, 2000 otordu baino gehiago banatzen dituzte. Horrek esan nahi du, milaka lagun daudela oraindik ere harrapatuta Lesbosen Europara sartu nahian. Eta gaur, horren guztiaren berri emateko eta beraien lan aldarrikatzeko eta voluntarioak bilatzeko Getxon, festa berezia antolatu dute. Zaporeak plataformako edo gobernuzkanpuko elkarteko kideek. Eta antxe da festa hartan da Olatz Baldalan kidea. Olatz, egun hon, konta iguzu.
1: Kaixo egun hon, hemen iaguzia prest dute. Berrogeita 50 lagun ditugu uneotan lanean aurre atzera ezker eskuin telefonorekin, haun hon dijoa, haun beste non, maiak jarrita dituzte dagoeneko, hemen bazkari handiat izango dutelako, fondoan ikusten dugu karpa baten azpian ere lapikoak badituztela, eta maiak nola ez baita ere, beraien merchandisingarekin horren bitartez ere dirua lortzen dutelako, kamisetak, jertxeak, denetarik pixka bat, bisera batzuk ere, poltsuak ere, ekarpen guztia izango dela ko ongi etorria gaur festa berezi honetan. Eta nire aldamenean dut Paul Benito del Valle, Paul Zaporeak elkarteko kidea. Egunon.
2: Egunon, bai.
1: Esan dugun bezala, Paul, 2016-tik Grezian dauden errefuxiatu esparrotan janaria prestatzen du Zaporeak, harrapatuta dauden pertsona zaurgarrien bizi baldintzako betzeko helburuarekin beti ere. Errefuxiatu krisi betean abiatu zenuten ekimena, proiektu hau, eta 10 urteren ostean han jarraitzen duzu. Ez zer nolakoa da, guk ez dugu investitze egiten, ez? Lerroburutan eta ez dago errefuxiatuen egoera, baina zuek gertutik bizi izan duzu, lekuko izan zarete, nolako egoeran daude egun?
2: Ba, horrela da, horrein dela 10 urte, ara joan ginen horrego talde bat, eta, bueno, txoko bat talde bat, eta hor zukaldariak zirenak, eta zukaldatzen segitenak, eta orduan, bueno, ba, zer laguntzeko prest, ez? Eta, bueno, utxio zen hasi ginen, eta hortik bueltak emanez, Atenasea bestea, eta azkenean Lesbosez ikusita, ba, izugarrizko kampamento, olako baldintza oso eskazetan zegoen kampamentoan, ba, 2019an han agertu ginen Lesbosen, eta hor jarraitzen dugu. Zoritxarrez, egoera ez da hobetu, horko jendeko purua agora bera egiten du, hori ez da gure esku, hori da gobernuko zelanda, Greziako gobernuak eta Europak zelako indarregi pintze dituzte, hemen hor, batzutan kontrola handiagoa dago, eta orduan gutxiago heltzen dira, beste batzutan gehiago, gu 2000-3000ara heldu gara, momentu honetan 1500 inguru, horren arabera egiten dugu zelanda janariko purua, baina egunero hor gaude,
1: Egunero zabiltzate, Morian egon zinete, baina 2020an zu hartu zuen kanpailekoa, horri infernua esaten zioten, eta horren ostean karatapen eskaintzen duzue janaria, Moriako zutaren ostean sortutako kanpailekoa.

0: Ku horretan nolakoa da bizi baldintzak Moriakoaren antzekoak dira, nola bizi dira bertan?
1: Bueno, Moria zoramena da zen, hor gainera ez bakarrik hori Moria eta Moria inguruan 20.000 pertsona arte heldu ziren, eta kanpindendetan edo zein baldintza oso eskazetan. Horain karepepen, bueno, baldintza hobea dira, ez, regalatuago dago, egia da ezien artean, baina guzti, baldintza hobeak dituztela. Eta eurek egitutena da, heldu eta saiatu da errefusiatu paperak lortzen, hortik aldegin alizateko posibleen gehienak Alemaniarako bidea saiatzen dira hartzen, ez? Ara, bueno, egia da, baldintzan Moriarekin konparatuta hobea diela, baina amnizara gilanari baldintzak adibidez neko eskasa dira, orduan, bueno, ba, gu jarraitzen dugu janari horiek eman behar horrek.
2: Aipatu ditugu baldintzak, Paul.
1: Bai, bai.
2: Lotarako adibidez, zer dituzte kanpindendak, txabolak?
1: Baleo. Oie, normalki hori, eltzen dira Lesboseko iparraldea, ez? Eta horre normalki iteute kontaktuan mediko zinfrutena, zero olakoak, eta horiek bihaltzen dituzte kampamentora. Eta kampamentora eltzerakoan zailkatzen dituzte, banizarrak ite, singelak, ero gizoneskoak bakarrik etorri bat dira, ero bestela familia, ero bestela aurrak, adingabeko aurrak, ero dena, eta hor zailkatzen dituzte, nizarrak ite. Singelak gizoneskoak bakarrik bat dira, sartze dituzte olako kanpindenda handi batzuta, baina 100 piku pertsona literetan eta horrela. Familia badira, ba, sartze dituzte beste
2: Barkatu, batzutan. Barkatu, esan duzu, 100 piku lagun kanpindenda batean?
1: Hori, ba, bueno, olako, ez dakizu,
2: Jaima moduko bat?
1: Ba, Jaima bezalako bat, ejertzitoko olako, bai. Ba, olako antzeko batean,
2: Karpa
1: eta orduan, ba, karpa bezalako batean. Eta gero, ba, familia badira, ba, hor sartze dituzte bi hiru familia, karpa batean, gero, bueno, horrela zailkatzen dituzte. Eta gero, gure kasuan adibidez, janari ematen dugu, gu 2000 otordu baino gehiago ez daukagu infrastrukturarik, ez da dirurik emateko, ez? Eta orduan, saiatu ginen momentu batean, 3000 heltzen, baina kontuatu ginen, ustu egitez ditzegula dana momentuan, eta orduan, ez zuela zentzurik hainbeste ematea, gero ez paginen kapazak egunero heltzeko. Eta 2000 bai heldu gara. Eta orduan, ara heltzerakoan, jasotzen dituzten otorduak, egunean behin bakarri da, ez? Eta ematen duguna da, familia bakoitzeko, olako taper bat, non ba, arroza eta lekaleak normaki daudela, olako janari neko elikatua, eta gero fruta bat, eta ogi bat, pita ogi bat. 6.000 edo 7.000 egon dianean, bakaru gu 2.000 bakarrik heltzen garen ez, ba horra aukeratu behar da, ez? Eta hortuan hor selekzioa egiten du, Médicos Sin Fronterasek egiten du selekzio hori, eta selekzio horretan, ba, banizarak egiten. Gaixorik dauden, gaurdun dauden, emakumeak, aurrak bakarrik etorri dianak, horiek dira prioritatea dutenak, eta horiek jasotzen dute etiketak. Eta beste entzat ez da heltzen, ez? Eta hortuan gero, ara heltzen garenean, barrura guk hori kanpamentotik kanpo daukagu sukaldea 5 kilometrotara, egiten ditugu janariak, eta gero behin janariak eginda ordu bat ardiak, ordu biak inguru kanpamentora sartzen ditugu. Eta hor, banatzen ditugu. Jendeak erakusten du eurentik eta bi, hiru, bueno, ba horre maten zaie, ez? Hiru taper eta, bai, bueno, fruta eta pita.
2: Paul, aipatu duzu, bai. Ez dela denentzako janaria iristen.
1: Fluktuazio handia daude, orduan,
2: eta adibidez,
1: eta guk ez dakigu.
2: Nola jaten dute beste horiek? Nondik eskuratzen dute janaria?
1: Bueno, hemen ez lan da, Europak ordaintzen du Greziako gobernuari, ekiz ez lan da,
2: diru laguntzaren bat.
1: Diru laguntza. Eta hor suposatzen da, janaria dagoela barne. Baina, bueno, janaria neko eskaza, baldintza neko eskazetan, eta horrela. Eta orduan, bueno, ba, hori ikusita ere, ba, hor zartu ginen, gutxienez, elikadura, behin jateko eta behin jan hori bueno ba orekatua izateko eta hori horrek ikusi da bai gaixotasunak bai olako asko jetxi diala eta baldintza horietan dagoen jendearekin, ez? Eta orduan bueno hori da zoritxarrez jarraitzen dugu hor egoten eta zoritxarrez ematen du ba beste urte batzutarako hor gaudela ikusita munduan nola dagoen.
0: Paul, esan duzu bataz beste 2000 otordu egiten dituzuela, prestatzen dituzuela, fluxua daudelako, eta batzuetan jende gehiago, beste batzuetan jende gutxiago, baina zer nolako azpiegitura behar du horrek? Zenbat gastatzen duzu erosketetan hilero, esaterako?
1: Ba, mira, presupuesto bezala daukagu, 1.400.000 inguru urtero. Eta urtero, zerotik azten gara, eta urtero, 1.400.000 atera behar da, ez? Horrek zer suposatzen du, bueno, alde batetik, han zukalde bat egotea, zorionez zukalde horretan urte osoan zehar 6 voluntario daude egunero egunero, guk eitetugu iruko txandak, iruko txanda horiek 10 egunero txanda berri bat dua. Eta orduan horre 10 egun daudenak hor ja veteranoak bihurtzen dira eta berriei erakusten diete zer egin behar dut. Eta orduan hori alde batetik. Hor badaude sukaldariak kontratatuta bezala hor bertako jendea. Refusiatuak izandakoak, ero refusiatuak direnak, bale? Eta gero besta debetik hor pare bat piso daude. Hemen herri-herri gabiltza eta orduan hilero-hilero trailer handi bat bialtzen dugu Lesbos eruntz. Bale? Baina hor, claro, fruta, barazkiak, horitana bertan kilometro zero izan behar dut, hortik dirua behar da horretarako. Eta orduan, bueno, pues, amengo enpresak, amengo euskal gobernuak laguntza handia ematen du, aldundiak, hainbat enpresa, eta horren bitartez, laguntzen bitartez funtzionatu.
0: Esan duzu, urtero, zerotik hasten zaretela. Horrek beharko du lan handia, ez? Kontzientziazio lan handia ikaragarri imaginatzen dut, jendeari urtero esateko begira laguntza behar dugu, hemen jarraitzen dugu lanean.
1: Bai, horrela, guk adibidez hemen getxoko taldeak gure lan nagusiena, bueno, gaur hau antolatzen egin, baina urte osoan zehar guk egiten duguna eskolaz eskola, ikastolaz ikastola, bueno, ba, itzaldiak eman, zein den egoera, eta behin itzaldiak eman da LH bitik DBH laura, ero nizatakit FP-ak, ero dozein batxillergoan, ero denala, guzti horietan, gero eskatzen zaie olako janari bilketa bat egin alizatea. Eta hort, ba, gehiena hortik atratzen da. Orduan ikastolaz ikastola, ba, nizatakit, orain adibidez, azte hontan San Nikolas ikastola dago horre jabilketa egiten, eta urtero San Nikolas ikastolan 1.000 kilo hartzen dira, eta 1.000 kilo horiek baruntz doaz.
0: Bai,
2: gota ez. Zaporeak eguna antolatu duzue gaur, getxon, bai. Eta egun honetarako 11 jarduera antolatu dituzue, argazki erakusketa, txistulariak, erromeria, eta tartean, abestiare bai, abesti hau.

0: imaginatzen dut gaurko egunak diru abiltzeko xedere izango duela. Ze horrelako...
1: Ez da guztiz horrela.
0: Ez da ere.
1: Ez da guztiz horrela.
0: Kontaiguzu, zein da helburua, zein da egunaren helburua.
1: Baila, gauza da... Bueno, Lesbosea lehen aipatu dizun bezala, bueno, arrakasta entre comillas, arrakasta dago, eta jendea apuntatzen da urte osoan zehar, ezarak, eta mendik eta zaru arte ja badago iaia kopatuta, ara joateko.
2: Voluntario zarea diozu, ezta?
1: Voluntario zarea, eta zei hoiek ziurtatuta daude, eta orduan, bueno, jende pilo bat apuntatzen da, Euskadi oso solidaria da, hori egia da. Baina gero, handik etortzerakoan, konturatzen gara, ostras, hemen egin behar dela lan, eta hemen egunero kilo arroz hartu behar dela, eta hori ez da inpesteko hain arrakastutxua izaten, orduan, bueltaka, eta zer egin, proposatu genuen getxotik, zergatik ez dugu egiten jaiegun bat, non elkartuko dugun, zaporeekin lotuta dagoen nizar, Lesbosen egondako voluntarioak, amen janaria eman dutenak, enpresak, udalak, eta hoianak gomidatu ditugu ona jai giroan. Gaur ez dugu dirurik hartu nahi, guk nahi duguna da pina egin, elkarri kontatu, zer egiten dugun, zer egin daiteken, gertatu daiteke amen baten batek ezatea, jo, ba, nik nizatak, berangoako ganaiz, eta ez dago, aur ez dugu, zer, balase, guk lagundu izugu eta montatzen dugu berangokoa. Zizurkiluko datoz, ez dakin hor, orduan Euskal Herri osotuko jendea datorren ez, ba, elkarri kontatuko dugu gure esperientziak, eta gero elkarri pina ingo dugu, elkarrekin pina ingo dugu, eta zaiatuko gara, bueno, bahia, urtero, guk egin dugu ere, lekuko bat, Carlos Rimiak egin digu olako, lekuko bat koiara bat dala, izuarezko polipolita, hor zaporeak egindu bolako egurrez, eta hemen bukaeran nahiko genuke urrengo delegazioak hartzea releboa, eta atorron urtean banizarrak ikastaizea joan eroten ala, eta egin berriro pina egiteko egun bat, elkarrekin egoteko eta elkarrekin kontatzeko egindakoa.
0: Hori da,
1: esma.
0: Elkarrekin batzea, ez denak batzea, Lesbosen oraindik ere, han, momentu honetan ahaztu xamar dauden milaka migrante eta refusiatu haiei jaten emateko. Ba, Paul Benito del Valle, Zaporeak elkarteko kidea, eskerrik asko, eta ondo pasa Zaporeak eguna, aurten getxon gaur ospatuko duzuen egun hori, Gironean.
1: Eskerrik asko zuei gogoratze betik, bai,
0: egia da,
1: amen astuta dago, lau, bezarkada bat, bai, eskerrik asko.

0: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertua re maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
1: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Lizko udala.
2: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen. Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
3: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea. Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Euskadi Irratia.

0: Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea energia berriztagarrietan, industria ingeniaria, egunon, zer moduz?
1: Ondo, amen, larun bata pasatzen.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Gustura?
1: Bai, bai, egia, egia, amen. Oso gustura egoten azbeti bakizu.
0: Bai, bai, gure bai zurekin, eh? Asteleheneko itzaldia prestatu alduzu ja da?
1: Ba, ia, ia.
0: Ia, ia.
1: Ia, ia. Beti bezala azken orduko gauzatzo batzuk usten dozuz badespaden.
0: Bai. Zein, kosti dugu Aitor astelenean itzaldi azkaineko duzula, Getxon, Romoko kulturetxean, itzalaldi elektrikoaren argi itzalak. Bueno, hor itz, joko ere badago, eh?
1: Bai,
0: itzalaldiaren itzaldia, ez? Itzal, itzal.
1: Bai, bai, dago hemen danetarik izateko.
0: Eta hori, hori galetu behar nizu, zer kontatuko duzu itzaldi horretan, zer berri konta dezakegu itzalaldiari buruz, urte bete pasatxo pasadenean jada.
1: Bueno, izatez, titulo honekin berakin, oin urte bete hainbat itzaldi eman itxun baitxere, eta orain esan daikegu, ja, argi gehiago daukagula, oindik be, itzal batzuk, baina, bueno, da pixkat berritzea, ez, une honetan zedakigun, hainbat informazio irten da urte honetan txosten eta analizia asko indialako, eta, bueno, horren inguruan, ba, pixkat argia eman, pixkat azaldu, zen normalean nahiko txosten teknikoak dia, eta bueno, jakinaraz baita ere zer egiten ari da, ez?
0: Ze badugu itzalaldiari buruzko azken txostena, Europako garraio sareko enpresen elkarteak egindakoa, ez dakite zer argitu ote duen txosten horrek?
1: Bueno, nahiko txosten sakona da, analisi oso oso sakona gainera informazio piloarekin, egia da nolabait edonork ulertzeko ez dala, oso oso teknikoa eta bueno, baina bai bada hortik nolabait alako laburpen azkar bat eginda esaten du, ba bueno, ja berehala ikusten hasi ginana, ez? Hainbat faktorek aldi berean eragin dutela, nolabait hasierako ba bueno, perturbazio batzuk egon zian, baina gero alako kaskadako faktore asko aldi berean gertatu zian eta bai txostenak nahiko gauza bitzia esaten du, orain arte ikusten ezan, naiz eta batzuk horren inguruan ja pentsaten ari ginen, normalean zentraleak deskonektatzen dianean, zare elektrikoan energia gutxio dagonez, ba, voltajea tentzioa jaisten da. Kasu hontan, ez? Kasu hontan deskonektatzean tentzioa igo izan zen, ez? Hau oso oso harrigarria da, badauka gero bere azalpen nolait fizikaren ikuspegitik eta badauka azalpen bat, baina norrek nolabait beste arazo barri bat agertzen hasi dela erakusten da zare elektrikoan.
0: Hori da, gora berak hasi zirenean, zentral elektrikoak deskonektatzen hasi ziren, baina tentsioa jaitsi beharrean, igo egin zen. Ze azalpen izan dezake horrek?
1: Bueno, hemen dago nahiko ez ezaguna daneko kontzeptu bat eta tentsio erreaktiboa. Gure sarea korronte alternoa erabiltzen dago, vale? 50 ziklo egiten ditu, hau da, minus nolait esateko minimotik maksimora etengabe aldatzen doa 50 bider segundu bakoitzean, ez? Horrekin ze gertatzen da? Ba, ohiko tentsioa aparte beste potentzia edo beste energia mota bat agertzen da, erreaktiboa deitzen dioguna. Horrek, nolabait, ez dau balio motoreak mugitzeko, ez dau balio ez dakit beroa sortzeko, baina bai sortzen dala modu naturalean eta nolabait kontrolatu behar da. Energia berriztagarriek une honetan funtzionatzen zuten moduan, nolabait araututa gainera ez zuten ez potentzia reaktibo hau sortzen, ondo, baina ez tabe kontsumitzen eta hor egon diteke arazoa, ez? Zentraleak deskonektatzen azten dienean, berriztagarri batzuk oraindik ere mantentzen dira, nolabait hortan laguntzen ez dutenak, eta horrek nolabait arazoare agotzen da, zen erreaktibo asko daukagu sarean, eta nolabait inork ez da kontsumitzen, ez?
0: Ea ondo lertzen dudan, orduan.
1: Ez da erraza, ez da batere erraza.
0: Segunduko 50 ziklo egoten direla?
1: Bai.
0: Vale, segunduko orduan 50 vuelta imaginatu dezagun horrelako
1: zerbait. Bai, vuelta que esaten ditugu gainera,
0: vale, vuelta ari dela, imaginatu, demagun gurpil bat vuelta ari dela, eta segundu bakoitzean 50 vuelta ematen dituela.
1: Bai.
0: Vale. Horrek ea ondo ulertu dudan, energia bat sortzen du batetik sarera bideratzen dena, baina gero bestetik nolabait energia residual moduko bat edo aprobetxatzen ez den beste energia bat sortzen du hor geratzen dena.
1: Bai, ez da geratzen zentralean, izatez baita ere sare elektriko luzeek baita ere nolait modu naturalean sortzen dute, badaude elementu asko sarean, olako energia parasitario bat esan dezakegu vale. sortzen dutenak,
0: vale, energia bat berez sortzen dena, guk kontrolatu bai. Gabe eta nahi gabe berez hor sortzen den energia bai. Bat dago. Zergatik esan duzu energia hori zentral, energia berriztagarrien zentralek ez dutela konsumitzen? Besteek bai, beste zentral motak laguntzen dute nolabait hori kudeatzen ez?
1: Besteek sortzen dute eta baitere badaude elementu batzuk nolabait horrekin jolastu dezakeguna, ez? Eta hortze badau faktore bat kontrolatu dezakeguna eta nolabait energia erreaktibo hori kontrolatu. Badaude zarean beste elementu batzuk gauza bera egiten dutenak, eta baita ere badaude kontsumoan elementu batzuk energia hori kontsumitzen dutenak. Bedan oso gutzi dia. Orduan hortze, horren kontrola oso garrantzitsua da.
0: Eta nola kontrolatu daiteke energia hori?
1: Bueno, hemen ja elektronikako potentzia sartzen gara, eta ja ingenieritzako kurtza aurreratuetan sartzen gara. Gakoa. Ez, hemen gakoa da, energia berriztagarrietako sistemak, normalean elektrizitatea korronte zuzenean neurtzen dute, sortzen dute, eta gero elementu baten bidez, ba, biraketa horiek sortzen dituzte, ez? Hortze aldaketa hortan, nolabait, energia erreaktibo hau kontrolatzeko gaitasuna badago, baina araututa dago ez egitea, edo araututa zegoen ez egitea, hor dago pixkat gakoa.
0: Ze zentzu izan dezake?
1: Ba, oso aldera ona, gorraino esan lardo zut. Bale, oso garrantzitsua da sarerako hortze nolabait alik eta gutzien sortze, eta horretik blokeatzen zan sistema hauek, berriztagarriek, faktore hori bateko izatea, hau da erreaktiborik sortzea, baina negia da hori alan araututa, gero ez daukatela gaitasunik, edo ez diegu gaitasunik eman, nolabait hortze kontrol hortan laguntzeko.
0: Bueno, itzalaldia gertatu zenean, ja aurrez ere energia berriztagarriekiko ikuspuntu nahiko negatiboa zuten arduradun askok egin zuten energia berriztagarrien kontra, eta esan ez, hau gertatu da, energia berriztagarri gehiegi dugulako, energia berriztagarrien proportzio handiegia delako. Txosten honek argitu du zerbait horren inguruan?
1: Bai, txostenak esan du, gainera nahiko esaldi interesgarri baten, esan du, naiz eta berriztagarririk sisteman ez egon, onelako, hau da, gertatu saneko egoeran, ziurrenik itzalaldi bat egoteko arrisku oso altua egongo izango litzatekela. Gainera, egun hortan, egia da berriztagarri asko zeudela sisteman, baina rez elektrikak, nolait, sareak kudeatzen dunak, erreserban zeuzkaneko nolait zentralen kopurua nahikoa zan, izatez beste egun batzuekin konparatuta nolait median zegon, eta aurreko egun askotan, asko zazbe gutxiago zeuden nolait erreserban, ez? Hor itzaroten badespadan, ez? Sisteman olako bateriaren egiteko, ez? Beraz, kasu hau ez da berriztagarri asko daudelako, baizik eta sarea kudeatzeko protokoloek nolabait utz egin zuten, eta erakutsi dute protokoloak aldatu behar diala, ez bakarrik hemen penintzulan, zen penintzula nolabait bateratua da, ez? Sistema bakar bat bezala lan egiten du. Baizik eta Europa osoan, ez? Hor, beste nolabait sare elektrikoari buelta bat eman behar zaio, eta une honet daukagun sare elektrikora moldatu, ez? Non dauzkagun sistema txiki asko aldi berean eragiten, bakotzak bere propietateak dauzka, eta orduan hortze nolabait kudeatzeko sistemak asko aldatu behar dira, eta Europa osoan. Beraz, ikasketa nahituko interesgarria izan da hortik.
0: Beraz, txostena argitaratu duen Europako garraio sareko enpresen elkarteak, esan du, energia berriztagarririk egongo ez balitzere, oso probabela izango litzatekera egoera hartan, itzalaldia egotea.
1: Bai.
0: Esanguratsua hori, esanguratsua. Eta horregatik behar bada, merkatuen lehiaren batzorde nazionalak zenbait espediente zabaldu ditu, eta horietako hiru oso larritzat jo dituenak gainera, sarearen kudeak eta eskaxagatik.
1: Bai, bueno, espediente hauek irekitzeak ez da esan nahirik une honetan, enpresa hauek benetan ezer egin dutenik txarradanik, ez? Baina oso deigarria da gertatutako hau da. Orokorrean batzordeak baia une hortan martzan zebiltzaten tamaina ertain eta hondiko zentral guztiei espediente bat ireki die. Zen hor baita ere ikusi izan da zentral batzuk nolabait martzan sartzeko eta esaten zietenean batzuk oso gaizki sartu zian, beste batzuk ez, batzuei eskatzen bazieten ez dakiten potentzia igotzea jaitzi zuten, hau da danetai gertatu zan aldi berean, izan zan pixkat zoran.
0: Oso kolokialki esengo genukeena txapuzak.
1: Alan, itzela. Gainera ikusi izan da, hau oitero esai divertigarria da, hemen, nolabait, erabakiak milisegundutan hartu behar dira, eta zentral batzuk, nolabait, aktibatzeko sistemak manualak zian, ez digitalak, hau da ja, ez dakit, 2025ean, eta oindik gauzak eskusa
0: egiten. Desfasatuta dagoen teknologia.
1: Guztiz. Baina, hortaz aparte, espediente hauetatik, oso esanguratzoa dira, hiru oso larritzat hartu diala, eta hirurak dira, Red Eléctrica, argi dago, nolabait.
0: Zarean kudeatzen duen erakundea.
1: Hori da, azken nolabait ardura dueneko azken elementua da, eta orduan ondo dago hor espediente bat irekitzea dan argitzeko. Baina gero, beste biak izan dira, Almaraz Trillo, hau da, bi zentral nuklearrak kudeatzen dituneko enpresari, hortze daude besteak beste, Endesa, Naturgi, Iberdrola eta guztiak, eta hirugarrena izan da Iberdrola nuklearrentzat.
0: Kontxo, beraz, orduan, bi espediente larri zabaldu dizkie itzalaldiaren arira, energia nuklearrarekin lotutako bi enpresari.
1: Iaia, okeraz bano, zentral nuklear guztiei modu baten, hau da, zuzenean edo Iberdrola nuklearren aldetik guztiak daukate irekita oso larria daneko bat. Eta oso divertigarria da nolet izatearen zen, hasieratik esan zan, hau nuklearrekin ez litzateke gertatuko, nuklearrak oso ondo funtzionatu da itzalaldian, kausa raro batzuk gertatu zian hori bagenekian Almarazen kasuan, zen gainera Almaraz gero nolait zarea berreskuratzen denean, hainbat egunetara Almaraz sartzeko agindua jasotzen dau, eta ezin da konektatu. Birritan saiatu zen, eta azkenean lortu zuen, ez? Orduan, aurreko egunetan baita ere Almarazekin zerbait arraroa gertatzen da zizan, eta hortze bigarren gauza bat gertatzen da, egun horietan iatzegon nuklearrik sare elektrikoan sartuta, enpresek beren kabuz erakizutelako martxan ez jartzea. Une hortan ja ez dugu goratuko, baina bazegoen alako borroka bat energia nuklearraren zergekin eta orduan enpresek erakizuten alako presioa egitea gobernuarengan eta erakizuten zentralak istea. Eta bakarrik genukan martxan ez dugu goratzen, noin bi edo hiru erreaktore nuklear zazpitik.
0: Tira ba, ikusiko dugu aurrera zer argitzen den itzalaldiari buruz. Aitor Urresti, industria ingenieria, energia berriztagarrietako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, itzaldion, astelenean getxon, Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lemapean arratsaldean Bilbon, ELA, LAB eta STILASek deituta egingo den manifestazioaren aurretik, berriz ere elkarri mokoka entzun ditugu EAJ eta PSE Euskadiko ezkerra. Radio Euskadiko parlamentoela sonda saioan Jonathan Moreno legebiltzarkide jeltzaleak esan du, euskararen inguruan sakoneko ezberdintasunak dituztela Eusko Jaurlaritzako bazkideek.
4: Penagarria da, zeren ikustut, gian bidea, Ez da berez berdina, itxandietan danokadoz, baina gero, zehaztasunetara eltzen garenean, agian, bakoitzak baditu bere helburuak edo beren lehentasunak, ez da.
3: Ekain Riko sozialistak aldiz, orain arte elkarrekin egindako bidea defendatu du eta ohartarazi du ez diela jeltzalei, sozialistek euskara ez dutela maite esatea onartuko.
5: Yo no te puedo permitir que pongas en duda que el Partido Socialista no lo ama. Porque juntos, y te lo quiero recordar y si no, nígalo, hemos construido la política lingüística de este país.
3: EH Bildu berriz, jeltzaleekin akordio batera iristeko presta agertu da Gorka Ortiz de Urbina Ezker Subiranistako legebiltzarkidea.
6: Gu positibo gara, nik uste dut guztiok jarri behar dugula mai gainean borontatea akordiak lortzeko. Guk izango du prestatasun hori jakinda hemen bi hizkuntzek eskubide bera izan behar dute.
3: Jeltzaleak eta EH Bildu datorren astean elkartzekoak dira administraziorako euskara eskakizunei buruz hitz egiteko. Bestelakoan gaur dira 50 urte Montejurra mendian eskuimuturreko mertzenarioek Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos hil zituztela. Hilketak gogoan Nafarroako gobernuak ingurua memoriaren gune izendatzen duen plaka inauguratuko dute ordu honetan Iratzen. Bestalde, Lizarrako udalak lehen aldiz aitortza ofiziala egingo die biktimei eta ekitaldi egingo dute Eguerdian kulturretxean. Gogoan. Ahora dezagon, estatuaren terrorismoak eragindako hilketak izan zirela onartu zuela joan den hilean Nafarroako parlamentuak. Memoriari lotuta beste bi hitzordu ere bai gaur, Nafarroan bertan sartagudan gerra zibilean fusilatutakoak omenduko dituzte fusilatuen senitartekoen elkarteak eta Alargunen herria elkarteak antolatuta Andoainen bestalde Jose Luis López de la Calle zena gogora ekarriko dute Euskal Sozialistek aste honetan bete dira 26 urte etak Elmundo egunkariko zutabegilea hiltzuela. Gaiz aldatuta Alaska on kilometroak festaren sortzailei omenaldi egingo diete ordu honetan hasita. 1977an ospatu zen lenda biziko aldiz Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia Beasainen eta Alaska on. 15.000 lagun elkartu ziren. Josu Erguinen ideia izan zen eta ari eta arekin batera antolaketa lanetan ibili zirenei eskerrona agertuko diete gaur. Aurtengo kilometroak gogora ezagun Alaska on ospatuko dutela hain justu ere datorren urriaren lauan. Eta Ipar Euskal Herrian berriz Angelun amaituko da gaur La Pasem Okzitanieraren aldeko korrika. Arratsaldeko 7etan iritsiko da lasterketa elmugara. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez Euskalmetek dio gaur ezegonkortasuna aurreko egunetan baino txikiagoa izango dela. Lainoak izango ditugu nagusi eta eguerditik aurrera anemenka zaparradak botako ditu batez ere mendebaldean eta lekuren batean ekaitzak jo omen dezake. Temperatura altuenak 17 eta 23 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Steven Iserlis English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertua re maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaraua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Iserlis kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
1: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Lizko udala.
2: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Alkampon, maiatzaren 8-10 otarreiska egosia, 30-40 aleko tamaina, kiloa, 8 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Maiatzaren 14-17 Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin. Kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
6: Euskadi Irratia.
7: Amara una, Gorka Otaegi.

0: batzuetan Mikel auzolotxare eragiten du. Gaur ekarri diguzun dokumentalak.
1: Batzuetan baino gehiago nik uste dut, eh?
0: Auzolotxa, momentu batzuetan agian nazka puntu bat ere, bai?
1: Bai, nik uste dut dokumentala ikusteari usteko gogoa batzuetan, ez? Ez du, bueno.
0: Bertako protagonistak surrealistak dira, batzuetan absurdoak ere bai. Eta momentu batzuetan agian barregura ere eragingo lukete baldin eta dokumental horretako protagonistak ez balira milioika eta milioika lagunek jarraitzen dituzten gizon batzuk. Jarraitzaile mordoa dute, eta asko gazteak gainera.
1: Bai, eta gero nik uste dala dokumentalen oso interesgarria da, pixkat konfrontatu egiten zaienean, eta zaten zaienean konturatzen zaran zer nolako eragina duzun, eta zeo jartzuna duzun, eta zure gauzi hoiek eta zure auto hoiek zer nolako eragina izan dezaketen entzuleengan eta zure jarraitzaileengan. Nei harreta itzen dira da, hain erantzuna izaten dela, bakoitzak egitea nahi duena, hori ez da nire ardura, nik dirua egin nahi dut, eta hori da nire ardura bakarra, ez? Orduan...
0: Bai. Gaur Mikel Zumetak, egunez soziologoa eta gauez ikusentzunezkoetan aditua den gure kolaboratzaileak eta lagunak, ekarri digu Inside the Manosphere dokumentala.
2: I did a documentary today with this guy Louis Theroux.
3: Gaur Louis Theroux delako batek elkarrezketatu nau. Egun osoa pasa dugu. Ez dakit nor den, baina ematen du dokumentagile famatua dela. Ezagutzen duzu, eh?
2: Louis Theroux.
3: Louis Theroux.
2: Oh shit.
3: Ai ama. Nitaz gaizki hitz egingo du?
4: Ez dakit oso ondo zer nahi duen Louis, baina denek esan didate jendea izorratzen ibiltzen dela. Uste dut, orain arte, ondo moldatu naizela.
3: Sasikume hori zutaz gaizkiesak arituko da, wokea da, pixan xerita egiten du. Arriskutsua ez den gizon bat ez da inoiz arrakastatxua izango, ez izan maritxuak.
4: Maskulinitateari egindako erasoa da.
3: Zure neska parrandan atera bada zure baimenik gabe, izorra ezazu.
0: Louis Theroux izeneko gizon hori da dokumentalgide britainiar bat, eta duela urte batzuk konturatu zen, interneten bazela gizonezko influencer edo duki sortzaile taldetxo bat ari zena sare sozialez jabetzen. Sare sozialetan bideoak egiten dituzten gizon batzuk, gaztei azaltzen zer egin behar duten bizitzan arrakasta izateko. Claro, bizitzan arrakasta izatea beraien aburuz. Zer ote da, beraien ustez bizitzan arrakasta izatea. Nola irabazi dirua erraz eta ia lanik egin gabe? Nola lortu gorputz mota jakin bat muskuluak hiperpuztuak dituena? Nola izan arrakasta emakumeekin? Bueno, entzun diozue, entzun duzue beraiek zerri deitzen dioten arrakasta, ezta? Ba, milioika jarraitzaile dituzten gizonak, influencer edo eduki sortzaileak, erakusten dutenak luxuzko bizitza, luxuzko kotxeak eta muturreko ideologiak. Machistak, arrazistak, homofoboak, materialistak, fisikoarekin obsesionatuak, eta Louis Theroux ikertu du ea zergatik duten muturreko ideologia hori, ea nondik nora sortu den sareetan gazteen artean balore retrogrado horiek zabaltzen ari den gizon talde hori, eta ea erakusten duten horren atzean benetan zer dagoen, ea benetan sinisten ote duten esaten dutena, ea benetan ote duten erakusten duten bizimodu hori. Eta horretarako infiltratu eginda gizon talde horretan, manosfera edo gizon esfera deitzen duten talde horretan. Inside the Manosphere. Hala izena du, Netflixen estreinatu berri duten dokumentalak, Mikel.
1: Saltzea handi mazera Film Affinityn, dala pixkat pelikulak eta, bueno, ba, kritikak eta puntuazioa, egiten duen horri neko ezaguna dena, ez? Bertan ikusten duzu normalean pelikulen kritikak bai espezializatua, prensan aldetik, eta bai ikusleek idatzitakoak, eta hor, ez? Eta bertan ikusten zen, eta nire harreta ditu dit, batez ere kritiketen artean, ez? Aipatzen zena zen, etziela nolabait aurre egiten pertsona hauei eta uzten ziela
0: hitz egiten
1: eta haien mezua pixka zabaltzen, ez? Eta pertsona hauek baliatu zirela nolabait Louis honen lanaz eta ba dokumentalagian etzegoela horren ondo ze etzien aurre egin nolabait, ez? Ta
0: ez diskutitzen dokumentaleko protagonistekin dokumentalgileak.
1: Hori da. Ta gustu zu dokumentala eta hor baude hiru influencer eta ikusten da bi influentzer hauen bikotea, neska, eta gero beste hirugarren baten ama. Hau da, influentzer matxista hauen emakumezko erreferentziazko irudiak hiru agertzen dira, bakoitzangatikan bat, eta haien diskursoa errepikatzen ari diren bitartean emakumezko hoien bizipena nola den, ez? Ondoan daudela entzuten eta ikusten da ze ezerosoa den eta ze gogorra eta ze bortitza eta nola eta ikusten da horrez dagoela konsenso bat, ez? Eta nik uste dut badaudela
0: austura dago un momentu askotan.
1: Iraingarria delako, iraingarria da, eta bi gauza esango ditut, osea badago momentu bat klabeetako bat dala esaten dutenean emakumeak jaiotzez balioa dutela, alua dutelako eta titiak dituztelako, eta hortaz emakumeak jaiotzez balioa dutela. Eta gizonek ez dutela baliorik, eta gizonen balioa eraiki egin behar dela, ez? Ta hor sartzen da, teknokapitalismoaren, moida guzti hau, ez? Meritokrazia, eta beraiek nolait babesten duten, kode batzuk, ez? Pilula gorria, euneko amarra, euneko laro gita amarra, eta hor, baituzte diskurso simplista eta dikotomikoak, zalantzan, kezkan, nola baiteko galdura batean aurkitzen den pertsona bati erreztasun eta ziurtasun bat eskainiko diotenak, ez?
0: Zer da euneko amarra, euneko laro gita amar?
1: Badago, euneko emakumeen euneko amar bat badaukala eskura gizonen euneko laro gita amarra, ez? Ta hor nola bait badagoela desfase bat bikote aurkitzerako garaian, eta gero puntuazioak egite dituzte, zergatik egongo zara sei batekin, bederatzi batekin egon baldin bazaitezke, hau da, desnaturalizazioa, deshumanizazioa, bueno.
0: Asier Arizkorreta, egunon.
5: Kaixo.
0: Zukere lanketak egin izan dituzu, manosfera edo gizonesferari buruz, besteak beste emagin elkarte feministaren bitartez, manosferaren inguruko formazioak ere egin izan dituzu, gazteekin ere bai. Kasu honetan guri beti sortzen zaigun galdera da, ea zergatik sortu den orain bapatean horrelako ideologia atzerakoia duen gizon talde influentzer bat, esan nahi dut gure gizarteak uste genuen behintzat alor askotan aurrera egin zuela, ez? Eta feminismoan, berdintasunean, pausu batzuk aurrera egin genituela, eta bapatean orain topatu dugu badela gainera nahiko gaztea den gizon talde bat egundoko ideologia retrogradoa berrezarri nahian dabilena. Zergatik orain bapatean gizarteak aurrera egin zuela uste genuenean azaldu dira gizon hauek ideologia eta mezu horiekin. Zergatik?
5: Ni bizitu izan dut, osea, nire egunerokotasuna nerabeekin, eta ikusi dudana da, nolabait aurrera egin dugun hortan, ez direla egon mutilak. Osea, gehatu diala aparte bezala, ez? Gonbidatuak izan dira parte hartzea, baina ez dute. Orduan, sortu da hor, zakin nola esan.
0: Arrakala bat, agian, desfase bat.
5: Bai, bai. Eta orduan, aurrera pausoak ematen diren bakoitzean, badago bere erreakzioa, ez?
0: Nolabait atzean geratu den jendea.
5: Osea, nik ikusten dudana gazteetan da zauri bat, min bat. Osea, behaiek benetan sentitzen dute feminismoak ez direla irabazten feminismoarekin. Orduan, karo, iristen da diskurtso hau, konektatzen dula guztiz haien zauriarekin, haien minarekin, eta ekarri ona, erosten dute, dana. Osea, naiz eta inkoherente izan, naiz eta izan argudiak eta oso arraroak, eta oso zentzugabea, baino erosten dute. Orduan, nik uste dut horregatik izan dela, osea, zauri bat dago, eta hori horrela da, ez du zentzurik zauria eukitzea. Ez du zentzurik, baina hor dago. Eta orduan agertzen da erreakzio hau, eta orduan konektatzen dute zuzenean honekin.
0: Horrelako influenzer edo duki sortzaileek ez dute izaten konfiantza handiegirik kazetari eta medio tradizionalekiko, agian, besteak beste zientzialariei kasu egiten diegulako, besteak beste. Baina, Inside the Manosphere dokumentala egiteko, Zerok lortu du beraien artean infiltratzea.
6: Hey, we're looking for Harrison.
7: Harrison, he's through here.
6: Can we come in?
7: One second.
0: Eta momentu batean azaltzen da adibidez Marbellan bizi den Harrison Sullivan izeneko eduki sortzailearen mansioan sartzen. Eta oso deigarria da esate baterako, Mikel, bere etxera sartzen denean, nola dagoen hor bere neskalaguna ia biluzik, sofan botata, eta Sullivanek esaten diola dokumentalgileari erdi brometan. Begira, nire garbitzailea da. Kontxo, eta gero, ez, nire neskalaguna. Eta hor bizi da etxean, bere jarraitzaile batekin, berak hautatutako bere jarraitzaileetako batekin, bere zozketa batean lau bider lau ibilgailu bat irabazi zuen beste mutil batekin, bizkartzainarekin, egundoko zabalera duen gorputza duen bizkartzainarekin, eta bera da han denen nagusi, jainkoa bezala, ez da? Denen gainetik, baita bikotekidearen gainetik ere, eta dokumentalean azaltzen diren gizon influencer horiek badute egozentrismo, narcisismo, puntu handi bat ere, ez da? Edo behintzat ematen du, ez, denen gainetik egotea gustatzen zaiela, ez?
1: Bai.
5: Vale, claro, es que feminismoak proposatzen duna da, Mikelek esan duen bezala, reestrukturazio bat, eta hor nolabait ikusi dezakegu gizonok zerbait galdu behar dugula, edo, bai, edo zeditu, edo mugitu.
0: Naia, privilegioak.
5: Bai, privilegioak, hain zuzen ere, besteak, ba, bueno, botera reman hori, pixkat...
0: Horekatzeko.
5: Orduan, nik uste dut, asko fijatu gehala, nola boteretu hortan, eta desboteretzeari ez diogula eman lekurik, eta inkomoda delako, zaila delako, baino beharrezkoa da. Eta osea, ardura norbaitek baldin badu da gizonok orokorrean. Gehienez esan dugu, bai, superongi feminismoa, aurrera, jarraitu, baino ni gabe. Orduan, ez dugu ardura hori hartu, eta ez dugu lanketa bat egin desboteretzeari, orduan, karo, jarraitu dugu gure privilegio mailan, eta iristen denean ja, topera, rollo, ze batzuk igotzeko, besteak jitsi bardia, boterea da, zerbait mugatua. Hau da, ezin dugu danak Espainiako errege izan. Osea, orduan ba hor tope hori topatzerakoan, ba hor sortzen da tentsioa, talka.
0: Ez da erreakzioa.
5: Karo, erreakzioa.
0: Dokumentalean ikusten den beste gauza bat da, nanosferako edo gizonesferako, gizonesko horiek, muturrela eramaten dutela, besteak beste diruaren gorazarrea. Ez, berein jarraitzailei gainera dirua inbertitzeko aholkuak ere ematen dizkiete,
8: I've just got in the apartment £10,000 in an hour and a half.
0: Ordio influencer horietako batek apartamentura iristerako 1.000 libra eskuratu ditut ordu eta erdian. Zer gehiago ikusi behar duzue konbentzitzeko? Idiotak zarete, esaten die, ez beren ikuslei, ez tontoak zarete, ez duzue egiten begibiztan duzuen hori, ezta? Eta dirua lortzeko edo zer egiteko gai dira, eskrupulorik gabe, pornoa grabatu, OnlyFans atarira igo, ematen du, manosferako influencer horien arabera, gizon baten balio soziala erabat lotuta dagoela kontu korrontean duen diru kopuruarekin.
5: Bai, azkenean ez da bakarrik ideia matxista bat zabaltzen duen talde bat. Haiek eskaintzen dutena, eta uste dut horregatik konektatzen dula gaztekin da, pakete politiko bat. Hau da, ez da bakarrik, ez dizu soluzionatzen matxismo, feminismoaren ez da bai da. Konpontzen dizut, baita ere, zergatik zauden, zergatik zara zaurgarri, ekonomikoki ez da zaude ongi, arrazakeriaren eztabaida baita ere hemen finkatzen dugu, eta orduan karo, da super erakargarria eta gainera, argudiak eta super simpleak, super erresak, da neoliberalismoaren simboloa.
0: Agian horregatik izaten dute arrakasta, zure arazo guztien konponbidea oso modu simplean erakusten dizuterako, eta errazagoa delako agian hori sinistea, benetako kausak aztertzea eta konpontzen saiatzea baino?
5: Guztiz.
1: Bai, eta hasierak esaten zuen, guztiak izan gaitezke Espainiako erregi izan, bueno, hauek guztiak izan nahi dute.
5: Hori da, ideia.
1: Eta ez dauka, zelut, badago momentu batean daudela bi jarraitzaile, uste dut, Miami edo horrela, eta batek esaten dugu. Nola izan daiteke zure bizitza izatea 8 ordu egunean lanaldian egotea, ez? Eta horrekin ez izatea bizitzeko adina, ez? Eta haien alternatiba zein da alternatiba? Pensamentu magikoa. Hau da, aberastuko naiz, apostuen bitartez, edo inbertsioen bitartez, aberastuko naiz. Eta orduan, pixkat, niretzako dago balioen koloka oso beldurgarri bat, bai, balio humanisten koloka oso deigarri eta oso beldurgarria, orduan, berdintasuna, zaintza, hor badaude balio batzuk, ez? Errespetua, eta horretar, nolabait desagertzen dira eta balioan jartzen direna dira pixkat kapitalismoaren hoiek, ez? Turbokapitalismo honen hoiek, ez? Direla dirua, ospea,
0: pertsona baten balioa da kontu korrontean duen diruko purua, muskuloen tamaina eta nolako emakumeekin oheratu den.
1: Nolako emakumeekin? Ze hori ez da, gainera, ez da aplikagarria emakumeei.
0: Ez, ez, hau gizonen kasuan ari gara. Gizonen kasuan ari gara hitz egiten, eta esan dugu, ez, muskuluak puzteko obsesio hori, lehen orduan entrenatu dut, esaten duen batek, ez da, egunero, jekitzen naiz, ez dakizte orduan entrenatzeko, zergatik dute fizikoarekiko obsesio hori?
5: Nik uste dala, beste botere harreman bat, non gaine hor goian egon daitezken, ez? Osea, gure jendartean ez da berdina muskuloak eukitzea edo lodia egotea. Orduan, ba, botera ardatzortan, goian egon nahi dut. Nahi dut egon goian, etero ez etero.
0: Ja, baina esan nahi dut, badazpada, botere horretan ez dute jartzen ikasketa onak izatea, ez dute jartzen zure pentsamendua garratzea, ez. Hori zer da, Mikelek aipatu duen pentsamendu magikoaren beste modu bat, esan nahi dut, esfortzu txiki bat eginda lor daitekeen mailaketa sozial altu bat?
5: Bai, nik uste dut, hain individualista dela guztia, hain individuan, norbanakoan, dala ja, pues, gorputza, ez? Baita ere sartzen da hor, eta nire gorputza, eramango dut espresio gorenera, igual burmuina, ez?
0: Pues, hori da, nire zalantza, zaten duen, bale, ez zelgatik muskuloak puztu beharren ez dira dedikatzen ikastera.
1: Nik ikusten duena da, adibidez, kaso espainol bat, jados, izango zala, adibide, bueno, oberena, pixkati...
0: Panza pobre, esaten duen hori.
1: Hori da, ikusarazteko, ez? Nolakoa den hau, nik dirua daukat, ez daukat agian profesionalki edo intelektualki gaientzeko bide bat, agian ez duelako gaitasuna, agian ez duelako interesik. Badauka dagoeneko kapital ekonomiko bat, eta bilatzen duena da, diskurso bat eraikitzea simplista dikotomikoa, eta ordun ni non kokatzen naiz, ba gimnasiora noa, horrela nago, emakumeak ditut. Nik uste dut haiek jabetzen direla. Haien diskursoaren inkoherentzia hortaz eta baina ez zaie interesatzen. Hausnartzea, ez? Ez dute espiritu kritikoaren interesik, ez?
0: Eta hori bizi direlako.
1: Hori da. Claro. Bai, ez da balioa da ekonomikoa.
0: Eta zergatik beraien mezuak dira batez ere gazteentzat? Agian engainatzeko errezenak iruditzen zaizkielako, Asier?
5: Bai, nik uste dut daudela bere identitatea formatzen eta hori, bai, errestasun hori daukate, ba, hori erosteko eta hor kokatzeko eta sentitzeko taldearen parte, komunitate baten parte, eta bai, errestasun hori daukatelako.
0: Beraz, nolabait, arrapakin arrazak iruditzen zaizkie, agian.
5: Bai, nik uste dut baiet, osea, de hecho hori, planteamendu simplistak, oso ondo datorkie gaztei, porque da como, bueno, ez dut asko pentsatu behar, de hecho dokumentalean usten diela hitz egiten, ia beraiek bakarrik desmontatzen dira, ze dira argudiak eta oso fragilak, oso kutreak, eta beraiek bakarrik hitz egiten, ja usten dizut, eta esaten duzu ezak azentzurik, osea, ja, beraiek bakarrik desmontatu dira, baina, bueno, baina nola mezua dijoa, shortetan edo TikToketan, eta naiz eta izan justo opostoak, bueno,
0: eslogan moduko.
5: Claro, bai, le dengo kontsumitzen zu bat, gero beste bat, eta biak erosten dituzu.
0: Bai, bueno, argitago influencer horiek iragartzen dituztela produktu, inbertsio, kripto txampon eta horrelakoak, besteak beste, enpresa horiek ordaindu egiten dietelako. Azkenean, publizitatearen truke, influencer horiek, dirua jasotzen dute, baina, badute besterako finantzaketarik, esan nahi dut, iragartzen dituzten enpresa edo markez gain, badute besterako diru iturririk, eta bestelako interesa duten dirudun batzun babesik?
5: Nik uste dut dala jarraitzaien dirua. Osea, ez konexio zuzen hori, sortzen dira kurtsoak, sortzen dira agertzen da, ez? Bigarren mailako komunikazio bideak, dala Telegrameko taldeak, eta hortik ja, ba, nahi baduzu, ba, pribatuagoa euki, ja dos uste dut 10.000 euro kobratzen zitula, ez nago seguro, baina
0: Kurso personalizatu bat egitaren truke 10.000 euro.
5: Bai, baina da, oza, taller bat.
0: Hori gazte entzat gainera, esan edute.
5: Karo, orduan aurreztu behar dute, ze hori da, urrengo maila eta tal. Eta gero, karo, daude, jados eta hauek dokumentalekoak dira, komo oso holistikoak, ez, nahi dute dana. dana lantzen dute, baina gero daude, ba, ligatzeko espezialistak izango dugu. Edo hori ez, ekonomikoan zer, edo fizikoan.
0: Niri azken aldian lasatzen zaizkit Instagramen asko fizikoaren esaten didatenak, ez dakit agian algoritmoa badakien, ba, Michelin batzu ditu dala, ez dakit zer, baina egia da.
9: Uda hurbiltzen da.
0: Fizikoa, etengabe lasatzen ari zaizkit, hogeita mar eta berrogei urte artean dituzu, eta ez dakizu nola kendu, baina egia da.
9: Uda hurbiltzen da.
0: Fizikoa, etengabe lasatzen ari zaizkit, hogeita mar eta berrogei urte artean dituzu, eta ez dakizu nola kendu.

0: da, ez, beste hainbat influencer eta gonbidaturekin batera, eta hor momentu batean ematen diote paso neurozientifikoa dela dioen gazte bati.
1: I'm a neuroscientist. Let me explain. Studies show that women absorb and retain.
0: Eta berak dio, neurozientzialaria naiz. Azalduko dizuet, ikerketa batzuen arabera emakumeek gizonezkoen DNA xurgatzen dute espermaren bidez. DNA hori topatu dute garunean, organuetan eta ugalketa sisteman. Baina inork ez du ondorio ez hitz egiten. Ez, hemen ere, nik azalduko dizuet. Inork ez du hitz egiten hori buruz, baina nik bai. Zergatik ume batzuek amaren ex baten antz handiagoa dute beren aitarena baino? Emakume bat gizon askorekin egon bada, ugaritu egiten da bere umeak, edo bere umeek mutazioak izateko aukera. Claro, eta hor, momentu bat gara...
2: Zitxezen ikusi noen pelikula hori.
0: Hori beretakoa da, hori da, beretan milioika jarraitzaile dituen influencer batek hor, lau aizetara zabaldutako teoria bat, eta hor momentu batean dokumentalgileak esaten du, barkatu, baina hau ez dago nondik heldu. Eta bat batean orduan ateratzen da beste influencer horietako bat, esanez, bai, bai, oinarri zientifikoa daude, ikerketa zientifikoa dute, claro. Datuak ematen du, zaizkela importa ez direla nahikoa, nola egin aurre, Asier, zuri galetzen dizut, agian kristalezko bola bazenu bezala, baina hor, momentu honetan ikuste dut gizartean galera kritikoa dela hori, nola egin aurre, ze, ematen du datuekin ez dela nahikoa, ematen du, esan da, ez zientziak audio, ez dela nahikoa, ze beraiek esaten dute, asmatu egiten dituzte kontrarbudioak, orduan?
3: Bai, osea, hau... da beraien pilar bat, osea da pseudo-zientziak, pseudo-biologia, pseudo-psikologia, pseudo-historia, osea, erabiltzen dute, igual, ba, egongo da, igual, ikerketaren bat hori tratatzen duna, eta posibilitate bezala aurkezten duna, eta ja, hartzen dute hori, eta fum, eta beraien gana eramaten dute, ez? Gero, ikusten baituzu iturriak, jartzen baituzte, bueno, ba, dira ikerketa batzuk oso, con pinzas, oso...
0: Jadanik, oinarri zientifikoak ez du balio, metodo zientifikoak ez du balio, pertsona guentzat.
3: Ez, beraien zientzia dakat, eh?
0: Eta bereak esaten dizute, bai, baina nik ezagutzen dut, mediku bat, edo nik ezagutzen dut... Kontxo, orduan, alperrik da komunitate zientifikoak mendeetan egin duen lana. Nola egin diezaiakego, aurre, ze argumentu baliatu dezakego, edo...
2: Da, hori, pentsatu magikoa.
3: Eta konspirazio batean oinarrituta baita ere, ez da, komo daude potere batzuk... direla obokeak, direla LGTB, feministak, eta...
0: Soros...
2: Bueno, dena naztua, eta gero daude reptilianoak, eta gero daude ezakizer, eta... ez, bai, osa...
3: Eta inkluso azkeneko urtean, nik esango nuke, sartu dala espiritualitatearen movida, ez? Ikusi duguna artean, eta Rosalía. Edo pila bat artista... Jados adibidez, egin du bolantazo bat, eta orain da superkristaua, eta... edo beste batzuk musulmanak o lo que de hecho
0: izan daiteke behar bada agian hezkuntza sistemak ez duelako bermatu gizarteak tresnak izatea konturatzeko esatzen ari diren mezu horiek babalorekeriak direla. Bai, izan daiteke ignorantzia kolektibo baten seinale horrelako jendeak hainbeste jarraitzaile izatea. Gure hezkuntza sistemaren frakasoetako bat izan daiteke hori agian. Naiz eta hitz gogorrak izan, horrela
3: esatea. Ez, niri ez diazu konbentzitu behar eskola sistema dela zerbait, en fin, asko hobetu dezaken zerbait, bai. Incluso esango nuke, igual estrategia hontan ez dala inbeste jutea gazteengana horrela zuzen, baizik eta eraldatu pixka bat entornoa. Igual matxista izaten jarraituko dute, baino talka egingo dute beraien ingurumenarekin, ez? Hori igual interesgarri izan daiteke, nola baite, kontenitu, ez? Jendarte bezala. Karo, eta analisi hori egiteko behar duguna da teoria. Analisia edo diagnostiko on bat egiteko. Hor dago, zerratik da garrantzitsua Simone de Beauvoir, Judith Butler, Angela Davis, analisi on bat egiteko, ez?
0: Galdetuko baginie influencer hauen jarraitzaileei, Simone de Beauvoir, Judith Butler, nortzuk diren?
3: Ez, etxaiak, zi, etxaiak.
0: Ba, jakingo lukete nortzuk diren?
3: Ba.
2: Zera, influencer bat, makillaian inguruko influencer bat, edo...
0: Auskalo, ba, Mikel Zumeta, egunez soziologoa, gauez ikusentzunezkoetan aditua, Asier Arrizkorreta, besteak beste manosfera edo gizonesferari buruz lanketa egin duena emagin elkarte feministarekin eta gazteekin. Eskerrik asko.
3: Esker.
4: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
5: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
4: Badakizu, Jan Baserritik.
6: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 €.

0: eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
4: Euskadi Irratia.

0: ditugu baloratzen eta askotan ez ditugu ezagutu ere egiten. Gure auzoak, gure kaleak, egunerokoan zapaltzen ditugun espaloi horiek, egunerokoan bizi ditugun hiri horiek, askotan iruditzen zaigu ez dutela bali horik, ez dutela historiarik, ez dutela... Gure auzoko eraikin hori, ez atarrak dira, ez dira turistikoak. Ez ematen du, turismo eredu eta mota konkretu eta masibo batekin lotzen ez den guztia ez dela polita, ez duela bizirik, ez duela historiarik, ez duela merezi hori ezagutzea. Ez? Nire auzoa, periferiako nire auzo hori, hori zertarako bisitatuko du jendeak. Bueno, babai, auzo horiek ere badute bizitza, badute historia, badute arkitektura, eta askotan beste begiekin, beste begi batzuekin begiratzea, baino ez dago konturatzeko zenbat balio duten, eta zeinen aberatsak diren. Eta horren harira, aurten ere berriz ere Jane Jacobs oroituko dute Donostian, urtero bezala Janeen ibilbidea antolatu baitute hiriburuko auzo bat beste begi batzuekin ezagutzeko, beste begi batzuekin begiratzeko. Eta kasu honetan, Ulia Ategorrieta auzoan egiten ari dira gaur ibilbide hori Jane Jacobs estatubatuar aktivista eta idazlearen omenez. Donostiak bat egiten du, urtean behin antolatzen den munduan, antolatzen den Jane Jacobsen egunarekin, 2012an asistiren Donostian ibiladi hauek egiten, eta Ategorrietan behar du, momentu honetan Mailu gure lankideak, Mailu Odreozolak, Mailu, egunon, ari atzara parte hartzen Jane Jacobsen ibilbide horretan?
1: Bai, egunon, eta, bueno, izugarrizko eguraldiarekin, eguraldi ederra dugu, auzoa ezagutzeko, jende pila bat elkartu da gorka, ez dakit, egun lagun inguru, edo gehiago, bai, hemen ondoan ditudan gonbidatuak baietz esaten didate, izugarrizko taldea elkartu gara, eta ari gara, pixkanaka, auzoa zuk esan duzun moduan, ba, beste begi batzuekin ikusten eta ezagutzen. Nerea Lizarralde kazetaria da ibilaldi antolatu duenetako bat, eta hemen txegurekin dugun, Nerea, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Beno, konta iguzu, zer nolako ibilbidea kantolatzen dituzue zuek Jane Jacobsen baizen burupean?
2: Ba, gure helburua da, bueno, Jane Jacobsek utzi zuen legatu hori gogora ekartzea, eta, bueno, zer egin zuen Jane Jacobsek, ba, zuek esan dezuen moduan, hiritarren begiradatik ikustea auzoak, kaleak, beraiek ezagutzen dituzte gehien beraien espazioak, beraien bizitokiak, eta gure proposamena da, paseo kolektibo bat egitea, jendeak parte hartzea, kalei buruz dakien hori konpartitzea gurekin, denon artean, eta hori ezagutuz, ba, hori oinarri hartuta, ba, Jane Jacobsek nahi zuen bezala, lehen lerroan jarriko ditugu, ba, bizilagunen beharrak, eta horietara egokitzen garenean, izango ditugu, berak nahi zituen, auzo bizi, eta, bueno, eta osasuntxu horiek, ez?
1: Ikusi dugu, ibilaldian zehar auzotarrak parte hartu dutela. Ba, bueno, geldialdiak egiten dira, eta geldialdi horietan, ba, bueno, ba, inguruko historia hori kontatzen dute, ez da? Kasunetan, Ategorrietan, bueno, izan dituzue konplize bat baino gehiago, ez da?
2: Bai, hasieran Ategorrietako erlojuan bertan, bueno, handik hasi dugu ibilaldia, eta Josetxo Otegik hartu du hitza, eta hor kontatu dugu, ba, 1931an, gertatutako sarraskia, 7 langile hil ziren, trintxerpetik, bueno, ba, lan baldintza prekarioak zalatera atera ziren kalera, eta guarra zibilek tiro egin, eta, bueno, ba, langileen aurka egindako sarraskirik handiena gertatu zen, eta okerrena da, ba, ia inork ez duela gogoratzen, eta, ba, oarkabean pasatu den gertaera historiko bat dela.
1: Hori da, memoria errekuperatzeko ere balio du pikin bat ekimen honek, ez da?
2: Bai, Jane Jacobsek ere hori azpimarratzen zuen, oso importantea dela transmisioa. Belaunaldi zaharrenek gazteenei informazio hori guztia pasatzea. Belaunaldi gazteek ere ulertzeko nun bizi diren, nolakoa den beraien bizitokia, eta, bueno, ba, ahalduntzeko eta jakiteko nun diktatozen auzo horiek eta historia hori guztiak.
1: Bueno, nire iruditzen bali mazaizu, Xabierri ere pasako diogu, emango diogu hitza. Izan ere, Xabier Rico auzokidea da, hemen jaiotakoa, hemen bizi dena, eta auzoari buruz liburu bat idatzita duena, ez da? Ategorrietako oroitzapenak, 1949, 2023, Xabier, egunon zuri ere.
3: Bai, egunon.
1: Beno, Ategorrieta zer nolako auzoa da?
3: Bueno, beti zaten duguna, herri txiki bat bezala, eta Bueno, Estarradioan Donosti inguruan ere ohitura hori da. Erdigunera joten garenean beti izaten dugu, noazoaz, ba, Donosti aldera. Auzoen identitate propio hori, azpimarratuz.
1: Nahi, Ategorri eta zergaitik izena du auzoak horrela?
3: Bueno, izenak dion bezala, bere garaien ategorriak ziren Donostiako mugak, eta ategorri horietatik anuntza, segun bide hori Pasaia eta Altza aldera, deitzen zitzaion ategorrieta. Hau da, Donostitik kanpo zegoen atetzar gorri horietatik kanpo zegoen eremua, hain zuzen.
1: Bueno, erlojuan egin dugu zita, ez dakite erlojo hori nolabait zitak egiteko tokia den, zuek erabiltzen duzue horretarako?
3: Bueno, 50. hamarkadan zita nagusia zan San Juan Bezperan, jaietan, berrenak hortxe bertan egiten zirela, iluntzean oso kotxe gutxi pasatzen ziren, eta noizean behin pasatzen zanean, kotxe, esaten zuten, jendea, apartatu bizkat, eta gero dantza jarratzen zuten. Eta gero handi ja frontoira pasazan, ja trafikoa handitu zanean, frontoira.
1: Bueno, konta eguzu pixka bazten olako ibilbide egin dugun, man, orain non gaude, Xavier?
3: Oain gaude Rodil, Rodil pasealekoan, azken batean da paraleloki kartean nagusitik, Nafarro bilbidetik, paraleloki goikaldetik Uliako mendiaren magalean, eta hemendik jetziko gara garai batean Mikel Gardoki kalea zana, eta orain Bordatxipi izena duena, horti jetziko gara eta ikusiko dugu auzoaren kaskoa, Frontoia, Zamora eta Laparra taberna, Bolatokia, eta eraikin hortan Uliako trenbide elektriko famatua, hogegarren mendearen hasieran Uliara igotzen zana. Orduan hortik pasako gea eta historio pixka kontatuko dugu.
1: Hor mantentzen da, auzoaren izaera gune horretan?
3: Zoritzarrez asko galdu da. Gehien bat zerbitzuak, garai batean, oen dela 60 urte, ba, nahiko autonoma zen, zerbitzu asko zeuden, arraindegiak, okindegiak, arategiak, gaur egun desagertu dira. Praktikamente jaztago ezer. Furgonetak ikusten dira auzoan zehar, furgonetak jendeak internetez egindako eskaerekin, erosketekin, eta ume gutxi ere bai. Jaiotzeta zahetxe denez, ba, ume gutxi ikusten dira kalean. Bizitasun hori galdu inda.
4: Hori auzo askotan gertatzen ari den bai. Problematika da, nahiko orokorra da.
1: Bai, eta Gros auzoa dago hemen ondoan, eta Ulia mendiaren tartean, Gros eta Ulia artean dagoen auzoa da Ategorri, eta agian jendeak horra joko du pixka bat bizitza egitera, ez da?
3: Hori da, etengabe Grosera jetxi behar zerbitzuak ordo delako, eta geratu da isolatuta, pena.
1: Bueno, badakizu non egin dugun azken geldialdia, Gorka, Goe, eraikin, nola esango dugu?
4: Baskulinari zenterren egoitza berrian, Grosera.
1: Hori da, Xavier, ze karri dio horrek auzoari edo zekendu dio?
3: Bueno, gatazkazko, baina dena bezala batzuk alde batea ikusikute, beste alde onak, alde txarra, baina protestazko izan dira, bai. Auzokide batek esan duen bezala, politikoak aldatu dutela, sinatuta zegoela, zonalde hori izan behar zala parkea eta auzorako eremua, eta ez olako edifizio bat egiteko. Guri auzokide bateko zondo ilustratu du, historikoki, baina politikoek aldatu dute.
1: Eta kontatu digu ospitale bat zegoela garai batean hor, ezta?
3: Hori da, bai, ospitalea. Bai, nahiko eremu abandonatua zen ere, bai, egia zen kritikatzen zen abandonatua, baina, bueno, udalak zergatik abandonatzen zuen, zergatik etzuen bimatzen eta parke bezala ondo zaindu edo etxe bizitza, bueno, etxe bizitza beharrezkoak den eremuan ere, bai, etxe bizitza, baina prezio merkekoak. Eta ez orain inguruan ikusten ditugun bila berriak eta izugarrizko bilatzarrak.
1: Bai, Rodil pasealekuan Xabierrek esan duen moduan, bai, ikusi ditugu, ba, bueno, etxe txalet esango dugu, ez dakite, jendeak ulertu ezan etxe bakar haundi, horrelako desente ikusi ditugu, piztina dunak, igerilikua dutenak, bueno, auzonek horretatik ere badu, eta badu eremu bat, bueno, garaibatean langileentzako egindako etxeak eta oraindik gutxi bada ere mantentzen dira, horiek biak elkarrekin bizi dira.
3: Hori da, beti elkar bizitzan. Baina hori pasako geha kasko horretatik, eta hori ikusiko ditugu langileen etxe bizitza zarrak, eta hor ze giro sortzen zen, herri giroa.
1: Ze hori itzapen dituzuzuk?
3: Oso derrak. Horregatik liburuan aipatzen ditut bizipenak eta horitzapenak, eta auzoko lagunek partekatutako historioekin.
1: Bai, lehen kontatu diguzu, Zurriola ikastolaren eraikinak, gaur egun eraikina den horretan, dukesa bizizela, ez da?
3: Bai.
1: Hori oso polita izan da, konta diguzu.
3: Bai, la duquesa oso emakume enigmatikoa zan, beltzez jantzita, oso altua, oso luzea, bastoiarekin, baina, bueno, auzoko mutilak asko mimatzen gintun, eta igandero oparitzen gintu, zizkigun esneopilak, opiltzoak, eta zosketaren bidez, denoi tokatzen zitzaigun. Bueno, nola bait, gaizki likatuta ikusiko gintuen, edo euskalo. Baina, bueno, auzoaren alde gauzasko, bere eremua zen, beraz, emakumea beratza, alarguna, baina auzoaren alde gauza asko egiten zitun.
1: Uh-huh. Aipatu duzu, bueno, pixka bat gabezi hori, ez da, zerbitzuak, hori da falta zaizuena pixka bat auzo honetan?
3: Bai, ikaragarri. Gilditu geha, apenas zerbitzuri gabe ez dago dendarik, ez dago herri, denda txiki-txiki bat dago, frontoi ondoan, orain zorionez ogi berri uste berriro iriki behar dutela, ze itzi zuten, farmazia bat, baina ezke, leno autonomoak ginen, ez genuen kanpora joan beharrik, herri txiki batean bezala. Eta gaur egun desagertu da. Horregatik esaten nuen lehen furgonetazko ikusten direla internetez egindako erosketen bidez.
1: Zema lagun, zema pertsona bizi dira ategorrietan? Bueno, momentu honetan, ez dakit badaki zuen edo?
3: Gutxi, baina ategorrieta ere mua berez zehaztea, zer izango letzen, ategorrieta, claro, uli aldean dagoen, magalduntan, ba, trenbidetik, ez dakit, ez nuke jakingo, hori, datu hori ez daugat, baina jende gutxi, bai.
1: Bai. Beno, auzo bezala, beno, ba, Donostiko irtera da, orain, nola baita esateko, ez da?
3: Bueno, ni txikitan ezagotu, non? Arbitrioz izeneko eraikina, eta horrek esan nahi du, hor ere, nola bezala, iriko muga, eta horko baratzen zala zerga, irira zertzeko zerga. Arbitrioz, baina nik ezagotu nun ja, aztarnak, ondakinak.
4: Aizu, imaginatzen duzu, Xavier, imaginatzen duzu beste erabateko ategorreta uliaren bat etorkizunean, nolakoa izatea nahiko zenuke etorkizunean? Iragana zitza egin dugu, eta gian nostalgia puntu bat ere nabaritu dizugu.
3: Bai.
4: Etorkizunean nolakoa izatea nahiko zenuke?
3: Boa, ba...
4: Gaur egun errepide handi bat hor pasatzen da justu Mirakruz kalea pasatzen da erdi-erditik, eta ez dakizten bat karri lau errei dituen errepide bat dago, erroton da biribilgune erraldoi bat ere bai, ez dakit.
3: Bai, betu, horrekin lotuta torri zait burura, nik oso harreman estu daukat kirolarekin, frontoiarekin. Pelotaria naiz, eta horra osoan sortu zan kuadrilla bat, larogeiko amarkadan, pelota inguruan, txapelketak, baina hor elkartzen ginean, iaia, azte bururo, udan egunero iaia, eta hori ja, desagertu da, orduan, etorkizunan lodan, harremana zeharo aldatu da, orain, palaz geratzeko jokatzen, WhatsAppen bidezin behar da, eta lehen ezan beharri, kalera jetzi eta hor beti topatzen ginen lagunen artean. Orduan, etorkizuna argi dago, sare sozialen bidez, nagusiki.
4: Baina horrelako nahiko zenuke, etorkizuna, auzoaren zat?
3: Aztak, bueno, ba, dana bezala, alde honak eta alde txarrak, ba, egongo dira alde honak ere, bai.
4: Ba, Xabier Rico.
1: Aldaketa toki guztietan gertatzen den, aldaketa hori ari da ematen hemen ere, ategorrietan. Ba, ez dakizu zer nolako bisita, ibilaldi, politia egiten ari garen Gorka, esan dizute guraldia zoragarria, jende asko, eta tira, gune eta interesgarriak ezagutzen ari gara, eta hemen Donostian.
4: Tartea, Xabier Rico, recuerdos de ategorrieta, 1949-2008 liburuaren egilea. Xabier, eskerrik asko bezarkada bero bat.
3: Bai, eskerrik asko.
4: Eta nire Ardizarralde kazetariari ere bai, antolatu du eta berak ibilbidea.
2: A mi eskertu, paseora animateagatik.

0: Arantxa, Arantxa, hartzak esan digu, ikusi ze guapo, begira ze guapo etorri zaigun Iñigo Aramburu, eta esan diot Arantxa. Iñigo Aramburu guapo etortzea, ez da albistea. Guapoa da, eta guapo jantzten da, baita. Bai, eta estiloa du. Iñigo, zergatik jarri dituzu Arantxa bi mikrofono zure parean, ematen duzu Donald Trump. Badakizu, estatu batuetan egiten dituztenean agerraldia politikariek eta oraintxe konturatu naiz, bi mikrofono izaten dituzte estereoa lortzeko, eta orain Iñigo Aramburuk jarri ditu bi mikrofono bere parean, horrela berari begira, mikro guztiak beretzat, bai, eta foko guztiak ere bai.
1: Bai, gaur danan eretzat.
0: Gaur danaz eretzat. Bai,
1: ala da.
0: Zer moduz, ondo zaude?
1: Oso, bai.
2: Bai. Baina esan beharko diogu entzule,
0: bai,
2: zergatik
0: bai,
2: dauen
0: guapo,
2: guapo
0: esta. Esplikatu oraintxa, esplikatu.
2: Bueno, dolako. Esplikatu. Ea. Amerikana, ze kolore,
0: Iñigo, zutitu zaitez momentu batean, bai, zutitu, bai, ze ez da bakarrik, begira, amerikana, ez da amerikana bat, bueno, lepua amerikanarena du, bai. Botoiak ere amerikanarenak ditu, baina gero badu laso bat, horrela gerriko bat balitz bezala, baina gerritik desente gora,
2: bai.
0: Eta hor lazo moduko bat du jarria, baina ez da gerrikoa ere. Ez,
2: lazoa atzean ere lotu daiteke?
0: Ez, atzetik ez dator, atzean ez du.
2: Ez, atzean ez du, baina atzean ere lotu daiteke?
3: Jarriazkeo.
0: Jarriazkeo, bai, ez.
2: Horrela, baina zu nahi duzu gerria markatu.
0: Da, barkatu Iñigo, agian oso gauza ordinarioa esango dut.
1: Esantzazu.
0: Baina niri gogorarazten dit Amerikana baten eta bata baten arteko nahasketa bat.
1: Nik gaurko saioni...
0: Bakizue, garai batean etxean batak erabiltzen ziren garaian, ez, batek bazutela horrelako gerriko moduko bat lotzen bai. Zena, eta... Horren eta Amerikana baten arteko uztarketa imposible bat iruditzen zait darabazuna, baina imposiblea izanagatik ere oso oso originala eta oso ondo geratzen zaizuna.
1: Mila esker, Gorka.
2: Zoragarri gelditzen
0: zaio. Mila esker. Gelditzen ondo geratuko hori.
2: Kolorea zer da, urardo kolore ilun bat, ez
0: bai,
2: da?
0: Marroi ilun,
2: bai.
0: Marroiska ilun bat.
2: Detalle importante bat aztu zegu, Gorka. Kendo eskuak? Kendo eskuak lepo paretik.
0: Beti daraman...
2: Estarama, ezer.
0: Ah, espitik ez.
2: Espitik estarama, ezer.
1: Ez.
2: Amonaren...
1: Amonaren lepokoa, soil.
0: Lepokoa, baina espitik ezer.
1: Hala da. Ola. Banik gaurko kimono amerikana estilonetako.
0: Kimono. Azkenean bukatuko dugu berriz ere Maialen Iriarte hitz egiten. Ikusten dari naiz. Ja, kimono hasi gara aipatzen eta... Maialen Iriarterekin zuk rollo hona duzu. Eh?
1: Bai, hala dauk.
0: Ja, bideoak ere egin dituzu berarekin.
1: Egin ditugu, bai.
0: Aurrekoan ikusi zintugun... kompetentziako irrati batean. Berarekin elkarrizketa batean ere, bai.
1: Bai, ala da. Ala da. Maialenekin hasieran nik uste nun askoz ere pertsona distantegoa edo urnegokoa izango zala, baina topo inonen eta benetan ikusi nonen nondik noa jotzen zon, san, bai, bado zerbait gure Maialenek. Eta joku sartu zan, eta oso
0: bai,
1: noitzen
0: bai,
1: gainea.
0: Bai.
2: Kazetari zen atera zenio.
1: Badauke.
0: Badaki.
1: Eta badaki noizata.
0: Badaki mugitze. Medioetan mugitzen. Etxea bezala mugitzen da medioetan.
1: Eta izue. Nola jantzikote da Maialen Iriarte etxen daula?
0: Ja, ze gaur hori ari gara galdetzen.
1: Bai.
0: Eta gaur hori buruz hitz egin behar diguzu, etxeko arropari buruz hitz egin behar diguzu. Maialen Iriarte, Maialen entzuten ari bali mazara, entzungo gaitu seguru, Maialen 688-666-000, bidali zure etxeko arroparen argazki bat, Maialen, adibidez.
1: Bai.
0: Ea nola jazten zaren etxean.
1: Buste,
0: hemen etxeko. Jendeak esan digu, adibidez. Kalean ibiltzeko moduan ez dauden txandalak jazten dituela esan digu entzule batek. Beste batek esan digu kamiseta aldarrikatzaileak eta galtzontziloak.
2: Argazkikoiek dira Iñigo.
0: Kamiseta aldarrikatzaileak eta galtzontziloak. Hori bakarrik jazten duela, ez dakiz zerbitzu zaizun hori.
1: Bueno.
0: Beste batek dio, nik etxerako legin beltz batzuk, tirante kamiseta bat eta gainean manga luzeko kamiseta.
1: Nik gaur kontako nolabaiteko klasifikazioa edo nere ustez, normalean etxean egoteko aukeratzen ditugun hainbat janzki aipatuko dizkizuet, eta ea zuek zeinekin sentitzen zeaten identifikatuta jakin nahiko nuke, eta baita gure entzulek ere, beraz, adi ondaitez zela, eta idatzi dezatela.
0: Lehen Arantxak esan du momentu batean, baduzula zerbait esateko edo zerbait esan nahiko zeniekeela, biluzik lo egiten dutenei. Hori bukaerarako utziko dugu.
1: Uz dezagun bukaerarako.
0: Ui, irribarre gaiztoa atera zaizu maltzurra.
1: Eta gero,
0: venga.
1: Aldi berean, nahi dut jakina zuen ustez, nik nola loiten deten eta ze jazten deten etxen. Hoi ere amaierarako.
0: Ah, bale, gure imaginazioa.
1: Zuen imaginaziorako, hori da.
0: Venga.
1: Azken finen bikote, etxen egoteko arropa gure estilon benetako islada da eta gure benetako zena bai, adirazten dona da.
0: Egia da, hor ez dagoela posture horik.
1: Ez da uinongo posture horik, ez da trampari kere. Ez da izan da lehena
2: bizikoa aitortzen, nola jen zen bai, etxean, bai.
0: Kamiseta zuri pare bat ditut orain udaberri udarako, baina zuriak ziren ja pixka bat, pitxin bat horitzen.
1: Horitxutako.
0: Pitxin bat bakarrik, ja, gero bota egiten ditu, baina pitxin bat. Edukion zitsurira, nola ez? Eta orain, izango ziren ese edo hemen neurrikoak eta orain ja... Isaele.
1: Bueno, oversize ere eramaten dan.
0: Ai, begira ze ondo, ikusten oversize. Eta gero galtzan motz batzuk. Pijama galtzan motz batzuk, baditut, bai.
1: Ondo, txukun.
0: Bai, kuadro du galtzan motz batzuk.
2: Bueno, txukun, txukun.
0: Txukun. Eroso.
1: Ikusi beharko nintzeke, nolako bien galtzan motzak.
0: Nien izateke ausartuko zuri erakustera nire argazki bat etxeko arropa jantzita. Ez, ez zuri eta ez inori.
2: Pentsazuzu sorpresa zinigo joaten zaizula etxera?
0: Inigo timbrea jo eta gora ego bitartean aldatuko nuker.
2: Hori bai, hola bai, hola bai.
1: Arantza isilik dauku.
0: Bai, bera isilik dago, eh?
2: Nik lanerakoa.
0: Nik gauza bat bakarrik dakit, arantzak esan du programa bilatzeko, bera nola jantzen den lotarako, eta entzule batek bidali dio proposamen bat berarekin kafe hartzeko.
2: Nik esan du pijama lotarako.
0: Bai, baina entzule batek bidali digu WhatsApp bat esanez gustura hartuko dukela kafetxo bazurekin eta bere herrira gonbidatu zaitu.
1: Mm.
0: Gizonezko bat, Manolo. Ostra. Hartzen du hemen.
1: Manolo gainea. Ostra. Arantxa.
0: Bueno.
1: Ba, pijama aipatu dituzuela.
0: Bai.
1: Arantxa ez zaitez gorritxo, eh?
2: Ez.
1: Hainbat pijama aipatuko dizu.
0: Bueno, lehenengoa orain eta urrengoak albiztegi laburaren ostean, eh?
1: Bai, lehenengoa. Desagertzeko zorin daun pijama. Urten poderioz, pijama hau eta erabiltzearen ondoren, xaretu inda. Hau da. Har dezakegu, argiparen jarri eta bai. Gardentasun oso zikusi daiteke.
0: Izan zitekeen errota batean jartzeko galba emoduko bat. Ez?
1: Lasai asko, lasai asko. Hau ere patrimonio eta gordetzeko muko pijamea da. Ez dakizuek zer diozen. Pertsonalitatea handikoa.
2: Hor batek esan digu ez, amarenak eramaten.
0: Amarenak erabiltzen dituela.
2: Lehenengo ama, gero berak eta azkenean xaretzera ino. Adibidez, ez?
1: Bai. Ala, ala.
2: Eta hori zer? Hori ba, izaerarekin lotzen da?
1: Bueno, izan daiteke utzikeriaren eta naturaltasunaren arteko kombinazioaren emaitza. Ez dakit, nik baloratzen dut eta benetan miresten dut hau jazten duen bai. Entzulearen profila.
0: Barkatu, zergatik esan duzu desagertzeko zorian dagoela? Ja jendeak ez du jantzen hau, etxean?
1: Ez, ez. Azken finean, edertasunaren kultoa etxeraino iritsi da eta jendek asko zaintzen du bere irudia etxen eoteko ere.
0: Zer desfasatuta nagoen.
1: Bai.
0: Ni beste mende batekoa naiz, eh? Beste bi mende atzera egindakoa edo horrelako zerbait.
1: Eta zuhi esan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, datorren goizaldean iritsiko da Tenerifera antabirus agerraldia izan duen gurutza ontzia, eta ondo bidean bihar eguerdian ebakuatuko dituzte barruan doazen ia 150 pertsonak. Bien bitartean ondius ontzitik ondo ezik atera eta gerora hiltzen Herbereetako emakumearekin, hegazkin batean kontaktua izan zuen Bartzelonako bizilagunak 40 aldi egin beharko du. Hala jakinarazi dute gaur Bartzelona bertako klinik erietxeko arduradunek.
2: Esta persona está sintomática, viene al hospital simplemente para una labor de vigilancia, aplicando los protocolos que están
1: establecidos. Andrazko horrek ez duela sintomarik, baina jarraipena egingo diotela adierazi du Toni Castells, asistentzia zuzendariak, eta azaldu du PCR-ak argituko duela kutsatuta dagoen edo ez. Gurean, ertzaintzak berri eman du, jada 127 lagunek jarri dutela salaketa Igorren, Eguberrietako loteria egokitu bai, baina ezin izan dutelako kobratu. Arratiko zekorrak errugbi taldeak behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela eta akatsa onartu du aste honetan taldeko presidenteak, 2,3 milioi euro faltako lirateke. Eta kaltetuek ostegunean bilera egin zuten aurrerantzean nola jokatu erabakitzeko. Bestalde, Gasteizen hiru gizonezko atxilotu ditu bart ertzaintzak, beste bati arma zuriz eraso egin izana leporatuta, aurpegian eragin zioten zauria biktimari eta erietxera eraman behar izan dute. Bergaran Ernai laugarren kongresu prozesuari amaiera ematen ari da gaur. Ezkerra Abertzaleko Gaztea antolakunde iraultzaileak bere burua ere egokitu beharra ikusi du agertoki politikoa aldatzen ari dela eta. Iaz hasitako prozesuari bukaera emateko 800 gazte inguru elkartu dira gaur. Maddi Urruzunok adierazi du zein duten erronka.
3: Ba, gure misioa hain zuzen ere gazteria, askapen prozesura batu eta gazte independentistak sortzea da. Gure bokazioa gazteria, askapen prozesura batzea da, askapen prozesuak behar beharrezkoak dituelako gazteriaren grina eta indarra prozesua bera elikatu eta auspotzeko. Horrela izan da historikoki eta aurrerantzean ere horrela izan beharko da.
1: Kongresuko ponentziek 182 babesa jaso dute. Arabatik berriz Javier Hurtado lurralde hartako sozialisten buruak eta Jaurlaritzako turismo sailburu ere badenak interes elektoralen arabera jokatzea leporatu dio EAJ-ari. Euskararen auzian edota Forondako aireportuaren geroaz dituzten ikuspegi ezberdinak jarri ditu horren adibide sailburuak eta testuinguru horretan sozialistek beti elkarlanaren eta herritartenen alde egingo dutela esan du eta jeltzalei ere bide horretara itzultzeko eskatu die.
4: Y esto lo haremos sin anteponer ningún interés de partido, sin cálculo electoral. Y esperamos que el PNV retorne a esta senda.
1: Errepidetan Bizkaia 2941 otxandion kamioi bat matxuratuta dago eta traba egiten du, ala esan digute segurtasun sailetik, eguraldiari dagokionez, Euskalmeten arabera gaur ez egonkortasun aurreko egunetan baino txikiagoa izango da. Lainoak izango ditugu nagusi eta eguerditik aurrera anemenka zaparradak botako ditu batez ere mendebaldean eta litekena da ekaitzak jotzea. Temperatura altuenak 17 eta 23 gradu artean ibiliko dira gaur denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
1: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
2: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Deskubritu zazuko teizko mundu bat, Pepcon. Badato rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen. Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
6: Euskadi Irratia.
7: Amara una. Gorka Otaegi.
8: 1, 2, 3. Wait, is this the song with the drums?
9: I met a girl.

0: Olako arropa janzten duzu etxean zaudenean, intimitatean, inork ikusten ez zaituenean, lotara jo behar du, joan behar duzunean, horri buruz ari gara hitz egiten, gaur Inigo Arambururekin, armairua zabalduta, armairuko ateak txikitu ditugu, ez tok armairu euskaderratian amaraunean, eta aipatu diguzu Inigo badela jendea, desagertzen ari den etxeko arropa bat janzten duena, ez da saretzen den pijama hori, argitan jarri eta transparentatzen den hori, ez da?
1: Ez gainea, bai.
0: Desagertzen ari da. Beste etxeko arropa mota batzuk ere zerrendatu dizkiguzu.
1: Bai, ala da. Jarraiazagun urrengo pijama motarekin, hau da pijama desparekatua. Eta esango nizueke, pijama mota hau dela, sormenaren eta artisten pijama. Sekulako ai! Kombinazioak daude.
0: Nire horrelako, da, esan dut goian kamiseta bat, baina azpian pijamako galtzak, baina pijamako galtzak ez dira kamisetei dagozkienak, orduan...
1: Batez erikusik ez duten...
0: Ai, nola esan duzu hori dela?
1: Sormenaren ai! Artisten pijama.
0: Hori gustatzen zaigu. Ai, ni sortzailea naiz eta artista naiz, oso ondo.
1: Bai, oixe. Eta ondo. Hemen...
0: Kontxa Belasko, kesaten zen, bezal mamak, ero ser artista.
1: Exactamente. Lana hundie dau. Zezuek pentsa, olako kombinazio kiteko ze puntutaino iritsi beharren dauken gure sormenak, eta atzen erabaki asko egon daitezke gu kontziente izan
0: gara. Bueno, nik trampatxoa egiten dut, ze kamiseta txuria baldin bada edo zarekin kombinatzen du.
1: Oire egie da. Zu seguro hori juten zera gorka. Horrengoa, satinezko pijama, edo zaintzaren pijama.
0: Zer da satina?
1: Oain badakiztue ingelesez self-care edo autozaintza delakoa oso modan dagoela, eta horregatik sare sozialetan, ikusi ditzakegu azken horiontan, batez ere, satinezko pijama erosten...
0: Zer da, oial brillante hori?
1: Oial brillante hori.
2: Brillantxua, raso.
0: Ui, baina hori oso de mode dagoia, ez?
1: Erortzen hasi ez ote dan tendentzia hau.
0: Bai. Eta jazten dutenak ere bai erortzen hasi dira. Ja.
1: Bai.
0: Hori oso de mode dago, eh? Ze kargantea den etxean ibiltzeko.
2: Oi, ama! Garestiak izaten dira,
0: oi. Eta gainera. Niri oso orteroak iruditzen zaizkit.
1: Etxean ibiltzeko.
0: Gogoran azten didate, Jose Luis Morenoren garai bateko programetan hori egiten zituzen antzerki ez oso onaietan azaltzen, oean azaltzen ziren
1: bai.
0: Ikotekide datuak.
1: Itzul izan eta badoa bueltan eta eskerrak. Nei etxen olako bat azalduzko behintzen. Armairu aiden nintxiko nuke.
2: Izakera? Zu izakera dagokio.
1: Izakera goztoa erakutsi nahi digute, euren burdez zaintzen duela. Baina atzen egon daiteke espero ez teun jarreran bat. Beraz, kontu zibili hau bai. Dara matenekin.
0: Pikardia.
1: Pikardia eta bai. Aze pikardie.
0: Bai.
1: Horrengoa, estampatu infantilak dituzten pijamak.
0: Nik horrelako bat ere badut. Mickey Mouse-en adut bat. Baina hori erabiltzen dut gainera kanpora joaten aizerean.
1: Osa, que zure pijama izarra da.
0: Bai, behin gertatu zitzaidan, ez dakit nola bukatu nuen Iruñean. Ez dakit nola, hemen bukatu nuen igande batean, eta bukatu nuen Iruñean, gaua paso behar nuen, enugarez pijama, ez ezer. Sartu nintzen arrapatu nuen lehenbiziko dendan, eta hori bakarrik geratzen zen, esan, bueno, ba, venga, Mickey Mouse, eta ordan, ba, Mickey Mouse.
1: Baina gustau zitzazun.
0: Ez zegoen besterik, Mickey Mouse.
2: Baina erabile egiten dut.
0: Bai, oso goxua da, eh?
1: Bai.
0: Oso goxua da. Baina, bueno, ez duke berriro erosiko.
1: Ikusten deunak...
0: Mickey Mouse pila bat ditu gainera galtzetan horrela, grisa dira, eta Mickey Mouse aurpegi pila bat, eta...
1: Emaitza honen mantziztun hor.
0: Bai.
1: Nik uste bai,
0: oso infantila da, baina, bueno. Baina, eta...
1: Azkenik amaitzeko, klasiko bat, flanelazko kuadrodun pijama. Bai. Nik hau atxe egitetzen, nahi dezu,
2: bai. Goxua,
1: goxua, dotorea...
2: Botoiduna, txaketa
1: botoiduna.
2: Bai.
1: Nik atxegi.
0: Flanela.
1: Flanelazkoa.
0: Bai.
1: Gabonetan, suba, jungo, zogo, zongo.
0: Goxua da, bai, goxua da, eta klasikoa.
1: Eta beti asmatzen dezunekin.
0: Hori da. Bueno, eta orain, zerbait duzu esateko, adibidez, biluzik do egiten duen jendearen zat, edo barruko arropa do egiten duen jendearen zat, edo...
1: Bai.
0: A ber.
1: Bai, ze olako kere topatzen ditugu.
0: Orain lagunak egiten.
1: Ez zer gabe etxen eoten dienak.
0: Ah, etxen ibiltzen direnak, lotarako bakarrik ez. Manu etxe sortuk onomatopeia batekin deskribatzen zuen hori, zingiri izan gala. Horrekin dena esan dugu, zingiri izan gala ibiltzen den jendea etxean.
1: Ba, hauek ez du bitartekoik behar, ez loiteko euren izara eta euren gorputzen hartan, ez da etxen eoteko.
0: Eta horrek zer esan nahi du?
1: Ean kabuz oso ondo moldatzen diela, asko atsegin dutela euren buru eta konfiantza dutela ean gan.
0: Vale.
2: Beraz, lan asko ez dute egingo etxean. Horri esan behar da,
1: ez? Ez dakit praktiko izan daiteken zizan gara gora beratzea eta aurrea.
2: Edo lanak egindakoan jarriko dira horrela.
1: Jarriko dira horrela.
2: Hori ere badago, aukera hori ere badago.
1: Eta ondoren horren beste bertinte bat, da, barruko arropan, egoten dienana, hauek ez dute olako konfiantzaik euren burungan, baino atsegin dute, etxen fresko eta lasaitasunez ibiltzea.
2: Hori da.
1: Orduan, ez dute guztiz bituztu nahi, oreka baloratzen dute, baina hortxe, bitarten. Tarte hortan, ibiltzen dira. Beste bat txandala gure entzuleren bat ere, aitudeu txandalen egoten dala etxen.
2: Bai,
1: eta
2: bai.
1: Txandalak, ba, motak, eta motaz lehutako
2: bai,
1: dara, txandalak eta txandalak dara.
2: Bai.
1: Izan daitezke txandal zainduk, futboleko txandalak, edo belaunetan ia emandadaren txandalak. Oike, bakizu etxen makurtu, lurre garbitzen.
2: Bai, ba, bai, ba.
1: Olako kegertatzen dira. Ba.
2: Lana ere egin behar da.
1: Bai. Lan asko
2: norbaitek egin etxetan. Behar du, egin bai. Behar du, egin behar du norbaitek, eta
3: bai,
2: txandala
3: bai, bai.
2: Izan daiteke hortarako jantzi egokia, bai.
3: Bueno,
1: beste klasiko bat, bai, maitzeko gorka, maitzeko. Mantala.
3: Ai.
1: Mantala da etxeko lanan ikurra. Eta mantala, bai. Daramanak, tokatzen zaio etxen lanikia, beste remediuk ez dukitzen askotan.
3: Bai.
1: Eta zerbait egiten duenan erakusle da mantala. Eta hemen ere hainbat motatako dare. Loredun txiki klasikoa, ondoren propagandan mantala ere izan daiteke, etxazpiko tabernana, arategikoa, hainbat eta hainbat egon daitezke.
3: Vale. Eta nik galdetu diguzu, nola imaginatzen zaitugun etxean, nik imaginatzen,
1: imaginatzen
3: bata jantzita, bata.
1: Eta azpitik?
3: Ez errez.
1: Ba, beida etxen ez dut horren beste laniken eta ez dut mantalik jazten gorka.
3: Baina bata.
1: Bata?
3: Bata, aurrela lotzen den bata hori. Bukara pilotxe bat egin da.
1: Sexy irbitzen zait baino ez dut.
3: Ez, nola irbitzen zara zu?
1: Uste ez una baino arrunta guan aiz. Kantzontzioetan loiken dut.
3: Ah, bale. Eta etxean nola irbitzen zara?
2: Ba, gaizki, eh?
3: Zergatik gaizki?
1: Zergatik, Arantxa.
3: Ui, ama!
2: Ez.
1: Ez?
2: Ez. Osasunaren zato beha da gabe.
3: Vale, vale. Bueno, Felix Zubiarekin zu egoten zara, beraz nik ez dut zer esango, eh? Hemen medikoarekin harreman zuzen Arantxak du, ez nik.
2: Bai, ez nik jasotako prezioan mezua, eh?
1: Arantxak asko daki.
2: Bueno. Ez da pentsatu ere, baina, bueno, joan pentsatzen.
3: Inigo Aramburu, eskerrik asko.
2: Oean ere zingili zangala.
3: Ui, ma, vale, bukatu ezaguna.

0: Bai, tira zingil izan gala, pentsa, Oksitaniara ino iritsi gara, ze horari gara entzuten Oksitaniako musika, eta zergatik ari garen entzuten Oksitaniako musika, ba, hori ere, Europako hizkuntza gutxituetako bat delako, eta gaur, Oksitaniaren aldeko iztunek, egun handia dutelako, La Pasem, herri lasterketak gaur izango baitu bukaera, non eta Angelun aurrez Baionatik pasatuko da, eta Angelun amaituko da korrikaren gixara kilometro asko eginda, lekukoa amaika aldiz emanda, ba, Oksitania eta bultzatu eta sustatzeko asmoz egiten duten lasterketa hori, korrika aizpa hori. Intzoliden, iparraldeko aekaren eta korrikaren koordinatzailea, egunon, zer moduz?
1: Egunon, egunon.
0: Tira, zuere Oksitanianaren alde korrika pixka bat egiteko presia da, ezta?
1: Bai, bai, aekak kilometro hartu dugu Baionan, arratsaldeko laurak eta laurden inguruan izango da, eta ba, bai, sustenguz ba, lehen ediziotik beti kilometro hartu izan dugu, beraiek egiten duten bezala korrikan, Bilbon izan ziren azkeneko kilometroetan, bai Bretoiak, bai Gaskoinak edo Oksitandarrak, eta beste batzu Irlandarrak ere etorri ziren, eta gaurkoan ba, guri tokatzen zaigu ba, kilometroa egitea beraiekin, bai honan beraz aekakoa, eta gero Angelun hizkuntza gutxituen alde ere izango da beste kilometro bat, eta han ere izanen gara. Mm.
0: Beraz, La Pasem esan dezagun korrika aizpa dela, ez da korrikaren tankerako lasterketa dela, eta La Pasemen ere adibidez lekukoa badago eta lekukoaren barruan bada mezurik?
1: Bai, eredua berdina da, lekukoa badute, eta La Pasem deitzen da lekukoa, Gaskoinez, eta bertan barnean, beraz, ba, mezu sekretua eramaten da, 2000 kilometro egin ditu, edo egingo ditu, arratsalde honetan lekuko horrek, bedozen abiatu ziren, eta hainbat eskualde pasata gero ba, Angelura iritsiko da, eta bertan barrako ondartzan Angelun, ba, handute gunea, ba, nolabait iritsiera hori ospatzeko, eta geroko ba, animazio eta kontzertuetarako ere bai. Beraz, han irakurriko da mezua.
0: Mm-hmm. Tira, nonetan noraino hitz egiten da Oksitaniera? Haren barruan badira gutxienez beste sei hizkuntza gutxitu, ezta? Horietatik ezagunena ingo zegu behar bada Gaskoia, ezta? Eta Oksitaniaren eremuan noraino zabaltzen da?
1: Eremua oso oso zabala da, erran genezake Bordaletik Nizarako eskualdea dela, beraz ikusten duzuen bezala nola baiterrateko frantses estatuko ego aldea zabalera hortan zabaltzen den eskualde edo hizkuntzak dira, eta Toulouse dute hola hiri nagusi bezala, Pirineoetatik Pirineoak ere zeharkatzen ditu, eta erraten da erdiaro bukaeran edo aturri hegoaldeko herrietara zabaldu zutela merkatariek. Beraz, Angelu, Baiona, Miarritzen ere Gaskoieraz hitz egiten da, naiz eta gaur egun galdua den hizkuntza baten, Baionara etortzen bazerate ikusiko duzu seinaletika hiru hizkuntzetan egoten dela, frantsesez, euskaraz eta gaskoinez ere ikusten da, beraz. Badira traza batzuk, baina gaur egun oso helduak dira Gaskoieraz ari diren Gaskoieraz ari direnak bereziki Baiona eta Angelu tartean, baina beste eskualde batzutan hitz egiten da, eta beraien ikastolak edo kalandretak badituzte, eta erraten da 1.900.000 pertsonek hitz egiten dutela oksitandarrez edo dialekto desberdinetan.
0: Tira, eta zenbatuta dago, gutxi gora bera zenbat iztun izan ditzakeen oksitanierak, eta horren aterkipean dauden sei hizkuntza horiek zenbat iztun dituen momentu honetan?
1: Bai, 1.900.000 erraten dute. Eremo oso oso zabala da, baina errango nuke euskara baino egoera kaskarra goan direne hizkuntzak direla, batetik hizkuntza desberdinak direlako, eta horrek gauzak zailtzen dituelako.
0: Tira ba, aur La Pasem amaituko da, laugarren edizioa amaituko da Angelun, barrako ondartzan hortxe amaiera festa hori izango da, arratsaldean izango da, ezta?
1: Hori da, arratsaldeko 7:00 iritsiko da La Pasem lasterketa Angelura. Erran behar da goizetik badirela ekitaldi desberdinak, ekoizle gazkoien merkatua ireki dute goizeko 10:00 eta arratsaldeko 4:00, arratsaldeko 5:00 tot berent taldea izanen da, beraz talde gazkoi bat, arratsaldeko 7:00 beraz lasterketaren heltzea izanen da eta mezuaren irakurketa. Eta gero arratsean hainbat kontzertu ere izanen dira. Beraz, programa nahiko betea izanen da.
0: Tira ba, ba intzoliden, iparraldeko AEKaren koordinatzailea. Eskerrik asko eta ondo pasa, eh?
1: Eskerrik asko zuei.

0: Orduan, Jonkas, hemendik aurrera zer egingo diguzu? Epaimaikide zorrotzaren papera?
1: Bai, egon bar du, ez? Egon bar du. Lehen, bazen Leire Martínez, pizka bat. Nire bai. Uste zen, no?
0: Leire la orejakoa, eh?
1: Bai.
0: Segun bueno, badugu beste lankide bat Leire Martínez izenekoa. Bueno, la orejako oia, esan nahi nuen. Kontuz.
1: Bai.
0: Bueno, por cierto, la oreja de Van Gogh gaur kontzertua du Becken.
1: Bai, eta joango naiz.
0: Joango zara, la oreja ikustera.
1: Oso fana naiz. Baina oso.
0: Zertzara, Amaia Zalea? Esan lasai, zaitugu.
1: A ber, eta
0: pixka bat gorrotatuko zaitugu, baina pixka bat bakarrik.
1: Osa, Amaia eta Leire Zalea.
0: Bia Zalea zara,
1: bai.
0: Oso diplomatikoa.
1: Ez gustatzen, nire beti gustatzen zen zen la oreja Van Gogh. Talde bezela, eta, ba, nire eta, pues, imaginatu, ez? Amaia voltatzea, eta ez dakit. Bitzia da, zer gertatzen dela orejarekin, gura dina daukan, jende guztiak ezagutzen dituela la orejaren
0: bai.
1: Kantuak eta la orejaren Amaiaren etapa Amaia joan zen 2007an nituen 6 urte
0: zenbatuz de pasadiren
1: hori, bai, imaginatu 6 urte nituen hori ez nuen bizi, baina gure zetitik eta gainera bazen diska bat oso kotzean izatekoa la oreja en disco
0: lo que te conté mientras te hacías la dormida el viaje de Copper Potter va a ser este disco va
1: eta ere amaralena
0: guapa más guapa
1: bai uf
0: Amaia guapa
1: es que denak
0: aizu eta rosas gustatzen zaizu
1: bai
0: nik izan nuen la oreja zale garaia oso fan garaia izan nuen Believer garaia izan nuen 16, 17, 18 urterekin bueno la oreja machakatu egiten nuen
1: Juan izan naiz hori la oreja ikustera gero lehen etapan
0: bai
1: noski, ze, Amaia Montero ere ikusi izan dut, bere bakarkako ibilbidean, eta, orain batera, ba, iruditzen zaitik aragarria, gustatuko litzaidake, hori lehenekin batera ere izatea, ez, dena, mea mix moduko bat, baina, bueno, izan nuen, lehenengo Leireren kontzertura joan nintzen Bilbon, orduan parte hori ere badut, eta orain, ea gaur zer gertatzen den, eh?
0: Eta zer moduz ikusten duzu taldea orain itzuleran? Batzuek esaten dute behar tu chamarra esaten denari izaten itzulera, ja zahartuta daudela, baina zutela onartu nahi, itxura aletik ere pixka bat.
1: A ber,
0: arraro chamarra esote dauden orain.
1: Begira, bizitzaren kasualitateak, gertatu zitzaidan, argitu nintzen, pintzatu nuenan justo, begira, arraleko festa horretan, zegoen Xabi San Martín, bai. Dela la orejaren teklista.
0: Bai.
1: Eta gano nintzen berarekin hitz egiten, eta pixka bat horren inguruan, eta tal. Eta gero, historia entzuten baldin baduzun, dena da uste baino naturalagoa, benetan, eh? Eta, osea, ez dago ez esfortzatua. Hau,
0: itzulera zari zara.
1: Bai, noizbait kontatuko dute, zergaitik dena, nik espero dut noizbait kontatzea, ze ez die onik egiten izilik egitea, baina bueno, izilik egotea. Baina da hori, uste baino naturalagoa, baina. Benetan. Orduan, orutziko duze, badago, egonda jeitan dia, eta badago ere jeitan dia, bueno, aiekiko, amaiarekiko ere, ikaragarria.
0: Leirerekin, ez zuten bereziki ondo bukatu.
1: Ez, baina, bueno, pues, ez kenik entzun dut.
0: Zer bueno, entzun duzu.
1: Gauza ezberdinak entzun ditut. Eta, baina, aiek kontatu behar dute hori.
0: Badakizu Miramoneko pasilloetan gauzasko entzutan direla.
1: Bai, eta, ba...
0: Eta Jangelako hilaran.
1: Noski, eta, bueno,
0: eta badago, tartean...
1: Tartean badago hor ere familia.
0: Eta jageiago ezin dute esan.
1: Ba hori.
0: Eta... Nik lehen eskutik entzun ditut gauzak.
1: Bale,
0: lehen
1: eskutik. Duzu?
0: Esango dudana da, eta hori publikatuta
1: komunikazio...
0: dago, Leire Martínezekin ez zutela ondo bukatu.
1: Ez, hori...
0: Leire Martínezekin ez zuten ondo bukatu.
1: Eta hori egia da. Ez, Leirek ez zuen haiekin ondo bukatu,
0: orida.
1: La orejak ez zuen haiekin ondo bukatu. Osa,
0: ori,
1: guztio guztiekin, hori argi dago.
0: Hori nabarmena da, publikatuta dago, begibistakoa izan da, Miramonen ikusi dugu, eta entzun dugu.
1: Hori, gero, hemendik aurrera, la oreja taldearen komunikazioa izan da, egin ziteken, okerrena, nire ustez. Gero, Leirena oso ona. Isiltasun horrek, ez die bat ere lagundu. Egin baldin baduzu gaizki edo, ez dakit hori nota bat publikatzea eta horrela, hori ez dago ondo egin da. Hori ezin da defendatu, de repente...
0: Baina zarekin behartzuten zure ustez?
1: Prentzarroko bat eman, ez?
0: Elkarrekin?
1: Edo, elkarrekin ez bada, lauak alde batetik, eta gero besteak itzen godu, baina gitzienez, esan, hau gertatuko da, tal, baiek diotena da, ez dutela arazorik Leirekin.
0: Bueno.
1: Hala ere, osea, ezin daukatu, talde hau dela Euskal Herriko talde ezagunena dudari gabe dituela zenbaki batzuk diezela ikaragarriak, eta gaur Beken ni oso gogotzu nago eta denok espero dugu zerbait handia, eta nik pentsatzen dut gertatuko dela. Nik badakit eta hori esan zidaten Amaia oso urduri dagoela, baina begira, manreien oso ondo egin zuen Bernabeun.
0: Gero batzuek esaten dute Amaiak ez duela bukatuko bira, eta horrelako gauzak ez duten dira, ondo bai, dagoen.
1: Bai, eta...
0: Jendeak maltzurkeria handia badauka baita, bai, eta morboa ere bai, eta...
1: Eta ikusten da...
0: Eta gauza desegokiak ere esaten ditu.
1: Bueno, gaizki ikusi izan zaio, baina bueno, baita ere pertsona publikoa delako, eta foko horretan sartzen zaidako. Gero, hortik aurrera, ez dakit, nik esango dudan bakarra, da, ikusi nuela. Uztailean, Miguel Bosé.
0: Bueno.
1: Miribillan, Beken. Osa, Miribillan, Bilbon.
0: Bideoren bat edo beste ikusi dugu, eh?
1: Itzan.
0: Uf, ahotsi gabe bambu kantatzen, eta mugimendu...
1: Bai, hori bai.
0: Oso ortopedikoak eginez.
1: Ez, dantzatzen zuen, Beradineako ikaragarri, eta besten zuen ikaragarri, eta ez dauka hotzik. Orduan, horrekin ez
0: ari dudana... Horrekin da posible.
1: Horrekin ez ari dudana da. Ja plibaka ez da beharrezkoa. Eta yes. Ikusten ari gara iak egiten dituen gauzak. Hortan zuki imaginatu.
0: Autotunea, eta bat.
1: Ja, baina ja autotunea lehen robotiko.
0: Aizu gauza bat esan modizu.
1: Horain jasu
0: gauza. Madonak, begira. Madona ez da inoiz izan abeslari brillantea. Ez da inoiz izan. Baina bere kontzertuak ikaragarriak dira.
1: Hori da. Eta musika hau ikaragarria da. Ikaragarria. Eta, nire uste zamaia Montero, abeslari hona da, eh?
0: Venga, ingo dugu rimen berpixka bat.
1: Buah.
0: Venga.

0: realitian, musika reality horretan epaimaikide lana.
1: Hori da, ikaragarri ondo, eh? Esan behar dut, epaimaikide bezala, zorrotza da, eta...
0: Bueno, epaimaikide batek zorrotza izan behar.
1: Hori, izan behar du, eske hori da, hori da.
0: Mundu guztiarekin ondo geratzea ere ez da izango txukuna.
1: Bai, baina gero oso pertsona da, eh?
0: Bai, batakazu besteak entzen, zu izatezke pertsona ona eta zorrotza.
1: Egia da, hori, ni estandan egon nintzenean, sufritu nuela leirekin, bueno, ene bada.
0: Zezuk lehenengo edizioan parte hartu zenuen, Jon.
1: Hori da.
0: Bai, gogoratuko dugu? Ea, gogoratu dezagun, gogoratu.

0: Ondo sentitu zehazten adugi gainean, ez da?
1: Bai, bai, bai, gustura, egia da, daukazula pentsata beste batekin egingo duzula, orduan, nora mugitu, nora joan, eta agian, ba, hori, bizka bat kopkapena, eta, baina, bai, bueno, gustura, bai, bena hasita esan dut.
2: Baina, zu horrekin ez dako azu arrazu askorik, ez da?
1: Ez, ez. Gehien deskonzentraren nagoena da, txaloen tempoa.
3: Txaloen tempoarekin deskontzentatu zinen, Jon.
4: Bai, bai.
3: Ba, teknikoki, bueno, lehenengo aldia zen, estan egiten zena, eta orain asko aldatu da, ora hotza ere tratatu gabe dago. Bai, reberra entzuten zitzaion zure hotxari, ez dakit.
1: Bai, tratatu gabe dago, bai. Bueno. Nahiko gordin ateatzen da, eta gordin...
3: Zein fasetan bota zintuzten? Hasieran edo?
1: Bosgaren galan, edo zigaren galan.
3: Ah, bueno, hori zer da, bukara aldera ja, ez? Ez erdibidean.
1: Erdian,
3: erdian.
1: Bai, nahiko askar, jauzin nintzen.
3: Vale, estanda kabiatu du denboraldi berria atzo, eskaini zuten lehen saioa, denboraldi berriko lehen saioa, eta orduan zuk orain hemen estanda komentatuko duzu aste
1: bai.
3: Saioa komentatuko duzu egingo duzuna zer da mendeku bat, Jon? Bota zintuzterako?
1: Ez, nik ordezun duan oitzapena oso oso polita da, oso ondo pasatu nuen, baita ere negan egin nuen eta dena, baina jo, izan zen esperientzia bat oso desberdina, eta adibidez, edizio berri honetan, jo, nik pentsatzen dut formatua dagoela super zain dute, asko hasi dala, eta posten nau hori ikusteak. Gero ere, deitu ziaten, hemen dauden partaietako batek idatzi zian, kastina egin behar zuenean, zanez, baina egingo dut kastina, eta nik animatu nuen, benetan,
3: parte
1: eta,
3: hartzera.
1: Bai, eta lehengo gala ikusi ostean, basatun dut, bai, ondo egin dago, eta niko mandatzen dizuet ikustea, agian, gelitu aldi mazin, boske, hau dago erdizka, ez, orain, azteko platoa, zirkularra da, oso, oso polita, gero, nola aldatu duten formatua, orain, Got Talent estiloko, bai, badituzte botoiak.
3: Bai.
1: Orduan, aktuazian zehar, bueno, hau ere, ez dakit, ondo dagoen, zezu baldin bazaude abesten, eta eman alizute botoi berdea, edo gorria.
3: Orduan, kantatzen ari zarenean, batean txas, epaimaikideetako batek eman dezakedo berdea edo gorria, lau epaimaikide dira.
1: Eta horrek deskontzatu egiten du. Gorri bat ematen maldin badizuten.
3: Bai. Hori ere emozioaren parte da. Bueno, tira, 12 lagun, 8 astez lehiatuko direnak, Barbara Goenaga eta Iker Bila aurkezleak, lehiakideak...
1: Bueno,
3: entzun ditzagu, zelenbizi bikoteka kantatu zuten, adibidez.
1: Bai.
3: Adibidez, Ximena eta Anton.

0: Bueno, eta ipatu behar den beste gauza bada.
1: Afinazioa, eh?
0: Bai.
1: Hemen gertatzen dena da, ez baduzun ikusten, nola, mugitzen aixaren, eta antzaren aixaren, gero telebizaren ikusten duzunean, ba, ez da
0: egertzen beste. Hago...
1: Bai, ze mugitzen ari dira. Baina hori entzuten duzula gordinik.
0: Oh! Bai, gordinagoa da irrati zentzutea, eh? Bai.
2: Cintura con cintura y del revés. El tiempo se para, cerramos los ojos y empieza otra vez.
0: Bueno, gero adibidez, yeah. Kantatu zuten elkarrekin John Marrek eta Izarok.
1: Bai, de klasekoak.

0: Ni hemen esan behar dut, izaro, iruditu zitzaidala, ikara harri ondo gintzuela, ez bakarrik bokalki, baizik eta nola agertu zen holtza baten gainean, gainera, azaten zuen, bere lehen aldiaz izan zela holtza baten gainean, eta zelako jarrera, guazen urrengoarekin.
1: Urrengoa, venga, urrengoa.

0: Itxira eta beza, hauek izendatuak izan ziren.
1: Nire ustez injustuki. Injustuki, ze, ondo egin zuten, baina abestia oso aspergarria da.
0: Ez, barkatu!
1: Bueno, abestia...
0: Brian Adams, eta merzi, baina kanta oso lagarria.
1: Oso polita da, baina...
0: Nola esan dezakezu abestia oso aspergarria da, Jon?
1: Lusitzeko ez dizu ematen. Eta, askotan, nire ustez, abestien aukeraketean, asko markatzen du abestien aukeraketan.
0: Entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, entzun, ent

0: vorrei în Sunda, la patea, bum, în Sunda, vorrei să la vorriva, de să vorrei, păi mai chide vate că m-am țin, să cădu se mă doi vorria.
1: A ver, oso afinatua graude, ondo egin zuten, eta nominatzen dituzte gainera ez dakitzen magoldiekin. Nire ustez, bueno, ba, eske, abeste
0: oso gazten dira lehiak ideak, ez?
1: Bai, oso, oso.
0: Txirak zer ditu, emezortzi urte?
1: Emezortzi zituen. Abestia...
0: Eta bezak? Baita ere, oso gutxi.
1: Baina, hori, abestia aspergarria izateak...
0: Ez dela aspergarria, Jon, a ber, urrengoa.
1: Bueno, nola izango da aspergarria? Nominatu zituzten,
0: hori temazo bada, barkatu, Jon, osea, barkatu. Ea, urrengoa, urrengoa.

0: Iria eta Ania.
1: Nire ustez, ondo baloratu zituzten, baina niretzat izan zen desastre bat.
2: Zergatik?
1: Bueno, sepa imaki desorretzen izen, barkatu, barkatuko diazu.
2: Ez.
1: Nire ustez, ez zuten letra enkajatu, ez egoen konexioa, haien artetik. Ez que... gero entzuten badugu hori, estrofa egia da, saia dela enkajatzen, igual janu zen kantu hau, baina nahiko ezagit, nire zitean gustatu.
0: Ja, norkira bazizuen, edo, norkira gatu zen?
1: Urrengo, abestiko parte ditako bat.

0: Hori berdea, berdea.
1: Bai, irabazi zuen Junek, entzun du...
0: Hauek potentzia dute, eh? Bai. June eta Paula, Rihanna, we found love! Bai.
1: June eta Paula, zer gertatu zitzaien. June, Barakaldokoa, ba, flipatu nuen. Oso, oso ondo, gala irabazi zuen. Oso merezita, zelako jarrera, otzan ere, ikaragarri egon zen. Zer gertatzen da olakoetan? Ba, Paula jantzuen patatekin. Claro, oreka bat mantentzen baina saia da, ez? Eta nik bai ikusi nuen hor Paula Juneren bila. Bueno, entzungo dugu urrengo eta gero itzengo dut epaimaiki den inguruan.

0: Ipieta kepa.
1: Hau...
0: Ipieta iker,
1: nire
0: bakatu.
1: Ustez...
0: Kepa ez iker. Hau bekere izendatuak izan ziren.
1: Bai, eta... eta...
0: Nire salbatu ziren, beza izan ziren. Izendatuak
1: izan... Nire ustez, gaueko aktuaziorik okerrena. Okerrena... Finazio aldetik... Ez que... Guau. Zaila da, egia da originalak ere ez duela afinatzen, orduan. Baina... Koreografia, uff, desafinat, uff. Es que sin dute mai, ipine laguna da, tekirire. Baina, baina kantua ere, olako kantu bat ematen dizute, eta zer egingo duzu, honekin. Bo, ez dakite, nire ustez grabe. Grabe gelditzen zitzaien, eta... Epaimakideen artean, dago gauza bat oso bitzia dena, eta...
0: Nortzuk dira epaimakideak?
1: Hori, epaimakideak dira zua enparantza, Ilenia Baglietto, Aketza López, eta Jon Fernández. Bueno, Jon Fernández...
0: Jon Fer gazteakoa.
1: Bai, hor dago, baina hortik agertu zen Kiliki, ez dakit.
0: Bai, gero... Kiliki Fresko da berez epaimaikide titularra, baina Kiliki Fresko kosasun arazoak direla medio, grabaketa batzuetan ezin izan zuen egon, orduan bere ordez Jon Fer egongo da programa batzuetan.
1: Nik egia da, perfil oso desberdinak direla, eta hor ados nago, eta bueno, adibidez badugu Elena Baglietto antzerki musikalean asko ibilitakoa, eta bueno, baina beste perfilak niri faltatzen zitzaen abeslariren bat, ez? Ari gara, abesteaz hitz egiten, eta ez dugu abeslaririk. Ez dakit, Gorka ez da guztiko, eh?
0: Nik ez dut zer esango. Zuzaude horretarako, hemen, iritzia bueno, emateko zuzaude.
1: Niago hemen...
0: Baloratzeko zuzaude.
1: Ez dakit zen bat, osea, ari naiz, arerioak irabazten, bueno.
0: Patxi Zubizarretare uste dut hor da bilela. Uste dut Gasteizen da bilela, Patxi.
2: Bai.
0: Patxi, hortzabiltza, hemendik aurrera begira, astero, adinari intertuliari ekin aurretik, Jon Kastañedarekin egingo dugu pixka bat, estanda ETV-ko realitiaren valorazio bat egingo dugu.
1: Bueno, egingo dugu momentuz, porque agian kanporatzen autezek.
0: Kanporatzen hori...
1: Izituko naiz betirako.
0: Beza izan zen kanporatua.
1: Bai.
0: Eta Iker salbatu egin zuten azkenean.
1: Iker, hau, oso injustua da. Ikerren aktuazioa esen ona izan, duloa ere, esen ona izan. Orduan, hau gertatzen da telebistan askotan, ez? Nahi ditugula perfil batzuk eta nahi dugula hori potentziatu. Guazen entzutera bere duoloa, baduzu?
0: Bai, hemen.

0: Bestaren kanta oso zaila da, eh? En Viva House, en Viva House tonuan kantatzea bereziki zaila da, ze oso tonu baxua da, bai. Eta ai, hor ematen du potentzia pixka bat faltatzen zaiola, ez?
1: Falta zaio potentzia, falta zaio ahotsa aspergarria izan zen, ikaragarri. Baina
0: eta hala ere iruditzen zaizu Ikerrek okerrago egin zuela, eh?
1: Iker galduta ikusi nuen. Gora, bera, bilatu nahian, baina ni pentsatu nuen, entzun nuenen, Iker badoa.
0: Orduan zuk kanporatuko zenuke Iker, zuke, ni kanporatuko zuke, kanporatuko Iker, izan bazina Iker kanporatuko,
1: Iker kanporatuko nuke, Ilargia kantua aukeratzea gaitik. Osea, benetan, Ilargia, orain dik ere, eta gero, luzitzeko...
2: Zu pantxota peio gomendatzen dituzu, eh?
0: Hori da.
1: Bai, pues hori izango nintzateke aukerak eta berezi bat eta desberdina. Baina, bueno, etxera ere, Back to Black. Ez que hau duoloena beti, eta horrengoak aukeratuko digo Adel.
0: Aizta, zergatik ez, ederra da Adel.
1: Bueno, pues beti hasten dituzte berdinak, bueno. Luzitzeko, eta gero...
0: Horrelako galeetan ondo geratzen dira horrelako kanta.
1: Bueno, bazta, nik Iker ikusi nuen...
0: Zuk zer aukeratuko zenuke, Jon? Jonkaz, zuk duelo bat egin beharko bat zenu hemen, estandan ze kanta aukeratuko zenuke?
1: Begira, nik nahiago dut, haiek niri kantua matea.
3: Lepoen hartuta segi aurrera.
1: Ez,
0: barkatu, kantak, dueloko kantak lehiakideak berak aukeratu behar ditu.
1: Nik aukeratu nuen, eta niri botan induten... Abesten txenoaren Cuando tú vas Yo vengo de aquí
0: Hori bada. Hori iruditzen zaizu En mi Winehouse baino bea.
1: Dudari gabe. Hori da dibeoa. Hori da bukatzea Joatea eta begira. Banoa. Pero begira.
0: Dik ez dut zer esango. Ez dut iritzirik emango. Ez dut lagunik egin nahi. Hortarako bazo dezu.
1: Joder. Gorka, eman didazu, karamelotxu bat eman didazuna, baina guztiz...
0: Pozoindua.
2: Baina ausartazara, Jon.
0: Bai, ausartazara, eta hori gustatzen zaigu, Jon.
2: Bai.
0: Asko gustatzen zaigu zure ausardia. Hau bizarrik gabe hitz egitea. Begira, askotan leporatzen diguten medioetan ez dugula... Pentsatzen duguna esaten, eta eskartzen da tarteka horrelako ahotsak entzutea.
1: Bueno, nik esango duena da, bertan egon naizela estenatokian eta oso zaila dela. Nik ere askotan ez dut afinatzen eta, bueno, denok ditugu, ni ere estandan nengoenean, ba hori, egin nituen, bueno.
0: Bueno, gainera denak ikasle jendea da, oso gazteak dira, asko dira emezortzi, bueno, badaude beste batzuk zaseagoak. Bueno,
1: Bai, gazteak daude. Bueno, dena egia gazteak egia da. Eta hamar baino gehiago ez ditu izango inorko.
0: Hori.
1: Bai, tebe, nola, estandak ikaragarri ondo funtzionatuko duen, gustatzen baldin bazaizue, epain maikide, hor jarto bat egotea, pues deitu da zu, eh?
0: Zer ari zara, zure mura eskaintzen, Jon?
1: Noski, hombre.
0: Zure kurrikuluma, Jon, antenan esango diguzu, ikasketak adibidez?
1: Ikasketak, bueno, kasetari naiz, baina ikasketa musikalak ere baditut, multiinstrumentista, kontzertu, pillo bat eman ditut Euskal Herriko. Euskal Herri osotik.
0: Kasetaritza ikasi zenuen, Jon?
1: Ikasi nuen kasetaritza, daukat bukatzen ari naiz master bat, irakaso izateko.
2: Jon, eta adinen, ja, bi urte, dozen bat da.
0: Hori ere, bai. Bai, gure tertulia honetan.
1: Orduan, Euskal Telebista, venga, deitu da zu,
0: Aizu, kasetaritza ikasi zenuen, eta hori master bat egiten ari zara.
1: Bai, zergaitik, begira, pues esango izutegia. Ba, nengoen nire bizitzari norabide bat eman nahian, duzunekin zer egin, duzunekin, duzunekin, duzunekin, duzunekin,
2: duzunekin, afinatu nahian, ez da?
1: Bai, baina orain, bueno, orain ez dut esango damutzen naizenik, zebukatuko dut, eta jazta, baina hori ez da izango nire bidea. Gazetari esan nahi dut.
2: Jo, maltzurkeriaz, eta master horretan gustora zaude, edo...
1: Bueno...
2: Zenik egin nuen kap deitzen genio garai hartan.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, elkarri apunteak pasatzen genizkion, eta jo, hau zoaztune izaten zen. Esan bat ere praktikoa klaseak emateko.
1: Ah, gurean bai, eh?
2: Bai, ah, bueno.
1: Pentsatzen dut... Bai, mona honen egiten dut eta guztaren nago. Iretzen zait, bai, publizitate pizka bat, ez? Eta...
0: Zuka esaten duzu dena, gaur lagunak egiten ari zara, Jon.
1: Bueno, mona honeko ekin. Learning for future. Egiten dut online. Baina, egia da, hori, niri kasetaritza gustatzen zait, eta irratia, eta niko nuke, pues hori.
0: Hemen dibizi. Kuriositate, zergatik aukeratu duzu orain master hori edo irakaskuntzan aritzea?
1: Ibilin nintzelako, bueno, ari naizelako Euskara ikaslea naiz, eta Euskara klaseak ematen nabil euskaltegi baten, eta zen, bueno, gustura nago, bueno, eukingo dut masterra. Badaz bada, baina hori, badaz bada egiten duzunean gauza bat, ez diozu ez da pasiori jartzen ez interesik. Eta nik egiten dudan guztiari pues, gustatzen zait pasioa jartzea.
0: Ordan, naritzara master bat egiten bada espada, Patxi.
1: Bai.
0: Hori, Patxi Zubizarreta, gure boomerra. Egun hon esitzu gula, egun hon esan denegin. Gure boomerra, Patxi. Hori, agian, duela urte batzuk, pentsa ezina izango zen agian, karrera bat edo master bat, bada espada egitearena.
2: Jo, guretzat zen utopia txiki bat, ez da? Ba, gure gurasoak langileak izan ziren, baserritarrak izan ziren, eta esango nuke aurreztu zutela guk ikasi genezan, ez da? Izan genezan titulo bat edo alako zerbait. Eta Goierrin bi aukera zeuden, ez da? Ordizin bentsat, ez? Ba, lanbide profesionala, eta hor maltzurteriaz esaten zen elke bale bale elke noal Goierri, esaten zen, eta oso gogorra zen, hori? Ze handik gero atera dira unibertsitatean eta politikan ibili diren batzuk, eta gaur egun Mondragon unibertsitatean dago, eta bestela institutoa. Eta gero hanken biltzat denok galduta, baina denok garbi genuen unibertsitatera jo nahi genuela, ba hori zetorkigulako, ez dakit, nolabait ere hori izalako gure egitekoa, ez da?
0: Eta zergatik zenuten garbi denok unibertsitatera joan gozinatela?
2: Ba, ematen zuen, zerean institutuan, igual letrak nagusi zirela, ez? Gaur egun dena da ADE eta, bueno, ez dakite, karrera praktikoak, teknologikoak, kimika, informatika, eta gurean gehiago ziren filosofia, psikologia, askotan parentesi artean esaten zen, psikologia ikasten zuenak bere burua argitzeko edo konpontzeko edo ikasten zuela, Zorroagan, Fernando Sabater zegoen hartan, eta guk filologia ikasi genuen, nik segurasko ba hizkuntza kendu zidatelako, ez da, lapurtu zidatelako, dena gaztelaniaz ikasi nuen 13 urte arte eta institutuan ere bai, euskera zera zan, hautazko ikasgai bat, eta orduan ba pixka bat izan zen nire memoriarekiko alako, ez dakit, zor bat, ez da, konpondu beharrekoa. Eta bai, baino nire inguruan batzuk ikasi zuten kazetaritza, bat ere Jon zure kasuan bezala bokazioarekin, nik bokazioarekin. Baina adibidez, eta oso bitxia da, ze filologiatik gure garaian batzuk, baino batzuk joan ziren gero kazetaritzara. Arritxu Iribar adibidez.
0: Laizter erretiratuko da, Arritxu.
2: Bai, ba, hoxe, ba, gure garaikoa dira.
0: Azte gutxi batzu falta zaizkio.
2: Ba, baitu.
0: Hemen musio handi bat, Arritxu.
2: Hori da, hori da.
0: Guk egin nahi genion elkarrezketa, baina aurreratu zaizkigu faktoriakoak, eta horretan bertan egingo dira.
2: Ba, zen eskafina, eta gero, bai, Elena Azpeitia baita.
0: Baita ere, telebistako kazetaria.
2: Bai, eta abar, esan nahi dute, kazetaritzatik oso.
1: Eta zentzua dauka, eh?
0: Bai. Hizkuntzarekin lotuta daude bi lanbide baitira, ez da, filologoaren lanbideak eta kazetariaren lanbideak.
1: Baina zentzua dauka igual euskaraz, eh? Gazteleraz nik ez dut hainbeste ikusten.
0: Bueno, baina hizkuntzarekin lotuta daude.
2: Bai, ala da, baina igual euskararen doktorezia hori ondo jakitea, ondo... Jo, Arritxurena gainera oso berritzailea izan zen, ez da? Ze gainera kirolaz emakume gutxi aritzen ziren orduan, ez da?
0: Eta oraindik ere, bai.
2: Eta oraindik ere, bai. Bai.
0: Begiratu zenbat emakume dauden kirola erredakzioetan.
2: Bai.
0: Euskadi Irratian bi dauzkagu, Maitane Urbieta eta Arritxu Iribar.
1: Eta Maitane da, eta erreportaje bat egin zioten, Championsa komentatzen zegoen emakume bakarra. Munduan.
0: Begiro kolaboratzaileak bat ditugu, ez? Eta komentarista dexente ditugu. Udan Eostolaza, eta bar. Baina, erredakzioan kazetari, ba, plantillakoak, oraindik kirol redakzioetan gutxi dira. Patxi, dena, nahi patu duzu momentu batean, elke bale, bale, elke nal Goierri, izate zutela zure garaian, Goierri lanbide ziketa eskola, ez? Lanbide ziketa. Jon, gaur egun hori ere mantentzen da oraindik.
1: Gaur da, elke bale, bale, elke no paade. Hori esaten da.
0: Bai?
1: Bai, beti.
0: Osa, bario ez duena enpresa eritzara?
1: Bai, bueno, ade egiten du jende pilo batek, ez dakila zer egin bere bizitzarekin, eta aden daude, eta ez duzu. A ber, baina...
0: Ade, administrazioan y dirección de empresas, eh?
1: Ambizio horik bizitzan zuk zuzenduko duzu enpresa bat? Osa, da gitnik, ez? Bueno, ez que ya nago oso zorrotz, eh?
0: Bai, gaur Jon lagunak egiten.
2: Oso, ondo.
0: Nik uste dut tarteari izen berria jarri behar dugu. Jon lagunak egiten.
1: Bai, Jon kantzelatzen. Bueno, ez, baina, eta kasetaritzan ere, gertatzen zen, bokasire gabeko jende pilo bat. Niko garatzen dut, eta hau askonto kontatzen dut, kasetaritzako lehen urtean, galditzen zuten, hemengo zenbatek irakurtzen duzu egunkaria. Eta altzatzen genuen, eskua, sortzik edo, zazpik. Eta nik paperean ez dut irakurtzen, baina bai korreora heltzen zaizkit ba hori newsletterak da, informatuta mantentzen naiz, ez? Baina besteok nola informatzen zarete, baina teleberria ikusten duzu edo gaur eguna, bueno, ez, bueno, betzute eta tuete erren, tal. Eta jende batek uste duela, edo uste zuela, eta oraindik ere uste duela, ba, kasetaritza dela pizka bat, ba, ani gartiburu izatea, edo horrelako zerbait. Mm. Bada, jo, ba, eta izan daiteke.
2: Uste okerra, ez da?
1: Baina, gero gertatzen da, ezken niri, eta...
0: Jo, barkatu ez, eta belaunaldikoa izateko pixka bat, zaharkitua geratu zaizu
2: erreferentea. Tonto, tonto, bueno.
1: Zaizu guztia, ez que ani gartiburu da nire referentea.
0: Bai, baina, eta, ja badit urte batzuk.
2: Nera dineko izango da, igual.
0: Begira, gaur egun agia Barbara Goenaga.
1: Baina, beste eskakizun bat eite beri. Orain, ani gartiburuk ja ez ditu kanpaikadak ematen Espainiar Telebistan. Bueno, agian unea da Euskal Telebistara ekartzeko kanpaikadak ematen. Se,
2: baina Gasteizen hotza handi egiten du,
1: eh? Herrikoa da, eh? Hotatuko du.
0: Bueno.
1: Baina hori, bueltatzen. Jende askok hori egiten duela, eta orain nire belaunaldian, eta horrela ikusten da, eta pena bat da, Lanbide Heziketa, eta batzik esan duena, ez? Eta el que no vale a Goierri, ez? Horzagolako. Ikusten da, porrot bat bezala, eh?
2: Gaur egun, nik esango nuke ezetz, ez da?
1: Yes.
2: Nere irudipena kanpotik da, gainera, irtenbide gehiago dagoela, ez dakita den, eh? Baina behar dira langileak eskuz lan egiten dutenak, eta hori ez du zaigula ematen
0: jo,
2: du, ez da?
0: Jo, baina zure inguruan ikusi duzu norbaitek Lanbide Heziketa aukeratzeko garaian drama egin dela? Bere inguruan jendeak esan diola, ez, hori ez!
1: Hori ez, baina aukeraketa...
0: Segure garaian hori, barkatu eta ez naiz hain zaharra, baina, bueno... Bai, patxirekin konparatuta ez naiz hain zaharra. Hogeita hemen zortzi urte ditut.
1: Estandan parte hartu dugu barko zenuke, Gorka.
0: Baina nire ez, nire garaian esan nahi dut, nire ikasle garaian egon zen drama bat, nik gogoan dut, nik hogeita hemen zortzi urte ditut, eta hemen zortzi urterekin bigarren batxiergoa amaitu genuenean, nire klasekide batek orezko matrikula lortu zuen, eskuratu zuen batxiergoan, oso nota onak atera zituen, oso ikasle ona zen, oso ikasle ona. Eta berak esan zuen, nik Lanbide Heziketa ikasiko du. Jo. Bueno, eta mundu erori zitzaion. Mundu erori zitzaion, hasi irakasle askoren partetik jendeak esan zion. Nola egingo duzu Lanbide Heziketa zuk duzun buruarekin? Bueno, gaur egun bera da, gaur egun bera da, nire inguruan eta nire adinkideen artean eta nire klasean ibili ziren guztien artean, gehien kobratzen duenetako bat. Eta Lanbide Heziketa egin zuen, zorionez aukeratu egin zuen, eta oso bizitza profesional
1: hori,
0: oparoa.
1: Esaldi hori, nik entzun dut.
0: Baina hori oso gogorra egin zitzaian, oraindik ere Jon.
1: Nik esaldi hori Lanbide Heziketarekin ez, se normalean, osea, ez da gertatu horrelako aukerarik, pasuk esaten duzun bezala, ez? Nota oso onak, normalean, eta nik ikusi duan inguruan, nota txarrak Lanbide Heziketa, horrela ikusi izan dut, ez dut beste kasurik ezagutu, baina bai ikusi dut kasu bat, nota oso onak, eta, baina oso onak da, bikainak, eta erabakitzea, ez, nik nahi dut egin musikako grado superior, eta esatea, wow, nola egingo duzu hau musikenen. Eta beste karrera bat.
2: Musikenen sartzea oso komplikatua da.
1: Oso komplikatua da. Eta orain, bueno, eske ezin dute esan nor den, baina musikarekin doakio ikaragarri ondo. Eta
0: kritikatu egin zuten orduan.
1: Jendea bikaina dena, gauza baten, bikaina izango da ere horretan. Osa, langilla dena eta langile fina egiten duena egiten duela. Ondo, zupadakizu ere, unibertsitatera doanean pertsona bat, zupadakizu lanean egongo den, edo ez gero, bueno, bizitzak lamaten zaitu batera edo bestera, baina, bau jende bat, ba hori, bai. Balio duena.
2: Ados nago, eta gainera, badago titulitisa denean, ezta? Bai, unibertsitatean, eta bai Lanbide Heziketan. Eta adibide bat jarriko dut, ezta? Mohamed Shukri idazle marokoarra, analfabetoa izan zen, igual logika marozte arte, analfabetoa. Baina berak etxean entzundako ipuinak, kalean entzundako istorioak, bizi izan, kanposantuan lo egiten zuen, artzaina zen, rifen, oso gizon pobrea, eta bizpairu liburu ditu, idazle frantsesek izugarri estimatzen zuten, ogi utxa eta arabiratik euskerara itzulita daude, eta idazle bikaina izan zen, eta askotan, adibidez idazle izateko, ez da? Zer ikasi behar da? Kasetaritza, filologia, behar bada ez da ikasi behar karrerarik. Nik baditut lagun batzuk, bat bereziki, ez da oso urrutikoa, eta EGB zuen bukatu.
0: Ez zuen amaitu.
2: Ez zuen amaitu. IGB lehen hezkuntza sari naiz, nola baita esateko.
0: DBH-bin amaituko litzateke.
2: Hori da, hori da. Beraz, hori, askotan da, gizarte honek eskatz, eta behar da, ez? Behar da prozesu bat, eta bar, ez? Baina askotan behar da pasio bat, eta esango nuke gure gizartean bizigarela bestei begira, eta bestek egiten dutenaren aritik jotzen dugula, ez da? Eta kosta egiten dela norberak, ez dakit, bereari eustea. Eta behar bada pasatuko gara lanbide ziketatik, eta gero ingo dugu arte, ez dakit zer, karrera bat, edo, ez dakit.
1: Ala ere, nik galdetuko dizut, hori zu guraso bezala, patzi, zure lehen aukera, zure zementzat, zein izan zen? Osa, zuk, uste duzu bideratu dizuzula unibertsitatik ikasketak egitera?
2: Ta... Ez, kontrakoa. Oso garbi genuen, batetik, ez, ba, nola da, arrotzaren etxean, ez, ba, zotza burduntzi esaten dana, ez. Ez, batetik ez hitzaidan gehiagia jola ez izatea irakurtzaleak, eta nahi zutena egitea. Nari ez hitzaidan batera inporta. Batez ere oso hurbil izan nuelako, gero soziologian eta politikan nabarmendu zen bat, Goierritik pasatu zena. Delke no balia, ba, bitu.
0: Ba, azkenean balio izan zen, eta askorako, bai. Gainera. Unibertsitateak askorako ematen du,
2: bai.
0: Baina gure programa gehiagorako ez du ematen.
2: Ai, zepena.
0: Bukatzen ari da. Da, torren astean jarraituko dugu unibertsitateak ba, egiten.
2: Ba, oso politik. Ze... Tekasle pixuak, eta...
0: Hori. Itzegin nahi dugu baita ere... Ostegun gauetako parrandez.
2: Hori da. Mosko kalariak.
0: Zuen unibertsitate garaiko festez, digoteo ez, Jon.
2: Ez zut, handeti ez diazu esaten, hala?
0: Ez dakiz zergatik, baina galdera hori batez ere Joni ingo diot.
2: Bueno.
0: Zukere ligatzen zen en unibertsitate garaian, Patxi.
2: Hori da torna esterako. Bermut bat hartuta eterriko naiz.
4: Herri urratz maiatzaren amarrian, Senpereko aintziran. Mirua, Kumano Moto, Andi Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Piritz Porrotxeta Marimototz, Kukai, Gar, Latsama, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren amarrian, denok Senpererat, denok herri urratzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urroka. Setasun guztiak, herri urratz.eus webgurean.
5: EITB-ren eskutik.
6: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
7: Aktorea naiz.
6: Ezin hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Alkampon, maiatzaren 8tik 10era, txerria azpizuna, kiloa, 7.45 € handaukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: En Alkampo sales ganando.
12: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.
15: Euskadi Irratia.
16: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
17: Arratsalde onde izuela gurean goizaldeko 7ak inguru direnean iritsiko da Tenerifera antabirusa gerraldia duen gurutzontzia ondoren 147 bidaiariak zuzen-zuzenean evakuatuko dituzte gazkinen bidez euren herrialdeetara.
18: Los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país. Será previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen.
17: Lehen da bizi jatorri España merreko, 14 bidaiariak aterako dituzte, gero gainontzekoak Mónica García Osasun ministroak azaldu berri duenez. Frantzia, Alemania, Belgika, Irlanda, Herbereak, Erresuma Batuak eta Estatu Batuak denekin koordinatuta dituzte hegaldiak evakuazio hori zuzen-zuzenean egin alizateko. Espainiar estatuan bien bitartean, gertutik jarraitzen ari dira Alakanteko kasu susmagarria, ondius ontzitik ondoezik atera, eta gerora hil zen Herberetako emakumearekin hegazkin berean bidaiatu zuen Bartzelonako bizilagunak ere 40 aldia egin beharko du. Kanaria uhartetan izango dira datozen orduetan Espainiako Osasun eta Barne ministroak, baita Tedros Adhanom, Osasunaren mundu erakundeko burua bera ere, Adhanomek bilera egingo du arratsaldean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearekin. Gurean bien bitartean, gaur dira 50 urte Montejurra mendian eskuimuturreko mertzenarioek Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos tiroz hil zituztela, Nafarroko parlamentuak hilketa izan zela onartu berritan, gaur lehendabiziko aldiz aitortza ekitaldi ofiziala egiten ari zaizkie Lizarrako udalean. Andoainen bien bitartean, omenaldi egin diote José Luis López de la Calle zutabegilari eta kilzuela 26 urte pasadirenean urtez urte omenaldi ekitaldietara gerturatzen diren guztiei eskerrak eman nahi izan dizkiaren semeak, Maider Lainez Andoaingo alkate sozialistak berriz ausardia eskatu dio eskera bertzaleari.
5: Ausartak izan daitezela eta esan dezatela hilketa bakar bateres esen gertatula, esela gertatu behar.
17: Maider Lainez Andoaingo alkate hoy socialista. Errusiaren eta Ukrainaren artean astelenera bitarteko suetena indarrean dela bestalde egin dituzte Moskun garaipenaren eguneko ospakizunak, Vladimir Putin presidenteak adierazi du bigarren mundu gerrako espiritu berarekin ari dela borrokan Ukrainan eta NATOk duen jarrerarekin oso kritiko azaldu da.
7: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
17: Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak bere aldetik bien bitartean Europako egunaren testu inguruan azpimarratu nahi izan du, Ukraina banatu edo zatitu ezin den Europako ataletako bat dela. Eta Alaska on Gipuzkoako ikastolen aldeko festaren sortzaileei omenaldia egin diete gaur goizean, 1967an ospatu zen lehen dabiziko aldiz kilometroak jaia Beasainen eta Alaska honetan 15.000 lagun elkartu zituzten bertan. Pozik Josu Erwin sortzailea Euskadi Irratiko amarauna saioan.
19: Bueno, nik esango nuke omenaldia merezi duela Alkartasuna Lizeoko junta osoa eta Alkartasuna Lizeoko guraso guztik eta Alkartasuna Lizeoko ikaslek beraiek izan ziren esponsorrak aurkitu zituztenak, beraiek izan ziren lana egin zutenak eta beraiek izan ziren hau errealitate bihurtu zutena. Gu junta bezala hortaz oso pozik eta ni ba, oso pozik.
17: Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Muro arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, El Xalabez ligako partidua ordubietan, Arabarrek puntuak behar dituzte, zelgapenako zulotik irtetzeko, Realak beti sartuko duanetan gaueko bederatzietan, azken boladan izandako dinamika txarra amaitutzat, emana jute txuri urdinek, eta Osasunaren azera pausoa, zu Levanteren zelaian azken unean galduta, Efe ligako hiru euskal taldeen aurketak gaur, bat jokoan zubietan, Reala aurretik, Granadaren kontra bat eta huts, arratsaldean Ipuruan, Eibar, Alama eta Lezaman Atleti Deportibo. Eskoboloia, bera-bera, kopako finalerako solkatzen aleginduko da gaur Eldaren kontra Donostian Ilunben, Giroan, ibilbide gora-beratxo dute gaur txirrindulariek, Espainiako buelta azkeneko etapa jokoan Angliru mendatean elmuga, eta buruzuruko txapelketako partidua, Labriten, Peña eta Larrazabal leian bi pilotariek behar dute garaipena.
17: Errepide zaren agusira begiratuta ze berri ordu honetan iratxe izagirre, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bi arazo ditugu ordu honetan, Bizkaia 399 errepidean Otxandion kamioi bat matxuratuta dago, Aramaio aldera errei bat itxita dagoela, ohartarazi digute segurtasun sailetik. Eta N634 errepidean Aian Bilbo aldera motorra bidetik atera da, eta gidaria lurrean hartatzen ari dira momentu honetan.
17: Eguraldiari dagokion ez datozen orduetarako iragar penaren berri Euskal Met, Jaion Emunarri, arratsaldeon.
21: Kaixo, arratsaldeon. Hegoekialdeko haizeak enbarazu egiten jarraituko du, bizi-bizi biliko da, eta arratsaldean eta gauea lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botako ditu. Baliteke lekuren baten ekaitza jotzea, probabilitate handiagoarekin Bizkaia eta Araba mendebaldean, eta zaparrada mardulen bat ere bota dezake. Dena den, gaur orokorrean atzo baino bakanagoak eta ahulagoak izango dira. Eta bihar igandeak goizaldean oraindik zaparra txikiren bat bota badezak ere, orokorran eguerdira arte giroa lasaia izango da eta ostarte politiak nagusituko dira. Haizea berriz hego mendebaldetik ibiliko da eta maksimoak azken egunetako balio berdintxuetan geldituko dira. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu.
17: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bata eta ia 7 minutu dira.
16: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
17: Euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde Euskal Gehiengo Sindikalak gaur arratsaldeko 5:30 deitu duen manifestazioaren atariko funtzio publikoko legearen erreforma izpide izan dute legebiltzarkideek Radio Euskadiko Parlamentoan las ondas saioan. EH Bildurekin akordioa lortzea espero dute jeltzalek datorren asterako deitutako bileran Gorka Ortiz deginea EH Bilduko legebiltzarkidea euren eskakizunak malgutzeko prest azaldu da akordioaren mesedetan. Erikaz nalkonte guzu, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, Ela Lab eta Esteila Sekalera aterako duten funtzio publikoko euskararen ofizialtasunaren eredua ez dator bat jeltzalen ereduarekin, Jonathan Moreno legebiltzarkidearen hitzetan.
23: Euskal Herria Bildu defendatzen duenaren arira doala, gu esgadu horretan.
22: EH Bilduko ordezkariak bai, bertan izango dira eta Euskal Gizarteak gaiaz duen kezkaren erakusle da Gorka Ortiz deginea legebiltzarkidearen zat.
24: Arazo potolo bat dagoela Euskal Gizartearen txat, eta konponbidea bilatu behar dela.
22: Konponbide horretarako manifestazioaren atariko urrun aitortzen diren eredu horiek bateratu beharko dira, eta injustu biek ere positibotza jo dute datorren asterako gaiaz bi alderdiek egingo duten bilera. Juridikoki segura den eredua eta administrazioen autonomian sakonduko duena defendatu dute jeltzaleek, eta hizkuntza bien berdintasuna bermatuko duena EH Bilduk prest dago ordea eskakizuna malgutzeko.
23: Pero dugu aurrera ateratzea, ez da gai politiko bat, da gure hizkuntza defendatzeko ekimen bat. Orduan, bueno, espero dugu bien artean adostasun bat lortzea.
24: Gu positibo gara. Nik uste dut guztiok jarri behar dugula mahai gainean voluntatea akordia lortzeko. Guk izango du prestutasun hori.
22: Gobernu bazkidekin akordiorako esperantza etxita dagoela gaineratu dutelako jeltzaleek. Urrutia aitortu ditu PSren asmoak Morenok, bada Ekainriko sozialistak ukatu egin du euskara baztertzearen alde egin dutenik.
25: Juntos hemos construido la política lingüística de este país.
22: Alderdi Popularraren izenean Santiago Lópezek salatu du euskara inposatzeko lankidetzan ari direla EAJ eta EH Bildu, eta Sumarrek, Jon Hernandezek, euskara profilen sistema hobetzea dela akordio zabal baterako aukera bakarra adierazi du.
17: Euskal Gehiengo Sindikalak deitutako manifestazio hori arratsaldeko 5:30 abiatuko da Bilboko Jesusen bihotzetik. Bestelakoan menderdia da gaur Montejurrako bilkuren eskuin muturreko kideek bi pertsona hil zituztela, hildako ez gain zauritutakoak ere izan ziren 1976ko maiatzaren 9 hartan Karlisten eta antifrankisten bilkura izan bertzuen egunean. 50 urtera Lizarrako udalak gaur lehendabiziko aldiz aitortza instituzionala egin die biktimei. Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Ana Ollo, Nafarroko gobernuko bigarren presidente ordea eta Mikel Colomo udalaren Montejurrako batzordeko burua dira, besteak beste eguerdian Lizarran hasi den omenaldian bi hildakoen senide kideak eta zaurituak ere bertan dira aitortza ofiziala jasotzen. 50 urte pasa dira Montejurran Karlisten eta antifrankisten bilkura ura izan behartzuen hartan eskuin muturreko kideek Aniano Jimenez eta Ricardo García hil zituztenetik. Karlisten arteko borroka gisa saldu zuten orduan bersio ofizial modura, baina denborak erakutsi du Franco hil ondorengo gobernu frankistaren operazioa izan zela ura. Egun hartan Montejurran zen Josu Txueka historialaria eta argazkiak atera zizkion Kantabriako Aniano Jimenezi tiro egin zion gabardunadun gizonari.
1: Pom, tirokatuzu. Alde batek beste bati eman zion edo egin zion erasoa.
20: Jose Mari Esparza historialaria berriz, mendiaren goikaldean zegoen eta tiroen lekuko zuzena izan zen, bere ondoan Ricardo García Lizarrako gazteari egin zioten tiro.
2: Orain, 50 urte eta gero, ja badago dokumentazioa eta dana, hori estatuko erabaki bat izan zen. Eta hor, implikatuta zegoen, botere beltza guztiak.
20: Alderdi Karlistak berrez ordu bete lehenago goizeko 11etan iratzeko monestarioaren parean ekitaldia egin du. Leku hori memoria gunea dela aitortzen duen plaka inauguratu dute Karlistek bertan.
3: Alderdi sozialista kantolatuta bestalde Jose Luis López de la Calle zutabegile izandakoaren aldeko ekitaldi egin dute Andoainen eta kilzuela 26 urte bete direnean lore eskaintza egin eta sekula ez zuela gertatu behar azpimarratu dute beste behin ere bertan ekitaldi jarraitzen ere Zapirain lankide arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jose Luis López de la Calle zenaren alarguna, semea, Gipuzkoako alderdi sozialistako kargudunak eta giza eskubideen, memoriaren eta bizikidetzaren sailburu ordea ondoan zituela, Maider Lainez, Andoaingo PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak hartu du hitza, monolitoaren aurrean jarritako mikrofonoan, duela 26 urteko hilketa ura gogoan hauxe esan du asteko.
6: Gero eta argiago dakat, terrorismoak bakarrik, min eta damua ekarri zituela. Eta ez akala inungo justifikaziorik eta inungo zentsurik izan.
4: Ezkerra bertzaleari ere zuzendu nahi izan dio Maider Lainez Andoaingo alkate ohiak mezua.
6: Ausartak izan daitezela eta esan dezatela hilketa bakar baterez ezela gertatu behar.
4: 10 minutu iraunduen oroimen ekitaldi xumean, López de la Callearen semeak, Alain López de la Calleek eskerrak eman nahi izan dizkie bertaratu direnei modu honetan.
8: Mila esker guztioi etortzeagatik, beste urte batez, eta besterik gabe. Muchas gracias a todos por seguir viniendo después de todos estos años. Besarkada bat guztioi.
4: Loreak monolitoaren azpikaldean utzita amaitu da oroimen ekitaldia.
3: Ernai Gazte antolakundeak bestalde amaiera eman dio gaurko izean laugarren kongresuari mundu zabalean gertatzen ari denaren aurrean egokitu eta Ernai gero eta gazte gehiagoren etxea bihurtuz aldaketa soziala bultzatze izango da aurrerantzean euren egiteko nagusien artean ponentziek 80%-etik gorako babesa jaso dute. Bergaran kongresori jarraitzen Iratibarren lankide arratsaldeon zuri ere.
26: Arratsaldeon bai, duela urtebete hasitako bideari amaiera eman diote gaur hemen Bergaran erreko frontoia goraino beteta Euskal Herrian nazioarteko testuinguruna hasian sartuta bidegurutze historikoan dagoela uste dute agertoki politiko berrira egokitu nahi izan du Ernaik eta azpimarra jarri dute bi konpromiso nagusitan entzun amaiur egurrola bozeramailea.
27: Horregatik gaur hemen bi konpromisotan berresten garela adierazi nahi dugu. Alde batetik Euskal Herriarekiko dugun konpromisoan berresten gara. Eta bigarrenik, Euskal Herriko gazteriarekiko dugun konpromisoan berresten gara.
26: Hain zuzen bi konpromisoak azken muturreraino eramango dituztela hitzeman dute eta horretarako gaztei deia antolatzeko eta Erneirekin bat egiteko tresna eta helduleku izan nahi dutelako gazte ororentzat ekitaldian poesia eta musikak ere izan dute euren tartea eta ezker abertzalearen babes zabala jaso dute Arnando Otegi EH Bilduren idazkari nagusia ikusi dugu ekitaldian eta Xabi Iraola sortuko koordinatzaileen nagusiak hartu du hitza.
28: Arro nagoela zuetako bakoitzaz. Humiltasunez eta erantzukizunez herri zaharren aldeko lan mitantera batu zaretelako. Bizitza osorako proiektu kolektibo askatzaile batera batu zaretelako. Batzuek irautza ikasten duten bitartean, zuek irautza egiten ari zaretelako.
26: Garaiak borroka eskatzen du guztien hitzetan, nazio askapena oinarri izango duen borroka.
3: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Tenerifeen gurean goizeko zazpiak inguru direnean bihar goizean espero da antabirus agerraldia duen gurutzeontzia eta prestatu duten protokoloa jarraituz 147 bidaiariak zuzen-zuzenean evakuatuko dituzte itsasotik hegazkinetara. Lehendabizikoak ateratzen jatorri Espainiarreko 14 bidaiariak izango dira Espainiako osasun eta barne ministroek xehetasunak ematerakoan azaldu duten ez besteak beste Madril, Ainize Vega, konta ikusu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, dena prest dago Tenerifeko Granadilla portuan, bertan geratuko da inguratuta ondius gurutza ontzia, igande goizaldean iritsiko da Kanarien uarteetara, baina evakuazioa eguerdi aldera egingo dutela aurre ikusten dute. Protokolo itxia, segurua, kontrolpean dagoela ziurtatu dute Monika García eta Fernando Grande Marlaska ministroek prentxaurrekoan eta lasaitasun mesua zabaldu dute Marlaska.
9: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población.
5: Bidaiariek ez dutelako inolako kontakturik izango Kanarietako biztanleekin. Espainiar nazionalitate dun 14 bidaiariak aterako dituzte lehenengo gurutza ontzitik, hegazkin militarra prest dago dagoeneko eta Madrilgo Gomez Ulla ospitalera bidaliko dituzte 40 aldia egin dezaten. Ondoren herrialdeka eta bakarrik hegazkinak prest daudenean egingo dute gainerako bidaiarien evakuazioa. Dagoeneko Frantziak, Alemaniak, Belgikak, Irlandak, Herbeerek, Erresuma Batuak eta Estatu Batuek konfirmatu dute hegazkina bidaliko dutela Tenerifera euren herritarrak jasotzeko.
3: Argentinan bien bitartean ikerlari talde bat Ushuaiako zabortegian dauden karraskariak aztertzen ari da Herbereetako bikote inguru horretan kutsatu ote zen zehaztu alizateko. Probintzia horretako agintariek azken orduetan esan dute probabilitatea oso txikia dela eta ziurrenik aurrez egindako bidaian gaixotu zirela. Buenos Aires, Eneko Zuberogoitia, konta iguzu.
10: Ushuaian ez da azken hamarkadetan antabirus kasurik izan, eta ez dago virusa transmititzen duen karraskareirik. Beraz, probabilitatea txikia dela dio Raúl González biologoak.
11: La posibilidad de que se hacen contagio en Tierra del Fuego en Ushuaia es mínima, nula, diría yo.
10: Argentinan virus hau ohikoa da, endemikoa, urtero erregistratzen dira positiboak. Azken urteetan gainera kasuak hasi egin dira, baina ez da alarmarik sortu. Elena Obieta, epidemiologoa.
12: Porque es una enfermedad endémica para nosotros. Estos cuatro sectores...
10: Urtero izaten da antabirusa, batez ere herrialdeko lau zonaldetan, eta Herbereetako bikote hori gutxienez horietako bitan izan zen itsasontzira igo aurretik. 2018an hemen Argentinan kasu berezi bat izan zen, urtebetetze jai batera joan zen pertsona batek, beste 34 kutsatu zituen, eta horietako 11 hil egin ziren.
12: De hecho, eso hizo que prolongáramos el periodo...
10: Orduz geroztik protokoloak aldatu egin dira, kontaktuetako bat 40 egun pasata gaixotu zela konturatu baitziren.
3: Bestelakoan nazioartean Moskura begira gara aur besteak beste, Rusiaren eta Ukrainaren arteko suetena indarrean dela egin baitituzte Moskun garaipenaren eguneko ospakizunak. Vladimir Putin presidenteak adierazi du bigarren mundu gerrako espiritu berarekin ari direla borrokan Ukrainan eta NATOk gerran duen jokaera salatu du. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak bien bitartean Europaren egunaren arira zabaldutako mezuan adierazi du Ukraina Europaren atal zati ezina dela. Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Moskuko plaza gorrian egindako desfilean ospatu du Errusiak bigarren mundu gerran sovietarrek Alemania nazia garaitu zutela. Vladimir Putinek garaipena lortu zuen belaunaldia Ukrainaren aurkako gerran aurrera egiteko eredua izan dela adierazi du eta gerra justua dela gaineratu du. NATOk lagunduta Ukrainak duen jarrera oldarkorra salatu du Errusiako presidenteak.
7: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
13: Hala ere, Rusiak borrokan jarraituko duela gaineratu du Putinek, hiru eguneko suetena indarrean sartu berritan, Kremlinak argi utzi du bakea urruti dagoela. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak bitartean, Europako egunaren arira idatzitako mezua zabaldu du, Ukrainak formalki ez errospatzen ez duen arren, Europaren zati direla adierazi du, Ukraina Europa besten ari dela gaineratu du, eta gerra hasi zenetik Ukrainaren alboan izan dela nabarmendu du Zelenskik. Garaipenaren eguneko ospakizunak tarteko alde bakarrez ezarri zuen Rusiak bieguneko suetena, luzeago eskatu zuen Zelenskik, azkenean Ameriketako Estatu Batuen bitartekaretzerekin hiru egunekoa izatea onartu du Ukrainak, ba oraintzeko albistea da Errusiak salatutakoa, alegia Ukrainak sueten hori urratu egin duela dagoeneko.
3: Etxe zuriak bien bitartean, Iranen erantzunaren zain jarraitzen du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak atzo espero zuen, Teherani helarazi dioten proposamenaren inguruko erantzuna, baina Iranek jakinarazi du epe zehatzik gabe ari direla testu hori aztertzen. Bien bitartean Ormuzko itsasartea kontrolatzeko norgehiagokan ari dira bi aldeak, Ekialde Hurbiletik berri maile, Mikel Laiestaran arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, tentsioak gora egin du Ormuzeko itsasartean Washingtonek Irango erantzunaren zain jarraitzen duen bitartean, gerra amaitzeko Estatu Batuek egindako azken proposamenari buruz. Estatu Batuek diote Teheranek gaur eman beharko lukela erantzuna. Hori guztia Irango eta Estatu Batuetako itsasindarren arteko liskarrek markatutako egun baten ondoren. Teherandik Abbas Araghchi, atzerri ministroak leporatu dio Washingtoni abentura militar zentzugabeen alde egitea, irtenbide diplomatiko bat agertzen den bakoitzan, eta galdetu du ea Washingtonek negoziatu aurretik presio handitu nahi duen. Bien bitartean, eskualdeko tentsioak gora egiten jarraitzen du ere Libanon. Israelgo erasoek dozenaka hildako utzi dituzte azken 24 orduetan.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 21 eraikuntza nazionalean emakumezkoek izan duten papera aitortzeko ekitaldia egin du Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilboko Emakumeen plazan. Emakume abertzaleek egindako lan ikusezinetik Bizkaiko kargu instituzionalaren erdia baino gehiago izatera pasa direla azpimarratu du bertan Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak erik.
14: Bai, ala da emakume abertzale batzaren 104. urte urrenean, lehen eta orain emakumeek alderdian duten garrantzia azpimarratu dute jeltzaleek. Gaur holtzan izan dira lau emakume, Josun Aristondo Euskadi Buru Batzarreko idazkari ohia, eta Izaskun Bilbao Legebiltzarreko lehen emakume presidentea.
15: Arro egon behar dugula egindako ibilbidearekin. Eta progresista hitza eta berdintasun hitza aipatzen danean, guk gure ganatu egin behar dugula lortutako guztia.
14: Gazteagoa beste biak, Uxue Basuzabal eta Leire Lande eta alderdikideak, dagoeneko alderdiko Bizkaiko ordezkarien erdia baino gehiago emakumeak direla azpimarratu du Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak, eta nabarmendu du erakundeetan berdintasuna akordio zabalen eskutik etorri dela.
16: Erakundeetan berdintasuna errotzea lortu dugu. Adostasun politiko zabal baten ondorioz lortu dugu errotzea hau. Eta barriro azpimarratu gura dut hori. Zentzuren batean halako ezinegona ematen dan momentuan.
14: Horrela mezu utzi dio Euskararen gaia zuzenen aipatu gabe PSRi. Euskadiko tradizio politiko bien batasuna eskatu du, berdintasuna bermatu duen blindatze instituzionalare erabili eta berdintasunean ez ezik beste ere mugeiagotan ere akordioak lortzeko.
3: Arabatik berriz Javier Hurtado, lurralde hartako sozialisten buruak eta Jaurlaritzako turismo sailburu ere badenak, interes elektoralen arabera jokatzea leporatu dio gaur Eusko Alderdi Jeltzaleari. Euskararen auzian edota Forondako aireportuaren geroaz dituzten ikuspegi ezberdinak jarri ditu horren adibide Hurtado sailburuak. Horren aurrean sozialistek beti elkarlanaren eta herritarrenen alde egingo dutela esan du eta jeltzalei ere bide horretara itzultzeko eskatu die.
18: Y esto lo haremos sin anteponer ningún interés de partido, sin cálculo electoral. Y esperamos que el PNV retorne a esta senda.
3: Epaileak gertakarien alorrean espetxera bidali du, urruntze egin du aurratu eta bikotekide ohiari eraso egitea leporatuta ertzaintzak Gazte izen atxilotutako 28 urteko gizonezko horrek aurrekariak zituen anabarizketa.
19: Gertakariak aurreko astean gertatu ziren, gizonak bikotekide ohia hartu zuen Gazte izen eta autoz agurainera eraman, urruntze agindua indarrean zuen arren. Bidean emakumeari telefono mugikorrak kendu zion eta arriskuz gidatu zuen bala Aztada bortitzak eraginez. Ertzaintzako arbidez gaineratu du, aguraingo etxe bizitza batean edukizuela txikita emakumea, haren borondataren aurka eta han egin zion sexu erasoa. Urrengo unean lortu zuen biktimak telefonoa berreskuratza eta etxetik ihes egitea. Ertzaintzak ostegunean atxilotu zuen, 28 urteko gizona eta espetxean da jada, bikotekide ohiari sexu erasoa egitea egotzita. Emakumeak aurretik ere salaketak jarriak zituen gizonezkoaren kontra, eriotza mehatxuen horretatik, derrigortzeengatik eta urruntze agindua behin eta berriz urratzeagatik.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 8:25 Donostian gaur ari dira ospatzen mugikorri gabeko eguna gehiegizko erabilera desegokiak eragin ditzazken kalteak ikusarazi eta Jaurlaritzak erronka jarri du mai gainean sareetatik aldendu eta elkarrengandik gertuago bizitzeko dei egin baitu Julen Gorosabel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon egitasmoa aurreko hilabetean Bilbon eta Gasteizen burutu ostean Donostiaren txanda heldu da gaur. Gipuzkoako hiriburutik Eusko Jaurlaritzak mugikorraren erabilera murrizteko eskatu die hiritarrei. Gorka ora haurtzadon erabe eta familia zuzendaria.
2: Nahi duguna da, familia konstientizatea posible aldela egotea familian telefonori gabe. Familia bakoitzak adostatzen du, zenbat denbora egonen daitezken, edo nahi duten egotea telefonori gabe. Sartzen dute telefona poltsa batean, egiten dute bere bizitza, eta ekintza mametzeko ematen diogu aukera ona etortzeko, eta bere esperientzia hori kontatzea.
1: Mugikorrak gordetzeko poltsak egitasmoak Okendo plazan jarritako postuan eskuda daitezke, neurri honen bidez, familia arteko harremanak sustatu nahi dira. Egitarrek horrelako ekimenak garrantzitsua didela egiten dute, askok mugikorrarekiko menpekotasuna baitute.
17: Kalean gaude eta fijatzen bazara, jende guztia daude mugikorrarekin eta menpekotasun handia dago.
20: Ba, ni esango nuke asko erabiltzen dugula, goizetan eta arratsaldetan eta egun guztian zehar.
21: Sare sozialak eta daude pentsatuta adikzioa sortzeko, eta edozen adikzio bezala txarra da. Eta lehenengoa da, kontzientziatu.
1: Kontzientziazioa bera ezinbestekoa da gurasoek etxeko txikiak ezteko garaian, kasu honetan egitasmoak mugikorraren erabila alde neurrian ekiditeko gomendatzen du 6 urtetik berakoen kasuan bereziki. Nerabeek erabilera handiagoa izan dezakete egunean 2 ordu gehienez, baina gurasoen ikuskapenarekin. Egitasmo hau gizartea kontzientziatzeko pauso bada, orain hiritarrei dagokie sakelekoaren erabilera murrizteko alegina egitea.
3: Nafarroan Orkoienen euskararen eguna dute gaur eta Orkoiengo euskaltzaleak taldeak agerraldi egin du udalak euskararen kontra egindako erasoak salatzeko. Alejandro López Peseneko kideak aginte makila hartu zuenetik euskararen egoerak nabarmen okerera egin duela salatu nahi izan dute, Ana.
19: Bai, eta euskararen kontrako eraso horiek zerrendatu dituzte prentsaurrekoan, hala nola udal ordenantzetan euskararen presentzia gero eta urriagoa dela salatu dute, udal aldizkariaren azken alea gaztelania hutsan argitaratu dutela, euskara eskakizuna duten lanpostuak erdira murriztu dituztela, edota herriko kultur jardueretan eta jaietan udalak antolatutako ekitaldi ia denak gaztelania hutsan antolatu dituztela. Orkoiengo euskaltzaleak taldeak azaldu duenez, euskararen kontrako erasoak 2023tik ona areagotu dira, hain zuzen Alejandro López PSN-eko kidea alkate denetik. Aitor Zandu eta Orkoiengo euskaltzaleak taldeko kideak hauxe eskatu dio alkateari.
22: Zaten dioguna da, euskara Orkoiengo izaera eta nortasunaren oinarrizko atal bat dela. Ezin direla desberdindu Orkoien eta euskara. Ezin da erauzi euskara Orkoiendik bat dira.
19: Eta ondorioz herritarren hizkuntza eskubideak berma ditzala.
3: Ipar Euskal Herrian berriz, Angelun amaituko da gaur La Pasem Oksitania eraren aldeko lasterketa arratsaldeko 3:00 inguruan korrikako arduradunek eramango dute lekukoa.

Gaitarde Erromeria taldearen musikal bistegia amaitzeko 8 urteren ostean taula gainera igoko baitira berriz ere gaur Oñatiko San Miguel Txiki jaietan seikote oñatiarrak hamarkada batez kontzertuak alde batera utzita izan ditu eta gaur eskainiko dute haien azken erromeria haien herrian bertan.

0: Eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
1: Hegoekialdeko haizeak enbarazu egiten jarraituko du, bizi-bizi biliko da eta arratsaldean eta gauean lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botako ditu. Baliteke lekuren baten ekaitza jotzea, probabilitate handiagoarekin Bizkaia eta Araba mendebaldean eta zaparrada mardulen bat ere bota dezake. Dena den gaur orokorrean atzo baino bakanagoak eta ahulagoak izango dira. Eta bihar igandea goizaldean oraindik zaparra txikiren bat bota badezak ere, orokorrean eguerdira arte giroa lasaia izango da eta ostarte politiak nagusituko dira. Haizea berriz hegomendebaldetik ibiliko da eta maksimoak azken egunetako balio berdintsuetan geldituko dira. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu.
0: Hau esek, jasota, Kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Elche Alavés, ligako partidua ordubietan, arabarrek puntuak behar dituzte zelkapeneko zulotik ateratzeko, realak beti sartuko du anuetan gaueko bederatzietan, azkeneko boladan izandako dinamika txarra maitu zate emana dute txururdinek, eta Osasunaren atzera pausoa atzo Levanteren zelaian, azken unean galduta, bihar jokatuko du Atletikek etxean, Valentziaren kontra. Efe Ligako iru euskal taldeen aurketak gaur, zubietan jokoan Reala Granada, duela gutxi sartu du gola talde txirurdinak, bi eta huts Reala aurretik, arratsaldean Ipuruan Eibar Alama, Lezaman Athletic Deportivo. Eskubaloia, bera-bera, kopako finalerako salgatzen saietuko da Eldaren kontra Ilunben, eta Betionak kanpoan geratu da, zoko neurketa galduta. Zerako giroan ibilbideko eraberatxo dute txirrindu lariek bigarren etapan, eta Espainiako buelta azkeneko kilometrotan, azkeneko etapa jokoan, Angliru, Mendateri, helduko diote aurki txirrindu lariek. Buruz duroko partidua Labriten, Peña eta Larrazabal leian bi pilotariek behar dute garaipena. Eta errutbia Baionak Bordele hartuko du Jean Dogarren etxean, atzamiarritzek galdo gintzuen bezierren zelaian, baina hori bai, salgapenean atzeti diren bi taldek ere galdo gintzuten. Entzule, arratsaldeon, kirol aktualitatea, gurean gaur jarraituko ditugun, emanaldi nagusiak azter ditzagun, lehenik eta ben, Alavese jokatuko duen, ligako partidua Elxeren kontra, Martínez, Valero futbol zelaian, arratsaldeko ordubietan, noski gurean jarraitzeko aukera izango zu. Ariz Gaiaztegi, berri emale, Ariz, arratsaldeon. Bai, Aritz.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Garrantzi handiko norketa honi aurre egiteko. Ze talde ez, Amaikako aterako du ba, Kike Sánchez Floresek.
2: Bueno, baldaketa bakarra egingo du, beti ere, ba, azken jardunaldia, Euskal Derbia referentzia moduan hartzen baldin badugu, gaurkoan Guridida, Jon Guridida, barritasun nagusia, Kike Sánchez Floresen Amaikakoan, Denis Suárezen lekua hartuko du, eta beste amarrak, ba, Euskal Derbia, Mendizorrotzan, Atletiken kontra jokatu zuten futbolariak izango dira, Sibera ongo datean, Joni Oto, Tenaglia eta Parada izango dira, erdiko atzelariak, Angel Pérez eskuinegaletik, Abde Eskerretik, Antonio Blanco, Kibainezek eta aipatu dugune Guridik osatuko dute zelai erdia, eta aurrera begira Toni Martínez eta Diabate jarriko dira, hori Alavesi dagokionez, Elxek berriz Dituro jarriko duatean, Txust, Afen Gruber eta Bigas izango dira erdiko atzelariak, Tete Morente eta German Egaletatik, Aguado Villar eta Febas izango dira zelai erdiko jokalariak, eta Álvaro eta Andre da Silva izango dira berriz futbolaririk aurreratuenak, eta zuk esan duzu, Xavier, benetan partida garrantzitsua da, Alaves jetxera postuetan dago, eta ez hori bakarrik, atzo Levantek lortutako garaipenaren ostean, 19. postuan dago, hori bai, 14.ak gaurko aurkaria bi puntura baino ez dauka, tarte horretan talde asko daude, eta horren bestez, ba, oraindik ere talde basorroak bizi-bizirik jarraitzen du, mailari eusteko leia horretan, baina ezinbestean dagoeneko puntuak pilatzen hasi beharra dauka, eta gaurko neurketa benetan da garrantzitsua, norberak irabaziko dituen bueno, puntuak aurkari zuzen batek irabazi barik utziko dituelako kasu honetan, horren bestez, basandakoa, ez da hil Alabizikoa, baina benetan garantzia handia dauka, gaurkoan Alabezek Martínez Valerón jokatuko duen neurketak.
1: Ea ba, hiru puntuak.

0: Lortzeko aukera duen talde gaztiztarrak, gero arte, aritz.
1: Atxaldeon.
0: Realak Betisi ingo dio aurre, anuetan gaueko bederatzietan, Maitane Urbieta. Atxaldeon, Maitane.
2: Atxaldeon.
0: Kopako titula, irabazi ezkeroztik, txururdinak ez tabiltza ba, oso fin, bideo kero horri, bueltaman eta egora zuzendu, nahi du matarazaren taldeak.
2: Bai, eta horretarako ba lehiakorra izatera itzuli beharra dauka talde txuri-urdinak azken partidetan erakutsitakoa baino joko hobea eginez eta intentsitate handiagoarekin zelairatuz. Kopa irabazi izanak bete ditu taldearen helburuak, baina ondo amaitzea ere garrantzitsua da. Aho zapore onarekin amaitzeko eta jokoan ere basos asko daudelako. Gainera, Errealaren baitan ba Europarako txartel bat gehiago edo gutxiago banatu liteke eta ondorioz familia txuri-urdina bakarrik ez. Borroka horretan dauden taldeak ere soibiliko dira azken partietan Realak egiten duenari. Txuri urdinen zenbakiak ligan ez dira onak, azken lau partietan bi puntu baino ez dituzte bildu eta ondorioz bazken urteetan kontrario zuzena izan den Betis, Realak baino 10 puntu gehiago dituela etorri da Donostiara. Talde andaluziarrak talde erregularra dela erakutsi du fidagarria eta eskura du 5. postu horrek eskaintzen duen Championserako sailkapena. Liga azken txampan murgildu da, gaurko Realak anuetan jokatuko duen azken aurreko partida izango da eta ea ba bigarren itzuli honetan Betis mendean hartzeko gai den irailean Kartujan 3-1 galdu baitzuen neurketa txarra jokatu eta gero.
0: Zale biziki eskertuko lukete, Realaren garaipena, Maitane, Gedesek eta Zubeldiak osatu ezin da jarraitzen dute.
2: Hori da min hartuta daude eta Aranburu berriz zigortuta baja izango da eta azken utxune horrek baritze lustondori emango dizkio hasieratik jokatzeko aukera. Beasaindarrak Realean segiko ez duela jakin osteko lehendabiziko neurketa izango da gaurkoa eta ondorioz banuetan jokadezakeen azken aurrekoa betiko agurresan aurretik. Aritzena izango da berritasun nagusien 11-koan eta ondoren bazelai erdian ere aldaketaren bategin lezake Mataratzok Basutxitxi esaterako hasieratik jokatzeko aukera emanez Turrientes eta Gorrotxategi espaitziren oso finibili Sevillaren kontra. Aurrera begira zalantza nagusia kubok hasieratik jokatuko ote duen edota Oskarsonek ere aukerarik izango ote duen. Ikusiko dugu ze asmo duen Mataratzok jokatzeko gosea eta lehiatzeko prest dauden jokalarien aldeko apostua egingo zuela adierazi ondoren. Aulkian euren aukeraren zain Sanseko Beitia Otxien eta Karrera izango dira. Neurketa zuk esan duzu gaueko 9:00 hasiko da epaile berriz Alejandro Muñiz Ruiz izango da.
0: Larun bateko azkeneko norgeta hori partidu itxura batean mintzat interesgarria, Maitane, ondo izan Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Garko beste bi neorketa lehenengo mailan, Sevilla Espanyol, bi taldeak dute puntu premia, mailari usteko leian, laurak eta laurdenetan hasiko da, bestea Metropolitanon, Atletico Madridek eta Celta jokatuko dute 6:30. Eta Osasunak 3-2 galduzuen atzo Levanteren zelaian, neorketari hasiera ona eman eta bi goleko errenta lortu arren, azkenean, Alessio Lixiren taldea galtzaile, luzapenean, 3. gola jasota, kolpe handia, hartu zuen talde nafarrak Iñaki Berastegi.
3: Kolpe mingarria jasotzen atzo Osasunak Levanteren zelaian. Utxe eta bi aurreratu zen partida hasi eta berehala, baina azkenerako luzapenean jasotako gol batekin 3-2 galdu zuten Nafarrak. Lehen zatiko 11. minuturako utxe eta bi irabazten ari zen Osasuna. 3. minutuan Moncayolaren erdiraketa bat bere atean sartu zuen Toljanek eta 8 minutu geroago taldeko jokaldi luze bat Ante Budimirrek bidali zuen saretara. Lehen zatiko azken 10 minutuetan okertu zen erabat neurketa. 35. minutuan korner batean Victor García galdeak murriztu zituen. 2 minutu geroxeago Victorren erdiraketa bat gaiztotu egin zen, Herrerak oso gaizki neurtu zuen eta baloiak sareetan amaitu zuen. Eta errematea 44. minutuan. Baloi luze batean Herrera areatik atera zen, urrun baloia buruz kanpora bidaltzeko asmotan oso gaizki kalkulatu zuen distantzia eta eskuarekin ukitu behar izan zuen baloia espi ate aurrean bakarrik ez usteko. Falta eta horren beste txartel gorria. Lixika imarken duzuen eta Aitor Fernandez zela iratu zen. Bat gutxiagorekin bigarren zati duina jokatu zuen Osasunak. Jokoaren ekimena Levantek izan zuen, Aitor Fernandezek bizpeiru geliketa honegin zuten, baina Osasunak kontrarasoan ere bere aukeratxoa izan zuen. Baina azkenerako zela ierditik zintzilikatutako baloi bat area barruan, Maturrok errematatu zuen eta bigarren jokaldian area txikian bakarrik zegoen Karl eta Ionek 3-2 egin zuen buruz. Beste akas larri bat zaintza lanean. Porrot mingarria, atzera pausu latza, eta ia erabakigarria Europarako borrokan.
0: Atletikek Valentziaren aurkako izango du bihar San Mamesen laurak eta laurdenetan bigarren garaipena areskan kateatu eta Europan sartzeko beste urrats bat emateko prest daude zurigorriak. Aukera horren arira Ernesto Valverdek gaur esan duenez biharko partiduak garrantzia handia du taldeak gogotxo dagoela esan du berak. Bere azken demoraldian Atletik Europarako salgatzea gustutuko litzaiokela adierazi du Ernesto Valverdek. Zerrenda eman du deialdia ez daude bertan Maroan, Lekue, Egiluz eta Prados. Eta Efe Liga 28. jardualdia Zubietan jokoan partidua 81. minutuan Reala Granada etxekoak aurretik dira Cecilia Marcos eta Laboje goleatzaile bi eta huts aurretik da Arturo Ruizen taldea. Eibarrek Ipuruan Alama selkapeneko azkenoreko talde hartuko du gaur 4etan, puntu bat nahikoa dute Ibartarrek matematikoki mailari usteko Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
1: Berdin du irabazi eta ja eta libre egongo ginateke eta bueno, hortan egon gara, ez aste osoan, ba hori, pixkate emozioak ere bai lantzen, zeren eta bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena eta bueno, eta hoiek ere kontrolatzea garrantzitsua izango da, ez? Baina bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta, energia positibo horrekin eta bueno, lasaitasun hori ematen dit, ez, biharko partidarako.
0: Eta Atletikek Deportivo egingo dio aurre Lezaman arratsaldeko 6etan, bigarren mailan Ibarrek Mirandesen kontrako izango du bihar Anduba futbol zelaian 6:30etan, Sanseren partidu astelenean Huescan izango da. Emakumezko Lehenengo Federazioa Osasunak Bilarre egingo dio aurre maila zigotzeko playoffetan. Final aurrekoa gaur Taxoaren joaneko izango da arratsaldeko 4etan eta gizonezkoen Lehenengo Federazioan atzok etxekoaren asek bana berdindu zuen etxean Racing Ferrolen kontra gaur La Cesarren Barakaldo Mérida ordubietan laizteraziko den partidua eta Athletic Bek Pontevedran jokatuko du 4ak eta 4etan.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
5: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Alkampon, maiatzaren 8tik 10ra, aguakateak soltean, kiloa, 4,29 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: En Alkampo sales ganando.
8: Euskadi Irratia.
0: Efe Ligara itzulita, Realaren hirugarrena, 3-8 Kainovak egin du gola, Realak 3 Granada huts. Eskubaloia, Kopako lehiaketa jokoan, Donostian Ilunben, final laurdenetako partiduak atzo, bera-berak Valladolid kanporatu zuen, 32 eta 26 aldiz beti onak galtzaile Guardesen kontra, 23 eta 27, Maitane Etxeberria bera-berako kapitaina pozik.
9: Bai, oso pozik, nik uste urduritasun handia zeudela, hasieran batez ere, baino, bueno, bagenekin zaila izango zela eta oso kontzentratako marko genula partida osan zehar. Eta nik uste ikusi dela hasieratik defentsan tente egon nahi genula eta atakean pixka lasaiago. Eta, bueno, gauzak ondo eta zaizkigu eta azkenean partidaren eman dugu.
0: Kopako egungo txapeldunek final erdietan gaur, 7 laurden gutxetan, Eldari egingo diote aurrea.
9: Nik uste partida zaila izango dela ere. Gaur ez zelatea beharko degula, batez ere gure plana jarraitu beharko degula. Defentsan kontzentratua egotea, fuerte egotea, eta hortikan bai aurrera itea.
0: Eta beti honak, egungo txapeldun ordea esan dugu, atzo kolpe hartu zuen Atarrabiako taldeak, Guardesen kontra galduta, Olaia Luzuri gatezaina.
10: Bagenekien partidua oso berdinduta egon barzela.
8: eta bueno, azkenean beraiek hobeak izan dira eta bueno, ya está. Azkenean izan dituzte ba kontraeraso pare bat eta ba gero horri vuelta matea ba bueno, kosta zaigu eta bueno, ya está. Zorionak eman beraiei eta gu ba deskantzatzera demoraldia luzea izan dela.
0: Gaur beraz final erdia esandakoa, 7 laurden gutxetan berabera helda eta laurak eta laurdenetan Rocasa Guardés. Buruz buruko txapelketa, Andoni Urbiztondo, Arratxaldeon.
10: Arratxaldeon, Xavier.
0: Peña eta Larrazabal aurrez aurre Labrete pilotalekoan, Peñak ligaxkako bi neorketak aldo ditu, Larrazabalek bat galdu, beste irabazi, biek behar dute garaipena.
10: Bai, ondo esan duzu, baina Peñak final horrekoak iristeko aukera dauka horrendik, galdu zituen bi partidatan tanteo ona lortu zuelako, 17 Zabalaren aurka eta 19 Artolaren aurka aritu zenean, zenbakiek ez dute gezurrik esaten, eta Peñak irabazteaz gain, 18an utzi beharko luke gehienez Iker Larrazabal. Eta bihar Zabala Kartola menderatzea. Pronostikoak dantzan, Xabi, Peñak detalle txikiengatik galdu baitzituen lehen bi partidak buelta emoteko modukoak bintzat atarik honetan. Larrazabalen kasuan ere, trigonometria sasi kasle bilakatzekotan ibili gara, Xabier, garaipena lortuta, ez baitu final horrekotako txartelik lortuko gaur, bihar Beotibarren Artola eta Zabalaren arteko emaitzaren zain egon beharko baitugu. Bihar Zabalaren garaipena beharko luke Amurriokoak eta Artolak irabaztekotan kalkulagailuak sutan jarri beharko genituzke. Gaurko ari begira, hauxe Larrazabalek Peñari buruz dioena.
11: Ba, ikusi dio partio guztiak, ez? Nik uste lehenengo partiotan oso ondo moldatu zen. Ta bueno, eta orain ba ligaskan sartzerakoan, ba bi partidu euko ditu, biak galdu ditu, baina biak irabazi ditu azituen.
0: Bai.
11: Baina bueno, nik uste bikote pilotari oso ona dela eta taberno lateratzen den.
10: Jaialdea Labriten Xabi, arratxeko bostek eta elorrenetan, oiko legez, giro aparta espero da Iruñan, Estela Rabañolen, Jaka eta Landa, Rezusta eta Pei Etxeberriaren aurka.
0: Ondo da, eta B-serieko final erdiak zehaztuta daude, Atzu Jurretan, Ander Muruak, 22-16 irabazizion, Iraitze Zubizarretari, ondorioz, Arrasateko pilotari izango da, Alberdi Bigarrenaren kontrarioa final erdietan. Gaur Aretxabaletan, emakume Master Cup, San Fermin torna aztera doa, Aldai eta Bergara, Arrizabalaga eta Bertizen kontra eta Zizuren Erremontea, Udaberriko torneoko partidua, Uterga eta Agirre Zabala, Mikelena eta Jonen kontra. Eta itzot, eta era berean, Airon Kapaz, ez da punta, atzo Bilboko Deportibo pilotalekoan, Johar eta Atain irabazle, bi eta huts, Aztelarra eta Lekerikaren kontra, bestean Urresti eta Bazke nagusi, bi eta huts, Goitia eta Gorkaren kontra. Espainiako bueltan jokoan, azkeneko etapa, Anglirun gaur elmuga, hiru lagun doa ziez eginda elmugarako 11 kilometro Leicester, ekingo diote Anglirun mendate haundi zail horri. Zalkapen nagusia lehenengo postuan, Van der Breggen uso ostolaza zazpigarren. Eta giroan jokoan bigarren etapa, elmugarako 119 kilometro, bi lagun doa ziez eginda Maestri eta Diego Sevilla eta Tropelak 4 minutu eta 45 segundoko atzera peradu. Ibilbidean hirugarren mailako hiru mendatea, azkeneko helmugatik 11 kilometrora, Marker Beloki entzun behar dugu, Education First taldeko euskal ziklista.
12: Segurazki igual iesaldirako, bueno, nahiko, jende nahiko ongo da, eta, bueno, saiatuko gara hor, ba, korredore diferentekin egoten, eta, bueno, euripizkat espero da, eta pa bukaeran, beraz, bueno, saiatuko gara hor nahiko, bueno, preste goten eta ikusiko da azkenengo igora hortan zegertatzen da.
0: Zalkapen nausia, Zudaldaldeko, Paul Mañia, lehenengo postuan da. Bidasoko itzulia, gaur bigarren etapa, atzokoa, Maxim Luzi Frantziarrak irabazi zuen. Errutbian, Prode bi mailan, atzo Miarritzek, galdo gintzuen Beziak talderen zelaian, 43-17 eskerrak, Zalkapen hausian, atzeti diren Monde Marsanek eta Karkasonek hauek ere bi taldek galdu egin zuten. Eta mailan hausian Topa Malauean, gaur Baionak Bordele izango da aurkari Horaz Idoateen berri emale.
13: Zinez, ba, sufrikario luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, eta ez du jausteko arriskurik eta ez du berez sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, ala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean eginduen indar handi hortatik, beraz, ongi kudatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan, bo, izaten alda partida apoyidu bat ikusteko, deus jokoan, baina errubi apoyidu bat agertzen alda zanozen larumatontan.

Saskibaloia lehenengo federazioko azken jardunaldia, parte Gipuzkoa basketek Obradoiroren kantxan galdu egin du 85-78 final laurdenetan, talde Gipuzkoarrak Oviedo izango da aurkari. Atletismoa, 10.000 metroko Espainiako txapelketa Menorkan bertan izango da gaur Iraitz Arrospide eta Mendiko lasterketak jokoan Azpitian Domusa lasterketa 75 kilometro, eguneko beste itzordu nagusia Txindokiko kilometro vertikala bukatuta mutiletan Oier Zubeldiak irabazitu nesketan Maider Unanuek. Areto futbolean gaur ligako norketak euskal taldentzat maila galdu duen Ribera Navarrak Peñiskolan jokatuko du bostetan eta Jaenen Osasuna Magnak 7:00. Eta LIV golfeko torneoa jokoan Virginian estatu batuetan, bigarren jardualdia jokatuta John Rahm elkapen hausian gore egindu, 7. Bostuan da barrikakoa, 5 kolpe pararen azpitik.

0: Per ondo bidean, 9 minutu barru hasiko da Elche Alaves ligako partidu garrantzitsua bi taldentzat. Kepa Ibar, zure da hitza. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabier, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri.

Orain hasi eta gaueko 11ak bitartean makina bat kirol kontu baditugu zuei kontatzeko. Elx Alaves berehala Xabier Muro lankideak esan duen moduan Aritz Gallastegik kontaketa, Nerea Zuzberrok eta Juanan Larrañagak analizia. Italiako giroari begira ere egongo gara, iruretatik aurrera, Iñaki Berastegik kontatuko digu, Eukene Larrartek eta Eugenio Goikoetxeak aztertu. Pelota, Labriten, buruzburuko txapelketan, Peña eta Larrazabal, nor baino nor gehiago, Andoni Urbiztondo, eta Oinatz Bengoetxea egongo dira bertan. Eskubaloiak gaur garrantzia berezia izango dugurean, Kopako finalerdia, bera-bera, Elda Zazpiak laurden gutxitan azita, Berastegi, joango da ilunbera, Maialen Pescador, deitu dugu atzo bezala analizirako. Eta dena borobiltzeko, eguna borobiltzeko, Reala Betis anoetan, Maitane Urbietaren ahotxean, Larra, Zuzberro, eta Gari Uranga izango dira adituak. Zuen mezuak betiko tokian, 688-666-000 zemakian. Teknika lorrean Aitor Arzeluz, Beñat Ibargoien, Joseba Arzeluz eta Hans Digman izango ditugu. Ordu bietarako, 6 minutu falta dira, azgaitezen.

0: Ala bezentzat partida benetan garrantzitsua, ez dugu esango, bueno, finala denik, irabazten badu estelako lehen mailan matematikoki mantenduko, galtzen badu estelako bigarren mailara jetxiko, baina finala ez bada, final kutsu ikaragarria dauka. Ariz Gallastegui, arratsaldeon!
1: Arratsaldeon, Kepe Iribarre eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Bueno, eta partida garrantzitsua kontatzeko prest gaudegu, zeintzuk prestatu ditu entrenatzaile jauna Alavesen aldetik, eta noski, baita aurkariarenak ere.
1: Bueno, ba, Jon Guridi da, gaurkoan Alavesen barritasun nagusia, Denis Suarezen lekua hartuko du, gainerako 10 jokalariak, ba, Euskal Derbia, joan den asteburuan, Mendizorrotzan, Atletiken kontra, Alavesen jokatu zuen Euskal Derbian hasieratik jokatu zuten 10 jokalariak izango dira, beraz argi dago Kike Sánchez Floresek ba bloke bat garbi daukala eta barritasunak ba irabazi edo galdu ba oso gutxi izaten direla. Horrenbeste Zibera ongo da atean, Joni Oto Tenaglia eta Parada izango dira erdiko atzelariak, Angel Pérez ikusiko dugu eskuine galetik, Abde eskerretik, Antonio Blanco, Ibáñez eta Guridi zelai erdian taldeari oreka emateko gertu eta Toni Martínez eta Diabate izango dira futbolaririk aurreratuenak, gogoratu Lucas Boye minartuta dagoela eta Carles Aleña berriz ba txartel pilak eta tarteko zigortuta gaur ezin izango dela Martínez Valerone egon, bi utxune garantzitsu dira hauek garantzitsuak direlako Kike Sánchez Floresentzat, baina esandakoa ez daude eta gaurkoan ba aipatu ditugun 11 jokalarirekin zeleratuko da glorioso eta etxeko taldeari dagokionez, dituro ikusiko dugu atean, Txust, Afen Gruber eta Bigaz izango dira erdiko atzelariak, Tete Morente eta German Egaletatik, Aguado Villar eta Febas Ederre Sarabiaren zelai erdian jokatzeko gertu eta Álvaro eta Andre da Silva izango dira futbolaririk aurreratuenak 19. postuan atzo Levantek garaipen eskuratu ostean Alabez dena beltz ikusiko duenik egongo da, baina 14. dago Elche eta bi puntu gehiago baino ez ditu, horrek esangura du oraindik ere talde asko daudela saltzan sartuta eta gaur irabaztea benetan garrantzitsua izan daiteke gloriosoren etorkizunarentzat.
0: Juan Alarrañaga, arratsaldeon.
2: Ai, arratsaldeon.
0: Bueno, nik izan dut, izaki finala den, ez da atena hemen bukatuko,
2: final pilo,
0: baina hori da, final bat baino gehiago jokatu beharko dut jo Alavesek.
2: Ez, partido garrantzitua da, zalantzarik ez dago, ez? Gaurre irabaztea ondia izango litzake, horrela poso ondia bat emango luke, gutik ikusita gero, nik usten dute derri horrezkoa zerbait ateratzea, ez? Leku onera ez dijo azte, azte eltsen aurka jokatzen dute, eltsen ikusten dute liako zigarren talde honena dela etxean, eta horrek zerbait esan nahi du, eta irutze zaite benetan saia izango dela. Baina, bueno, ikusten dugu partido, etxetik kanpo partido honeko honak egitetutela, partido irikiak egitetutela, gol asko egoten dirala, a ber, gaur gol asko ikusten dugu, baina Alavesen ikusten ditugu.
0: Nerea Susberro, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, jakinda, bi taldeak nola dauden, ze jardunalditan gauden, ze partida klase espero duzu, tentsioa goitik seguru.
3: Bai, bueno, behar raundia dute biek, ez da? Nik uste dut gaurkoan joko nahiko zuzena ikusiko dugula, badakigu batez ere etxean jokatzen dutenean, elxeri gustatzen zaiola baloia mugitzea, baina baiten errekurtso osona duela, ba, baloia zuzen jokatzen duenean, bilatuz bere bi aurrelariak, ez da? Eta hori da inzuzen ere, nik uste dut zaindu behar duena Alavesek, batez ere ba Álvaro Rodríguezek eta Andre Silvak ematen dioten bizkarrezko jokori, nolabait, ba aurpegiz hartzeko, horretarako hiru erdilari atzeko erdilari izango ditu Alavesek gaurkoan eta marrazki aldetik nik uste dut berdin erabiliko dutela biak 5-3-2koan espero dut bitaldeak.
0: Aritz,
4: bai.
0: Tentsio batean sartu horretik porrei, merko dugu.
4: Bai, atzo, bai, gizu zer gertatu zen.
0: Ez dakit zer gertatu zen atzo.
4: Bueno, atzo bera-berari zen jokatzen.
0: Bai.
4: Eta bera-berari ba, daokion garrantzia emate aldera.
0: Bai.
4: Apur bat atzeratu egin nuen
0: porra.
4: Eta
0: utxe eta bi konturatzen.
4: Eta toljan agertu zen, beratean gola egiteko, eta kau gure.
0: Beraz, gure orain konturatzen naiz, Osasunak ikusita porrarekin zer gertatu zen esan zuen, venga. Bina jarriko gara, temendik aurrera hazi porrarekin.
4: Gero, onena, baina hori izan zen, bueno, ba, bakizu ez, ba, nik nire borondate onarekin egin nuen gauza bada, gero onena izan zen, ba, jakin daia utxeta bat zijoala, ba, ere porra egin nuen, ez eta balio ba, ez.
0: Ondo.
4: Eta maitanik izan zuen, bi eta utxeta bat zijoanean neorketa.
0: Ah, ona, hori beha,
4: bueno,
0: zure borondate ona ez dugu sekula zalantzan jartzen, hori sekula ez dugu jartzen. Hazi zeu porrarekin.
4: Nik esango dut, bat eta bi.
0: Bat eta bi. Susberro.
3: Bana.
0: Bana, Larra.
2: Bana.
0: Bana. Ai, al revés, egin behar nuen. Ze zu zauden lider eta egiten duzu zuzberro kopiatu.
2: Ah, nina olibier?
4: Ba, ah, bueno, estrategia da, estrategia.
0: Nik azkena ikusi nuen zailkapenean, bai.
4: Ah, bestaren igual egin bermatzeko garen.
0: Claro, ze...
4: Bai, danea pentsatzen du, eh?
0: Aitor.
2: Atzore berdinaz.
0: Utsetabi, Joseba, zer diozu? Utsetabi? Ah, bia nahiak porra bera, venga. Eta nik esango dut... Utxeta bat, venga.
4: Kepa, akaso, azkeneu jardun aldietan egin beharko duzu...
3: Eskatu WhatsAppez.
0: Pentsatzeko da.
4: Ligan gertatzen den moduan, dana hori WhatsAppez eskatu.
3: Bai.
0: Pentsatzeko da.
4: Hori da.
0: A ber, nik azkene ikusi nuen zelkapena, eh? Ez dakit orain nola dagoen. Nik azkene ikusi nuen, baina oso ez du, lehen lau bostak, baina pare-pare-parean, baina Larra lider, eta zuzberro bigarren.
4: Menos ikusten nuen aspaldi edo...
0: Ez.
2: Ba, zue ikusten duzue.
0: Ez, ba, nik eskatu egin nion.
3: Nik uste duela aste bete horrela zegoela.
0: Bai.
3: Aurreko jardun aldian horrela zegoen. Eta atzoko ez du balio, beraz, asko ez
0: da. Beraz horrela dago.
4: Bai. Gutxantxetan gaude, ez dakidana da horre Eder Sarabia eta Kike Sánchez Flores bezarkatu ikusi ditugu. Irri fartxu, baina uste dut barrutik tentxuango dela, ze bi puntuko errenta, baino ez dago, Levante bete-betean sartu da maiari usteko borroka horretan, nahiz eta ikusi egin beharko da, jardunaldia amaitzen denean zera geratzen diren kontuak eta tentsioa ikaragarri izango da, eta protagonista bat ere bai Iribar euria, azken egunetan bai. Eltzen euri asko egindu, atzo, bueno, bai, ekitaldi bat zegoen prestatuta Martínez Valeron bertan bera utzi zuten, gaur ere ikusi ditugu, duela ordu bete langileak urakentzen berdegunetik, eta duda barik, ba, gehiagizko urak ez dio inori mesede egiten, baina nire galdera da, adituentzat, badakiu nola jokatzen duen etxeko taldeak, ze jokon balde duen, ba, baloia erabiltzea eta gustoko duen talde bada, Alabezek, bueno, ba, beste erabatean jokatu oidu zuzenago, izan daiteke akaso, alegia, zelaia astun egotea, potzu egin egotea, ba, akaso gure mesedetan izan daiteke.
3: Hasiera batean bai, baina bueno, hasiera batean espero dugu ere bai Alabezek kontraerasoan ateratzea eta pixko bat buzita egotea eta azkar egotea transizio hileke abiatzeko ere, ez da txarra, baina gira da baloia mugitzeko garaian posizionalean gehiago egingo duelexek.
4: Bona, zidan eurketa, hasiera baten nahiko ondo dagoela berdegunea soropia dirudi, ba ikusiko dugu zer ematen duen neurketak, baloia luze, Toni Martinezek ezin buruz, baloia zelai barruan utzi, alboko sakea eltxeren aldeko izango da, hor da, Fen Gruber honek bigazi eman dio, ze gola sartu zuen azken jardun aldean, oso urrutitik bigazek, baloiarekin orain txust, txustek buru altxatu du, atzera jokatuko du, berriz ere baloia diturok, dauka, diturok luze jokatuko du aurrera, Alvaro dagoen ingurua buruz ikutu du Alvaro, ezkerre galera German, Germanek kontrola egin du eta Andre da Silvarekin jokatu du ezkerre galetik Portugaldarra, erdirako bidea hartu aurretik, Germani eman dio honek atzera eta espero genuen moduan, baloia oinarri hartuta, protagonista izan gura du hasieratik, Eder Sarabiaren talde horra Antonio Blanco eta Germanen arteko ikamika, faltatxoa egin dio Antonio Blancok eta gero esetze zioen esaten zion Germani, nik usto falta nahiko garbia izan dela, ez da ikerora antzerki egin duen edo zer, baina...
2: Pura dago eta piztinatxoare.
4: Bueno, Antonio Blancok hor besokoa daramaga joanan eta hori ere erakutzen egin behar da, ez?
2: Ai, beti.
4: Bueno, falta eltsenen aldekoa izango da, motzean jokatu dute, aurre ingurua du Bilarrek, metroak ditu, are ingurua gerturatu da, Febasekin jokatu du, ondo horre Toni Martinez defentsalanean, luze jokatu du gura du orain Pablo Ibainezek bere pasearekin aukerra izan da, zuzenean, kanpora, boko sakea eltsenen aldekoa izango da. Dituro baloiarekin, oso aurreatu eta Argentinarra, motzean jokatu du, txust orain, eskuinen aletik aurre inguruan... Elch, baloia erdira, hor dago Afen Gruber, austriarrak berriz ere Viktor Txusti, Real Madriden arrobian azetako futbolariari, eta honek berriz ere atzera presarik gabe. Elch, zela jertiko marra horrentxe, ganditu du Txustek, eskuinerago dauka, Tete Morente, motzean jokatu dute, hor da orain Txust, bere pasale gina okerre izan da, baloia kanpora, alboko sake alabezin aldeko izan da. Eder Sarabia, ginduak eman eta eman... Eskerregaletik baloia jokatzeko gertu, Viktor Parada, Paradak luze jokatuko du, buruz, kasu honetan, urrundu dena txust izan da, gero parada bere baloia urrundu zuzen zuzenean kanpora. Dituro baloiarekin, hirugarren minutua bete da, dituro que baloia areaz kanpo dauka, luze jokatuko du erdi-erdira, albaro dagoen inguru honek buruz ikutu eskuina galera. Jokatzeko ez, ba, bera jarraitzen du baloiarekin, hortxe da Albaro erdiko atzelariak, atzera gure Real Madridien azitako futbolaria, Aguado, atzera, atzera goestu jokatuko ditxek, eskuina galera orain, baloia txustek dauka, txustek burua altxatu du, momentuz, baloiaren jabetza, eltxerena da, baina sakontasun handurik gabe.
3: Bai, hori da, baloia mugitu bai, ia da bere zelaian sartuta dagoela Alaves, aipatu dugun bezala, ba, baustiru bikoan ezarrita, baina oraingo ze sakontasun gutxi du Elxek.
4: Bueno, ura badago lekusi dugu, baina momentuz ez du erain handirik egiten. German lurrean, Tenaglia lurrean, jokoa eten da, laugarren minuturantz goaz, momentuz atezainik ez dugu ikusi, golik ere, zaukeralik ere, zutxea marka haiua.
0: Zeitzura, larra, lehen minutu hauek?
2: Ba bueno.
0: Elkarri begira pixkat edo?
2: Elkarri begira baino gehiago, Alaves entziri begira, gehiago, ez? Zegatik, baloia eltsi dauka, nik ustean dut, bere jokoa saltzen du, bera gustatzen baloi hori ukitzea, nahi izaten du aurkaria pixka bat, ekartzea baloiaren ingurura, gero luzeago jokatzeko, bizkarrez ondo jokatze duten taldea da, eta irutze zaite horren bila dabiltzala, ez? Ta momentuz, bueno, Alaves nahiko ondo dago, ondo opinita dago, defensako lan honea, ona, baina gero falta zaiona da, ba, baloia daukanean zerbait gehiago erakustea, ez? Baina, bueno, hasi besterik ez da egin.
0: Ordubiak eta 6 minutu dira, 5. minutuan, utxean Elxe eta Alaves.
5: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
6: Harten hon, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon loskito. Baina, ze forten guadan kon. Da, humilia eta alto letxeter, oin kema.
5: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
6: Ai. Emozioa.
0: Eta asteburu arratsaldetan hiru erraken maila, Alaves eraso anaritz.
4: Bai, kornerra, neurketako lehen kornerra, talde basorroren aldeko izango da, eskuinagaletik ingo du erdiraketa. Gloriosok, parada, Toni Martinez, Guridi, Alea Barruan, daudeia, ba, geldikako jokaldiak, baliatzen dituen talde, babazorroak, arrisua sorteko, Abderen erdirak eta lehen zutoinera, buruz horraztu Guridi! Baloia, atera bilian jarri gura zuen, zuzen zuzenean kanpora, balen erramatea, talde, babazorroak, Martinez Baleron.
0: Bueno, ba ondo dago, nerea.
3: Bai, nik uste gaurkoan aukera interesgarria izan daitekeela baloi geldik Alabesentzat, ez da? Ze batzuetan, bueno, barazoak ditu ere bai berearia defendatzeko Elxek, badakigu tresna garrantzitsuak dituela, ba, batez ere bat Toni Martinezek oso errematatzailea ona dala horrelako egoeretan.
4: Baloiarekin eskuina galetik Ibañez, kontrola egindu baina aurkari binguruan atzera jokatu behar, hor da Ángel Pérezek atzerago Joni Otoni eta honek atzerago Tenagliari parada orain eskerregalean Abde baloiaren zain. Hor da, Abde kontrola egin du, buru altxatu du, erdirako bidea hartu aurretik, irriste egin du parean zuen jokalariak altxatu da, Abde atzera, parada, paradak luze jokatuko du, diabateren bila honek kontrola egin du, lurrera joan da, faltarik ez dagoela, nahiz eta erdiko atzelariak aurrelariak markatu falta eskatu, baina ez dagoela ezer, alboko sakea, izango da, Elxeren alde badakigu joanan, entrenatzailea bakoitzak bere gustuak dituela, eta beti bere ikutu ematen diola taldeari, kasu honetan Alabesen kaltetuetako bat, Jon Patxeko izan da, ze kodetekin asko jokatzen zuen, bere ustez maia honean, baina kasu honetan, Kike Sánchez Floresekin paradak aurre hartu dira.
2: Ba bai, bakoitzak beste ikuspuntu bat ikutzen du, ez? Eta irutzen entrenatzailea bakoitzak gustatzen dio gauza, eta bestea. Patxeko nik ustean dut maila honean jokatu duela, baloi irteeran da nik ustean dut ematen ziola taldeari, gerratzen dana gero demesako lanean eta gogortasun puntu hori falta zazio bizka bat, ez, alde hortatik, ez? Eta nik ustean dut honet behin duena, posteko bat ipintzen duenean beti hor indartzuak ipini, igual joko aldetik gutxiago, baina indartzuak ipini, eta horri sendo egoteko, ez, batez ere taldea.
4: Bueno, horre, eskerregaletik aurre ingura da zuen Germanek, ondo horre, defentsalanean talde bazorroa erain baloi luzea, diabateren bila, potentea da, azkarra da, ja baleatzen duen. Bere potentzia hori kontrolatu egindu, atzera jokatuko du, etzuelako, bat taldekidekin jokatzeko aukerarik ikusten, hor da, orain Antonio Blanco, Ibañez, Ángel Pérez, ea ba, erdirak eta ona da, bueno, ona da, ez, etzen ona, ez da dirak eta ona izan, ba, boia, zuzenean kanpora ateko sake izango da, Eltxeren alde.
0: Azpeitian, bosgarren domusa teknik lasterketa korritzen ari da, eta gizonezkoetan, bueno, lasterketa luzean, 64 kilometrokoan, orain dela gutxi ilmugaratu da Borja, Zubizarreta, Azkoitiarra izan da beraz irabazle, esan bezala, 64 kilometrokoan emakumezkoetan, 54 garren kilometroko da azkena referentzia, eta Maji Mujika doa bertan lehen postuan, Oiana Azkorbe Beitiaren aurretik. 24 kilometroko ere korritu da, Aritz Egea eta Onditz Iturbe izan dira bi irabazleak.
4: Bueno, ba, hemen Andre da Silva, egin du hortik eta eskerrezia angelurik gabe hortik zibere sustean harrapatzean ekeza zen, eta bere hortik eta zuzenean kanpora joan da, aurrez Ibainez egindako falta eskatzen zuten Babazorrek, hori eskatu diote Mateu Busquets epaiari, baina ez du zerra dirazi epaileak, eta azkenean ba, da Silva izan da jokaldi amaitu duena, zorionez bere hortik eta kanpora ateko saki izango da, Alabesen alde, eta bitxikeriak, futbolean bitxikeri asko daude nerea, eta euretako bat da, ba, Koudetek, bueno, ba, esustan utzi zuen Alabes, hey. River Plate-era joateko, eta antzanez, saltza horretan bete-betean sartuta egon zen, Eltxeko presidentea ordezkaria da, ordezkari lanetan egintzen da, eta antzanez, egin zituen lotura lanak, eta abat. Hola dagoen jo, futbola.
3: Ez da ekin.
0: Nola dagoen futbola. Bai.
3: Mundu, ematen du handia dala, baina mundu txigia da azkenean, ez da, eta batzu daude saltza guztietan sartuak, eta ez nore ezagutzen gaia, baina niri ja ez nago ia ez errarritzen.
0: Eta zer moduz dabil, Koudet, Aritz?
4: Ba, ez da git, ba, ekin lehenu partidea ez egin zuela, eta hortik aurreako kontuak, ba, ja, ez ditut jarraitu, eta ez da git, River Plate nola dabilen egin zor. Bueno, horre eder Sarabia eta Tenalien arteko ikamika.
2: Tensio handia dago. Tensio, bai. Tensio.
4: Bai.
2: Danak, Erpaileakin, entrenatzeliekin, jokalekin, denek.
4: Bai, normala da, Juanan. Kontrako izango litzatik ikakazo larritzeko, ez?
2: Bai, hori da.
4: Bueno, ez da gitazkenako falta edo alboko sake zerra dirazi duen kasu honetan. Hor da, azkarri pini du baloia Jokoan Alabesek, ez da Angel Pérez iritziko, dituro que motzan txusti, presio egiten aurrean orain Alabes, ezkerrez baloia gainetik endu behar txustek, Alvaro, ez da iritziko, ondo hor, guridik lehen ikutuan Toni Martínez zione, gueltardia eman du, eskune egalera jokatu gura zuen, bere alegina ez da ona izan, eta Eltxek berreskuratuko du, baina bere ala ondo Alabes, baloia berreskuratzenako orduan erdirak, eta Antonio Blanco, diabateren bila buruz urrundu duena, Afen Gruber izan da baloia kanpora, bigarren kornera izango da Alabesen alde.
0: Ba, jokaldi hona zen, larra, erdirak eta ere etzen txarra.
2: Ez.
0: Eta antzegoen errematerako prez.
2: Errematerako zaiz zegoen.
0: Bai.
2: Kinoetan hain du erremate egiteko, baloia ez da falta, bakarrikan, baina irutu zaite, bueno, hasi eratikan lehenko minituak Alabes gutxi ikusi dugu, baina azkeneko minitu hauetan, bos minitu hauetan edo, Alabes gehiago ikusten nahi gira.
0: Bai.
4: Hori da, kornera gainera, Alabesen alde bigarrena izango da, lehena eskuina galetik, bigarrena eskerra galetik, gorda erdirak eta txitsia, Alvaro Kurrundu daldaratzean hori, Antonio Blanco hori amaitu, Antonio ez eskuina galera Angel Pelezi, Angel Pelezi leku barik eratu da, Erne Orbaloirik ezin da galdu, bakaldu egin du eskerra galetik orain, German azkarra da eta metroak ditu zela jertiko marra gainditu du, lurrera bota dute falta taktikoa, ona txartela. Ikusiko du, Ibainezek, ba ez, abantaren legia eman du jokaldiaren amaieran, bai, zeia, txartela puntziko eramana zuen epaileak. Eta orain, Jokos kanpoa dira zidu hori bai, txartel horia...
2: Lehenengo falta mitatuko du, txartela ateratzeko.
3: Betzegoen, inolako abantaiarik nire ustez, jokaldi horretan, baina bueno. Obe, Alabesen zat.
4: Begoen ez ezkenako txartel horia.
0: Bi arga huerdian aritz,
4: bai.
0: River Plate San Lorenzo, final sortzirenak, titulorako playoffak. Torneo apertura.
4: Eta semarren bukatu dugu baina...
0: Galdera ona. Eurkitzen dudan. Bueno, eurkitzen ditudan, bere azken emaitzak.
4: Bueno, hemen, falta egin barra zen, nire horre egin barra zen.
3: Geletu behar zuen. Egia da, nire ustez, Alabesen erreplikia ona izaten ari zala, Nik uste datzera pausa ona izaten ari zala, eta gian, Pablo Ibañezek pixka bat gehiago aguantatu zezake nolabait jokaldi horretan, Baina azkenean, falta egin du egitea, eta, hori atera diote.
4: Baloia luze jokatu du talde Babazorroak, aldaratzen hori Ibainez Belari honek erdira jokatuko du guridi, kontrola egindu, azpeitiarrak ezin aurre eginda, guztu gainera falta egin duela, bai, falta dira ziote hor kontrolak ies egin dio, eta gero ba, falta egin behar izan du, eta falta izango da, etxeko taldearen alde, Febas egindako falta inzuzen ere. Amairuaren minutuan gaude, momentuz aukera garbirik ez, golik ere ez, utxean, marka joan, Martinez Baleron, luze jokatu du bigazek. Erne hor kontrola ingura zuena Tete Morente zen, ondo atzera Abdek, eskerrez urrunduena Zibela izan da, guri ez da iritsiko aldaratzea Ibañez zentzatonek eskuine galera, Ángel Pérez eke luze, Antoni Martínez iristen den, iritsiko da bai, eskuine galetik aurra ingura du, ondo komara iritsiko da, erdiraketa atera du, erdiraketa, ez da diabateren oinetara iritsi, baina berriz ere eskuine egaletik, berriz ere Toni Martínez gehien agertzen den futbolaria erasoan Toni Martínez bera da. Hor da baloiarekin orain, txeko taldea ondo defintxan.
7: Temaitzei begira nagutan okay. Denetarik, aritz, denetarik, bai, denetarik. Boca Juniorsen aurka galdu zuen, derbia. Pero Aldo Biziri irabazi. Azken zailkapena nahi dut aurkitu. Ba, playoffen aurretik. Da, hemen txedago. Estudiantes La Plata líder, Boca Juniors bigarren. Eta beste multzoan, B multzoan, River Plate bigarren, Independiente Rivadaviaren atzetik.
4: Ez
7: dakit, nik ere.
4: Baloiarekin Zibera. Bolan, orain arteko 14 minutuak alabezenak balekoak dira, onak dira.
2: Bai, ona dira. Ziera izan da pixka bat eskaxagoa, baina nik usten dut partida horrea joan bezala, hobetzen ari dela, ez gauzak hobetu egiten ari dela. Ikusten du nola zer nahi duen Elxi nik usten dut, eta horren arabera hobetu kokatzen ari da, ez dugutzen zaite. Momentuz, eskeneko minutu hauetan baloi gehiago doka alabezek Elxi bain. Kaitxeri baloiak entzabali media zu, dezer oso benditzen da.
4: Bueno, bortxe da, Zibera baloiarekin orain, motzan jokatu du, Orda Ibañez, Joni Otok aurrera, buruz Toni Martinezek jo, baina antzanez aurrez falta egin du, eta horren bestez baloiaren jabetza, Eltxeren aldekoa izango da, ez dago konforme Toni Martinez.
2: Epailako somaila txikian ipini du, partidua.
3: Bai,
2: bai. Kontaktu guztiak eta falta, joe.
3: Nire azkeneko jokaldi hau ezait faltarik iruditu. Oso gutxi indio Toni Martinezek, azkenean izan du pust bat, baino normala. Eta adieraz egin du falta.
4: Baloiarekin txust. Txustek metra ditu aurrera egiteko, orain guri digerturatu zaiot, eta Morentek atzera dituro. Dituro aleaz kanpotik. Baloia motzan afen Gruberri. Zaintasunak ditu, aurrera egiteko Eltxek. Dituro aleatik atera eta zentral bat izango balitzan moduan. Luze jokatu du Albaroren bila, honek Gularra egin kontrolatu gura zuen, aldaratzea, zelai erdian Ibañezi, ez du baloia hartu, eskergaletik gora ine Febas egin Ibañez gainditu duarne, gerturatzen ari da eskergalera jokatu du Germán Balerak zer, motzan Febas hau bizkarrez dago, bere gainan dago Ibañez, atzera jokatu du, hor da, aguadu eskergalera, baloiarekin Germánek baloia area barrura, erasoan Eltxer dirak eta atera du Bilarrek, eta neurketako lehen kornerra izango da, txeko taldearen alde. Eskerregaletik alegin du da Eltxe, eta azkenean kornerra atera du Eder Sarabiaren taldeak. Motzen jokatzeko aukera dauka Bihar berak Germánekin, baina uste dut baloia garean jarri behar duela. Ba ez, azkenean motzen Germánek atzera baloia txustek dauka, honek bai baloia garean jarri du, Gurpila hondiarekin. Ondoko marran aguadok jogura zuen baloia, azkenean ateko sakea. Izango da labezen alde. Amazazpi minutu jokatu dira. Momentuz, aukerarik ez, golik ere ez.
7: Berdinketak balio aldigu, Nerea, Larra? Asko falta da badakit, baina.
3: Galdu baino gehiago.
7: Bai, zelantzen egabe, Nerea.
3: Eske, zaila da nik uste teran zutea, nik uste ezetz. Gaurre alabez egin nola baite, kolpe bat egin main nahi baldin badue mai gainean, irabazi behar du. Baina, bueno, kontuan izan da, kanpoan dala partida, esek ere ez dituela hirurak lortzen, baina igual nahikoa ez da, baina, bueno, naino jarraitu behar, lortzen baldin badu adibidez berdinketa hori.
2: Pero bai, partidoak berak erakutsiko dugu baita.
0: Hori da, bai, partidoaren arabera da, noski, bai, bai, bai.
4: Itxura dauka, ezin dena egin bentsada galtzea.
3: Hori da, claro.
0: Kogoratu, 18. Alabezka etxira postuan 37 ditu, atzo Levantek irabazita Osasunari 36 ditu, beraz, Levante ere oraindik biziri dago, oso bizirik, 37 ditu, baina etxiratik kanpo Sevillak, 28rekin Girona, Mallorca eta Girona eta Mallorca daude, 29rekin Espainol eta Valencia, eta 28rekin, bueno, orain puntu batekin momentuz, baina 28 ditu berez, Elxek ere, beraz, da hortxe.
4: Erne, baloi, arriskutxo aldu delako, Antonio Blanco, baloi irtean, Villarrek ezkerre galera, area barruan, Andrea Silva, jaurte, bikain horre, laguntza... Bikaina horre, defentsan bikaina aritu dira eta traba egin diote, kasu honetan Andre da Silbali, ezkerrez jaurtik eta ingura zuenean, bere buruarekin azerre, Antonio Blanco horra katxa egin du, horrelako akatzak ere ezin dira egin, Zegero kontrario zora torri da, eta kasu honetan, atzerako bide hori ondo egin dute alabezeko jokalariek, baina errestasunik bentzat ezin da eman. Bigaren kornera izango da eltsenen alde. Ezker egaletik atelako du kornerra, aria txikian sekulako saltza dago.
2: Atzo Levanten bezala esu.
4: Bai, putxe darne korneri txitxio! Ondo dezintxan lanean, Babazorroak ezker egalera orain, Germanek baloia berriz ere arean jarri du ezkerrez! Buru zorro ondo tenaglia, aldaratzean hori, aldaratzea abderi, abdek baloia gainetik kendu du, zara jardian ez dago inor, eltxeke baloia berreskuratuko du. Febazen bitartez.
0: Lau kilometro falta dira Espainiako buelta amaitzeko, Anglirun gora, eta ba, liderra sufritzen ikusten dugu, Ana van der Breggen, horko malda gogor horietan, Paula Blasi eta Marion Bunel dira lasterketa buruan, euren atzetik segundu gutxira, 5-6 segundura Juliet Berger eta Petra Estiazni, eta hauekin batera zen van der Breggen, eta momentuz, ba, metroren bat galduta liderra izan bezala, lau kilometroren faltan. Italiako giroan berriz, 101 kilometro falta dira, oraindik asko, iesaldia daukagu, 3 minutura tropela. Segiaritz!
4: Guri diri falta gaurko barritasun nagusia hasierako 11koan Juanan zer bilatzen du aldaketa honekin egin alegia Denis kendu du azken partidatik guri diri zela iratzeko zure ustez zer bilatzen du entrenatzaileak aldaketa honekin?
2: Entrenatzaileak bilatzen du baita ere batez ere zelai erdiko lan hobea egitea, gero baloi geldia hobea izatea baita ere. Eta nik uste tortikan jotzen duela, ez? Denis Suarez igual teknikoki jokalari hobea da, eta baloi hobeak, baina nil zeite lanerako hobea dela guri dibera, ez?
4: Bueno, a falta egin diote azpeitiarrari eta baloia jokon jarriko duena, Zibera bera izango da, luze jokatuko du, Antonio Ziberak, eskuinez, baloia Toni Martínez dagoen inguru horretara, Toni Martínezek baloia arrastu, dia batek buruz eskuine galera, ea Angel Pérez iristen den, bai, iritsuko da, baina bantai ondirik ez dauka, Naita aurkariaren gorputzera baloia ondoren kanpora alboko sakea izango da Alabezen alde kornerra nahi zuen Angel Pérezek azkenean alboko sakearekin konformatu behar. Baloia jokoan da, bizkarrez Toni Martínezek kontola egin du, beltardian aurre ingura zuen. Azkenean baloia kendu egin diote, Germanek orain zer, ba Germanek naita Toni Martínezen gorputzera, ateko sakea izango da. Eltxeren alde, aurrez Angel Pérezek egin duena Germanekin, ondoren Germanek berak egin du Toni Martínez egin, ez dakit nahiko izango den Toni Martínezen ekarpena nerea Alabezek helburua lortzeko, baina ba, jokalari honek aurten aurrera pausua eman du, arlo guztietan, eh?
3: Bai, zentzu guztietan. Gainera momentu honetan kontuan izan da Alabezek Lucas Boyez duela, oso jokalari garrantzitsua da, baina ba, Toni Martínezek ondo ibiltzea ba, garrantzua da.
4: Erne, Germanek aurra ingura zuen, bikain defentsan Alabez, eskuine galetik orain Angel Pérez, 21. Minutuan gaude, utxa marka joa luze, Angel Pérezek bikain izan daiteke, baina azkenean luze txo, ez da Toni Martínez iritsiko, baloia dituroren eskuetara.
3: Horrelako mugimendu zirkularrekin, mina hondia egiten ari da Toni Martínez, gainera behin abarmena da agindua dala, nolabait, abiatuta barrutik ba, horrelako mugimendua eskuineruntze egitera, bilatzeko ba, karriloren bizkarra ere bai, behartzeko ba, erdiko atzelaria korrika egitea zirkularrean, eta nabaria da, bilatzen ari diela.
4: Baloiarekin erne Andre da Silva, jaurti egin du ere, moarrizkutxuan baloia tenagliaren gorputera aldatzea, ibainezik aurra ingura du, aurkari zinguratuta dago, Nafarrak zer, ba, Nafarra lurrera bota dute, falta izango da Alabezen alde,
1: Hogeita bigarren minutuan dago Martínez Valeroko neurketa, momentuz aukera gutxi, golik ere, zutxean, Eltxeren eta Alabezen arteko lehia.
0: Ordu biak eta hogeita lau minutu dira.
5: Isildu mugikorra, egun bat, keinu bat, orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak bederatzi larun bata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ordubiak, bueno, pixka lehenxeago abiatu gara, gaueko amaikak bitartea makina bat kontu ditugu, futbola, pelota, eskubaloia, itzordu garrantzitsuak denak hemen zuzenean Euskadi Irratian, zuen mezuek 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakian jasoko ditugu betiko legez. Utxean Alabezaritz.
1: Baloialekin titulo, areaz kanpotik baloia luze, jokatuko du Albaroren, kontrola bueltardian arne aurrain gura duelako, baina falta... Noren falta, erasoan falta Albaroren aberaena, ez, tenagliari, ez? Ze, ikusten nuen epaia Alabezen atera besoa luzatuta, eta nahelio egin dio, elastikotik Albarok, ez dago konforme Albaro, baina falta dira zitago, falta izango da. Kaskonetan, Alabezen alde, ezkerre galetik orain, talde babazorroa, Abde, buruzburukoaren bila, zerraz matzen duen, ondoko mara iritsiko da, ezkerre zer dira, tu! Baloia dituroren eskuetara luze jokatuko du, luze eta azkar, bularraekin kontola ingura zuen, Andre da Silbak, baina ez deritxi baloia denaldiaren eskuetara, zelako joera daukan diturok nerea areatik kanpo jokatzeko, eh?
3: Bai. Eta risko handiak hartze ditu batez ere oinarekin batzuetan, ez da, baloi irte eran ere bai, ohituta dago, bazkenean bere defentsa erroak uzten dituen metroiek ere bai kudeatzera, baina nik uste batez ere arriskoak hartzen dituela baloiarekin. Balorik gabe esango nuke egia da beti adi dagoela, eta aipatu dugun bezala, ba, hori, azkenean metroiek ondo kudeatzen dituela.
1: Baloiarekin eskuin galetik Tenagliak, zela jardiko marra, gain ditu du, motzean Angel Perez lurrera joan da, Tenaglia, ormaien egin du Angel Perez, Ibainezekin bikaina Angel Perez ondoko marrara paseatzena, jaurte egin du Toni Martinezek, baloi azkenako tete borente kubrundu du, ba, bikaina izan da, Alabezek eskuin galetik josi duen, jokaldi azkenean ondoko marrara iritsi da Angel Perez bere pasea atzera, eta nahiko behartuta egin du errematea, Toni Martinezek, baina orain arteko jokaldirik onena orain txikusi dugu.
0: Lara, jokaldi honi izan da.
2: Bai, jokaldi oso ona ondo batea dute baloia, Angel Perezek ematen dio puntutxo hori. Erdirak eta ondo zegoen, gertatzen dana da. Bai, atezainaren aurrean eba zegoela beste bat ez, eta irutxeite. Hor, bukaera hortan, ez dutela asmatu baino, jokaldia ona izan da. Eta ikusten da Alabez, pixka bat, ondo suelto, nik uste gustora sentitzen da zelaian, eta Eltxeri asko kostatzen ari zaio, ez? Alabezen aurre, batea aurkitze.
1: Nire galdera da. Edo Angel Perez aurten estanda egin du eta aurrera posu emandu bere joko mailan, edo zer egite zuen futbolari honek bigarren mailan mailari usteko borrokan dagoen talde batea.
3: Egia da, behintzat erenengo mailan ematen ari duen hori maila rendimendua oso nahi zaten ari dela. Ni egia esango izuet gutxi ezagutzen nuen, gutxi ikusetan nuen, Hueskan, eta egia da maila ematen ari dela, eta aipatu dugun bezala gainera Vicente ordezkatzea ezan bat ere erresa, eta ematen ari dio, sakontasuna batez ere, azkeneko jokaldi horretan ere bai pareta egiten gainera, ez da gindire sensazio da futbolean gero eta pareta gutxiago egiten direla, eta rekurtso ona izan da erdirak eta ateratzeko.
0: Larra, futbolean gero eta pareta gutxiago egiten da?
3: Niretzat bai.
2: Bai.
0: Bai, eh?
2: Iten danean, bado, batzuek, ondo ditutenak, eh?
0: Ba, berez sekulako errekurtsoa da, ondo ginezkero. Baina ez, gero eta gutxio egiten da.
2: Zukere... Gustatzen zeiko baloi hartuta eramatea.
0: Zukere uste hori duzu, nerearen uste bera.
2: Bai,
0: eh?
1: Erre baloia da barruan, guri direntzat, kendu gindiote. Baloia, guri diri area barruan urrundu gindu Eltxek, baina berea labarrezko altzen du baloian jabetza Alabezek. Parada, jaurti, parada, jaurti, parada, jaurti! Jaurtik eta ez da ona izan, ia zelai hartian hartu du baloia, utzi egin diote aurrera joan da, eta jaurtitzeko ere mure iritsi da, eta hori egin du jokaldia amaitu, eta nik uste dut ondo egin duela, kontua da, ba, jaurtik eta ez dela ona izan, eta baloia kanpora, baina berriz ere agerraldia Alavesen joan, akaso apur bat zozer gehiago falta zaio hor are inguruan, aire inguru arte asko ari da iristen, baina
2: falta zaio, baina zate jozu tira eta bota eta bota eta bota zaten jopoto egiten du.
1: Ah, bai, nik ikusi egiten nuen hor jokaldea maitu egin behar zela, aukera hoberik ez nuen ikusten.
2: Aukera hobeak igual beste gauza batu dira, beste pizkat zabaldu, gehiago, o aurrera goeraman, da gertura gotik ande jaurti, baina bueno, Alaves ondo dago, gauza ondo egiten ari da. Eltsi asko kostatzen zaio gaine baloia hartu eta areare iristea, da bueno, alde hortatik an, momentuz, Alaves ondo.
1: Nik esango nuke aukari baino kobeto.
3: Bai, niri gehiago gustatzen ari zaita Alaves Elxe baino gainera. Aprobetsatzen ari da Alavesek, ba horre atzekalde horretan, hiru atzelariak bakarrik uzten dituela Elxek, ezta? Karrileroek altuera hartzen dute, hirurak gelditzen dira, eta gainera lerroa nahiko estu dago, eta orduan bihatzen dutena da nolabait ateratzea bere lekutik, erdiko atzelaria, ze bertan sufritzen du, aipatu ditugun mugimendu zirkularroiekin, eta gero goian ezartzea erdiak eta ateratzeko.
0: Hor ikusi dugu errepikapena, bueno, hor no jokaldiaritz?
1: Bai, kanpora azkenean.
0: Ah, bale. Ikusi dugu errepikapena hurbiletik eman dutenean, jokalariak, bueno, ba, lurrera joan ezkerota, ura desente dagoela, baina zelaia ondo dago.
1: Bai, aguantatu egiten du,
0: bai. Bai.
1: Trenaje ona dauka, antzanez.
0: Egi esan gaur egun zelaiak. Pareta gutxiago egiten daritz.
1: Bai. Trenaje ona dauka, antzanez.
0: Egi esan gaur egun zelaiak.

0: Bai, Cecilia, arratsaldeon. Bueno, Aritz.
1: Bueno.
0: Poltergeist.
1: Espediente.
0: Ixe espedientea. Ixe espedientea.
1: Bueno, jarri maiganean, jarri behar
0: zen. Bai, debate jarri behar du.
2: Ez, bakarrik aipatu behar nun. Zueko goratzen dezu adibidez Bayer PSG-en pareta asko egin zituztenik.
1: Ez que Juaneko eta Itzuleko zoz berdina izan.
2: Berdin zait, bietan. Gero eta gutxia gora biltzen da, benetan.
0: Zer da, larrak esaten duena, gehiago da.
1: Erne! Bu, izan du, lehen agraldi arriskutsua kasunetan. Eltxek alea barruan buruz Albarok, alea barruan buruz Albarok, indar gutxirekin baloia zibiraren eskuetara. Zer zain hiru barra.
0: Ez, zer da, ez dakit, jokalariak fizikoagoa dira eta dena buruz burukoa da, edo zer da, larra, badauk azalpenik zuretzat horre?
3: Azalpena, bueno, bakoitzan estilo izaten da hori, ez? Askotan, ba, ez diozu eskatuko alabezi pat asko egitea.
0: Ez gara alabezekin eri, orokorrean futbolarekin eri.
3: Orokorrean, ba, bueno, bakoitzaz estilo daugan. Igual talde bat badago beste gehiago egiten duena, beste batzuk ez dute zer egiten, eta beste gauza batzuk bilatik dituzte, ez? Gero aurkitzea beste gauza.
1: Horren inguruan baduka teoria bat, Iribar. Duela pare bat urte edo iru entzun nion Xabi Hernandez, jokalari hoia eta arek ormarenak asko egiten zituen, oso onak zituelako inguruan beste, bera ere oso ona zen. Eta esan zuen, gaur egungo futbola dela egalekoena, estremuena.
2: Hori ba.
1: Eta nik hortik lotzen dut alegia. Gaur egun egal batera botatzen dute baloia eta agertzen dira talde indartzunetan, eh? Olize, Karabaskelia, Luis Diaz, eta horrek egiten dute buruz burukoa, eta hor hankaz gora agertzen dute inguru guztia. Eta hor maenak eta akaso, bueno, ez da arrazoi asko gongo dira, eh? Baina gaur egun ikusten dut joera hori daukala futbolak eta... Eta egalera joan, eta hor ja jokalari esaten diola, edo Niko, edo Take Kubo, edo... Bueno.
2: Jokalari asko barrutik, baino prestatuta nola baite rematerako, jaurteketarako, ez diain beste urbiltzen askotan, egaletara, nik uste denetarik dagoela. Normalia normarena hoiek egiten dira egalekoarekin, esan defentsa egala, lateralarekin, normalean, gertaiteke ere bai hori estremoarekin egitea, baino normalean egalarekin egiten da, eta... Kontuan izan berda ere bai, jokalari bakarra erabiltzen dutela kanpoan, normalean orain taldeek, hori asko barruti pilatuta, nik gero eta gutxiago ikuste ditut ormarenak, baina, bueno, nire sensazioa da.
1: Buruz buruko asko, alduenak, alduenak. Baloia egin Joni Oto, 32. Minutuan aurre ingura du Joni Oto, berak... Ezken atzera hor da...
0: Aritz, minutu da maitza.
1: 32. Minutuan gaude... Martínez Valero golik ez, Elche gutx, Alabez gutx.
0: Horain bai, zubietara goaz. Cecilia Marcos, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zorionak.
4: Mi asker.
0: Hiru eta huts, Granadaren aurka, bueno, zuen helburu nagusia beteta dago, festa ere egin zenuten, baina gaur berriro partida, etxean, zubietan, zaleekin, eta bueno, ba, festa hori borobildu nahi izan duzue, ba, partida omatekin, ez da?
4: Bai, bueno, garantzitu zen gaur irabaztea eta ospatu gure jendeakin, eta bueno, nik uste lortu egula.
0: Nola joan da partida?
4: Ba, lehenengo 10 minutuak gurak izan dira, okazio gehiegi izan ditugu gola esatzeko, baina, bueno, lehenengo golakin ja aurretik jartzean hobeto egon gea, eta gero ja bigarren zatin behaiek bagutxe gokin zeuden, eta bigo gehiago sartu ditugu.
0: Zeuk egin duzu aurrenekoa, zeuk egin duzu, bueno, ba, beti esaten da, ez da zailena lehenengoa da, bueno, ba, zeuk egin duzu, Cecilia?
4: Ba, egia zan, bueno, okazio lehena faia ditela, baina, bueno, hoi bigarrena gero sartu izan daitela, eta, bueno, oso pozik.
0: Beti gustora hartzen da gola, ez da?
4: Bai, bai.
0: Konta eguzu, nola izan da partida, behin partida amaitu denean festa egondelako zubietan, bueno, ba, hirugarren postu hori, eta Europara itzulera, eta guzti hori ospatzeko, nola joan da festa hori, konta eguzu?
4: Ba, bueno, lehenik eta behin danak ospatu dugu, Arturo beti bezala itzen batzuk edan dizkigu, eta, bueno, gero hor egon gea borobil baten gure jendeakin ospatzen.
0: Cecilia, ondia delako egin duzuena, ez da? Esan nahi dute hirugarren postua, Europa, taldeak eman duen itxura, benetan ondia da egin duzuena, ez da?
4: Bai, demoraldia borobila izan da, danak egon gea prest ba, behartzenen, eta danak... parte egea denboraldi honetan, eta, bueno, nik uste oso, hoi oso garrantzitsua dara.
0: Bueno, aposten gara, eta gaur merezitako festa oraindik ez da denboraldi amaitu, baina hortxe daukazue, ja, helburua lortuta, eta orain gozatzeko aukera. Ba, Cecilia Marcos, eskerrik asko, gurekin izateatik, eta zorionak berriz ere.
4: Ba, mi esker zuei.

0: Ba, Realeko futbolaria Realek iru, Granada gutx, arratsaldeko lauretan Eibar Alama jokatuko da, eta seietan Athletic Depor, eta Liga F edo F Liga honetara igotzeko playoffean, final laurdenean, joaneko partida duka arratsaldeko lauretan, Osasunak Villarrealen aurka, nahi genuke, ba, Realarekin, Eibarrekin eta Athleticekin, datorren denboraldian Osasuna bera ere ikustea. Momentuz orain, gizonezkoen lehen mailari begira gaude, goli gabe, Elx eta Alaves, aritz?
1: Hor da, 35. Minutuan neurketa baloiarekin dituro, eta neurketa ondo doa joanan, baina albiste txar bat ere baduka neurketa honek.
2: Txartelak, ez?
1: Txartelak.
3: Bai.
1: Iru txartel, Antonio Blanco.
2: Zer, nik usten dute atxeen aldean aldaketak ingo ditutela.
1: Bai,
2: derrigorrez. Ibañez ere que arrisku batean dago, Porzelai erdian jokatzen, eta mu.
1: Erne, Febasare ertzean, utzi egin diote, jaurti egin du, bere jaurtik eta zenagliaren gorputzera, erne, arrisku arekin jarritzen duelako. Elche, baloiarean jarri du Tete Morente, kaldaratzea. Germanek atzera, hor leku larri esaldiote utzi Febas,
3: bai. Bai, goizki defendatu dute, zehazkenean utzi diote aurrera egiten, eta aukera zuen, jaurtik edateratzeko.
1: Baloi eskenio aleti orain, txoko taldeak dauka badiru dia, aurrera pausua eman duela, Eder Sarabiaren taldeak. Hor da eskenio aletik Alvaro, que Tete Morenteri, honeko ondoko marraga jokatu, erdirak eta atela dute txekoek, ondo hor defentsa lanean Toni Martínez pentsan ondauen, bere... Are inguru Antoni Martínez atzan sartuta orain Alaves.
0: Aritz nik esan dut, nahi genuke Larrealarekin, Eibarrekin, Alaves ahaztu zait, Alavesek ja lortu zuen lehen mailara igotzea.
1: Gloriosas ahaztu zaizu.
0: Hori da, ahaztu zait, azerretuko zaizkit Gasteizen.
1: Akabo. Baloiarekin, baina ere kontuatu ere esan dut.
0: Ba, esan lasai, horrelakoetan, esan lasai.
1: Erdirak eta eskuinaletik, Tete Morentek, azkeneako baloia urrunduena. Tenaglia izan da, kornerra izango da, neurketako hirugarren kornerra, Eltxeren alde.
0: Horain gauzak ahaztutzen gabiltza, Larra, gauko amaiketan nola egon gote gara.
1: Freskatuta, gaztuta.
2: Dala ondo jute balin badago, eto.
0: Dala ondo jute balin badago, dala ondo, hori da.
1: Bueno, kornerra Alavesen kontra, Eltxeren alde, nerean neurketa puru bat aldatu egin da,
3: Bai, momentu honetan bai. Batez ere esango nuke Alabesiko osatzen ari zaizkio zelairekiko egoera horiek, ezta? Batez ere baloia galtzen duenean eta atzeruntz korrikabe egin behar duenean, horrela bi hori pilatu egin ditu eta kostatzen ari zaio.
1: Ondo hor, Toni Martínez defentsa. Lanean baloia urruntzerako orduan, bigarren ez ere lortuko aldu urruntzea, hor kontrola egin du, baina kendu egingo diote baloia Alvaro baloiarekin, defentsan Abde, alboko sakean noen alde, alboko sakean txaren aldeko izango da, Abdek kontrako eskatzen zuen, baina alboko sakea Eltxeren aldeko izango da.
2: Hor Alvaro ere barruan zegoen eta hor zegoen saia behar bat ematek ikutzen zion.
0: Baloiaren zain baino gehiago, ean hor baitek ukitzen zuen.
1: Morente baloiarekin, hor luze jokatu du, ondo hor parada, iazela jardirate urrundu du baloia. Afen, Gruberrek atzera berate zeinari dituro ke motzan aguadori, eta honek eskuin galera txusti. Txustek zer, ezkerrez baloia jokatzeko keinu egin du, baina ez, azkenean atzera. Zatia badoa, 37. minutuan, momentu ze golik ez, akaso aukerarik garbiena, ba, duela gutxi ikusi duguna, Febasen jaurtik eta izan da, zorionez, ondo, defendatu dute, atzelari babazorroek, zara jertiko marra gainditu du, bigazek, Eibarren ahitutako futbolariak besteak.
0: Azken kilometroan sartutariz, Angliruko mendate ikaragarri gogoro horretan, Espainiako bultako txirrendulariak, eta Petra Estiazni, Suitzarrak hartu du aurre, bera bakarrik doa, beraz azken 500-600 metro falta ditu, badirudi berak lortuko duela etapa garaipena.
1: Eta gero dago, Blasiren eta Van der Breggenen arteko lehia...
0: Hori da, ba, momentu honetan Blasik ateratzen dio Van der Breggeni azken erreferentziaren arabera 40 segundo ateratzen dizkio.
1: Lider jareko da, hori da, zehingo,
0: gaur da azkenekoa.
1: Baloiarekin Germanek atzera jokatu du. Fengruberrek atzerago, baloia txustek dauka zela jardiko marra orain txegain ditu du. Eskuine galean, Tete Morente berriz ere txust, orain jardira jokatuko du. Txust berriz ere, motzean jokatzen orain, aguado txust, eskuine galera, biharrek guri dauka inguruan, atzera jokatuko da zuen txust. Txustek afen Gruberri eta honek berriz ere txusti. Baloiaren jabetza bai, baina arrisku ere umetatik urrun momentu zeltxek. Tete Morente, txust. Txustek baloia egal batetik bestera, eskuinaletik ezkerrera, horre Angel Pérez ekabantai dauka, buruz urrundu du, baina aldaratzea Germani iritsiko zaio, zonek botean baten utzi dio, eta listuena argina Angel Pérez, baloia buruz berriz ere, jotzeko naiz eta gero ezin izan duen aurrera egin. Afenguru ber, motzean jokatu du, orain aguadorekin jokatu du, aguadok ezkerrean dauka, German. Baina motzean kasonetan, Andre da Silbari orain bai, German, ezkerre galean, atzera, Febas. Febasek atzerago Bigas, Bigasek atzerago Alabez apurka-apurka atzean sartzen. Txust orain, egal batetik bestera mugitzen du Eltxek, metroak irabazi guruan, Tete Morentek, atzera berriz ere pazientziarekin jokatzen Eltx, eta Eusten Alabez.
0: Blasi elmugaratu daritz,
1: bai.
0: Orentxe, kronometroa martxan jarri du, Orentxe, 19 segundo.
1: Beraz
0: gainditu du, 18 segunduko tartea zeukan Van der Bregenek, gainera egongo dira ba, bonifikazioak eta bar, oraintxe Van der Bregen elmugoratzen ari da, baina Paula Blasik irabaziko du, Espainiako buelta, eta esan dakoa, etapa Petra Estiazni, gero ja ofizialki eta emango dugu zailkapena, baina hori izango da.
1: Bueno, hortxe da, baloiarekin Elche eskuin jogaletik, oi, falta dira zidute, ez? Hor elastikotik, eldu gindiote biharri, falta izango da, hor, abdek, ez zeukan hori egin behar. Ez?
3: Bai, zegoen horrelako beharrik.
1: Bueno, ba, falta oparitu dio, eta erdilaketa bat egiteko aukera izango du, Eltxe gor. Antonio Blanco izan da, Antonio Blanco izan da, falta induena.
3: Talde ondo gokatu da zegoen, jokaldia defendatzeko, zegoen horrelako beharrik ez.
0: Falta eta azken pare bat iragarkintzu behar ditugu, lehen zatiari dagokionez.
1: Bueno, ba, eskuin jaletik egingo du erdilaketa. Etxeko taldeak, Eltxe kalegia 51. Minutuan txustek jarriko du baloia arean, erdiko atzelaria da, baina baloi irteeran eta asko hartzen du parte, hor da erdirak eta buruz Álvaro Kerrematea zuzen zuzenean. Kampola ziberaren zat lanik ez, 41. Minutua betera Martínez Valero futbol zelaian, momentuz golik ez, Eltxe kutx, Alabezi kutx.
4: Alkampon, maiatzaren 8-10ra, otarreiska egosia, 30x40 aleko tamaina, kiloa, 8 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV onen.

0: Azken txampan sartuta dago Martínez Valeroko lehen zati hori aritz.
1: Berroita bigarren minutuan baloia labezen arian dago, atera egin behar da horti baloia, ordo, ondo, Joni Otto, eskuinez baloia urrundu, egindu zelai erdian, ea, Toni Martínez, buruz baloia horraztu bai, baina ezin eraman baloia eltsek berreskuratuko du. Bigazek atzera diturori, diturok ezkarre galera, Febas bakar bakari dauen tokira hone kontrola.
0: Sortzigarren elmugaratu da usua, Oztolaza, minutu bat eta berrogeita bat segundora.
1: Zerkapen nagusia.
0: Oraindik ez dago, hori da, oraindik ez dago zerkapen nagusia.
1: Bikainea, zara ustarra. Topa marra, krespana batu zan zuela, bere elburua topa marra zela, beraz, bueno, malortuko du. Iar, lurrean, falta...
2: Eta Alavesen alde, eh?
1: Abai, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Ah, behan du ditzi da Iar hor. Bueno, da eskerrak, eskerrak. Rafa Meralda hori, armaian dagoena.
3: Bai.
1: Ba, ni gustoti baina si hasieran berari egiten diotela falta, eh. Bueno, ba, falta Alavesen aldeko izango da. Jonan honena lehen zati amaitza, eh. Ikusita ze dinamika hartzen, joera hartzen ari den neurketa.
2: Bai, bai, honena da hola amaitzea eta bigarrengo zatiari berriro guztia, ez? Ba, aspaldi azkeneko hasierako minutuak eta azkeneko minutuak dira Alavesen kaskarrenak izango genuke. O ja nagusiago da ikusten da Elche, baloia dauka, baloi hori berreskuratza benetan saia egiten saio Alavesi eta irutze etor, ez da esango asko sufritzen nahi denik, baina momentu txarrena Alavesena momentu hau da ez.
1: Baloiarekin Antonio Blanco atzera jokatuko du, ea baloiarekin arnazapur bat hartzen duen talde bat zorroak, baina horre...
0: Atxeren aldean debate daukagu, entzule batek galdera sakona daukagu gure adituentzat.
1: Tenaglearen pasaleina okerre izan da, zuzenean, kanpora... Usapen luzea, ez du izango ba, neurketa honek, ez?
3: Zatu, ez da, minututxu bat.
1: Dituro baloiarekin, luze jokatuko du.
0: Ez da, ofizialaritz,
1: bai.
0: Usoa Oztolaza, laugarren.
1: No.
0: Bi minututa hogeita amaika segundora, Blasi irabazle, Van der Breggen bigarren, Bunel irugarren, eta Usoa, laugarren izango litzateke zamezela, ez da ofiziala oraindik.
1: Ikaragarria arne, Ankale Lopezen, jokaldiare, bai, eskune galetik berak egindu. Denarean sartu da, aurkaria gainditu du German, eta ezkerrez jaurtitzera Zijuanean biga zagertu zaio, eta azkenean kornera izango da, baina sekulako jokaldi atera du horrean Angel Perezek, eta arriskua hundia sortetik gertu onda azkenean kornera atera du Alavesen mesedetan. Jokaldi darra egin du ba.
3: Bai.
1: Eskuine galetik, Abdek, Iribar, zure zaldia, orain, zondo torreko
0: ez dut, eh? Ez da momentu txararitz.
1: Minutu bateko luzapen agindu duelako epaiak lehen zati amaitzeko, eta minutu horretan sartu eta gaude, rematerik ez dago, kornerre jautik eta horretan, erne horre, Andre da Silva utzik indiote hor, defentsan oker, eta ez dintzen, eskuine galetik, Alvaro, ondor, erpa, buf, zibera.
0: Oh,
1: Ezkerrez txartu urrundu du, Alvaroren oinetara joan da, aldaratzea Zibelaren paparera.
2: Momentu
1: batean atzogin, haze kale egin duen baloia urruntzerako urduan Zibelak.
2: Eskuak bilikizan edan zan dugu.
1: Eta sorte izan du orain guan, eh? Atzo Herrerak izan zuen sorte izan du Zibelak, aldaratzea berari etorri zaio. Baina joan ziteken baloi hori edozien lekutara. Bueno, amaitu da lehen zatia, azken minutuak ezaizkigu horren beste gustatu, baina... Alavesen, bueno, ba, Juanan izan duen moduan, erdiko, ordu erdi hori, ona izan da, azkenerako aukera gutxiko lehen zati honetan, golik ez, Elche kutx, Alavese kutx.
0: Bueno, zer remandu ba, lehen zatiak, Nerea?
3: Bueno, ba, larrak ebatu duen bezala, minuturi txarrenak Alavesen zati izan gira lehenengoak eta azkenak, bai ikusi egu, ba, amargarren minututik hogeita amabosgarren minutura gutxi gora bera, ondo gondala Alaves, batez ere esango nuke, ba, kontrerasoan ateratzeko ideiak oso garbiak zituela, batez ere bilatu duela sakontasuna eskuine galean bai Angel Perezen bidez, esango nukela desorekatzaileena izan dela lehenengo ezatian, eta Toni Martinezen bidez, ere bai, agian azken paso hori falta izan zaio, ez da kalitatea izatea aria barruan zeuden jokalariak aurkitzeko, topatzeko, eta arazoak izan ditu zela irakiko jakaldiak defendatzeko. Hori ere egia da.
0: Berehala, Larraren iritzia. Paula Blasi, Kataluniarra, Espainiako bueltako txapeldun, irabazle. Ana Van Der Breggen, CD Works taldekoa, gaur arteko liderra, bigarren 24 segundora. Marion Bunel, Bismako Frantziarra, 49 segundora, hirugarren. Horixe, Espainiako bueltako azken podiuma. Laugarren, Uxo Ostolaza, Laboral Kutxe Euskadi Fundaziokoa, 2:21 segundora. Juliet Berhert, bosgarren, 2:26. Urska Zigart, 2:43 seigarren. Monika Trinka, 2:41 zazpigarren. Kasia Nieguadoma, 3:06 segundora. Sortzigarren, 9. Barbara Malkoti, 3:40. Eta Eva Music, 10. 3:45 segundora. Bikaina, Uxo Ostolazak, osatu den Espainiako buelta, eta azken laugarren postua. Larra, zer diozu, huts eta huts?
2: Da, nik uste den erakin bat egiten, eta alde hortatik ganez. Egia zan, ez dala, lehenengo minutuak ez dira launa izan, gero poliki-polika palizioa aurrea junden bezala hobetu eginda, gauzako hobetu egiten hasi da, falta izan zaiona azkeneko metroietan erabaki honak hartzea, eta gero azkeneko 10 minutuak ere eltsenenak izan dira gehiago, ez? Aukera askorik izan gabe, aukera argirik izan gabe, baina nagusi izan da partiduan, ez? Baina, bueno, momentu zondo bideratu da joa, eta ber, bigarren osatia nola azten denez.
0: Josetxo gidatzi du, Larra Nerea. Eta gaiaz ere, bai, 1500 partidatik gora eman dituen gizonak honezkero iritzi ere izango du. Larra, Josetxoko ladio, eh? Entrenatzaile batzuk esaten dute talde baten futbol motan, alegia, ze futbol egin, ze futbol mota jokatu erabakitzerakoan, estremoak baino eragin handia ba lateralak dutela. Zer deritzozu, Larra?
2: Bueno, hori bakoitzan iritzi izaten da, ez? Oina, azkenian estremoak eta lateralak blokeak izan behar du. Talde hon bat izan behar du, eta talde horri etekin atera behar zaio. Hori da entrenatzaile hon bat.
0: Vale.
2: Eskotan joko alde batetiko, bestetiko, kanpotikan hobeto jokatzen da, kanpotika hobeto jokatzeko jokalari hona behar dituzu.
0: Nerea, entrenatzaile bat iristen da talde batera.
3: Bai.
0: Begiratzen duzet jokalari dazkan, eta zure ustez, zer da erabaki garriena, ze jokalari mota, ba, hori, ba, gure entzulea dator, esan duena honetatik, lateralak,
3: bai.
0: Ze jokalari mota da garrantzitsuena, erabakitzeko nola jokatu?
3: Bu, depende. Buf, nik uste hori oso zaila dala, nik uste plantilla orokorrean begiratu behar dezula. Baina egin duen galderaren harina, nik esango nuke, gaur egun, pieza taktikorik aldakorrena, edo ezakindu alasan, edo beratxena, momentu honetan, laterala dala, horrekin ados nago. Ze azkenean aukera ematen dizu, barruti sartzeko, hori ikusi egu adibidez Arsenalen, egiten dute Ben White, Lewis Skelly, askok egite dute. Kanpotik jokatzeko karrilero moduan, marrazki aldatzeko baloidun fasean eta balori gabekoan, barruruntz sartzea, baino ez erdilari moduan baizik, eta azkeneko lerroan, aurrelari izango balitz bezala. Eta bai ikusten ari gaur egungo futbolean agian, estremoaren joera dala kanpotik jasotzearena. Ba, buruz burukoiek, leheno aipatu ditugunak ekiteko ez da, eta horretarako ba, beste tendentzia batzuk zen du egalak. Baina azkenean hori bia tendentziak, eta gaur egun tendentzia dago bai, ba, agian piezarik aberatxena izatera laterala, baino begiratu behar da plantillan bere osotasunean, nire ustez.
0: Aberatxena gehien aldatu daitekena delako, zan nahi duzu ez
3: da? Bai, hori da. Zan nahi dut, ba, azkenean aukera ezberdin gehiago ematen hori da, ematen dizkizune jokarariat dalako momentu honetan. Nire ustez.
0: Aritz.
1: Bu, ba, ez dakiz errezan.
0: Beste galdera bat ingo izu, zehatzagoa. Zuri gehiago, urbilago dagokizuna. Etorreko da Terzic,
1: bai.
0: Bilbora, ikusiko du zer daukan, eta esateaz batera, angoian Euskadi Irratian partiduak ematen dituena oso ona da, hori esateaz batera, zelaieko ari dagokionez, zer esango du eta esango du, honela jokatuko dugu.
1: Bai, ba, nik ustez esango duela, Atletiken kasuan, piezarik aberatzena ez da latera. Hori esango du.
3: Hori akiago,
1: claro. Hori da, daukasun jokalarien arabera, ba, batetik hori ikusi behar da, ez? Eta horrek ematen dizu, ba, gauzaz berdinak egiteko aukera, bai, ba, eskotan aipatzen du, ez? Ba, Nereak aipatu den moduan, eta Guardiola hartzen du Kimmich eta lateral modua ipintzen du, baina gero beste gauza batzuk egiteko eta hor badaude mugimendu batzuk, baina horretarako aukera beharre izaten da eta kasu honetan ba nikuz dut Terzicek ez duela aukera hori izango, beste estera bateko jokalariak aurkituko dituela.
3: Bai, adibidez, nik uste zentzu horretan Arsenal oso eredu ona dela, adibidez, ba Ben White egala dela, erabiltzen du oinarri, osea, esan nahi dute erdilari moduan, baino oinarrian erabiltzen du. Calafiori adibidez egala da ere bai eta erabiltzen du barrutik, baino gorago, ezta? Hor sartuta iaia azkeneko lerroan. Orduan, baino claro, horretarako ba edo inkapiere bai horrela izan behar dituzu pieza proposa hori egiteko.
0: Ari nintzen pentsatzen, Larra, claro, begiratzen badiegu Txapeldunen Ligako final erdietara claro, iritsi diren taldeei, ba hor noski beti ez dut esango errazagoa denik entrenatzailearen lana, baina bueno, a ver, badauka claro. Beste jokalari, ez? Izango du, ez da gauza bera Arsenal entrenatu edo Elche Alaves claro. Entrenatu.
3: PSG eta Arsenal hartzen badi dituzu, ez da lateral bat ere, ez du jokatzen lateral moduan. Laurak jokatzen dute bere posiziotik kanpo.
2: Azkenean, zuk inbertzen edo eskuartean zer daukazuen ikusi, eta horren arrabera, zuk asmatu.
0: Asmatu.
2: Zuk Budimir bali madukazu, zein behar zu.
0: Ba, horren jarri.
2: Horren jarri eta
0: baloiak eman.
2: Baloiak ipin. Egaletari baloiak ipin. Eta bueno, olako gauzak izan. Mira, hori talde bakoitzak erakustizu, entarantzai bakoitzak adaptatu behar du pixka bat, zer dauken eskuartean ikusteko.
0: Hori da. Beste galdera bat dauka, beste entzule batek eta. Kaso, beraztegi gonbidatu behar genuke, baina bueno. Kaixo, ze iritzi duzue Herrera atezainak urtero izaten dituen akatxei buruz? Ni Realzalea naiz, eta ez nuke nahi nire talderako. Marrero dio gero. Ba, bueno, ez dakit, Larra Nerea, aritzuk esango duzu, baina, karo, Herrera hartzen duzuten bezala.
1: Bai.
0: Akatxe eta guzti.
1: Eta orain, azken nago jardun adetan, ba, akaso apalago da bil.
0: Berazteik azaldu da, gaila.
1: Orain kendu egiten dizu, baina...
0: Baina eman ere, bai, batzutan.
1: Eta eman gehiago kendu claro. Baino, beste laetzen titular izan.
0: Hori da.
3: Ados.
1: Beste gauza da, norberai ze eratako atezaina gustatzen
0: zaizkio. Beste gauza bat da, alegintzea, karo, Larra, alegintzea Herrerarekin, bueno, mantendu ezazu zure bertute hori eta saia gaitezen akatsak txikiagoak izan ditzen edo ezinezkoa ja da.
2: No, oso saia da.
0: Ja oso saia da.
2: Hori oso saia da. Bakoitza da bezalakoa.
1: Bai.
2: Onerako eta txarrerako. Ta zu aukera daukazu ipintzeko o ez ipintzeko.
0: Hori da.
2: Eta ez da
0: hori argi, hori argi.
2: Hori da.
1: Gero galdetzen badia zu, ba entzuleak egin duen moduan, ez? Berari itzaiola ezaugarri horrek dituen atezaina gustatzen edo beste batzuk nahiago dituela. Ba nik ere esango nizuke baietz, baina akaso gero esaten dute, baina konparatu behar duzu talde batean daukazuz bi edo hiru eta akaso ba, talde horretan ba Herreraren ezaugarri dituen atezaina onena iruditzen zait era berean.
3: Nik uste Herrerak indarra handia ematen dio taldeari. Esan nahi dut jarreraldetik. Azkenean pertsonalitatea ematen dio taldeari eta Remiroren kasuan adibidez, ba Reala aipatuta, ba adibidez baloia mugitzerakoan oso jo atezainona da, baino askotan ere aurpegi diratu izan zaio, bagian geldiketetan, bueno, ba batzuetan ere utxunea dituela, baino kasu honetan ba adibidez Realari agian bere joko eredua kontuan izan da, ba igual konpensatzen zaio.
1: Ez da atezain bai. Baldibratzen barkatu eke, ba, Unai Simoni esango diotea oinarekin txarra dela, atezain guztientzago dago zerbait.
0: Hori esan behar, noen izan ere hori asko aldatu da, Larra, zuen garaian, atezainak egin behar duen gelditu. Taka, gaur egon egin behar du gelditu, goitik atera, oinarekin ondo jokatu, eta karo, batek erren egiten du batean, eta beste batek erren egiten du ba bestean. Eta ono, ba, ez zertan ez.
1: Bai, hori da. Eta on horiek ere akatsa
0: gaitu. Zein da munduko atezainik honen ari?
1: Segurako galdera.
2: Gustuen arabera izaten.
0: Gustuen arabera. Bai. Zure gustorako, Larra?
1: Nere gustorako nik erabakitau gatzen den, eh?
0: Bota.
1: Eta ez da oinarekin ona, Kurtua.
0: Kurtua.
1: Nere ustez erabaki garrina bera da.
0: Gehien ematen diuna bere taldeari, izan dezagun?
1: Puntua ematen dituen, baina puntu asko ematen dituen atezaina iruditzen zait, eh? Vale. Ikaragarria.
3: Bai, niri ere asko gustatu izan zait, ja momentu honetan ja pixka bat ez dago ja, baina Black asko gustatzen zain zait, eta da gelditzaia ere, bai. Osa, esan egin, geldiketa honak egiten duen atezaina da, hori da. Ez da, irabazlea goitik ere, bai, Kurtuaren kasuan, esango nuke goitik, oberen adala, adibidez. Bueno, eske, mota ezberdinetako...
1: asko daude honak, baina bat asko gustatzen zaidana, eta gutxi ikusi dute, horregatik ezin dute balorazio sakona egin. Ikusi dudan bakoitzen, harrituta geratu naiz, Arsenaleko raia da.
3: Raia ere, bai.
0: Usondo, bueno, ba, tertulia sakona egin dugu. Larra, ez duzu, atxetxua zerratuko zaizu. Ez duzu marrero esan, eta atxetxua zerratu egin
2: zaizu. Loiolako, da.
0: Loiolako, bai, badakigu. Argi daukagu.
3: Argi daukagu.
0: Finaleko egunean, zuetzen duen, hemen meinaku, oso argi gelitu zitzaigun, hori guzti oso argi gelitu zitzaigun. Bueno, errekero txiki-txikia gelitu zaizu, baina aprobetxatu.
1: Aprobetxatu.
0: Nahi duzuen. Hiruretarako bi minutu falta dira, ordu biak eta 48 minutu, albisteak eta gero ja bigarren zatia Elx eta Alabesen artean. Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Kepan, gozen greba egiten ari diren Global Sumut Flotilako Saif eta Tiago aske utziko dituzte. Alvarez atzerri ministroak baiezatu du, datozen orduotan askatuko dutela Saif Espainiarre Palestinarra eta berarekin batera Tiago Abila Brasildarra askatu eta kanporatu eginen dituzte datozen orduotan. Bada, flotilako laukidek gosek reba mugagabea hasi dute duela ordu bete Bilbon eta Iruñan, Iruñan katakarraken eta Bilbon berriz haunitz elkartean hasi dute paragualdia Arantxak eta Begok. Palestinan dauden 9000 presoen egoera larria salatu nahi dute, besteak beste flotilako kideek palestinarren aurkako eriotz zigorra ere bai.
5: Gobernu guztizek hemen ardurre batako hiela, erantzuk izun betemon behar da hiela, ezin dala izildu gehiago egiten duzena baino, eta sasoie dala mugitzeko eta salatzeko dana eta zerbait egiteko.
4: Nafarroan lehenbiziko aldiz aitortza instituzionala egin dieten duela 50 urte Montejurra mendian hildako bi karlistei eta zauritutakoei. Entzun ditzagun Ana Ollo, Nafarroko presidente ordea eta Eva García Montejurran hil zuten Ricardo Garciaren iloba.
6: Franco hil eta 6 betetara argi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen austura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
7: 50 años ha costado que llegue un reconocimiento a los hechos. Nos hemos sentido como víctimas de segunda.
4: Badaleenagotik iratzeko monasterioaren parean ekitaldia egindu alderdi karlistak eta plaka inauguratu dute bertan. Nafarroan bertan, Herriberrin, hiru gizonezko erietxera eraman dituzte kearnasteagatik. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez, elektrizitate arazo batek eragin du sutea Uxue kaleko etxe batean, Herriberrin. Sua bigarren solairuko zapai faltsuan hasi da, eta ke handia izan dute etxean. Ondorioz, 45, 47 eta 76 urteko hiru gizonezko, Nafarroko ospitalera eraman dituzte, eta euren pronostikoa errese erbatua da Nafarroko gobernuak jakitera manduenez. Sua jada itzali dute suhiltzaileek eta foruzainak ari dira orain gertatutakoa ikertzen. Eta antabirusa ez dela beste COVID bat, ohartarazpene argigarri hori egin nahi izan du Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundeko presidenteak Tenerifeko herritarrei. Izan ere, datozen orduetan iritsiko da, bidaiariak antabirusak kutsatu diren gurutza ontzi hori, ala arriskua baxua dela dirazi du presidenteak uhartera iritsi aurretik. Tenerifen bertako agintariekin eta estatukoekin batera ebakozioa zuzenduko du osasunaren mundu erakundeak berak. Bidaiariak kostatik urruti uretan erreskatatuko dituzte lantxetan. Lehenengoak espainiarrak izanen direla jakinarazi dute gaur osasun eta barne ministroek. Errepidetan ez dugu inolako arazorik segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez hegoekialdeko haizea bizi biliko da gaur arratsaldean eta baliteke arratsalde iluntze partean zaparradak botatzea. Dena den, atzokoak baino bakantxiagoak eta ahulagoak izanen dira Euskalmeten arabera. Arratsaldeko 3ak eta 2 minutu ditugu. Berregilago arratsaldeko 4etan izenen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Azi da, bigarren zatia, eta alabezeko hori nahi du ba. Elxen atzealean zirrikiture mata aurkitu aritz.
1: Hori da, helburu horrekin zelairatu dira, babazorroak eta aldaketa bat ere bai, zelai erdean lehen esan dugu, txartel pilaketak eskaltzen gintuela, eta guri bakarik ez, Kike Sánchez Floresi ere bai, jokaldionen ostean komentatuko dugu, baloia alea barruan, azkenean paradaka atera du, baina abderi falta. Egin diote, Ibañez aldabelan utzi du Kike Sánchez Floresek bere lekuan Denis Suárez zelairatzeko.
0: Hori aldaketa, hori da.
2: Bai, bai, esan behar nuen. Erasokorra esan, eta azkenean biak erdirareak dira, baino baten ezaugarriak bestearekin alderatuta, esango nuke, bueno, ba, Denis nahiago duela ba, baloia izatea, agian eta Pablo Ibañezek gehiago ematen dio batez ere bere balorik gabeko fasean.
1: Ez zeukan, ez, zela jordirako aukera ondirik, jabara izan ziteken beste bat, baina Carles Aleña zigortuta dago, Benavidez protesoni bueltatu da, baina luzaroa minartuta egonda, baina, bai, bazaukan horra Benavidez edo Gebara zela iratzeko aukera, baina azkenean Denisen aldeko autu egin. Baloiarekin, Zibera, bigarren zatiko, biga, lehen minutuan gaude, utxea markaiua. Eskuinalera, Joni Otto, toke eskuinerago, guri diri, maina egin du Antonio Blancorekin, galdu egin duelako eremu arriskutsuan, ja bigarren baloia eremu arriskutsuan galtzen duen Antonio Blancok, eskuine egalera Tete Morenteren erdirak eta, pasata zegoen, Zibera gaindituta zegoen, baina zorionez Joni Otto iritsi da baloia ateratzeko, arriskua eltxeke jokaldi horretan. Eta dena etorri da berriz ere Antonio Blancok baloia galdu du.
2: Bai, nire sensazioa da, azkeneko metroetara iristen danean Elx...
0: Arriskua dagoela hor.
2: Bai, bi gunda bilela Alaves, ez da? Ebere area barruan batez ere, bai, ikusi ditugu atzo Osasunari gertatu zitzaion bezala, ba, bi egun agertzen ari dala ba, despejeetan, ez dakit, eh? Ez dakit, nire bi egun ikusten ari zera Alaves. Azkeneko, bere area barruan, pixkat beldurra ematen emateneri nau.
0: Hor futbol zaleak txaloka ikusi ditugu orantxaritz.
1: Bai.
0: Eta bitxorrak idatzi digu. Kaixo, gaur lanan eukan eta ez naizkun, baina Realeko nezken partiduta juten ez da galdera badaukat zuentzat. Zergaitik batzuk txalo egiten diote edo zerri. Nere ustez, animatu baino gero gutxi etxi egiten ditu horrek jokalariak. Jokaldi hon bat, aukera hon bat, geldiketa bat badago, bale. Baina edo zerri txalo egitea, dio bitxon.
2: Nik horrelako hausnarketarik ez dut egin.
0: Ez, nikire ez egin. Bueno, ba, ez dakit, bitxor ez dakit.
1: Txaloak merezi egin behar izaten
0: dira. Hori da, bai, merezi egin behar izaten dira.
3: Txaloak merezi egin behar izaten dira. Baina larri zaudenean.
0: Ba, txalo egitea, edo animatu.
3: Piskat animatu, piskatzea.
1: Bultza egin.
3: Bultza, bai, piskat hori da, ez. Zulotik ateratzea, ere.
0: Baita, le.
2: Nik gaizki ezet ikusten inundik inora, ez dakit, esan edo, bat txalo egitea.
0: Ni beti txaloenan alde gehiago irainak eta oiuak eta...
2: Hori ba.
1: Erne, Angel Pérez, alean sartuko daz, aukera hona da, ezer egiten duen, izkin egin de baloia atzera! Ez da Denis iritsiko, baloia berriz ere, kasonetan Alavesena da, ea, Jon Guridik zer egiten duen baloia atzera! Penalti eskatzen du Jon Guridik, penalti Alavesen alde, penaltia izango da Alavesen alde, Jon Guridiri egindako!
0: Guridiren adierazi du, ez?
1: Bai, penaltia ormarena!
0: Ormarena egin dute, nerea?
2: Bai, eske tresna sona da, bai.
0: Egia da tresna bikaina dela.
1: Eta kasu honetan, ondoko marra iritsi da Jon Guridia, Angel Pérez de lurrean zeuen aurretik.
0: Ez ki hori horregaitik egin du galdera, zein adierazi du?
3: Nik uste dut, lehengoa.
1: Apur bat itxaron egiten du.
0: Itxaron egin du, ea gola dagoen.
2: Karo, nik esan honuke lehenengo.
0: A ber, horren ikusi du errepikapena.
2: Eta gainera,
0: argi. Zapaldu egin du.
2: Bon, eski biak
3: aierazia.
0: Eta ezin da, bi penalti, bat bota eta gero beste botariz.
3: Ez palima hori joko eskampo guri.
1: Zapaldu egiten du nabarmen, ez guri.
2: Eski biak penalti, ez ogar biak biak, orduan.
1: Bueno, penaltia da eta beneran jokaldi garrantzitsua Alavesen etorkizunerako.
0: Buf, ikaragarri balio.
1: Ikaragarri.
0: Honek balio du
1: Toni Martínez izango da.
3: Ba, normalean bera botatzen du, ez?
1: Bai, ez. Lucas Boye ez dago. Demoraldia zeran Carlos Vicente zen espezialista. Saltoka, irure unzale, Martínez Valerone Alavesek eraman dituenak, benetan bikain hauek ere, momentu txarretan horre hon behar dira, Antonio Blanco takoa baloia eskuetan.
0: Baina horrek gaur egun iztu ezer zen nahi.
1: Gusto dut, bigarren aukera izaten dela, alegia,
0: batek hartu, norbaitek zerbait ezaten badio edo entzun, baina gero beste bate bota.
1: presioa kendu jaurtitzaileari eta...
0: Kentzen du presioa horrek, larra, balio du. Zure ustez, baloia batek hartu, baina gero beste batek bota...
3: Hori da batez ere, ba, bai aurkaria,
0: bai, aurkaria
3: bai atezainak eta esputeko baten, eta, pizkate...
1: Toni Martínez hartu du ja, baloia esputeko. Belarri jana ekiditeko,
0: alegi. Hori da, oso ondo definitu duzu.
1: Toni Martínez, asko balio du, Gasteiz Araba eta familia Babazorro guztia, Toni Martínez zibegira, penaltia Martínez Valeron Alabezen alde, bigarren zatiko bosgarren minutuan, eskuña jaurtiko du epaiari begiratu, epaiak orain bai, agindu emandu, abai hartu, jaurtiko.

0: dituena ligan erdiko aurrelariarentzat eskuinez egin du penalti jaurtik eta ez du dardar egin dituro espezialista da baina engainatu egin du argentinarrak bere burua bere eskerraldera baloia eskuinaldera bikain Toni Martinez ondo Alaves 51. minutuan Eltxeko Alavesek bat
1: Larra asko balio du golonek
2: asko eta espero dugun bukaratuta gehiago baliotzea
1: hori da
2: Oin momentuntan asko balio du zen.
1: Momentu pentsa, 18. egotetik badakit ez dura balio horren, momentu hori. 18. egotetik 13. egotera.
2: Bai, baina hori gero.
1: Bai, gero.
2: Oin momentuan balio dio berari bai aurretik ipintzea, sensazio hobeak izatea eta orain
1: eta alba da el
2: partido gogor bat egitea. Oin partido gogorra egin behar da.
1: Hori da.
2: Gogorra egin behar da. Hemen askotan dano pentsatzen dugu partido iriki bat eta gustoa eta ikusi eta ze polita eta
1: hori da guretzat.
2: Hori
1: da guretzat.
2: Hemen gogortu egin behar da partidua, ikusi dezala Eltxek ezin duela ez duela golik egingo eta bar, ezta. Hori lehengo momentutik hasi behar da.
1: Nerea, bueno, aurrena ez Nerea. Bueno, aurrena cornerra.
3: Bueno, más corner Alaves en contra, el Che en aldeko izango da eskerre galetik, 52. minutuan. Orba, Victor Chust, corner ateratzeko gertu. Meia gorra alean, motzean Chuste, Germán eman dio, Germán exer, barriz ere Chusti. Alea hundiko erpinea, erdirak eta zuzenean baloia ziberaren eskuetara.
1: Nere ez egit karma den, justizia poetikoa den edo zer den, baina ormaren egin,
4: bai.
1: Bikain, eta penalti hortik etorri da dena.
4: Bueno, nik esan dut gero eta gutxiago erabiltzen dara normalean.
1: Bai, osea, bai.
4: Eta faltan botatzen dala, ze tresna hon bat dala. Esan nahi dut, hori esan dut, eta eia daba.
3: Esaldi horren zamba eraman behar duzu gurengo.
1: Ez, baina onerako.
4: Claro, ez. Baina esan nahi dut azkenean, eia daba, agian, bueno, utzi bukatzen. Bai.
0: Erne deniz! Azkampo alegin du da, bere jaurtik eta indartzua, bai, baina aterik ez, baloia kanpora.
4: Ne, agian ari nintzen, pixkat, elitean nolabait aipatzen, ezta? Ba, hitz egin degunaren arira, ba, gero eta garrantzi handiagoa dutelako estremoek eta buruzburukoek, ba, gero eta gutxiago erabiltzen dala, baina azkenean erreiak asko erabiltzen dituen taldea da Alaves. Horaz, zentzua daka Alaves batek ormarenak ere erabiltzearena.
1: Zermuz guri di, Larra, gaur nobedadea eta
2: guri ondo. Penaltiko jokaldiaren hor parte hartzen du, nik usten dut partidu hon bat egiten nahi dala. Gero berak baloi geldian da badauka, bai demesako lanean da bai erasoko lanean ondo egiten du, ondo kokatu eta beti nahi, jokalari bada asko gustatzen zaitera, igual falta zaiona abiadura puntu bat, baina nahi gustatzen, asko gustatzen.
1: Aritzek idatzi du, arratsaldeon, Roman eta Gorri zuei sozidadean entzunez, gaur Aragoiko arkumea, xaloak zuentzat, txakolinarekin noski.
0: Honegin,
1: hori da. Minutu eta maintzaritz.
0: 54. minutuan gaude Sánchez o Martínez Valero futbol zelaian momentuz Alaves aurretik da Toni Martínezek penalti egindako golari esker Eltxeko Alavesek bat.
5: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N-bat errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea. Gipuzkoako Foru Aldundia.
1: Bosta ikusi dut hor, 15 da. 13 minutu dira, Italiako giroari begirare jarri behar dugu, Iñaki Berastegi, arratsaldeon Iñaki.
6: Arratsaldeon Kepa, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
1: 78 kilometro falta dira.
6: Hori da, Bulgarian segitzen du, bigarren egunez jarraian Italiako giroak eta gaur bigarren etapa, Burgasetik atzeko elmuga puntutik abiatu da eta Beliko Tarnobon amaituko da Bulgariako ba, historiako iririk importanteenetako batean, itxura batean. Burgas eta Beliko Tarnobo artean 221 kilometro ditu etapak, hiru mendate, hirugarren mailakoak hirurak ere, eta azkena elmugatik gertu, elmugatik 11 kilometrora. Lasterketa buruan hasi bezain pronto, bitxirrendulari sartu dira, bitxirrendulari osatu dute lasterketa buru hori, eta lasterketa buruan segitzen dute elmugatik 77 kilometrora. Biak ere talde berekoak dira, Polti Bisbe taldekoak dira, Marco Mirko Maestri eta Diego Pablo Sevilla gainera mendiko maiotaren jabea da eta lehendabiziko bi goeretan pentsatzeko den moduan Balenda biziko postuan pasada eta puntuak hartu ditu. Tartea pixkanaka bagutxitzen ari da, 5 minututik gora ere izan dute bai Maestrik eta Diego Pablo Sevillak etaparen lehen erdian esango dugu, mendaten aurretik, ze etapako lehen erdiaren amaian, ba Biala Pass eta Pradnik Pass bi goera horiek izan ditugu, eta behin hori gaindituta, ba elmugarako bidean oraindik ere lana dago egiteko, gutxienez ordu eta erdi bai itxura batean, eta esan dugu, Liaskovetze monasteriorako igoera izango dute, Beliko Tornobo kanpokaldean dagoen hiri bateko monasterioan dute eguneko azken zailtasuna edo azken aurreneko zailtasuna, zelmugara bidean azken 3 kilometrotan malda gogorrak daude, arbidea, pabea ere badago, eta ikusiko dugu ba, gaur etapa eiztariak nola moldatzen diren, eta etapa eiztari horien tartean zailkapen nagusiko ba, oiarrek zeo zer esateko gogoa baduten edo ez. Euria ere bai, protagonista gaur Bulgarian, eta esan bezala gaur lasterketa Burgas setik, atzo etapa amaitu zen tokitik abiatu da, atzoko garaia Paul Magne izan zenez, ba Paul Magne abiatu da maillot arroxarekin, maglia arroxarekin, eta mendiko maillotarekin izan dugu Diego Pablo Sevilla, espainiarra, polti taldeko ziklista, ba bertan dagoela, lasterketa buruan dagoela maillot horrekin, gazten maillota, puntuen maillota, Magnerenak dira, naiz eta ba beste batzuek daramaten, Tobias Luna Andresenek puntuena eta gaztena Morgadok, esaterako. Baldea pilinga beraka doa, kepa Euripean Bulgarian, Beliko Tornobora bidean gaude, lasterketa buruan, esan bezala Team Polti Visit Malta taldeko biciclista Maestri eta Diego Pablo Sevilla, tropela 2 minutura dator, eta horren tropel buruan SNSN taldeko ba, ciclista bat ikusten dugu tiraka. Gainontzeko guztiak ere hor daude, momentu batean ba pikin bat atzerago ikusi dugu da denbora pikin bat galduta Arno Deli, bakteria batekin gaixo egon den Arno Deli, baina berriz ere multzo nagusian sartu da, eta esan bezala 65 kilometro Italiako giroan bigarren etapa honetan, elmugatik Beliko Tornobotik 65 kilometrora Mistri eta Sevilla lasterketa buruan, tropela Maglia Rosaren tropela, minutu eta 54 segundora dator.
1: Ala besutxeta bat irabazten ari daritz.
0: 58. Minutuan gaude erasoan Eltxer dirak eta egindu ezkerregaletik bigazek eta bi jokaldi aipatzeko modukoak ere bai azken minutu hauetan, batetik penalti eskatu dute Eltxekoek horre Joni Otok bultzakada txiki bat egin dio area barruan Andres da Silvari, honek bere burua lurrera botatu epaia gainean zegoen eta altxatzeko eskatu dio eta ondoren bat diabatek egin du erremate arriskutsu bat, ez du aterik aurkitu, baina utxetabikoa ere ez dugu aparte izan, kontu, ba utxetabatekoarekin jarraitzen dugu, eskerre zer dirak eta egin du Germanek, egal batetik bestera, baloiarekin etxeko taldeak jarraitzen du, orain ez dutu egingo du, orain alabezatzen sartuko du erne, boa, zibera, segel ditua. Antonio Siberak ezkergaletik, Germanek erdirak eta bakar-bakarik egindu errematea buruz. Albarok eta teko marra engainean ezkerrezku bikaina atera du. Antonio Siberak ernorain, ezkerrez! Buaxa aukerak izan dituen, Eltxek, oraingoan ere, Albaroren ere, zein baino zein, argiagoa bi izan ditu, oso argi kontatu dugun buruka da, Siberak atera du, gero, bilarren jaurtik eta urrundu egin du Siberak, baina alderatzea kaso honetan Albaroren burura eta honen buruka da kanpora, bi aukera garbi izan ditu Albarok banako egiteko. Sorionez, lehenengoan Sibera agertu da eta bigarrenean buruka da kanpora bidali du Albaro erdiko aurrelariak.
1: Bueno, lehenengoan irriste egin du atzelariak momenturik txarrenean. Bakarrik utzi du Álvaro.
7: Irriste egiten duzu.
0: Molatan.
2: Joni otu izan da.
7: Molatan.
2: Gaur egun, Jolan, nahiko oikoa da irriste
1: egitea. Irriste egitea larra.
7: Nahiko oikoa dela, irriste egitea.
1: Nahi gabeko kontu izaten da.
4: Bitan matea egiten du eta bigarrenean uste dagoena markatzen Álvaro Rodríguez, Ángel Pérez, ala. Osa, nahi dut, Alabesek egiten duen defentsa bi aldiz, nola bai? Oso txarra izan da, oso biugun berriz ere.
7: Txarra benetan.
2: Eta Albaro bueno, parkatu egin duen.
7: Gauzari gonena,
2: hori da.
7: Irabazten egin zela bandik, eta ez dutela asmatu beraiek, eta bueno. Baina horrek abisua da, urrenak barrura dikoa.
4: Nola da posible egote Angel Pérez defendatzen Ander Valverde? Ez da,
3: ez da. Atzan saltuko ziren denak eta orain ez, mosteko atzeko lerro horretan.
4: Ez da, ez da, inolako zentzurik.
3: Bono, ba, biziri jarraitzen doa Alavesek eta biziri bakarrik ez, irabazten ari da. Bueno, orain ez...
1: Minartu duzu iberak ez?
2: Ez,
3: ez, lasa. Ez, ez, ez, ez, ez, biak minartu eta ikusi ditu.
2: Oin, momento txarra pasatzen nahi da, bi aukera izan dituzte beraiek, gelditu inberak, zene gelditzen du? Atezainak. Atezainak gelditzen du.
3: Este futbola Iribar.
1: Vale, vale.
2: Este futbola, baina futbola en barroa sartuta.
1: Ah, bai. Ez que aurpegiak eta dena jarri ditu, hola, minkinuak eta aktore lanak ere bai, aritz.
3: Bai, bai, bai.
4: Bueno, partidaren erritmoa kontrolatzea. Esta talderik
3: salbatzen horrena, eh? Hortatik alegia.
1: Eso.
4: Partidaren erritmoa kontrolatzea oso garrantzitsua da. Eta fase ezberdinak kontrolatzea eta horretarako aipatu dezuten bezala, ba hor atezainak egiten duen lan hori garrantzitsua da. Behartzuen pizko bat arnas hori hartzea Alabez. Ta bai, bai. Garrantzitsua.
3: Bala barnaza hartzen Alabez. Baloia ezkerre galetik Denis Suarezek, bigarren zaltian zelaietutako futbolaria pikainara zapalduko du, paseatzera, guri langada! Lu guri diren eskerkada Langalazo jokaldia egin duen Alabezek, meritu ikaragarria Denis Suarezek bizkarre zegoen bueltardia eman eta pareko aurkariak gainditu egin du gero buru altxatu pasea atzera eta guri diren eskerkada ez da dituruk ikutu duen edo ez zuzen zuzenean Langala utxetabikoa gertu izan du talde babazorroa.
1: Ba, nik aritzekin bat egiten du, nerea batetik Denis Suarezek jokaldi bikaina egin du, kontuz orain ere Alabezekin ari itz.
3: Erna eskuinaletik Angel Pérez gilditu eginda orain, patxada purr bat eman guran taldeari.
1: Denis Suarezek jokaldi bikaina eta gero jartuik eta ederra egin du guridik.
4: Bai, bira osondo egiten du eta gero gainera aukera izan du edo gaitasuna izan du bilatzeko bigarren errotik iristen zan jokaralia, kasu honetan guridik, ze lehenengo zatien aipatu dugu bagian azkeneko pasori falta zitzaiola Alabez.
3: Baloiarekin Angel Pérez eskuinaletik guridik atzera jokatuko du. Hor Denis Suarezekin egin du ormalena Antonio Blanco orain. Antonio Blanco que guridik atzera Joni Otori, baloi jabetza luzea. Alabezena, baloia honetan duela, defendatzen orain, talde babazorroa, Tenaglia, erdialdetik aurre egingo du, bera jarraitzen du, alean sartzeko gertu zegoen, baina ezkerre galera jokatu du, Abde orain, Abde bai badu aurkariaren bila, alean sartuko da, jaurte egin du! Jaurtik eta erdi erdikoa, baloia ditureren eskuetara.
1: Gogoratu azpeitian domuza teknik 64 kilometroko lasterketa lehen esan dizuegu irabazlea Borja Zubizarreta izan dela gizonezkoetan, 5 minutura Julen Calvo bigarren helmugaratu da eta 8 minutu eta erdira hirugarren Pello Berrizbeitia izan da eta emakumezkoetan oraindik ere ez dute amaitu helmugarako, bueno ba, lehen posturako dagoena Maji Mujika da, azken erreferentzia puntuan ba, bi minutu pasatxoko aldea ateratzen zion Oiana Azkorbe Beitiari eta hirugarren dator Ainara Arkarazo. Segi aritz.
3: Ba, loialekin Germán Egalde saldatuta azken minutu hauetan bigazek eskerrerago kontrola egin duena Bilarri Zanda erdirako bidea ez Morente da, Morentoek zer baloia motzean erdira hor Bilar bai, orain Febasek baloiaren jarri du, arriskutsua da baloia Ziberaren eskuetara horre bi jokalari eltxekoak errematerako bidean Alvaro eta Andre da Silva azkenean baloia Ziberaren eskuetara.
4: Ondo goiti Zibera.
3: Bueno, eta une batetik bestela, Eder Sarabiak aldaketa egingo du, Josan Berdegunean sartuko gertu dago, eta arazo fizikoan hor ditu, Tone Martinezek. Eta hau, min hartu aldu. Aurpegia onena ez da ona, eh?
1: Onena ez da demora galtzearen,
3: es,
1: eh?
3: Ez,
2: ez. Buskatu ezen buskatu.
1: Ez?
3: Eskatu da ikusten dut, Juanan.
1: Bai.
2: Eskatutako arpi epini behar dut.
1: Ah, bai, hori ere, bai.
2: Inditu behar bat, azea, behar da.
1: Jo, ze jartuik eta egin hori dik, horren errepikatu da ikusten
2: dut. Garaza, eh? Etzen garaza.
1: Botea ere egin.
2: Bote egiten dio, sondo ipintzen du.
1: Atzelari
3: egin. Atzelari egin. Atzelari egin. Horraztu egiten du eta...
1: Talangara.
3: Bai. Bueno, bai, joko eten da dago, 65. minutuan...
1: Pause paliatuko dugu aritz, iragarkitxo bat.
3: Venga.
8: Alkampon, maiatzaren 8tik 10rera, txerri azpizuna, kiloa, 7,45 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.

0: Hiru erregen maia gaueko amaikak bitartean bederatzietan Realaren partida giroa kontatzen ari zaigu Beraztegi, lauretatik aurrera Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxere hemen izango dira pelota. Iruñako Labriten Peña eta Larrazabal aurrez aurrean Andoni Urbiztondo eta Binatz Bengoetxea bertan izango dira. Eta gero, eskubaloia ere bai, Beraztegik behin txirrendulariak albo batera utzita, ba, bera-beraren final erdia kontatu behar digu, elda prestigioren aurka, Maialen Pescador izango dugu aditu lanetan kopako final erdia da, eta irabaziz gero, bihar finala, eta zer gaitik ez, ba, tituloa kontatu nahi genuke. Okay, aldaketak izan dira bitaldetan aritz?
1: Ba, eta albiste txarrak, ze Toni Martínez kendu behar izan dukik, esatxez Floresek juzi zela iratzeko, eta Toni Martínez kendu baldin badu, minartu duen seinale, gaurko notizia txarra eta geratzen diren bi asteetarako nereak putz egiten du batetik Lucas Boye minartuta, orain Toni Martínez.
2: Bai, espero dugu agian zerbait sentitu egin duela, baino nolabait
0: autxitako
2: hori da.
0: Ez duela,
2: bai, hori ba. Eta orduan, bueno, ba, zerbait gehiago ez izateko, nolabait aldatu egin dutela, hori espero dugu, zeske gainera, Lucas Boye lesionatuta egonda, ba, galtzen baldin badu Alavesek ere bai Toni Martínez. Eske gutxi gelditzen zaio, ze diabate beste motatako aurrari balda, sakuntasunera juten dana, baina Toni Martínezek eta Lucas Boye batez ere bizkarrez jokatuz eta bueno, tanke moduan agian gehiago ematen diote taldeari.
1: Bueno, eta Eltxek ere egin ditu bi aldaketa, Josan eta Dian, zeregatu ditu Eder Sarabia, Kefeo Azen eta Telte Morenteren partez eta hemen kezka da, ba, bi aste baino ez direla geratzen liga amaitzeko, eh? Osea, eske lesio txiki bat nahikoa da agur esateko denboraldiari. Jusi, baloiarekin. Jusi aurrera, hor da Diabate, Diabateren pasaleina okerra da, gero lanean jarraitu du, falta ere egin duela uste honik, eta bai, azkenako falta iraziko du, hasiera batean
3: abante.
1: Bai, txartela Diabateri. Gero Mariano dago. Artiko horrelai moduan, baina ez da ia futbolai oia den, edo...
2: Badera ona.
1: Edo zer den, Mariano. Bueno. Ez da gini, txartela guztuko moduko zen hori?
2: Batze di sartzen da, bueno, edera zer daitek.
0: Mariano zer dauka, urrengo demoraldi ere bai?
1: Bai,
0: kontratua?
1: Birako, oker espanago. Bi demoraldi ere da kontratua sinatu zuen. Demoraldi aurre hona egin zuen, baina gero ja... Egin du kasu honetan ezker galetik Aguadok, berriz ere Josan, are hartzean, erpinean, jortitzeko keinu egin du, estu jortiko ezkerrera jokatu du erdirak eta etor daiteke erdirak eta oso loratua, eltxeko jokalari
0: bat.
1: Kampuan dago, gainera eltxeko jokalari bat lurrean. Bueno, ezkeneako ateko saki izango da, Alabesen alde, 69. minutua, aurki 69. minutua, utxe eta bat, ari irabazten Alabes, Toni Martínezek sartutako golari ezka.
0: Elx galtzen ari den ere, ezin esan ikaragarri estutzen ari denik momentuz behintzat, Alabes...
2: Ez
0: gara sufritzen ari.
2: Hori da, kostatzen zaio Elxeri sortzea, geratatzen dana da, partio soan zehar, Alabesek adierazi duen bigontasun horrek agian beldurra ematen digula, ezta? Sentsazioa da, ba, iritsiko dela adibidez erdiraketaren bat edo geldikako baloiren bat, eta Elxek berea ere izango duela. Baina egia da azkeneko minutuetan bloke basuan ondo dabilela Alabes.
1: Baloia Diabatek ezin aurrera... Jokatu, orain abde da, aurrelari lanetan ari dena, eta Jusi ezker galetik. Ba, loiarekin txeko taldea txust, txusteke Bigazi eman dio, Bigazek zelai erdiko marra gaindituko du. Inguruan dauka Jon Guridi ezkerrera jokatu du Josan, Josanek erdirako bide hartu, baloia atzera. Hor da Fenen Gruber, ustirarrak Bigazi, Bigazek motzean jokatu du Aguadorekin ezkerre galdera Josan buruzburukoaren bila erdirak eta aterako du buruz oso behartuta Andre da Silbak baloia zuzen zuzenen kanpora teko sak izango da Alabesen alde. Azken minutu hauetan Eder Sarabiak ere aldatu egin du bigarren zati honetan egalak aldatu ditu eta ezkerra eskuinera pasatu du eta eskuina ezkerrera.
2: Bai.
3: larra.
4: Baina etxita da.
3: Bai, zan, zan, zan.
4: Etxita bezala da, ikusten duzu.
3: Aukien, ikusten dugu.
4: Bai, aukietan, ez daki...
3: Ez du argi ikusten.
4: Ez, ez du argi ikusten. Ez daki zer egin, ez, alde hortatik egin, ez. Nik uste dut, alabez pixka bat atzera bipini danean, hor garbi erakutu duela, nahiko ondo dagoela, sendo dagoela, eta gainera, kontrolazua ateratzen danean, min egiten duela baita ere, ez, eta horre... Zalantza batean, eltsek, ez dakiz ere gino, aurrera jun eta arrisku bat hartu, edo jarraitu bere lanean, ez? Jase gustatzen zaio, baloia izatea, pazientzia ukitzea, pazientzia asko daukate, baloia mobitzeko batera eta bestera, eta etorriko dela hortikan golaukera hori, ez?
1: Baloiarekin, bigaz, alabezin nadera, gertuatzen ari da, eskerrekalera jokatu du, hor da berriz ere, Josan baloiaren jarri du, arriskutsua da, eta gola, ai, eta gola. Iritsi da, eltsaren gola, eskerrekaletik Josanek erdirak eta irugarrenean ja, ez du barkatu Alvarok buruz goitik bera. Errematea oko zuloan, zibera entzalte zinezkoa, irure goita mabigarren minutuan, eltsaren berdinketa, eltsek bat, Alvarok sartutako gola, alabezek bat.
0: Ere, bazuk esan duzuna, etzen zu...

0: merezitako berdinketa dauka, ez?
1: Bai.
0: Zantzula gauretik beste pare bat aukera argiak. Baina baina mendigan aurrean.
1: Horain kontuz, ez?
0: A ber, ze pasatzen.
1: Horain kontuz.
2: Partida osoan zehar, Alvaro Rodriguezen zaintza, aria barruan, oso txarra izan da. Zakitzen bat buruka datera dituen. Ez azkenean normala da, iritsi eginda gola, ze oso gaizki defendatuta egonda partida osoan zehar.
3: Baloia, kanpora, loko sake izan da. Alabezen alde, ba, golpea da, golpea da. Ze, utxeta bateko eragin gauza modu batean ikusten genuen. Banako, akaso, ez da emaitarik txarrena, ez da emaitarik txarrena dudabarik, baina ja, diferente ikusten da, eta Toni Martínez minartuta, eta minutu gutxean gauza asko kertu dira alabezentzat. Alboko sakea.
4: Nik hemen daukat zailkapenariz, zuzenean gola gertatu erdeko aldatzen den horietako, eta amairu garren egotetik, berero emezortzi garren jetxira negotera.
3: Hori da. Bai, bai, bueno, orain digere hor txekertu zaude, partida baino gutxia gora, baina, Alabez ikeratzen zaio, eta horren dige, bueno, goiz da, ze hau jokatu egin behar da, baina Barça etxean, Pobido kanpoan eta Rayo etxean. Baina horretarako gaur, ba, zerbait atera behar.
4: Bai, bai, atera behar da. Eta gero, ba, nahiago genuke Barça ja txapeldun izatea, Pobido ja jeitxite egotea.
3: Hori da.
2: Eta Rayo
4: eta Rayo que se resiste a jokoan.
2: Horria.
3: Al final la conferencia
4: con Horria, Horria hoy se izate buruan, hoy se izate. Pero dira betiko maletinak eta bar, baina bueno.
0: Lo tendirá.
4: Se lo tendirá, o está aquí.
3: Epa. Epa.
2: Este debate bat.
4: Estire egoten. Estire egoten. Aritz ez dago maletinik.
3: Dena esan duzu minutu erdian, egongo dira eta gero ez dago maletinik. Biak esan dituzu.
4: Egongo dira zurrumurruak esan nahi nuen.
3: Ah, vale, vale, vale. Bueno, baloia de barruan.
2: Bueno, ez dago, esan nahi, momentu honetan duda dakat. Debekatuta dago prima ordaintzea
3: irabazteagatik,
2: bai?
4: Nire aki dela, bai.
2: Bere garaian ez zegoen debekatuta, ez da? Irabazteagatik?
3: Bai. Ez da osada, jente asko pentsatzen duela, hori baleko izan barako litzatekela, baina debekatuta.
4: Zuk ezin duzu esan publiko, ki dirua daukagu, honek eman digu, hainbeste irabazteagatik.
3: Ibar, ja estira maletin, egon ja bizuma da,
4: Bai, bizuna da?
3: Baloiarekin Elch. 75. minutuan gaude. Afen Gruber.
4: Ez dago ezer, Aritz, ez dago ezer. Aldageletan ez da borrokarik egoten. Ez da ezer, ez da ezer.
3: Atzo, Juana nire galdetu nion, dezan zidan, bera ukabilkadarik eta horrela ez, ez da bai dago horrak eta bai. Baina nire ari ez nion galdetua, nire gire, bueno, balki batzuk ezautu ditu, aldagela batzuk ezautu ditu.
2: Nio horrelakorik ez.
3: Ez, burrukarik eta ez.
2: Aper, batzutan badakizu, ba, esan nahi, irailerako badakizu agian ez dagoenean, sintoenia ona, bi jokalegin artean, irailerako badakizu.
3: Kontrolatu egitez,
2: Bai, baina horrelako izkan bilak ez. Esan nahi, ba, gondaiteke zerbaitetan ados ez daudela eta egun bat zehatzean sortzen dela, bai, baina horrelakorik ez, horrelakorik ez.
4: Estabidako horrak, bai, larra, hori gainera esango nuke normala eta...
3: Normala da,
4: bai,
3: normala, bizitza da, bizitza.
4: Eta gainera, a ber, futbolean ez da, esan egin hor bizitzen den tentsioa, eta ez da lantoki arrund batean bizitzen dena, esan egin.
0: Ezkenean aldakela batean, jokalari asko daude kasu honetan, ez persona asko daude. Kauza desberdinak esentitzen dituztenak, eta bar, eta kauza gertatzen diranean, bat desberdin pentsatzen duena baita ere, eta hori azaltzea.
4: Hori da.
0: Batzutan bronka bat egoten da, egoten da, egoten dira olako gauzak.
3: Bai, bai.
0: Baina hor gelditzen da hori, hor barruan gelditzen da, punto.
4: Hori leno zen, barruan gelditzen hori leno zen, Nik
3: entrenamentu baten ikusi nuen, lezaman, duela urte asko, buf, ondartuta bi jokalari, buf, ondartuta, serio ondartuta, ja, parez pare, eta bai, bai, bai. Eta besteak beste, kepa besteak beste, arrazoi asko daude, baina ateak itxita lan egitearen arrazoietako bat, esaten dute, ba, jokalariak eta lasaiago daudela horrelako egoeran.
4: A ber, intimitatea, Aritz, azken finean lanen, Aritz, eta esan nahi dut, begira, lehengo aztean zen, Balberde eta Niko pixka bat kopetilun elkarrekin hitz egiten, da, denok ari begira.
3: Bai, ba, hori, ba, arrazoietako bat, asko daude, baina hori hori da bat, bai, ureke, ba, lasaiago lan egiten dutela horrela.
4: Bai, normala.
3: Bola, baloia legin, Elch! 77. minutuan gaude, bana marka iuan, Denis Suarez kontra azoa, guridi, zelai erdiko marra gainditu, jokadoik gutxirekin orain Alabez, azpeitearak aurre ingura du, lurrera bota dute, faltarik ere ez.
2: Ala, nola da?
3: Faltarik ere ez.
2: Falta garbia.
3: Urren, geratu da, Jon Guridi, ez dago konforme, garbi garbia. Erne, txeren bigarren altor daiteke!

0: kanpora. Eta txartela nori orain.
1: Atezaina.
0: Atezaina oldartu egin da epaiarekin guri diren falta ez adierazteagatik.
2: Hori ba.
0: Hori da. Eta ia bigarren etorri da, eh? Zor eskergaletik erdirak eta guri, Ziberaren eta Tenaglien artean atera dute Andre da Silvaren errematea, baina...
2: Oso garbia zan, falta.
0: Ba, eta lau zelta garantitxu arnaza. Claro. Tu, eta, bueno, ba, orain korra da kontra.
2: Geldikako aukera bat izatea, ere bai.
1: Konduz orain.
0: Esker, eta... beste bale, zonatu. Karrampak dira edo...
1: Karrampak, ez da?
2: Karrampak.
1: Bai, bai, bai.
0: Bularri da bil,
2: Zaila, eh?
1: Horro no, baitzen lagu, bai, zaila, bai, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Zalten ino renguruan.
0: Ez.
2: Ez kane kilometroak egite ditu guridik, eh?
0: Bai, lanasko egiten, lanasko egiten.
3: Bai, eta garen ja, amaikakoan ez da sarri.
1: Hori da, hori izan behar nuen, jokatu ere...
3: Bai,
1: ja, beste ez, eta...
3: Iru eta mesortzi minutu pasatu dira, eta ustean etu hori dana, kontan.
0: Bueno, bai, okoa, enten da dago, Juanan, orain sinatuko dugu, ez, banakoa, edo?
3: Bai, bai, nip, bai.
1: Bezu bai, zu dena, zu puntua, porra, dena.
3: Dereak eta nik, bai.
0: Ah, bana, bana, a ver.
2: Nik nahiago alabezek irabaztea, eta ba, porra...
1: Nik ere, bai, hori, bai.
2: Eta porra nutxe.
0: Aukeran bai, ez, aukeran bai.
2: Gainera jakinda larrak ere ez duela irabaziko, alabezek eta tal, ba, areta gehiago.
1: Bat eta bi, aritzek porra, eta dena.
0: Hori da, hori da, hori da.
2: Bai, bai, esinatzen dut, eh?
1: Nik bai, bai.
0: Ba, hau esinatzen dute kepa ni lehiatik kanpo nagoelako, bestela ez.
2: Ba, ez du dago, ez da, esan dute.
1: Aritz ez dut uste hor da bileni.
2: Hombre, eski aritzek bihotzarekin egiten du.
0: Bihotzarekin funtzionatzeko hori dakar.
2: Maitanek eta aritzek bihotzarekin egiten dute beti.
0: Bueno, errekuperatuko da, ez guri nahiko alan, eh?
1: Bai.
0: Naro, egarre minutuan, bala, marka joan gogoratu, Toni Martinezek, penaltiz 51. minutuan, utxeta batekoa, ondoren Álvaro Kiruro, eta 52. minutuan, banakoa, eta tartan Toni Martinez, bera, barretiratu egin behar izan dela minartuta, Toni Martinez, 52.
1: Uidi, larri,
0: Bai.
1: Larri izan nahi du.
0: Jarraitzeko, bai, gaur jarraitzeko, bai, larri. Erne, baloia jokoan da, azkenean ez dute, etxekoek aprobetxatuko, ateko sake izango da, Alabezen alde. Aldaketa etorriko da, ez? Gustut aldaketa eskatzen ari direla Alabezen. Uf, eta horre parada bikain, eh? Horreko jokaldian, alegia. Bueno,
1: zer bai. Lagumatik gertatu zitzaion aritz.
0: Bai.
1: Joan ginen bere partidu ikustera.
0: Bai.
1: Eta aurkari bat, bere alboan, karrampekin.
0: Bai.
1: Eta...
0: Zer sartu zinten?
1: Ez.
0: Zer gertatzen.
1: Ez dakiz zer gertatzen, eh? Eder Sarabia urbila.
0: Gebala eta protesoni berdeunean sartzeko gertu.
1: Baina, zertara urbildu da Eder Sarabia, ez dakit?
0: Ez dakildirik egoteko, eh?
1: Batu ez dakildirik egoteko, egia.
0: Txartela, Eder Sarabia.
1: Bai, ez que urbildu da Alabezen aurkira, no? Iaia.
3: Ez dago behar zer gatik urbildu da.
0: Ez dauka.
3: Delegatu
1: dauka.
3: Delegatu dauka. Zai oso delegatu hori dutuko.
1: Baina, zer, ez que ez dakit zer duen problema.
3: Ba, tiko.
1: Ba, euskalo.
3: Ez dutu pizka bat, hondek eta gehiago.
0: Areak teknikotik izin da, tera, ez?
1: Berez ez. Teo areak teknikotik dienak ateratzen dira apur bat. Baina...
3: Oso haietan egiten dira, giroa gogortzeko eta bar...
1: Da, jendea txistukazteko eta...
3: Eta bar, eta... Euskat... Hortarako.
1: Bakurri lagun honek aritz.
0: Bai.
1: Alboan aurkaria eta hanka egin zuen. Eta partidu bukatu zenean galdetu genion. Baina zergaitik ez diok lagundu karrampekin zegoen ari. Eta esan zigun, ezke... Duda jarri zaidak, hankari aurrera edo atzera egin behar nion, eta ba ez pa hanka egin diat.
0: I, bakaletu.
1: Ba hanka egin. Duda jarri zitzaion.
0: Aurrera ez, ba atzera
1: egin. Ba atzera egin. Batera egin da, oiu egite madu, bestera egin.
0: Artista zuen lagun, artista.
1: Bai, artista da, egia zen artista da.
0: Bueno, protesonista egin oren partez, eta zela iratu duen Kike Sánchez Flores. Gebara guri diren partez, eta protesoni?
1: Ba, horretxe tarte izango duzu eritz, ze azken buelta egin behar dugu, eskaparatetik. Minutu eta maitza.
0: Lauro eta bigarren minutuan, Hernán Martínez Valero, erremate Álvarok, baloia zibiren eskuetara, eltsek bat, alabezek bat.
4: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen. Euskadi Irratia, non nahi.
5: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
4: Faktoria, Euskadi Irratia.

0: Zuen mezuak 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakian ari gara jasotzen. Kontuz faltan eskutsu izan daiteketariz.
1: Bai, Bilarri egin dio abdeke falta horre area ertzean, zuzenean jortitzeko, ba, eskuin bat teke jorti beharko du apur bat alboratuta dagoelako, bien bitartean bi aldaketa presditu eder Sarabiak, dia batek endu du, protesoni zelairatzeko, beraz horre biztan da zelairardia indartu eta giarra sartu duela Kike Sánchez Floresek ba, daukanari eusteko zikiera eta ia, ba, laurogeita laugarren minutuan gaude, bai uste du luzapen luze izan behar duela, zetenaldi askoko neurketari
0: bai, gol, aldaketak, etenaldiak
1: eta txust falta ateratzeko gertu. Laurogeita laugarren minutuan hortxe da Victor Txust erdirak eta gindu, ez jaurti, bo, este, azkenean ez da izan egin zuen, pues, zuzen zuzenean kanpura.
0: Jakingo aldugu, Jakingo aldugu, giroa nola dagoen aritz?
1: Venga!
0: Beraz, tegiari da giroari begira eta nik ikusten dudan ade, Euripean ari direla, Iñaki.
2: Bai, giro traketxarekin Euritakoak jantzi dituzte aspaldi tropeleko txirrendulariek, Euritakoak une batez berritu aldatu ere egin behar izan dituzte, mela-mela eginda daudelako, giro nahasia, giro traketxa, euriaz gaina izea ere bai, eta aldea ba, aurreko hartu emanean bezalaxe, bi minutuko langa hori botagabe, dago orainik ere tropela, lasterketa buruan, ba, Poltiko biziklistek jarraitzen dute, alegia, etapa zira-ziratik lasterketa buruan dauden Mirko Maestrik eta Diego Pablo Sevillak segitzen dute lasterketa buruan, italiarra eta espainiarra taldekideak hortxe, batera ari dira kilometroak bizkanaka aurrera egiten, eta elmuga geroz eta gertuago. Beliko Tarnoboko barrutian sartuta daude aspaldi, baina oraindik ere elmugarako ia 48 kilometro elmugatik 11 kilometrora azken mendatea irugarren mailakoa, ondoren azken iru kilometroetan zailtasunik ere bada, baina esanakoa 47 kilometro eta 500 metro Italiako giroan bigarren etapa honetan helmugara ailegatzeko, Beliko Tarnobora bidean Maestri eta Sevilla lasterketa buruan tropela NSN taldeak iratuta minutu eta 56 segundora.
0: Magi Mujika iritsi da helmugara Domusa Teknik lasterketan 7 ordu 25 minutu eta 24 segundoko denbora egin du. Beraz, bera irabazle gizonezkoetan Borja Zubizar eta emakumezkoetan Magi Mujika 64 kilometroko lasterketan 24 kilometrokoan aritzegea eta Honditz Iturbe nagusitu dira. Bara markagailuan
1: 76. minutuan eusten Alaves protesoni, aspariko partez berdegunean, baloi ezkerre galera Denis Suarez gaurra ingura zuen, ez du lortu baina alboko sanki izango da Alavesen alde. Ezkerre galetik jarriko du baloia jokoan, keskatuta, kontzentratuta, Kike Sánchez Flores.
3: Keskatuta gehiago.
0: Berdinketa berez, elxerik gehiago balio dio. Hor mantentzen du Alaves atzeetik bi puntura.
3: Alaves zentzako partida nola dizkoan bezala, Alaves zentzako ez da por puntxarra.
0: Ez da txarra.
3: Puntua gehitzea da, aurrera pausua bat delpatea. Txikia, baina
0: matea. Baina aurrera pausua, bai.
4: Mitxetik kanpo gainera, bai.
0: Alaves hor mantentzen duzu, zurekin borrokan.
1: Bai, bai. Leian jarraituko dut, ea balortzen duen puntu hau, ze momentu honetan nerea bat eta bekoa urrun ikusten dugu aspalditxoan dituru ikusi bestu dugu dago.
4: Bai, egia da. Azkeneko minutuak eta batez ere esango nuke Toni Martinez aldatu behar izan duenetik oso murgiluta dago berezela jane Alaves. Baina, bueno, oraingoan izango du, ezta? Hor galdikako aukera bat, zerbait ateratzen duen.
1: Ez ez dira bakarrik aurrelariak Lucas Boy eta Tone Martinez. Dira golak egiten dituzte erdia, baino gehiago bizkarrez jokatzen dute die erreferenteak.
4: Arnasa baita ere ematen diote taldeari, zure batu ezuna. Buruka da, baloi geldiketan, denetarik ematen diote taldeari.
1: Bueno, ba, falta Alavesen alde eta horrelako jokaldiren baten etorra eta iteke garaipena engola ezkerre galetik. Denis Suarez edek, jarri du baloia. Jokoan arean jarri du, ez da txarra dirak eta dituru kukai esorgundu aldaratzea Ángel Pérez dionek are azkampotik, eskuinez jaurti jartzera joan da, kokatzera joan da, eta ez du baloi ondo jo, zuzenean kanpora. Ez zen aukera txarra, eh? Jo, bueno, ba, jarri egin behar zen, baina...
0: Bizitzan gauza komunarekin hartu behar dira ariz.
1: Bai.
0: Eta bidali digu, entzule bat egin Xabierrek bidali digu, Elxeko damaren argazki bat.
1: Bai.
0: Eta gero jarri du, Elxeko drama.
1: Bai, ba, dramatika proba bat duka, eh? Futbola nola bizi dugun gaur egun kontuan hartuta. Bai, bai, orkeska Alaveseko jaz, hor, amtek hartu du minorai. Mainaz, eh? Marianoen aurretik, mainaz. Ez que, Juan, Mariano ya está gola vez en jokatzeko. Es que está gol. Es que ya.
3: Baina, zertak, deialian zertako sartu.
0: Bai, espadago jokatzeko. Baldima da gizu
1: garri. Egon goda, baina esan gura dudana, ez du jokatzen, alegia.
4: Beste guztiak bere aurretik daudela. Eta gainera Mainasek egia da, bueno, ba, beste ekin alderatuta, ba, esperientzia gutxiagoa duela, baino bizkarrezko joko hori ematen dio taldeari, zazkenean bizkarrez ondo moldatzen da, beraz, bere perfila gehixeago, bueno, ba, esan, berdintxoagoa da, hartzen baldima dugu Toni Martinez edo boi eredutzat.
1: Eman diote galanta Abderi, eh? Erakutze egin du berak hor orkatia gainean marka edarra.
0: Ba beste, ba
3: bai, bai, eskonzuk.
0: Bai, eskonzuk.
3: Bai, eskonzuk on sea. Está aquí no
1: obligatorio da.
3: Bai, baina.
0: Bai, horregatik, horregatik.
3: Garai baten holako
1: egin mini, bien mini, die oso finak eta txikia.
0: Oso txikia.
3: Garai baten ez jokatuko bat aurten.
1: Baloiarekin, zer segura duzu zehatz mehatz, Juanan?
3: Etxela jokatuko.
0: Etzela komeni horrelakoak jokatzea.
1: Ez,
0: ez. Batean.
1: Bueno, aldoko zake alabezen aldeko izango da. Bueno, albizterik onena, Nerea, azken minutu hauetan, txeri ere ez du.
4: Bai, bai, etzen ari da Elxeren eroldarraldia, ea lortzen duen alabezek, bazkeneko minutuak, zeareriaren zeraian jokatzea.
1: Alboko sakea alabezen aldeko izango da, de retiratua Mainaz berdegunean, uste dut alabezen azkene aldaketa izan dela, ea ba baliatzen duen Mainaz berak, urtsa da, baloia berrezkulatu eskuin galera. Jokatu Angel Pérez erdirak eta dauka, ia ba, hau da, erdirak eta pikazeke. Urrundu du aldaratzean hori, aldaratzea Joni Otori, Joni Otok eskuin galetik aurra ingura zuen.
0: Bederatzi zike... jartzen du, bederatzi.
3: Bai, bederatzi.
1: Bederatzi.
4: Bederatzi.
1: Este partio txoa da, bederatzi minutu luzapena.
4: Jesus. Geldituta egon da, baino bederatzi jartzeko.
1: Nik espero nuen erako zorra.
4: Bai, Nik espero nuen ditu zazpi edo.
3: Bai, nik zazpi sorti inur hori, baina... Zazpiti bederatzi gazko da.
0: Zazpi sorti,
3: bederatzi. Zazpiti bederatzi da.
0: Asko da.
3: Asko
1: da. Baloia buruz, Denis Suarezek dituluren eskuetan honek azkarratera du... Joni hartu baloia atzera jokatu da, hasiera
0: tegiz. Izango ditugu aurrak, matematikaren orain azten ari direnak entzuten akaso ariz, da izango dute, bueno, ba, zazpitik bederatzera bi.
3: Bai.
1: Rai, esan burazu, iru erre emaia izitzailea dela, programa izitzailea.
0: Hori ere bai.
1: Hori ere bai.
0: Barrio sistema guzela gure garaien, urruti urbil, aurrean atzean, eta asko eta gutxi, eta bederatzetik zazpira bi.
3: Asko edo gutxi.
0: Hori, segun.
1: Hori da, segun. Balo jarekin eskerra galetik, bai, alabez dagoen egoeran asko, nik ere guztot asko dela. Erdirak eta... Ufa, ez tarbaro iritsi, kornera izango da, uste dut enaliak urrundu duela. Josanen erdiraketak posoitzuak ari dira izaten, gola bere erdiraketa batetik etorri da, oraingoa ere oso ona, eta Tenaglia bikain, Hor, Tenagliaren eta paradaren artean zegoen Álvaro, eta ezkerrak Tenaglia gabaloi urrundu duen, kornera izango da Eltxeren alde. Bueno, ba, Josanek berak aterako du korner hori, luzapeneko bigarren minutua oraintxe beteko da, beste zazpi geratzen zaizkio neurketari. Hor dardirak eta ez da horrema tatzelerik, buru zurrun duena Joni Oto, eta gainera alboko sakea behartuko du, beraz, zari bikoitza baloia urrundu, eta aukari baten gorputzan joztean kanpora, alboko sakea arnaza pur bat, alabezentzat! Eskuinagaletik aterako du alboko sakea, aurpegi serioak, Martínez Baleroko salen artean ere. Buentarri amandu Denis Suarezek, buruz urrundu dena, duela gutxi zelaiatu den jokalaria, zana zangare izan da, zelai erdian baloia bigaz egartuko du, atzera jokatu behar, titulo alias kanpo dago, titulo buruze, jokatu du horre Albaloren bila, Tenaglia urrundu baina, aldaratzea Joni iritsi zaio, Jone kontrola egin du erdirako bide hartu gura du, laguntza bikaina hasiera baten Jusik, baloia kanpora joango da alboko sakea, etxeren alde, izango duke, alabezen aldeko azela, baina, bueno, etxeren eman diote alboko sakea. Epai laguntzaileak. Sakea izango da, eskuina galetik erne Jon erdirak eta kornera, beste korner bat, ba, ez duten etxe, azkeneko minuto gota. Zangarek egin du erdirak eta, azkenako, bau dugundu egin du alabezei, baina kornera, laurogeita malagorren minutu lantzikoaz. Horain dikere, 6 minutu eta erdi geratzen zaio neurketari. Eutze egin behar da alabez, bizilik atera behar da gaur eltsetik. Hor da erdirak eta... Ufa!
5: Álvaro berriz ere?
3: Bai, baina ez da ez normala iruditzen.
4: Ez da guztiak errematatzen ditu.
3: Dana, berarekin jokatzen dute, da, berak errematatzen ditu dana. Eta non daude bestiak? Defensako lan egin behar duten, non daude?
1: Goiti bera egin du, ez da remate honen izan, baloiak kanpora.
4: Aukera zuen, erremate hobeago bat ere egiteko, eta hori da, hain zuzen ere, Alabesen akatsik nagusiena, ez da? Eske guztiak errematatza ditu, Albarok.
1: Luze jokatu du Ziberak. Buruze, zera erdian nork, buruze Gebalak, eskuinale jokatu gero zuen bere pasa. Ez da ona, Josan Ibaloia kendu egin dio Gebala berak, eskuinaletik, Angel Pérez metroak ditu, aukera etor daiteke. Ea zer egiten duen, Gebalarekin jokatu, ormanen agindu, Angel Pérez, dituro, buah! Esto zerbait adiera zi.
5: Zer adiera zi, eh?
1: Eskupa! Txartela, hor. Jokalea adiera zi eran falta.
5: Bai.
1: Ba, esto abantan elegi aman orduan.
5: Bai.
1: Eta gero...
3: Gero ez duenean bukatu.
4: Claro, bai.
5: Horain, beste txartelen bat, eh? Txartela eskuan dauka, eta norbaiten bila dabil.
1: Bai, ez da gidea nada, Joni, Joan Zeraiatu berriari, Diani, erakutsi dio, txartela, bueno, orduan epaia ondo, eh, lehenik jarraitzen laga du, asko la du jarraitzen, eh?
5: Ia barrura joan da baloi hori, errebotean, eh?
1: Bai, dituro baloia atera gura zuen, eta aloren Angel Pérez ekortutuan jodu, eta gero, kanpura,
5: duza.
1: Bola, berdilak eta, eh? Iribar!
5: Ez da bat ere momentu txarra.
1: Lauro eta maozgarren minutuan, lau geratzen dira neurketa maitzeko. Bada marka joan.
5: Kontu ze, paila gora
3: egin. Maten bila da bil.
5: Bai, bila da bil.
1: Hau da, txartel festa.
5: Hori,
1: Diani erakutu
5: dio. Kendu dio, ez baina eskentzen Dian.
1: Jon. Erratu egin da.
5: Bai, hori da. Ba, Dianik ez dio zer esan, eh? Txartel atera dio, da bai, eta bada espada ez dio zer esan.
4: Dianik aurrera jokatzen dorako.
1: Erne, erdirak eta baloi ala barruan, ezin paradak errematatu, baloi horrundu egin dutu, alboko sake izango da Alabesen alde, eh?
5: Eskuan jodio. Eskean da biltza, Alabesekoak, penalti eske.
3: Eskuan jodio.
1: Begiratu ingo dute, eh? Begiratu ingo dute, ez da hola zer. Alboko sake Alabesen alde.
3: Ez da ingetu batxe
1: gara, eh? Baloia maina zek eskerre galera jokatu du, berriz ere maina zaila barruan eran, kapetik aurkariari, gero... Zanabe agertu da baloia, ateratzeko eskuinez Bigasek, Neor, Andrea Silva kontrola egin du beltardian, Álvaro Lurrera bota dute, falta ondo egindako falta izan da, bantaren elegea mandu ala ere, epaiak ez falta irazi du, azkenerako falta izango da, eltsenen alde, baina orain falta taktikoa ona, ondo egindako falta izan da.
3: Falta bestaldean inbertzen, marra ondo. Lehenengoan, baloian bila jondanean.
5: Epaia gustatzen ari zein, Larra?
4: Bai.
1: Ezkerre galetik, Josan, beste erdirak eta baten bila, motzean utzi du, Bigasek, Josani, Mateo Busquets, Iribar, apuntatu, urrengo erako.
5: Bale, ba.
1: Bizkarrez dago, Dian, atzera jokatuko du, eskuine galetik orain, Txondor, Jusi, defentsalanean, baloia kanpora, teko sakia izango da. Alabesen alde, ba, bi minutu, ja sartu gara, hor, bi minutu famatu horietan.
5: Luzeak diren edo ez.
1: Bueno, puntu txobat, urrearen balio izan dizaken, puntu bat gertu dauka Alabesek. Marka joan aurretik egon ostean, ba, bate batek pentsatuko du gutxi dela, baina neurketa ikusita gero, akaso, ba, ontzat eman garreko.
5: Bai, nik uste partida ikusita,
3: punta ondo dago.
1: Baloia luze, orain biribildu egin behar da, beste minutu eta erdi eutzi, eta etxera puntu bat egin. Tenagliak baloia urrundu. Eskinaretik hartuko da dote du. Angel Pérez ez du hartu, baina aldaratzea Alabesen aldekoa izango da. Ea, Angel Pérez berriz ere eskuinagaletik. Baloia ardira, aukera hona izan daiteke Jusi, ara inguruan. Jaurte ingotu, ez, baloia bebetik, zutoinera, maina zen, hortxe izan du garaipenaren gola. Talde babazorroak bikaine, Jusi kenio egindu jaurtitzeko, eta gero sekulako pasea jarri du bebetik, alea barruan, bota puntarekin, ikutu egindu maina zek, eta ondoren zutoinera, bat eta bikoak gertu izan du talde babazorroa.
5: Ba, jokaldia bikain egin dute Nerea eta aukera sekulako izan da.
4: Bai, eta gainera esango nuke maina zer minutuak oso onak izaten ari direla. Atera denetik asko eman dio taldeari, ze Toni Martinez kaldutuenean galduta zebilen Alabes eta atera denetik ba, presentzia hori eman dio aria barruan eta ondo botatzen da, erremate ateratzeko, baina gero ez da kasuarterik.
1: Oso ondo, Jusik oso ondo egiten bai. Du eta maina zek ere, bai.
5: Larra. Hauxe bai zela momentu ona.
6: Bai, momentu ona. Hauxe bai zen barrura sartzeko dira.
4: Momenturik onena.
6: Bai. Gusten dute, hau atera eta normalean bukatuko duela partidua. Eta...
1: Amaitu da, Amaitu da. Neurketa eta azkenean, punto banaketa. Martínez Valeron, bi entrenatzeleen arteko bostekoa. Eta erretiratzen ari da. Futbolariak azkeneako puntu batekin itzuliko da. Alabez, etxera, 51. minutuan, Toni Martinezek penaltiz egin du txeta batekoak gero erdiko aurrelariak. Min hartu du hori da eguneko albiste txar nagusia eta 62. minutuan, Álvaro buruz banakoa, gero Álvaro berak izan ditu aukera onak, baina Alabezek ere bai, Guridik lan gara, Mainazek zutoinera, azkenean ezin bak, garaipenaren kolori. Sartu puntutxo bat Alabezentzat sinisten jarraitzeko gaurkoan Martínez Valeron, Eltxek bat, Alabezek bat.
5: Ba, 18. jarraituko du Alabezek, 37 punturekin orain, eta Eltxe 12. 29. Nerea, baia da, partida osoa aintzat hartzen badugu. Ba, nik uste berdinketa ondo dagoela,
4: bai.
5: Baina azken jokaldi honen Augusto bai. Zero hori gelditu zaigu.
4: Hori da. Ikusten baldin badugun partien hola izan dan, bidezkoa da, azkenean egia daba Alabezek sortu egin duela batez ere kontraerasoetan, baina ere arazo larriak izan ditu bere aria defendatzeko, ez da? Álvaro Rodríguez beti bakarrik agertu egin da aria barruan, eta arazoak sortu dizkio. Gero egia da, bueno, ba, Ángel Pérez ere bai esakontasuna mandiola, aurrera egin du, beraz, banakoa, nik uste bidezkoa, eta jarraituko du leian Alabezek.
5: Barra, zer diozu?
6: Ba, nik uste antzeko, ez, irutxe zaite... Partida irabazten egon da bai, baina nik uste bukaeran enberdinketa ondo dagoela, ez? Eltxek bereak izan ditu, pena izan da azkenekoa Alabezek izan duela, eta zutu nira juntza zaiola. Baina, bueno, nik uste puntu onba dela, ez? Azkenean ikusitan nun eltxe da, baina eltxe da segarrena etxeko honena, eh? Eta horreken meritua dauka, ez? Berdinketa batekin. Gehi hona egin nuen, baina puntu batekin konformatu behar ez, eta nik uste eta Alabezek aurrera poso bat eman duela.
5: Planen jarraitu behar. Berrezkero luzea dukazu orain, ez? Orain bai, bederatzen arte. Eta kaila, zu ja, amaitu duzu?
1: Ni ja, amaitu ditut, gorko lanak ba... ingo ditu kronika txobaren bare du zerbait, eta bai, bai.
5: Oso, no? Bueno, bako zatu arratxaldeaz.
1: Ezkarrik asko!
5: Gero arte, Nerea Larra.
6: Ai, arte.
5: Arratxaldeko laurak, joberriak, albisteak Euskadi Irratian, eta gero jarrituko dugu hiru erregen mahaiarekin. Julen Gorozabel, arratxaldeon.
7: Arratxaldeon, Kepa. Arratxaldeon guztioi. Espainiako atzerri ministroa, Jose Manuel Albedesek, baieztatu du datozen orduotan, Israelen atxilotuta dauden flotillako bi kideak askatuko dituztela inolako kargudik gabe. Ministroaren esanetan, flotillak ide palestinar espainiarra migrazio agintarien eskuetada pasako da, eta haien babespean izango da herrialdetik kanpodatu arte. Tel Avivgo Espainiako enbaixadak adierazi duenez, kanpodaketa Egiptoren mugan dagoen Tabo pasabidetik burutuko da. Bien bitartean, Euskal Herrian flotillako laukidek gose greba mugagabea iragarri dute Bilbon eta Iruñean, gaur emandako adierazpenetan Saif eta Tiago flotillak ideak gogorarazi nahi izan dituzte.
8: Eta guaz egon ziren bebai Saif eta Tiago. Hone biak erundaui erralera, torturatuta esan diez, da torturatuta dauz, eta eurek azke esan artien guk hemen segiko dugu goze greban.
7: Gure etorrita, ELA, LAB eta ESK sindikatuek Euskararen aldeko manifestazioa ditu dute arratsaldean Bilbon. Mobilizazioa bosterdietan aterako da Jesusen bihotzetik eta Hiriko kaletan barrena parte hartzaileek Euskarak azken boladan bizi dituen erasoak salatu eta hizkuntzaren inguruko egoera larria ikusaraziko dituzte. EH Bildu badator manifestazioarekin eta bertan izango da sindikatuekin batera. Gorka Ortiz de Ginea, legibiltzarkidea.
9: Arazo potolo bat dagola Euskal gizartearentzat eta konponbidea bilatu behar dela.
7: Urrengo astean, jeltzaleak EH Bildukoekin bilduko dira Euskaden eredu baterako bidea elkarrekin jorratzen saiatzeko. EAJaren helburua juridikoki segurua den eredua eta administrazioen autonomia sakonduko duena defendatzea izango da. EH Bilduk aldiz, hizkuntza bien berdintasuna bermatuko du. Hala ere, alderdiak PD eskakizunak malgutzeko prest dagoela iragarri du. Gertakarien arlorrean, ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu heldu bat eta bi adingabe Arabako hiriburuan estortzio delitu bat egotzita. Atxilotuek dirua eta aurrea eramateko eskatu zioten biktimari biluzik agertzen zen bideo bat argitaratzeko mehatxupean. Estortzioa egiten zioten pertsonak makila batekin eta labana batekin eraso zuten biktima. Ertzaintzak atzo bertan atxilotu zituen hiru susmagarriak 17 eta 16 urteko bi adingabe eta haien aita 35 urtekoa eta polizia aurrekariak dituena guztiak hemengoak. Nazioartean, Antonio Kostak, Europar Batzordeko presidenteak adierazi du ez duela Donald Trumpek zuzendutako Ukrainaren eta Rusiaren arteko bake negoziazioa oztopatu nahi. Halaxe adierazi du Portugaldarrak Bruselan Europaren egunean. Testu inguru honetan, Moskuko Plaza Gorrian egindako desfilean ospatu du Errusiak Bigarren Mundu Gerran Sovietarrek Alemania nazia garaitu zutela. Vladimir Putinek garaipena lortu zuen belaunaldia, Ukrainaren aurkako gerran aurrera egiteko edua dela adierazi du. Ukrainaren aurkako gerra justua dela eta NATOk lagunduta Ukrainak jarrera aldarkora duela gaineratu du Errusiako presidenteak.
10: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
7: Hala ere, Rusiak borrokan jarraituko duela gaineratu du Putinek. Hiru eguneko suetena indarrean sartu berritan, Kremlinak argi utzi du bakea oraindik urruti dagoela. Bestetik, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, Europako gunaren aida idatzitako mezua zabaldu du. Ukrainak eguna formalki ospatzen ez duen arren, Europaren zati dela adierazi du Zelenskik. Errepidetan, ordu honetan, normaltasuna da nagusi, segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, hego-ekialdeko haizea bizi biliko da eta baliteke arratsalde iluntzean zaparradak botatzea. Denaen Euskal Meteo arabera, atzokoak baino bakanagoak eta ahulagoak izango dira. Albiste hauek ordu honetan jakingarri, ordu bete barru gehiago eta une edo interneten odain.eus atarian.
11: Hiru erregeen maila. Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 21-ra, ETV bat eta ETV honen.

0: Hiru erregen mailan gaude gaueko amaikak bitartean, Alabesen partida kontatu dizuegu, banago amaitu den neurketa hori, eta tartean kontatu dizuegu, Espainiako bueltaren amaiera ere, Anglirura nola igo diren, eta nola, bueno, bazkenean Paula Blasik irabazi duen buelta bera, eta Usua Auztolaza bikain azken zailkapen on nagusi horretan, balaugarren postuarekin. Orain, ordu honetan, lautatik bostetarako ordu honetan, nagusiki, ba, Italiako giroari begira, gaurko etaparen azken kilometroa jokoan Iñaki Berastegi nola gaude?
1: Hogeita maika kilometro eta bosteun metro, bigarren etapa honetan Beliko Tarnoboko elmugara llegatzeko, lasterketa buruan etapa zira-ziratik. Mirko Maestri eta Diego Pablo Sevillak polti taldeko ziklistek segitzen dute, baina tropela gain-gainean daukate, 2 minutuko tartea zuten duela ez asko, baina dagoeneko 37 segundo baino ez, orain Net Company Ineos taldea jarri da, ba, tropel horren buruan. Pipo Gana ikusten dugu lanean, Bisma ondo kokatuta, UAE ondo kokatuta, lehen NSN taldeare ikusi dugu lanean, gogoratu, elmugatik, ba, maika kilometrora eguneko azken iguera dugula, Liaskovetz monasteriorako iguera hori, ia lau kilometro penditza, eguneko 6,6 izango da bataz beste iguera horretan, ondoren jaitsiera eta azkeneko iru kilometroetan, maldak daude, arbidea pabeare badago, eta ikusiko dugu bertan, hautagai nagusiek gaur borroka horretan sartu nahi duten edo etapa iztarientzat etapa maiera proposa den. Kontuak kontu, 30 kilometro elmugarako Maestri italiarra eta Sevilla espainiarra poltiko ziklistak lasterketa buruan, 33 segunduko atzerapena baino ez, tropel nagusiarentzat Beliko Tarnobora beidean.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo, mintxek gogokin, giro azteko eta irrikitan. Begiare bai bestaletikan, ba, Espainiako itzulian, zua bai. Animatzen, eta ba, txirrindularitaz bete-beteta.
0: Hori gero galdetuko dizut, Euripean, Italiako giroan, bai. Era bat?
2: Bai, ez di, hola hasi galdi politia egin, obintzat eguzki pixkat ikustezan lainotuta, eta bagoen galdi kaskarra bai.
0: Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kepa.
0: Eta etapa zirenetik, ba, ba bi gizon, hor bi talde bereko gainera, hor elkarlanen agarazuri egizote da izango,
3: Ba, hor txedo, ez da gakiten, ez da gakiten. Hola, ikusi zan egu, ez, klasika hundietan ebaik, edo urte batian, klasiko Paris-Roubaix batean famatu hartan, hiru taldeko iritsi eta patroiak, ez manaiarrak, taldeko patroiak berak erabaki behar zenek irabazi, eta beren arteko liskarrak ebaik, ose, auskalo, gaur egun ez da jakin.
0: Zei txura, etapak, Eugenio?
3: Bueno, etapa, bueno, ditzula ditako giroak famatua ditun etapa horiek, ez? Lehen gara batean horretuta gunden urlako zazpi sortzi etapa ikustea, bonifikazioakin edo markatzen zituzen etapa horiek, eta, bueno, ekipo pro-kontinentala izanik, konbide eta taldeko biatuak izanik, ba, beraiek beren protagonismo horren bila, eta nik uste, ba, etapa bat zutan bintzat, hola ordu eta suna iritsi arte, edo zerbait selektibo iritsi arte, holakoak ikusiko ditugula.
0: Eibarren neurketa ere, hasi da F Ligan, 8. Minutuan dago Eibarren partida hori, Alamanen aurkari dira armaginak, hor bai, horri puruan eguzkipean, utxean momentuz golik gabe, Eibar eta Alamak gogoratu, lehendik jokatuta dagoela Reala, 3-8 menderatu du Granada. Eukene jarri du maiganean gaia, lehen ere aipatu dugu, bueno, ba, Espainiako bueltaren amaiera, batetik azken etapa hori, Angliruko etapa hori, Paula Blasiren, bueno, ba, buelta nola egin dion, buelta nola hartu dion, Ana Barden van der Breggeni aurre hartu eta buelta irabazi, eta bezetik Usua Auztolazaren laugarren postu hori. Eukene, zer iruditu zaizu etapa, zer iruditu zaizu nola gelditu den zailkapena?
2: Ba, etapa nahiko ikusgarri eritu zait. Egia da kritika orokor bat iteatikan pixkat Espainiko itzulia hasieran motelxea marra eritu zaitela, ez? Ez dute, ez dakite barietate asko iksartu etapetan, ez? Espainetakoak izan dia, egia da garaile ezberdinak izan diela etapa guztietan. Baina, bueno, asko itxoin dute bukaeran pixkat, ba, bueno, entretenimentu. Ego ez dia, honen adibidez, horren beste mendi ez da honen etapaik, ez dakit. Eta, bueno, gaurkoa, ja atzautik, ikusi izan, ez? Sailkapen orokorra ba, oso istu gehatu zan, ba, Anderregen emeste urteta gero, ez? Igual inoize ondan txerrendulari honenetariko bat berriro irabazten. eta gaur angliru igotzen ikuste emakumeak ba zoragarri izan da, baina kiston emozioa egon da. Telebistan oso irudi poliak izan dira, maldak ikustezian, nola zian diagonalen nola gertzezian, eta ni bentsat pila bat disfrutatu, nire baita neon pendiente usua salkapen orokorrai behi da, eta bar, baina karo, kamarake baita bat ez dute denea mate.
0: Ez dugu ikusi egiezat.
2: Ez dugu ikusi, baina ni bentsat susto hartu, telebista ikusteren itzan, da baten etapako klasifikazioa da, bai, salkapen orokorra, eta usua laugarren, eta ba, hoxe, pozik, oso pozik.
0: Ikaragarria da, ez? Laugarren postu Espainiako buelta.
2: Izugarria da. Iruditzez dait bihar albiste guztietan atarko lukela, ze esateizu kistona da. Eta ni gero horrengo aste behi dana, itzuliarako gure usoa gozo iristen dala. Eta bueno, etxean dauke eta pauso politiare baita. Eta joe, ba, esateizu, pauso oso potuloa.
0: Ja, ba, aukera daukagun, berarekin hitz egiteko, eskaera egin dugu, eta ja, arratsaldean zer, ba, aukera daukagun. Zua Ostolazarekin hitz egiteko, Eugenio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut, zer iruditu zaizu azken etapa, Paula Blasiren garaipena, eta Uso Ostolazaren balaguarren postu hori.
3: Ba, nik usitu Uso Ostolazaren kasuan, ba, azteket, arritxu noaino arritxu gintezken, ez, urtetik urtera pauso, gero eta pausoak aurrera ematen ari da, ja, ez da sorpresa bat, eta, bueno, agian, ja, pixkanaka hor top desente horren aurrekaldean sartuko da eta zen eukene esan duen zela, Zarauzko etapa, etxeko etapa dauka, etapa polita, da nik uste eta behar, guen Buelta Espainiak egin duen Buelta hontan egin duen horrek ba, behar pixkat jendea errepidera arazten duen, ekartzen duen animo aldetik ganetan, nik uste horren beharra ere badagola, ze bueno anglirunare ikusi da, pixkat triste xamar jende egiez, baina nik uste euskaldunak ez da askotan pasa, eta guen eskura dukagu, ba, errepiden esken probat ikusi, errepiden ikusi, eta etxeko bati animoak emateko.
0: Ea, ba, horixe, kontatzerik daukagu, datorren azte buruan, ostiralean abiatuta, Euskal Herriko itzulia, emakumezkoen lasterketa. 26 kilometro nahiko lan badute, xira jantzi, xira kendu.
1: Feliz gale dauka, nahiko lan, xira hori kentzeko, azken kilometrotarako euritakoa kentzen ari da, Oliver Naesenek eta bigarren taldekide batek lagunduta austriarra, Decathlon taldeko liderra, ba, seixasen faltan, bera delako, eta, bueno, nahiko lan izan du, atzean geratu da, metodotxo batzuk aldutu ditu tropel nagusiarekiko, baina bere alabate egingo du, eta bat egin du tropelak lasterketa buruarekin. Sevilla eta Maestri irentxe ditu, eta beraz, 26 kilometroren faltan, denak bat egin da, atzetik ere norbait izango da, ziur, eta, bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den, oraindik ere, Red Bull kilometro hori igaro behar dugu, pankarta hori pasa behar dugu, eta hori pasatakoan, ba, elmugatik 215, elmugatik 15 kilometrora barkatu, hortxe hasiko zaigu utxi asko azkeneko igoera. Liaskovetz monasteriorako igoera hori esan dugu, 3 kilometro eta 900 metro luze, eta pendentzia bataz beste 1,6,6koa, hirugarren mailako mendatea, aurreko biak bezalaxe. Eta gero, ba, esan dagoa, azkene 3 kilometroak pixka bat gainetik begiratuta, aldapak ere badaudela bertan, arbidea dago, euriarekin badakigu arbideare zenbateraino gaiztotu daiteken, eta ikusi beharko dugu, ba, hautagai nagusiek bereziki hor zertarako gogoa duten, Azkeneko kilometro horietan eta paren borrokan sartu nahi duten, bikin bat arriskatu nahi duten, edo zertarako gogoa izaten duten. Baina, 25 kilometro, jende hasira eranzten ari da, euritan segitzen badue ere, horrek izan nahi du, azken kilometroetako festarako, erazuetarako agian tropela pixkanaka prestatzen hasi dela.
0: Horrek erropa dena bateko aldagela ematen du, denak xira erantzi eta erantzi. Domusa teknikean emakumezkoen podiuna ere osatu da, eta azkenerako, ba, hemen ere buelta egonda, Oian Azkurbe Beitia ia lasterketa guztian bigarren egondenak, bueno, ba, azkenen hirugarren bukatu du, bere errikide, beste abadinoar batek, Ainara Arkarazok aurre hartu diolako. Beraz, Maji Mujikak irabazi du lasterketa, 14 minutura Ainara Arkarazok bigarren, 17ra Oian Azkurbe Beitia hirugarren. Ze espero behar dugu, azken 25 kilometro hauetan, Eugenio?
3: Bueno, azkenean, oikoa dena, tropelan ez, badiru die buen arte lasai dijo aztela, 25 kilometro faltan, da, bueno, pixkanaka, ja taldeak elkartzen hasiko dira, kokapen borroka hori hasiko da, eta beti, ba, arriskoa, ze, bueno, azkenean beti itzuri honetan, aurreneko etapa hauetan, guen dikan, indarrez denak peto-peto daude, eta indarrak soberan, soberan, aurkako txartartia, baina bintzat jendia nahiko indartxu, eta horrek ekartzen duen arriskua, ez? Gainia zolua ere, bera ere bustia dago, eta espero dezagun, atzo pasatzen bezala, ba ez ezer pasatzea, baina, bueno, isi, arriskutsua, urduritasuna, eta kokapenereko buruka.
4: Ez dakik gure adituak ausartzen diren gaurko etapa irabazeko gauta gain nagusiak zerrendatzera, Eugenio, ukene?
2: Bueno, ni zerrendatxo bat ola indet. Daukat bi teoria da, uste bi alternatiba daudela, ez? Nik uste sprinterren artean gaur gehienek ez dutela monasterioko igoera pasako, zeia gortxoi ongoa. Baino egia da sprinterren artean, nik bat esatekotan esango nuke adibidez, hor Luis Aularrek igoerak nahiko ondo pasatzen ditula. Hoien artean, bueno, berak okatzen dut eta bestela, arrantzan ondo ibiltzaileen batzuk hautatu ditut. Hoien artean, Kristen da Morgado, baina, bueno, talde berdien daude, ez dakit nola moldatuko hien, egoke bai altuk.
4: Badakigu uaek, pogatxarri gabe askotan zerra egiten duen, hori ere badakigu.
2: Bai, saltxa galanta. Orduan, hoi eta gero, beste bat deli izango litzake, baina gaixo jarri zen, ez da, lehenago?
4: Bai, torri aurretik gaixo jarri zen, bakteria bat hartu zuen, animalien kakak eta eragin dezaketen bakteria bat errepidean hartu zuen, eta lasterketaren hasieran momentu batean atzera geratzen ere ikusi dugu. Beraz, deli ez dirudi, lehiarako egongo deni, baina bat edaki.
0: Zuk, Eugenio, baldako zu zerrendatxoek edo
3: autagaiek
0: edo...
3: Bueno, Eugenio ez da duztek askidei da bilenik, nik uste eta Aularre favoritoetako bat...
4: Hor dago, asieran dago.
3: Kosteak itez egite batzea. Egia da, beti hor dagoela, irugarren, laugarren, bigarren bate egindu. Eta, bueno, azkenean giroan nik uste eta taldeak pixkatuela ardureli gabe etortzen dira eta sorpresanak hori joera asko esaten da, ez? Orduan oso ireki ikusten da. Egia da, sprinter peto-petoak, David Gurrunabe, egen bezalako sprinterrak, ez dutela txantze hori izango, justu xamar eritxiko diela, ez dutela kapazia egizango respintatzeko, eta gero, ba, buen pasa ditzezka.
4: Erorikoa? Bai, erorikoa, undia, uf, oso undia.
0: Eta
4: tokitxarrean, ertzean jodute, babesaren kontra, kulpea undia, hemen Education Firsteko ziklista bat dago, hogeita mar bat lagun eroriko ziren hor,
2: Bai, bai.
4: Uf, buah, aze erorikoa.
3: Txatarri bentsate badago, nahiko txatarri.
4: Eta bada, albuan dagoen... Belardi arte da, Belardira joan deni, hainbeste lokaz hartuta dago, hor Barein Victorioseko ziklista bat egin hori da.
0: Hor desente daude, horrein jeiki ez direnak,
2: Jaitz? Jaitz da, usted,
4: Ba bai, Adam Jaitz izan daiteke, Uaek hori. Buitrago ere, bai, iruditu zain eri, hor Bareinek hori Buitrago izan zitekela, Derek G ere jartzen digute, erorikoen artean dagoela, erorikonek eragina handia izan lezake,
2: Morgado.
4: Morgado ere izan, Uaeko pare bat, eta hor lurrean dago bat, Uaeko bat, minkeinu nabarmenekin guztien artean, ba, zatirik txarrena, kolperik handien hartu dena itxura batean, Matxin ueko zuzendari ere altxatu da, azerorikoa izan dugun, hogeita bi kilometroaren faltan, ez da biurgune aurrez bat zegoen, ze zuzengune batean gaudegu, euritan ere bai,
3: aurrez bai. Azkal xamar jetxi era zabazale egin da, nik uste ez da egiten, zolua momentu eta ez duen maten.
4: Lehorra dago, baina patakigu, Eugenio, lehen tantekin, ze euritan ari da, lehen tantekin hor zikinkeria pilatuta dagoena, altxatu egiten dela eta horrek arriskoan dia daukala. Adam Jaitz ere itxura baten erori eginda, Morgado, G, Buitrago, eroriko
0: bat itxua. Amabizen jarri dituzto.
4: Baina gehiago daude horre, erorita,
3: Gehiago dago bai.
0: Eta gero, batzuk oraindik zutitu gabe ikusteak,
4: Bai, ba...
3: Azkenean goiti bera, abiatura da izentean jetxi dira, eta orduan dira, bueno, kurba zabal horietakoak, sekula bukatzez diren kurba horietakoak, bakarren batek igualagian luzetxo hartu du, Dion, eta horrega, beste batzuk garrastan era eman ditu.
4: Dion Smith, MSN taldeko ziklista...
2: Jake Stewart, bai.
4: Bai, Jake Stewart NSN-eko bestea, piknikeko bi erori dira, Education Firsteko pare bat ere, horre maiota erabatu urratuta daukana Bilko Kelderman da, Bismakoa, eroriko serioa izan da, Guk erorita ikusi ditugu, ziklistak nolabait esate aldera.
0: Ba, eroriko ez dugu ikusi. Erori diren momentu esan nahi du.
2: Eta pelotean gelditu indira.
4: Bai, hemen geldialdi nabarmena dago. Binego eta Bismak okatu dira aurrean. Galgalana egiteko edo. Eta, hemen...
3: Normalen borsi zazpi kilometrotan mitzate lase xamakongo dira, hama os kilometro faltan,
4: pixka
3: bat,
4: iguera,
3: rubiltzen azten da momentuan, pixka berriz eraseko da ordu eritasuna, eta ordu arte pixka bat, ez dakit, tregua moduko bat, edo...
4: Remika baina esku inbesoa mugitu ezin da, eta hor dagoen uaeko...
0: Bat baino joia, daude, orain dik lurrean,
2: Hoi da, Education Firsteko bat, uaeko ari bai...
4: Daude, iru, esango nuke, bi edo iru ziklista, jeitz hemen.
2: Bai,
4: Jeitzek egin du. Apurtu, aurpegian odoletan, kaskoa ezin lotuta, azeroriko izan duen Adam Jeitzek, gainera joan da, belardi horretara, lokatzez, odolez, ura bota behar izan diote eskuetan garbitzeko, ze hartu duen kolpeaz gainera, lokatzetara erori da, altxatu da, bizikleta gainean dago, kaskoa lotu gabe, jarraitu agian egingo du, baina gero ondorioak ikusi egin behar dira.
2: Abida. Mosketa bada uki
4: belarria. Bai, belarria. Bueno, ba hori bakarri baldin bada, gaitzerdi.
2: Bai, joan agian gehi ematen du, ez? Hortik zona hoietan askotan odol asko erortzen da, baina.
0: Gero lokatza ere bai, eta dena batera
2: epikoa, oso epikoa.
4: Atzeko kurpila.
0: Braveheart irudia.
4: Atzeko kurpila horrea, erabat lehertuta zeukan...
0: Zertzeni, hon Eugenio, eskularruen inguruan.
3: Ez, beti dagoela, Jose Mariekin da astrologa zakenda, Eugenek eruzete horretu tokatu zaiola, eskularruan debate hori, ez, eskularrua bai, eskularruak ez, eta guen ere, ba, bueno, maniera jeltzeko araian, eskua, lehen biziko lurrea botatzen dana eskua da. Eta gaur egun gazteak ere, ari dira hoi kopiatzen, Renkok ez ditu eskularruak ematen, Pogatxarek ez du dira ematen, baina, bueno, gaur bezalako eskua lurrea botat, eskuko erida txiki txarroiek, oso txarrezaten dira, azkenean deserosoa dira, maniarra ezin da ondo heldu, eta ikusi da Jeitz, ba esan ez, eskutan odola zeukela, eta eskuk eta pixka garbitzeko, eta horrek ere ez dio gaur bintzat ez du lo lasai egingo.
4: Bueno, ba, hau da nahi ez genuena, erorikoak dira kirolonen parterik tristeena, eta Remika baina ere ikusten dugu, bizikletara igo dela, une batez ikusi dugu eskuin beso hori mugitzeko arazoekin, eta hemen dagoen hau, uno eixako, ziklista bat da, zaki guziazki zein den, ze txaketa jantzita dauka, atzetik dago. Bueno, ba, ikusiko dugu Jeitzek eta zer duten, Jeitz, Buitrago, Dere Egi, eta beste, ez dakit, hogei ba ziklista erori dira, eta neutralizatuta dago, ez, lasterketa orain.
2: Bai, gauzak itxura.
3: Ba, ez dakit, eluke behar. Eluke behar, espaldin bada justifikazioa hundirik, ambulantzi falta espaldin bada bintzat, favoritok ero direlatan. Normalia, bueno, erorikoak tristea da, baina karrerako parte dira, eta zertan txirularia berak erabakitzea guazen lasai, pixka bat errespetuz atzekoak etorri arte,
4: neutralizatuta
3: antolakuntza berak karrera bera neutralizatzea, ba, ez dakit no,
4: lasterketako zuzendariaren kotxeak okatu da tropel nagusiaren aurrekaldean, banderatxoarekin hortxe dago kotxearen gainkaldean ba, antolakuntzako kide bat, eta horra realizaziotik bidali digute mezua da, lasterketa neutralizatuta dagoela. Ez dakigu, erabat neutralizatuta ez zen amaituko, edo, ba, bueno, horrela jarraitu behar duten, eta gero zerbait egin. Kontua da, gutxi asko, 5 kilometro barru, igoera hasiko dela, azken igoera hori.
2: Nik uste, ambulantzikino zerra gertatu behar izan dula, zebestela neutralizatzea, o, azken aldin joera hoie,
0: ID hartzen, ikusi eta zeman jender hori den, egia da, ez dugula hor ambulantziarik ikusi.
4: Gutxiengo ambulantziarik espalin badago, ezin da jarraitu. Hori ere arabia badio.
0: Batzuk ikusi ditu oraindik lurrean, eta akaso, ba, ambulantziarik gabe geratu dira, ez dakit.
3: Gero giroak, bueno, arazo desente badauka, azkenean partizipazio aldetik ganez, azkenean txirulerien zako kinu moduan, zaintza moduan, pixka bat, ebia, nik ez eta bugu egilegi gogortu nahi, eta bueno, pixka eta txirulerien gan pausoa eman, bera, claro, bestatzu esango dute, nire askotan hori izan nahi, ez da nire iztia inok, eta holakoak turrean pasatzen dira, karrera ja lantzatu adio joan ean, 20 kilometro faltan izaten dira horikoak, haize babesak eta sorputako erorikoak, eta holako gauzak, baino, horretik anzal dut, arraro gala, antolakuntzak, gelditxu araztea, ez bada ambulantzi faltan gatik.
4: Jeitzek agur, Jeitzek agur, oatian hartu dute, Jeitz da, ez da morgado, ez?
2: Ez, Jeitz da. Jeitz da, bai.
4: Eta Adam Jeitzek ez zindu lasterketan jarraitu, ambulantzian utzi behar du lasterketa Adam Jeitzek.
2: Biziletatik jetxi diote, bera berriro gaine egotzen hasi da. Eta hemen betikoa ez nundago muga.
4: O'Connor ari zen horre zuzendari autoarekin hitz egiten, hau ustut Jonathan Milan dela, ez da, autoarekin hitz egiten ari dena, Lidl Trekekoa, Pipo Gana ere hor dago, italiarrakin hitz egiten kasunetan.
2: Bai, nik uste hor informazioa eskia idiela, ez, eta bi dagoain horre baita...
4: Txikone dago.
2: Txikone ere gaurko auta gaia batzen, ez?
4: Bai, nik narba ez ere apuntatu dutu gaetik.
2: Uain ja, ba baino behio, eta bi baino behio. Bai, eta 1x-ekoa da, bueno, aber izan handu
4: esatu. Adne Holta.
2: Bai, hori da.
3: Berrunda mairua, hor bizeketan dorsalak entzat berrunda mairua dauka.
2: Bai.
4: Eta Adne Holta ere itxura du,
1: Ba, ezin izango duela jarraitu, eh? Kaskoa kenduta, bizikletara igotzeko bat erekin jurik gabe, eserita errepidean.
0: Eserita baina kieto, eh?
1: Eta hor dago,
0: eta hor dago beste bat...
1: Jeikokoa da, ezta?
0: Etzanda dagoen oraindik, ez, ja eseri dute.
1: Hau Jeikokoa da, esango nuke, maiotagatik, maiot morea da. Beno, kono rentalekide izango da beraz. Zagitena da zein den, zeurrutian ikusten ari gara.
0: Bueno, bitartean esango dizu eta Ibarrek gola egin duela, penaltiz, hor geunden, bat giroari begira, baina gola egin du, hogeita bat gerren minutuan Kaminok penaltiz egin du gol hori, beraz Eibar, Alamari, bat eta huts, ari zaio irabazten.
1: Bueno, ba, kilometroak aurrera doaz, lasterketa entzulera agunok behin-behin neutralizatuta, ez dakiguna da, elmugar arte neutralizatuta, edo nor arte, baina pixkanaka, kilometroak aurrera doaz, eta elmuga geroz eta gertuago dago, esan bezala, 18 kilometro eta 600 metro elmugarako, 11 kilometroren faltan dago 4 kilometroko iguera horren pankarta, beraz aurki hasi behar du iguera horrek, 3 kilometro eskaz.
0: Eta lehendik daukagu Red Bull kilometro hori?
1: Bai, Red Bull kilometro ere lehendik daukagu, Red Bull kilometro hori daukagu elmugatik 16 kilometrora, beraz berehala. Andrea Bendrame da, eh? Jaiko hori, medikuek hartatu dutena.
2: Jarraitu.
1: Bai, kaskoa jantzi du, eta itxura batean, jarraitzeko asmotan da, Andrea Bendrame, italiarra hau ere.
0: Bueno, gorputza leskaxe utzi digu, eukene?
2: Ba, bai, hortaz eginen izketan ego ailen txio, zazkenen egia da, itzulia honditan asiranten txio asko eoten dala, eta bida, zoruare bustia ze onda, hola, ez dakit ez...
1: Begira, barkatu, nik uste lasterketa berra behira zehingo dutela, bandera txo astindu dute, kotxea, zuzendariaren kotxea mugitu da, eta hemendik aurrera 18 kilometroan, etapa berri bat abiatuko zaigu, beliko tarnogora bidean, bereala, Red Bull kilometroa, bereala, iguera izango dugu, Liaskabetzeko monasteriorako iguera, eta elmuga, 18 kilometro elmugarako lasterketa buruan, tropela edo autagai nagusien multzoan duguna egituzen moduan, eta eroriko txarroren ostean, berriz ere lasterketa berra behar zegin da, Net Company Ineos kokatu da autagai nagusien tropelaren multzo horretan tiraka.
0: Bueno, Eugenio, ba hor tarte bat, bestakigu, ambulantziak edo zer, eta...
3: Bueno, informazio eske, edo...
0: Ba, hori da, jakin nahi guztuten, bera ikere...
3: Bueno, normalen mentzat, egia da, ambulantzirik esparen badago, ezin dela proba, ezin dula probarak aurrera jarraitu, baina, arraro da, horren azkara tortzea probako zuzendaria, proba gelditxu, eta informazio gehiago eukigabez.
1: Corbin Estron eta Eduardo Zambanini berriz ere multzuan sartzear dira, hause Bendrame izango da, elastikoa urratuta, dorsalik gabe. Bueno, ba honek azken helburua bakarri du, etapa amaitu eta ea nola amaitzen duen. Eta biarrere nola dagoen.
3: Iritsi eta rekuperatu.
1: Bai, ea.
3: Bueno, rekuperatzen saiatu bintzat.
1: Hementxe, bihurgune bat, errepikapena eroriko arena da, erorketa arena da.
0: Ai,
1: ueko bat erori da, uf, eta Yates erori da, bere ostean.
0: Eta hor, boa,
1: eta,
0: ez.
1: Eta
2: jodu bur...
1: Bai, buru... Eta ueko beste ziklista bat, bizikleta bat airean, ua erdi erori da, eta hoien atzetik erori da mundua, eh?
2: Eske, uaen Mikel Bierkauk lehen hazi joan atiraka bakarrik geatu, eh?
1: Bai, erori da bat, atzetik erori da, uste dut, Yates, eta Yatesek jodu golpea, baina ueko beste bate joduen golpea, airean,
0: saietxalde
1: osoarekin, ba...
2: Ba, Jan Kristen, agian, baita, hor falta zaigu morgade ikusi deu, Yates ikusi deu, ba, zakit,
1: Ba, Kristen izan daiteke, ze erori dira lau edo boste ua,
0: Hor gero, bazter babes horiekoa, kotxe entzatonak izango dira, baina beste guzti entzat.
1: Ebaki bat buru aldean edo lepaldean zeukala Yatesek, ezke Yatesek, Bazterreko babes horren kontra sekulako kolpe hartu du,
2: Bai.
1: Eta gero beste ue bat ikusi dugu aidean.
3: Asunto da goiti bera errepide gainaren usatzen dugu.
0: Ez da gauza bera, Eugenio, baina norabide, errepidearen norabidea, Euskal Herriko itzulian orain bi urte
3: zantzen. Bai, baina ez.
0: Ez da gauza bera, ez da gauza bera.
3: Abiadura bera, orduan bakarren bati, ez da gite, ogalan gatikan edo bizeketa blokatu egin zaio, edo erruda blokatu egin zaio, patinatu egin du, eta horrek ekarri ditu atzatik gane.
1: Bai, durra.
3: Osa, jende ez dara hori errepidearen gatikan. Jende hori da, ba, goiti bera ze zaramaten abiadura hori, gaur egun gainera gaurko bizikleta hauek kontrolatzeko lehen gare bateko baino zailagoa dira. Rigidoa dira, abiadura handiagoa dira, baina kontrolan hori egiteko ere zailagoa. Orduan, bueno, pixka bat galka ikutzen da momentun, ba, ikuste dira, ikusten dira entreskantzak, nik uste garai bateko baino handiagoa direla, eta horti datorde batea askotan ez, diskoko frenoak bai, diskoko frenoak ez, beti dago hor batzetik.
1: 6 segundo Bernal entzat. Red Bull kilometroan esprintatu egin du, egan Bernalek, eta esango nuke, amago eskuntu hartzeaz gain, 6 segundo ere egan Bernalek hartu dituela.
2: Ba, bueno, isilik-isilikan ja, bintzat aurretik kan, eh? Segundu horiek agian aurreago, ez dakit, bai, inoiz ez dakizu, eh?
1: Agian baliagarriak izango dira. 800 metro, azken iguera azteko, Liasko betzeko monasterioko iguera hori, 4 kilometro ia, 3 kilometro eta 400 metro luze, eta paenditza bataz beste 6,6 izango da. Ikusiko du hor festa, orain gogori baute dagoen eroriko honen ostean, uaek berrantolatu egin beharko du taldea, ean hor dagoen hor. Eta talde asko ere pentsatuko dute bihar beste egun bat izango da.
0: Lauterdiak dira, horrelaxe dago lasterketa 14 kilometro terdiren faltan, lehen finalerdia dago jokoan ilunben, eskubaloiari buruz ari naiz, kopa, badakizuek gero beraberaren partida kontatuko dizuegula, orain Guardez eta Rokasa ari dira, eta Guardez 5 eta 3 ari da irabazten, hemengo irabazlea izango da, bihar finalera zelkatuko dena, espero dezagun, beraberaren kontra.
1: Bueno, bai, igu...
5: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
6: 7 hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
7: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
8: Ikusten dut nire etxea.
7: Non dago?
9: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
10: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
11: Zunongo azarete. Ni goikoa.
12: Ni bekoa.
13: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
12: Itxasoa.
14: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
6: Film bat.
14: Bai, pasa.
6: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Erregen maia.
0: Hiru erregen maia gabeko 11ak bitartean eta orain maldan gora hasi dira ziztu, bai, gabeko 11ak bitartean, gero reala jokatzen du 9etan, tartean eskubaloia, pelota daukago, ez gara espertuko.

0: Historiko hori eta ez da utzi gue erdia lurrera joan delako. Berriz ere atzetik tarte hori itxi dute, bigarren kilometroa da, gogorrena, hor amalau, enuko amalauko malda bat ere badago, eta bigarren eta irugarren kilometroak dira iguera honetako aldapariko gorrenak, Bardianiko ziklista bat ere apur bat erritmoa bizitu zemen, Astanakoa bai, eskaron izen, eta, bueno, ikusiko dugu, Bismaren kokatuta, Binego ondo kokatuta, Binego bigarren postuan, Binego kere badauka gaur zerbaitetarako gogoa, behintzat ondo kokatuta joateko.
1: Javier Romo ere baita,
0: Romo irugarren, Binegoren gurpilan iltzatuta.
1: Bi aldiz Biblia irakurri ulata, horretik.
0: Bueno, karo, monasterioko igueran gaude, ba... Hori, baliatu neko zuen, Kristen laugarren postuan, aiztua zorrozen ari daian Kristen bera ere, eta, bueno, baki bi kilometro mendate honetako pankartara llegatzeko, momentuz jende asko, lehenengo postu horretan, oraindik multzori ez da gutxiago ere, desegin lotoko ziklista bat ere, bai, Tudorrekoa esango nuke agian Storer bera izan daitekela, eta hemen Narbaez dago, Narbaez erori da.
1: Bai.
0: Narbaez erori da, gaurko adutagain nagusitako bat izan ziteken Narbaez bera ere, Derek G ere bai, Lidl Trekeko ziklista, eta bai, eroriko serioa izan da, bengala tartean, Bisma, taldea tiraka.
1: Taldekide bakarra,
0: Binego, bai. Eta taldekide bat, ez dakigu atzerago norbait gehiago baote dagoen, lehen Bismako ziklistaren batera ikusi dugu, erorikoan da, bide Piganzoli italiarra da, Horre, Binegoren zanlan egiten ari dena, Romo ere ondo kokatuta, Red Bulleko apelitzari izango da, gauzak ondo bidean, Txikon ere nik hor aurrekaldean zeigaren postuan ikusten dut, eta, bueno, aipatu ditugunez gain, baitxura batean, iguera honetan ritmoa esarri nahi dutena, gautagain nagusiak dira, eta hortik amaierara ikusi egin beharko dugu, ze multzo osa daitekeen
2: etapa. Zikina, horrepidea.
0: Bai, lokatza, euriak ere mugitutako, barraiatutako, ba, lokatza, esako.
3: Bai, ikusi da, badirudi, erratza pasaba izan balute bezala, ordun loi guztia bastarrera aturri da, baina ordu ikusten da, ba, azkenean, azken gelitzen den, masila horrek ere ez dio onik egiten, eta mitzate bai. Kontu ondik ibiltzeko hiltzeko errepidea, eta nik uste Bismak hortik hartu duela kontrola, Piganzoli jarri, eta ben galik eta kilometro gehiagin egin, aurre kalde hortan jarreta, ez dut uste erasoa jotzeko izango denik. Bueno, Euskalo Binegar ezagututa, ba, honek aukera duenean jotzen du, baina nik uste gaurkoa gehiago dela eutxi, eta kontrol bat mantendu istripuri gabe.
0: Lotokoa banez beltizan daiteke?
1: Bai, uste fiziko kiola ikusita, bai, karo.
0: Berak izan beharko luke, deli ez da, beraz banez beltizango da. Hor, lasterketa buruan, Piganzoli, Binegar, Romo, Pelitzari, Kristen, Banez Belt, Txikone, eta gero Storer haien izan daiteko Tudor etxeko atzerago datoz, eskaro nibera esango nuke, Education Firstekoa, ez nahi zaso hartzen esatera norden,
1: Zepeda agian,
0: atzera geratu dena Maglia Rosa da, Paul Magne, atzoko etapa garaia atzera geratzen ari da, eta gaur itxura guztien arabera maio doktori erantzi egin beharko du Soudal Quick Step taldeko frantziarrak. Erritmoa mantentzen ari da Davide Piganzoli, Iriasko Betzeko monasterioko iguera honetan, kilometro eta 100 metro mendateko pankartara llegatzeko, eta hortik helmugara, esan bezala 11 kilometro eta azkeneko 3 kilometroetan maldak daude, arbidea dago, pabea dago, bustiarekin, kontuz azkeneko 3 kilometro horretan horrere saltxe egon litekelako. Gogoratu, eroriko haundia izan dugula lentxeago, eta bertan adibidez txeizek itxura batean lasterketa utzi behar izan duela ambulantzian eraman de...
2: Zer ikusten ari zara dukeneiko erantzak?
1: Ni ustet Romoi gelditu indiela eularri itxaroteko. Bai, hoi ez da izan ezindulako, ustet esan dietela agian itxaroteko, ze oular agian hor dago borrokan, mendatea pasatzeko eta gero etapa irabazteko. Arraro iritu zaitelako nola gelditu den, ez da esplosio moduko bat izan.
0: Bai, postua galtzen ari da pixkanaka Javi Romo, Movistarako beste ziklista bat ere bada, esango nuke hor, 30 bat ziklista geratuko dira. Aurretiko bai, zorretar. Bai, horrelako, zikina dago,
3: jendeare gaina zutik jartzeko ere zailtasuna dituz, ez da azkenean zutik jarri ezkero ere kurpilak
0: Binego eserita, mugimendua Jonas Binego, gerritmoa bizitu du Jan Kristenek, usaindu du, zer egin behartzen Danimarkarrak txapeldun handiak eta gurpilera iltzatu da, eta atzetik Giulio Pellizzari italiarrere bai, kilometro baino gutxiago, 500 metro Elmugara llegatzeko mendateko pankartara llegatzeko elmugarako orain gehiago faltada 11 kilometro orain altxatu da bineko baita.

0: iristen ere Kristenek ez dio sentimetro bakarra ere eman nahi. Bisma taldeko ziklistari Bengala Rosen tartean autagai nagusien multzori sakabanatzen ari da, geroz eta gutxiago geratzen dira hor. Binego korentxe lehen erasoaldiaren ostean pikin baterako amore mandu ez, beste erasoa Binegorena. Binego kerrima bizitzen du, Kristenek ezin du jarraitu. Pelitzari eserita badatora atzetik aurrerako bidea ginez. Pelitzariren gurpilan lotokoa banet beltz izan daiteke eta Kristenek amore mandu ego. Hor txikonek ere pasatzen utzi du, baina ezin ditu iruzpalau metro horiek erabat itxi. Pelitzarik orain berantzko nue bidean dagoeneko txirrindulariak aurki jarriko dira. Pelitzari badatoratzetik Binego gor segitzen du estutu, baina itxura batean Pelitzarik Binegorekin berandu baino lehen bat egin dezake. Mendateko pankartatik Binego, bere alakein gainean Pelitzari eta lotoko bat, atzetik beste lau ziklista, Tudorrekoa oso azarre txikonerekin.
1: Eugenio.
2: Bai, historia rius eta salatu egin dela, ez? Azkenean txikonek beti zakurtzarra da, beti besteen lana hori aproveitzatu esaten du, azkarra da, belozitate punta, abiadura punta badauka, eta hola iritsezkero, beti favorito nagusienetako bat izan liteke, ez? Baina, bueno, uste, sorpresa da rapatu nahu. Ni gehiago uste nuen Bismak kontrolan egin gozuela, karra pixka gortu, baino, gehiago kokapen hon bat eta jetxira lasai bat egiteko, ez? Eta agian esaten da, defentsarik onena eraso bat izaten da, eta, bueno, 10 kilometro kontan, ez da gizzen olako, ez da uste, nik Bineko izugarrizko, bide biziko arriskurik hartuko duenek, bueno, ikusten da, ez da gite nivela dan, lehen kartutako zertan, bueno, karrera bintzat, kilometro baten nola txikitu dan, eta hau ez da gite giroko etorkizunerako ona izango da, bintzat, jendea ez da gite justu antxean, edo ez da gite, bintzat, karrera asko nik uste baino, eta nahi genuke da baino, gehiago txikitu da aurreneko mugimentuen.
0: 10 kilometro elmugarako, berantzko bidean hor zoru hobea dago, lehorra, baina...
1: Eta garbia.
0: Garbia, baina ospela ere bai, zuaitza artean doazelako eta hor zetasuna ere egon liteke. Lasterketa buruan Binego, Pelitzari eta Lehner Van Edbelt, Bisma, Red Bull Bora eta Lotto taldeko ziklistak atzerago tropeltxo bat dator, multzotxo bat dator, baina segundo batzuk galduta, lasterketa buruan esan bezala Binego, Pelitzari eta Lehner Van Edbelt, Danimarkar bat, Italiar bat eta Belgikar bat, elmugatik 9 kilometro eta 600 metrora atzetik 10 taldeko edo 10 ziklistako talde bat osatzen ari da, baina atzetik geroz eta gertuago ziklista gehiago daude, lasterketa buruan esan bezala Jonas Binego, Giulio Pelitzari eta Lehner Van Edbelt 9 kilometro eta 200 metro Beliko Tarnoborako elmugara llegatzeko.
1: Zuri ere sorpresa narrapatu altzaitu euken, eh? Erasoak, Binegoren mugimenduak.
3: Pixka bat, bai, egia da azkeneko igoera txontan, pigantzoli bakarrik zuenean taldekide bezala, ba, ja esan, gutxi geratzen zaizkio, ez? Eta agian, bain horrekin geratzen taldekide geratzen, ba, agian nik erasotu. Nik uste dut berak ja pixka azken bi urtetan jarrera aldatu duela, ez? Nik uste dut bere aurkaria Pogatxar izan da, eta ematen duen erakustaldia eman da, berak ere esaten duela, ba, nik ere berdina egingo dut, giro hau bintzat, lehenengo biharren egunetik bintzat, sutan jarriko ez.
0: Bai, ba, lertu egin du, eh? 500 metroko tartean, Binegok lertu egin du lasterketa buru, ordura arte pigantzoli erritmoa jartzen aritzen, baina multzo haundia genuen lasterketa buruan, eta hori lertu egin da, erabat atzetik ala ere jendea batzen ari da, eta ikusiko dugu, bai, irukotea barrapatzen duten, hauek elkar ondo aleti dira, nean erreboa eskatzen du, ukondoa erabilita Binegok, banetuel pasada, Pelitzari ere pasako da, baina atzetik ba, jendea sartzen ari da, hemen ikusten ari gara atzetik talde horrekin batekin dutela adibidez Darren Raffertik, baita Josh Kenk Grupama FDJ-ko ziklistak, eta atzetik multza hundia osatzen ari da, baina lasterketa buruan 21 segundoko tartearekin 7 kilometro eta 600 metroren faltan Binego, Pelitzari eta Van Edbelt, gogoratu azkeneko 3 kilometrotan malda badagoela eta arbide zatiak ere bi badaudela.
1: Zeiru itzen gelditu zeigun egoera, Eugenio?
2: Bueno, oain pixka konpondu da, ez? Azkenean 20 segundu, 19 segundu, atzean 40 laguneko taldetxo bat elkartu da, nik uste etor 40 horietan egongo dela jendea etapako interesadokana. Aurrean badiru dinik asera baten Pelitzeriek ez da egit, etzuen gehiagetik tiratu nahi, oain badiru di sartu dala errelebora, eta Binek hori ere komeni ere, bai, ez? Bueno, komeni, ez da, behak egingo duen esfortzua, 7 kilometroko esfortzua hau ez da, gero ez da egiten mendikan bihar edo etzi edo indarra bukatu eta faltan botako ditunak. Azkenean hor askoz ere erosoago dijoa bera bere martxan atzeko berrikote hontan eta kontutan hartuta arbidea dagoela eta kokapenerako beldurrek ez dauka kokapenerako burrukarik ez dugu egin beharko
0: Markel eta... Beloki, Markel Beloki 40 talde ziklistako talde horretan dago zepedarekin batera.
2: Bai, eta bueno, atzatikan sartuko dira, beste badaude beste 20 bat lagun sartu laster sartuko te diren, azkenen 60 bat lagun elkartu litezke eta talde lana hasiko da eta hortxe dago emozioa, 6 km faltan 3 km, ventaja arrapatzeko moduko ventaja da. 16 segundo eta bueno, Guandik dena espatza guztiak airean.
1: Bueno, kontatuko dugu, azken 6 kilometroetan zer gertatzen den, baina hori horren aurretik, Alabezen partida horretara bueltatu behar dugu, bana amaitu den partida horretara, Elxe eta Alabezen artean, eta Kike Sánchez Flores entranatzaileak, Babazorroen entranatzaileak esan dagoa, labur bildu behar dugu. Aritz Gailaztegi, Aritz, konta iguzu, zer esan du?
4: Bueno, ba, Kike esan du, ba, Alabezek ez duela gaurkoan irabaztea merezi izan, baina puntua, ba, merituz lortutakoa izan dela iritzi dio Alabezeko entrenatzaileak, eta gainera azken momentuan, ba, garaipena ere ez duela aparte izan gogoratu du Kike Sánchez Floresek partiak, denetarik izan duela ere gogoratu du, lehen zartia ondo kontrolatu dutela, baina bigarrenean, ba, gehiago kostatu zaiela ere, esan du Kike Sánchez Floresek. Toni Martinezen inguruan, ez dela larria eta okerrik ezean hasta azkenean Barsari aurre egiteko gertu egongo dela ere aipatu du Kike Sánchez Floresek esan du arazoren bat dauka mugatu egiten du bere rendimendua baina ez da lesioa eta bukatzeko salbazioaren inguruan galdetuta Alabezeko entrenatzaileak esan du taldea atzo baino hobeto dagoela eta lanean jarraituko dutela ba helburua lortzeko.
1: Oso no, ba, hoiexek guztiak Kikek esan dakoak. Aritz, orain bai, eskerrik asko, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, Alabezen egoera, salbaziorako borrokan jarraitu behar, ba, taldeak jetxirako postuetan segitzen duerako, puntu bat gehiagorekin, baina jetxira postuetan eta jetxira postoi begira partida oso garrantzitsu egun honetan jokoan, Sevilla gutx, Espainole gutx. Lau kilometro eta erdi, Beraztegi.
0: Bai, Beliko Tarnun dagoeneko sartuta lasterketa, azkeneko bost kilometro horietan bihurgune dezente daude, baina zorionez, badiru diarrapida Garbi Xamar eta Lehor Xamar dagoela, naiz eta euria egiten ari den, unio honetan, tanta batzuk eta ikusten ditugulako kamaran hor iltzatuta. Lasterketa buruan Binego Pelitzari eta Lener Banedbel tropela edo utagai nagusen multzorik haundiena, berrogoi bat ziklista barne dituena, hogeita iru segundora eta elmuga geroz eta gertuago. Iru kilometro eta 900 metro, arbideko bizat itartean, euneko 900 malda bat ere bai, bi kilometroren faltan, eta ikusi behar dugu, hor atzeko talde horrek gaitasunik baute daukan irukote hori harrapatzeko eta irukote horren barruan banorden indartsuna hasiera batean Binegok beharko luke baina bueno batek daki
1: aurrean edatzen garaipena
2: nik esan luke aurrekoen esku dagoela ez aurrean edatzen aurrekoen esku aurrekoak akordio batera iritsi ezkero eta
1: baina orain
2: ikusten iritsiko diela bueno agian Pelitzerik ja etapa buruan dauka badaki agian giro irazteko hautagaietako bat naiz izan ba bueno etapa herri estea hori berezako gauza handia da italiarra izanik Bineko bueno atzeko idi bentajatea eta no bera bakarrik ez du lan egingo nik uste akordioa baldin badago hiruren arte jokatuko litzakela bukaera ze bueno 23 segundo atzan ere ez dago akordioa hundirik lehen ikusten dugu ez aukenek esan du Movistarren movimentua baina atzean ustet hiru badituztela baina azkenean ez dakit aularrentzako lana egin elmuga bizkate baliatzeko edo herri masentzako sailkapen nagusierako salto txomateko ez bat eta ez bestea hortartean sartu eta aurrera beti besten lana aprobetxatu nahian. Orduan
0: kontua da Eugenio nik ez dudala multzorretan ez aular ez da Enric Mas ere ikusi
2: hiru mintzat hiru Movistar ezartzen dira hor
0: eta Einer Rubio da bat Romo da bestea eta hirugarrena faltako litzaiguke jakiteko hirugarren hori agian Mas bera izango da ze aularrek Venezuelako txapeldunaren maiota darama ez oker ez banaiz eta
2: hori ez dakit
0: bai izango nuke ez nago era bat guztiz
3: bai eta gero erorikon arten ematen dunez Jay Bain da ez zeon ambulantzien igotzekotan ez da Adam Yates. Orduan Adam Yates ez dakigu ziur baino
1: uste harritu nez dize Adam Yates ikusi dugu aurrera egiten
3: claro
1: egora ambulantzia atzera gozo
3: ba Jay Bain atera da belarretatik barrun omen zegon eta atera dute eta araman dute eta Marso Lerromen da bigarren zijoana eta irriste egin diona ba bueno gurpillak
0: bueno ba espero degun den denak ondo egotea beraz Adam Yatesek itxura batean lasterketan segitzen du. Ez dakiguna da, non dagoen Adam Yates, eta zertan... Ah, begira, Adam Yates 9 minutu eta 20 segundo galduta.
2: Esaten, ikuen aurrera mentzatez, han galdu ditxun minutu horiek eta...
0: Bueno, ba, agur, nabarmen,
2: Zalkapen nagusiari.
1: Zalkapen nagusiari.
2: Bueno, hori da, reseteatu eta bizkatindarrak eta
0: recuperatu
2: eta bueno, etapen bila joan eta hori ere, ba, Adam Jace bezalako txindore bat entzako ez da txarra. Agian uen entzako ez da nahikoa, baina Adam Jace entzako ba, aukera hori gaurkoa pasa ezkero, ba, bintzate beste lasetasun batekin hartzeko modua izango du giroa.
0: Ba, posten gara bintzat Adam Jacek lasterketan segitzen duelako. Ikusi egin beharako duguna da, UAE nola gelditzen den, lasterketa honen ostean. Igor Arrietari buruz ere ez dakigu ezer, ez dakigu erori egin den, hor dagoen. Bueno, ze UAE-ko ziklista ugari, joan dira lurrera. Kilometro eta zazpireun metro! Elmugarako lasterketa buruan, Jonas Binego, Julio Pelizzari eta Lener Banetbel. Hauen arteko akordia ez da lehen bezain una, baina Binego jatorre relebotan, Orain, igueran, bigarren arbide zatian sartuta. Lasterketa buruko iruko teori arbide zati horretan errelebo indartsua ematen ari da. Jonas Binego Bisma taldeko liderra. Bismaren trajea kasko gorria buruan eta atzetik Pelizzari eta Banetbelt. Ikusiko dugu kilometro eta laureun metro aurki galazken kilometroan. Eta itxura guztien arabera iru hauen artean erabaki behar da etapa. Ze atzean badator baten bat. Uekoa Kristen. Bai ez iruditu zait, ueko maioz bat iruditu zait, maroiot zurixka, atzetik aurrerako bidea egin nahian, hori etzegoen, 18 segundora, hori gertuago zegoen, baina kilometro eta 200 metroen faltan distantzia neurtzen ari dira, aurreko irukotea neurtzen ari da, hor dagoena,
3: euneta,
0: bai Kristen da, Kristen da hor, utagai nagusien beste multzotxo hau atzean utzi duena eta aurrera egin nahian lasterketa buruan Binego Banedbel Pelizzari kilometro eta 1 metro Flam Rus, bat egingo du Kristenek, bat egingo du Kristenek eta laukotea lasterketa buruan azken kilometroan sartu garenean Binego katzera begiratzen du, hemen orain akordiorik ez dago bat ere zarritu, atzeko multzoak ere bat egiten badu, Banedbelten erasoa Banedbeltek tarte hau aprobetsatu nahi du, geldiurne hori aprobetsatu nahi du, bere ritmoa bizitzeko Kristenen erantzuna bere alakoa Kristenek tartea itxi du, orain Banedbelt, Kristen, Pelizzari eta Binego urrenkera horretan azken kilometroan sartuta gaudenean Pelizzariren erasoa orain laukoter horren artean, itxura batean etapa garaipena Pelizzariren erasora, gurpilera sartu da Binego, laukote horrek egin gainean dauka multza hundi bat, multza hundi horretan Movistarreko Romo ere atzetik aurrerako bidea egiten ari da. Zer gertatuko da emozioa, bost ordu eta 28:19 lasterketa abiatu denetik. Bat egin du atzeko multza horrek eta esprina daukagu Beliko Tarnoboko helmugan. Bat eginda izango ditugu hautagai nagusi guztiak eta hemen festa Astana orain tropelburu hori hartuta Pelizzari gero ondo kokatu nahi du. Orain berantzko joeran eta aldapatxoa horre Astanako biziklista Txikon ere badator, Tudorreko ziklista bat ere bai... Eskaroni?
3: Betiol.
0: Ba, ni ere ez nago elabaziur etapa garaipena nork lortu duen Astanako batek, edo Astanako biek altxadituzte besoak garaipena ospatzeko itxaron egin behar dugu jakiteko zehazki Astanakoak irabaziote duen eta Astanako hori nik esango nuke Cristian Scaroni izan daitekela.
1: Eugenio esan.
3: Bai, ez, hemen ikusten dugu Ainderek gire baita segundu batzu galduko ditula eta ba bueno, oso bukara gauza asko pasaiela iritu zait, aurren gelditu indie, ez die ondo moldatu eta
0: Scaroni, ezta? Hau Harold Tejada da, atzetik etorri dena. Eta, bueno, atari baten arabera Scaroni da, nik neuk ere alaxi esango nuke zuzenean aipatuta, ez da, Italiako giroko ba, zuzeneko jarraipenak ere Scaroni ere emanote dion garaipena.
1: Silva, dio hemen prozaik linek.
0: Silva?
2: Silva hor da, bueno, Silva uruguaiko maiota da makila.
0: Hau da, dorsala, gusten dugu. Mak, galanta da, huel, garaipena noren aden ezin jakin. Astana bai, ezta? Horretan ez dago dut.
1: Bai, hori bai.
3: Tudorreko indartzu zetorren,
0: ba, Tomas Silva ematen digute Astanako ziklista garaile bezala.
2: Uruguaiarra.
3: Kajatik etorritako, bai, ez? Txorrendularia.
0: Florian Estork izango litzateke bigarren, hirugarren Julio Txikone. Bai, hau bai. Tomas Silva da. Guillermo Tomas Silva, Uruguaitarra garaile, Astanako ziklistaren zat. Etapa garaipena undia, Italiako giroan, Astanara urratsa, Caja Rural Euskal taldetik eta non eta Italiako giroan etapa garaipena, Scaroni bazirudien zela, ba ez, Tomas Silva uruguaitarra da, ez daki Tomas Silvak gaur zer egin duen Italiako giroan, horrelako etapa bat irabaztaze, kasta undia behar da, gaitasuna undia behar da, alako etapa bat irabazteko.
1: Bueno, lehenik eta bain hori, Silvaren garaipen hori, Eugenio, Iñaki kondo dio, garaip, gauza hundia egindu.
2: Bai, eta salto, mentzat, kalidadeko salto eman du, ja, urten ez, urten astranara joan ez kostikan, ez da, lehenko karrera uste beste karraren bat irabazi duela urten, etapen bat probaren baten, eta beti postu honak, eta oso txinulari azkarra da, beti gora ondo moldatzen da, eta gaur bezalako aiegar horietan, espezialista...
0: Jainanen bi etapa garaipen, Eugenio.
2: Jainanen, oida, banakin nun baite irabazita zeukala urten, eta bueno, nik uste talde aplosa daukala, ez, de esango genuke Diego Ilusin perfil antzekoa dela, ez?
1: Bi etapa gora... eta itzuli bera, Jainan.
2: Beti gora ondo moldatzen dana, ez da eskalatzailea, baina gola malda txiki horiek ondo pasatzen ditu berroiko talde hortan, abiadura punta desente dauka, sprinterra izan gabe, eta bueno, Jainanen horaxe irabazi dituen, eta gaurko etapa hortik iturri da. Eta estanak baditu, bera bezalako Valerini, Betiol, Malucheli, Scaroni, Silva, Ulisi, zietanak perfil hortako txinularia.
0: Estaria dira.
2: Etapa estaria dira, bai, eta nik uste, astalantzako garaipen haundi bat, giroa bala irabaztea.
0: Top amarra badau gau, kepa, Tomas Silva, garaie, Uruguaitarra, Astanakoa garaie, bigarren Tudorreko Florian Stork, irugarren Lidl Trekeko Julio Txikone, laugarren, ba garaie izan zela pentsatzen genuena, Cristian Scaroni, bosgarren Julio Pellizzari Red Bullekoa, seigarren Lidl Trekeko beste bat, Mateo Sobrero, Andreas Legnesun, Uno Isa Mobilitikoa izan dugu zazpigarren, UAEko Jan Christen zortzigarren, Martin Tiota, Uno Isakoa, bederatzigarren eta top amarro hori itxiz, Tudorreko beste bat, Matiz Rondel, baina esan bezala, ospakizuna nolako izan den ikusita, ezin sinetita, Tomas Silvak, Uruguaitarrak, Astanakoak, garaipena lortu delako, itzulia handi batean Italiako giroan, bigarren etapa 2026an, Beliko Tarnoboko elmugan.
1: Eta gara aztertu behar da, Eukenek esan duena, zema gauza gertatu den hor amaieran, binego ikusi dugu erazua jotzen, bakero azkenean ezertarako ez, Eukenek?
3: Ez, nik uste pixkare baita, lehen esan dute mezela, azken aldin pixkate joera badauka jolasko jagoa, ez, edo erasoko horragoa. Eta gaur baita nik uste puntu baten, ba, taldekide gabe geratzen naizen, eta bueno, pixkate baita, pixka bere burua probatzeko, gorputza, ez. Baina, bueno, gero leian ikusi da, eta joe, ba, Pellizzarintza de baita oso egoera proposazan, ze banendelek gaur etapa naizun, eta nik uste etor bukaeran bera hasi da, lotoko hasi da releboak hausten, eta gordetzen, ze azkenen berazen bizkorrena puntu baten, bueno, bingar ere olakotan ondo esplitatzen duen arren, eta atzetik horreatik harrapatu dituzten ikustet.
1: Eugenio, zuno lehikusi duzu bukaer hori?
2: Naztu egin dira, nik aurrekoa guztete naztu egin dira, beren buruan naztu egin dute sailkapen nagusiko maglia eta etapako garepin horrekin ez, nik uste Pellizzari autagaietako bada, podiumeko autagai sendotako bada, izan liteke, binegar denak uste denak adoz gaude, ba, sailkapen nagusirako borroka daukala, ez dakala etaparren garaipen horren goze bintzate beharrik, eta bana ebeldek, abono ikusita hau bezu ezeate sailkapen nagusikoa, bentajatea beharri ez dute beste guztiei, banik haber aprobetsatu orduan azkenean iritsi da momentua hirurak hasi direla bat besteari aprobetxatze montu horrekin eta lehen esan dugu, kilometro terdi faltan, bi kilometro faltan, giltza beraiek zeukatela, akordi bat izan ezkero beraiek beren artean izango zela etapako garaipena eta bonifikazioak, azkenean bonifikazioak denbora gehiago ateratzen da, bonifikazioetan egindako esfortzuan baino, 10 segundu, 6 segundu, 3 segundu,
5: eta...
1: Bueno, entzut duzu, lehen Uruguay erra, Italiako giroan... Esta pelea va a ser.
6: La verdad que es una victoria un poco inesperada en la segunda etapa de
0: mi primer giro de Italia. Y de la etapa garaipena.
6: No hay palabras.
5: ¿Pensabas antes de venir de ganar una etapa?
6: Bueno, sabíamos en la condición que estábamos, pero siempre sabemos que es muy difícil ganar un Grand Tour. Y la verdad que se dé ahora en los primeros días da mucha tranquilidad.
5: Cuéntanos el final.
6: Sí, bueno, el final ya lo han visto, ¿no? Una subida muy dura, se puso un ritmo muy fuerte. Pero bueno, también estuvimos a todo el equipo, Scaroni, que estuvo muy activo y que me ayudó mucho en el final. Y de mi parte solo tuve que mantener la calma, esperar a los últimos 200 metros y lanzar mi sprint y poder conseguir la victoria más importante para mí.
1: Sinistu ezen dago gizona.
7: Esandu, lasaitasuna mantendu la taldeari, etzuela espero, eta, bueno, azken 200 metroetar arte itxarren egin behar izan duela. Lehenengo multzo horretan, autagai nagusi dagokionez, sartu dira nosi Pelitzari, sartu da baita Jonas Binego, Hinli ere hor dago, Bernal hor dago, Damiano Caruso, Arensman, Enric Mas ere badago, Egan Bernal, Markel Belokireo sartu da, Felix Gol ere badago, itxura batean, ba, ez dakit, Adam Jace kenduta, ba, gainontzeko guztiak, O'Connor ere hor dagoelako, adibidez. Eta jarri digute, lasterketatik erretiratu dela, Jay Bain, beraz, Eugen Eglen ondo zion moduan, ba, itxura batean, ambulantzian eraman duten hori, Jay Bain izango da. Baja garrantzitsua lasterketaren zat, eta zer esan nik ezua erentzat.
1: Bai, eta gainera gue gelditu da, ba esan dugu bezala, Jaitzen...
7: Eta itxura batean, lider Tomas Silva jarriko
1: bai,
7: da.
1: Bai, lider dago.
7: Lider Tomas Silva, Florian Estor, bigarren lau segundora, Bernal, lehengo gainzariari esker, irugarren lau segundora, Arensman, sei segundora Txikone, Kristen Amar segundora, zazpigarren, seigarren markatu, Kulset, Banetbelt, Toyota eta Rafferty, topa marrori itxiz, baina Tomas Silvarentzat garaipena eta lidertza Maglia Rosa beti gustoka izaten da egun batez bada hori ere soinean eramatea.
1: Amar segundora hor txirrendulari asko daude, 24. dago orain zelkapen nagusian Markel Beloki. Bueno, bezan dugu pixka bat eukene, nolako txirrendulariak dituen Astanak, eta horrelako amaiera bat behartzuen, ba, berak esan du. Apiske bat hor mantendu, eta oso ondo azaldu du.
3: Bai, oso ondo zeia da Astanan, bakarrikan Eskaroni Fortunato dupla horrekin, etapan diguztetu zine tardarka egin dezakela, bi hoie preparatuko izunakin. Eta bai, eski oso bukara politia izan da, eta Tudorrekoa, Stork, Kiston Mutilpuska, indartxu zetorrela, atzedik aurre egin, baino esprina indartxu hasi du beratik helduta Tomas Silvak eta oso garaipen politia berarentzat eta Uruguaientzat gaur.
1: Hori da. Lehen Uruguaiarra, kasetaria galdetu dio bezala. Bi hitzetan Eugenio ja bosta gainean ditugu eta Plovdiv eta Sofia artean daukago bihar hirugarren etapa oraindik ere noski ba Bulgarian.
2: Bueno, Azo estripuen horikoa, gaur ere bai, espero dezagun bintzate hau pasa, dari guztet jendea ere pixkate ziaz egongo dela, Itali da iritsi, eta ja behin pixkate beste asentamentu bat egiteko, eta bueno, bintzate, aberri, lehen bailen iru etapa hauek pasa, eta berra, eguraldiak ere pixkate onera jotze ote duen, eta bintzate, beste erabateko ikuskizuna ez da txarra, baino tamalez, olako erorikoak eta hankaz gora jartzen dute karrera guztia.
1: Bueno, ikusiko dugu bihar zer gertatzen den, eta kontatuko dugu. Arrarte, Eugenio Goikoetxea, benetan eskerrik asko, arratsaldeon pasa.
3: Zue, eskerrik asko.
1: Beraztegi, gero arte.
7: Gero arte, Iribar.
1: Beraztegi, orain eskubaloia kontatzera da. Gero, bera-beraren final erdi. Arratsaldeko posta dira, albisteak orain, Julen Gorozabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Kepa. Bilbon, ordu erdi barru hasiko da, ELA, LAB eta ESK sindikatuek Euskaren aldean antolatutako manifestazioa. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburu hori izango du ELA, LAB eta STEILAS sindikatuek deitutako manifestazioak. Enplegu publikoaren legeren erreformak sortutako eztabaidaren erdian, gehiengo sindikalak euskararen aurkako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin bertzaiola aldarrikatuko du. Euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoa parekatzea exigituko dute aldi berean sindikatuek. Deialdiarekin bat egin dute Euskalgintzaren Kontseiluak, Bilgune Feministak eta EH Bilduk besteak beste. Ordu erdi barru abiatuko dira manifestariak Jesusen Bihotza plazatik eta Bilboko udaletxean amaituko da manifestazioa.
8: Lizarran mene erdia betetzen da, Montejudrako bilkuan eskuin muturreko kideek bi pertsona hil zituztela. Hildako ez gain, zaudituak ere izan ziren 1900 eta 1976ko maiatzaren 9 hartan Karlisten eta Antifrakinsten bilkuda izan behar zuen egunean. 50 urte da bertako udalak lehen aldiz aitortza instituzionala egin die biktimei. Bertan izan da, Ana Oio Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari ordea.
10: Franko hil eta 6 hilabetetara argi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen haustura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
8: Nazioartean, ordu gutxi barru askatuko dituzte Israelen atxilotuta dauden bi flotillakideak, alaxe azaldu du Albadesek Espainiako atzerri ministroak.
11: La deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible.
8: Ministroak adierazi duenez, kanporaketa Egiptoren mugan dagoen Taba pasabidetik burutuko da. Hala ere, oraindik ikusteko dago Saif eta Tiago zehazki noiz askatuko dituzten. Bitartean, Libanoko Elbiste Agentzia Nazionalak jakinarazi duenez, Israelek Beirutik hurbil dagoen gune bat erasotu du gutxienez 8 hildako eraginez Libanon. Ekintza honek apirilean ustez indarrean jarri zen suetena hautsi du. Europan, Errusiak salatu du Ukrainak bi herrialdeen artean adostutako hiru eguneko suetena hautsi duela. Moskuk dioenez, Ukrainak lurralde errusiarrean kokatutako hainbat gune zibil eta militarren kontra egindu guztira ia 9000 erasorekin. Ordainetan, Errusiak erasoiei jarretsi die hainbat suzidirekin. Honek kolokan jartzen du Trumpek proposatutako suetena. Gogora ezagun gaur bertan Moskuko plaza gorrian bigarren mundu gerran herrialdeak Alemania naziari irabazi izanagatiko desfilea burutu dela eta bertan Putin presidenteak Ukrainaren kontrako gerra justua dela esan duela. Errepidetan, ordu honetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez arratsaldean hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da eta baliteke iluntzean zaparradak botatzea. Dena den euskalmeten arabera atzekoak baino bakanagoak eta ahulagoak izango dira. Albiste hauek ordu honetan jakingarri ordu bete barru gehiago eta uneoro interneten orain.eus atarian.
12: Hiru erregeen maila.
13: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
12: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia. Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
14: Amaitu berri beraz Italiako giroko etapa, Guillermo Tomás Silva, uruguaiarrak lortu du garaipena, uruguaiko txirrindulari batek, Italiako giroan lortzen duen lehenengo entzundu zuen moduan, Florian Stork bigarren, Giulio Ciccone hirugarren zailkatu da, eta antzera daude zailkapen nagusian, Silva lider jarri da, 4 segundora Stork bigarren, Egan Bernal hirugarren, 6 segundora Arensman dago 4. eta 5. Ciccone dago, eta gero 10 segundora ba, txirrendulari multzoa handia tartean Markel Beloki 24. Postuan. Atxeen aldian dago, Efe Ligan, Eibarren neurketa armaginak 1-0 ari dira irabazten, Alamaren aurka, gogoratu Realak 3-0 menderatu duela Granada. Eta errugbi ere jokoan daukagu, hain zuzen ere Baionaren partida, Frantziako Top 14 Ligan, lehen zatian, 24. Minutuan lapurtarrak 12-10 ari dira irabazten. Bostak eta laurdenetan dago iragarria, Iruñeko Labriten pelota jaialdia, eta bertan ere bagaude, hemendik aurrera. Andoni Urbizondo, Arratsaldeon!
15: Arratsaldeon, Iribar, Arratsaldeon, Iberre Maiako entzule guztiei.
14: Zei txura, Labritek?
15: Bueno, lasai, jendea sartzen, giro ona, kalean, atarian egoteko modukoak, epa, 21 gradu, turmoilaino batzu, baina euririk ez. Eta lauterritan, ez, lobosta larrenko txitan iriki dituzateak, eta pixkanaka jendea sartzen hasi da, eta orain dela minutu parea sartu direnak, landismo zaleak sortu dira, epa. Beste landismo famatu horren ordezkariak ez, unas landa zaleak baizik, eta entzuten dituzte orain. Zizango dira, ba, amagostu gehi laguneko sortaren bat, unas landaren kuadrilakoak, ba, oiuka sartu dira, eta oiek pelota eta parranda zaleak ziur, kepa? Ona etorri direnak, bere errekidea edo karilakidea animatzeko asmoz, eta orain dela 10 minututik handa, ba, peloteriak berotzen, zazpiak, markatu, bostak eta sei, beheratzen minutu horreko hasiko zegoen. Estelarraren atarikoa, urdina ez drazusta eta peio etxibarria, eta unax landa goroiz, haze zainzuria, honek Naparroko herriberako lurretako ordezkari izateko proporzio guztia zokan, kepa, 2 metro ez dakit izango ditu, baina etzaio asko faltako, eh? Sekolako zainzuria delako, eta horrean Erik Jaka, eta ondoren, ba, Estelarrean, ba, bueno, ba, gaur jakingo ez dugun sari bat eman dezakeen partida, Iker Larrazabal eta Jonander Peñaren artean, bueno, zenbakiak aklaratu ditugu hemen, Jonander Peñak irabazi eta 17an utzi behar omen du Iker Larrazabal, bestela kanpoan geratuko litzatekelako, eta Iker Larrazabalek irabazi, alduen aberasik onena lortu, kepa, eta bihar noski, ba, Javi Zabalak, ba, Iñaki Artola menderatzea, final aurrekoetako, ba, ba, txartel hori lortzeko, eta esan digutenez, bete egingo da, labrite, kepa, orain beha jende oldeak, jende sardak sartzen, eta ez dakite lehenengo partidurako izango den, baina labrite, ba, kizu, kepa, ondo ezagutzen duzu. Arrakasta bermatu egiten du ia ero, larumatero, eta ala izango da gaurkoan ere.
14: Bueno, ba, ikustuko dugu, zer ematen duen jaialdiak, eta ikusteaz gain, ba, noski kontatuko dugu, zer gertatzen den, Iruñako labriten, eta noski, ba, protagonistak ere entzungo ditugu. Bigarren zatia, Eibar eta Alamaren artekoa azizegu, bat eta gutxo esan bezala, armaginak ari dira irabazten, eta esan bezala, gero jokatuko du Atletikek, arratsaldeko seietan jokatuko du Atletikek, Deporren aurka. Bostak eta 8 minutu dira, Hirugarren Hamaika, Euskadi Irratian.

0: Espainiako bueltaren amaieran gertaturiko ere kontatu dizuegu. Paula Blasik nola eman dion buelta eta azken zailkapen nagusian lortu duen Espainiako buelta irabaztea. Eta batipat guretzat garrantzitsuena Ursua Ostolazak, ba, azken etapa honetan, Angliru amaitu duen azken etapa honetan, zortzigarren postuan amaitu duela. Eta azken zailkapen nagusian, 2 minutu eta hogeita amaika segundora, ba, laugarren postuan, zarauztarrak bere taldeari Laboral Kutxa fundazioari eginiko adierazpenak hauexek.
1: Bueno, ikaragarri pozik nago, ba, gaurko egunekin da aste honetan indunekin ta lortutakoaz. Ba, lehen urtetikan buruanekan, ez? Espainiako itzuli aurten gogoz nahi nula prestatu, lehen urtian, ba, bueno, topa amar hortatik kanpo gelditu nitzan zailkapen orokorrian azkeneko etapako erorketan ondorioz. Eta, bueno, aurten arantzarik kendu izan dut zorionez, bueno, ekipoak pia bat sinistu neregan eta babes oso eukide eta aste guztian zehar, eta gauzak oso ondo iten jungea egunez egun denbora igaldu gabe, adioten momentu garrantzitsunetan, eta gaur dukatzen, ba, zeben indar guztiak angilirun ustia, eta, bueno, ba, oindik sinistu ezinik nago lortu deunaz, eta oso oso eskertuta, ba, talde guztia, bai txirrindulari, bai staff guztiai, eta gaina, ba, nire familia, nire bikotia eta lagunak bertan ondiare bai, ordan oso egun berezia izan da niretzat, inoiz astuko estetena.
0: Ursua Ostolaza. Beste futbol partida bat ere joko aldokagu, Eibarren aipatu dizuete, baina Efe Ligara igotzeko aleginean Osasuna ari da. Playoffean finalerdiko partida, joaneko neurketa ari dira jokatzen taxoaren, eta momentuz bigarren zatiaren hasieran galtzen ari dira gorritxoak huts eta bat Bilarrealen kontra. Eta futbola aipatuta, makumezkoen futbola aipatuta noski, ba, Reala lehen aipatu dugu gaurko partida, baina oroar egin duten balentri handi hori, alegia irugarren ligan ja matematikoki Europarako zailkatzeari buruz, azte barruan, Arritxuri Barrek Garbine Etxeberria, makumezkoen futbol zuzendariarekin, Realeko futbol zuzendariarekin hitz egin du, eta hause, ba, balentria lorpen handi horren inguruan izan dakoa.
2: Garbine Etxeberria, arratsaldeon.
3: Bai, baita zoi ere.
2: Azen nolako egunak bizitzen ari zareten.
3: Bai, azte bukara bikaina izan da, eta, bueno, ondoren are bai, eta disfrutatzen. Ba, bueno, demoraldi osoa kontutan hartuta ere, bai, zugarria, taldeak egin duen demoraldia egiten ari dena, eta, bueno, jende inguruan dago jende guztiaren lana, eta uste azte bukarako aitzan dela, ez? Festa hundina, eta hortxe ikusi dira, imaginak.
2: Hortxe, ez tanda egindu guztiak. Hiru jardunaldi faltan lortu da, hirugarren postua ziurtatuta, Europako txapeldun eligarako txartela eskuetan. Helburuak bete dira nolabait esateko, bete ala gainditu egin dira, Garbine, zein da balorazioa?
3: Bai, bueno, helburu bezala ez genun, lortu dugun hau hasiera batean, zaila baitira helburua, altua jartzeituzunean, edo zure eskura agian ez daudenean, ba, hortan aposto egitea. Baina, uste dut, gainditu degula, nota altua atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan, ez, beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko postu hietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba, horre egotea. Eta uste horrela izan dela, taldeak hasieratikan mantendu du, bere erregulartasun hori, eta bueno, burua galdu gabe ere, eta hankak lurrean, askotan aipatzen duguna, klubean, eta gure esentzia, ba, mantendu dugu, ez, denboraldi iaia bukaer arte, eta oraindik ere hiru partida gozatzeko.
2: Realak hala ere iaztik denboraldi honetara aldaketak izan ditu. Denboraldian zehar ere goraberak izan dira plantilla horretan eta taldeak jakin izan du egoera bakoitzera egokitzea eta aurrera egitea.
3: Bai, oso garrantzitsua da, ezta? Bueno, regulartasun horretan lanean aritzea eta lasaiak izatea, pazienteak izatea eta hasieratikan taldea osatzen dezunean, ba, taldea oso maila altukoa zan. Baina, bueno, gero hori ere kudeatu egin behar da. Eta horret gauza askotan asmatu dela, ez? Entrenatzailearen eskuan, inguruan dauzkan estafuziaren lanean, gero arduradun bezala ere Maider daukagu, taldean zuzenean Maider Castillo dago lanean, eta horrek ere asko laguntzen du. Eta uste denon artean, ba, buruaz galtzeak eraman gaituela onera ino, ez da? ba gugerana ba pixka bat izaten. Eta hola gertatzen da, batzutan asmatzen da, beste batzutan ez, baina uste dut gure geran hori ez degula galdu, esentzia hori. Eta Realak beste behin ere, ba erregulartasun hori eta maila altuan mantentzeak lortu dugu eta uste dut sari potolo badela.
2: Dudarik gabe eta lehen esan duzu beste behin lau urte eta bigarrenez berriz ere txapeldun ligan.
3: Bai, azkeneko urte hauetan gauza asko bizitzen ari gera, Europa eta Erreinaren kopak eta superkopak eta bai, gure palmaresa ez da, Realarena ahonditzen eta berazten ari da. Eta bigarren aldiz Europan sartzea eta Realaren izena Europara eramatea oso kontentu polita eta horrek esan nahi duenarekin, ez da? Badakizue, Realak zer suposatzen duen, barkatu, Realak zer den, ez da, gure Gipuzkoako lurralde honetan, eta zenbat jende daukagun inguruan, eta zenbat jende postutzen dan, ez, Realarekin, izan, mutilak izan, emakumezkoak, eta uste horrek, bueno, berezi egiten gaitula, eta oso harro berriro ere Europan lehiatzearekin.
2: Hiru partidu gelditzen dira oraindik ere, ez dakit ematen du liga bukatu ondela, baina ez, oraindik ere hiru partida gelditzen dira. Ez dakit nola lortuko duzue hiru partidu hauetan motivazioa, ez dakit lehiaketarako grinari eustea.
3: Ba, uste gauza hundirik ez dala egin behar. Taldeak orain arte egin duena egiten taldeak jarraituko du, eta jokalariak oso buru belarri daude, ez? Bueno, ikusiko dugu, nola datotzen bihar, orainik bi egune libre izan dituzte, baina, bueno, dena da irabazteko gogoarekin, zaletuen aurrean ondo egiteko gogoz, eta emaitz polita lortzeko gogoz ere bai, ezta? Orduan, azkeneko biak ere oso politia dira, Bartzenonan kontra jokatuko dugu beraien etxean, eta bueno, izan talde bakarra gera momentuz, Bartzelona gainditu duguna, eta ez dakigu nola izango da lanko vuelta, eta gero etxean, Atletico Madriden aurka, ez? Hiru partida oso politak gelditzen dira, eta seguru nago gauzak, bueno, ba, aleginduko gerala, eta emaitza onak ateratzen, ba, bueno, jarraituko duguna.
2: Eta proiektua zer hitz egin behar da, zen lehen taldeak pentsa zer lortu duen, baina atzeti datozenak ere, pentsa nola da biltzen igoera jokatzen?
3: Bai, hori da, ez? Arrobiaren lanketa horretan jarraitzen dugu, hortan sinisten dugu, eta lan asko dago atzean, ez? Jokalariak maila altukoak datoz, eta egiten dira. Ba, gure egiturak eta baliabideak ere aldatu egin dira, beraztu egin gera, eta horrek ere eragina du, egunerokotasunean. Eta gure betaldea maila altuan aritu da urte osoan, zakit lortuko degun maia zigotzea. Baina alegin duko dira, baina uzete urtean zehar emandako maia izugarri izan dela. Hirugarren taldea ere txukun, eta talde gaztea ere oso txukun, ez? Orduan, eguneroko lana, aipatzen dut beti, eta gugerana, Arrobiko taldea zainduz, eta Arrobiko jokalariak, mimatuz, eta hobeagoak egiten.
2: Garbine, txapeldunen ligarako aurrekanporaketa jokatu beharko da, oraindik datarik ez, baina bueno, hor abuztu erdikaldera edo izan daiteke. Asko aldatuko du honek datorren denboraldirako plangintza?
3: Bueno, datak jarrita azkagu, mira, hori ere badakigu ja, gure kanporaketa abuztuaren 26an izango da, eta buelta irailaren 2an. Vale, oraindik ez daukigu, banun, eta zeinen aurka, baino data jarrita daude. Eta gure begira da, bueno, pues, exigente izango dela. Ba, horre de moraldi on bat egin behar dezu, ondo prestatu behar dezu, ondo azteko, zerero, de moraldiare exigente izango da. Ba, lehiak eta gehiagotan zaudelako, eta gero beti ere, ba, bueno, ez, Realari irabaztea ere, beste guztik ere, ba, badute hor, beste plus bat, ez da. Eta zo talde ona izaten jarraitzen dezunean, edo zeranean, ba, beti mundu guztiak irabazi egin nahi zaitu. Ondo egon barko dugu, ondo prestatu, eta ba, gure lanean jarraitu talde on bat eginez.
2: Ba, Garbine, gozatu denboraldi amaiera honetaz, eta bene-benetan, zorionak.
3: Mil esker, eta dena gonbidatzen ditut, larun batean, zubietan, amabitan jokatuko den partidara. Bale, gurekin ospatzeko.
0: Eta hurbildu da jendea, gaurko partida horretara, eta hiru eta gutxi irabazi du Realak Granadaren kontra, eta gero ospakizuna izan da, hor Arretxuk eta Garbinek azte barruan izan dago solazaldian, ba noski hiru partida izan dituzte izpide, hoietako bat ja jokatu da, esamezela, hiru eta gutxi amaitu da. Bostak eta emeretzi minutu dira.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
0: Irunben, jokoan da, erreginaren kopako lehen finalerdia. Eskubaloia, Rokazak 14, Guardezek 12, une honetan 40, hirugarren minutuan, zazpiak laurden gutxiagotan. Hasiko da beraberaren eta Eldaren arteko partida, hori zuzenean kontatuko dugu. Bihar finalera igaloko balitz, biharko finalera igaloko balitz berabera. Ba, orain jokatzen ari diren neurketa honetako irabazlea izango luke kontrario. Errugbian ere, jokoan daukagu, Baionaren partida, oraindik ere lehen zatian, 19-16 lapurtarrak irabazten ari dira. Eta Eibar ere jokatzen ari da, Efe Ligan 1-8 irabazten ari zaio Alamari. Labriten, Iruñan, hasi da jaialdian doni Urbizondo?
6: Bai, hasi da eta hasi zego gainera urdin, kepa, 5-8 arreratu baitira, Peio Etxeberria eta Arrazuzta, utxe asko. Gorrien aldetik eta una Labrite etortzea sorpresarako ate bat irikitza da. Zeia opariak eta den ekarri dizkute, bueno, niri ez, oinazi ekarri dizkute opari batzuk. Arratxalde hori oinaz?
7: Arratxalde hori nahi.
6: Ze pasada hemen, azteri etorri dela?
7: Aixeri, kepa, hemen zeo.
0: Oine bai.
7: Hemen zeo eta ekarri jo piruleta gaurre bai, eta Urbixek ez dik izautu. Ez baitza jo tokatu hemen frontoneko handik emerekin egotea.
6: Nik uste nuen, Landaren despedi dao festako zara, dala, ze kepa jartzen duk, jaka Landa rotulek. Kamiseta batekin da hau eta pentsatzen nuen ekin batera, egongo zela oihartza horren uski, baina esaten du oinatzeak bestela hemen egoten dela beti, ez da oinatz?
7: Da klasiko, ato kaseri frontone.
0: Gainera lana bikoizten ari zaio, lehen imazen atzetek ibiltzen zen orain Landare badauka.
7: Benatako aldo aserik, makina zeok.
6: Ba, itxuratzen ari da, desente, kepa, orain dekan betezetik urrun Labrit, baina esan doka, lehenengo partio honetan bost eta huts, partia hasiera nola ikusi duzun, oinatz, asko xamberek ez dago, sei eta huts hasierelako, eta Estelarren inguruan, Iker Larrazabalen aldeko iritzia daukazu apurtxo bat, oinatz, ba, frontoiak ere, pilotalekoak ere, mesede egin diola egin diezaiak elako, berek ere aitortu du, pilotaleko noblea delako, oinatz.
7: Bai, bai, ala iruditzen zait pixkoat, ez, gaurre partidu importantea, guain ja jatenak die, eta baki uzer daun jokoan, ez, partidu ikaragarri importantek, tensioa, presioa, eta ikusiko nola moldatzen den pilotari, baina bai, iruditzen zait peinak beti bezala jokatuko gola erasokor, bere lana hori da, bere jokoa hori da, eta gaina lehenbiziko partetan gaina osongi jokatu txabelketa honetan, baina bigarren partetan ba, bera indo edo aldatu intzaio partidu, ez? Eta gaur iruditzen zait pixkoa Larrazabalek zentratu da aztemaldi ma, frontorak launtzen diola gehien bat oso noblea delako, eta peinan joku salvaje horrei kontraiteko errexago ingo zaiolako. Ikusiko, haber, partidu politia da.
6: Gauza gana lairen, kepa, gaur hemen irazten duenak, ez du jakingo, final horretako getako txartela lortzen duen, biharko partia horren emaitzaren zain geratu beharko delako, eta bai bati eta bai besteari, bai Larrazabali eta Jonander Peñari, ba, hartola galtzea komeni zaie, baina bihar arratsaldeko zazpiterriak artetxun beharko dute, behote beharreko partia hori bukatu arte, oinatz, hori nola bizitzen da edo, zer?
7: Bueno, hola tokatu da, eta hola, tokatzen den bezala xe onartu garra dago, ez? Beraieke gaur egin beharko dugu partio, bihar beste partio izango da, biharko partio ondoren erabakiko da zein diztean aurrea.
6: Bueno, eta ben, kepa, urdin, eh? Oso urdin, oso xerio Resusta eta Peio Etxeberria. Zazpi eta huts aurreratu dira, jende gero eta gehiago hemen Iruñeko bomoneran.
0: Bueno, horrela xe beraz kontuak, ondungi baderitzuzu Andoni, segi bigarren partideko protagonista bila, eta eskatu hitza.
6: Ederki, morantxarte, gerarte.
0: Oso, no, bitartean aipatuko duenik futbolean, gizonezkoen kasu honetan futbolean lehen mailan, bueno, zuzenean kontatu dugu, entzun duzu, Eltxe eta Alabezen arteko neurketa hori, bana amaitu dela, aurreratu egin dira babazorroak, markagailuan aurrea hartu dute, Ba, 51. Minutuan, Toni Martinezek egin du gola penaltiz, utxeta bat, gero 63. Minutuan Rodríguezek jarri du, Álvaro Rodríguezek banako berdinketa hori, eta tamales azken momentuan Mañasek zutoinera bota du baloi bat, baina bueno, esan daiteke bidezko izan dela berdinketa. Eta jetxierako postu hoiei begira, ze hor daude borrokan bai Alaves, bai Elx, ba oso neurketa garrantzitsua, zuzeneko bi aurkari kasu honetan ere, Sevilla eta Espanyol ari dira jokatzen, eta momentu honetan batxen aldean dago partida hori, utxean hasi den moduan daukagu partida. Alaves nola dagoen? Ba, ordu honetan, eta oraingo emaitzekin, jetxiera postuan daukagu. 37 puntu ditu orain talde babazorroak, Sevillak bezalaxe. Oraingo neurketa kontutan hartu gabe, Gironak eta Mallorcak 18 dituzte. 19rekin daude Valencia, Elx, eta Espanyol. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu. Borrokan jarraitu beharra dago. Ba, honek falta diren hiru jardunaldietan estirudi bere alakoan argituko dela. Zuen mezuak betiko tokian 6-8-6-6-6-0-0-0 zemakian ari gara jasotzen. Andoni mugitu datokiz, eta itxuraz inguratu du Iker Larrazabal. Andoni, aurrera.
8: Bai, kepa. Arratsaldean Iker Larrazabalekin gaude, partidu hasiatarian. Iker, zemakiekin erotu gara, irabazi, 18 tanto, 17, bi ere Artola galtzea behar du. Ez dakit, zuk zemaki guzti hori zuek, bueltak ematen dizkizu, ez, badakizu, 18 egin gabe, irabazita, oso gertu dakazula, nola zatoz Iruñera, Iker?
9: Bago, nire burua dago partidu irabaztera, ez? Lehenengo momentetik pentsatu dut hori, irabazi behar dudala partidu hau, partidu zaila daukadala, eta bueno, hori pentsatu behar dut.
8: Onartu duzu, bigak aldu dituela Jonander Peñak, baina gauzak oso ondo eginda eta ez duela garaipena urrun izan. Badak ez hor partida zaila daukazula, Jonander ere ondo ari dirako jokatzen, Iker.
9: Ba bai, ba, pelotari ikaragarria da, ez? Berak igual buruzburuko txapelketan asko jokatzen du, eskerrerekin asko mugitzen du, eta bueno, zaila da bera ari irabaztea, ez? Justo bi partiduak galdu ditu, baina bueno, nire kontra irabazaldu, nik bebai irabazaldu, eta bueno, gauzak pentsatuta ekarri ditut nola jokatzea, eta, bueno, esperot ba hori, ondo egitea eta irabaztea.
8: Eta, bueno, baina ez da enteratuko, Jonander Peña, zer pentsatu zu ondo egin behar duzula partidea irabazteko, Iker?
9: Ba, bueno, nire joko egitea, ez? Nik uste igual nik pilotari abidoro gehiago ematen dut, eta luzatzen dut gehiago, eta hau zaiatu behar nahiz egoten, ez? Esake ona egitea eta gero, ba, atxeratzea pilota.
8: Eta zer ez duzu egin behar? Alega, zer akatxe ez duzu egin behar, edo saiatu hor duzu asko ez errepikatzen?
9: Ba, ez ustea bera jokatzea, ez? Berak aurrean asko jokatzen du, ikusi diogu lauterdin asko jokatzen duela, eta igual berak sartuko dela jokua ba hor barruan.
8: Zer supasotuko luke zuretzat, final aurrekoetan sartzea, jauzi kualitatibo handia, zure kirol ibilbidea, Iker?
9: Ba, metxa, ez? Pasen urtean ailegatu nintzen justo semifinaletara, eta bueno, esperot ba urte honetan berriz ailegatzea, eta bueno, alde badugu ba, finalan egotea.
8: Suerte eta eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
0: Ea balester, Jonander Peña gure ganatzen dugun. Espainiako buelta amaitu da, Anglirun amaitu da Espainiako buelta. Petra Estiasni, Suitzarrak, Human Powered Hills taldekoak lortu du garaipena, bakarrik elmugoratu da. 23 segundora Paula Blasi, sartu da, 43 Juliette Berget eta Marion Bunel elmugaratu dira. 49 gaur arteko liderra Ana van der Breggen, 49 segundora esan bezala. Bere taldekide Valentina Caballar, minutu eta 10 segundora. Ondoren Urska Zigarte, minutu terdira eta 8. postuan Usoa Ostolaza, Laboralkutxa Euskadi Fundaziokoa, orain gutxi entzun duguna, minutu eta 41 segundora. Eta honekin zer, bueno, azken, zelk apenean Paula Blasi irabazle izan dela, Ana van der Breggen 24 segundora bigarren, eta podiuna osatuz Marion Bunel 49 segundora. Eta ondoren, laugarren, Uso Ostolaza, bikain, 2 minutu eta 31 segundora, Espainiako buelta laugarren postuan amaitu du, gogoratu, ostiralean hasiko dela emakumezkoen Euskal Herriko itzulia, Zarautzen, jaioterrian hasiko zaiola Usoari, eta benetan, ba gaurko emaitza bikain honekin iritsiko da bertara. Eta zuzenean kontatu dugu, Italiako giroko etapa, 221 kilometroko etapa, eroriko handi bat izan duena, eta, bueno, ba, eroriko horrek ondorioak izango ditu, esaterako Adam Yates entzat, 9 minututik gora galdu dituelako, favoritoetako batek. Guillermo Tomás Silva Kajaruraren aritutako uruguaiarrak lortu du garaipena esprinean, eta uruguaitar batek giroan lortzen duen lehen garaipena da. Florian Stork bigarren, Julio Chicone hirugarren elmugaratu da. Markel Beloki 29. Eta zailkapen nagusian Silva bera jarri da lider, 4 segundora Stork dago, Bernal ere 4 segundora, hau hirugarren, 6ra daude Arezman eta Chicone, eta gero 10 segundora dator txirrendulari multzo handi bat, tartean 24. postuan Markel Beloki. Peñarekin Andoni Urbiztondo aurrera.
8: Bai, kepa, eta Iker Larrazabalekin egon ondoren, Jolander Peñarekin egon gara. Jolander Peña, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
8: Bi partida galdu dituzu, oso gutxigatik galdu dituzu, detailetan joan zaizu eta bizirik zaude. Nola zatoz Iruñera, Jolander? Indartxu, esperantzarekin, nola zatoz?
10: Bueno, nire partida itxea ez, ondo entrenatu dut, iruitze zaitazkeneko jabeten maila honen haitu naizela pelotan, ta, eta gaur segitzea ez, irabazteko aukera eukiko dut, asik irabazi, aldala irabazi, eta gero... Gero-gerokok. Nik nere egiten badet, aukerak egon dugu dira.
8: Eta zer da zure egitea? Lehenengo bi partidatan, eman zenuen zeurea, esan dugut, eta txiki horiek aldatzea, moldatzea, horiek buelte amatea erresa da, Jolander, nola da osontua?
10: Bai, pixkate nik uste nire ritmoa jartza ez, Ikerrek asko ematen dio pelotai, baina bueno, nik nire ritmoa jartzen badakit, asik dantzan ibili behar badun horbaitek beha izan dadila, eta aberala dan.
8: Esan jo berari, zer egin behar duzu ondo eta zer ez duzu egin behar aukerak izateko, bihar behintzat, ba, partida hori, ba, txartel baten esperoan egoteko, Jolander?
10: Bueno, matematikak esategu ega mazazpia gutxi hon utzi behar detela, asik elburu hori izango da, saketik asmatzea, eta, bueno, reston na honen, ba, alik eta ondo nahitzea.
8: Horrek arduratzu zaitu, esan, mazazpia, masia, magost, edo ez iraztera joan eta kitio.
10: Ez, gaur ez naiz hortan pentsatzen nahi, ez, ni 22 pentsatzen nahi naiz. Behin 22 egiten baitut, gero ikusiko du, a ber, posible dan ez dan.
8: Eskerrik asko eta suerte, Jolander.
10: Vale, eskerrik asko.
8: Hortxe, Jolander Peñaren esanak partida tarikoan, kepa.
0: Ederki ba, eskerrik asko Andoni, orain zure kokagunera hurbildu eta partidaren kontaketarekin jarraituko dugu. Eibarrek egin du gola, Jolander Peña entzuten ari ginen bitartean, bigarren gola egin dute Armaginek, 69. minutuan 2-0 ari dira menderatzen Alama, beraz badirudi lotu dutela gaurko garaipena, Iñaki Goikoetxearen neskek. 5:31 minutu dira.
5: Euskadi Irratian Erregeen maia. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
11: Jartzen hon, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, se porterua da, baun. Da, humilia, eta alto, etxeter, oin, kema.
5: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
11: Ai. Emozioa.

0: diote, ze bost eta zortzi urreratu dira pilota aldaketarekin, meritozko tanto batzuk erikek, unas landak ere bat iarria errebotean jarri du, eta gero ba, akats pare bat, Beñat Rezustak, etzen normala ere zortzi eta utxo erreratzea, eta orain bost eta zortzi Beñat.
1: Bai, bueno, asien osa isei joan di, baina guain behaiek egin ditu erregalotxo batzuk, lehen peioke bi paretako arekan pora gota dut, guain Beñatek bera, eta bai, guain biskot partidu parekatu da.
0: Eta esan genezake, hemen, pentsa dezakela edo nork, kepa Unai Laso jokatzen ari dela, ze Unai Lasoren abesti famatu ari dira, doinua bintzat hemen kantatzen, baina Unai Landa le, abesten ari dira, eta noski Unai Laso hemen egoten denean giroa bero izaten da, baina jartzungo kuadrilla horrek ere giro beroa jarri du, eta Oñatz, leku guztietetik entzuten zai, eh?
1: Bai, zando zonik ez dillo, dikusi sartu dien, baina, bueno, ega ben bazkalduta baki huien dea animo asko gine etortzen dela, eta hoi gustatzen zaio, ez? Ez denari, baina batzuri behintzate guri pesta gustatzen zaio, eta gusto, ni hemen pozik, labriten.
0: Kolore asko dago gaur, labriten, Oñatz, beti bezala?
1: Bai, udaberri, eta giro are ona, eta poza. Izatek hemen.
0: Beraz eta bost, orain akatsa egin behitu Unax Landak eta berriro sakea urdin, eta jendea sartzen, presari gabe, kepa, bestelarrak erraka erakarri du hemen arreta, bestelare labritek, bueno, ba, erakartzen du, baina ez esango dugu, ba, partida estelar hori azteko, bueno, ordu erdi, txo, ordu eta eskaz falta denean, orain dika neun bat sarrera beko zera armail ba, solte hori betetzeko, eta goian ere pixkanaka, baina esan digute, segurazki bende egingo dela, beraz, hemen digan ordu laurenera bete ango da, beratzi eta bost, aukerakoa pasatzen ditu pegetxo ere, gazizatok eman dion, Rezustak, ba, pelotari barura, ez zin harrapatu oso leku txarrera joan zaiolako Unax Landari, oi hartzu harrari, amar, eta bost, Rezusta, azkeneko partida esan genero nainat, zondo, eta gaur ere ikusten zaio, akats pareat egin ditu, baina serio dabil, eh?
1: Bai, eta aldea berritze hartu du, zortzi eta boste elkartu du zaizkioa, baina guain berritze hartu du batuta, eta bai, guain Beñatek mandion zartakoa, bikaini izan du, hemen Unax Landak bote korrido, ja, salto eharra indu, baina ezin ere man izan du.
0: Eta gure horretik an, beste zainzuri bat, beste esparra bat pasada.
1: Unax Landa baina... Lunte.
0: Unax Landa baina handi, guai.
1: Eulate, baja, parekoak izango, bai,
0: hau xeo, Martínez de Eulate, bai. Amar eta bost, kepa, eta Luis Geniar etorri da, notiziasikoa, kazetariak ere urbildu gara, gure leku hartzera, eta hori xe, amar eta bost, zure egin dutera, kepa.
2: Beste tantoa kontatuko dugu?
0: Eman dio, Unax Landak, eskerrez, aire ez pegetxe ere zabalera, hortxe da Erik Jaka, Rezusta eskerrez boster ditigan, atzera, Landak, bederatzitik eraman aukerako doka Peio Etxeberriak, erori gintzaio, eta txapapera 6 eta amar urdintak nagusi momentuz, kepa.
3: 6 eta amar, amaitzetik hurbil azken 5 minutuetan sartzear da, Rokasa eta Guardesen arteko eskuboloiko finalerdia, Guardes aurretik, 18 eta 14, esan bezala 5 minuturen faltan, beraz, irabazle, partida irabazten duenaren kontra, geroko finalerdiko irabazlea, bera eta helda hariko dira zazpiak laurden gutxietatik aurrera, ura zuzenean kontatuko dugu. Gaur, Azpeitian, Domusa Teknik, mendi laesterketa, 64 kilometrokoan, Borja Zubizar eta Nagusi, 5 minutura Julen Kalbo bigarren izan da, 8 minutu terdira, Pello Berrizbeitia izan dugu, 3. Zailkatua eta emakumezkoetan, Maji Mujikak lortu du garaipena 7 ordu eta 25 minutuko denbora egindu, 14 minutu eta 15 segundora bigarren Ainara Arkarazo, eta 17 minutu eta 20 segundora Oiana Azkorbebeitia hirugarren. Maji Mujika.
4: Oso pozik. Lasterketa hasieran ja buru jarri naiz eta desente sufrituta gero, bueno, ba helmugare hola jaun naiz. Beraz pozik. Kriston karrera, kriston antolakuntza, igualdiare bai alde ukideu. Pena lokatza falta zela, baina bueno. Gaur gaina ondon euskal lasterkarikin, ba, besteik ezin dut eskau. Ale, ondon debili!
3: Bueno, ba, hortxe, Maji Mujikaren poza, 64 kilometroko emaitzak izan dira horiek, 24 kilometroko ere korritu da, Aritz Egea eta Onditz Iturbe izan dira bi irabazleak. Andoni, tantoa!
0: Ara, ba, tantoa, eta esan, eta erori gintzaio Unax Landari, eta... Oñatz bere ere harritu egin da hasieran, ez, eman dituen pelota batzuekin, Oñatz Estabil, estabil.

0: ez dakit nola esan, ez du sentitzen gaur ondo pelota eta iruzpalago pelota joan zezkio ja, kanpora edo koltsoera, bai.
1: Bai, pilotari seguro da, nik ikusitxo den partidu guztita metzat landak partidu gona indoz, garantik eman ditxo, seguria bat eman do, baina gaur, bai, xente egiten ari da zio landan, bai.
0: Baliteke gaur kuadrilla guztia etorri zailoko pixka turduri egotea, baina atzo, ke ba?
1: Ba, baliteke esango ju? Zatik ez, igual bai, horrengatik izango, kasualki ez dakit, ez dakit. Bueno, eunek izaten dio urbix, hemen pilotarik personak di eta eunek izate jo honak, eta txarrak.
0: Amaika eta zazpi, eta artekariak bentsat tenisan ari dira, ekepa, lodi, lori, bai, bata gora eta bera, eta ari da jendea, pixket, dirua mugitzen hemen. Sakera, peio, amaika eta zazpi, lehenengo txena dira, bostatuko zularekin joateko, Erikek Airez. Txokan utzi, bere burua saldu du, peio txerriak atzera, Erikek Airez. Ia, ia, embarazu pixkat egin dio urunak zelandak barkamena eskatu dio, ezkarrez jarriko da bihartzuarra, zazpitik eraman. Peiok txokanz eban, iritsi da jaka ondo eta atzera. Rezustak zazpitik. Era bat atzera togabe, jaka sartuko da txokan utzi nahi ez dut, baina ez du gaiztutu. Luze, landanetzat gaizto, ondo ezkerre elegante horrekin zartako.
1: Elegante eman dio, zartako.
0: Bai, bederatzira, rezustak eraman. Beste aukerako bat, unax landarentzat. Bostetik, kontuz, barruan da, leku txarrera. Baina rezusterentzat eta joan egintzaio. Zortzi eta maik gainaz, pilota horiek, zabalera da zen pilota horiek. Biurria dira, gaiztua dira, eta ziztuzien etortzen dira, eta ez dago erreakzionatzeko denborarik, eh?
1: Bai, eskuinekin erdi eskapada bezala zabalera egon zaio oso, eta bai, baina rezustari pilota txarra jarri zaio hemen, gure inguru hontan.
0: Zortzi eta maika, eta gorriek tanto egiten duten bakoitzean. Una islanda ale, kantu hori entzuten da, ozen, kepa.
2: Bueno, hori entzuten da, Iruñako Labriten. Uretara sartu behar dugu berehala, aste honetako albiste nagusienetako izan dugu, Australian Nadia Erostarbek lortu duen hirugarren postua, munduko surf zirkuito nagusian, ZT zirkuitoan, finalerdietaraino iritsita. Astelenean lortu zuen hori zarauztarrak, eta guk aste artean, berekin hitz egin genuen.

0: Aste honen hasieran Australian badakizue kontatu genizuen Gold Coasten Zeteko txapelketa Snapper Rocks olatuan eta Nadia Erostarbek egindakoa hirugarren postu bikain hori. Nadia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Mi esker, eskerrik asko.
0: Barneratu duzu egindakoa?
1: Bueno, za barneratu ez dakit. Denbaukieten barneratzeko eskenean hori emozio asko pasait eta eskenengo egun hauetan eta bueno, gaur bai sentitzen naiz oso nekauta, no? Ez dut señal horietakoa da, no? Barneratzen naizela, baina bueno, zeratuko naiz egun hauek pixkal lasai hartzen, hori barneratu gertu den guztia, ze hori urrengo txapek eta amarregunetan astea, zik ez da denbora asko deskansatzeko ere.
0: Hori da, emozio asko, aipatu duzu. Itzez azaltzerik bai, sentitutakoa?
1: Uf, ez dakit. Zan da, como postasun handi bat, baina liberian, por fin, no? Ja lortu eterakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, bai, challengeretan inditut maitza honak, eta, bai, manga honak, baina honekin konparauta ez errezta, hain estadio handi bat denitia Bengol kosten, dala txapketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa, ondartza jendez beteta zeon, eta hori, industria guztian aurrian olako performance bat itia bezegit, kriston izugarria izan da.
0: Beraz, erabat bete zaitu, lortu duzun emaitzak, non lortu duzun, nola lortu duzun, dena izan da borobila, ez da?
1: Bai, hori da, oza, bueno, garbi da, finala nahi nula iritsi, eta irabazi nahi nula, no? Osa, dena korren bila gaude, baina ez dakit, kristo nahi izan da. Nik uste izan dela lehenengo aldia benetan ikusi naizela aukerakin txapek eta zete bat irabazteko. Zo, hain arte, bai, ametsa beti horre honda, no? Zete maian, ba, hori, zete bat irabazteko, edo, hori, emaitza batiteko, baina txapek eta ondan ikusi naiz, aukera asko neskala irabazteko. Jende pio batik, etorri zuten esatea, ba, irabazingozu. Ba, jende garrantzitsuak, eta gero, hori, txapek eta bukaut dare, bai, Gabriel Medina etorri esaten nola surfeatzeten, asko gustatu zaiola, tal, Owen Wright, bai, no? Hemen australiano bat, ez da izan munduko txapetuna, baina gertu onda askotan, eta torzitzeten esaten fan berri bat zein nekala, perdón, ez da, gauza guzti horiek izugarriak izan, ja, emateo ez da legia izan, gauza guzti amets bat ala, no?
0: Eta gainera, txapelketako bidea ere pixka bat ala izan da, ez da esan nahi dut ametxe egiteko modukoa, ze menderatu dituzu, orain arte munduko zirkuitoko lider zegoena, ez da, Gabriela Bryan menderatu duzu. Menderatu duzu munduko txapeldun eta txapeldun olimpiko izan dako Caroline Marks. Ez da gehiete, bidean utzi ditu, gero finalerdiari buruz galdetuko dizu, baina pixka bat bidean utzitako jendea ere oso jende garrantzitsua da, Nadia.
1: Bai, zuk esan bezala. Jende oso garrantzitsuan aurkan ekan, eta garbin ekan ondo surfa bat denula, eta igual bai baino pixka gehiago behar nula, no? Azkenean favoritua dira, eta beti gehiago gustatzen zaio horregatik behai egatik bultzatzea, eta ez dakit, behai ere ez du eman gatxarrakin, ez da izan behai ek ez duela eserrein, biak initu, bai Caroline eta bai Gabrielak biak puntuazio oso alto egitu mangetan. Orduan ez dakit, behai gain ditu izana olako kondizioekin, zaskenea olatu honak zeuden, eta surfa honain due, ola ez dakit, izan da amets bat, horrela nahi ziro, hazi. Manga bat, ez zuna irabazi, hori, suertiakin pasatzen. Ta ez da, gauza bat izan, bai, manga bat ondin dezu, o ez? Osa, iru manga, lau manga segido izan dia, eskor onak eukitutenak.
0: Eta gero finalerdia, etxeko erreginaren kontra, mito handi baten kontra, zortzi aldiz munduko txapeldun, gero azkenan berak irabazi zuen txapelketa, 34 garaipen zetean, Stefani Gilmore, eta 8 minuturen faltan, zu txanda horretan lehen postuan, lehiatu egintzen nuen amaieran arte, azken 26 segunduren faltan olatu hartu, eta bueno, baitzen egokitu, baina aukera egontzen, ez dakit, Nadia, nola joan zen finalerdia?
1: Oso finalerdi polita izan zen, hori, banekin Stefani zaila izango zala irabazteko hemen, ez que, de bai, gauza esatia, ba, mene hona izela esna perrok, zen zete bat iten da semifinalak Estefani Gilmorekin, ba, hori pentsatzia de bai, oza, ez da, izugarria da. Baina gero nola juntzan, ba, hori. Enitzan oso ondo hasi, beha hobeto hasi zan, gero nik buelta emanion, sortzi terdi bat hartzen, eta denun puntuazio altu bat ber, orduan 5,6 bat eman ziaten, beste olatu bategatik, eta gero beak 8 bat intzun. Eta denun oso puntuazio altua ber, 6,5 ber non. Nik garbinekan aukera aukiko banun lortingo nula puntuazio hori, baina 9 minututan, ba hori, etzan serie asko etorri, eta etorri zan azkenengo seriea hori, minutu bat, 30 segundu falta zianian, eta lehenengo latu hartu nun, lehenengo latu hartu nun hori 30 segundu falta zianian, eta banekin etzala onena izango, baina nik uste nun etzela demora emango atzeko hartzeko, eta hori, esperantzakin, behian formatu ingo zala berriro, eta igual hobeto jarriko zala, baina etzien aukera eman olatu horrek, ba hori, 6,5 horiteko. Baina, bueno, alare pozik nola juntzan gauzak.
0: Badakit, txanda batean, zurflaria dagoela, erabat kontzentratuta, baina momenturen batean, Nadia, pasazen zure burutik, ametxe egiten zuen, Nadia, ez dakit, aur ark, pentsatzen zuen hori, alegia, Snapper Rocksen nago, finalerdi batean, Estefani Gilmorren kontra hori. Ikaragarria da.
1: Bai, oza, nik uste mangan, ez dela asko pentsatori, baina manga baina lehenuo, eta gero bai. Mangan zehatu nintzen, oza, ba hori, ordu, nire txanda baina ordu terdi lehenuo ia preparatzen azten naiz, hor, ja, esan, ba, hori jazta, bai, noa, konzentrau, beste manga bada, beste neska baten, oza, baten kontra, eta zaiatu alik eta geri, konzentrata daten horretan, baina lehenuo goizian esatu zen, eta esan, osa, semifinal batekiko eta hemen Estefanikin, hemengo erreginakin, eta nire amarrorteko nadia izango gani honetzen sinistuko.
0: Bueno, ba, begia bihurtu da. Eta orain emaitza honekin, ba, zelkapenean egin duzu gora, rankinean, hiru txapelketa jokatu dira, 9. zaude, Nadia, ja hiru txapelketa jokatuta, bueno, ez dakit, ondo zaude.
1: Bai, hori, a ber, urtea luzia da, 12 froga daude, hiru inditugu, nire aurtengo objektiboa 10 honen eta neotia da, nik uste posible dala, ikusita txapeketa ontan indeten emaitzakin eta performantzakin, baina, bueno, oain pare bat egun hartu lazai, eta ja urrengo txapeketan preparau, raglan, guztiz desberdina da, esker bat da, inoiz ez naiz horreon, orduan, bueno, aldaketa asko inberko ja txapelketa hartako.
0: Hiru txapelketa zirkuituan, bueno, ja zirkuituan sartu zara, iaz jokatu zenitun txapelketa batzuk, baina beste zurflari batzuk mina hartute eta bar, aurten zaude hor, bazuk ala irabazi duzulako, zeure eskubidez zaude hor, Nadia. Eta irakurri dizut elkarrizketa batean, bueno, ba, nola zeteko zurflarien profesionaltasunak arreta eman dizun, ezta, naiz eta munduko punta batetik bestere ibili etengabe, ez dute, bueno, zur zaio bat usten, ez dute gimnazio ordu bat barkatzen, oso muturrera eramanda da gorro prestakuntza, eta pixkat zu hor barneratu zara, ezta? Eta konta iguzu nolakoa den hori zete barruan egotea, ja, urte guztirako.
1: Hori da, bai, hori, lehen hortian hori, eukinun baukera hori pixkati egoteko zetian, eta ikusteko no, eta ikusten un salto handi bat zehola, bai, challengeretatik, bai, zetera, hori, profesionaltasuna, jendiak, hori, esan desun bezala, gimnasia gute zala, surfea, gero fisioterapeutare bai, gero tablak probatzeko, o tablan shaperakin, no, tablak iteitun muti, gizunakin baitzein, eta bai, gauza guztiak aldatu, eta, a ber, hemengo egunero katasun bat da, nik uste dozen kirolariko profesional bat izatea esela esnatu, eta, ba, bueno, gu beti itxasuan arabera goaz, no? Baina, bueno, saiatu egunero sartzen gimnazio ordu bat, eta surfeko hiru ordu, edo hola, arabera pixkat, txapeketa baina gertu gauden, edo ez. Eta gero hori. Osa, ez da, izugarria da horako jendeatik ikastia, eta, bueno, ba, posik nago, behintzat lehen gortian aukera hori okinula, aurten, baina, ikuste preparago egoteko, no?
0: Eta azkena, bueno, zerbait esan duzu, baina CTA den, bueno, zirko guzti hau, muntaia guzti hau, ba, Australetik salto egin eta Zelanda berrira doa, Raglanen, esker bat, orain txaipatu diguzunez, ez duzu ezagutzen, hortxe dago, hurrengo erronka, ez da?
1: Bai, hori, erronka bat izango, ez azkenean, ez dela esker bat surfratu azkenengo hiru hilabetetan, azken txapeketa guztiak eskubiak izan dira, eta, bueno, izango erronka polit bat, bai, niretzat esela denantzat, azkenean, ia denantzat leku berri bada, asko ez gai izan,
0: eta beste kontu bat, ez dizut, aipatu, bueno, datu bitxia baino ez da, zuk Aritzaran buru begiratuko zenuen, zetean zebilenean, urere iritsi zen, finalerdi batera, zehaupon iritsi zen, tartean Kelly Slater kanporatuta eta bar, eta emaitza hori parekatu duzu, Nadia?
1: Bai, oza, bai, gogoratzen, nahi, zikusten txapeketa hori aritzena, no? Finalerdia lortu zituna, baina, bueno, oza, nik, oso pozik bere beakindun berdina aitea, baina gehiago nahet. Nik bat nahet irabazi, eta izan lehenengo euskalduna, eta espainola, ba hori, lehenengo zeta irabazteuna. Aber lortze duna orten.
0: Ba hori kontatzeko aukera daukagun. Nadia Erostarbe, bene-benetan eskerrik asko guri tarte hau egitegatik, zu ametxa bizitzen ari zara, eta guzurek imatera gozatzen hemendiek bultzaka. Eskerrik asko eta bezarka daundi bat.
1: Na, zuei, eskerrik asko nahi egitzea datik.

0: Bost egun barru, hasiko da azeteko urrengo txapelketa Nadiarentzat, kasu honetan Zelanda berrian Raglanen jokatuko den txapelketa. Guardez ari zen irabazten nahikoa, eroso edo, laugoleko aldearekin azken txampan zartuta, ba, barrokazak azken unean berdindu egin dio finalerdia, eta orain luzapen ari dira jokatzen, 20 eta 18, rokaza aurretik. Azken txampan zartuta Eibarren partida, 2 eta 8, Alamaren aurka, ari dira armaginak irabazten. Eta gizonezkoen lehen mailan, ba, Sevilla eta Espainolen arteko horretan, Espainolek egin du gola, 8 eta 1, ari da beraz Espainol irabazten, Sevillaren zelaian, 66. Minutuan dago neurketa hori. Gula briten gaude! Bertan, Larrazabal eta Peña horrez aurre, baina horren aurretik jaialdiko horrenekoa, Andoni!
1: Eta esango du Landa eta Jaka partidan zeduela, oinatz, 13 eta 10 urbildu direlako Landaren pelotazo eder batzurekin, eta Jaka peiotxe herria dominatzen, baina azkeneko 3 tantotan Landari 3 pelota joan zaizkio, Jakari 2 pelota, Jakari beste bat, eta berriz ere 6 tantoko zula, kontrarrekarren eri dira, oinatz, arraun egin, baino erzera ezin iritsi, gorriak.
2: Alaxe, esan dozun bezalaxe urbiz. Piskoat urbiltzen dira, baino gero berriz edo parek itxetxu, eta guain berriz Landak bi galdutxo segitun, eta bai gaurre beste unetan baino gehiago galtzen Landa, zartako atzuke harrake jotzen nahi da, eh? baino gaur ez dakit.
1: Hau zer dira, gaztetasunaren pekatuak, orain dikan eskuak guztiz egin gabearen daukanaren pekatuak, lehenengo mailean pasatzen diren gauzak, oinatz?
2: Bai, pasatzen dira, noski bai, ez azkenen ere utatu berritan lemiziko partidutan ilusio eta emozio berezi batekin egoten za, askotan resenako egizatei ez, enpresak zuri ere laundure egin izo materialakin da bikotekin, baina, bueno, gero momentu bat aiatzen daia realitatera, urbiltza eta Landa oso hasiera ona eman dio, bere profesional biziri oso oso ona, baino guain bida zeinen kontra daude, Peio Etxeberria eta Resustan kontra, eta gaur ba, bueno, bai, gaur ez da bere une izaten nahi da disustora dabile oi hartzu harra.
1: Eta gainera esan duzuna, noren kontra, Resustaren kontra, haundia, pelotari, azkena markadako haundinetakoa.
2: Ba, izu kaldetu jo zolen aberre bere launen, ba, bueno, pesta honen gatiken urduri ongo zen, igual gehiago, ba, bueno, ba, ba, baina Resusta dezerako pilotari haundita veterano baten kontra jokatzeare, ba, bueno, beti, igual, modu batea, ba, impresioa, o urduritasun berezi bat euki ote don, izan diteke, eta, bueno, gaur behintzat ez da bile bere maiaiko benen, baina, bueno, zartako batzuke jotzen nahi da, eta hau jotzaia da, eta guztu ikusten zaio ala ere, eh?
1: Adi, ez tanto honetan, kepaz, eta goeneko, bof, ala, beste bat, eh? Ze zartakoak iai arrebotean sartuko du, Resustak eraman, Resusta eramalea da, dena eramaten du, Jakak, eraman peiotxe ere garroneko naukerakoa, txikitu, hortxe da, eskuinarekin, baina Resusta, dena eramaten den pilotaria da, baina Resusta, eta nik uste dut berri honetik atera eta dituela Jaka, eta unaz landa orain bukatu nahi, peiotxe horiak ez izabalera, hortxe da Jaka, altxabiak ez zin bigarren hau, 17 eta 10 urdin, dominatuta zuten, zartako, hautsigina izan du, baina Resusta, unaz landak ez du lortu, Jakak ere ezin bukatu, defentsa bikaina dutelako bi hauek, eta azkenekorako tik-tak batean, tantua urdin oinatz.
2: Bai, Peio eta Beñat lan hona hien nahi die, serioa, erregalo gutxi hiten, eta Peio guaine horra aukera dukene, guaine ongi rematatu, eta aldea desentea, bai, ez dut uste, buelta ikusiko dunik, igual, bai, eh?
0: 86. Minutuan albiste txarra eta xoaren, Bilarrelek bigarren egin duelako, Maria Romerok egin du utxeta abikoak, ogoratu osasunari dela jokatzen, ba, Efe ligara, liga nagusira igotzeko playoffean, finalerdia joaneko partida, eta esan bezala, 86. Utxeta abikoa, baina 89. Garrengoan, Claudiak egin du osasunaren gola, ondorioz, ja amaitzear dagoenean, 1 eta 2 galtzen, oraindik ere osasuna, baina, bueno, lehen bezalaxe, ba, bai doia partida guztian bezalaxe, gol bakarreko aldea. Segi, Andoni?
1: Bai, ea ba, aukera daukagun bigarren atxera, baina lehen, tantu hau kontatzeko, bai, ez esango nuke, oraindikan 4 minutu falta, bai, zeizkigu gure ordularia begiratuta, Unax Landak eraman, Peio Kaires, ez dio, baina ondirik egin, Jakak, txapa gainan, baina bera joan zaio, beste paritxo bat, gorrien partetik, eta orain bai bigarren atxen luzeak, eba Resustak eta Peio Etxeberriak 18, Unax Landak eta Erik Jakak 10.
0: 18 eta 10, horixe da markagailua. Eta Rokase eta Guardesen artekoa, ba, 21 eta 19 daukagu. 21 eta 19 Guardesen alde dago neurketa hori, luzapeneko lehen zatia amaituta. Gogoratu, gero, 7 laurden gutxiagotan, beraberaren finalerdia hasiko zaigula, eta gura zuzenean kontatuko dugula, Elda Prestigioren aurka jokatuko dute Donostiarrek, Iñaki Berastegik kontatuko digu hori. Eta pelotarekin eta eskubaloiarekin osatuko dugu, 8:30 arterako bidea gutxi gora bera, eta gero, 9:00 aurrera, ba, noetan ere egongo gara, Realaren eta Betisen arteko neurketa hori noski Maitane Urbietak kontatuko digu, hemen izango dira gurekin, Larra eta Zuzberro, lehen egon dinen moduan, eta hoiei gehituko diegu, ba, Gari Uranga. Eta zuek ere bai noski betiko moduan WhatsApp mezu bidez nahi izatera 688-666-000 zemakian ari gara zuen mezuak jasotzen arratsalde guztian zehar. Greziako itzuliko laugarren etapa azken aurrekoa korritu da gaur eta bertan Lorenzo Maschiarellik lortu du garaipena, bakarrik enmugaratu da 28 segundora Nicolo Petiti izan da bigarren eta elkarrekin, hirugarren da laugarren, Jezek txekiarra eta Ginestra italiarra sartu dira. 12. Txomin Juaristi, Euskaltel Euskadikoa, 1:49 segundora eta 2:03 Jonathan Lastra bere taldekidea. Jezek orain lider jarri da. 11 segundora Domenico Pozzovivo bigarren dago eta 13 segundora hiru txirrindulari Colin Estuzi, Alessandro Berre eta Ot Christian Eikin daukagu. Zailkapen nagusi horretan 11. Txomin Juaristi 27 segundora eta 12. Bere taldekide Jonathan Lastra 30 segundora.

0: Eibarrena amaitzear dago, 6 minutuko luzapena egindu du epaileak eta oraintxe bete da 76. Minutua eta honekin batera, ba oraintxe bukatu da partida hori, Alamaren aurkako partida hori, 2-8 lortu dute garaipena Armaginek. Eta honekin, ba, hiru puntuak etxean geratu dira. Realak ere irabazi egin du gogoratu, eguardian jokatu dutela txuri urdinek, 3-8 menderatu dute Granada, eta Efeligako gure taldeen, gure ordezkarien, ba, partidak amaitzeko, zerrenda hori izteko, arratsaldeko 6:00 alegia. Oraintxe bertan hasiko da Lezaman, Atletiken eta Deporren arteko norgehiagoka. Guk orain 6:00 albisteak entzun behar ditugu eta gero jarraituko dugu pelotarekin, aurrerako eskubaloiarekin eta beste kirol kontu guztiekin. 6:00 dira, Julen Gorozabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Kepa. Bilbon duela ordu erdi hasi da ELA, LAB eta ESK sindikatuek antolatutako manifestazioa. Euskaraz bizi eta lan egin alizatea eskatzen dute sindikatuek. Bertan da Xabier Urteaga langilea. Xabier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, euskararen aurkako larraldi politiko, sindikal eta judizialari erantzutea beharrezkoa dela azpimarratu dute sindikatu deitzaileek. Euskararentzat bermeak eskatu dituzte eta enplegu publikoaren legearen negoziazioetan oraingo araudia gainditzeko deia egin diete alderdi abertzalei. Mitxel Lakuntza, ELA, Garbine, Aramburu, LAB.
3: Zin dena praktikan izan da, hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Berriz ere, zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana, ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
4: Eta gaur hemendik EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSRekiko dituen hipotekatik askatzeko. Eta euskerak behar duen babes juridikoa izan dezan lege aldaketa horiek bultzatzeko.
2: Manifestazioa kale nagusian barrena, udaletxearen aurrean amaituko da, bertan egingo duten ekitaldiarekin.
1: Arabar Errioxan mobilizazioa egin dute Global Sumud Euskal Herria taldeko kidek Palestina askea eskatzeko eta Israelen aldeko politikak salatzeko. Horretarako Samaniegoko familia baten jabetzakoa diren palazio hotelaren eta upategi baten aurrean kontzentratu dira. Taldeko kidek adierazi dute ez dutela nahi estatu genozida bati laguntzen dion enpresa edo familia sionistik Euskal Herrian. Bien bitartean Tenerifera bidean da Ondius gudutzaontzia eta bihar goizeko 5:00 eta 6:00 artean uartera iritsiko dela aurreikusten da. Testuinguru honetan, Espainiako presidentea Pedro Sánchez munduko osasun erakundeko presidentearekin bildu da gudutzeontziaren iritsiera elkarrekin adosteko. Ixa sare sozialean partekatutako ohar batean, Espainia kontzian daudenekiko bete behar modala duela adierazi du presidenteak. Beste aldetik, Tedros Adhanomek munduko osasun erakundeko presidenteak sare sozial berberean uartearen solidaritatea azpimarratu nahi izan du. Bidaiari eta tripulazioa batuta 150 pertsona biltzen ditu ontzi eta Espainiako osasun ministroak adierazi duenez, haien artean ez da antabirusaren sintomarik ageri. Gudutzaontzia portu da izen denean, birusa jakiteko probak budutuko dizkiete bertako tripulaziokoei, eta jarraian bakoitza dagokion herrialdera aberriratuko da. Azkenik ontzia Herbehereetara itzuliko da. Nazioartean, Albadesek Espainiako atzerri ministroak azaldu du ordu gutxi batzu, barru, Saif eta Tiago flotakideak askatuko dituzela Israelen.
5: La deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: Ministroak azaldu duenez, kanpodaketa Egiptoren mugan dagoen Taba pasabidetik burutuko da. Hala ere, oraindik ikusteko dago Saif eta Tiago zehazki noiz askatuko dituzten. Israelgo sistema judizialak ez ditu inoiz biekintzaileak inputatu. Iturri ofizialen arabera, auzitegia kargudik gabeko kartzelaldia luzatzen ari da zerbitzu sekretuek haiek hala eskatuta. Bitartean, Libanoko albiste agentzia nazionalak jakinarazi duenez, Israelek Beirutik hurbil dagoen gune bat erasotu du gutxienez 8 hildako eraginez Libanon. Iturri ofizialen arabera, ekintza honek apirilean ustez indarrean jarri zen suetena hautsi du. Errepideetan, ordu honetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiei dagokionez hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da arratsalde honetan eta baliteke iluntzean zaparradak botatzea. Denaen Euskal Meten arabera, atzekoak baino bakanagoak eta ulagoak izango dira. Albiste hauek ordu honetan jakingarri, ordu bete barru gehiago, eta une edo interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila. Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8:00-21:00 ETV bat eta ETV honen.

0: Amaieratik hurbildago Frantziako Topa Malau Ligako partida Baiona irabazten ari da 28 eta 19 Bordelen aurka, ja azken minutuan sartuta irabazi duena Guardes izan da. Eskubaloi Liga, Kopako final erdia ilunben 24 eta 20 Rokazaren aurka, beraz 40 minutu barru hasiko den beste final erdian, beraberaren eta Eldaren artekoan, Donostiarrek badakite irabaziz gero biharko aurkaria Guardes izango dutela. Oazen, Labritera, Andoni?
1: Ba, kepa, ez duzu egistuko, baina abiztegi hasi denetikan, tanto berdina jokatzen ari ziren, oh. Ez da gaita un pilota kadera iritsiko ziren edo ez, eta orain txek gora joan zaio.
2: Pilotaren ustea tanto izan duda, bai.
1: Sekulako ustu aldi egin dute biek, eta zintzurra bustitzera etorre dira, ez ditut gogoratzen horrelako tanto luze asko, oinatz, ia 5 minutu arritu dira jokoan, eskerrak tantoa gorri, erori den bestela, akabo, eh?
2: Bai, bak, izoze pasatzen den horren ondoren, deskantzotxoa, urruiz.
1: Deskantzotxoa, bai, 19 eta 11 kepa, izan dira, tantoa lortzeko egoerak, baina defentsan bikain batzuk eta bestak eta azkenean, goezko txabara joan zai hor, pilota hori peio txerriari eta 11 eta 19, orduetarako bidean ja, laster, partida kepa, zerbait esateko eta zinen,
0: ez, zuk esan duzu ez duzu sinistuko eta esatera nindoan, zuk esan ezkero dena sinisten dudan honik.
1: Ba hori xe, pentsatzen nintzen, haber, paso ematen digun erako kepak jokoan jarretzen duten, eta kiak, paso eman duzunan, goiko txapa.
2: Momentu hortan, txe, bukatu da, ahi.
1: Baina, maika eta meretzi eta txen askatu dute, behar den bezala edo ulergarria den moduan, kepaz, ez ditut kontatu, baina irurogeita marren jautzi egin dut, baina esan nahi nuke egunetik ez dela oso urrun ibiliko, eh?
2: Nik bai ez dillo dela kontatu urbiz, baina bai, bai oso tanto luzea izan duda, 5 minutu ere ja, horrekin nahikoa da, denboran, eh? Eta bai, guain deskansoa mezita, eta bueno, esan duna, ez? Aurretik diazpekoak, peiota bainat, partiu serio egin, ongi jokatzen, eta meretzi da meika aldea undie. Baina bueno, Gipuzkoarrak peleatuko du guain diken erikakak eta unaxe.
1: Eta Labriten jendea sartzen aren dikepa, hemen gure aurrean zer, 10-15 bat xerleku libre, eta horiek da jendea sartzen, bai. Tope, oinatz.
2: Bai, bai, bai, gaurre, bueno, eguneko laroita 15 inguru izango daia foroa beteta, eta giroa eharra dago.
1: Hau aztertzeko fenomen izango litzatek, kepa eta oinatz, zergatik anain beste betekada jarraia Labritek, ez badakigu, ba, festa edo zera komponente hori badaukala, eta jende atortzen dela azte buru pasa Iruñera.
0: Baina, nik uste dut ja aztertu duzula, Horixe da.
2: Oso aztertu da, urbiz, bai, bai.
0: Horixe da.
2: Hau da lanbeta delako, atxaldea delako, bazkaldu ondoren, eta gero hemen alde zarra daolako. Eta Iruñeko parranda Euskal Herriko gobena da.
0: Eta Iruñean esango nuke oinatz, Labritik gabe ere, ba, egoten dela, bueno, ba, bazkari, kuadrilea, giro hori, ba, larun batetan, esan nahi dut.
2: Bai, bai.
0: Aurreko asteetan, Labrit itxite egon denean ere, giro hori horre egongo zen.
2: Dudik, gabe, Labritek ematen do, aldezarrari emate izkio, 1000 persona, baina guain jakin nahiko nuke, aldezarren, hemen daun jendez aparte, zenbat 1000 persona dauden.
1: Hor galdera noa daukazu, gure entzulei botatzeko, kepa. Iruña da Euskal Herriko parrandalekoik onena bota du oinatzek.
0: Abai.
2: Nere ustez bai.
0: Zure ustez bai. Bueno, ba, jendeak erantzun dezala nahi badu, 688-666-000, ea oinatzekin adosa duten, ala ez.
1: Eta bitartean jakak sekulako ezker gantxoa sartu dio Peio Etxeberri, zaila da, eh? Peio Etxeberri ere tanto basartzea, oinatz, baina sartu dio milimetriko, eh?
2: Ala izan du bat, ala bertzun bai, eta guain erikek berriz esakea, mabie meretzi, ba, esan duna oso zaila daukea, baina, bueno, oke peleatu behar du, haber unaxelan dake, seguro xeo, momentu txarrenetan beak aldu itxopilota batzuk, eta bueno, aseguratu ezkio pixkoat, poen diken partidu goten alko litzeke.
1: Bezosta, pelota jaso zazpitikan, unax, atzera, oso atzera, potea seian, zortziterritik amenatek eraman, oso serio, oso ziur, beti bezala bainat. Gantxoa, Erikek, Zabalera, hortxe da Peio. Baretan, jo, atera, ezkerziarra nahi zuen hor, Erikakak ez du zigortu edo gaiztotu, txokora horai, korrika ikera garrigiten ari da Peio zehankak dituen, eh? Gutzamakoak, atzera, landak, airez, Peiok, aukerakoa doka, unaxe landak, lautikan, eman dio, jendeen hori goa errebotean ez, bainatek, ezin! Amairu eta emeretzi, oinaz?
2: Bai, hoi izaten da, unaxela landa jore esan du, jore fuerte jotzen nahi dela, faio de xente, indiko hor partidun, eh? Baina, bueno, indiken partidu tanto askotan dominatu iken due, eta, bueno, azken txampa ondan aseguratzen baldin badago, indiken zaie aukean arren, aukeran bat eukiko due partidu peleatzeko.
0: Horaintxe Sevillak gola, Sevillak bat, Espainolek bat.
1: Maizta txarra gure alabasentzat, ozer?
0: Ez... Ba, bai, Espainol ere hortxe dago, baina ez dakit, zeko beni.
1: Bueno, Sevilla...
0: Bai, bai, Sevilla galdu ezkero eta... Bai, bai. Sevilla galdu ezkero eta atzera gelditu ezkero, obe.
1: Bueno, amairu eta emeretzi.
0: Denak hortxe, baina denak urruti baldima daude, akabo.
1: Zer, zertzegoen, direko etapa baino tropela handi bat dago, ez? Zerkabena ez dakepa?
0: Ikara garria dago, da suspentsa, Levante gatzo irabazita hogeita amasei ditu, Alabezek gaur berdinduta hogeita amazazpi, Sevillak, bueno, gaurkoa kontutan hartu gabe, oraingo partida esan nahi dut kontutan hartu gabe hogeita amazazpi, Gironak eta Mallorcak hogeita emeretzi, oparkatu hogeita emezortzi, hogeita emeretzi Balentziak, Elchek eta Espainolek, eta nik uste horraino, ez? Ja berrogeita birekin dago raio, hori ja... Bueno...
1: Bate daki.
0: Berrogeita birekin raio eta Osasuna, Berrogeita iru Realak, berrogeita lau Atletikek eta Getafe. Baina ja joan gara, Europako postura nio. Zazpigarren dago Getafe Europako postuan.
1: Jesus. Azta tropela, bai, bai. Bueno, eta ben, egoi garrena egin dutena urdinek, hor ez dira elkarro ondo ulertu, Unax eta Erik, eta hor txapaganean moztu den pilota batekin, Peio Etxeberriak tanto hogei eta mairu sakea eraman Oi hartzuko atzelariak, Zabalera, Gantxoa, Peio, Kortxe da Erik, txikitu egingo du. Takatekoa, Landari gainera atruzaio, Peio Xiberak erakoa, oso atzera. Baina ondo jarrita dago, Landa, ezkerrez, bederatzetik, ezin, ezin. Ogeizta bat eta amairu, oinak.
2: Asarre gabi ega Landa, baina. Berak, bai, bai, gaur faio esente inditxo, eta momentu txarrenetan ere bai, eta hori izan dua. Bagakoan ikuste partiduntan gehien bat, bueno, gero Peio Etxeberriak eta Rezustak partidu serioa, eta ona induelako ere bai, eta guantxe aukera bukatzeko.
1: Emandako zortzi, oinatz.
2: Aldutakoak, zortzi landak, bai. Gutxinez, bai.
1: Asko dira, eh?
2: Bai, maia hontan bai, maia hontan regaloa, emeste regalo inda, partidu iraztea, ez da bat erresa.
1: Ezkeneko sakea, Peio Etxeberriaren zat, txalor zartan jendearena, aire zerik, aukerakoa, Peio Etxeberriak ezkerrez, potea bat edutzi dio atzera, buruz gain ezin, zaila, eraman, landak nola dela, beste bat Zabalera indartxu, Peio Etxeberriak hortxe da jaka, eraman du, bosterdean, Rezustak ondo, eta atzera, pixkat, tantoari pausa, kalma pixka bat emanez. Landak atzera, Aidez, Zabalera, Peio Etxeberriak, jakak kendu bakarrik, seitik, beñatek, eman dio, potea, seian, bederatzean, erantzuna, Landak, ondo. Peio gote Zabalera, ona da, jaso Erik, aukerako doka Peio, baina bastartu ingo zaio, atzera eta txapa, goiko txapa, hori estik, zer, oinaz?
2: Bokatu, nahi zuen guantxe tantoa Peio, baina baina gora joan zaio, bai, altxatu pilota hortan ezkerrez.
1: Hori beti hortzio, goñatz.
2: Txapa ez tok muitzen, urbix.
1: Ez da la suerte kontu alegia, kepa. Goñatzik esaten duen bezala.
0: Hori da.
1: Suerte txarra esan du, ez?
2: Batzu dan izaten, da, faio hain, da... Txapa jo, pixkoat gora xio, eta, bueno, suerte pixkoat ere, bauke faktorean, oski pilotan, oski baietz.
1: Bueno, ba, peiok ez du usake gehiago egingo, baina... Ez jakin, Eri jakak zenbat egingo dituena, Malau eta hogeita bat. Lepo beteta dagoeneko labrit frontoia, Aires Peio. Unax Landak, eman dio, batzera, berez ere Aires Peio. Aukerako izango du Eri jakak, gero egin zaio, ez du gaiztotu. Peio kipar eta oso urrunetikan, aukerako jakak baina ez du baliatu luz eta zabal, moztu. Eta hortxe bukatu da, preso geratu baita zabalean Eri jaka. Unax Landak ezin iritsi, hogeita bieta mairu, jentaren txalo zarta. Urdinek irazti dute, oinatz, zure balantzea?
2: Bai, balantzea argi dago esaten handu gana, ez? Peiok eta Beñatek erregalo gutxi, gauzek ongin ditue. Eta Erikek eta, bueno, Erikek tanto batzuk inditu, baina Unaxek gaur Unax Landak guain irripartxu dago, baina disgusto desente ekin ibilia partidun, ba, gaur hoi baino pilota gehiago galdu txot.
1: Bueno, bai posa gehiagorekin bere jendearen kaso egin da. Jonander Peña eta Iker Larrazabal bada toz kantxara. Oinatz, estelarari buruzko atariko bat partida kontatu horretekan.
2: Bai, iruditzen zaita hasierak importantzia uki dezakela. Jonander Peña euneko unen intensia guztikin da arriskatu zateatzen delako. Bere jokoa, iruditzen zait plantamentu eberea oso egokie dela. Eta hasieran min egendo, Jonander Peñak bueno, erasoko horre aktitude horrekin eta joko horrekin eta ikusiko zenbatean jo gaur egiten aldion Larrazabalei mina hasiera hortan. Ez badio egiten hainbesteko mina hasiera hortan Larrazabalaren alde gustatzen zaik partidu.
1: Bueno, ba, kepa, bakizu, 10-12 minutu partida esterako, beroketak, aurkezpenak eta beste, eta txartel pare bat jokoan hiru hautagai, baina bakarra banatuko eta, bueno, Zabala ezin dugu esan horreinekan selkatu eta goenik, baina oso horreatuta duka, ba, biara masei tanto eginda, ba, barroa legokelako, baina azken jarronaldia eta iru txartelak erabaki gabe, oinatz?
2: Ba, hai, dena, bendik ena airen dago, eta hoi politia, ez, dudik gabe, emozioa da, eta gube horre kanpotik ikusita, hoxe nahi du?
1: Vuelta hitza estudio nagusiak epa.
0: Ederki hemen txartuko dugu Minamonen hitza urruti gabe, ba bertatik bertara joateko. Ilun bera, Iñaki Beraztegi, arratsaldean berriz ere.
3: Arratsaldean berriz ere ke peribar.
0: Emozioa goitik izan dugu orain gutxi arte hor. Lehen final erdian, orain pentsatzen du jala saiago, ikaragarri izan da,
3: Bai, ze Guardes 14 eta 18 aurreratu da. Emezortzina berdin dute, emeretzi eta emeretzi amaitu da ondoren azken uneko batxartel gorri eta jaurtik eta batekin, eta gero luzapenean beti aurretik egonda Guardes eta azkenerako barrokasari 20 eta 24 irabazi dio Atletico Guardesek, beraz, Guardes finalean hemen ospatu egin dute, Guardeseko zalek jokalariekin batera eta gogotik gainera ba finalerako sailkatze hori, hemen orain ilunbe apur bat ustu egin da, ba, Rokasako eta Guardeseko zaleak batxeen hartzera joango zirilakoan, eta bitaldetako protagonistak alegia beste finalerdia jokatuko duten beraberako eta Elda prestigioko jokalariak dagoneko beroketa lanetan ikusten ditugu.
0: Barkatu dira zuinekin, berehala itzuliko nahi zure gana, baina protagonista daukagu, telefonoz bestalde, arratsaldean zehar aipatzen aritu gara emaitza, eta orain ba protagonista gurtu behar dugu. Borja Zubizarreta, Borja arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Domusa tekniken bosgarren ekitaldia, 64 kilometroko lasterketa irabazita, zorionak.
4: Bai, eskerrik asko.
0: Gustora, Borja?
4: Bai, oso gusto, oso gusto. Ezken, olako karrera bat irabazie etxe ingurun, ba, kiston plazera, ez? Eta oso gusto haindego karrerekin.
0: Hemen partzialen arabera jartzen du, bueno, ba, lehen partzialean 11. Kilometroan Gazumen hor, bueno, ba, tropeltxon jontze deiteia, baina zu 3. Postuan, Iturburun eta Murumendin 2. Igarozara, eta gero ja Mandubin, 34. Kilometroan, hor lasterketa buruan jarri zara. Gero Saminon 2. Eta gero ja, ba, hortik aurrera lehen postua. Konta iguzu, nola joan den lasterketa, zu nola bizi izan duzu?
4: Bai, ba hori izan dezun bezala, lehen 20 kilometro zano, urtxe, tropeltsua jungea. Bosei korrekala eola nahiko ritmo honi, da berri getan, da ba, lazai antzia bezala. Eta, bueno, gio ja Murumendiko rampan pixke dor puzko da karrera ez. Katalana kalbo gaurrea indu pixka, neure bai, eta hortzi gaurrea, ba, kalbo da biso jungea. Zamino baino, hortxe batera pasau, bestik edo bestik, eta zamino tibera ja, ba, pixke bajadan soltatzen intentaudet, eta lortu bet. Eta gero ikaz berrira minutu terriko bentagin aionez, da gero meta ja.
0: Hortik aurrera beraz, berriketa gutxi. Ordura arte berriketa, baina hortik aurrera berriketa gutxi.
4: Hoi da. Ordura arte berriketa, baina hortik aurrera ja konzentrauta, eta baina bueno. Generalin guztua.
0: Eguraldiak lagundu du mendian nola dagoen gustura aritu zara korrika?
4: Ba, egizan lokal gehiago espero genuen rekorri guzier. Baina, bueno, ez toki puntual bat duten lokatza ongo zala ba haik genuen, eta ala segunda, baina bezala terrenue oso erraza hon. Así que disfruta behu.
0: Borja, esan duzu, Julen Calvo, Kataluniarra, bat ere lagundu du laguntzen du horrelakoetan jakitea, ezagutzea ondo izabiltzan, zuk hori ondo ezagutuko duzu, berak hainbeste segurrenik, lagunduko du zerbait, ez?
4: Bai, zen, kiston bentaji, jo, azkeni, nia, mena, asko jimizide etxe ondoti pagatzea karrera, eta oso ondo ez haute rekorridua. Egu, bentaji dauke, baina alde hortatik. Eta gio, ba, lokatza galdi mao, egualdi txarra galdi mao, ba, ondik eta hobeto. Hau, ez daude, oitxute lokatzetan dagoela ibiltzea, eta ondia bentaja eso. Baina, bai, alde hortatik, bentaja dugu.
0: Jende aldetik, animo aldetik, portatu da, sale
4: bai, portatu dira. Bai, zenet, amengo karrera hau espezela da, zenet, herri osue bolkatzea karreran bertan, eta ez denundaka voluntaso, jende asko tontorretan, plazan, nahi bitai momentotan, eta zenet, hau bizin berda, urtea bizi baten mintut.
0: Bera, zuretzat
4: garantzik. Zegama, inkomparauta, bueno, zene, zegamare harra da, baina, ostia, aminautan ambientie da, karrera ondorengo ambiente horire oso harra da.
0: Zegama txiki bat, esan dezakegu?
4: Bai, hori da. Zegama txiki bat, urrengo aztinegu, zegama ondixe azik, Eta gure,
0: hori xezan behar izun, bueno, gaur nekatu bai, baina, bueno, animoz eta ondo hornituta joango zara zegamara, ez?
4: Bai, azkenin... Gaurkoe konplibu dugu, eta oin aztela zegagota, eta horrengo aztien disfrutazia.
0: Bueno, gaur 70 kilometro, egin duzu. Zemat behar du, zure gorputzak datorren aztekoari aurre egiteko, berrezkura osatzeko, rekuperatzeko, zemat behar du?
4: A ber, oso egin nahi zailako. Azkenin gorputze behar du, bentsi pare bat azte ondo rekuperatzeko, baina, bueno, ondola 3 urte hola xatuko zan, domuza, da azte bete azte gama, bize perfecto guntien. Así que bueno, esperantzie hor da ondo rekuperen zela, eta a ber, ala zizitan.
0: Ia ba, orain guan ere ala izaten den. Borja Zubizar eta ba, eskerrik asko gurekin izateatik, orain ez dakit ospakizuna bai?
4: Bai, gaur pisketen beharko du.
0: Bai, merezi duzu.
4: Pasatzek, baino.
0: Hori da. Eskerrik asko, zorionak.
4: Bai, eskerrik asko, kupa.
0: Bueno, Borja, domuza teknik irabazi du 64 kilometroko lasterketa. Borja Zubizarretak Azpeitian, Azkoitiarrak lortu du garaipen hori. Iñaki Berastegirekin ari ginen eta tarte honetan, ba 91. Minutuan Sevillak egin du gola, buelta eman dio markagailuari eta orain bita bat ari da irabazten ikaragarri balioko luke gol horrek Sevillarentzat. Ba, zelkapenean gora egingo lukeelako, eta espainol, ba, orbean sartuko lukeelako. Bueno, Iñaki, ari ginen, lehen final erdian egon den tentsio guzti horretaz, eta orain dagoen lasaitasunaz, berriz ere, bigarren final erdian, bera-beraren final erdian, ba, izango dugun giro beroaren aurretik, ezta?
5: Bai, bitaletako protagonista berotzen ikusten ditut, Imanol Alvarez oso lasai, eserita, ba ez dakite zehazkin horekin, baina hitz egiten ari da, ez bere estafeko jendearekin, ze Jon Begiristen eta bere estafeko gainontzeko gukideak zutik daude, hemen momentuz jendea gerturatzen ari da, zahartzen ari da, bera-berako elastikoak ikusten ditugu, pankarta ugari ere bai, eskerrik asko Imanol dien bat ere badagoan zintzilikatuta, ikurriña baten alboan, eta, bueno, ba, horrenik ere tartetxo bat falta da partida azteko, eta, bueno, ba, finalean egon nahi duela bera-berak, elde izango du aurkari, Alakanteko taldea, eldaren aurka sasoionetan jokaltu dituen bi partidak, ba, bera-berak irabazi ditu, 26 eta 25 martxoan, eta pasaren urteko azaruan, 27 eta 31 eldaren biztan, bata liga irabazteko titula jokatzekotan, edo jokatzen, bestea mailari usteko playoffean, bueno, bak aurrea gauzak ez diren asko aldatzen, eta tendentzia horrek, joera horrek jarraipena duen. Esan bezala Kepa, protagonista Gaspaldi berotzen ditugu, oraindik ere, 22 minutu falta dira, bigarren finalerdi hori hasteko hemen, Ilumen gogoratu, Guardes, Atletico Guardes de dagoeneko finalean zaidela, ea ba, bera-bera, izaten duen aurkari.
0: Horixen egin nuke kontatu, Maialen Pescador izango dugu lagun, emankizunean zehar, eta zuzenean kontatuko dugu bera-beraren eta Elda Prestigioaren arteko partida hori. 34 puntu zituen Sevillak, aurreko jardunaldi, aurreko igandean, 34 puntu zituen, astelenean jokatu zuen Realaren aurka, irabazi eta 37. Eta orain, ari da irabazten, ba, ja, minutu eta erdi, 2 minutu falta dira amaitzeko, eta kokatuko litzateke 40 punturekin, ba, pentsa, 12. Posturaino igoko litzateke Sevilla, Espainol geldituko litzateke 2019rekin, eta gogoratu hor, ba marra hori markatzen duena une honetan Alabez dela, gaurko puntu horrekin. 37 ditu Alabezek eta bera baino gorago, 28rekin daude Mallorca eta Girona. Baina noski, partida bat gutxiago. Horko hoiek ez dezatela dena irabazi, denek ez dezatela irabazi, bestela Alabezi apur bat iez egingo diote. Alabezek gaur Elxen aurka bana berdin dudu. Arratsaldeko 6:00 eta 25 minutu dira.

0: Oinatzen gaipatu du parranda, eta gure Joseba, ba, animozo jarri zaigu, eta orain gozategirekin iritsi gara, pelotarien paseillor arte, Andoni!
1: Bai, eta txapa bota du, oinatz, gorri izango daz?
2: Leon Castilloa!
1: Gorri? Epa,
2: esaten dut bezala.
0: Gorri da.
1: Gorri, gorri, Leon Castilla, bai. Gorri, oinatz?
2: Gorri sakea, bai, peinak
0: erateko
2: lehenbiziko sakea, bere pilota. Eta bentaja txotxiki eba uke bai.
1: Bueno, ze klabe ikusten dutzu, oinatz? Dena bakizkigu, sakea, akatzik ez egin, errematean asmatu baino, hortaz harago. Zuek pelotariak bakarrik antakizkitzuen kontoetan. Zer dominatu behar du, zer saiestu behar du.
2: Ez pentsa misteri ikara garrik eba hone pilotan, Bueno, azkeren da bat besten kontra, hasieratik ba, bueno, sakekin mineikia badakiu beharrezkoa dela, zeinek asmatzen duen sakekin horre gakotako bat beti oten da azkenek urtetan buruz buru. Eta gero, ba, esan dutena, ez? Asko zuzegoa da Larrazabal, presik gabe jokatu behar luke, baino ez behintzat lasaiz, peinak asierak bortitzek eukitzea ikio, eta asiera hortan peina dena arriskatzea eta eguneko uneatako bat.
1: Sakera, Tolosarra, horreneko atzera egin du, Iker Larrazabalek ez zin oso bizi, lehenengo sake hori oinatz.
2: Ba, isakea ona zen, atzen geldituelako Larrazabal eta gaina etorri zaio, ez? Abiadurak etorria, ikutxuta, pilota berri daude goaindiken, eta horre restatzea ere, ba, bueno, beti zaixego da.
1: Ba, sakeak ere, asko esan nahi du, Larrazabal, Larrazabalek, nire uste zet, oinatz asko betu, azken urtetan alor hortan, leheno asko entregatzen zuen, orain ez zain beste, eta hori ez din bestekoa da, ez aurrera egiteko maila huetan, ez?
2: Ba, Larrazabale potentzial ikararriko pilotaria da, ikusten zitzaion debutatu zunen ere, akarra, ba, bueno, akatsasko iken zitula orduan, pixkanaka pilotari bezala iken nahi da, gero eta faio gutxio iken ditu, gero eta hobeki jokatzen do oroko horren, eta hoi bere aldeko da, gehien bat min handia iken dolako golpe gortitzoikin.
1: Boltera esterrean pelota zaila askoa gara mandu, Iker Larrazabalek behartu orain, peña arriskatzen, Zabalera, bana oinatz. Hemen ikusi dugu, Jon Anderrek zer egingo duen.
2: Bai, bai, Jon Anderrek arriskatu.
1: Lauz pilota zot, arriskatu, ez?
2: Bai, hoi da, ez? Bere joko hola da, uneko unen atea, dauken pilota guztietan mine egiten saiatu, eta guain guane ala saiatu da, baino kanpoa joan zaio ezkerrez, bai. Eta, bueno, Larrazabalek aukera guain, bere pilota eta sakea.
1: Ba, hola, seke, ba, bixi. Ziztu bizian eta potez erantzuten bintzat Larrazabal, ikusiko dugu orain amurrio horrak egiten duen amurrio hori, amurrio esan eta amurrio bada bai, ez? Bai, amurrio horrak egiten duen sake hori nola erantzuten dion peinak, botez jartzen den edo airez pixkat ikusteko,
2: ez? Airez iruditzen zait.
1: Bai. Bado Aiker Larrazabal, bere
0: Roberto Torres futbolaria, Osasunako jokalari oiak, bere sare sozialetan iragarri du. Futbol profesionala utzi egingo duela. Hori duela taldean aritu zen azkena, pasaren asteburuan liga amaitu eta kitxo, esan du.
1: Ederki. Peña gairez, oso atzera. Pare daukitu, bostean zartako latza, Larrazabalek, seitera iraino. Jon Anderrek baztertu nahi. Kaskatek, oh, oh. Buf. Ederra. Esaten du horre peñak enbarazo egin diola eta Larrazabalek esan dio, venga, motel. Oinatz, nola ikusi
2: aiatu honea ez da
1: Ducati batekin,
2: eh? Ik esateken bezala, bai, boa, bolea brutala izatu da Larrazabalera eta
1: takateko.
2: Eta abiadura dena hautsin dio.
1: Kepa, moto batekin izte bazoan horra edo zer?
0: Iritsita ere,
2: altxatzeko.
0: Botea egin du,
2: ezer
0: ez egin du botea, eh?
2: Boteika begelitu da,
0: alako
2: zartako eman dio.
0: Bai.
1: Jonanderen peinaren protestak ez zetxita geratzen dira, ez?
2: Hala, gelitu die.
0: Hor betiko da, norberak noski ala ikusten du. Peinak ikusiko zuen, iritsiko ninduan da ez ziak utzi. Baina, ez dut uste.
1: Bita bat, luze atera du, Larrazabalek eraman peinak bostean atzera. Tanto alantzen, Iker Larrazabal, airez. Bastardo ingo zaio, Iker Larrazabali justukoan eraman, aukerako garen, Jon Ander peinantza, bi paleta, iritsi ingo da, luzatu atzera, zaila, peinantza eraman, airez, Zabalan, tanto, hor, entregatu egin du, behartu seman erantzun du peinak, eta hor, Larrazabalek oinatz ez du barkatzen.
2: Ba, hor gehien bat, peinak bi paletakoa sartu dio, eta, bueno, ba, kiulako, berak, ba, bueno, golpe horren kontra, ba, arriskatu inberra dola, eta ala indo, eta muitxu azidio, baina gain azpitik gen etorri zaion pilota hortan defenditzaren nahikoa zeuken, eta gero Larrazabalek antxoa,
3: Ona sartu.
1: Botellero ere joan zaio alku pare bat ematera. Nei gustatzen zait, botellero hau, alkuak eta nola ematen duen da, nola ematen duen mutila, eh?
2: Bai, bai, bai, azia urte batzuk ba mazkiztakit, bi oiru berekin eta bai, nik uste dela nua hona ikena idela, hi esan.
1: Iru eta bat, kepa. Urdin. Ligatxoko, B-multzoko, azken jardunaldiko lehen partida gu. Bado, Aiker. Aurrean geratu da, Jonander, eskeraz ondo, libratu du. Potez atzera idera behartu du korrika Larrazabal, eskeraz atzera, bosterdean. Atzera go. Jonander Peñak. Kumpairez, agerra, Jonander. Ederra horre arriskatu egin du. Piska bat berandu joan da ez zuen espero, eh? Oinatz eta ezustan harrapatu du eta ezin abiatu ere, eh? Iker, eh?
2: Ba, Iker pixko bat Larrazabal baina pixko bat lo ondu dare bai, eh? Ez tot esaten nahiatuko zenik, joa da, ona izan duelako, oso ongi etxi horako Jonander Peñak, baina Larrazabal jakin behar do, Peñak arriskatzeko intentzioak inetorri izan dela, eta ona izan duelako, oso ongi etxi horako Jonander Peñak, baina Larrazabal jakin behar do, Peñak arriskatzeko intentzioak inetorri

0: Osterdean, zai, Iker, zer egingo du. Aurrera, aire, zabalera, eta tanto, tanto, ze saiatu da aire zerantzuten, eta berriz ere harrapatu egin duenatz.
1: Bai, oi da, ez, arriskun parte hori ere bada, peinak bada kisak ez eminein barra dola ere bai, ero jokoan ere bai, aldo guztitan egero arriskatu, eta guain saken ere bai, eta aurreko partidutan ikusi dure bai joa horien, eta oso ongi manejatzen, ze gorde ikendu azkeneko momentu arte.
2: Amaitu da, amaitu da Baionaren partide, eta azken jokaldietan, ba, ba ezusteko esan nahi dut, ba, aurretik joan delako Baionaia partida osoa, baina azkenerako, ba, 48-40 galdu egin dute lapurtarrek, momentu batean, azkena emaitza eman dugunean, bigarren zatiko partziala zen, 12-8, eta bigarren zatiko partziala amaitu da, 12-21 Bordelen alde. Ufa. Beraz, azkenerako galdu, 48-40. Bai.
0: Lau eta iru, hor aire zeramaten saiatu da pilota Jonander Peña, baina joan egin zaio zabalera. Hemen karta garbi daude, fizikoki eta pelotean zuko esan bezala gehiago da Iker. Eta Jonander kontrarrestatzeko, arriskatzen eta behartzen, asmatu du, sakean eta aurreko txapagaineko moztu duen pelotarekin, baina orain ez. Eta opariak zigortzen ari da, behintzat orain arte Iker Larrazabal, oinatz.
1: Bai, horre peinak jetxi bai pilota, baina ez zabaldu, eta eskura etorri zaio Larrazabalek, eta Larrazabalek daukena alagin atzeak agotago, ez? Eta hori da mutil honetan daukena gatza, latza.
0: Partia gorra ikusteko tan gaitu, oinatz, fizikoki, mutur-muturrekoa, eta...
1: Ez zaiti irutzenen gorra izango denik, ez, bik ere...
0: Hau txingo dela irutzen zaizu?
1: Ez, gehien bat bin jokoare oso esplosiboa delako, ez? Eta Larrazabalek aukera dukenen asko emango dio, eta hor mina hundi ingo dio, eta peinak aldon guztitan ere lehenbailen mina ingo dio.
0: Sak ez itala, boste erikorek emila eraman du, pelotari barruan da, lauen aukerako ado Iker Larrazabalek atzera, airez, pilota garbia bostetik ane Jolander Peñak, bastartu egin zaio, eta ezin izan du hor bihurritu, zabalera horren Jolander Peñak iritsi, aukerakoa, txokoan usteko luze, korrik egin behar du Iker Larrazabalek, zigorra hundia, hartzen tanto horretan aukerakoa dako Jolander Peñak bigarren kuadroan asera, otzera oso atzera, aire zazpiter dik ere manberke, ezin, ondo Jolander Peña, launa, oso partido, kompletoa, politia, bizia, eta...
1: Dinamikoa, aldakorra, eta bai, Jolander Peñak guain, tanto oso nahi okatu, oso ongi muitu dupi.
2: Emaitza, Andoni?
0: Lau ditu Jolander Peña sakearen jabeak, eta beste lau Jolander, barkatu Jolander, Iker Larrazabalek.
2: Ea nola ikusten duen gure adituak beraberaren finalerdia, ze uste du Iñakiren alboan dagoela, Iñaki, Maialen orda, ez da?
3: Bai, Maialen hemen da, Maialen bezkara,
4: kaixo, arratxaldeo.
3: Arratxaldeo, Maialen. Bueno, ba, gaur finalerdia, Eldaren kontra ligan bi partidak irabazi ditu beraberak. Hola, ikusten duzu finalerdia hau?
4: Nik uste dut berabera aurretik egongo dala, baino Elda egia da ja txalbazioa irabazi dula, eta hau elitzen zaio lehiatzeko bakarrik. Ordu arriskutsua da talde bat iruditzen zait.
3: Bueno, ba, Maialen Pescadorren ustez, arriskutsua da Elda, bueno, galtzeko ez dauka ezer, hori ere egia da, beraberak ezakit irabazteko beharra dauka, baina presio gehiago izango du, baina bueno, normalean talde bea da bera eta hori nabaritu beharko litzateke finala aurreko honetan gogoratu, Guardez, finalean, bihar arratsaleko finalean, eguerdiko finalean, zain daukagula jendea, sartu eta sartu ilunbera, gutxi falta da, finalerdi hau az dadin, pankartak lehen ikusi dugu, Imanolen aldeko pankarta, pankarta gehiago ikurriñak ere ikusten ari gara, 8 minutu barru hemen ilunben, martxan jarriko zaigu finalerdia Elda Prestigio eta Superamara beraberaren artean, protagonista jokalariak aldageletara erretiratu dira talde teknikoak, Imanol Alvarez eta Beatriz Escribanok zuzendutakoak hementxe daude, epaileak eta protagonista nagusia falta dira aurkezpen hasiko zaigu.
2: Osondo, ba, zuzenean kontatuko dugu beraberaren finalerdia. Goazen beste tanto baten mila Iruñara.
0: Bostetala, horreratu baita berriz ere Iker Larrazabal, eta oinatzeke bandako klabeak betetzen adirak, epa, peloteoan balin bada, behartu azkenean, Jolander Peñaren akatsa etorri egiten da, aldiz Jolander Peñak, iruzpalao tanto, arriskatu, eta bukatu nahi, eta momentuz osoago, nagusiago, Iker Larrazabal, baina tanto bakarreko aldea, oinatz.
1: Bai, guen diken partioa esibesteik ez da hain, eta, bueno, bostetalao, iriki dago partioa enoski, ikusiko guen Larrazabal eguen sakekin, minaik egin Peñari.

0: atzera xeago, Jon Ander Peña xe garreko adbanzai, atera du atzera egindu, pareta jo eta ezkerre, zeraman, gainean da, aukerakoa, ikerla zarrak iruan, atzera, airez, seitik, lauean beste bat, beste zartako atabango dio, ezin bastartu, airez, peñak, nagusitzarteko alegina, airez, baita ere, diak orain, botez, peña, iruter dian, arabarrak, aukerakoa berriz ere, atzera, hau pareta okituz, bostean, bosterdean, airez, Jon Ander Peña, atzera, oso atzera, pareta okitu, hau zailagoa da, hau ere erama, baina, pelota garbia ez, bazartu, ingo zailo pixka bat, zabalean, txapara, edo tanto, gatz, txapa
1: zen,
0: ahi, erdi utxe, soñoa atudut, uste dut, ahi, bosna,
1: ongi muio pilota, peinarik uste jota azkeneko partidutan, bolea azia garbigo jotzen dola, berare, Nik uste hau lantzen nahiko dela, berak berezko hauke biskoa tengantzaten zaion golpe hori, eta, bueno, atxikik pidatu izkioa batzuk, eta iruditzen zait.
0: Aranguren, ez?
2: Gote ezkara infatzea, giraz, asko da, gai giraz, eta, venga. Zabaleago una gela, zabaleago, arrastoa bilau, buitzi haula.
3: Beraz, iruditzen zaizu oinatz, lantzen ari dela bole hori eta nabaritzen zaiola, alegia bai. Garbiago daukala orain.
1: Bai, iruditzen zait garbigo jotzen dola Jon Anderrek eta hoi, ba, bueno, bai, bere lanketa bat izango da eta hemen jendea ere ez da bilke jatzen egi esan, eh? Bi gauzek batea joan die.
0: Bosna eta txapa garbia entzun duen nik, eba, zuk, horren lekozi duzu?
1: Txapa zen.
4: Uf, egi esan, zuzenean, eraman du abiadura bat. Ezin dizut lagundu, Andoni.
0: Bueno, ba. Peña, katera du oso luze. Unpairez, eraman du hor. Zabale horaren pelota erregalatu egin du Jon Ander Peñak. Eta eror egin zaio larraz bale. Hor bi ideia etorri zaizkio burura eta ez du asmatu, oinatz.
1: Bi ideia ez dakit, baina gutxe haundi egin du larraz bale. Gaurrekoan biskoate, bueno, hankakongi jarri gabe sartu jo ezkerroi. Bera joan zaio, txapapea, txapara. Eta guaingo faioa haundi izan dua, larrazabalena.
0: Eta kargo hartu di, botellera esan dio, Iker, lasai!
1: Zentratu, hai, pixkoa.
0: Zentratu, hai, pixka, lasai! Jokatu esan dio, ez?
1: Bai, larrazabalek erregalo asko iten maldin baito, partide komplikatzen altzaio. Ez bai, jo iten, aukerak egiko jo irazteko. Hemen erregaloa garesti batzen die.
0: Sei eta bost. Aztegiro daukagon, kepa, labreten. Sake atera du, botez berriz ere, Iker, ezkerrez, kanpora, beste akatsu bat, eta ikustete xertzeko esango diola, edo edateko etortzera behintzatu bai.
1: Saitzeko behintzat, saiatzen ari da botillero.
3: Guazen salto batean berriz ere ilumera aurkezpenarekin ari dira, Iñaki?
5: Bai, oraintxe bertan amaitzuko da Eldaren aurkezpena, eta hasi da beraberaren aurkezpena Nicole Wiggins buru dela, protagonistak aurkezten, Elda aurkeztuta, eta noski hemen beraberaren zaleak dira gehiengoa, berabera aurkezten, Nicole Maitane izan da lehendabizikoa, kapitain nagusia, Nicole, Elba, Ester orain, eta aurkezpenak epa, ilunben, hasita daukagu beraberako, nesken aurkezpena oraintxe bertan egiten ari dira.
3: Bere ala beraz, partida, goazen labretan Andoni.
0: Zortzi eta bosteko alortu nahi du, Jon Ander Peñak ezkerrez, eraman, aukerako da, Tolosarrak, bi pareta, iritsiko da, bai, iritsi da, baina oso nekatu da iritsi da, eta ezin izan du txapa gainean jarri, zortzi eta bost, Jon Ander Peñaren momentorik horrena, oinatz?
1: Bai, hor pixkoate larrazalek bi pilota, bueno, akatz desientekin bota ikiota, guain esan duna, Jon Ander Peña gaizto dao, eta hau ez da erregalatzeko, Eta guain biparetakoa hor efektuakin azkarra izan dua, sake bueltan eta mine indio, bai.
0: Eta iritsi zait berriro ere kosta egin zaiola aurrera korrika egitea Ikerri. Eta amarreko horiek kondenatu egin dutela oinatz.
1: Bueno, ikusiko gu abertzen bateko faktura pasatzen aldion erregaloik, ez? Baina argi da hona da, peina erregalo gutxiteko eta aukera guztik aproetxatzeko dagoela.
0: Ba, nik uste dut beraz eta bosteko alortzo balima dut Tolosarrak, esan arazi egingo duela botileroak. Iker Larrazabal, atera du, zabalera, horxe zegoen, kumpaire, zera mandu aukerakoa, Jon Ander Peñarentzat, bere burua saldu, iritsi egingo baita, ez dakiz, ze pasazaien hor,
1: oinak? Ja, matentzu nahi atu inbartzela, bai? Hor, ero pixkoatu kertxoat bezala indio, eta...
0: Edo bete, edo ze pasazaio?
1: Ez dut uste betea, ni, partidu horrazta izaten nahi, guain arte egintzat. Bai, ematen zuen aiatuko, zela Larrazabal pilota hortara. Eta azkenen esto... ez da, gatxatu.
0: Bai, guztetu arsaldu indura bere burua, ez da, erramate hona izan. Iritsi bertzuen. Eta gero, ez da, gator...
1: ez da, jatu azkenen behintzen.
0: Bai, bai, nola ikusi duzu, Kepa?
3: Morentxe errepikapena ikusi dut, ez dakit botea egin dion berak espero... Ez... Oker xamar edo, holako zerbait, ez dakit.
1: Bai, bai, iritsi... botea okerra indio, baina ez dio bota golpea, eh?
3: Ez, iritsi da, baina ez dakit. Ea botileroak entzuten ditugun.
6: Atento! Hasi barzara zure jokoa egiten, bale? Venga. Hor, zu dominatzen zaude, eta ezkerre eskartzen zarenean, joa indetire duzu. Eman azpitik ezkerrarekin ere, altza pelota, Iker, bale? Venga. Bakarri, tanto bako katu duzu, holako gehiago, venga, ez aspektu ematen badizkizu hiru da, bale, bukatzera, ere bukatu, barda, baino, venga, Iker, lasaitu, pentsatu, venga, asko falta da horren di, venga, asko falta da, venga, no berdi oso guelta, Iker, sake hartu eta, venga, gero aproitzatu, venga, hartu trago bat, Iker, ez?
0: Ze aholko honak, oinatz? Lasaitu, pentsatu,
3: eh? Zema lan egiten duen botulien honek batipat horretan, eh? Ez aspertu pelotan jokatzen, segi...
1: Bai, behintzat saiatzen pilotari anliketa zentratuna oten tanto hasiera guztitan, ez? Hori oso importantea da. Eta moralki ere bai, galtzen joan da ere, ba... Esaten, hoxe, venga, ahi, sake hartu, lehenbailen, berriz zure joko aiken saiatu, eta zure euneko une atea, tanto oro, ez?
0: Ba, bost eta hotxeko partziala, eh? Jonander Peñan ez da, lau bost galtzen zioen, beheratzi eta bost, lehenengo atxeen ereskatu du, eta tanto bat behar du, arna sartzea bezala, Ikerrek, baina?
1: Bai, behar du, guantxe azkeneko tantoak Peñan zailo handi, Peña bere salsan dago bain, eta esan duna, behia gaizto dago, eta erregaloak garesti patzeko Larrazabalek.
0: Luze atzera, ona da, eraman justuan Iker Larrazabalek, aukerakoa Jonander Peñarentzat, atzera paretarekin, hau ere komplikatua, eraman airez, xokoan, luze, iritsiko da Iker, hankak astunak izango balitu bezala, ezkerrez ezkerziarra, iritsiko da Aixa Jonander Peña, paretarekin behartu ezkerrez, luze atzera, airez Jonander Peña, Aixa, erabaten dut uste horrelako agarroko pelotaria, txokoan, eraman ezin, haze tanto ainaz, haze ezker nakua.
1: Bai, horre, altu xamarra izan du bat pixkoat, jenendere beste, hanka, beste aldea zabale aldea joaten harrapatu diolako lortu tantoa, baino... Jo ez da deja perfecto izan du, eta bueno, ikusten Larrazabal pixkoat oso zentratuta ez da bilela, egi esan, bere jokoa ez da egoki iten aia zira hontan.
0: Ne iruditu zait, zera horren bila, erremate horren bila, oinatz, hankak astunak izango balitu bezala. Oinatz?
1: Bai, hoi da, azkenen presioa dare, bai, ez da, Larrazabal gaztea dagoen diken, eta guain arte, ba, presio gutxiokin ibili da, igual gaur presio geixio daukere bai, eta momentuz behintzate, igual, zuk esan dozuen bezala, hankak pixkoa pizugo bezala nabaritzen nahi da.
3: Segundu batean, ilumera partida aztera doainaki.
5: Bai, partida aztera doa, bai, bikoa, Tania Rodríguezek eta Lorena García gozatuko dute, kantzan bi taldeetako jokalariak, Nicole Wigginsek hasiko du partida tepean, Laura Hernández, Arroyo, Maitane, Micaela eta Lizan. Bueno, ba, bosteko alkarri, azida neorketa, azida finalerdia. Hemen ilunben, Elda Prestigio eta Zupeda Mara bera-beraren artean. Lehen baloia, Eldaren txat izango da baloia elkarri pasatzen, Kirol legez. Eta lehen eraso jokaldia. Beatriz Escribanoren taldearen zat, baloia mugitzen. Ala kanteko taldea.
7: Bera-berak bost bat defensa egite erabaki du gaurkoan. 6-0 egin beharre.
5: Elena Cuadradoren jaurtiketa, Nicole Wigginsen geliketa, baina aurrez falta, baloia berriz ere. Eldaren zat, baloia pibotearen zat, jaurti, eta barrura.
7: Solazkune,
5: argentinarraren gola. Utxeta bat. Erasoan bera-bera aldaketa orain, Elba Álvarez kantxara, Lizanen ordez, Kruizbiken ordez, Elba baloiarekin. Minutu bat bete da, utxeta bat, Elda prestigio aurretik hau, hasi baino ez da egin, Mikaela, Elba, Carmen entzat, bueltan, pixkanak aurrerago, Laura Hernandezen mugimendua, Carmen Arroyo botea, paseatzera, Elbake albo batera, Maitane tokirik gabe geratu da barrura sartzeko, baloia bera-berarena da, baloia pivotearen zat, Lauraren zat, Carmen Arroyo, pasea, orain albo batera, Elbak keinu bat egindu, Elbake albo batera, orain bai, Maitane jaurtitzeko aukera dauka, Jokaldi luzea, baina ez zina aurkitu zirrikitu hori, Maialen.
7: Pase bakarra gelitzuta jo, joko gelia ezpitatzeko aurka.
5: Bai aurti egin behar du, Mikaelak, badai aurti itzera, giza ez ira, hortxe kokatu dira, eta balen eraso luzean, ezin gola egin.
3: Beraz, bat eta usitago markagailua ilume, berriz ere labritera goaz, Andoni?
0: Ba, amar eta zazpi, ba, berri hori iritu zaidalako, erregalo txiki bat egin du Ikerrek, ez du ondo bukatu, Jonanderrek bukatu nahi duelako, eta berriz ere iritu zait, hankekin astun iritsi gai, baina ezin pelota eraman oinatz.
1: Bai, bai, ala, nire ala iruju zait, biskoat deskoordinatu ezela jatu da bilota ontara, eta bai, biskoat presio hori nabaritzen nahi dela gaur Larrazabal, etzaio suelto ikusten, eta peina bere lana ongi jena nahi da.
0: Garbi ikusten da, Kepa, eta oinatz, pelote ban, aguantatze bali madu, Ikerrek, Sari alortzen duela.
1: Ikerrek Larrazabalek hiru lau pilota onak jotzen baldin bai jo, pilota aukerakoa gelditzen zaio, olako zartako ematei horako, orduan. Ba bueno, baino gauzek ongi berretxo ere bai, hemen naiz eta potentzial handiko eduki, ez bai jozo aprobetsatzen golpe onak, aurkari gaizto da hortako.
0: Zazpi eta amarez, amare eta zazpi, sakea penjaren tzat baita, luze atera, ezkerra zera man, justu txapa gainan aukerakoa jonandan eta bipareta baina, ez zaio ondo atera, eta Zabalera joan beharen kantxera dira joan da ara abiatuta zen Iker eta Maika eta Zazpi, kontu soñaz, kontu.
1: Biparetakoan keinio egin du, Larrazabal Zabala joan zen, da gero txokoan ez oso ongi, baino txokoan utzi du bintzati jota, eta bai, bai, peligroa hundi dago, gehien bat presioi gabe Jonander Peña arriskatzen aldon guztie, gauzeko ongi jen, eta Larrazabal gaur inestable ikusten zaio.
0: Eguraldi bezera egon gaitz dago. Maika eta Zazpi, Kepa, lehenengo atxeen aldira Jonander Peña iriste bali ma da, alarma gorriak piztuko dira, Iker Larrazabalen buruan. Partziala hundia da, lau bost zibazen, Maika eta Zazpi, pentsa Zazpi eta biko partziala egin du, Sakeago atxeen aldiara badoan tantau, Kepa, badoa, Jonander Peña. Aurrean geratu da lehenkoan, airez, ezin, Jonander Peña garaipen keinua, amabi eta Zazpi oinaz, aurrera pauso latza, Tolosarrak.
1: Bai, bai, eta partidue esan du, Larrazabalek potentzial ikara herri, baino ez da bere jokoa ongi jen, hasieratik etzaio gustora ikusten kantxan, eta Jonander Peña hoi aprobetsatzen, eta gaizto dago, eta partidue bere alde jarri da guain,
0: Amabi eta Zazpi, Jonander Peña horretik hankepa.
3: Guazen berriz ere eskubalo Irainaki.
5: Berdinketa, lau minutu eta amazazpi segundo jokatu direna, Mikala Rodríguezek eman dio. Berdinketaren gola orain pivotearen zat, azkuneren zat, baloia. Baloia berriz ere eldaren zat, Maialen, bueno, neurketa ziera borrokatua oso.
7: Bai, egia da, elda nahiko aidela bilatzen pivotea, eta hor bi baloi berrizkoatu itula bera.
5: Baloiarekin elda Maji Bengoetxearen zat, Maji Bengoetxea sartu egingo da, Nikol! Baina aurrez, falta.
7: Hori, azazpi metro pitatu izuzte.
5: Jartiketan ez, bultzatxoa edo.
7: Bai.
5: Egia irizor, Nikolo Wigginsek eldik eta hona eginda zeukan, baina ez du balio, jaurtik eta egitera Akta Rafaela doa. Aldaketa.
7: Eta baterian Lucia Prade.
5: Bai, lehen zazpi metroak Akta Rafaelaren zat, Lucia Prade atepean kokatu da, lehen aldaketa Imanolek eginduen atepean, Rafaelaren jaurtik eta keinu bat, bigarren keinu bat, barrura. Bi eta iru beraz, zazpi metroetatik. Egindako golari esker, Akta Rafaela Brasildarrak egindu. Bi eta iruko hori. Baloiarekin orain erasoan, bera. Elba, Carmen, Amores, Mika eta Maitane. Eta Luzi, eta Nikol berriz ere.
7: Hori da.
5: Baloia mugitzen, baloia horre Lauraren zat.
7: Baina falta.
5: Bai, baloia berriz ere bere ala bajarri du mugimenduan, Carmen Arroyo, Elbaren zat, Elbak patxada pixkate eskatzen du, taldea mugitzen orain Elba Elbarez, Mikaelaren jaurtiketa keinua, Carmen Arroyo! Iruna jaurtiketa indartsua Carmen Arroyorena, iru eta iru, Maialen.
7: Hori da, mucho gogorra india jolazten, jaurtiketekin eta Merienek ez du asmatzen.
5: Orain Maitiren jaurtiketa, Nikolen geldiketa, kontratazio azkarra bera-beraren, ai, baloiatzean. Baloiatzean geratu zaio Laura Hernandezi, eta Eldak berreskuratu du. 6 minutu ilunben, dena berdinduta, iru superamara bera-berak, iru Elda Prestigio.
3: Iruñako berdinketa beraz, lehen eteraldian gaude, Iruñan. Andoni?
1: Iruna o Iruñan?
3: Iruna, Donostian, Iruñan zu.
1: Eta bañaz, eta zale pello bat.
3: Bai, bai.
1: Zer? Iruna, dijo estela Donostian, da Iruñan, Iruna eta Iruñan. Hemen ez, hemen ez dago Irunakorik, hemen amabita zazpi.
8: Amabita zazpi.
1: Zesan diazua txen aldean, oinaz, beste tanto pare bat egin, agur.
8: Peña iosongi ikusten zailo, eta Larrazabalei gaur,
1: Inestable.
8: Bai, inestable dago, eta ez dago bate sartuta jokoan, eta bate hain ongi ikusita zentratuta eta bestea ez. Bat jendo partidue, asko aldatu beharko dela Larrazabalei gaukerako egitzeko partidua birazteko, eh?
1: Jonande, repeña katera, atzera, Iker Larrazabale, jaso. Aurrera dator, Jonanderrek paretarekin, atzera, alare, Pumpairez. Aukerako alare, lautean, lauean, Jonander Peñaren zabaldu. Airez, atzera, Peñarek gaiztotu ditzaio, baina ondo eramando. Aukerakoa, atzera, baina pareta bilatu gabe. Airez ondo, Jonander Peña, iruterdean, zabalera. Amurriarrak, bi paretagina izan du, gainera atorri zailako. Zortzi eta mabe, guofa.
8: Bai, guain, pilota txarra jarri dio, ongi hanketa ongi jokatu dio Larrazabalek, eta guantxa auke aukera. Esan duen bezala, dinamika aldatzeko, bera lasaitzeko. Zepeina arriskutsu dago, eta aldon guzti, aukera guztiri probetxo atatzeko dago, eta...
1: Ara?
6: Venga, zuzule, aizirten partidutik, eh? Venga, Iker, lautanteko aldea, hor zaude, arraitu hor, eh? Venga, borrokatu. Venga. Ea, ahora urrean cómodo dago. Lusa tu pelota. Venga, da gero rematera, Iker. Ánimo, eh? Va.
3: Ez irten partidutik, beldur hori dauka botileroak.
1: Eta ez protestatu horretara gonina
3: hori da.
8: Bai, bai, bai, alaxe da, berak jokatu inberradoz, zentratu inberradoz bizko jokoan, eta eske olako potentziala duken bilotarik,
1: Botellara ere badaki inestable da bilela bere pilotari.
8: Bai, bai, ikusten du bera ez da bilela komo, ez da bilela lasai, kezka dauke, presioa dauke, eta presioak azkenen nahi edo ez, gainea gaztea dela guen diken Larrazabal, afektatzen du.
1: Luze, aire, zera man aukerako agarretuko zaio, Iker Larrazabali lauan, oso atzera eta zabalera, airez, barruan da, zendeako jo egiten du, beste bat Ikerrek oso atzera oparetarekin hau zailago izango du, hau ere eraman, lauean Ikerrek. Luze berriro, ez du oparirik egin nahi, gainean da, ea hortxe ikerzek egiten duen, txapa baina dejada, bai! Bere meinuturik onenak, bere tantorik onenak, joko alandu, eta Jonander Peña ezinean itota dukanean, txak, bukatu maixuki, oinatz.
8: Hoi da Larrazabalekin barra hon jokoa, ez komplikatu, zentratu da egon, eman eurre, pilota enpalmatu, eta gero aukera honen bukatu noski, denak bukatu barra du tantoa, berak ere bai, baino... Iru pilotaka onak jotzen baitio Larrazabalek pilota aukerakoa gelditzen zaio.
1: Eta botellera ondo kepa, eta Ikerrek ez du txintik ere esaten, oinatz? Entzuten du eta iso, badakilako, ez?
8: Arrazoi dola.
1: Entzun eta iso, ez?
3: Emaitza duni.
1: Iker Larrazabalek 9, Jonander Peñak 12.
3: Boa, zen ilun bera Iñaki.
5: Launako berdinketa iume, Mikaela Rodríguezek ea jokatu alduen, hemendik aurrera ze behatza, zakite Maialen atera egin zaion, edo arazoren mapa dauka, za?
7: Bai, eskuan arazoa dauka, bendatu iotela ikusi da, eta sora atera behar izan dudu.
5: Kuadrado Wiggins! Mikael Wigginsen, punta-puntako, geldiketa launako emaitza mantentzeko markagailuan. Nikol Wigginsen bigarren geldiketan, neurketan, erazoan bera-bera, baloia Ishikawaren zat, Ishikawak laurari, Maitane! Lehen aldiz bera-bera aurretik, Maitane Etxeberriak horrela baselina modura sartutako gol horrekin, 10 minutu eta 28 segundu, lehen aldiz, Maialen, bueno, bera-bera aurretik.
7: Bai, Laura eta Maitanen arteko konexioa oso ona izan da, eta aurretik jartza lortu dute, behingoz.
5: Elda erasoan orain, Maji Bengoetxearen zat, Estero Gonoski beroketa lanak egiten aurki pistan sartzeko, baloia Eldarena da, Elbak bigol dara matza, baita kuadradok ere Eldaren zat, baloia galdu egingo du Azkunek, lurrera joan da, Amore sustut izan dela, bai, eta bigarren baloia berreskuratzen du.
7: Bai, bai, pivotaren pase bakoizari, Amore sorjunda borrokan, eta baloia berreskuratu du.
5: Bai, itxi egin du, bi aldiz eta bi aldiz Azkuneri, baloi banak endu dio. Erasoa mera-bera, finalerdia jokoan Ilunbe, Guardezain biharko finalean. Estero Gonoski, Elba, Ishikawa, Maitanen, Laura eta Elena Mores, Nicole Wiggins atezainarekin batera. Erasoan, Gonoski, pasea Elbaren zat, Ishikawa, Japoniarrak bueltan Elbari, Ishikawaren keinua, Elbak keinu bat egindu ez du jaurti, Gonoski barruraino.
7: Erasoan.
5: Falta erasoan, baloia Eldaren zat.
3: Minutu eta maitzainaki.
5: Lehen zatian, ia mabi minutu, superamara bera-berak bost, Eldak lau.
3: Bere ba, albisteak, baina nola dago partida Iruñean, Andoni?
0: Iru eta utxeko parzialaren ondoren, Iker Larrazabalek amaika, Jon Ander Peñak amabi.
3: Sosegatu alda, Larrazabal, oinatz?
1: Bai, bai, bai, no, bek isio ikusten zaio. Guinik esan dut, aldatu Arrazela pixkoat bere, bueno, kantxan egoteko modue, eta bai, aldatu da. Berak, jo iru tanto txok, eta ikusten zaio ja, kontakto hobea bilotakin, eta zartako hobenak, eta golpe onak jotzen Larrazabal.
0: Lezaman. Untzen ari da, kepa, Iruñotik.
3: Lezaman, atxeen aldia, Atletik egutx, Akorinoko Deportibok, utx. Zazpie dira, albisteak Euskadi Irratian, Julen Gorozabel, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, kepa, Arratsaldeon deizuela Bilbon Euskaraz bizi eta lan egitearen aldeko manifestazioa budutu berri da. Bertara gerturatu dira Euskararen aldeko oldarraldi politiko, sindikal eta judizialari erantzuna izan dioten hainbat lagun. Mugimendutik Euskararentzako bermeak eskatu dituzte eta enplegu publikoaren legearen negoziazioetan oraingo araudia gainditzeko deia egin diete alderdi abertzalei. Amaierako manifestua irakurri dute Oihana Lopetegik LAB sindikatuen izenean eta Peio Igeralegik EALaren izenean.
10: Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen aurkako oldarraldi judizial, politiko eta sindikal antolatuaren aurrean gaude. Eta horren aurrean guk argi diegu. Lehenik eta behin, Euskarak ofizialtasun osoa behar du Euskal Herrian.
11: Gizartean eta administraziotan Euskaraz aritzeko, hartatuak izateko eta lan egiteko arazoa soilik euskaldunok dugu. Eta ez dugu isilik onartuko pairatzen ari garen egoera hori.
9: Bestetik, Lizarran mende erdia betetzen da Montejurrako bilkudean eskuin muturreko kideek bi pertsona hil zituztela. Hildako ez gain, zaudituak ere izan ziren 1976ko maiatzaren 9 hartan, karlisten eta antifrakisten bilkuda izan behar zuen egunean. 50 urtera, bertako udalak lehen aldiz aitortza instituzionala egin die biktimei. Bertan izan da, Ana Oio Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari ordea.
12: Franco hil eta 6 betetara argi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen austura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
9: Nazioartean 48 urteko emakume bat hil eginda eta beste 3 zauditu dira Ukrainako Gerson eskualdean eraso errusiar baten ondorioz. Erasoa arratsaldeko 5:30 aldera drone bidez burutu dela argitu dute iturri ofizialek. Eraso hau gauerdian suetena indarrean jarri ondoren eginda. Errusiak ekintza militar hau aurretik Ukrainak lurralde errusiarrak eraso dituelako egin duela argudiatu du. Moskuk desfile batan burutu du bigarren mundu gerran Errusiak Alemania nazia garaitu zuela ospatzeko eta ekitaldian Ukrainako gerra justua dela adierazi du Putin presidenteak. Bestetik, Vladimir Zelensky Ukrainako presidenteak Europako egun honetan, Ukrainak formalki ospatzen ez duen arren, Europaren zati dela adierazi du Zelenskyk. Ekialde hurbilean, Iranek berein Hormuz betiko isteko mehatxua egin dio, Iranek erasan du ez duela onartzen bereinek estatu batuek batuekin batera, nazio batuen erakundearekin batera, Errepublika Islamiarraren aurkako ebazpen proiektu bat aurkeztu izana. Isa sare sozialean argitaratutako ohar batean, Irango parlamentuko batzordeko buduak adierazi du bereineko herrialde mikroskopikoa estatubatuarren ebazpenarekin lerrokatzeak dakartzen ondorio larriez ohartarazi nahi duela. Azkenik, Barakaldon, ordu gutxi barru Laudeja de Van Gogh taldearen biraren lehenengo kontzertua izango da. Bertara gerturatu dira taldearen jarraitzaileak diren milaka pertsona. Gazte zein helduek kontzertu gogoangarria izango dela iristen dute.
13: Denborazko daramagu egun honen zain, ze azken finen ba gu kaurtzaroan entzun entzundako abesti guztiak berriz entzutea, eta gainera jirako lehenengo kontzertua izan da, ba, bueno, ilusio handiz.
14: Eta izugarria izango da kontzertua.
13: Bai, ziur, bueno, ba, gogoratuko dugun momentuak biziko ditugula, kriston egun polita.
9: Erne errepideetan, Bizkaia 6-7 errepidean, Getxo Davidean, bi kotxek istripua izan baitute, eta auto ilada luzeak daude. Bestetik, AP batean, Arminona Hamburgo Davidean, kotxe batek istripua izan du, eta errail bat itxita dago. Beraz, segurtasun saiak, arretaz gidatzea gomendatzen du. Egudaldea idagokionez, baliteke iluntzean zaparada gotatzea, dena den Euskal Meten arabera, atzekoak baino bakanagoak eta aulagoak izango dira. Albiste hauek orduenetan jakingarri, ordu bete barru gehiago, eta une edo interneten noski oden.eus atarian.
15: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Hiru erregeen maila.
3: Jakin dezagun nola dauden gure zuzenekoak, buruzburuko txapelketa, Labriten, Iruña, nola dago partida, Andoni?
0: Aldatu da, kolorea aldatu da, sei tanto segidan Iker Larrazabal entzat, amalau ditu Arabarrak, Amabi Jonander Peñak.
3: Donostian eskubaloia erreginaren kopa final erdia bera-bera jokatzen Iñaki.
5: Bera-bera jokatzen eta behin-behinan lehen zatiko lanerdia pasata. Amazazpigarren minutuan super amara bera-berak 8, Eldak 6 orain arteko alderik handiena bigolekoa.
3: Jokaldia oso kontatuko dugu.
5: Bueno, ba, bera-bera erasoan, albiste hona da Mikaela Rodríguezek ere berriz pistara bultatu alizan duela, eta, bueno, momentuz, Elba Álvarez nabarmendu behar dugu, lau gol sartuta. Elba kantxan, Mikaela Aregin adibidez, Ogonoski, hain justu Hungariarraren zabaloia, Mikako Ogonoski, jaurtitzeko aukera zeukan, Elba, albo batera, anera uskinentzat, Mikaren zat berriz ere baloia, Ogonoski, urrunetik jaurtitzen badaki, barrurako bidea egindu,
13: falta.
5: Bera-bera, alde alegia. Xula orain pibotean, baloia Ogonoskirentzat. Ogonoski jaurte! Ogonoski, 9-6, 3 gol goitik, bera-bera, orain arteko alderik handiena, 18. minutua iaiunben.
3: Maialen, ze ikusi duzu, 18. minutu hobetan?
7: Bera-bera, korain defentsa gogortu du, 6 jutxea jetxi du, eta hori ikusita, bea Eskribano denbora eskatu du. Egia da, bera-berak defentsa gogortu nunean, aurretik jarri dela. Urduritasuna nabaitzen da, deskonbokatuta dauden jokalariak, kanpoan ikusten baiz mugitzen eta indikazioak ematen.
5: Bueno, ba, kepa, utxartea daukagu, Eldak eskatutako, Eskribanok eskatutako utxartea, oraindik ere 12 minutu luze falta dira, lehen zatiago amaitzeko, baina bera-bera aurretik jarri da, eta aldea oraintxe bertan izan duen handiena da, 3 golekoa, 18. minutuan lehen zatian, super amara bera-berak 9, Elda Prestigio 6.
3: Labrit, Andoni!
0: Amairu eta amalau behar zuen tanto bere Jonander Peñak, ze biharren atxena ereskatu du eta entzun diogu Aitor Arangurien esaten eskezin dit ezer egin partzial hori sartu dionean, eta orain pixka nagusitza hartu oinatz, airez dominatu dejade egin eta berriz ere iruditu zait, kosta egin zaiola Ikerri pelota hori altxatxera iristea.
1: Bueno, bai, Jonander Peña josongi etorri zaio tantauzuk esan duzan bezala Larrazabalen tanto gobenak jokatu itxolako, eta Larrazabalek ongi jokatzen duenen, bere potentzial guztiri probetxo atatzen dionen aurkari, ba, sufritu jendo. Eta guain berriz, Peñak dauka aukera, eta partide, poli jaskie dago.
0: Amarita mala, batera du Jonander Peña Zabalera, ez ustean harrapatu baino iritsi ginda, eta eraman Iker Larrazabalek Zabalera, hotxe ez daukan zai, Ikerrek luze, hortxe da Jonander Peña eramango du justu-justu, aukerakoa Jonander Peña, barkatu, Iker Larrazabalek biparetekoa, tanto amabost eta mairu, nola ospatu duen, arrapatu gindiolako sake, eta berriz ere sake, eta bitatu izango dituelako añatz.
1: Bai, oso importantea guain Larrazabalek berriz hartu izana sakea beretzako, ze guain momentu obenen zegoan, bueno, ya asko jokatzen, ya gozo jokatzen, ya ongi ikusten zaio ya kontakto ona pilotari, eta guain motiborako ere oso ongi etorri zaio bi paretako horrekin tanto aukatzea, bai.
0: Partida industriala egiten adia, oinatz, serioa, atzera, baina txapelketa da. Hau iraz, egin behar da, eta nola egiten diozu mina kontrarri. Pelota, zazpigara, zozigara, kuadran jarriz, eta nekara, ziz.
1: Bai.
0: Ez, floriturak eginda, ez?
1: Bere joko, indarreko joko edelako, eta bere potentzial horri ba, aprobetxoatea barra jo, eh? Ez to esan nahi dejaik ez to honiko eta bar, baino, bai behintzat, aurretik...
0: Tanto alandu, ez?
1: Landu, eta mine egin, eske mine egin du muti honek.
4: Partido industriela.
0: Grisia, esan edut, ba, atzera, akatsa bilatuz, zuk tanto egin, baino, industriela grisia, ez? Ba, hori esan nahi nuekepa.
4: Usondo.
0: Oh, beste bat, azte, takateako eman duen horren amasei eta mairu horretara, ere, horrezte esaten du.
1: Oen peinak eskatzen dio,
0: Txapa?
1: Uste da txiki.
4: Ez, atxiki ezke ari da. Uste dut atxiki ezke ari dela.
0: Eta Iker Larrazabal berera eta esan dio botilera gara izere. Irera, oinatz.
1: Ba, bai, hoi da behar dola Larrazabalek, eh? Guain, momentu gobenen da olako. Bai, pixua da igual engantzatu zaio, eh? Pilota hori.
4: Bai.
1: Larrazabalen golpea oso argi da. Ia beti baino. Baina hor bizkoa dengatxatu zaio lairu juzen nahi ere.
0: Eta esan dira erderaz, ondo ikusi zaio. Hau ez, ez da? Hau ez, oinatz. Tentsio dago, eh?
1: Bai, tentsio ikeragarri da. Asko jokoan eta tapeina, ba, bueno, guain sufritzen gehiago.
0: Eta xerra pegi latza dauka.
1: Larrazabal ongi da bilerako.
0: Amase eta mairu, kepa.
3: Garai, pera behar du peinak, amasei eta amairu guazen berriz ere ilunbera, Iñaki.
5: Bueno, ba, amar eta zortzi hemen hogei garren minutua bete denean, nabarmendu dugulen Elba Maialen, Ester Ogonoskiren lanaren nabarmendu beharko dugu.
16: Bai. Defentsan ondo dabil, pare baja urtiketa egin ditu.
5: Ze ondoren pasea Lauraren txat!
16: Eta gola!
5: Lauraren bigarrena, Esterren pase, eder bat aprobetxatu da goitik, engainatu egindu, atezaina, ezbida, baloia zaretara, amaik eta zortzi.
16: Eldaren atletik, atezaina aldatu dute, berien izan barrean Virginia Fernandez sartu dute, eta erasoan, eta bai defentsa, mai bengotxean hasia nabarmentzen.
5: Erasoan Elda, baloia mugitzen, maili bengotxea pigole egin ditu Eldaren txat, Azkune, barrura, amaika eta bederatzi, Sol Azkuneren, bairugarrena. Ez da Sol Azkune izan, ez Lucia, ez da?
16: Lucia
5: García, bai. Luciaren lehen da biziko gola, Sol Azkunek bi eginda dauzka.
4: Bueno, beraz, horrela xegauzak...
5: Hogeita bagarren minutuan, superamara berak amaika... Eldak bederatz.
4: Aurretik bera, baina hortxe, ba, bi irugoleko tarte horretan dabil. Gazen berriz ere labritera, Andoni?
0: Amalau eta amasei, berriz ere, komeriekin ikusi dugu, Iker Larrazabal, iristeko moduka zirudien, pelota batera iristeko, hemendik erraz esaten da, kepa? Daramaten tratuarekin, baina amalau eta amasei, lauean, atzera, Larrazabalek, eraman airez, berriz ere hor estropozu edo koordinazio arazoren bat, arabarrak, zabalera, airez, peinak, txokoratu nahi izan du, baina aukerako, eta gora joan zaio Jonanderri, eta amazazpigarrena egin du, Jonander, barkatu, Iker Larrazabalek, horrek esan nahi du, oinaz, zean margenik gabe geratzen dela, hogeita bi eta amazazpigarrena zibar duelako, horrek eragina izan dezake Jonanderren burutazioetan.
1: Ez dut uste, Joan Erpeinak oso argi daukelako zein den bere jokoa, eta guain horra aukera aukido, Larrazabalei pixkoa gaina etorri zaion bi eta hortan atzeatzeko, eta zerouta botao, ez? Eta Larrazabalek gustu hartuko zuen faio hau, amazazpita malau, sake aukelako, emezortzi garrera lortzea oso importante izango zen berezak.
0: Saten izuna, legia. Ikerrek emezortzi zien bali maizu,
4: peinaren aukerak akabo.
0: Aukerak bukatu egiten direlako, eta hor, etxitze izango litzateke edo etxitzen astea normalena, ez?
1: Ez, etxi ez da ingo peina, eh? Peina oso konbetitiboa da, bueno, berak badaki emezortzitiken bera utzi beharra dola, baina etxi ez da ingo partidu hau irazin edo peinak.
0: Bueno, amazazpita, mala aukepa, orain Larrazabalek bigarren atxeenena, aurretik ajoateko aukera, eta oso tanto importante hau ere, kontatuko dugu?
4: Hoxe kontatuko dugu.
0: Larrazabal, zazpiter dian, baloiari ez, pelotari poteak ematen. Jonander seian, zer egin godu. aurrera da atzera, atzera dator. Pareta lukitu eta atera da, baju, eraman, alare aukerakoa, ikerrentzat, atzera, atzera, oso atzera, oso atzera, zaila, zaila, hau, eraman godu, buena da, buena da, buena da, aukerakoa, ikerrentzat, oso atzera, hortanto egin azokanen aurrean, beriz ere aire, zauan horrein utziko du, bai, orain bai, emezortzi eta amalau, bigarren atxedena, aurretik Iker Larrazabal, egin ote daukan ez dakit, baina oso, oso bideratua dauka garaipena bainatz.
1: Bai, bai, partiburi huelta mandio, hor joan die amabita sortzi, hankak airen zitulaze bien, oso inkobo, Larrazabal, etzun kontakto honei pilotakin, peina, dena aprobetsatzen aizen, baina partibu aldatu inda, aldatu inda, Larrazabalek bere joku hobena atatzen hasi delako, eta baina emezortzi eta malau bere aldeko dauke partibu, bai.
0: Zuentzatitzak, epa.
3: Bueno, ba, hortxe, gauzak argitzen hasi dira, Jonander Peñak ez du finalerdia jokatuko, ba, ja Larrazabalek egin dituelako, emezortzi tantu. Berriz ere ilumera inaki.
5: Amaika eta bederazio, hogeita iru minutu eta berrogei segundo jokatu dira. Erasoan bera-bera, jaurtiketa egiteko beharra dauka. Supera mara bera-berak, Xulak ogonoskiri, ogonoskike atzera, Mika, kanbora.
16: Bera-berak une honetan iru jaurtitzai jarri ditu lehenengo lerroan. Mika, Elke eta ogonoskirekin batera.
5: Bai, orain iruren artean eginda horre egin dute mugimendua jokaldia ez dute asmatu. Amaika eta bederatzi, sei minutu atxenaldirako. Nicole Wiggins atezainare de ondo, lau geldik eta zenbatu dizkiondik. Erasoan, Baiez. Bengo etxearekin berriz ere Baiez, pasea, Lucia.
16: Eta gola.
5: Eta gola. Amaika eta Mar, berriz ere gol batera jarrita.
3: Eldak eutxe egiten dira partidari,
16: Bai, pivota bilatzen ari dira, bestela jokoa oso barrura sartzen ari dira, eta ez bada pivotari bilatzea, zazpi metroa dira. Orain, bi minutu sol azkunerentzako.
5: Bai, sol azkunerentzat orain bi minutu.
3: Bai, lepoan, defentsa horretan, ba, lepo.
5: Bai, bai.
3: Lepoan aurpegian elke karsteni.
5: Sol azkune argentinarrak hiru gol egin ditu. Eta orain, zazpi metrotako jaurtiketa, elbarentzat.
16: Eldako porterian, Virginia Fernández.
5: Bai. Baua Elba, Amaika eta Mar, Elba, Keinu ba, Zutoina eta kanbora.
16: Hori da.
5: Bueno, ba, pena izan da.
16: Bai, Eldak orain berdinketarako baleia dauka.
5: Launa berdindu dute, ordutik aurrera, superamara berak aurre hartutu, eta orain erasoa, Eldaren zat, aspaldiko partez. Ba, amalo minutu berandoago aurretik jartzeko berriz ere, zen launa izan dugu, amargarra minutuan neurketa berdinduta.
16: Hori da, atezainak endu dute, 6-6en aurka jokatzeko.
5: Bi minutuko kamaleratzea, azkunen entzat, bagutxiagorekin Elda, Eskribanoren taldea, baloia mugitzen, Maillibingoetxeak Baiez eman dio, buelta Maillibiri, Maillibingoetxea errenteria rakatzera berriz ere Baiez, emeretziak pase albo batera egin nahi du Maillibiren txat, falta.
16: Gogor defendiduan Eurauskinek.
5: Bai, hor Baiez defendatzen ari zen, Malena Baiez, eta orain berriz ere kantxan Lucia García, pibote postuan, lehortu egin behar dute, sikatu egin behar dute pista, hogeita bost minutuak bete dira, Amaika eta Mar, supera mara bera aurretik, itxura hona dauka Ilunbek, gerturatu da jendea finalerdia ikusteko.
3: Berela jarraituko dugu, sake ateratzera Larrazabal Andoni.
0: Atera du, eraman joan Ander Peñak aukerako dauka, takatekoa, tanto horrek ez duelako boterik ematen ainaz. Hori pala batekin bagarrekan eraman daiteke, edo sexto batekin.
1: Ba, ongi etxio pilota hor boleaz, eta ongi aida, bigarren parten Larrazabal ja zentratu ikusten zaio asko ze. Eta mila iken, eta aldea ja importantea, meretzi eta malau.
3: Irunben berdinketa haze gola egin duen Iñaki Eldak.
5: Bai, kuadrado izan da golea zaia, ahi ba, horrein erasoan baloia galtziar erauzken, eta Patriziaren,
16: Virginiaren
5: eldiketa. Bai, uste genuen, behin Virginiak ukitu eta barrurako bide hartuko zuela, ba ez, ozta, kanbora joan da Virginiaren geldiketa horren ostean baloia, neurketa berdinduta, amaikana.
16: Lau minutu falta zaizkigu atxeneako.
3: Atxeden aldirako lau minutu, berdinketa, Larrazabal, Andoni.
0: Emeretzi eta amalau, orain aurrera torri da peina, sakez eramateko airez, aukerakoa Larrazabalentzat irutere dian, atzera. Aires Jonander Seitik. Berriz ere aukerakoa, Jonander Peñak. Atzera, ez du, bromarik nahi, Iker Lazarek, eraman, bakarrik aukerakoa, iruan, beste bat, serio, atzera, zigortu, eta alduzunean bukatu, laugarren pilotak da, hau ere atzera, oso atzera, zaila, eraman, lauan, Iker Larrazabalek, beste bat, bosgarren pilotak da atzera, eraman Jonanderrek, aukerakoa Larrazabalek, lauan, atzera, eta kanpora, ama bost eta emeretzi, hemen pazientzia pixkatxo bat galdetu du, galdu ote duen Larrazabalek oinatz.
1: Bueno, azkereko hiutxe jongi jokatu gotan toa, baina peinake defensa handi erakutsi goba, hinean kakan zazpin zitula, horre pilotaka honei aurre indiolako, eta bueno, guain eukiko aukera, esan dozo partidu, galdetu jozo haber partidu hautsita da, guain dik ez zait iruditzen, Urbix.
0: Amabos ditu Jonander Peinak, emeretzi, Iker Larrazabalek, epa.
3: Amabos eta emeretzi. Ilunbe, Iñaki.
5: Amaikana, bai ezek golpe hartu du.
17: Zer kaleratu dut, eh? Erauzkin.
5: Erauzkin, bai. Hane Erauzkin entzapi minutuko kaleratzea. Erazoan, kasu honetan...
17: Elda.
5: Hogeita zeigarren minutua. Amaikana, Elda gaurretik jartzeko baloia dauka. Baloia bai ezen zap, pasea atzetik egin ezuen, bizkarraren atzetik.
17: Eta baloia bera entzako.
5: Bai, Lucia Garziari eman aizioten pivotari baloia, baina bera-berak berreskuratu. Aprobetsa zezaken, Lucia Garzia zegoela erasorako, baina ez. Jokaldi landuagoa.
17: Jokalaria, baloia gelditzen ari dian, naiz eta Imanolek
5: kontra esagitea. Erritmoa eskatu bere taldeari. Gustatzen zaiolako bera-berari, korrik egitea. Baloiarekin elke karsten, ogon oskirentzat. Baloia Elbak lauka erdian, Elba barruraino doa. Luziak heldu egin dio, baloia berriz ere bera-beraren zat, Xula pivotean orain, Karzen Ogonoski, Elba Maitane, eta Laura Ogonoski, keinua, ze ondo ireki du, bigarren aukera, Elba barrura!
17: Erasoa!
5: El erasoan, Elbaren falta. Zorrotz, epaia hor, kasunetan.
17: Zorrotz egia, izidira, gaurko garratxaldean.
5: Erasoan falta, Elbari. Barnekaldi horretan tubuz egin duelako heldako jokalari batekin.
3: Amaikana, haze tanto egin duen Jonander Peñak, Andoni.
0: Buruz gain pasado, Iker Larrazabal, ez du etxinai, garaipen batekin, badazpada, oinaz, batek eta gizter pasabier, ez, ez dakit, ez?
1: Bai, Peñak tanto oso nahi okatu go, zartako atza azkeneko hontan. Eta berriz esan du, partido diriki eta arriskutsu dago, Peña bere aukerak aprobetsatzen nahi baita.
0: Sakea, 17aren bila atzera egin du Ikerrek. Ezkerre ez, ezin. 17 eta 19.
1: 17 eta 19 eta guain berriz, bai, arrisku dago, Peña deus galtzeko ikez, eta Larrazabale guantxe desente dauke galtzeko.
0: Zazpita, meretzi, ez dakitatxeen askatuko du, mere botileroak ez dirui, kepa?
1: Ez, esak ez izan du delako ezin
0: du. Ezin du. Ba, egintza zeukala esango nuke, amalauan zeukalako, peina,
1: oso ongi zeuken, oso ongi zeuken partidue, baino, hau bukatu inbarra da, Partidu ez baito zeukatzen, gero aurkari hortako zeok, Urbix.
0: Ba, doa, peina, 18 tantoaren bila, bakarrera jarri nahi du. Eta amesten segi, zenbakiek ematen ezpadiote ere. Atzera ere bai, Iker Larrazabal. Ezkerrez, gainean da. Iritsi da, txokolat. Tanto bikaine, Iker Larrazabalek orain korrika bai. Ezkerziar ikaragarria, txokoan utzi du. Jonander Peinak iritsi eta txokoan utzi. Oso pilotari gutxiren eskura dagoen tanto egin du Iker Larrazabalek. Eta garaipen handia eta txartela. Albinatu dizezkioke, hogei eta mazazpio na.
1: Ikara harri egon indon tantoa, suerte biskoa deukido, Erresto hortan, errestotik egen, ze mine indion hor pilota zarralduta, ezkerziar bat hor zazpiterritik, bai, suerte biskoa te bai, baina jugada oso onatea zaio, eta gero txokoan dejada ona utzi dio.
0: Mazazpi eta hogei eta mazazpi, kepa.
6: Venga, va. Toma negurra, horri, vale. Venga, Iker, egin bar dira huebi,
3: Oinatzek esan du bukatu egin behar dela, horixe bakarri falta zaizaio nezatea hiri arteri.
1: Hoxe behar dugu hain bukatzea, Larrazabalek lehen bai lehen, bestela guainik ene nervio batzuk bastuko etxota, peina arriskutsu dago.
0: Kontatuko dugu, kepa, zuke zan.
3: Bai, etenaldia daukagu ilunben, azken segunduaetan dago lehen zatia, nola dago inaki?
5: Hogeita mar segundo falta dira, baloia bera-beraren zatera zoan, hogeita mar segundo lehen zatia maitzeko, amabeinako berdinketa, neurketako irugarren berdinketa, launa amaikana eta amabeina.
3: Larraza balzakean, Andoni.
0: Peñak eraman, aukerakoa Iker Larraza balentzat, atzera, paretarekin, airez. Baina aukerakoa berriz ere lauan, Ikerrek, atzera, seian, airez. Beste startako bat, hau ere atzera eta paretetik gertu. Ezkerrez eraman, biladoa, biladoa, tanto! Tanto! Bikaina!
5: Bikaine.
0: Esan du, esku altxa du
3: Peñak. Baloia jokoan ilunben, Iñaki.
5: Azken jokaldia, Elbaren barnekaldia.
0: Eta barrura!
5: Amairu eta amabi, agortu da denbora. Agortu da denbora, kolpe handia jaso du Elke Karstenek. Barnekaldi horretan kronometroak aurrera segidu. Jokoak ere bai, Elbak hartu, Elbaren seigarren gola. Atxeen aldia Ilunben, supera mara bera bera. Aurretik, amairu supera mara bera berak. Amabi, Elda Prestigio.
3: Bere ala maialen pescadorren lehen zatiaren laburpena, baina hogeita bat larraza balekandoni.
0: Bai, eta horre Peñak nire izetazko gustatu esan da, venga, eh. Suerte apurtxo bat izan, eduki izan balu bezala, gantxo hortan oinez.
8: Bueno, txapan gainen justo antzen, eh? Baina ez errematea oso nahi izan du da, eta bai, guen berriz, guantxe auke aukera, Larra Zabalek, partiu arriskutsu egarri zaion hasieran gehien bat partiu hau irabazteko.
0: Entzun, entzun, kepa, azkeneko tantoa, zegiroa dagoen hemen. Badoa Iker, Peñak aire zerantzu nahi du, zaila da, zaila da, zaila da, eramandu ala ere, eramandu aukerakoa Ikerrentzat, oso atzera aurrean eginda zeukanean, airez, zazpitik eraman, potez jarriko da, arabarra, atzera, bukatu nahi du nola doala, baina hor, bizirik utzi du, Tolosarra, Zabalera, atzera, oso atzera, komplikatu hori Ikerrentzat, eraman ala ere, bere, bolea garantzitxorekin, jaso, Zabalera, eta ezen, emez hortzigarrena, Jonander Peñak, bukatu da zeukan oinaz, baina atzera, atzera, atzera kolpatzeko behar edo goskorkari horren ondorioz aurrean txak utzi eta egin da zeukan.
8: Bai, egin zeuke baino, etzekin, ontze guan peina eta horregatik gena atzera, mandio seguro xamar bezala eta atzen ez baitiko begi koneke.
0: Ez behak eta
8: behitzen,
0: ez
8: behitzen altzun, eh? Garai baten pilotarik behitzen zuen atzea gehiu, eh? Guain azkeneko urte askotan ez da behitzen olakoatan Julian Retegi eta behitzen zuen bezala xe.
0: Ba, xer egingo da, kepa Iker Larrazabal. Emezortzi ditu Peñak, hogeita bat Iker Larrazabalek.
3: Hauxe baliatuko dugu Maialen pescadorren laburpena jasotzeko, lehen zatiak zer eman du Maialen?
16: Kaixo, Eldaren 6-0a oso gogorra izan da, defenditzeko garaian, eta bera-berari asko kortatu zaio, kanpo jaurtik eta asko saiatu egiten, egia ere, Elbak zelaitik duenean, nabaritu dela bat-bateko hori ez dugula topatu, eta ez dugula barneratza lortu. Eraz, bera-beraren defentsan, bos batarekin hasi gara, 6-0arekin gogorra ditu gara, eta hor lortu egu aurretik jartzea.
5: Bueno, ba, bera-beraren partetik Elba Alvarezek 6 gol, nik Nicole Wiggins atezainari bos geldik eta garrantzitsu zenbatu dizkiot, eta Eldaren partetik 3 golekin daude Sol Azkune eta Elena Cuadrado. Orain atzien aldian, sari banaketa Maialen kadeten txapelketarena, baina finala bihar da, beste guztiena, ez da?
16: Hori da, minikopako txapelketako taldetako lehenengo gelditu ez direne sari benaketa daukagura entxobertan.
5: Atxen aldea beraz, Ilunben, amairu supera mara bera berak, amabi, kaso honetan, Elda Prestigio, kepa.
3: Pelotariak berriz ere kantxan, Andoni.
0: Bai, bai, pelotariak berriz ere kantxan, Jonander Peñar ez da sakea.
8: Uf, politxe zeok partidue.
0: Haze tentxioa, bai, bai. Polita dago, bai. Txaloak, Jonander Peñaren txataz esak izan ditekelako, kepa. Kantuan ere, bai, jendea.
8: Arriskatuko do Peñak bain, eh?
0: Zabalera, oinatz?
8: Ba, lasai arren. Lasai arren.
0: Nola behira etzen dionik errek, eh?
8: Ja, ez dakiz zerren esperoan da hon.
0: Ba, telebiztaren esperoan, edo zer?
8: Ez?
3: Ez ez, telebizta...
8: Ah, bai, bai, bai, telebiztaren esperoan da hon.
3: Ah, bai.
8: Ah, bai, bai.
0: Nik uste dut temara bat daukala sake egiteko, eta kontok eskatu izko... Urduritzeko zerbait, ez?
8: Ba, bai, ote, zuk uste, aproposaiko dela?
0: Bai, bai, bere honetik ateratzeko, Iker, bero begiratu diota, segiten ari ez motel ateratzak. Atera du, mozean,
8: falta,
0: falta, eta agur irabazi du Iker Larrazabalek 22-19 eta aukera izango du biharko maitzaren baitan kepa kontuak eta zenbakiak egingo ditugu Agarto lagaltze balimadu final erdietan izango da Amurrioko pilotaria. Oinaz, zure balantza.
3: Bai, hori da.
1: Bai, partidu pixkoan lokoa izan du, ez? Peñak asiran probetxoa eta dio, Larrazabale esan duen bezala etze bilen ongi, etzen kontakto honea jatzen bilotara eta urduri bezala zegoan, eta hankake pisu, eta gero Larrazabale bigarren parten ja bere potentzialatea ho, eta naiz eta peña arriskutsu behon duen, eta aprobetxatu ikone erregalotxoak, bigarren parten serio goiokatu, eta mina hundia indio bere potentzial guztikin Larrazabale, eta betzat importante ikaragarri partidu hau.
3: Bueno, Orixe, Oinaz Bengoetxearen iritzia, protagonista Bela Andonia. Oinaz, eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon denai.
15: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Eldu da bigaren 9. liburua, Energia bola bat. Romain Pujol eta Vincent Cout bikoak botere miresgarriak dituen heroi urdin txikiaren beste atal batekin datoz. Bego Montoriok euskaratua eta Astiberrik argitaratua, Kamara liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: Efe Ligan, lehen aipatu dizuegu, bileta gutxi irabazi duela Ibarrek Alamaren aurka, eta era honetan, matematikoki, lortu du lehen mailan jarraitu al izatea. Partidaren amaieran, klubeko sare soziale egindako adierazpenetan, Iñaki Goikoetxea, Ibarreko entrenatzailea.
1: Eskerrik asko. Bai, lortu dugu. Kostata, ez, bigarren buelta oso eskasa egin dugu, maitzen aldetik batez ere, eta kostata, baina bueno, nik uste lehenengo pretemporadako helburu nagusiena lortu dugu, ez?
2: Gainera etxean eta irabazten.
1: Bai, etzen partidu erreza, jakinda, ba, bueno, empatearekin ere ja lehenengo maila mantentzen ginela, ba, bueno, partidua planteatzea ez da erreza, ez? Baina nik uste lehenengo zati hona egin dugula, ez? Golaren bila, lehenengo gola sartu da bigarrenaren bila, baina gero egia bigarren zatian, ba, bueno, nire ez dakit urduritasuna den, taldea ere bai, bueno, kargatuta, ba, nervioen gatikan, ba, asko sufritu dugu, ez? Batez ere gure arean, baina, baloiak ateratzerako orduan, baina, bueno, lurra lortuta, eta oso posi. Eta
2: horren gurtekoa, tangoarren demoralio jarraian izango da, lehenengo maia.
1: Bai, nik uste meritu ikaragarria daukala, ez? Ibarrek, nik uste madezu lehenengo maiako taldea, ba, gehienak oso struktura handiarekin, eta Ibarre hoiekin egotea lehenengo maila ba, ikaragarria da eta nik uste Ibarko herriarentzat eta Gipuzkoarentzat ba, oso polita.
0: Bueno, Bortxe, Iñaki Goikoetxea, esan bezala Ibarreko entrantzaila, zorionak Ibartarrei lortu dute, ba, helburu hori, lehen mailan jarraitu al izatea. Bueno, ba, irabazi du, Iker Larrazabaleko 22 eta 18, eta biharko Artolaren eta Zabalaren arteko partida horretan erabakiko da, ba, nortzuk zailkatzen diren, final erdietara. Zabalak irabaziko balu, ba hor Zabala 3 punturekin geldituko litzateke, Larrazabal birekin eta Artola bakarrarekin, beraz Larrazabalek egingo luke aurrera Zabalak irabazten badu. Eta Artolak irabazten badu berriz, baina euren arteko partiduei begira hasi behar, emaitzei begira hasi behar, jakiteko zein bi pelotari zailkatzen diren urrengo final erdietako ba, partida horietara. Ilunpen gaude, atxeen aldian gaude, Iñaki, emozioz beteriko lehen zatia izan dugu.
3: Atxeen aldian gaude bai Ilunpen, sari banaketa, hemen Maialen Pescadorren neskak uste direla hauek, ez da?
4: Bai, hoxe da, hortxe eta dia gurtea, eta mede jatxortzen gora arru.
3: Maialen hemen dagoelako armaietan gurekin kopa kontatzen, eta bere neskak hortxe, domina jasatzen. Bueno, ba, helda prestigiore itzuli da kantxara. Ze bigarren zati espero duzu, Maialen, bueno, lehiatua bai, amairu eta mami, momentu.
4: Bai, uste dut, defentsan pixka gogortuko degula, eta erasoan puntu bat asmatu ez gero alde egingo degula. Egia da, esan dizu eta hasieratik, helda ez dela talde erraixa, eta hau dutela, eraz, demoraldi amaitzeko. Aleiatzeko, eta horre mila jungo dira, maien arte.
3: Bueno, bera-berak esan dugu lehen.
4: Eta hau dutela, eraz, demoraldi amaitzeko, aleiatzeko, eta horre mila jungo dira, maien arte.
3: Bueno, bera-berak esan dugu lehen.

0: izan da, iru eta lau, edo bi eta iru, edo bate eta bi. Protagonistak Kepa, entzule laguno dagoneko beroketa lanak egiten, bai eldakoak, bai superamara bera-berakoak. Aurki jarriko da martxan bigarren zatia, hemen ilunben gogoratu, atzen aldian, finale aurrekoetan, bera-berak amairu. Eldak amabi finalean zai, Atletico Guardes.
1: Berrogeita hamabosgarren Gipuzkoako Irutxirlo bola joko txapelketan, gaur San Migueleko bolatokian, zazpigarren jaurtialdia jokatu da, 64 bolarik hartu dute parte. San Migueleko bertako Jon Ibarluzea bost txirlorekin lehen postuan, Angel Ibarluzea laurekin bigarren, eta Iker Izagirrek ere lau txirlo bota ditu. Urrengo jaurtialdia San Andreseko bolatokian izango da, maiatzaren 16an, horixe bidali digu entzule batek, eta guk zuei jakinarazi. Bueno, ba, entzun duzu, gure partidak nola dauden, falta zaiguna esatea da, Atletik ari dela jokatzen Lezaman, Koruñako Deportiboren aurka, ja partida ondar, bere ondarrean sartzen ari dela, 80. Minutuan, eta galtzen ari da Atletik, Depor, huts eta bat ari delako irabazten. Labriteko protagonisten zai gaude, Iker Larrazabalen garaipen horrekin, 22 eta 18, gogoratu, arratsaldean zehar egon diren emaitzen artean, ba, kaso aipagarriena, Uso Ostolazak Espainiako bueltan, gaur amaitu da, Angliru amaitu da Espainiako buelta, bazken zelkapenean lortu duen laugarren postua, gora egindu zelkapenean Zarauztarrak, eta laugarren postuan amaitu du. Eta futbolean, batetik Elxek eta Alabezek bana berdindu dutela, bestetik, Efe Ligan, Realak iru, Granada kutx, Orentxe Ipaturiko Ibarrek bi, Alama kutx, eta Atleti jokatzen ari den partida hori, eta Efe Ligara igotzeko playoffean, final erdian, joaneko partidan, Osasunak galdu egindu bat, eta bi, Villarrealen aurka, eta Alabezen emaitza hori aipatuta, bueno, ba esan, Sevillak bi eta bat menderatu duela Espainol, partidari buelta eman dio, Kataluniarrak utxeta bat aurreratu direlako, eta unionetan jokatzen ari direnak, Atletico Madrid eta Zelta utxean daukagu markagailua. Emaitza hauekin, Alabez zer, bueno, ba, bere puntutxu horrekin, 37 ditu orain, 18. Jarraitzen du jaitsiera postuan, Levante atzetik puntu bakarrera dauka, eta aurretik Gironak eta Mallorcak 28 dituzte, Espainolek, Valentziak eta Elxek 29, eta Sevilla 12. Posturaino igo da, Sevillak orain 40 puntu ditu. Karesketa dukegu, Urbix, itzeske, aurrera Andoni?
2: Bai, eta eskerrak eman joan handerri, porque hemen konexioa badakizuk, Labriteko zulontan ez direla honak epak, eta atera da, eta joan handera, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zure guzti egin duzu, nire ustez oso txapelketa ligatxo ona, baina eskutxik etxera, Jon Ander.
3: Bai, bai, azkenen partik irabazioa, triste, baina, bueno, kompetituta, azkenen beti esate du, ez? Ustetan...
1: Labretu nahi, labretik hartu eman ez da hona.
3: Aurre inbarra dago, baina maiatza gehatzen da, gero oporra erritu zaitu ezkitela.
1: Ez dugu hartu eman ona, Labriteko baitzulo horretan egia zen hartu emana ez da bat ere ona izaten, eta ezin ba nahi bezala Jon Ander Peña entzun. Iñaki, zure ganagoaz?
0: Azteradoa bigarren zatia ilunben, bigarren finalerdi honetan. Bera-bera eta Elda, aurrez aurre, amairu eta amabi, amaitu zaigu lehen zatia.
4: Bera-bera hasierako taldearekin hasiko da bigarren zatia.
0: Eta harritu gaitu Nikolek segitzea, bueno, ez gaitu harritzen orain Nikolek segitzea, baina gaur gehiago jokatzen ari da Nikol.
4: Bai, atzo Lucia hasitzen lehenengo zatia, bigarrenean aldaketu egin zuten, aldaketa eskatu zuen. Gaurkoan, Lucia lasai ikusten dugu bankilloan eserita, egia da guin lan ona egiten ari dela, eta...
0: Ba, ez dago motibo horik orain kentzeko, alegia.
4: Hori da.
0: Bueno, atzu seguruenik ere zegoen, ez, Lucia kentzeko, baina bueno.
4: Baina gaur, ba, dena dela, konfiantza guztia Nikolen gain.
0: Bueno, ba, zera doa bigarren zatia ilun ben, kronometroa pantaia etxuan jarri digute, aulki aldatu dute bitaldek, eta bera-berak finalean egon nahi du. Zer gertatzen da?
4: Markagailua ez dutela ondo jarri hasteko garaian.
0: Bai, ze aspaldi daude kantxan, epaile bikotea ere badago prest.
4: Orain ja prest, dena prest.
0: Orain bai,

0: orain maitiko okei ematen dute. Eta Tania Rodriguezek eta Lorena Garziak baimendu dute bigarren zatiaren hasiera lehen baloia supera marabera berarentzat. Elba, Carmen, Mika, Maitane, Amores eta azean zaindari Nicole Wiggins. Elba Albarezek 6 gol, 7 metroetatik bat jokoan bost. Carmen Arroyo, Elba, pivotean orain Laura, Mika, Rodriguezek albo batera, ai, baloia galdu.
1: Carmenek baloia galdu du.
0: Atera eginda, ez?
1: Bai.
0: Atera eginda, baloia.
1: Carmenek dio ez ez, baina bera belaunak atera egindira zelaitik, eta orduan baloia eldaretzako da.
0: Baloia berrezkorotu egindu beraz. Elda prestigio, gestu asmatu lehenengo jabetza horrekin.
1: Partido asieran bezala, bos bat jo, defendituko duen bera-berak.
0: Asiera nahiko motela izan da, kosta egin zaie, vital lei, aurkariaren atea zulatzea, maili bengotxea. Horre leia estua Elena Morez egin.
1: Falta, pitatu dute.
0: Barrezka biak, elgarri. Eta berriz ere jokoa martxan, bai ez. Malena,
1: Odo
0: Maitane ondo atera da. Eldu egin dio.
1: 3 metroak mantendu bar direla esan dute.
0: Azkune pivotean orain.
1: Lisan.
0: Orain errematea egin duena kuadrado izan da. 3 gol egin dituen zatian ez du balio, falta baloia eldarentzat. Malena
1: joko geldoa eskatzen ari zen.
0: Bai, pasiboa joko geldoa eskatzen ari zen, baloia galdu egin du. Eldak erasan, korrika egiteko bera-bera. Lisan,
1: Opa, Lisan
0: albo bater. Ez du aprobetsatu Maitanek, apur bat.
1: Aldaketa.
0: Bai, aldaketa orain, Lisan kendu eta erasorako Mika, Rodriguez. Eta erasoan segitzen du, super amara bera-berak. Elba, Carmen, mugimendua Amoresen aurretik.
1: Carmen, fijazi.
0: Carmen, zutoinera. Indartxu bai aurtik eta.
1: Bai.
0: Baina zutoinera.
1: Sorpresa, zarrapatu nahi izan du Elda.
0: Bai, hiru, bigarren zatean, 2 minutu golik ez.
1: Hori da.
0: Amairu eta mabi, bai, baloia galtzear.
1: Eta alare, eldari baloia mandiote.
0: Bai, baloia solte geratu da, erribitutako baloio horretan. Azkar, emeretzia, Malena, baloia maili irentza.
1: Bai, ikerdiraka fijatu.
0: Jaurti, Nikol, zazpi metro. Bai, zazpi metro barruko bideo horretan.
1: Bai,
0: barruan dago.
1: Lisan eta Amores barruan defenditu dute hori dela eta zazpi metroa.
0: Rafaelaren zaila urtiketa. Rafaela gol bat dauka. Gol hori zazpi metroetatik egin du. Nikoleken lehen gelitu dio bat. Rafaela barrura, hau bai. Amairuna neurketako laugarren berdinketa.
1: Jaurtiketa azkarra izan da eta sorpresa zarrapatu din diko.
0: Bigarren zatiko hiru minutu kepa. Amairunako berdinketa, ilumen.
2: Partida gorra, eh?
1: Bai. 60 minutu dira eta maiera arte borrokatu behar da.
2: Eta batzutan gehiago, lehen final erdien ala gertatu da.
1: Hori da, noizenka ere.
0: Lehen final, guardezik irabazite izan du, gero galtzear eta gero luzapenen irabazi da azkenera.
1: Bai.
0: Baloiar.
1: Ela gogor, defenditzen ari da. Bat bateko abilatzen ari da erdian bera-bera.
0: Elba! Virginia! Virginiaren geldiketa, gero barruan hartu duela baloia, Elbak etzuen balio, bigarren jaurtiketa horrek. Epa!
1: Lixaren presioa asko igo da, zelai erdien daukagu. Elaren zirkulazioa, baloi mugimendua moztea bilatzen du.
0: Baloiarekin bada arazorik. Baloia aldatu egingo dute. Eta baloia Eldarena da. Horain kantzan, Cuadrado, Maggi, Azkune, Baiez, Paula Iuk eta Rafaela, Eldaren partetik. Eta Virginia, nahiz eta...
1: Lisan oso goian defenditzen ari da.
0: Bai, kantza erdian, iei aurrera egin Maggi irene, bai. Barrenkaldia Rafaela erarentza, pikatu egin du baloia eta zaretara. Rafaelaren gola.
1: Wiggins oso aurratu atzegoen eta Baselina bitarte sartu gola.
0: Amairu eta amalau berriz ere, prestigio aurretik elda. Carmen Kanbora.
1: Zazpi metro.
0: Bai, zazpi metro, uste non falta ez zazpi metroak. Bai, falta. Zazpi metro dago jaurtik eta super amara bera-beraren zat.
1: Oraingoan Karsten jaurtiko du zazpi metroak.
0: Bai, uste non Maitane jaurti barzula ez Karsten. Elke Karsten. Golik egin gabe gaurko neurketan, Argentinarra. Amalau garrena egin nahi du, amalauna berdindu nahi du elkek zazpimetetako jaurtiketa honekin neurketa. Badua Karsten, barrura Karsten, elkeren gola amalauna.
1: Hogeita amalau gaurren minutua eta berdinketa.
0: Bai, amairu eta amabi joan den finalerdia txen aldira. Eta lau minutu hauetan, ba, gol bat egindu bera-berak eta bi.
1: Bera-berak, irubi bat defentsa egiten ari da. Gero eta gorago dago.
0: Bengoetxea, kuadradorekin jokatuta bat biko egindute.
1: Egia da, helako erasoaren pitxuaga, maile Bengoetxeak eramaten nahi dela azkeneko erasotan.
0: Bai, hasieran azkunerekin gehien bat jokatu dute eta orain mailirekin tarte luze batez. Eta bestela bai ezagertzen da, joko antolatzeko. Kuadradoren barrikaldia, Langara eta kanbora, baloia bera-beraren zat.
1: Bera-bera, aurretik jartzeko aukera auka. Erasoa gelditu du, eta latxaitasunetan ziko antolatzen erasoa.
0: Bigarren zatiko, bosgarren minutuaren partzialean, amalaunako berdinketa. Baloiarekin, superamara bera-bera.
1: Elba dakagua ginduan, mikaria ginduak ematen. Elda, bos bat defenditza erabaki du. Bai, Bengoetxea igo da.
0: Laura, pivotean, paseatzera, arroiok orain jaurti egin dezake, azken pasea. Baloia galdu egin du. Bai, baloia galdu egin du, Carmen Arroiok, albo batera egindako pase horretan. Elba aurrera gozeguen, paseatzetik joan da. Eta baloia, Elda berreskuratu, kuadrado, Mai Bengoetxea.
1: Lau bi defenditzen ari da orain, bera-bera.
0: Amores eta Lizanerekin. Lizane aurrera, Baiezen bilaiea, kantxa erdir arte. Baiez eta Lizan.
1: Lizan.
0: Falta, elastikotik tira egitea batik, errebel eta harraria dira zidiote. Lizan oso markaketa serio egiten, zaintza serioa.
1: Maiiri presioa goia egiten hasi da, bera-bera.
0: Baiez, ondo Lizan, baloia Maiiren zat, baina aurrez jokoa etenda zeukan epaileak. Azkunerekin hitz egiten ari da orain.
1: Falta metro bat ezterreago dela, esanez.
0: Baloia bai esentzatu, epa, paseatzera, akatsa. Maitane berreskuratu, ondo Maitane. Kontra da zoan. Laura, Lizan, jaurti egin dezake. Gelditu eginda, bera-bera. Eta, bueno, abantaia txori, tarteko abantaia txori, ez du aprobetsatu.
1: Bai.
0: Amalauna, hogeita ama, seigarren minutua, bigarren zatiko, seigarrena. Finalerdia ilunmen parez pare.
2: Berela jarraituko dugu Iñaki, itzezke Larrazabalekin, Andoni Urbiztondo beraz segundu gutxitan, labretera goaz.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Labriten, Andoni Urbiztondo, aurrera.
4: Bueno, Iker Lazarrekin, Larrazabalekin gaude. Iker, zorionak, arratsaldeon.
5: Ezker kasko.
4: Zema kostatu den,
5: Bai, partidu oso zaila, Nik uste peinak asko jokatzen du buruz-buruko txapelketan. Eta horrela ikusi da partidua, Lehenengo tantotan oso ordu egon naiz, askar egin nahi nuen bukatu tantoa, eta hor igual egon da partidu zaila, baina bueno, gero lasaitu naiz, hobeto egon naiz, eta bueno, luzatu dut asko pilota.
4: Baina atzek komentatu zen, eske inestable ikusten dut, ez dut ondo ikusten, deser oso hankakien ere ikusten zaitugu, itxuraz kanpotikan iristeko modukoak ziren pelota atzuetara iristeko ere zailtasunekin. Ze pasa zaizu hor, pixkat zure botilerak lasaitu zaituen arte, Iker, etzara ondo, ez diozu hendekin partidari?
5: Ba, esan dudana, hasieratik egon naiz urduri, ez dakit zergaitik, baina bueno, partidu bat saia da, lasai egotea, justo partidu honetan ba asko jokatu behar zen, ikusi peinak asko jokatu du, eta bueno, saia izan da ba, irabaztea, eta bueno, igual horregatik.
4: Amabita zortzi, une kritikoa izan duzu, baina gero kaso egin diozu zure pilotari ere, lasaitu zara esan duzu, zigortu, eman atzera, ez nekatu, beste bat eman, kaso egin diozu, zigortu duzu, hor aurretik jarri zara Amalau eta Amabi, eta hor pixka bat hasi zera eraikitzen gero etorri dena, zure momenturik onena izan da, eman partido, zakit, pixkat industriala edo kolpez-kolpe, eta bukatu alizan dezunean, hor oso zentratu taritu zara, eta nik uste hori irabazi duzula partidea, Iker.
5: Bai, koldori eskertu behar diot, beti dago hor, lasaitzen, Eta bueno, igual beste gauza bat, izango zen pilotak lasaitu dira, niretzako igual hobeto egonda partidua horrekin. Lasaitzen diren pilotak banik hartzen ditut hobeto, eta bueno, hor igual lusatzeko errazago.
4: Tentsioa egonda, txikiren bat, embarazuren bat, hemen asko zegoen jokoan iker.
5: No, partidu hauetan, esan duzuna zuk ez, asko zegoen jokoan, eta urduritasun ondia zegoen.
4: Bueno, eta nesa erengo zu, Javi Zabalari deitu eta mese eskatzen, edo zer, edo, bueno, gertatu daia bihar gertatzen dena.
5: Bueno, gertatzen dena, ez, irurak merezi dugu hor egotea, espero dut ba nik egotea, eta bueno, ikusiko dugu partidua nola joaten den, eta bueno, espero dut Zabala irabaztea.
4: Zorionak eta gozatu gorko batik, Iker, eskerkasko.
2: Bueno, Bortxe, entzun dugu Iker Larrazabalek esandakoa eta agurtzea baino zaigu geratzen biharko kontu hiekin, Andoni.
6: Eta nola geratzen den asuntoa? Larrazabalek bira hasi ditu eta gehi hirurekin geratzen da, 0rekin zegoelako, aberasean gaur 22-19 izan da emaitza, ez dakepa.
2: 18 apuntatu dut nik.
6: 18 gehi 4. Beraz, eta bihar Artolak irabazita -2 dauka. Beraz, irabazteaz aparte, ba, zingo luke Zabalak 16 baino gehiago egin, ezta? Hori da nire ateratzen zaidan kalkula. Irunako berdinketa batean, ezta?
2: Bueno, hor lehenengoa da, Zabalak irabazten badu kitxo.
6: Zabalak irabazten badu kitxo, Larrazabal barrura.
2: Larrazabal eta Zabala barrura, eta bai. Artolak irabazten badu, bai, euren arteko emaitzei begiratu behar. Eta
6: bai, ba.
2: Bai, hori da. Euren arteko bai. Emaitzen aberasea begiratu behar dugu.
6: Bueno, ora hasiko gara edo bihar izango dugu kepa.
2: Bihar izango dugu, bestela eskubaloiko bigarren zatia pasako dugu kontu gateratzen.
6: Oso ondo, ba begiratuko dugu eta a ber, aklaratzerik badugun, baina garbi, Larrazabalek txartela egiteko lortzeko egin beharrekoa egin du eta orain ba biharko partidaren baitan geratzen da Zabalak irabaztita, zuk esan bezala. Final erdikotan egongo da Arabarra kepa.
2: Ederki ba, bihar kontatuko dugu beste ere. Andoni, mil esker.
6: Aio.
2: Arratsaldeon. Goazen Donostira ilumera. Iñaki.
7: Bueno, neurketa gaiztotu egin da zaildu egin 15 eta 17 helda aurretik Maialen.
1: Hori da. Ela defentsan armatzen ari da, ez gera gai. Aurran topatzen dugun defentsan aurre egitea. Imanolek pivotea kentza erabaki du honetan. Eta lau lehenengo lerro jokatearekin.
0: Bai, Elba, Zora Ishikawa, Mika, Elke eta gero alboetan Elena Amores eta Maitan Etxeberria. Baloiarekin Zora Ishikawa, japoniarrak Elkeri, Elke Kalba Elbarentzat. Ishikawa albo batera, Maitanek ez dauka zirrikiturik sartzeko. Elbak berriz ere, Karsten orain albo batean kokatuta. Karsten keinu bat egin du, bote bat ere bai Elbarentzat. Jende guztia erdi-erdian dago, ez dago jaurtitzeko aukerarik. Joko geldoa Elba barrura jo! Elba Alvarezen zazpigarrena! Super Elba gaur, super Amara, super Elba.
1: Gaur bai. Amasei. Gero zer ikusten dugu alboan.
0: Bai.
1: Ez dakigu guiz aldatuko duten egia da bigarren zati honetan, oraindik ez duela baloiri gelditu.
0: Amasei eta amazazpi berrogeita bat garren minutuan. Baloiarekin erazoan Elda.
1: Martínez. Zipan baloiarekin eta falta jaso du.
0: Kuadrado eta Maili Bengoetxea izaten ari dira referentzia nagusiak erasoan.
1: Eta zazpi metro.
0: Bai, zazpi metro, baloia kanbora joan da, baina aurrez zazpi metroetako falta adierazi diote barnekaldi horretan Claudia Martínez egindako falta izan da. Jaurtitzera Rafael Adoa. Bueno, ba, Lucía, orain bai, pistara, Nicole Wigginsen ordez. Ada, Rafaelaren jaurtik eta zazpimetetatik bigo legin ditu Rafaela Lucía Kampora! Oso desbideratuta, oso Kampora!
1: Egia da, Lucía eta gelditzen dela, nahiko handia dela eta bai, ez dala, batere erreixa.
0: Eta justatzeko behar horretan, ba desbideratuta ere atera daiteke jaurtik eta bat.
1: Bai.
2: Iñaki, atera ditut...
1: Atera
2: ditut, atera ditut kontu horiek eta gaizki atera ez baditut.
0: Euneko unean fidagarriak edo
2: Badakizu. Artolak irabazi behar du, 22 eta 16 gutxienez.
0: Bale.
2: Artola zelkatzeko.
1: Ai, amore.
0: Listo, horrekin.
2: Bai, 22 eta 16 irabazi beharra dauka.
1: Elba, baleia, mirra...
2: Gainditzeko beste bien...
1: Zorak berreskuratu du.
0: Zorionez, gaur eskubaloia gu kontatzen ari gara, Eta gaur hemen bera-berak irabazi egin behar du, markagailuak ez dira soa.
2: Hori da, ez dago besterik.
1: Markatu.
0: Ez dago besterik. Nola, errepikatu, Kepa beraz, argi
2: gara. Artolak behar du, 22 eta 16 gutxienez irabaztea.
0: Bale, gutxienez 22 eta 16.
2: 22 eta 16. Artola beraz elkatzeko.
0: Horti berako
2: guztiak. Tanto gehiago egiten badizkio Zabalak, Zabala zelkatzen da, eta Larrazabal zelkatzen da.
0: Bale. Osot, ba, orain oso argi geratu da. Erasoan, Elda. Claudia Martinez falta, Ogonoskik. Baloia, Luziak jarri du berriz ere jokoan, baiez, pivoteari, Luziaren za, Luzia buelta eta buelta, Maitane Ogonoski eta Carmenen artean, bi minutu Ogonoski di, ez da?
1: Bai, nik uste reiterazioa helako, behin da berriz egitako falta.
0: Errepikako rotasunagatik.
1: Bai.
0: Ba, bi minutuko kaleratzea Hungariarraren zat. Eta bigu, bat gutxiagorekin. Defendatu beharko ditu urrengo bi minutuak. Eta baita eraso egin ere, bera-berak. Baloiarekin orain, Maria de Gracia.
2: Esan ez duguna, claro, Zabalak amazazpitanto egitea nahikoa du zenkatzeko.
0: Hori da, ez irabazi bakarrik.
2: Hori da.
0: Amazazpirekin, listo.
2: Hori da. Ez dauka irabazi beharrik, amazazpirekin da, listo.
0: Epa, zekeinua! Uf, haze gola sartu den. Bai, eze, barkatu, kepa.
2: Bai, lasai.
0: Amazei eta emezortzi, esan horrein.
2: Bi goleko aldea Eldak, eta minutu bat emango diogu Maitane Urbietari, hortik oso hurbil, Ilumetik oso hurbil, gero Anoetan jokatuko den partida horretan. Barrealak ze hamaikako aterako duen jakiteko. Maitane Urbieta, arratsaldeon!
8: Arratsaldeon, Kepa!
2: Hori bederatzitatik aurrera kontatuko dugu, ordurako nahi genuke esan, bera-bera zailkatuta dagoela, nahiz eta korapilatzen ari zaion finalerdia. Bueno, ze hamaikakorekin, Rino Matalatzo!
8: Ba, Sevillaren kontraporrota jasantzen taldearekin alderatuta hiru dira berritasunak. Aritz Elustondok hartuko du, zigortuta dagoen Arambururen baja, eta Take eta Oskarson dira beste nobedadeak Turrientes eta Marinen. Ordez, gauzak horrela hauxe izango da, ba, sailkapeneko bosgarrenari aurre egiteko eta irabazteko helburuarekin Realak zeleratuko duen hamaikakoa. Remiro atean, Aritz Jon Martin Txaletatzar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, Zelai Erdian Gorrotxategi eta Soler ikusiko ditugu, punta erdilanak egiten Mikon Lehoiartzabal arituko da Take eta Barrene Egaletan, eta hori Oskarson erreferentzia nagusia, kapitainak hortxe izango du, ba, Zelai Erditik aurrera eta aurrelariarekin batera Oskarsonekin batera jokatzeko aukera, Betisen kontra esan bezala bederatzietatik aurrera.
2: Arra Zuzberro eta Kari Uranga hemen izango dira gurekin. Iñaki, Ilunbe!
0: Amazazpi eta emezortzi, ordula ordenen faltan, bai ez, barrura! Amazazpi eta emeretzi, Malenaren laugarren gola, eta, bueno, ba, asko falta da, baina bilgoleko errenta horri eutxi, tinko uste diola helda.
1: Pikari, berriz zerbe gertatzen bai. Eskuaz.
0: Lehen behatzarekin edo behatz batekin arazoa izan du, esku berean, nik uste berriz ere arazoa duela, eta... Bai. Bitsua esartzen ari da, eta Mika garantzitsua izaten ari da, zelen ere bai. Golon bat sartu du.
1: Imanole guai xulatera du, piotarekin jokatza erabaki du.
0: Horain xularekin, Karstenek zora egin Chicagoari, Japonia rakaen Karsteni, Elbaren keinu ona, pasea xularen tza!
1: Barrura!
0: Emezortzi eta emeretzi, xula Gabilan, Julia Gabilanen, finalerdiko lehen gola.
1: Elbaren gola pasea zoragarria izan da,
0: Zeo ondo mogitu.
1: Defentsa zeuzkan gainin eta hoi pasea beherri bat.
0: Ondo mogitu du Imanol Alvarezen taldeak eta gero Elba keinu bat egin du, keinu horrekin defentsa nahaztu egin du eta gero pasea barruan bikaina izan da Xularen zar.
1: Ai, seitzen hola gesta erabaki du, Xula eta Carmen erdien jokita.
0: Malena, de graziarekin joko antolatzen Eldaren zat. Lucia... García, pivotea orain, Malena, Arroyoren aurrean, barrura paseatzera, keinu egin du de graziak albo batera, pasea, joko geldo adierazita dago, Malena, jaurti egin behar du, falta, justu-justukoa hor, denbolari dago kionez.
1: Iru pasea gelitzen zaitzkio, bai. Eldari.
0: Pasea, bat. Malena, jaurte, Lucia, ai! Luziak elitu egin du, baina eskua doblatu egin zaio eta baloia zaretara.
1: Maitaneren kontragola eta zazpi metro.
0: Zazpi metroa, barnekaldi horretan, Karsten lurrera bota dutelako.
1: Demora gelitu dute.
0: Bai, zazpi metroetako jaurtik eta, ba, elkek bera jaurti behar dula uste dut.
1: Elako portería, Virginia Fernández jarraitzen du.
0: Elke Karsten, neurketa final erdi estua, eta atzetik orain bera-bera aspaldian. Haupa Elke dio jendeak. Karsten, zazpimentotako jaurtik eta Elke.
1: Eta barrura!
0: Karstenen, irugarren gola, Elke jende auspotu nahi du. Berrogeita zazpigarren minutuan, amairu neurketa amaitzeko. Supera mara bera-bera kemeretzi, elda prestigioko gehi.
2: Bueno, ez du dago, baina... Hauxe da momentua.
0: Bai, aspaldi, dago digarren zati honetan aurretik elda. Amairu eta malau aurreratu da. Atxen alditik bueltan eta aurretik segitzen du.
1: Oso, ondo maitane defentsan, gogor defenditzen bat batekoa.
0: Bai, ondo defendatu du arte graziarekin. Lucia, Malena.
1: Ondo Carmen.
0: Carmen ondo atera da, eus egin dio, baloia atzera.
1: Esti, pasa pivotari, baloia galdu.
0: Kontra zua. Maitane, Amores! Oh! Aze geldik eta Virginiak berrogeita zortzigarren minutuan, bera-berak emeretzi, eldako gehi.
2: Bueno, arratxalde guztatzi, bai, segi, maialen, zaten behar nuen zortzia dira,
1: albizte zortzitarretan. Gabe, ataskatu bezela, ikusiko dugu, ez da, eta iso la mantentza marka gaiua.
0: Albiztea partia bukatutakoan, edo nain?
2: Ez, gero.
0: Baloiarekin elda, final erdi serioa daukagu, lana mogotik egin beharrekoa.
2: Hazen geldikita egin duen,
0: Geldikita izan da ikusgarria, amorezek, korrika bizian, barruraino egin du bidea, bakar-bakarrik, jaurti goitik indartzu jaurti, nola luzatu den.
1: Virginia atera, bibetxeokin eta geldiketa.
0: Bai, eta gogoratu, merienen ezbideak azidu neurketa, baina gero aldaketa egin dute eta Virginiak segitu. Pena izan da, lehen pradezek egin duen geldiketa horretan, baloiak atzerako bidea hartu izan da, eta saretara joan dela. Gutxartea, aginduak ematen. Bitaldeak. Ez, hau. Igarren entrenatzaia izango da, agindu ematen ari dena. Itxarte hori agortu da. Eta jokoa bere ala ziko da. Latorre, bigarren entrenatzailea, edo teknikaria, estafeko kidea. Agindu horiek ematen. Baloia. Eldaren zamaili bengotxea berriz ere kantxan. Eta... 11 minutu eta 25 segundo atxe neurketa amaitzeko. Bera-bera gol bat atzetik.
2: Sufritu egin behar dugu.
1: Zer? Laia bustita.
2: Sufritu egin behar dugula.
0: Bai. Sufritu egin behar du. Bera-berak neurketa aurrera ateratzeko hor aulkiaren ondoan. Ba, lehortzen ari dira.
2: Amaitu da Lezamako Atletike gutx Deporrek bat.
0: 19 eta 20, 48 minutu eta 40 segundo jokatu dira. Guardesekoak begirari dira, ez ditut ikusten hemen, handaude, ez? Horiek zaleak dira, ez?
1: Hori eldako kadetea dira.
0: Ah, bale. Ez dakit, guardesekoak egongo dira, hortik, seguro, finala ikusten. Baloia Magik, area barruan sartu du.
1: Fly egiten saiatu da, elda. Ez dakit zertazke izaten ari diren, bi epaiak elkartuko dira.
0: Bai, batek uste du gauza bat adira ziberzula eta bestea. Zer pitatu dut, Ba, baloia eldarentzako,
1: bera-berako norbaitek ukitu kanpora jutzeko.
0: Bai, maia uzi horretan. Maiaren okeia jaso du epaileak eta berriz ere jokoa martxan. Malenaren erasoa, Hugo Noski eta Maitaneren artean moztu dute erasoa legin hori.
2: Imanolek lasaitasun eskatzen du.
0: Lasaitasuna, lasaitasunik ez dago.
1: Joko geldoa markatzen du.
0: Malena jaurti egin behar du, Malena, ondo Carmen. Baloia Maili bengoetxearen zapase luzea.
1: Carmenek
0: falta.
1: Orkatia eusten du.
0: Bai, diurritu agian, Carmenek. Bai, eskine orkatia min egin du, baina, bueno, esan du, okei, jokatzeko dagoela.
1: Normal, olako gorea batean, aguantatu behar zela ibarrun.
0: Besterik ez dago, ez dakikuna da, Mika keiago jokatu alizango duen. Aulkian eserita, Mikaela Rodríguez, izkerra eskuan, Ba, arazo ugari, lehenengo zatean zein bigarrengoan. Baloia Eldarentza, joko geldoa. Jaurti ez, albo batera, azpiazbitik efektorekin.
1: Roska sartu dutena.
0: Buah, Rafaela izan da, zer roska eman dion azpiazbitik, 19:21. Buah, izan da ikaragarria, nola, botearekin, botea manostean. Bai, barrurako bide hartu duen efektuarekin, zirriztarekin baloi horrek. 19:21, azken 10 minutuak. Haupa, bera, baloiarekin orain Ishikawa, baloia maitan erentza, maitan... Ui, bo, azarrika da.
1: Elbak salbatu du.
0: Ez aldatera.
1: Hor zalantza hundia.
0: Hortxe. Baloia elkerentzat, elkeren keinua, elkek xulari. Falta, baloia bera erentzat. Buh, aze, harrika da, atzera. Salbatu badu baloia. Guztu izango zen.
2: Eta horrein jat presioarekin bera, ez hartu gara dago,
1: Bi minutu.
0: Bai, bi minutu.
1: Jokalari batez.
0: Maria Rodríguezi. Ez, Lora Zaranda, Zarandebarentzat, bi minutu.
1: Orain ez dago joko gelorik, Mika Zeleira itzultzen da.
0: Bueno, ba, ezker eskuko behat txikia, uste dudela. Zor bendatuta duka hori. Baloiarekin Karsten, Elba, de graziaren falta, Xula, bat gutxiagorekin defendatzen Elda, sartu egin behar dau. Elba, Mikaren keinua, botea, albo batera, Karsten barruraino doa!
1: Zazpi metro!
0: Zazpi metro elkerentzat, edo bera lentzat.
1: Maji Bengoetxea, 6 metro barruan zegoen, hori izan da zazpi metroen arrazoia.
0: Maiek barruan defendatu du, 6 metroen barruan, elke kiru gol, venga elke. 40:11 garen minutu.
1: Eta barrura!
0: 20:21 elkeren gola. 20:21, 9 minutu, estanda egin du. Ilunbek eta behar du supera mara bere salen laguntza hori ere.
1: Orain di 9 minutu aurretik, hau semifinala.
0: Bai. Bigarren zatiaren eren bat falta da gutxi asko. Zertxe bai gutxiago, minutu bat gutxiago, baloiarekin Maji Bengoetxea. Kuadrado lentzat, kuadrado, Malenaren jaurtiketa dator, albo batera. Falta, baloia bueltan Eldaren zat. Azkune pivotea, baloia kuadrado, Azkune.
1: Ondo defendituta.
0: Ondo Amores eta Arroyo. Baloia berriz ere Maji Bengoetxearen zat, Maji Bengoetxea. Ogonoskiren defentsa estua. Minutu bat pasada eraz honetan. Bi pase. Malena. Ateratzeko, baloia berriz ere Eldaren zat. Zenbat?
1: Bat,
0: ez da? Jaurti egin behar du. Malena, barrura.
1: Jaurti egin behar du.
0: Horen, jaurti egin behar du, paserik eman gabe. Bi minutu.
1: Zerbe gertatu azelaian.
0: Usteren bi minutu ogono eskiri adierazi behar zizkiola.
1: Zola Azkune, ogono eskire.
0: Bai, Azkune etorri da aurretik pasana izun eta Esterrek besoak zabalik zituen eta kolpea gazoldu. Jaurti egin behar du, keinua.
1: Joko geldoa,
0: baloia bera-berarentzat. Akatzen, haundia egin du hor. Malena.
1: Ene, Virginia, iskin batean eskutatua zegoen, porteria jaurtitzen bazuten, lapurtzeko.
0: Zazpiter din eurketa maitzeko.
1: Berdinketarako baloia.
0: Ester, Karsten, Maitane. Elba eta Amores, Karsten. Karstenek, Ester, Ester, barruta. Ogeita bana, Ester Ogonoskiren golarekin.
1: Berdinketa, zazpi minutu aurreti.
0: Berdinketa, Ilunbe nola ospatu duen. Golau, Donostiak. 20:21, 7 minutu. Neurketako 7. berdinketa. Bera berak berriz ere aurretik jarri nahi du. Azkune, ez du doinera. Azkune zutoinena eta baloia bera-berarentzat.
1: Kontra asontoa.
0: Aspaldiko partez bera-berak aurretik egon nahi du. Aurretik jartzeko aukera. Imanol Álvarez entaldearen za 6 terdi neurketa maitzeko. 6 minuto eta 20 mar segundo.
1: Elba aginduak ematen. Amores barrura.
0: Amores en aldaketa. Xula pivotean buelta eta buelta. Baloia Karsten entza, bera, abesten duen meni Junbe.
1: Elba, esti bilatzen.
0: Ogonoski, pasea, Amores, ona da, Maitane. Ez altzegoen barruan, falta bakarrek, ez. Falta hori kanpoan izango zen. Hortxe,
1: ongozen, justu.
0: Bai, oina, justu, baina itxura batean kanpoan. Baloia mugimenduan berriz ere, Karsten, Ester, jaurtik eta izan dezake.
1: Joko geldoaren abisua, bai. Lau pase.
0: Beso ala, eskuin beso altxata dauka epaile nagusiak. Xula, bat, bi pase, Karsten, iru, jaurti egin behar du Karstenek. Atzeraka, jaurti du, baina ez zuen balio, aurrez falta hori egitatuta zegoelako. Pase eta jaurti. Ea, zer antolatzen duen, superamara bera-berak. Eskribano, tokien ezin izenita, ogonoske!
1: Ez ditu iru metroak, bi minutu.
0: Bi minutu nori, jaurtik eta horretan falta egin duen eldako jokalariari. Zeini, bi minutuak, azkuneri, ez?
1: Azkune kalera.
0: Azkuneren falta.
1: Jokoko aldoak desagertu egiten da, txantzio egon delako, berriz ere eraso azten da hasieratik.
0: Ba, azkuneri pitatzen dioten bigarren kaleratzea da, eta bat gutxia horrekin ez dago jokoko aldorik hasieratik aztera.
2: Bueno,
0: hori esan bat
2: minuturen faltan.
1: Hauze bost minutu, eh?
2: Bost minuturen faltan, bi minutuko zigorra.
0: Ez da gutxi. Xula! Barrura! Ogeita bi eta ogeita bat nola aprobetsatu duen. Super amara bera-berak. Bat gehiagorekin egotea. Xula Julia Gavilanen bigarren gola. Ogeita bi eta ogeita bat dos minuturen faltan.
1: Bera-berak. Matena Baiesei defentsa individuala egita erabaki du. Jokoan barne sartzeko.
0: Bai, kontuz, maili bengoetxea, jaurtik eta barrura. Barrura, gaizki, oso gaizki defendatu.
1: Paula Jutxek sartu du.
0: Eta Paula Jutxen gola neurketako 8. berdinketa. Bat gutxia, bueno, atezaina Virginia kendu egindu erazorako eta gaizki defendatutako. Jokaldi horretan, Paula Jukek bere lehen gola sartu du. Ogeita bina!
1: Ez dio Gonoskik blokea jandu eta hortik sartu dira.
0: Karsten, Elba, albo batean Amore! Barrura! Ui, zutoina eta barrura pikatutakoa.
1: Oi, Baselina, sartu una.
0: Azze, Baselina, sartu duen, suspentziarekin, epikarekin, zutoina jo. Eta etzegoen argi barruruko bide hartuko zuen edo ez. Azkenerako bai, hogeita iru eta hogeita bi.
2: Uau, haze partidua.
1: Bai, atezaina, kendu duen lak berriz ere, sekin jokatzeko.
0: Elenaren lehen gola hause da, eh? Elenaren lehen gola hause da gol importantea. Atezaini gabe, bat gutxia horrekin oraindik ere, Elda, erazoan, Maili Bengoetxea, Carmen Arroyoren defentsa dauka, pasea kuadradoren zat, kuadrado ke atzera, ondo Maitane.
1: Defentsa gogorra Maitane.
0: Malena, Lucia, Maili, eta orain berriz ere Malenaren zabaloia. Malena, Luciari, baloia kendu egindu, bera, bera,
1: ai, zazpimetro.
0: Zazpimetro, Arroyok zapaldu egindu, hau, zein metrotako muga.
1: Eta Baiesek oso pase ona egin dio, bere pioteari.
0: Segundo defendatuta zeukan, jokaldia Carmen Arroyo, baina urratxak atzerako emate horretan.
2: Pase izan, pase izan da zoragarria.
0: Bai, jaurtik eta, venga, Prades, zure momentu, Prades! Prades engeldiketa! Prades engeldiketa! Malenari zazpimetroetatik! Geldiketa, Lucia gertu da, hogeita iru eta hogeita bi iru minuturen faltan. Haze final erdi, entzulela uno gozatzen ari gara. Sufritzen ere bai zergatik ez esan, baina bera-bera orain aurreti daukagu, erazoan bera-bera. Bigoleko errenta ikaragarria undi ezartzeko aukera. Xula, Ester, Karsten, Elba, eman pasea, ai, Amores bakarrik zegoen. Alta aurrez adierazida.
1: Elba.
0: Karsten. Elba.
1: Berriz zituzten da Karsten bila.
0: Karsten, botea, pasea gono eskiri.
1: Maitane.
0: Maitane, bigarren ba, Maitane! Eta geldiketa. Tematu eginda, tematu eginda.
1: Bai. Azke, asira, dudatu, atera barrin, berriz jortik eta bilatu.
0: Iruditu zait ikusi duela, zazpi metroak atera atzeko aukera zeukala. Eta tematu eginda, jokaldiarekin.
1: Bai. Atera egitea behar zuen jokaldi horrek.
0: Bera, bera, erdi. Bera, beraren aulki azutik animatzen. Azken bi minutuak, supera mara bera berako geita iru, eldako geita bi, elda erazoan, kuadrado, vale. Defensa serioa, albo batera ondo pasea. Maitane. Ondo Maitane, pasea
1: el
0: Malenaren zan. Malena, falta, Ui. Falta, baloi atzera. Eldaren zat, Lucia García pivotea jokoan, kuadrado, ez dutu egiten du jumek, baloia berreskuratu egin du Luciak. Kontra esoa, ez, ondo, bai, ondo Lucia.
1: Ondo Lucia.
0: Kontrara esan, atera ziteken bera-bera, baina arriskatuta Luziak esan du. Lasai, minutu terri eta aurretigoaz.
1: Horain burua hot, hau da zaia.
0: Guztietan, atentzainak izan du burua hotzena, ez da erreza hori ere. Baloiarekin ogonoski.
1: Gola sartu ezkero.
2: Bai, hori da, gola sartu,
1: hori da.
0: Azken minutuan sartuko gara erasonekin. Elkeri.
1: Ondo, elke faltatu behar. Onda Imanol.
0: Utxartea, utxartea, ilunben, minutu eta zortzi segundo, entzun ondo, entzun eraguno, minutu eta zortzi segundo. Final erdi amaitzeko, mundu bat geratzen da, supera mara bera berak, hogeita iru, elda prestigio, hogeita bi.
2: Maialen, fuf, bazuk esan duzu, gola lortzen badute, ia eginda dago.
1: Bai, minutu eta zortzi segundo hauek oso garrantzitsua dira. Hortik eta ez badago garbi, falta jaso bar da, eta defentsan garrantzitsua, falta ondo egitea kalera jungabe. Horreki partida behaietako.
2: Horxe Imanol Álvarez.
9: Jugamos lo mismo, Elba, con Sula. Vale, pero ahora en vez de ir dentro, apareces por aquí. Vale, si viene este sin balón.
2: Focal de antolazen ari dira.
9: Escuchadme.
0: Nik ulertu dudan bakarra da, Elba eta Zularekin.
2: Bai.
1: Imanolek azaldu una da, bost banda egin ez gero Eldak, Zula eta Elken arteko bibin aurkekoa jokatzea.
0: Oso no, panaiko egin duzu, hori ulertu ez, hori entzun bakarrik, denik hemen ez dute zer entzute.
1: Giro apartago hemen, eta tensio handia ere.
0: Bueno, minuto da zortzi segundo, iru mila bederazion eta iruro gaitabo zale bildu dire iun ben.
2: Nahiko egiten du Imanolek, bueno, entran zale guztiek, lasa egote makarrik, eh?
0: Azke minutua, bera-bera erazoan, Karsten, jaurtitzeko dauka, Ogonoski barruraino, falta.
1: Ez dago gaizki, alare orain din minutu bat.
0: Jo, minutu luzea egin behar txego, eh?
1: Bai, bai.
0: Berrogeita malau segundo, eh? Gutxixeago da.
1: Hemen dikabrea epaia denbora gelitzen hasiko dira, denbora galtzen ez galtzeko.
0: Ez dago Imanol gustura, erabaki horrekin. Baloiarekin Karsten. Karsten! Ze golpuzka egin duen eke Karstene. Ikaragarri argentinararen torpedoa azze kainoika da Karstenena ez ustean arrapatu du elda guztia zaretara Karstenen gola hogeita lau eta hogeita bi utxartea berrogeita zortzi segundo finalerdia maizeko.
2: Ez dago moment.
1: Jokaldi azkarra egin bar du eta gero defentsan arriskatu bat bateko defentsa, iru-iruko zerbait, bestela galdua auka.
2: Ez dago momentu hobe aukeratzenik olako gol bat egiteko.
0: Haze kainoika da sartu duen elke kalostenek, eh? Jauz ikusgarria, danen gainete jarri da, eta jaurtik eta eskuadrara.
1: Bai, bai, zora garria izan da.
0: Zur eta lur, estatuaren egin dauzi du Virginia.
1: Eta Luziaren aurpegia ere, harridurak ba izan da.
0: Bueno ba, hau berrabiara zera doa. Gutxi falta da, baina asko aldi berean. Baina alde txikia, baina alde handia dauka bera-berak eraberean bigolekoa.
1: Ilunbe altxe eginda ekipoari animoak emateko.
0: Bufandak astintzen, jende azutik, erazoa martxan eldaren zat. Maili Bengoetxea. Bengoetxea kalbo batera. Rafaelaren zabarrura. Rafaela barrura hogeita lau eta hogeita iru.
1: Ea ze defentsa plantatzen duen Eldak. Hogeita mar segundo.
0: Baina no, ba, jokaldi agortu egin behar du, zalantzari gabe.
1: Defentsa aldatzen du. Bal gehiago zekan Eldak eta epaiak ez dira konturatu.
0: Baloiarekin. Baloiarekin Superamara, bera, bera, azken hogei segunduak, eraso bat, agortu egin behar du joko
1: geldo. Ondo esti!
0: Joko geldo adierazi arte, azken segundura arte, aguanta eta gero jaurti.
1: Amar segundo!
0: Amar segundo! Bera, bera, erasoan! Joko geldo adierazita!
1: Aguanta falta!
0: Jaurti egin behar du. Zula! Baitan egol! Baitan eren gola! Hogeita bost eta hogeita iru! Amaitu da! Amaitu da! Superamara, bera, bera! Biharko final handia jokatuko du Maitaneren golarekin. Amaitu da final erdia. Ez du azkenerako, azken defentsa behar izan. Maitane da elkeren golekin. Hogeita bo superamara, bera, berak. Hogeita iru Elda prestigio. Bihar guardezen kontra. Kopa irabazteko asmoz. Superamara, bera, bera.
2: Bueno, helburua lortuta, asko sufrituta Maialen, baina jakin behar da, sufrimendu momentu egiten ere, ondo jokatzen eta jakin izan du, hori bera bera.
1: Bai, bai, bai, egia da, iritsi behar da Maialara, burua hot, eta egoera bako eta jokatzen. Eta egia da, oso ondo lehiatu dutela bitaldeet.
0: Bueno, ba, Kepa, hemen ospakizuna bere alakoan ikaragarria izan da, olki guzti altxada, hor boroe biribila eginez hasi dira dantza eta dantza bera-berakoak, eta orain lerrokatu egin dira epaile taldea edo bikoa erdian dela, eta orain bosteko emango diote elkarri, MVP-ak banatuko dituzte, baina importantena da, superamara bera-berak egin duela, egin beharrekoa, eta finalean dela, bihar finalak guardezen kontra.
2: Guardezen kontra, Maialen, zer esan dezakegu finalari buruz?
1: Uste dut oso final gogorra izango dela. Bi taldeek gaurko partidoan sufritu dute.
2: Bai.
1: Ez du, eta egoera bakoitza ondo jokatzen jakitea zeia izango dela. Baina, bueno, txia jokatzak ere animoak ematitu eta indarrak ere.
0: La prestigioko jokalari onena, Malenari. Malenari jokalari onena, eta behin bera-berakoa jakin bezain pronto, Kepa protagonisten bila joango gara.
2: Ah, oso ondo.
0: Malena Baiez. Eta... Bueno, ba, bera-berakoa zein. Elba.
2: Elka. Elke.
0: Elke.
1: Elke izan daiteke azkeren gola gati, baino.
0: Bai, bosko lehin ditu gainera.
1: Baino joko osoan ikustete elba izan barko nukela.
0: Azken kaino ikada hori izan da ikaragarria, eh? Neurketa erabaki duen gola, elkek egin du.
1: Hori ere egia da. Ea, ikusiko degura.
0: Hor musika epiko pixka bat jarri digute iun bensari banaketarako. Bueno, ez da gide, Álvarez. Bai, bai, Elba Álvarez entzat, jokalari honenaren saria. Elbak zazpigol egin ditu, taldea mugitu du, gol importanteak egin ditu, eta elkek ere mere bezi bazuen, batarte luze batez, taldearen itxasargia Elba izan da, eta Elbari eman diote jokalari honenaren saria. Kepa, amaitu zaigu finalerdia, hogeita bost, bera berak, hogeita iru prestigio, Elda prestigio, bihar, bera bera guardez finalea.
2: Maialen, pescador, ba, zaindu estarria, bihar finala kontentu behar dugu eta.
1: Bai, bai, lasai.
2: Eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Gero arte kepa, ba,
2: hori da, eskatu itzalazai, eskatu itzalazai gero, eta, ea, ba, bera-berak ordezkariek zer aipatzen duten. Hogeita bost eta hogeita iru, azkenerako irabazi, bihar finala guardezen kontra, guardezeko hogeita lau eta hogei menderatu du Rokasa, luzapenaren ondoren. Eta itzezke, Andoni Urbiztondo, ba, itxuraz, tajuz eta txukun kontuak aterata, ben multzo horretakoak, Andoni?
10: Bai, bai, eta modu batean, gainera, Kepa, ni bintzat ez dut inoiz bizi, eta uste dut, eta esango nukezuk ere, ni baina asko zera partidu gehiago badara matzaz bere, Iker Larrazabalek etzekien, zelkatu zegoela, eta konfirmatu dut, eta zelkatuta dago, final horreko kaporak eta horiekarako, zergatik, ba, bihar, gertatzen den emaitzak ezin diolako ez Artolai eta Zabalari biei batera mesedegin.
2: Horrein
10: zebertan, Zabalak gehi bost dauka, Larrazabal 0, Larrazabalek 0 eta Artolak minus bost. Emaitza bat edo beste, Artola edo Zabalak geratuko da kanpoan, alegia seigatik irabazten balimo dartolak, zabala, eta za bostegatik edo laguatik irabazten balimo dartolak, bartola bera geratuko da kanpoan, baina, biharko partida begira, beste ditxikeria bat.
2: Eta amazazpian gelitzen bada, denak berdinduta, orduan, abera, sorokorrak ere, Larrazabal egiten dio mesede.
10: Larrazabal egiten dio mesede, baina, ditxikeria da, hogeita bi eta amazazpikoarekin, Artola, geratuko litzateke, kanpoan gola beraz, orokorra aplikatuko litzatekelako, eta amaseirekin, kepa, ondo entzun, amaseirekin, hogeita bita amaseikoarekin, aberaz orokorra hori aplikatuko balitz, denak berrin geratuko litzateke, baina ez da aplikatuko, euren arteko aplikatuko delako, eta hor, ondo entzun, Zabala geratuko litzateke kanpoan. Ze, bueno, partikularren bost dauzka, sei gutxiago, minus bat, eta Artolak plus bat, eta Larrazabalek zero. Beraz, hogeita bi eta amazazpirekin, abera xorokorra aplikatzen denez, Artola joango litzateke kalera, baina hogeita bi eta amazikoarekin, euren artekoa aplikatzen denez, Javi Zabala, bi partido irabazi, eta hogeita bi eta amazikoen maitzarekin, kanpoan geratuko litzateke, kepa, biara.
2: Hor kontua da, berdinketa dagoenean, iruko berdinketa dagoenean, lehenik aplikatzen da, euren arteko emaitzen aberasa. Eta kontua da, hogeita bita amazazpikoarekin,
10: empate, garaipenera. Empate, euren arteko garaipenak. Eta aberasa ere, berdinketa euren artean.
2: Ordun jotzen da, aberasa orokorrera. Horregatik esan dugu, Artolak irabazi behar du gutxienez, hogeita bita amazei, eta Zabalak nahikoa du amazazpitantu egitea.
10: Hoxe, zer ematen duen, trigonometriak edo, matematikak edo, izketzaldi luzeak edo frontoien. Eta Larrazabalen poza, aldakeletan ikusi dugu.
2: Kaikara,
10: Arruixi gortze guantu alde batekin, bai, benetan, ez nekien, ez diate esan da, bai. Finale herrian zaude, ez beharko emaitzak, diei ezin dien esede egin.
2: Batek besteari jaten dio, Zabala, Artolak Zabalari jaten badio, baina Larrazabal erdian ondo gelditzen da, aurrera.
10: Kontua da, no ez konturatu garen, konturatu gara, hori lehena gotik ere kalkulatzea posible izango zenean, ez? Gaurko emaitzak ez duelako eraginik izan horretan, zerpenia kanpo zegoen, ez?
2: Galduta bai, hori da, galduta bai. Bueno, horrela sekontuak biharko, bihar beraz, amazazpitanto behar ditu Zabalak, eta hogeita bita angutxien ez amaze irabaztea, Iñaki...
10: Artola barona, bai.
2: Ederki Bandoni, bazkerrik asko!
10: Venga, hon pasa, jo!
2: Ondo torri, hortxe beraz, biharko kontuak nola gelditzen diren, Iñaki beraztegi protagonista bila joan zaigu, laizter dugu lehen elmuga, tarteko elmuga esango dugu, sortziterdietan albisteak, eta kero bederazietan bueltatuko gara, Realaren partida hori kontatzeko, Realaren partida etorriko da, Madrileko neurketaren ondoren, oraintxe amaitu berri da, Atletico Madridek huts, Zeltak bat, ondorioz, Zeltak garaipen garrantzitsua lortu du, Europan sartzeko bere borroka horretan, seigarren postuan, 50 punturekin, kokatu da, une honetan, Zelta, Bigoko talde.

0: Horain txaipatu dugu, larra zabelek irabazin, 22-18 menderatu du Peña Labriten, eta horrekin finalerdirako zelkatuta dago, bihar Zabala edo Artola, bietakoa zelkatuko da. Eta itzeske daukagu, Iñaki Beraztegi, beraberako protagonista batekin, Iñaki?
1: Beraberako kapitainarekin, Maitane Etxeberriarekin, Maitane, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, finalean, sufrituta, baina finalean, hori da importantena, ez da?
2: Bai, hori da, oso partio gaurra izan da, zaila. Bueno, azken minutu da karte, ez da ez ditu zeinek iraziko zuen, eta bueno, sufritzen jakin dugu.
1: Bigarren zatian bereziki ez, lehenengo zatian eurak aurretik hasi dira, gero tarte luze batean zuek aurretik, atxen aldire ere aurretik, baina gero, ba, bigarren zatiaren azken amar minutuak izan arte, heldak defentsako gorra egindu, eta beti aurretik eurak.
2: Bai, nik uste partigo osoa parekatu agon dela. Zakit, bien merezi genuen, ze azkenean detaile txikingatik eraman dugu partidoa. Baina, bueno, nik uste sufritzen jakin dugula, batez ere defentsan gogorreun dela eta horrek eraman gaitula iraztea.
1: Horre, elkek, sartu den gol horrekin ja horre ikusi duzu baietz, ez? Finalean egon zintezkete dela eta gero zuk azken gola dena errematatzeko.
2: Bai, bai, hala ere, elkek sartu un gola eta gero, gogor jarritu berri izan dugu, ze nahiz eta denbora gutxe euki edo zer pasazitekeen, eta bueno, defentsan gorreun gola eta eta azkeneko bigolekin ja maiera mandiago.
1: Lau mila zale gaur, azkeneko minutuetan jende altxatu eginda, eta hori ere pixkano garaituko zenuten, ez da? Defentsako gortzeko eta bar.
2: Ba, nik uste jendeak ondo erantzun dula bai atzo eta bai gaur. Eta hor, behar genunean horre honda, eta azkenean, ba hori, ematen zuen balgeia okin nien lako lasten ez.
1: Hemen, sufritu gabe, ez dago finalera pasatzerik, eh? Guardez kinera ikusi dugu eta zuekin ere bai.
2: Bai, nik uste gaina demoralia maian gaude, dana nekatu gaude, eta partidu guztia gogorrak izango diela eta parekatuak ere.
1: Azkena, bihar Guardez finalean.
2: Bai, gaur bezala partida zaila izango da, baina, bueno, gaur deskantzatu harkagu, eta bihar berriz kontzentratuak atea eta defentsan gogorron.
1: Eskerrik asko, zorion, hasek ospatzera.
2: Eskerrik asko.
1: Bada Maitane Etxeberria, taldeko argazkia Elba Alvarez Negar, Ieia Negar Malkotan, Garbendia ere, ba, ospatzen ari zen, eta argazki orain, familia argazkia, ate baten inguruan, ba, aterako dute, Superamara beraberako, kadetek, eta lehen taldeko jokalari guztiek ere.
0: Na, begira. Bueno, ba, Alba da beste bakarren bat egin itzegin inaki, ba, grabatu, eta gero Realaren atxen aldean,
1: oso,
0: edo
1: no,
0: tartaren batean zartuko dugu.
1: Ea, Imanol, eta beste jokalari ere matere entzuten dugun. Eskerrik asko, gero arte.
0: Inaki, gero arte, eskerrik asko. Zortziter dia dira, albisteak Euskal Irratian, da gero bultatuko gara, Reala Betis neurketa kontatzeko. Ana Inzausti, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Kepa, Arratsaldeon guztioi. Euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin, Euskara oldarraldi juridiko, politiko eta sindikala jasaten ari dela zelatu dute, Ela, Lab eta Esteila sindikatuek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Horren aurrean Euskarak berme juridikoa behar dula azpimarratu dute, eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzalek ausardiaz jokatu eta akordio berriak lortu behar dituztela nabarmendu du Euskal Gehiengo Sindikalak Xabier Urteaga.
4: Euskararen aurkako eraso antolatuaren helburua gaztelaniaren nagusitasuna inposatzea dela salatu dute Ela, Lab eta Esteilas sindikatuek, eta administrazio publikoan euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoak parekatzea eskatu dute. Euskarak behar duen berme ofiziala lortzeko Eusko Legebiltzarreko alderdi abertzalei eskari egin diete, enplego publikoaren legearen negoziazioetan ausardiaz jokatu dezatela. Mitxel Lakuntzaela, Garbiñe Aranburu Lab.
5: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua eneko ondueza izan. Horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
6: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
4: Deialdiarekin bat egin dute besteak beste EH Bilduk, Bilgune Feministak eta Euskalgintzaren Kontseiluak. Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
7: Gure hizkuntza eskubideak euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eta lan egin ahal izateko administrazio euskaldun bat. Horren bermea emango diguna.
4: Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa lelopean ekainaren 13an Iruñean deitutako ekitaldira joateko deia egin dute Bilbon bildu diren sindikatu eta eragileek.
3: Goizeko 5ak edo 6ak aldera helduko da Hondius Krutzontzia Tenerifeko Granadilla portura barruan dauden 144 lagunak zuzenean eramango dituzte ontzitik hegazkinetara protokolo zorrotzak ezarrita populazioarekin ez dutela inolako harremanik izango adierazi du Espainiako gobernu. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, operazioa bertatik bertara ikusiko duen Tedros Adhanom, osasunaren mundu erakundeko buruarekin elkartu da arratsaldea Moncloa jauregian. Sánchezek esan du Espainiak bete behar morala eta legala duela ontzia hartzeko. Alicanten erietxe batean ingresatuta dagoen emakumeak bestalde, negatibo eman du PCR proban nainize bega arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai hori da azken ordukoa Alicanteko ospitalean ingresatuta dagoen 32 urteko emakumearen PCR proba negatiboa da, baina protokoloa jarraituz 40 aldian jarraituko du eta 24 orduren buruan beste proba bat egingo zaio. Bartzelonan beste emakume bat dago ospitalean, bihar jakingo dugu positiboa edo negatiboa den gaur egin dioten proba. Ordu batzuk barru iritsiko da Tenerifera Hondius Gurutzaontzia, dena dago prest Granadillako portuan bidaiariak ebakuatzeko egunak argitzen duenean egingo dute hori medikuek barkutik jeitsiko diren pertsona guztiak asintomatikoak direla egiaztatzen dutenean lehenengo Espainiako nazionalitatea duten 14 bidaiariak ebakuatuko dituzte hegazkin militarrean Madrilgo Gomez Ulla ospitalera bertan egingo dute 40 aldia eta gainerako bidaiariak herrialdeka aterako dituzte lehenengo zodiaketan gero autobusetan protokoloa zorrotza eta itxia segurtasuna bermatzeko bertatik jarraituko dute Tedros Adhanom Omeren zuzendariak Monika Garzia osasun ministroak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak hain zuzen arratsaldean gutun baten bitartez Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundearen zuzendari nagusia Kanariar uhartetako biztanleei zuzendu zaie eskertuta esan du ulertzen duela birusaz kutsatzen mundu erakundearen zuzendari nagusia Kanariar uhartetako biztanleei zuzendu zaie eskertuta esan du ulertzen duela birusaz

0: aske utziko dituzte datozen orduetan. Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroa baieztatu du Israelgo enbaixadoreak eman diela horren berri, lehendabizi Egiptora eramango dituzte eta ondoren Saifen kasuan Espainiako atzerri ministeria bitartekoa jarriko ditu espainaratzeko.
1: Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif regrese a España.
0: Bien, bitartean Bartzelonan manifestazioa egin dute arratsaldean Global Sumo flotillaren alde eta Bilbon eta Iruñean flotillako laukidek gose greba hasi dute salatzeko Israelen esku preso dauden palestinarrek egoera larria bizi dutela eta Israelek berriki heriotz zigorra onartu duela.
2: Gobernu guztizek hemen ardurre batako hiela, erantzukizun bete mon behar da hiela, ezin dala izildu gehiago egiten duzena baino, eta sasoie dala mugitzeko eta salatzeko dana eta zerbait egiteko.
0: Iruña eta Bilboko lau ekintzailek gose greba bertan bera utziko dute Israelek Saif eta Tiago askatzen dituenean. Eta Hungarian gaur jabetu da lehen ministro karguaz Peter Magyar, konservadorean Budapesteko parlamentuaren aurrean eta milaka herritar aurrean zituela adierazi du, Europar Batasunarekin harreman ona izan nahi duela eta bere helburua gobernu aldaketa soilik ez, sistemaz ere aldatu nahi duela.
3: És képes újra közös hazája lenni minden magyar embernek.
0: Hamasei urteren ondoren aro berri bat hasi du Hungariak esan du Magyarrek, ministerio garrantzitsuenak, atzerrikoa, ekonomia eta gobernantza arlokoak izango dira Hungariako lehen ministro berriaren arabera. Orbanek sortutako ustelkeria sarea bertan bera utziko duela hitzeman du. Eta etxera etorrita menderdia 50 urte bete dira Montejurrako bilkuran eskuin muturreko kidek bi persona zituztela hilako ez gain zaurituak ere izan ziren 1976ko maiatzaren 9 hartan karlisten eta antifrankisten bilkura izan behar zuen egunean. 50 urtera Lizarran aitortza instituzionala jaso dute senidek eta biktimek iratsa Izagirre.
4: Unkituta jaso dute biktimek eta senideek erakundeen aitortza. 50 urte hauetan bigarren mailako biktimak sentitu direla adierazi du Eva Garcia Montejurran hiltzuten Ricardo Garcia Lizarrako gaztearen ilobak.
5: 50 años ha costado que llegue un reconocimiento a los hechos. Y ese reconocimiento a los hechos para la familia es muy importante. Es un apoyo para la
4: Ana Ollo, Nafarroko gobernuko bigarren presidente ordeak parte hartu du Lizarrako ekitaldian.
6: Franco hil eta zei betetara argi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen austura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
4: Aintzinetik alderdi karlistak iratxeko monasterioaren parean ekitaldi egindu eta hori memoria gunea dela aitortzen duen plaka inauguratu du. Bertan zen Ana Ollori euren atxekabea helarazi nahi izan diote.
7: Que pueden hacer mucho.
8: Puedo entender vuestra frustración.
4: Kontseilariak erantzun die ulertzen duela euren haserrea, baina eman direla pausoak eta iratxekoa oroimenerako lekua dela. Montejurran karlisten eta antifrankisten bilkura izan behar zuen 1976ko maiatzaren 9 hartan, eskuin muturreko kidek Aniano Jimenez eta Ricardo Garcia hil zituzten. Karlisten arteko borroka gisa saldu zuten orduan bersio ofizial modura, baina denborak erakutsi du Franco hil ondorengo gobernu frankistaren operazioa izan zelaura.
0: Alderdi sozialistak antolatuta, Jose Luis López de la Calle kazetariaren aldeko ekitaldia egin dute Andoainen eta kilzuela 26 urte bete direnean, lore eskaintza egin eta sekula ez zuela gertatu behar azpimarratu dute beste urte batez, haren izena daraman parkean erizapirain.
9: Jose Luis López de la Calle zenaren alarguna, semea Gipuzkoako Alderdi Sozialistako kargudunak eta giza eskubideen, memoriaren eta bizikidetzaren sailburu ordea ondoan zituela, Maider Lainez, Andoaingo PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak hartu du hitza, haren monolitoaren aurrean jarritako mikrofonoan. Duela 26 urteko hilketa hura gogoan, hauxe esan du hasteko.
10: Gero eta argiago dakat, terrorismoak bakarrik min eta damua ekarri zituela. Eta ez akala inungo justifikaziorik eta inungo zentsurik izan.
9: Ezkerra bertzaleari ere zuzendu nahi izan dio mezua Maider Lainez Andoaingo alkateoiak.
10: Ausartak izan daitezela eta esan dezatela hilketa bakar baterez zela gertatu behar.
9: 10 minutu iraun duen oroimen ekitaldi xumean zuta

0: Egile sozialistaren semeak, Alain López de Lacallek, eskerrak eman nahi izan dizkie bertaratu direnei.
1: Epaileak espetxera bidali du urruntzea agindua urratu eta bikotekide ohiari eraso egitea leporatuta ertzaintzak Gasteizen atxilotutako 28 urteko gizonezkoa aurrekariak zituela jakinarazi du segurtasun sailak anabarizketa.
2: Gertakariak aurreko astean gertatu ziren, gizonak bikotekide ohia hartu zuen Gasteizen eta autoz agurainera eraman, urruntze agindua indarrean zuen arren. Bidean, emakumeari telefono mugikorra kendu zion eta arriskuz gidatu zuen balaztada bortitzak eraginez. Ertzaintzak ohar bidez gaineratu du, aguraingo etxe bizitza batean eduki zuela atxikita emakumea, haren borondatearen aurka eta han egin zion sexu erasoa. Urrengo egunean lortu zuen biktimak telefonoa berreskuratzea eta etxe ies egitea. Ertzaintzak ostegunean atxilotu zuen 28 urteko gizona eta espetxean da jada bikotekide ohiari sexu erasoa egitea egotzita. Emakumeak aurretik ere salaketak jarriak zituen gizonezkoaren kontra, heriotza mehatxuengatik, derrigortzengatik eta urruntze agindua beineda berriz urratzeagatik.
1: Ipar Euskal Herrian iluntzean bukatu da Angelun, Gaskoiaren, Oksitanieraren aldeko La Pasen lasterketa, agintari politiko ugari bertan eta baita Korrikako ordezkariak ere Angelu Unai Macias.
3: Elmugara iritsi dira gaskoieraren erabilera aldarrikatu eta defendatzeko egindako 2000 kilometro baino gehiagoren ondoren. Elkargoa ekimenarekin bat egin duen erakundeetako bat izan da eta kilometro bat erosi du. Baita Baionako herriko etxeak ere, Jean Gene Etxegalai, herriko auzapeza.
4: C'est absolument indispensable de montrer aux nouvelles générations l'importance de ces langues régionales.
3: Eskualdeko hizkuntzak sustatzearen inguruan mintzatu da korrikalariak igaro, baino pixka bat lehenago. Aekak ere parte hartu du korrikaren ahizpa txikitzat jotzen den ekimen honetan. Eta narrazoiak argiak dira, hizkuntza gutxituak defendatzea. Ane Elordi Aekako koordinatzaile nagusia.
5: Egia da Ipar Euskal Herrian, ez, gaskoiera eta euskara, bueno, egunerokotasunean ere gurutzatzen direla eta guretzat garrantzitsua da inguruan ditugun hizkuntza gutxiagotuekin sarea osatzea, estrategia bateratuak lantzeko, elkarri babesa adierazi eta bueno, sare hori indartzea da gure helburua.
3: 5000 lagun inguruk hitz egiten dute hizkuntza hau Ipar Euskal Herrian. Gutxiengoan dagoen arren, gero eta ekitaldi eta ekimen gehiago antolatzen dira haren erabilera aldarrikatu eta sustatzeko.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez eta eguraldiari dagokionez ekaitz giroak ez gaitu utziko. Datozen orduetan jaionegun arrez.
6: Bihar igandeak goizaldean oraindik zaparra txikiren bat bota badezak ere orokorran eguerdira arte giroa lasaia izango da eta ostarte politiak nagusituko dira. Haizea berriz hegomendebaldetik ibiliko da eta maksimoak azken egunetako balio berdintxuetan geldituko dira. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu, ekaitza ere lertuko da zenbait lekutan eta zaparrada hauek mardulak ere izan daitezke. Hortaz, igande arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak.
1: Zortziak eta 43 minutu, oraingoz besterik ez, datozen orduetan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
7: Euskadi Irratian, hiru erregeen maila.

0: Sortziak eta berrogeita zazpi minutu ditugu. Bera-bera, nene, bueno, hartxaldeko ordubiak amargo txitan hasi gara, Alabesekin abiatu gara, Italiako giroa kontatu dugu, pelota ere bai, eta gero bera-beraren finalerdia. Bueno, kogoratu, iruz pala uzertzela da, Alabesen partide hori, Paranko berdinketarekin amaitu dela, Elxen kontrako partide hori, Efe Ligan Realak iru, Granada kutx, Eibarrek bi, Alama kutx, eta Atletike kutx, Deporrek bat, eta Efe Ligara igotzeko playoffean, finalerdian, Joaneko partidan, Osasunak bat, Villarrealek bi. Labreteko, pelota partiduan, Larrazabaleko 22, Peñak, M8. Larrazabal, finalerdirako zelkatu da, bihar Artola eta Zabalaren artean erabakiko da, ba, finalerdietako beste kidea multzo horretatik Zabalak 17 tantu egitea nahiko du, ondorioz, ba, Artolak 22 eta 16 irabazi behar du gutxienez. Baionak galdu egin du, Bordelen aurka 18 eta 40, eta eskubaloiko finalerdi horretan, beraberak 25, Eldak 23, Jon Begiristain, beraberako bigarren entrenatzailearekin, Iñaki Berastegik, hitz egin berri du.
1: Jon Begiristainekin gaude, beraberako bigarren entrenatzailearekin. Jon, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Asko, gutxi, sufrituta asko, ez?
2: Asko, bagenekin hasieratik anela talde gora dala, ligan ere oso zaila jarri zegoen bai etxean eta bai behalien etxean. Eta badegenekin asko burukatu egiten genukela, gure momentu txikin bat aukiko genula, eta ikusian bezala, ba, sufrituta, baino aurre atera du.
1: Zein izan da gakoa, partida maian neurketa iraultzeko eta azkenen irabazteko, ze tarte luze batean bigarren zatean, Elda geixiago izan da, bai behintza markagailuari begiratuta.
2: Bai, markagailua oso ondo dominatze du, denbora ere ondo kontrolatu du, beraiek azken finean presioa somatzen erazidea, ikusian eratzetik partida bukatzea zikoala, gero berriz defentsan fuerte jarria, Luziak ere laundu digu, eta gure aukerak basartu indigu.
1: Horre, elkek sartu duen gol hori, horre, ez dakit, Argentinatik edo nondik sartu duen horre ja, horre esan duzu, bueno, agian bai.
2: Hoxe esan diot, Imanoli, nondik sartu da golai, baina bueno, sartu da, eta gaur gure alde tokatu eta oso oso gustora.
1: Bueno, gaur nekia akumulatuko da, biharko, baina guardesek ere luzapena jokatu du eta parez pare biek ere sufritu egin duzu biharko finala jokatu alizateko.
2: Bai, azken binen, behin finale irizte zanen, ez doez, nekerik ez minik, biak tituluan nahi dugu, guketxean jolazte deu, ziur nago indarrakateago ditugula ez dagoen tokitik edo eta alik eta partidu honen egitea.
1: Azkena, Mikak zer dauka, ezker eskuko atzean edo arazoren bat bai, ez da bi aldiz ikusi dugu ezakit atera egin zaion edo nola dagoen?
2: Bai, luzazio txiki bat bezala izan du, azken finean eusterakoan atera bezala entzaio, baina ez ondo dago partidu bukaren ikusera ondo dagoela, eta bueno, beste partidu bat eskatuko dugu, eutxiko.
1: Bihar finala, guardez? Bueno, final zaia, etxean, favorito zuek izango zarete, presio horrek ezagitera egingo duen, baina favorito zuek izango zarete.
2: Bueno, azken binen, etxean jolazte duela badakigu, baina oso zaila jarriko dugu, barnez, oi, dudik ez da gau, baina alik eta hobekien deskantzatu, eta bihar, oi, etortzen den jende guztiari eskertu, alik eta partio honena egin ez.
1: Eskerrik asko eta zarienak.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, horrela xeberaz kontuak. 10 minutu gabeko 9etarako berriz ere Anoetara jo behar dugu, Maitane Urbietako goratu ditzagun bitaldetako 11koak.
3: Bueno, aipatu dugun bezala Realak hiru aldaketa egingo ditu, Sevillaren kontra porrotaia santzuen taldearekin alderatuta, Aritz Elustondo da nobedade nagusienetako bat, Jon Mikel Aranburu zigortuta, Beasaindarrak jokatuko du hasieratik, Realean ez duela jarraituko argitu den aste honetan, Take eta Oskar Sondira beste berritasunak hasierako amaikakoan, Turrientes eta Marinen ordez. Gauza korrela, hoxe izango da bederatzietatik aurrera soropilean ikusiko dugun taldea, Remirok zainduko du atea, Aritz Elustondo, Jon Martin Txaleta Tzarre eta Sergio Gomez arituko dira atzeko lerroan, Zelai Erdian Gorrotxategi eta Soler ikusiko ditugu, Egaletan Take Kubo eta Barrene ikusiko dugu, Mikel Oiartzabal ba Zelai Erdi horretan kokatzen duten punta erdian ala, hori Oskarsonekin batera aurrealdean bi aurrelarekidekin jokatzen ote duen Realak, parean Betis, bosgarren posturako borroka horretan murgilduta da buen taldea, Zeltak ere ez dutu egiten du gaur Atletico Madrid irabazita, Sevillaren gandik iru puntura kokatu baita, Álvaro Baiesek zainduko du Betisen atea, Ruibal Llorente Nathan eta Valentin Gomez ikusiko ditugu atzeko lerroan, Altimira eta Roka Euskarribikoan, Fornalsek egingo ditu lotura lanak, Antoni jokatuko du eskuinetik, Ezabdek ezkerretik eta Kutxo Hernández izango da erreferentzia aurrealdea.
0: Juanan Larrañaga, anuetan bertan. Juanan, gabon!
4: Bai, gaso, gabon.
0: Nerea Zuzberro, Nerea gabon.
5: Gabon.
0: Eta ona etorri zait albora, kompainia itera, Gari Uranga, Gari gabon.
6: Gabon, kepa.
0: Bueno, Zeltak irabazi egindu. Zeigarren postuan berrogeita mar punturekin hortxe dago. Bueno, Realak hori lotuta dauka, Europako txartela lotuta dauka. Bostakit, Betis, amar puntura dago. Estakit, horri begira, edo besterik gabe, ba, bueno, partido majokatu, eta demoraldia ondo amaitu, ja txartel hori badaukazu. Larra, egia da, garesti dago, elabor Europako txartela, Zeltak ere irabazi, naiz orain, postu bat gehiago dagoen txapeldunen ligarako.
4: Gora bakarri behitu duzu, ez?
0: Aniko gora begitu,
3: Bai, larra eta nik gaur ja pixkan kezkatu dut da zanga.
0: Bueno, egia esango dizuet. Lehen tarte batean, aritu naiz, hori, Alabezen nola dauka, eta pum, gora jatu naiz. Eta, bueno, Rayo Vallecano aipatu dut, Osasuna aipatu dut, eta, claro, Real aipatu dut, Athletic eta Getafe aipatu ditut, baina esan dut, claro, jetxierarako, zazpigarren, Europako postuan dagoen Getaferi begiratu behar badiogu, ba, bueno, ba, begiratuko diogu, baina, bueno, zer nahi du, a ber, gora edo bera begira gaude, larra, a ber.
4: Kaso honetan, denei begira.
0: Vale.
4: Hori da, eske hori da. Zu puntuak nola dauzkatzun ikusi behar dituzu, eta zema punto falta diran. Eta, kalkulo matematikoa egin. Entrenatzaile da hor dago, matematikoa, baita ere ingo zituen, ez? Eta egia da, oso garrantzitu dela gaurko partidua. Etxean jokatzen duzu, etxean beste irudi bat eman behar duzu, lehen eman zen nun, ez da partidua galtzea bakarri, behizien nola galdu zen nun ikusita, eta nik uste beste irudi bat, beste joko bat atera beharko duzula, ez? Vale. Eta hor, jendeakin bat egin behar duzu. Lehen bai lehen, partidua hasita lehen bai lehen, jendeakin bat egin behar duzu. Eta partidua espalima ateratzen galtze balima da, espero dozago ez, baina galtze balima da, a ber, nola begiratzen zuen gero, gora?
0: Vale. Bera begira ere bai, beraz. Beraztegi, orantxe jo, igo da ilumetik. Larra bera begira ere bat dago. Zuetan ere bai.
4: Zela ja begira daukat eta bera begira.
0: Vale. Bera begira, beraz. Nerea, nolako partida espero duzu gaur anoetan?
5: Ba, nik espero dut behintzat nahiko irekia. Nik uste beti zigustatzen zaizkiola partida irekiak. Eta gaur egun zoritxarrez Realari kostatzen zaio partida kontrolatzea, ez da. Beraz, bi ezaguarri hauek kontuan izaten baldin baitugu, nik uste joan etorri asko ikusiko ditugula. Eraso azkarrak ere bai. Eta nik uste batez ere kontu zibili behar duela Realak atzera pausoarekin. Eta baita ere blokertainean enfikatzen denean, zera ipatu duan bezala, azkeneko asteetan nahiko biegun ikusten ari gara Reala.
0: Gari Uranga.
6: Kaixo.
0: Larrak beldurtu gintzaitu, edo zu ere bazento zen zera horrekin, edo...
6: A ber, ez, egizan, bueno, berroita iru puntukin gestea, ez dut erreza iguzte, baina, bueno, matematikak emate duen bitarten
0: egie da,
6: ba, aukera hor da hola, ez, egie da... Espainiol ikuste deula oso eskaz, kalendario da nahiko txarra duke, eta bueno, hortik irutzen zait indango litzakela Realantzako bintzat, ez baino ez dezu jakiten inoiz. Eta gaur aurren daukezuna alerioa Txapeldunen Ligako plaza hori jokatzen nahi da, ez gaur Zeltak irazin dugu Atletico Madridei.
0: Bai, eta asko urbildu zaio, bai, iru puntura.
6: Iru puntua da hola, eta gaur Betis atopeatakoa. Lehen honi ikusi gendun Real bat, bueno, hemen pixkat solasen atxu ginen da, ematezun meintzat sentsazioa, ba, Realak bere ainda zeukela, ez, ja urte, ba, Errekopako Txapelduna, Europako batxartelo irabazita eta liga, ba, bueno, etzaukela jokun asko, ez? Hoi nioz nabaritu intzala, ez? Realeko jokalari batzutan ba nabaritu intzan. Zatik ganez dezauna aztu aurten batzuk mundiala jokatuko bela, eta intentsitatea gainaz jetxitia, ez? Ez dago zuen ezer jokun normalen jetxitia, eta hoi hola da, beti pasatzea. Ez dula gertatu behar, noski, baina ez da erreza hori kontrolatzea.
0: Baina hori psikologikoa da hori gizakiarekin batera doa.
6: Horreatik.
0: Zun tentxio batean egontzara eta pixkat helburua lortzen duzunen, pixkat bere egiten duzu.
6: Gaur bai irutzen zait, Betisek beha jarriko gula pixkat intentsitate hori, seriotasun hori partidun, zatik han Betisek asko, bijokun, asko, eta Realak ez bai hortan behintzat berdintzen, partidu eskaisa izango dugu ez. Espero ezagun, gaur Realak, bueno, ba, bizkat indarroi atatzea, gogoi atatzea, eta partida aurretatzea.
0: Berez polita da, ez? Esan nahi dut zazpigarren dagoen Europako postuan dagoen taldeak oraindik bere behire egon beharra, saltxarako polita da, kontua da saltxa horretan ba gure talde guztiak sartuta daudela. Saltxa horretan, noski, lehenik eta behin Alabez, oraindik jetxigera postuan, 37 punturekin. Horra egin behar dugu, Gari, hasi zeu.
6: Bana.
0: Bana esango duzu.
3: Geitxo pentsatu du gauza onerako.
6: Bana esan.
0: Orain Larrari galdetu behar diot, ze Nerea eta Larraren artean hori ere egin beharra dago. Batzutan bat aurretik, bestetan... Bai, klaro, Larra, ze bestela badakit, zer datorren.
3: Kasi-kasi daukazu empate teknikoa.
0: Klaro, eta Alabezen partidan galdetu diot aurrena Nereari, baitan, Eta Nereak esan du, emaitza bat bana eta Larra gatzetik behera, emaitza behera, klaro, komeni zaio, orduan orain Larra zuri aurrena galdetu behar dizu.
3: Orain ikusiko dugu ea Nereak arriskatzen duen.
0: Arriskatu behar dugu, bueno, Nerea egin nahi
4: duzu. Bakiz izango duen.
3: Horretin egurketa da desu.
0: Larra, bota, Larra, bota.
4: Nerea bakiz izango duen, bita bat.
0: Zuk bita bat.
3: Joder.
4: Bai.
3: Ba, eske bi...
0: Joder irratian ez du balio, Nerea?
3: Markatu.
0: Txartel horia.
3: Bai, eske bi eta bat esan behar nuen, eta orain emango du kopiatuta...
0: Ba, esan...
3: Kopiatuta da, eta benetan esate izuet ez ez. Bi eta bat.
0: Zuritza izu komeni berez kopiatzea?
3: Bai, baina eske nik esan
0: behar, hasi
3: eran, pentsatuta nuena.
0: Zuk bi eta bat, oso ondo. Hasi behar dugu maitane, WhatsApp eskatzen azken jardunaldietan.
3: Sekretupean.
0: Bai, Nereak bi eta bat. Venga, maitane.
3: Ba, nik ere bieta bat esan behar nuen,
0: ba, bieta
3: eta ema, bieta bat.
0: Hans, zuk utxe eta utxe esan behar zenuen, eta utxe eta utxe esango duzu. Bale, ba, utxe eta utxe. Eta nik esango dut, wow, bina, venga. Bina esango dut.
3: Bueno, ikusiko
0: porra egin dugu, hemen. Porra egin dugu, bi partidotan partida zi aurretik. Denek ezin dezakete hori esan azte buru honetan.
4: Ez, ezin dute denak.
3: Ez, temporaldi honetan, bigarren aldiz, neorketa bateko porra baliori gabe geratu da. Batean uste dut Andoni Urbiztondo zegoela zuzentzen eta bestean Ariz Gaiaztegi. Ba, ohitura falta izango da edo bilatuko duten nahi duten aitzakia, baina ez dugu astuko. Hemen Realaren ere zerkia bozgora iluan.
0: Ez dugu astuko hori gorra, pixka gorra.
3: Ez dugu astuko.
0: Ez dugu astuko, eta kasi-kasi esan duzu ez dugu barkatuko.
3: Bufanda txuri urdinak, zabal-zabalik, bitaldetako protagonistak berdegunean, kirolek ez partida zi aurretik elkarri postekoak emanez eta Realeko jokalariekin argazkia ateratzeko prest. Ba, hogei bat ume ere ikusten ditugu soropilean, anoetara jendea sartzen, oraindik ere tokietan edo eserlekuetarako bideoietan eskilaretan gora ikusten ditugunak ere badira, bostekoa eman eta gero orain bai, familia argazkia eta partidari ekiteko moduan izango gara.
0: Bueno, eta partidaren amaieran Realeko jokalariri, futbolari honen aukeratuko dugu La Casa del Caferi esker, kafe honaren etxea, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, San Martzial kaleko 19. kafe usain, bereizgarria usain horrek hainbat belaunalditan lagundu die Donostiarrei eta Gipuzkoarrei gaur egun xigorgailua oihartzunen dago eta denda San Martzial kaleko 33. Zenbakian hiru webikoitza La Casa del Café. Punto. Es. Pero un día que ven, gari.
6: Pobreroa. Un sauna hau. Dios.
0: Kontua da, salduko dizut, salduko dizut. Ni aire egokituarekin gaizki modatzen ez. Eta hemen ordu bitatik amaiketan aire egokituarekin baldin manago, bihar ez daukat hotxik. Aire egokituak endu dut.
6: Eta leio mato zuzi bila.
0: Ez dago, zabaltu.
3: Amanikoren bat.
0: Horain atea, zabaltu. Sentitzen du, gari. Hola nagoni arratsalde guzti.
3: Erantzi erropa gari, erantzi erropa.
6: Ba, eske, eke pagaian jertxe egin da.
0: Ez, jertxe egin dudut.
6: O, kamisita guztia.
0: Ez, ukentzea, venga, venga. Zurekin bat egin godu, kamisita egin dugu.
3: Irratia ez da bizuala, lasai. Gure kasuan ez, Larra.
0: Venga, bio mangamotzetan.
3: Gure kasuan ez. Gure kasuan ez.
4: Baina irrati bizuala ikusten egiat.
3: Bai, modan dago. Bueno, ba, aurkeztu dituzte pozgorailuetatik ere parte hartuko duten jokalariak zeintzuk izango diren eta zelai erditik zein izango da, ba, baloi aterako duena, Soler gerturatu da, Fornals ere gerturatu da, bueno, azkenerako Betis izango da, lehendabiziko baloia ikutuko duen taldea, zelai erditik baloia jokoan jarriko duen alegia.
0: Entzule batek jakin nahi duz, zemat ikusle gaur anuetan.
3: Ba, orain di jendea sartzen ari da. Geroxiago
0: asentatzen
3: denean.
0: Geroxiago porra.
3: Gero xago esango dugu. Hasi zaigu neurketa, Fornalsek pasea atzera, Diego Llorente Realeko jokalariarekin jokatu du. Honek Natani eman dio eta Mikel Oiarzabal eta hori Oskar San ikusten ditugu aurrean presioa eginez. Oiarzabal bera da bai esate zainaren gana gerturatu dena, bai esek luze Antoniren bila, Antonik buruz utzi nahi izan du baloia, baina zuzen zuzenean kanpora joan zaio. Eta albotik Sergio Gomez jarri du baloia jokoan demoraldi galdu gabe. Jon Gorrotxategi ondo bi kontrario atzean utzi eta aurrera begira jarrita pase bikaina eman dio Mikel Oiarzabal itake jokoz kanpo dago. Pasea moztu egin du Valentin Gomezek, aldaratzea Solerri, Gorrotxak bikain Barreneri. Ea Barrene arean dago. Erdiratu egin du baloia pikin bat loratuta Solerre eta Oskarson. Begira geratu dira. Urrutitxo joan zaielako baloi hori zuzen zuzenean Barreneren erdirak eta hori kanpora ateko saki izango da Betis entza, baina baloia ondo mugitzen ekin dio partidari Realak.
0: Nolakoa da Betis hau, Nerea, orain gainera ba, esan dugu, bost txartel daudenez txapeldunen ligarako, ba, batean Europa Liga negotetik txapeldunen ligako postuan egotera.
5: Bai, baino ez da talde fidagarria, ez da? Egia da, normalean esango nuke kontra erasoetan hobeto moldatzen dane jokararia dala, ba, batez ere horretarako ba, jokararia proposak dituelako, batez ere kanpoko erreietan jokarari oso desorekatzaileak, guardiko partean saioan Alabesen inguruan ba, egongia komentatzen nola gaur egungo futbolean ba, estremoak oso garrantzitsuak dira, bueno, ba, beti zen, ba, piezarik garrantzitsuenak iai esango nuke, ez da? Beraz, era oso azkarretan moldatzen den taldea da Betis.
3: Eta txapeldunen ligarako txartela eskuratuko balu, ba 21 urtean lehenengo aldiz izango litzateke, azkeneko orain 21 urte lehiatu zen txapeldunen ligan Betis. Barreneren pasea ona Mikel Oiarzabal, Mikel Oskarsonen bila! Erne ibili da horre. Diego Llorente bere burua lurrera bota nadan izango zen baloia kornerrera bidaltzeko, partidako lehendabiziko kornerra.
4: Asi era ona,
0: Bai.
3: Realarena, baloia oso ondo mugitzen, eh? Erdirak eta egiteko prest Carlos Soler lehendabiziko kornerra bigarren minututa erdia beteta. Ezker besua gora Solerrek. Eta izarren zai gauden. Badator, bere erdirak eta ez dakekubo da, takeren erdirak eta ondo urrundu do Betisek eta kontuz kontrarasoa atera nahian dabileta, baita lortu ere ezkerrega lorretatik Kutxo Hernandezek kontrolatuko du baloia. Kutxo areako ertzean aiama, Antoni! Remiroren geldik eta bularrarekin gelditu do. Baloia Antoniren jaurtik eta hori mina hartuta arnazari buelta eman ezin da beteta geratu da ares Remiro lurrean. Ba Betisek aze erantzuna eman dion ezkerregaletik egindako jokaldi horretan pase bikaina Antoniri eta Antoni Remiroren aurrean bat ezaina zegoen toki horretara bota du baloia.
0: Ba Nereak esan du, gari.
3: Realaren korner batetik etorri da.
0: Eta gero oso azkar Betis.
6: Bai, Nereak esan du ez, bai Antoni alde hauek estremo ba oso garrantzitsu diela Betis hontan, ez? Nik baita gehituko nuke Kutxon mugikortasuna, ez? Jokalari oso txikia da, baino oso bizia, toki askotan azaltzea, batzutan egaletan, bestan erditik, eta honek ebai emate jo, ez talde honai, eta hauen ikusia ze kontraero oso azkarra induen, eta nola ze arriskupin iristeia,
0: ez? Era bikaina izan da,
6: eh?
3: Bai, aukera oso ona, 4 minutu eta aukerak bi ateetan ikusi ditugu, baina garbiagoa izan da askoz ere Betisek sortu duena. Aritze Lustondo Kales Remirorekin jokatu do, argitu da Aritze Lustondoren etorkizuna. Ez da One Club man bat izango, ez du, bueno, futbolen jokatzen jarraitzen erabakitzen badu eta hala iruditzen zaigu. Ez du bere ibilbide osoa Realean egingo, klubak ezpaitio behar zeindarrari kontratua luzatuko eta gaur hasieratik ari da jokatzen Jon Mikel Aranburu, zigortuta txartel horien bigarren zikloa betetzen ari baita Remirok Sergio Gomezi eman dio. Sergio Gomezen baloia Solerri, zelai erdian Gorrotxak atzera Jon Martin. Hortxe da Aritz Lustondo azken aurreko neurketa Anoetan ostegunean Valentzia etorriko baita hilaren 14an. Baloia Jon Gorrotxategik Gorrotxak alde batera begiratu, bestera Oiartzabali eman dio, Oiartzabalek Kubori utzi dio, Kubori atzetik etorrita, baloia altimira kendu nahi izan dio, baina falta eginez, baloia talde txuri urdinaren zat izango da.
0: Xabi gidatzi digu, kaixo Australiatik, dio, gure realakin beti sufritzen. Ez da, imesterako izango gizona. Honek azkena erre kopako finalean idatzi zigun, joda ordu netzuen asko sufritu, edo sufritu ondoren behintzen pose derra eramantzuen, baina pose derra eramantzuen,
3: zabe du? Pila bat sufritu
0: eta gero. Bueno, beti sufritzen dio, onerako eta txarrerako, bino gaur irabazi ingo dugu, gora real animo deno eta disfrutatu anoetan.
3: Ea ba, esperantza horrekin etortzen gara anuetara, easmo horrekin, disfrutatzera, baina ama Sergio Gomez galdu du baloia, kontrarasoa, buruz burukoa Antonik, aukera beti zen markagailuan aurrela hartzeko, Antoni, Alex Reminoren, zango ikaragarria, min hartuta geratu da orain, Antoni Sergio Gomezek sekulako utxa egindu, baloia oparitu dio Antoniri, eta gero, min hartu du, Remirok ikutu du, bai, ez da?
6: Ez da, ez zuzen emot daula kanpoa.
3: Ez?
4: Ez,
0: Utsia da batarena.
4: A ber, lehenko baina nolako akatsi ez dago egiterik. Ez que ez da posible, ez da posible.
3: Ez du gelditu, Remirok, zangoa ondo atera du, iruditu zaigu ikutu duela, baina ez da horrelakorik.
0: Larra, zu Sergio batik esan duzu hori, baina... Sevillako irratietan hariko dira gauza bera zaten Antoniren inguruan, ez?
4: Bai, bera mina dauka, ez du lako lasartu.
0: Ba, hori da, hori dauka mina.
6: Horati, hau lurren.
4: Pero esango dugu, zuloa zegoela, eta ba, daulakoak, baina, ez da zuet, baina zuke, errealak izin duna katxa, ez da posible.
3: Bai, ez da, Sergio Gomezen ganez da oikoa hori, eh? Baina tira, salbatu du, bala bat.
4: Onda bukatu, ematen du, dan ondo jongo dela, ez?
3: Aritz eruzto ondo, larra guazi besterik ez da egin, eh? Zazpi minuto, bizuzto ondi. Eman dizkio Betisek, realari.
4: Susto bakarri.
0: Australia noa ja, hankaz gora gogo da.
3: Adarki asko gogo da, bera Australia.
0: Segur nun dagoen, ezke begira nagoen zuzen, Canberran goizeko bostak, Kingstonen goizeko zeirak, Adelaidan goizeko laurak, Perthen goizeko irurak. Segur nun dagoen.
6: Beste aldatzea da, bai?
4: Gau pasa?
0: Bai, Australia barruan...
3: Epa, pase bikaina, ataken dugok Oskarsoni. Ea Oskarson, buruzburuko Oskarson, da Oskarson aia! Bo! Barreneri pasea ematen alegin du da. Eta pasea txarra atzeruntz, barrene aurrera joan da zegoenean. Bai esek harrapatu du. Ba momentuz, oparien neurketa anoetan aukera ederra alperri galdu du realak orain Oskarsonen bitartez.
0: Larra, etorri da.
3: Larrak eskua burura, ama, Fornals, kontuz, hemen ez dago etenik, baloia bigarren zutoinera, erdirak eta kutxok, beste geldik eta barremirok, eta
4: orain
3: jokoskampoko adierazido. Epaile laguntzaileak, azero mena mataratzo, azerre, epaile laguntzailearekin asko kostatu zaiolako, Baiokoskanpoko hori adieraztea, baina zer da joan etorriko neurketa aukerak ate batean zein bestean momentuz 9. minuturako bidean golik ez dago Realaren eta Betisen arteko partida honetan.
0: Gari eskerrak izan dugu bat txapeldunen ligarako beharrean dagoela eta bestea oraindik bera begira ere bai. Zer ematen du ezer ez dagoela jokoan da, bueno.
6: Ba, partidu pixka aldrebesa, eroa, baina... Ba, kiston aukera gai utxeiten, Kiston aukera gai utxeiten, da, ja partidu zeo, ba, ez da egit, ba, bita bat, bat abi, o juteko, ja.
3: Kontuz Betisekin, orain akatsa jo Martinek egindu beste baloi bat oparituto, longa gainetik, kanpora Betisen, jaurtik eta Jon Martinek baloia ateratzerako garaian pasean utxegindu aukera, eman dio Betisi eta gero Fornals izan da area kanpotik jaurti eta jaurtik eta hori balanga gainetik oso utxigatik gora bidali duena.
5: Baina partidua dago Betisek nahi duen lekuan, esango nukenik. Nik uste eta horrelako testu inguru batean hobeto moldatzen dela Betis. Gainera, nolabait gonbidatzen du Real ateratzera, ez da? Gero baloia lapurtzeko eta batez ere galetatik oso azkarre ateratzeko naiz eta Realak ere aukera bat izan duen hasiera batean horrelako partida komeni zaio Betisi.
0: Oskarsonen ere izan da.
3: Realari da pasetan utxe egiten, Kontu zibili behar du, hor zehaztasun gehiago erakutsi beharra dauka talde txuri urdinak Jon Martinek aritzen.
0: Larra, Alavesen partidean izan duzu, aukera hundi bat izan du Elxek, aukera ez gola, ez egin gola ezten, izan irrestatu egin delako, atzelaria.
4: Bai.
0: Eta orain, begira Betiseko zer egin duen, irrestatu eta Oskar Zon bakarra gutxi ade aurrean.
4: Askotan pasatzen da olako gauzak askotan ikusten ditugu, ez? Ez da, hemen Betiseko bati, o besteari, nik usten dute. Oso arraroa da. Gure garaian olako gauza gutxi gartzen pasatzen da, irriste egiten zuen, baina.
0: Ez zinetan hain arraro.
4: Oso gutxitan.
0: Adela idan nago,
4: claro, bizik, dio,
0: bai esan.
4: Ez, pixka bat eta botak aberra azpian olako daukaten baita, ere.
0: Ja, bai, hori zako da gehiena, ez? Adelaidan nago, hemen goizeko laurak eta berrogeita, ez amezela zuekin sufritzen, arrazoi nuen bai edo ez? Bueno, momentuz bai.
4: Sufritu eta irabazi.
6: Hene gerriztana, ez da git, botana, o, arrazoi hauk ezetan, joanan ezetan askotan.
0: Zelai berri hauek igual gehiago gerriztatzen dute?
6: Leno guktako aluminio ez, esatezana, guain jokalari... Askok ez du ibiltzen, oi? Plastikozko bestetako luzeo ibiltzeue.
3: Misto batzuk ibiltzen uste, ez?
6: Baina ez dakit horrena dan guztiz, o zelaiak nola zelai misto dian ebai. No, belar artifizial da puntxu bat daukean ebai. Nizte bi gauzak diela, ez dakit, eh?
3: Eta gero, bai.
6: Baina, irut ez dait horti, joala gauzizatik, partiu guztitan ikustea.
4: Baina, zuek pentsatu, zelaian egoten zela, berok eta zelaian egiten duzula. Zun badakizula zer ipini behar dezun da, zer nola dagoen zelaia. Gure garaian oso gutxitan egiten genuen zelaian berok eta. Hasieran, eh? Eta, lehenengo, ikusten genuen nola zen, da horren arabera,
0: takoak aukeratu.
4: Jasen zituzun.
3: Takoan, guzera aukeratu. Horain egia da, takoak ere ez direla, lehen izaten ziren zuzenak, ez da? Orain askotan...
0: Lehen banakakoak eta orain nola olatu leno, bat bezala, ez?
6: Lehen borobilak izate ziren.
3: Zapalago.
0: Hori da.
3: Bai, eta orain ez dira borobilak, ez?
6: Eta orain luzeskak, bai.
3: Hori da.
6: Bai, orduan... Ba, guke denak ogeien abintzat ze biltzen duen, aluminiozko takoa. Baina gaur egun, ba, ikustea ez. Eta ez dakit, esategu berdin eusteula, baina ikustean ez dakit. Igual ez da hola, ez?
3: Guk askotan esan dugu eta etxeko realeko jogalariak hankaz gora askotan.
0: Bai, baina beste taldetako ere bai, eh?
4: Bai,
3: baina tira, gu etxean ari
0: gara
3: ezagutu beharko zenuke, zure joko ere mua. Barrenek pasea, Sergio Gomez iea, barreala, eraso aleginean, Sergio Barreneri, Barrenek, Diego Llorenterian kapeti pasadio, baina horixe, hankapeti pasa eta baloiak... Ondo komarra gain ditu du, ateko sakea izango da Betisentzat.
0: Minutu eta maitza, maitane?
3: Ba, amairugarren minutua betetzear, anoetan golik ez dago Realak. Utx, Betisek utx.
7: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Hiru erregeen maila.
0: Arratsaldeko ordu bietan abiatu gara Alavesekin eta gaueko 11 arte kasunetan Realarekin momentuz golik ez anoetan maitane.
3: Ez eta Sergio Gomezek atzera jokatzea erabaki du baloia gorrotxak Carlos Solerri eman dio Solerrek atzera txaletatzar. Txaletatzarrek Alex Remirori eman dio eta Remirok berriro ere txaletatzarrekin jokatu du. Baloia orain atzetik mugitzen Reala Aritz Elustondok Jon Martini bueltatu dio. Jon Martini ezkerreren dator txaletatzarrekin jokatu du. Honek pase aurreruntz ere ez du bagarbi ikusten eta Alex Remirorekin jokatzea erabaki du. Remirok baloia hortxe, txaletatzarri, Barrene, Gorrotxa, Mikel Oiartzabal, lehen ikutuan, Aritz Elustondori, utzi dio baloia. Aritzek baloia kontrolatu, gelditu, ai, Gorrotxari amoz geratu da, baina Erne, Ibartarra, atake kubori, ondo eman dio gainera.
4: Pareta asko ikusten egia, eh?
3: Take kubok. Jon Martini.
0: Nereak esan baitu, Alavesen partidan, gari, gaur egungo futbolean, urmarena gutxiago egiten dela. Lehen baino?
9: Bueno, ez dakit.
0: Mikrofonoa urbildu zaitez pixka.
9: Ez dakit, ez dakit niko hiola holan. Ez naiz analizatzen jarri, baino...
0: Ba, hazi hemen dikaurera, hazi, hazi.
3: Kutxo Hernández de Baloia kontuz, Realaren areara sartu nahian, ez du lortu, bikain defendatu duelako jokaldia, Jon Martinek, Baloia takekuboren oinetan, gorrotxa zijoan, baina indartxu sartu da. Altimira, Baloia kanpora bidaltzeko, alboko sakea, Realaren aldekoa izango da.
4: Sakelditu da partidua.
0: Bai, bueno.
4: Lasaiago dago.
0: Lemaino lasaiago etzen zaila, ela.
4: Bai. Bai, ba, bueno. Ibetzen zait, arrisku gutxiago hartzen nahi dela Realak un pasetan, da bar, eta... Ia da, normalean arrisku batzu hartu behar direla, baina arrisku haiek, eske...
3: Txaleta tzarrek, pasean utx, Antonik oparitu dio. Antonik Fornalsekin jokatuko do. Fornalsek berriro ere, Antoniri... Antoni Baloia kontrolatu, barren jaitsi da orain defentsa lana egitera Fornals, Baloiarekin Altimira. Altimirak eskuineruntz zabaldu du, Valentin Gomez eman dio Altimira. Ezabde. Herriro ere Altimiraren oinetan Baloia, Diego Llorente orain. Diego Llorentek eskuinera Fornals, Fornalsek Ibalekin jokatu nahi du, Baloia kontrolatu du bularrarekin, baina kanpora joan zaio. Eta ondorioz, alboko sakea Realaren aldekoa izango da.
0: Nerea, sosegatu zaigu partida.
5: Bai, eta nik uste Realari komini zaiola, eza. Egia da aspaldi ez duela jokaldi argi bat josten, baina erari betisen arrisku sensazioa momentu honetan jaitsi egin da nabarmen, ez da. Espazioa duenean, batez ere defentsalerroaren bizkarrean korrika egiteko, ba, benetan talde, bueno, ausona da, ez da, eta arrisku handia sortzen duena, eta hori Realari betzaioko meni.
3: Ales Ramiro Baloia luze, Aitor Ruibalek ikutu du buruz, albotik Sergio Gomezek jarri du, jokoan Baloia segundori galdu gabe, barrenek atzera, gorrotxak Sergiori. Sergiok zelai erdian dagoen txaleta atzarri. Gorrotxak berriro ere, kroaziarrarekin jokatzea erabaki du eta erotzen ari nintzen, eta orain ari nintzen ikusten beti zentsio bat hemen, papelik ez digute gartzen amaikakoena, ez zuzenketarik baldima dago larra ere, ba, astroi begira egon behartzara, eta azkenerako Ricardo Rodriguez ari da jokatzen, beti zen partetik, Nathanen ordez, azken orduko aldaketa egin behar izan du Manuel Pellegrinik. Baloia, Jon Martinek, txaleta tzarrekin jokatu du, Soler, Gorrotxa, Korpo, Sergio Gomezi, Sergio Gomezek pasea, barrene pikin bat geratu eginda, pasea sakonean joan zaio eta korrika egiten hasi denerako berandu izan da, Diego Llorentek aurre hartu dio Baloia kanpora bidaltzeko, albotik Sergio jarri du, Gorrotxari eman dio, Gorrotxak Sergiori, ea zer egiten duen Eibartarrak, ba momentu zatzen untzut jokatu du, Solerri emateko, Solerrek eskuine galera zabaldu du, handa, atake kubo, hortxe dauka, Ricardo Rodriguez parean, Baloia, Mikel Oiartzabale kontrolatu du, Gorrotxari eman dio, Gorrotxak Sergiori utzi dio, Sergio berriro ere Gorrotxari, pasea bikaina Mikel Oiartzabali, Mikel Oiartzabalek Diego Llorente atzean utzine izan du, ez du lortu ordea, zelai erdiraino, Ales Remiro etorri da baloi hori kontrolatu eta txaleta tzarri usteko. Sergio Gomez, barrene ezkerregal honetan. Ea ba, zer egiten duen barrenek momentuz Ruibalatzean utzi, jaurtik ingo du! Jaurtik eta desbideratu atera zaio, bidean agertu da hori Oskarson, baina jokoz kanpo zegoen Islandiarra, baloia beti sentzat izango da.
0: Bueno, ondo, larra ez da?
4: Bueno, baino beto, ez, bale gutxiago galdu, galekoekin jokatu ezkero horiek buruz burukoak egiten dituzte, eta nik uste dut horren saioan behar duela, ez? Eta taldea pixka bat, lasaitasun puntu bat hartu, ez? Iruitzen zait, alde hortatik gane, bain lasaiago dagoela, partidua makalago dago, baina nik uste dut komeni zaio Realari pixka bat kontrolpen ukitzea partidua, ez?
3: Ai, Jon Martinek orain buruz ez du behar bezala urrundu, Kutxori utzi dio Baloia, Kutxo Hernandezek ondo babestu du, eta ondo jokatu du, taldekideekin, Antonik dauka orain Baloia, Antoniren aurrean Soler, jokoan sartu da Marco Roca. Rocak hortxe jokatu du Ricardo Rodriguezekin eta gero Valentin Gomez eman dio honek. Diego Llorente, Ruibalek baloia Marco Rocari. Betis orain jokoa lantzen. Hasierako eromen hori baretu zaigula Diego Llorenten pasea sakonean Aritz Elustondok bikain utzi dio. Alex Remirori baloia Realeko atezainaren eskuetan dago.
0: Entzule batek galdera, Gabon dio, ez aldago beste urtebete ekarpen egiteko moduan Elustondo Aritz alegia. Galdera egiten du.
4: Azkenean egongo da, jokatzen ari da guain, egongo da, gertatzen dena, ba, bueno, entrenatzaileak eta kirolzuzendariak eta erabak ikus zuten, atzatik jendeare ate joka dator, eta olakoak gertatzen dira, ez.
3: Bai, neri pena ematen dit, ba, kumplitu duelako eta balio dizu berdiko atzelari gisa eskuinegalean zulo asko tapatu ditu demoraldi honetan Aritz Elustondo, baina egia da, ba, bere ibilbidearen zati batean lesioek ere, ba, ez diotela askorik lagundu. Take Kubok barreneri eman dio, eta gero ba bere izaera, ez? Aldagelarako larra liderrak bakarrik ez, bueno, ba, taldea batzen dutenak eta izaera jatorra eta umoretsua dutenak ere baliagarriak izaten dira, beharrezkoak izaten dira, eta Aritz Elustondo, ba, horren guztiaren eredu da. Etxeko jokalaria izateaz aparte eta bihotz txuri urdina izateaz aparte. Baloia Sergio Gomezek. Txaleta atzarri, neri sekulako pena ematen dira lalegi.
4: Baina demora bat etortzen da, danek ez datu zaigu hori.
0: Zuritenek ematen dizute pena ordea baitan, eh?
3: Hori ere egia da, bai. Baloia, bueno, batzuk beste batzuk baino gehiago, eh?
0: Zubati baliz, beteran bai. Entaldea jokalari gira, eh?
3: Baloia kontuz, eh? Solerre galdu egin baitu, Kutxo, ama Kutxo! Baloia formazi eman dio, aldaratzea Kutxori, arriskoak segi egiten du Realaren area inguru horretan, joko aldatuta Antoniri eman izan dio, Sergio Gomez indartxu sartu da, baina Ruibali etorri zaio Baloia, Ruibal ondoko marraren bila doa! Sergio Gomezek bere burua lurrera botata erdirek eta oztopatu du, hori bakarrik ez, ateko sakia izango da kornerrik ez Betisentzat.
4: Berriro ere, baloia galtzen da zela jarrian.
0: Bai.
4: Pase arrez batean.
0: Pase txar asko, larra.
4: Asko, asko. Asko. Gehiegi.
3: Bai, estabil fin. Reala.
5: Eske gaur berez Realak bi erdirari bakarrik ditu, ezta? Naiz eta Oiartzabalde horre pixka bat hurbiltzen dan eta Barnetxe ere barrutik sartzen duen, nik behintzat momentu askotan lehenengo altuera horretatik bigarrenera, non agertzen dira Oiartzabalde eta Barrentxea, metro asko ikusten ditut. Reala pixkat luze, distantzia asko, eta kostatzen nahi zaio pasi hori aurreruntzen batea.
3: Eta reno mataratzu, aginduak ematen, keinuak nabarmen egiten, kontuz Betisekin aukera area kapotila urtiketa, erdira, Alex Remiroren eskuetara. Altimira izan da jaurtiketa hori eginduena, Remirok besoarekin, Barrenerekin jokatu do, Barrenek atzera Sergio Gomez. Sergio Gomezek Barreneri eman dio, 23 minutu neurketa hasi denetik, Barrene, Soler. Solerrek eskuine galera zabaldu du, Takek lehen ikutuan, Barreneri, ba, Barrene behartuta iritsi da, ezin baloiri kontrolatu, Ezabdek, Altimirarekin jokatu do. Baloiarekin Betis eskuin egalera zabalduta Antoniri etorri zaio. Baloi hori Antonik atzera jokatu du eta baloia Altimirak Ruibali eman dio. Fornals dauka hementxe, Fornals baloiarekin o Ruibalekin ondo jokatu du. Ruibalek Antoniri metro gutxian bidea egin nahian, Antoniren pasea berriz sakonean, Ruibal ez da iritsiko. Ateko sakea izango da Realarentzat.
0: Esan duzu, Elustondok itxuraz zure ustez jarraituko duela Maitane, agur esan duena Roberto Torres izan da, Osasunako futbolari hoia. Osasunan aritu zen, amar denboraldi lehen taldean. Gero Iranera joan zen, Folat eta Golgohar taldeetan aritu zen. Eta gero Andorrako Eskalde zen, Tarragonako Nastiken, eta azkena urten Orihuelan ibili da. Eta kitxo, agur, esan du.
3: Bueno, nik esan dut, ala iruditzen zaidala.
0: Bai, zure iritzia, zure iritzia.
3: Bai. Ez dakit zer egin goduen, beste baloi galtze bat kontuz Betisekin! Ai, ama, area kanpotik Fornalsen jaurtik eta indartsua zuzenean kanpora joan da. Protesta egiten
0: bai, du horre, Solerre. Batzuk ez daude gustora, jendea ere, txistu hotxak eta...
3: Eta beste baloi galtze baten ostean, hor falta eskatzen zuen Realeko jokalariak. Baina ez du ezertxo ere adierazi, eta larrak buruarekin ez eta egiten du larra.
4: Ez da posible. Gaur ez dugu alduko. Ikusita ze pasatzen ari dan, ze mata aukera.
3: Ea, baba, eta keren pasia bikaina da, venga, Oskarson. Venga, hori, venga, hori, venga, hori! Soto inondotik kanpora, ez dio baloiari behar bezala eman indarre gutxirekin eta desbideratuta kanpora joan da baina jokaldi on bate Josi du Realak takeren pasea ederra izan da hori Oskarsonentzat baina ez du aukera baliatu islandiarrak.
0: Nere, ez da posible izan horrengoan?
5: Ez da posible izan eta egia da espalditzala iristen Reala. Batez ere, baloi asko galtzen ari ditu alako, lehenengo ere morretan, ez da, batez ere baloi irte eran. Egia da, keno korrik egiten duenean, ba, Oskarsonen mugimendu horiek, desmarkatzen mugimenduak, mina hondiak egite dute, ez da. Azkenean, Betisek arazoak ditu ere bai, ba, erreplegean eta korrika atzeruntz egin behar duenean, esango nuke bere defentsa lerroa dala taldearen lerrorik ahulena, eta hori nabaritzen dure bai.
0: Ez dakite, Josek dio, ez dakite pase luzeak ematen, oinetara gustoko.
3: Reala, atik ari da?
0: Pentsatzen dut.
3: Jon Martin, aritzen luztondok, Solerri, Solerri motzean, Mikel Oiartzabalek, Barrener, txaletatzarrekin jokatu do. Txaletari aurrera joateko, taldeari aurrera joateko eskatzen dio. Rino Matarazzo, Sergio Gomez aurrera bai, baina Ruibalekin egin du topo eta ez zinba horma hori gainditu, baloia galdu du gainera. Badalonakoak, Ruibalek baloia loratuta Antoniri eman nahi zio, baina korrotxa biziagoa izan da. Barrenek berreskuratu du orain baloia, ea Barrene, ea zer egiten duen, eskuinegalera zabalduko aldu ez, geratu eginda, ezkerrera begiratu du, Sergio Gomez eman dio, honek bularrarekin kontrolatu du, ea baloion bat jartzen duen, hortxe doa bener direketa! Oskarsonen buruka da, bai ez, atezaina geratu do, atezaina zegoen inguru horretara, atearen erdi-erdira joan da Oskarsonen buruka da hori. Baina tira beste iritsiera bat Realak egin duena.
0: Gari, ba erdi-erdira tira delako, bestela aukera derra zen, eh?
9: Bai, eta ze ondo hartzit Jun Oskarsonek behaien zentralan bizkarrak, ez? Hoi beti, jokalari honek beti oso ondo erabiltze boi, ez? Jokalari asko antxiakin, igual juti lehenengo zutu inorta, baina beti bizkarra ondo aurkitzeu, eta normalan erremate onak iteitu, ez? Oain iaia gola sartu du. Baina, ni uste Oskarson bea igual, bueno, izaten nahi dala pixkat protagonista partidun Realan aldetik, ez?
0: Minutu eta maitza maitane?
3: Adios. Hogeita zortzigarren minuturako bidean, anoetan, golik ez dago, Realak huts, Betisek huts.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
0: Hiru erregen maian kontatu dugu Larrazabalen garaipena 22-18 peinaren kontra. Larrazabal final erdirako zelgatu da. Bihar edo Zabala edo Artolak egingo du gauza bera. Kontatu dugu beraberaren garaipena 25 eta 23 Eldaren aurka kopako final erdian bihar eguerdian Euskadi Irratian zuzenean. Finala kontatuko dugu, ordua terdietan da final hori. Eta bi entzulek, jokalari berdinaren inguruan, jokalari beraren inguruan, galdera maitane, batek dio Xabierre dio Gabon, eta Braizekin zer gertatzen da, eta beste entzule batek, Braizek noiztik ez du jokatu hasieratik, zerbait zinatuta ote dauka nonbait?
3: Ba, ez dakigu zer gertatuko den Braizekin, dakigu nadarri no Matarazzo etorri denetik, ba apenas izaten ari dela aukerarik galiziarra jokoa etendu. Orain epaileak min hartuta dagoelako Diego Llorente hain zuzen ere, ba azkeneko ze hasieratik Getaferen kontra aritu zen Braiz penaltia huts egin zuen 14. Minutuan. Eta horixe izan zen, 56 minutu jokatuta, hasieratik Braizek jokatutako Azken partida, badakigu denboraldi honen hasieran sekulako eskaintza jaso zuela Arabia aldetik, zorabiatzeko modukoa, berak esana, eta hemen geratzea erabaki zuen, hori gauzatu etzelako, ez dakigu horrek zer esan nahi duen, baina egia da, ba, protagonismoa pixua galdu egin duela Raizek, eta ikusuko dugu zer gertatzen den berekin.
0: Imagina duzten dituzte zorabiatuta, eh? Arabia aldetik etortzen diren eskaintza horiek, eh?
9: Bai, bai, da.
0: Eske askotan entzuten dugu zorabiatzeko modukoa, ez ez, uko egin ezintzaion horietakoa da.
3: Bai, bai.
9: Bueno, ba, holako eskaintza aldi mauke, ja, bueno, bere bilbidea bai aurre joa, ez, eta ez litzake txarra izango behantzako, ez, eta gainaz realen ikusita mataratzok, ez daukela oso kontutan behintzat oia kutsi du, ez, ukitxa urreti daukela, eta bueno, gaurko sistemakin, gaurko sistema desberdina da, ez, baina jokatze benen hor, iru jokalariekin hor erdin, ba, nahi irutu zait bara ez sekulako jokalari dala. Baina, bueno, mataratzo ikustean ez, ba, ez du hain gustoko, ez, beste batzu gustoko dauzke, eta Braisek aprobetsatzen magulako bat, ba.
3: Naia, mazer egin du hor, Jon Martinek baloia kosta zaio urruntzea Kutxu Hernandezeke. Jaurtik eta zeukan solertzen barka, solertzen eta ez Jon Martin, Kutxu Hernandezi bigarren aukera bate eman dio baloia ba. Ostikada batekin arrisku ere mutik ez urruntzea gatik. Eta larri, ikusi dugu ba gure burua.
4: Zenbat akatz ikusten egian partiduan.
0: Bai.
4: Zenbat.
0: Pentsatzen ari nintzen larrakari ze pena arabiarragoek berandu zaletu direla futbolera, eh?
9: Jo, zenbat aiz pentsatzen dut denik, oi?
0: Pentsatu duzu, pentsatu izan duzu.
9: Zenbat aiz pentsatzen dut denik.
0: Bueno.
9: Euskitako betaurreko jarri da area, eh? Oita mazazpirat urtekin. Txarra ez.
3: Ez da itango pizimodua gari zure oso estilokoa den, eh? Egia da moldatuko zinake,
0: baina ez da. Egon badarroko dromozarren bat eta ibiliko zer antxe, aire gokitu egin eskalatu pixkat, pare bat demoraldi egin da etxera.
9: Urte pare bat. Bueno. Lasaia, txena, antzea urbanizazio behar baten. Handiatea gabe asko. Broma, ez da resi izango, eh? Han gobizimodua oso ezberdina da, eta... Ba, bueno, aitzeien dirutzakien da aitzeien gauzeekin, ba...
0: Dirutzaren da ikaragarria.
9: Da, lehen osan egin nazan, ba, Braisei ondo irutzen bazaio, eta Realaide ondo irutzen bazaio, Braisearea jutea, pues...
0: Ba, denei ondo irutu ezkero.
9: Darantzako, ona.
3: Bai, 2008 arteko kontratu dauka, Braisek Realarekin aia marrui ba, laukera betizek, kontuz ondoko marran dago erdikatu egingo du bigarren zutoinera baloia! Jokozkanpoko adierazi du epaileak edo nola ere aritzen lustondo kurrundu du horre Kutxoren erremate hori. Baina zerraz, oraingo honetan ere, Betis Realaren arearaino.
4: Arritzeko adena da, partia utzean egoten.
0: Bai, diria larra.
3: Baina zerraz, oraingo honetan ere, Betis Realaren arearaino.
4: Arritzeko adena da, partia utzean egoten.
0: Bai, diria larra.

0: tartean kokatuko da Beasa Indarra.
1: Bai, merita un día doka, eh. Este se dice gainera orain hemen bera repuesto batenentzako eta beti maila honean jokatzen.
0: Kumplitu egiten du.
1: Beti maila honean jokatzen. Eta hori garrantzitsua da.
0: Txaleta Tzarrek, baloia pitin baloratu Oskarsonekin jokatu nahi zuen, baina jokoskan pozeuen hori Oskarson, eta baloia Betisek, Diego Llorentek, jarri du jokoan, Mark Rokari eman dio, ezab de Roka, Altimirak eskatuta hortxe dauka baloia, Ruibali eman dio, Ruibalek Altimirarekin jokatu do, Altimirak Rokari, ezab de, Ayer diraño etorrita Fornals Altimira Altimirak ingurura begiratu eta jokoa pikin bat ezkerreruntze zabaltzea erabaki du Valentinekin jokatzeko baloia orain Fornalsen oinetan luze Antoniren bila ondo txaleta ondo aurreratu da buruz baloia kanpora bidaltzeko alboko sakea beti sentzat izango da
2: Xabierrak dio diru ez da dena noski diru ez da dena baina Bilbide baten amaiera, maulako aukera bat, ba...
0: Ez da dena, baina asko errezten du bizi modua.
2: Soldata galaktiko ez daukagunak maitane, ba, nik ez dakit ze alde dagoen, 7 milioi euro irabazi edo 20 bi irabazi.
0: Claro, guri iruditzen zaiz 7rekin.
2: Nahikoa dela, claro.
0: Baina, ziurren erake pasa 7 dituzunean, amairu nahiko dituzu. Eta... 20 eskaintzen badizkizute, ba... Barrisku galanta, horion hartu eta martxa egiteko.
2: Beste batek dio, gari ez dakit, baina larra Bartzelonara ez bazuen joan nahi, neke Arabiara joango zen.
1: Ba, bai, Arabiara ez nintzak.
2: Arabiara ez.
0: Hori ere ez, izaera kontua da ez, batzuk asko lehen ezten dute etxe inguruan, aukera baldima daukazu behintzat, etxe inguruan bizitza egiteko eta... Eta beste batzu, ba, aventura gozea izaten dute eta horretarako aukera sortzen baldima da, ba...
1: No isto bat ezatzen ere bai, non la zauden, familia dako zu, ez dakize, hori dana kontuan hartu behar dira baita ere.
2: Gaur egun ala ere abenturarako aukera gehiago. Ez diruarekin magarrik izan edut, bat entzara ez da
0: ikutu. Aita, que venga eskazo! Bai esen geldik eta aia Sergio! Zutainera! Aldaratzea ez da iritsi Mikel Oiartzabala, jama zer izan da jokaldi hau! Ze aukera izan duen Realak, Oskarsonek izan du lehen da bizikoa. Gero aldaratzean Sergio Gomezi etorri zaio. Baloia bere jaurtiketak Zutoina jodu aldaratzera. Ez da iritsi Mikel Oiartzabal, kornerra izango da Realaren zat. Eskuak burura eramaten ditu hori Oskarsonek. Jada bat baino gehiago izan dituelako neurketa honetan. Tak, ekubo dago orain kornerra ateratzeko prest. Soler dauka ingurua, baina Soler badator. Tak, ekuboren erdirak eta ez dago buruz errematerik. Ea gorrotxak, Diego Llorentek urrundu du, barrene, presarekin prezipitatu eginda eta kontuz orain. Ricardo Rodríguezek luze jokatu nahi izan du, apa, ai, Sergio Gromezek irrist eta tak, ekubok irrist. Aritzen luztondok, ai, aman nora pasea, aritz, nora pasea, kontuz, Betisen aukera. Geldiketa ez abderi kornerra izango da utxa edo irrista bat abestearen atzetik gero aritzen pasea ustela ez abderi eman dio aukera Remiroren geldiketa kornerra izango da Betisentzat
2: zer daun erea?
3: Ba, nik uste Realaren zat oso garrantzitsua da jokaldiak bukatzea, ezta? Ze baloi geldika honetan kornerren ere ikusi egu, ba, akatsa egin dutela eta gero ba, kontrarasoa etorri egin da, eta hori da inzuzenean nahi duena Betisek.
0: Bueno, ba, Betisen korner horretan ezertxo ere, Alex Remiro geratu baitu baloia. Eskuekin luze jokatu du gero kaskantekoak Mikel Oiartzabalek kontrolatu du baloia Betisen area zapaltzear lurrera erori da Mikel Oiartzabal ezarrez dago Ricardo kekendu dio baloia Mikelek protesta egiten du ikusiko dugu gero zerbait ote dagoen baina epaila gainean zegoen eta ez du ezertxo ere ikusi jokaldi horretan orain arriskua beste aldean dago futbol zalea dena gozatzen ariko da joan etorriko partida honekin baloia Antoni dauka kontu izan Antoni jaurtiketa egingo da eta gola Antoniren gola, sekulako gola, area, kanpotik egindakoa, baloia sareetara bidaltzeko, 2018 minutuan, Antoni

0: jokatu da eta aurreko jokaldian Mikel Oiartzabalek penaltia eskatzen zuen horretan ezertxo ere ez dagoela ari zaio esaten epailea Realeko kapitainari, ondorioz 38. minutuan Antoniren golarekin Realak huts Betisek bat.
1: Bueno, Larra lehen esan duzu harritzekoa da orain dikutxean joatea eta gero Antoniek egin duen gola, ba ederra, maitanek esan duen bezala xe.
2: Bai, golona da, ez, baina irutxe zaite akatzasko egiten nahi dela, ez. Bai bat eta bai bestea. Eta Betisek izan ditu aukera gehiago, eta hau aprobetsatu markea joan aurretik ipintzen, ez. Irutxe zaite akatz gehiagi. Bate mate gustatu zaio partido irikia da, batea eta bestea joaste, baina nei hitzai bate gustatzen nahi berzen.
1: Gari, zer diozu?
3: Bueno, hau boseako burruka izan bazan, ba, kolpekan izuet Betis irabazlea atatzeala, ez? Aukera gaskoze garbigo izan ditu. Izan ditu, Realak ebai, Bio pare bat Euskar Sorenak eta oso garbik, baino bai izan ditula Betisek geixo, ez? Bueno, nei aurreko partidukin alde asko ez diot ikusten Realai. Ikuste jod, ba, bueno, bai, joku aldetik eta baloia geixo mutzen nahi da, eta nahi du, baino azkenen tentsua pixkat juteanen ja, eske zaie da, eta bai ikuste jod, ba, oi, baloi galketa, oi, eske asko egon dia lau boz baloi galdituna Realak, aukerak garbik izan diena beti sentzat, ez, eta orduan, hola zaie da partidua aurreatatzea, baina oraindik asko gatzea, eta aber Realak golen bat sartzen da partidun era bat sartzean.
0: Aizu ez da egite, errepikatuta bota dute dute, Mikel Oiartzabalek eskatzen zuen penalti hori, ze protesta ikaragarri egin du Mikelek, epaile laguntzailearekin beti ze gola egin ondoren ere puxkatean egonda, Realeko kapitaina eta gero ba Muñiz Ruiz egin ere hortxe ibili da.
1: Ez dute bota ez, errepikapena gari.
3: Ez dute bota ez.
1: Nerea, gola, Antonik.
4: Ba, egia da gola egiteko sortu duela Betisek asko lehenengo zati honetan, ez da? Hori ezin zaio ukatu, orduan esango nuke bidezkoa dela, ez da? Asko kostatzen ari zitzaion Realari ba, zela irekiko jokaldi horiek defendatzea, batez ere aipatu dugu, ba, erreietatik oso azkar ateratzen zanean Betis, batez ere Abde Antoniren bidez, eta azkenean ba, Antoniren gola iritsi da.
1: Eta horrekin Betis aurreratu da, utxe eta bat, anoetan.
5: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Oraintxe ikusi dugu errepikapena, gari zure ustez ez da ezer. Eta nik zalantza daukat barruan edo kanpoan izan
3: da. Alare kanpoan izango zen, baina, bueno, kontaktu bat dago, baina ni uste Mikel Bea, ja, bera dijuala, beak bilatzeu kontaktu hori, ez horren, ez dut uste gauzan nida honi.
1: Eneko dio, ben litzateke futbolari hon bati baino zifra astronomikoie gu sendatu eta hobeto bizitzeko saiatzen diren mediku hon bati emango baliote.
0: Uste dut tximistak daudela Larra zeruan, zerroak argia ikusi dut hor, bai. Bueno, espada ovniren bat edo hor zerbait zeruan zerbait ikusi dugu. Baloia, Jon Gorrotxategik dauka, zelai erdiko marra gaindituta Barreneri eman dio. Barrenek Gorrotxari, Barrene...
1: Omni ikusten baduzu, maitane hori esklusiba da, eh?
0: Eta ja ete gerturatzen bada, ba... Azer esanik ez. Baloia Sergio Gomezek Barreneri... Barrenek Sergio hori, ba Sergio, ea erdirak eta bat, ea Oskarson! Ez da iritsi Oskarson, aldaratzea Farroi Balek urrunduko du... 43. minuturako bidean Aiama Ezabdek aukera izan dezake Kutxoren pase luzea Aritze Lustondo iritsiko alda kontuz Aritz Ezabdek irriste egin du Aritze kondo sartu du oina bikain Aritze Lustondo defentsa lan horretan murgilduta eta orain zezena bezala Jon Martin du aurreruntz Jon Martin lurrera erori da Basarte hori eta rari egindako falta adierazi du epaileak Aiene Zelai erdian, motzean jarri du Gorrotxak baloia, Solerri eman dio, Oiartzabal, Take. Takek Mikeli, Mikel Kankapeti pasadio hor baloia kontraio bati, eta ke ondoren ez da iritsi aldaratzea zelai erdian, Sergio Gomezek harrapatuko du, Solerrek, aitak ere kinokatu nahi zen, baina Antoni moztu du, baloia Betisek dauka, ondo egin nahi du, hor Sergio Gomezek, bueno, baloia eraman da, ez dio faltarik egin Altimirari, ea realak orain, Barrene, Takeri, Take ezkerrean dago, Takek ez turri balatzean utziko, Takek baloia galduko du Barrenek berreskuratzeko, ea Barrene, Barrenek motzean Sergiori utzi dio, Antonik falta egin dio, Ander Barrene txari abantailaren legea mandu epaileak, Gorrotxa, Mikel Oiartzabal, Gorrotxa, Soler, Solerrek Takeri, ea Take, atera begira jarri da, Barreneri eman dio, Barrenek erdiratu, alboko sakea izango da korner banderatxotik gertu. Sergio Gomezek, Solerri eman dio, ez abdek arazoak ditu, baina jokoak segi egiten du, txaletatzar, Jon Martin, blaiak ingo dugu zenbateko luzapena agintzen duen epaileak, Mikel Oiartzabal baloiarekin atzera, Aritze Lustondo, Aritzek Jon Martini. Jon Martinek txaletatzarri, Sergio Gomezek Ander Barrenetxari, Barrene, penga Barrene, bizikletarena egin, bat bi, bilokalariren artekin joan nahi zuen, ez du lortu, Gorrotxa ere ez da iritsiko, alboko sakean orentzat, realarentzat. Epaile, laugarren epaileari begira gaude, ea lehen zati hau zenbat luzatzen duen ikusteko, Gorrotxak dauka baloia realarentzat. Barreneri eman dio, minututxo bat, abuxe geratzen zaio, minututxo hau realari, atxeen aldira markagailua orekatu ahal izateko, Solerren baloia, take ez da iritsiko, Altimira kontrolatuko du, kontrolatu bakarrik ez, ezabderekin jokatu du, ezabdek atzean utzi nahi du, Aritze Lustondo, baloia, ondo jokatu du, Fornalsekin, kontuz, ezabderi, ondo, ai, Jon Martin, ondo babestu du baloia, ondo baino hobeto, moztu du, pase hori eta aukera hori, Jon Martinek, baloia luze jokatu nahi izan dure Mikel Oiartzabalek, Oskarson ez da iritsiko, bai esatezaina atera behar izan da baloi hori, alboko sakera bidaltzeko. Azkena da, Oiartzabalek Takeri, batake, bildurra, hankeko Takekor, oinaz hartzeko, Altimirak berreskuratu du, Betisek dauka baloia, zelai erdi inguruan, minutua orain txebeteko da, Realak berreskuratu du, azkena izango da, benga Take, Take berde jokalari, zuri berde askoren ingurutik atera nahi izan du, kornerra ekidindu gainera, bai esek, eta honekin txe amaitu zaigun lehen zatia, anoetan, galtzen Reala, hogeite emezortzikarren minutuan, Antonik Areak kanpotik egindako jaurtik eta bati esker, jokalariak badoaztu neltxora Realak huts, Betisek bat.
1: Nerea, huts eta bat, atxeen aldian.
4: Bai, bueno, lehenengo zati hau erogia realaren interesantzat, eza, irekia ikusi egu, batez ere baioan etorriko partida, eta nik uste eta horrelako partida planean hobeto moldatzen dala Betis, ezta, gainera, bueno, ba, ikusten baldigan bat egun markagailua, baina nik uste eta bidezkoa dala, kontuan izan da ikusi deguna, agian hoberena realaren zat dala, ba, motz oraindik dagoela, ezta, gol bakarra egin duela Betisek, baina nik uste momentu honetan, ba, bereteiatuan dagoela, ezta, hobeto moldatu egin dela lehenengo zati honetan.
1: Larra, zeuke, aipatu duzu lehen zatian zehar utxe asko, paseetan, eta bar, eta azkenean, ba, bueno, Antonik batean azmatu du, eta hortxe dago.
2: Bai, eta nire esan duena, ez, eroa da, partidua, ez da oka kontrolik, ez batak eta ez bestiak, ez, nik uste dut hor, beti, erralak egin daukala galtzikoa, ez, iriltze zeite, beti zege horlako partiduak egiten ditu, jokatzen ditu, eta goian, jokalari oso nahi ikusi gola ze gole egin duen, ez? Baina, irikita dago partidu handikan, eh? Hago ez da, hemen bukatzen, bigarren osati osoa dago, gauzak hobeto egin berdia, baloi gutxiago oparitu, eta horre goian mingeiago egin, ez? Nik ez hortikan, baina bestela, iretze zait, partidu egia da, jendeak ikusten nahi danak guztua pasatuko zuen, ba, aukera ekondilako batean da bestean, baina partida kontrol gehiago behar du, ez? Realak aldi, realen adetzi bat ezen.
1: Gari, zuk ez duzu nahi zenuen aldaketa ikusi aurreko partidatik ona, taldean?
3: Bueno, ez da nahi nuna,
1: esateko modu bat.
3: Ezken normaltzat jotzete bai, ba, bueno, sekulako demoraldia egin duen mutilek, titulu bat irazita, Europako klasifikatuta, bueno, normala dala, esan, nik esateto, normala dala, intentsitatea pixkat jestea, ez?
1: Bai, bai.
3: Eta maila hontan pixkat jetxita, eske ja... Ja gaineti pasatzen zaizu arerioa, ez? Gaur ez dala hoi pasatzen nahi, baino bai, konzentrazio falta batzuk eta beti nabaritzea, ez? Ni uste reala behar duna da Lemailen golba sartu, partian sartu berriz, eta beti segi partio irabazi gaur, ez? Baino, hortako eharra izango litzak egoain, biharren zati hasita setiun, ba golen bat itea realak, eta bueno, pixkata animoke gora jutea, ez?
1: Galdera bat egin behar dizut, Gari. Ze, Larrari egin diogu, Nereari egin diogu, Larrak esan du, badakizu Real Madriden elkar jokate bilio mendira, aldagelan. Eta Larrak esan du, berak aldagelan, eztabaida fuerteren bat bai, baina hortik aurrera ez duela ezer ikusi. Nereak bere egon den aldageletan ere, holako gauza larririk ez. Zuk zer, nire ez dizut aldetuko non da zein, baina holako antzeko zerbait edo ikusi duzu, edo...
3: Ni bai.
1: Bai?
3: Bai. Eta bai baina potologo, que bai.
1: Ah, bai? Jore, joko guba garritzen galdetzeko?
0: Karo, karo.
1: Zer non da, noiz?
3: Bai. Getafe neola, entzan burrukat oso potentea. Eta realen neola, baita, ere. Hemeroteka bidatu.
1: Bai, hori galdetu behar nizun, atera zen, ze lehen gauza gutxiago ateratzen ziren aldagela.
3: Ue atea zen, zertik bat gainaz ospitalen bukatzu. Bai. Atea zen.
2: Hor bat ema badago ateratzen duen hori dan.
1: Ah, bai, noski, bestela ez da ateratzen
2: larra. Gauzari txarna hori da.
0: Satorrak toki guztietan daude.
3: Bai, orduan, ahi ez niko batzen aiz Getafeko uetzen atea. Baina bestea, eske bestea entrenamentu baten izan zen. Eta hor duen argazkilari guztik antzeuden, kasetari guztik antzeuden.
1: Hori ez berdina da, kusi egiten dezen nahi dut.
3: Eta baina hola erdi, neonide, bai sartuta batzutan, erdi. Bai, baina hori normalak izatea, gauzak gaizki joaztenen.
1: Bai.
3: Normal izatea, eske ez balitzak egertatuko, izan jokalari, ez zailea inporta. Eta ni gaizki jundian urtetan, bai bizitu ditut olako egoerak, oain, mutur joka eta hoi, ja gutxio. Baina, tokatu zaite bai. Ni tarzen neola ez, eh?
1: Ez, orzea ez.
3: Baina, bai bizitu, bai. Geo kontatuko izut.
1: Bai, hor kanpo kontatuko izut. Ondo dago. Bueno, 7 minutu, gaueko 10etarako atsedenaldia baliatuko dugu. Lehenik eta behin, Imanol Alvarez entzun behar dugu. Iñaki Beraztegik beraberako entrenatzailearekin hitz egin du behin finalerdia amaitu denean. Eta gero musika apur bat jarriko diogu atsedenaldiari. Imanol Alvarez ekin gaude, Imanol Zorionak, eskerrik asko. Bueno, leia estua, sufritutakoa, baina finalean.
7: Bai, hori da, orain nabaritzen da hobeto, ez? Nabaritzen dugu gure jendearen apoioa eta bueno, orain sufritu dugu asko, pentsatzen dugu ber nola recuperatuko dugu biharko, baina sensazio hauekin espero dute ondo astea biharko partida, ondo egotea eta ea gai garen helburua lortzea.
8: Partidaren ze balorazio egiten duzu, ze partida jokatu duzue, non egon dira gakoak?
7: Bueno, etxako, bueno, egon gara iramaten partida ona, ondo, baina bigarren zatiko hasiera, nahiko kaskarra izan da. Hore galdu du paloi pare bat, egon gara bi gol atxian, eta hor sufritu dugu nahikoa, eta aurpegiak ez ziren ona. Baina, bueno, asmatu dugu bizkatxo bat, gero izan dugu suerte bizkatxo bat ere, eta jarri dugu berri gainean, eta ja hor banekien zaila zela galtzea.
8: Bueno, Eldaren kontrako demoraldiko hiru partiak irabazi dituzue, baina denak izan dira oso leia estuak gol bat, gaur bi eta beste batean lau.
7: Bai, hori da, ez zenean beraiek jokatzen dute holan, ez? Badakite ze bere helburua, ondo jokatzen dute, oron kontrolatzen dute, menperatzen dute bere ritmoa, eta hon oso zaila da, eta jartzen bazara atxian, gaur bezala, oso zaila da buelta matea, lortu dugu, eta pentsatzen dut hori merito handia daukala.
8: Eta bihar Guardes, Guardesek ere sufritu egin du, luzapena eta guzti, bihar ere partida final gogorra, baina final bat.
7: Bai, hori da, azkenean ja finalak jokatzen dute irabazteko bakarrik, pentsatzen dut ondo errekuperatzea jendia, buelta eman, baina bueno, prestatzeko ondo partida, edo bueno, gure burua ondo prestatzeko hori izango da importantea, azkenean Guardesen jokoa da nahiko parekatua elda bezala, eta alde horretatik erreza izango da prestatzea. Baina, bueno, importanteena da guk ondo gotia sinisten minuto alde horretik eta bukatze arte.
8: Bueno, baina importanteena egitea falta da. Emanuel, eskerrik asko zorionak.
7: Ni esker zuri.
6: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Gaueko amarretako albisteak entzun behar ditugu, eta jarraian, ba, Realaren bigarren zatiak gogoratu atxen aldean gaudela, Betis huts eta bat ari dela irabazten anoetan. Anaiz, zauzti, gabon!
1: Gabon, Kepa, gabon guztioi, euskaraz bizitzeko eta euskaraz lan egiteko aldarria entzunda ozen, gaur arratsaldean Bilboko kaleetan. Azken bolada luze honetan euskararen aurka izan diren oldarraldi judizial eta politikoen aurrean, ela eta lab sindikatuek ausardia eskatu diete Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduri, ausardia euskararen aldeko neurriak hartzeko eta menpekotasunik ez izateko Alderdi Sozialistarekiko. Mitxel Lakuntza, ela Garbine Aranburu lab.
2: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Horrek adierazten du ze goreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
3: EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Ernai Gazte Antolakundeak amaiera mandio duela urtebete hasitako laugarren kongresuari mundu zabalean gertatzen ari denaren aurrean egokitu eta Ernai gero eta gazte gehiagoren etxea bihurtu aldaketa soziala bultzatzea izango da aurrerantzean euren egiteko nagusiena. Azpimarra bi konpromiso nagusitan jarrita Amaiur Egurrola bozeramalea.
4: Alde batetik, Euskal Herriarekiko dugun konpromisoan berresten gara. Ulertzen dugu mundu mailan bizi dugun testu inguru honi, krisiari eta gatazka belikoen goraka honi, mandiezaiok egun alternatiba bakarra eta alternatiba honena Euskal Herriaren askapen prozesua bera muturreraino eramatea dela, oda Euskal Herria askatzea dela, eta eraberean bigarren konpromiso batean ere berretsi gara dela Euskal Gazteriarekiko dugun konpromisoan.
1: Babes zabalarekin onartu da bide horria, kongresuko ponentziek 180-etik gorako babesa jaso baitute. Eta oraingoan Kubara joango da Open Amsen ontzi bat pediatriako ospitale bati laguntza emateko asmoz Atlantikoa gurutzatzeko garai onena ez dela jakinda. Aste artean da abiatzekoa Valentziatik ontzi bat 9 edo 10 lagun barruan direla. Asteak beharko dituzte Kubara heltzeko eta helburua da Habanako Juan Manuel Márquez ospitalera argindarra eramatea. Open Armsek gaur emandako prensa aurrean adierazi du ez dela ekimen politikoa abian jarriko dutena giza eskubideen aldeko misio bat baizik. Open Armsen emandako datuen arabera Kuban 86.000 pertsona daude premiazko ebakuntza baten zain eta oinarrizko botikaren eskasiare nabarmena omen da. Duela 6 hamarkada ezkeroztik dago indarrean Estatu Batuek ugarteari ezarritako blokeoa. Errepidetan arreta derionene 623 errepidean auto bat irauli da, ez dago zauriturik, ez da hilarik ere, baina segurtasun sailak arreta eskatzen du aireportura bidean errei bat itxita geratu delako. Besterik ez, 11:00 albiste gehiago.
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Hiru erraken maia, gaudeko amaikak bitartean futbolariak ikusten ditut, berdeguneratzen, Maitane?
1: Betisekoak berdeguneratu dira eta partida hasi duten amaika protagonistak ikusten ditugu soropilean, epaile taldea ere badator, epaile nagusi Alejandro Muñiz Ruiz eta bere bi laguntzaileak ere ikusten ditugu eta ikusteko falta zaizkigunak Barrealeko ordezkariak dira, oraintxe ba, tuneltxoetako eskilarak heisten berehala ikusiko ditugu hortxe Take Kubo, Mikel Oiartzabal, txaletatzar buru badatoz Realeko jokalariak ere hasiera batean ez dago inolako aldaketarik.
0: Bigarren zatian zer, Larra, zer egin behar da?
2: Piskat partida kontrolatu lehenengo, hortik hasi. Eta gero hortik anaurrea, ba bueno, erasoko joko horretan, ba min egin ez, eta dauzkazun aukerak sartzeko aukera bali mokosua. Eta hori egin baina bestela, lehen bezala jarraitze bali madu partidua, txaiti duitzen horretekin aterako dio nik, edalak.
0: Azteko huts gutxiago egin, eta gero ba, huts gutxiago egin, azteko, eta gero ba, batzun izan duzuna partida kontrolatu.
2: Kontrolpean uki behar duzu bizkaia partida.
1: Bueno, ba, bitaldetako berdegunean kokatuta, eta Reala izango da, bigarren zati honetan, zelai erditik baloia jokoan jarriko duena. Carlos Soler dago baloiaren inguruan, epaileak begiratu du ordularia, jodu, txistua eta zizegu bigarren zati Reala utxeta bat galtzen ari da, Antonik egindu 28. minutuan, partidako gol bakarra, Sergio Gomezek barreneri, barrene baloiaren bila zijoala behirriste egiteko keinua egindu, desorekatu eginda, Ruibalek ikutu du, alboko sakea, beti zentzat da, zurreta lur, Ander Barrenetxea badu zerrai, protestan ari da, epailearekin. Ruibalek, jarriko du baloi hori jokoan, Kutxu Hernandezek kontrolatu buelterdi eman izan du, Jon Martina gertu zaio, Gorrotxa, kontuz, Gorrotxa atzera, ez du arazorik nahi, Alex Remirorekin jokatu du, penalti puntura ekarri du baloia Remirok, eta orain txaleta tzarre eta Jon Martin ditu inguruan, momentuz, baloia zapalduz, ba pixkanak aurrera egiten ari da, arearen balkoitik, Jon Martinekin, jokatzeko bi entrenatzaileak zutik lehen zadian ikusi ditugun bezalaxe Jon Martin txaletatzar. Txaletatzarrek Sergio Gomezi Gorrotxa barrutik barreneri, barrenek aize ondo Carlos Solerri lerroak irabaziz. Ea Soler hortxe doa aterako bidean Mikel Oiartzabalekin jokatu nahi izan du barrutik, baina ezin hobeto irakurri du jokaldia. Altimirak ona zen, baina ez du aukera ondo baliatu Realak eta gero aritzen luzten dugu baloia kontrolatzerako garaian ez du asmatu alboko sakea beti zen aldekoa izango da.
0: Entzule batek dio, aritzi ez renomatzea eta txaleta tzarrekin geratzea pekatu mortala litzateke.
1: Bueno, txaleta tzarre utzita dago, ikusiko dugu, zer gertatzen den kontuz orain Ezabde Realaren arean sartuko da, Ezabde area txikiraino eta gola. Haze gola sartu duen, ez Abdek sukalderaino sartu da, eta bigarren zutonean goi-goitik jaurtik eta indartxu eginda. Bigarrena egindu Betisentzat, ezin okerrago hasi da bigarren zatia. Bigarren minuturako falta bat ari da eskatzen Carlos Soler elastikotik heldu diotela edo zerbait badute Realeko jokalariek, baina momentuz Betisekoak Ezabderen golari dira ospatzen.
0: Bueno, ba, barraren eta epailearen zain, baina huxe zen bigarren zatiak beharretzuena, gari, hasieran.
3: Bai, eta Ezabden ezaugarri nagusia ikusi dugu, ez? Ba, ze azkartasuna duken, are eristeko ze erreztasuna duken, eta gainaz gola, ez? Jokalari hau Antonikin batean uste eta Betiseko jokalari honena izaten nahi dela aurtengo denboraldi honetan, eta erabaki garria, ez da, Jon Martinekin eduki du duelua, eta Jon Martin
1: bai,
3: oso indartsua da, oso azkarra da, eta alare ezin izan du behakin, ez? Bueno, gol aparta.
0: Gero bai, nola jarri duen,
1: momentu batean, bai, Jon Martinen elastikoari heldu egin diola, ni uste hori erizirela eskatzen Realeko jokalaria, gaina horrez dago ezerre, jarri dute baloia jokoan zelai erditik, utx eta bi maldan gora, lehen ikutsi ezpazegoen, orain malda askoz ere pikoagoa geratu zaio Realari.
0: Nola jarri duen baloia, jarri duen tokian, Nerea?
4: Bai, egia da, bueno, Abderen jokaldia oso nadala, Jon Martinetik juten da, eta gero nola bukatzen duen ez azuke bedu ezun bezala. Iskin-iskinean goian geldi ezina, egia da, batez ere bigarren itzuri honetan Abderen errendimendua izaten ari dara bikaina.
2: Baina, garrantzituta da baita ere laguntzak.
0: Bai.
2: Kasu honetan, alboko sake bat da, eta zuke... Jokalari bat egin zaude.
0: Jon Martin gain ditu du, eta etzegoen beste inor.
2: Ez dauka, ez dauka, inor. Danak ez dakin nuntzauden. Zuk ezin dezu, gola utzi ez, alboko zaga ez da zure alde. Bezik eta beraiek atera dute.
1: Bueno ba, hause ez genuen nahi, baina hause daukago. Realak, baloia, txaletatzar, zutek, rino mataratzo, barrene, txaleta, barrene, Soler. Solerrek Jon Martinekin jokatuko du honek barrutik takeri gorrotxa. Gorrotxa baloia babestu, baina galdu egingo du Altimiraren aurrean. Fornals, Altimira. Altimira ezkerregalera etorrita dago. Soler dauka orain parean, atzera jokatu du Ezabde. Mikel Oiartzabal ere etorri da, baina ama. Zabdek aurrera egin nahi zuen, azkenerako Soler eta Gorrotxaren artean kendu diote baloia. Oskarson, Mikel utzi dio, Mikel badoa barreneren korrikaldia dauka. Pasea etzen onona, bai esatera da, barrene ez da iritsi. Alboko sakea Realaren zat izango da.
0: Minutu eta maitza, maitane?
1: Ba, bigarren zatiko bosgarren minutuan gaude, huts eta bi, ari da galtzen Reala Betisen kontra.
5: Badira gure jadorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
6: Hiru erregeen maila.
0: Alabezek bana berdindu du, Elxen Zelaian eta orain Realaren partidari gatzaizkizue kontatzen, atzo Osasunak galdu egin zuen, gaur Alabezek berdindu, momentuz Reala galtzen ari da maitane.
1: Eta bi aldaketa ditu preste Rino Mataratzok, Lukas Sutxitxekin berriketan ari da, Pablo Marin ere hortxe ikusten dugu, zelairatzeko pronto ikusiko dugu, Pablo Marin aritzen Lustondoren tokian jartze ote duen eskuinegalean, zehatzo horixe adirazizuen Rino Mataratzok Marinen aukera izan zitekeela aritzi atxeden eman beharko balitzaio. Baloia Jon Martinek dauka, Jon Martinek aritzen Lustondorekin. Elusek atzera Jon Martin. Jon Martinek txaletatzarri eman dio. Txaletatzarren kontrola pikin baluze txoioan zaio, baina azkenerako lortu du Sergio Gomezekin bat egitea honen pasea barreneri. Barrene ez da iritsiko Diego Llorente. Baloia eskuin egalean. Aitor Ruibalek dauka. Atzera, ai, ema. Atzera jokatuta Ricardo. Baloia ez Abdek.
0: Artu arnazala zai, maitane. Artu arnazala zai.
1: Ez duzu, jakingo ze pasatzen ari zaidan.
0: Otsiga begilitzen ari zareda. Bueno, Betis baloiarekin, eta horrein jagutxe eta bikoarekin gari, bueno, eski alegin du egin behar da, baina puf, oso zaila da. Halako tartearekin, ez?
3: Ba, ini uste, Reala ia pixkat saiatuko ala, ez? Baina gola imehar du, ez? Gola imehar du lehen baldien, eta zetik han, uste, bigarren gola uinok ez genuen, espero, ez? Espero genuen pixkat bintzat Realak bere aukerak izatea eta partioa berdintzea, ez? Baina, ba, Betis gainaz bain lasaio jarrikoa, zelaien ondo kokatukoa, irutze zaite, eh? Baina hor ikusi du jokaldi hortan ebai, arazoak segitzeula egitzen atzen, ez? Azken, ahultasuna Betisena, leheno nereak uste komentatu gula, ez?
2: Nahi. Ez dela talde fidagarri izan dugu nereak.
3: Talde fidagarri bat, ni ustet jokua bai oso pozi jokatze goran, oso nadia goran, erdi zelai erdi hortan ebai, bai joatzen ahultasuna duzkea, ez? Eta zulok nabarmena guztetu eta lehenengo zatin ikusi dugu, ez Reala pixkatekin jaukera itezula, ez? Ikusiko dugu, a ber, bain beste aukera bat, hor, ba...
0: Jokoskampo. Esan dugu, txapeldunen ligako postuan dagoela, ba, bain besteak beste bost talde daudelako,
7: Nerea, baina egia da, bueno, akaso aldea dagoela, ezta? Laugarren dagoen Atletico Madridetik Betis honetara aldea dago.
4: Bai, noski, azkenean alde handia. Aipatu dugun bezala, nik esango nuke erasoan Betisek tresna eta baliabide asko dituelako, baino gero akatxelarriak egiten dituela baloia galtzen duenean eta baloia ez duenean, ezta? Ba, aipatu ez duten bezala, bueno, nik berriz ere errepikatuko dut, nik uste ez da lafidagarria, ezta? Batez ere, bueno, ba hori, baloia ez duenean, sendotasun puntu hori falta zaio, azkenean talde orekatuago bat izateko eta gorago begiratzeko, ezta? Zerbait hori falta zaio. Naiz eta momentu honetan ba ikusten dugun partida gero eta irekiagoak jokatzen direla eta hori Betisei komeni zaiola. Baino bai, zerbait hori falta zaio.
7: Egoera aldatzeko, ba jokalariak aldatzea erabaki du Matarazok, Maitane.
1: Bai, eta ez du, Ari Zelustondo kendu, Take Kubo eta Carlos Sol izan dira Rino Matarazok egin dituen aldaketak Marin eta Sučić zelairatzeko.
7: Larra, zer dio zualdaketen inguruan?
2: Bueno, nik uste nien igual arizkenduko zuela eta Marin ipini atzean, hori pixkat kontatzen ongera, baina ez egin duena da, zelai artikoa zuelerken du. Egalean Marin ipini, eta gero sustxe hor punta erdi lanak egiten, ez? Oia zabale pixka bat bi aurrelarekin jokatzeko, ez? Laura okupiko bat ipini, eta ber, horrekin zerbait ditzen du.
1: Orain Jon Martinek egindako falta uste dut adierazi duela epaileak eta baloiak Betisekin segiko du 45. Garren minutuan ikusle kopuruaren datua flojotxo 28.617 lagun gaurko honetan anoetan Ricardo Rodriguezek luze, horra horrek aldean ez dago inor, pasea zuzen zuzenean kanpora. Realak jarriko du albotik jokoan, Ari Zelustondo. Jon Gorrotxategi. Baloia, Luka Sučićek, ezkerrera zabaldu du. Sergio Gomezek kontrolatu du baloia, Sergiok Sučići eman dio. Sučić Betisen zelai erdian, Barrenerekin jokatu du, Barrenek Sučići utzi dio. Honek Barreneri bueltatu nahi zion, bai ez, atera da baloi hori eskuekin harrapatzera. Ateko sakea ondorioz, Betisentzat.
7: Entzule batek aldetzen dut, txapeldunen ligako taldeak aipatu ditugunez, zer iruditzen zaigun Marcelinok ez jarraitzea Villarreal lehen. Nik irakurri dudanagatik, bi urte nahi zituen, da Villarrealek bat eskaintzen zion. Hori izan da arazoa uste du, bueno, irakurri dudanagatik.
3: Hor zehose badao, ez? Zehose badao, zetikan... Ni uste, egi dela txapeldunen ligan ez dula, eta errekopan ez dula denboraldi honain, baino ligan oso ondo ibilia, eta, bueno, argi da oso ze, badaula desadostasunen batez, entrenatzailea eta klubaren arten.
7: Iñigo Sartzen Pérez dago,
1: zurrun
7: momentan, agertzen da,
1: bai.
7: Iñigo Pérez Nafarra.
1: Eta gero Raioren aulkirakore, ba, izen dantzarik ez da falta, ez abdek erdiratuko do, Alex Remiroren eskuetara Realak izan du, aurreko jokaldian aukera Sergio Gomezen erdirak eta Marin oso behartuta iritsi da, eta ondoren Betisen azken hau, etorri da. Baloia, talde txuri urdinak dauka. Ai, ama.
7: Parkatu, nizan ez.
1: Ah. Hemen edo zer,
3: Garrantzitsua gaur ez beso gestea, Zatikan... Beso geste bai ez talde honen kontra.
7: Arriskue
3: irulau batekin juteko, eta Reala jarraitu barrauke, Jarraitu barrauke, zatikan... galtzea gauz bada, baino galtzea gol askokin... Oia itxura asko aldatzea eta Realakin behar du, esfortzu bat, eta... Eta burruka zen.
1: Aritze Kutx, baloiarea txikian jarri du, ez dago errematerik, Betisek urrundu du, jauzian Gorrotxak buruz, Barrene jaitsi nahi du bularrarekin, lortu du eta atzera jokatu du, Sergio Gomezi eman dio. Sergio Gomezek Barrenerekin jokatu du. Barrene joko apitin bageratu, eta atzera Sergio Gomezi.
7: Entzule bate dio, gari, gero eta kopa hundiagoa, rezaka ere tamainakoa, gaztetan ikasi nun.
3: Bai, bueno, baina pixka tortik jun lehik, ez da egit nip. Ni da pixkat taldea ide bai aurpegi atatzeatik. Nik zen nahi dut zea realtzale bezala joa. Realak ondo bukatzea, partidu irabaztea, bukaeraino tope ibiltzea, eta hoi esigitu bertzaio jokalaria, ez, ataldeai, klaro, bai ez. Baina beste alde batetik bai, pixkat ulertzete bai, ez? Ulertzet eta bueno, ba azkenen aurten gauz oso politia bizitu jau realakin eta hori eman bartzaio taldeai, ez? Egia da ba azkeneko bi partidutan ba bueno, ba jokalari batzuk pixkat jetxi diala, ba bueno, vale. Onartu leike, ez? Baina horratik gan esatet partidu bukaera hontan ezin dela utzi juten reala. Esfortzu bat egin bardula itxura ez txarra izateko eta bueno, partidua gol batekin partidu marrun dago eta gol hori lortzen bau. Ni seguru nago, ba bueno, urduri jarriko ala beti ez, eta realak bere aukera izango txula, ez, orduan, guantxe bertan gol horren bila jumar auk realak.
8: Ze aldaketa egin du Betisek, Maitane?
1: Ba, Rorro Riquelme zela iratu du Antoni, goleatzaileetako bat, aulkira bidaltzeko Manuel Pellegrinik.
8: Iragarki bat entzun behar du, 10:19 minutu dira.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Erregen maia.
8: Ordu bitan abiatuta gabeko 11ak bitartean zuekin Jose Luisek dio A2 garirekin. Iraitzek berriz gabon, kopa irabaztea oso ondo dago eta historikoa da, bai? Baina urteko azken partida arte lehiakor mantendu behar da eta ez itxura triste honekin.
1: Rorro Riquelme area barruan, Angel Uri gabe geratu da, ezker eskua atera du Orrales, Remiro, baloia. Alboko sakera bidaltzeko, baina beste iritsiera bat eskuinegaletik kasu honetan Rorro Riquelmek egin duena.
8: Beste entzule bat dio, gari kopa irabazita bakarrik ez dugu demoralia txukuntzen. Kopa irabazita da demoraldi historikoa. Txukundu baino gehiago, nik uste txukundu baino gehiago dela.
1: Esango nuke, sus.
8: Bai. Beste gauza bat da, talderen batek egiten badu kopa irabazi, eta bigarre mailan jetxi. Hori beste gauza bada. Hori beste gauza bada. Baina, ez dakit. Nik ulertzen dut.
1: Esan,
8: maiten ezi.
1: Ez, barren edijoa, baloia Ebetisen areara gerturatu nahi du, Angel Uri gabe ezkerren zabaldu delako, barren erru ibaldauka aparean, ea zer egiten duen ondoko marrara doa, baloiak ies egin dio, kornerra eskatzen du barrenek, kornerrik ez dago, ateko sake da Ebetisen zat, eta protesta egiteagatik, txartela, Ander Barrenetxearentzat.
8: Nik ulertzen dut uste dut garik zer esan nahi duen. Talde bati gerta dakiokeela, zuzaten hori orain gertatzen ari denik, talde bati gerta dakiokeela, balen esan duguna, zu tentsio batekin zaude, titulo bat irabazten duzu, Europarako zelkatzen zara, eta pixka bat nahi gabe baldin badere, hori ni ez nahi psikologoa, baina hori psikologian ondo azaldute egongo da, pixkat behera egitea.
3: A ber, ni ez dakit jendea...
1: Hori mataratzo matematikoa da eta azalpen
8: hori xo. Ez que, nik uste dut begibiztakoa dela.
3: Ni ez dakit jendea gaizki ulertzen izaiten, o, a ber, ni ez nahi izaiten jokalari galdu nahi duela, o uste nahi duela, o ez duela korriten, ez. Baina maia hontan, euneko 0,00 bat geste basea...
8: Jasko da.
3: Eta... Bueno, ba, konzentrazio puntxu bat, falta bazaizu partidu dutako, ba, bueno, pues, pasatzen nahi dana azkenego bi partidutan.
4: Bai, nik uste motivazio pitxin bat galtzen dala, baina hori ez da voluntarioa, esan nahi, azkenean realak helburu potolo bat lortu egin du, bai,
8: kopaia
4: bat.
1: Korrotxa!

0: eta sare dara marka gailuan aldeak murrizteko. Irurogeita irugarren minutua orain txebeteko da. Jon Gorrotxategiren golarekin Realak bat, Betisek bi.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autopagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Larra, eta badakigu gol batek partide alda dezakela. Zire ditu zeizu gola?
0: Jokoskampoko
2: azte, bai. Mikel Oiartzabalena.
0: Mikel Oiartzabal jokoskampo egon ote daitekeen ari dira begiratzen.
2: Berrepikapen ikusita, esango nuke arriskua dagoela.
0: Justukoa.
2: Bai,
3: matu baietz.
2: Alde batera edo bestera justuko izango da.
0: Epaia distantzia hartzen ari da. Epaia txistoa ora, barrean jokoskampo. Golak ez du balio, huts eta bikoak segiko du markagailuan.
3: Lehen esaten arira, esaten eginena. Zeatikan, eta urtean oaindik gehiago ikusten ari da, zeatikan azkeneko jardunalditan atzeko taldeak partidu bidea baztetue. Igual talde batek, amaos partidutan bi partidu bidea zitu, eta atzen dihoa, eta igual bost partidutan iru partidu bidea baztetue. Zeatikan gertatzea gauzoik. Bueno, batzekoa bizitza jugatzen ari dalako, eta askotan arerioa ja dago ba, erdi oporretan. Horrez zan nahi dutzite hiela, ez, baino... Bizitza jokatzen aizeanen...
2: Ez dut partida ikusi, bueno, hemen zegoen jarreta, baina mila gauzarekin madera, deskubaloiarekin, Atletico Madrid galdu egin du.
3: Bai.
2: Claro, txapeldunen ligako final erdia jokatu duzu, galdu duzu...
3: Errekopa galdu duzu...
2: Eta pixkat behere egiten duzu, nikala...
3: Ja ez dauke zer jokun?
2: Nik ulertzen duk, gari, ondo ari zara azaltzen.
3: Bueno, ez dakit ulertzen zaiten.
2: Beste gauza bada, jendeak esatea, ez, ala ere, ba, bukeraino berdin-berdin lehiatu erdia.
3: Claro, nik hoxe nahi dut. Eta gaur nahi derrealak iruta utxiraztea, bakarro baietz, baino.
2: Bekire, lehenko larun batean, atanora jeitsi, gari, larra, nerea, maitane, eta, karo, han jendeak aipatzen zuen. Lazo gaur jokatuko du hilela bizi, irabazi beharra dauka. Dario jokatuko aldu hilela bizi, iaia helburua beteta daukanean. Hori kirol guztietan gertatzen da guztu du.
3: Bai. Bai.
2: Larra, gaizkeri baldin magara esan,
4: Ez, ez. Azkenean gara gola izaten dira. Hemen badakigu gauza bat lortzen dezunean, zure onera etortzea kostatzen zaizula. Festati festa ibili eta bar, eta logikoa da gainera. Festati festa ibiltzea zergatik lortu dezuna oso oso garrantzitsua da. Zuretzako, klubarentzako, danantzako, ez? Baina baita ere, gelitzen dian partio horietan, alegindu behar dezu zure gauzari.
2: Honena ematen, hori da, bai.
4: Honena ematen.
2: Zalantzari, da.
0: Eta hori esango nuke, gertatzen zaiela futbol jokalariei, eta gertatzen zaiola, ba... langile normal bati ere. Bere postua kolokan daukanak, ba, kaso gehiago erakutsiko dugu, gehiagorekin jardungo da, eta bere postua ja bermatzen duenak, ba, nahi gabe ere, ba, pikin barrela jatzen da, eta kaso, ba, bere errendimenduan ere, Ba, bere egingo du. Baloia, talde txuri urdinak dauka. Lukas Utxitxek Oiartzabalek inokatu nahi zuen, baina Oiartzabalek pauso bat eman nahi izan duen erako irriste egin du. Baloia Kutxo Hernandezen gana doa. Txaleta Tzarrek hartu dio aurre. Txaleta Tzarrek emotzean jokatu du. Jon Gorrotxarekin, Aritze Lustondo. Bi jokalariren artetik hortxe Lukas Utxitxi eman dio baloia. Utxitxek ezkerrera zabaldu du, barrene kontrolatuko du. Barrenek Rorrikelme dauka parean, ea Barrenek zer egiten duen, Barrenek atzera, Susich. Eta Isko ikusten dugu Betisen partetik zela iratzeko prestatzen ari dena. Baloi kaskarra jarri du Realak arean, arriskurik gabea, Betisek ere ez du ba. Ateratzen asmatu, eta zela erdian Realak berreskuratu du, Txaleta Tzar, Gorrotxa, Barrene. Barrene Gorrotxari, Sergio Gomez. Sergio Gomezek Gorrotxari, Zutxitz. Buelta erdia eman da, atera begira jarri da, Oskar Soni eman di, Oskar Soni, gol,
4: jokoskampo.
0: Horain honetan ere banderatxoa jaso du, epaile laguntzaileak.
4: Azkar jaso du, ez?
0: Oso azkar jaso du. Gol baino garbiago ikusi du jokaldia.
2: Ikusi egimarko du, bai, zuri baietz gali.
3: Eskarso mai lehenago bat atzea, sakoneko desmarke bat ditu eta ni uste Beintzat hemendik ikusita ez da angelu hobena, baino baiezkoa iritu zait.
2: Bueno,
4: jole.
0: Belaun burua. Izatekotan.
3: Nahi, sol. Baina, bueno, gorputz erdi bat.
0: Aldaketak datoz, Isko, Zelaira, Fornalsek utziko du berdegunea, eta Amrabat ere Zelairatuko da.
2: Jose galdetzen du, realak ez altzu ema Championserako aukerari. Bai, matematikoak bai.
3: Oain di bai?
2: Orain ez.
3: Ez.
2: Beti segira bazten badu.
3: Baina partidu aurreti bai.
2: Amar puntu, amar puntura zegoen Betis.
3: Amar puntu, amabi daude jokun.
2: Hori da.
3: Bai.
0: Bueno, ba, Fornals joan da, Isko Zelairatzeko. Anrabat Zelairatu da. Ja galtzen ari naiz. Rodríguez ere badoa, Héctor Bellerín Zelairatuko da. Eta kendu duten bestea, hasta egin horri zan den.
2: Gari, hau dena zuretzako dira gari. Gari, nik ulertzen dizut, baina ni lanean beti zaietzen naiz euneko ematen.
3: Jo, ba, ondo, zorionak.
2: Ni ere bai.
3: Claro.
2: Ni ere bai zaiatzen naiz euneko
5: ematen. Baina eske zaiatu egiten dutene, bai.
2: Baina,
5: eske beza zaiatzen ari dira
2: zaiatzen, beste kontua da nola zauden, eh? Nik garbi izango dioten zule honi, nik manomanistako finala emateko daukadan gorputzaldia dagoen giroa dena handik astebetera. Ba, pelota partida arrunt bat ematen ez daukat gauza bera nik. Ni seguru nago maitane Sevillako finala emateko edo ligako lehen partida emateko berdin ez dago. Nahi saiatu.
3: Bai, hola.
5: Esan behar nizuen, ni bai naiz. Zergatik
4: jo txartela ateratzen?
0: Epaile ari daia pixkat.
4: Barren eri baita honi ez?
0: Bai. Eskuarekin kontrolatu du hor baloia.
4: Eskuarekin barren egin duen berdin egin du gero.
0: Esabde eta protesta egin du eta...
4: Jole.
0: Hau libratu da, txarteli gabe.
2: Ze, Nerea, zerbait izan nahi zen nuen?
5: Ez, bakarrik esan nahi nuen, bazkenean hori normala dala, eta lehen aipatu duzue, ni baina ize psikologa, ez, eti nioiz lan egin psikologo modua.
2: Ara, hemen daukagu psikologa eta gu ari gara jardunean. Hori ez nekien, nik Nerea.
5: Bai, baina ez eti nioiz, lan egin.
2: Bueno, baina psikologoa zara.
5: Bai, bueno, praktikak egin ditu realean.
2: Bai, gurekin aztero egiten dituzu. Realean egin zen dituen praktika.
5: Bai, egin nintun bertan.
2: Bueno.
5: Azkenean normalean gertatzen dena da, ba, elburu potolo bat dezunean nola bait, bazu dakazu, bueno, bazure elburura bideratuta, eta kurtisola ere badezu hor goi-goian nola bait, baina ondo bideratuta, ez estresa dezunean, estres positibo bat nola bait. Azkenean, bueno, ba, alerta zaude eta elburu bat lortzeko, eta lortzen baldin badezu, azkenean hori geisten da nola bait, eta mantentzea zure rendimendua, benetan zaila da, osea da, baita ere bazientzia kontu bat nola bait.
2: Psikologoak esan du, alperrik ari gara.
3: Bai. Eta gehi esan gaitu, eta askotan zehose garantzitsua lortzezunen, aldagel eta ajun nahi pasazait, eh? Eta utxune bat sentitzezu, utxune bat, eta hoi gauza nerea jakingo txu, psikologa izan da, porque nahi esplikatu ziaten bere gara inziatik antzan, ez? Ez postasuna, ez, oza, da, arraroa da.
5: Etzaizu inoiz pasa, hau beste kontu bat da, eh? Baina, bueno, harremana izan dezake. Agian egotea lanez gainezka eta bapatean hartu oporrak edo pixkoat
2: bera egin.
5: Eta gaixotu,
2: bai. Gauza berdina da. Horrein gutxi gertatu zait.
5: Ba, gauza berdina da.
2: Eta morratu egiten ez, maitean oporrak hartu eta gaixotu.
5: Ba, hori da, azkenean da, kortisol hori jeisten dela bapatean eta gaixotzen zen.
2: Hau gure nagusiak berela erabiliko du oporrik ez emateko. Beraz, kontuz.
3: Gaixotengo gara,
2: eh? Zegula komeni oporra.
0: Aritz elustu ondo arazo fizikoekin, karrampekin, horre behintzat motiboak baditu, larra. Hemen egon gara, lehen irratia ez da bizuala eta eskerrak, baina itzegin ezin genuenean, eskerrizkioa igozait, ba, iar glute oraino.
2: Serio?
0: Eta nahikoa lan banuen. Bai. Hemen egon zait, larra, hanka, ez da gino oraino igotzen, eta ikusteko izan da kuadroa. Iskoren ardirak eta Remiro katera du ukabila, baloia ez dakit jo duen ezabde behintzate lurrean geratu da erdika ho, Baloia Realak dauka, Zabdek lurrean segitzen du, ez da gizarbait ikusi ote duzuen, epailak jokoa gelditu du, baloiari jo diola Remirok egin du keinu, baina Zabde hartatzera doa edo begiratzera gutxien gutxienik, Betiseko jokalaria nola dagoen, 63. minutuan anoetan. Markagailua ez da mugitu, Realak bi gol egin ditu, baina biak jokoz kanpo huts eta bi Betisen alde.
2: Epailak adierazi du berela, ez, baloia jo duela, baina gau, buruan bai. Kolpea baldin badauka, ba, gelditu egin behar du. Bai, baloia jodu, eta gero Abde, aurpegian.
3: Ez da bezer,
2: baina kal, kolpea dago, eta epailea gelditu egin behar du. Hans, salduko aldugu zerbait. 10:23, utxe eta bi.
6: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
7: Hiru erregeen maila.

0: Gutxita bidago markaio, irurogeita ma laugarren minutu almaitane.
1: Marinan ardinak eta bai ez egatera ditu eskuak, baloia penalti puntu inguruan geratu da, bere taldekideak urrundu du arriskua eta Gorka Carrera ikusten dugu Realaren partetik zeleiratzeko pronto lehen taldearekin denboraldi honetan jokatuko duen hirugarren partida izango da Sanseko pitxitxiaren zat hortxeari darrino mataratzoren azken aginduak jasotzen. Errenteriarra, baloia Betisenaria inguruan barrenek izan nahi zuen, galdu egindu, baina Gorrotxak berreskuratu du ondoren galtzeko, baina segi egindu lanean Gorrotxak, Mikel Oiartzabali utzi dio, Mikelen jaurtik eta ondo stopatu dute, Aritze Lustondok jauzi, Mikel Lurrean dago, barrenek segitzen du baloiarekin, Sergio Este iritsiko falta eskatzen du, Realak falta eskatzen du ano eta guztiak, baina Muñiz Ruizek, ez du ezertxo ere adierazi. Zendu Realak falta eskatzen du ano eta guztiak, baina Muñiz Ruizek ez du ezertxo ere adierazi.

0: du egia Paolo Marinek.
1: Baina hor betiseko jokalariren batengan jodu, alboko sakea reala jarri duelako ziztu bizian beste galetik jokoan. Barrene.
2: Jokaldiona, gari?
3: Jokaldiona indu Marine, bai.
1: Barreneren ardirak eta bai esatezainaren eskuetara.
2: Braiz nun da, galditzen du Carlosek. Bueno, hortxe aurkiaren xerita.
1: Bai, bai, Braizik ez dago. Matalatzo realera etorri denetik apenas dago Braiz. Baloia. Beierinek. Atzera jokatuta, Sevillak, baiez, atezainaren oinetan, presioan, Mikel Oiartzabal, eta Betisek, azken aldaketa ere prest dauka, Nelson de Osa, Kolombiarra, zelairatzeko prest, eta orain aldaketa, Aritz Elustondo badoa, Gorka Karrera zelaira, txalo artean Eluz, txaloak eskaini dizkio Anoetari, akaso hau etxek izan dira, Anoetan jokatu dituen azken minutuak, oraindik Valentziaren kontrakoa geratzen da, baina ikusiko dugu ze aukera izaten duen, eta Betisen partetik Kutxo Hernandez da zelaia utziko duena, De Osa zelairatzeko.
2: Valentziare horbean, partida bat gutxiago, jardunaldi ontako oraindik jokatzeke, 19 punturekin. Alabezeko horatu, 37 ditu, jaitsieran dago.
1: Eta realari geratzen zaizkion partidak dira Girona ostegunean, gero Valentzia etorriko da Anoetara, eta gero Espainoli egin beharko dio bisita. Alegia, etxeko lanak eginda ez dituzen behiko hiru talden kontra jokatu behar du realak. Eta ea ba, nolakoa izaten den talde txuri urdinaren zaten denboraldi amaiera, eh?
2: Zer duzu, Larra?
4: Azkenean pena batana baten dula ez taldeak kopako hori lortu zenetik an, ikusten taldeak bera asko jetxi dola eta lehen komentatzen nagutzeate denak, ez? Piskat hori olako gauza gertatzen diala, ez? Baina gertatzen dia, baina kontuan hartu behar dezu, benetan dana ipini behar dezula zeleian, eh? Dana ipini behar dezu.
1: Huts eta bi galdida galtzen reala, eta martxa honetan, bazken bost partidetan, bi puntu baino ez ditu pilatuko.
3: Eta gehien bat, ikusita, joleno, Juanak esan du hasieran, da 43 puntu dauzke realak, eh?
2: 9 punturen faltan, geldituko da, honi buelta ematez padio...
1: Jetxeratik
2: zeira. Tarle asko tartean.
3: Gauz asko gertatu barko luke. Baina komeni zai horreala hilen baien partiu bat dutatzea.
1: Daudenen kontrako kolabera xa galduta dauka. Oskarrenean jarrita, eh? Baina kontuan hartu beharreko estenatoki bada. Oskar Sol! Gol, gol, gol! Eta Oskar Soneke barrura irurogeite beretzigarren minutuan aldeak burriztu ditu talde txuri urdinak realak bat Oskar Soneko legile Betisek bi.
5: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Bueno, gari, bazuk lehen esan duzu, ederki egiten du Oskar Sonek tokia aurkitzea eta orain ere aurkitu du.
3: Ba, eta netzago partidu nahiten nahi da Oskar Sonek, egia da jokozkanpo pare bat pitetu izkiela, baina Mikel Eide bai beak, asistentzia beak indio, eta hor zora harri mutzea, Oskar Sonek, oain ikuste du nola pixkatetxo indu, nasetxune aurre hartu jo atzelariai. Eta
2: gero erremate ez da erreza.
3: Ez ez da erreza. Eta baina erremat hau errematatzailea. Eta nabari zaio, ez? Mugimendutan da nola bukatzen joan jokaldiak. Eta nahi gustatu zait Oskar Sonen partidua eta bea opari dauke gaur, gola sartu du ta a ber orain azkeneko 10 minutuetan Realak vuelta ematen duen partidu.
5: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
6: Bai?
5: Bai ez ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
7: Zure Audia zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
1: Aukera izan du barrealake, baina jokozkan pozegoen hori Oskar Son barren eri

0: baloia barren ekalea txikian jarri du. Oskarson ekano eta uspatu nahi du. Realak borrokatu egin nahi du azken uner arte. Baina orain honetan ere, epaile laguntzaileak bandera txoia sodu.
1: Bueno, banerea, bat eta bi eta aukera jarraian.
2: Ba, iagian bigarren zati hau ikusita Realak merezi zuen, behintzat urbiltzea markagailuan, ez da? Eta nik bat natorre, garik aipatu duenarekin, naiz eta, bueno, ba, betis ere asko ikusi egun, esan gonuke Realaren jokalarik onena Oskarson izaten ari dela, behintzat erasoan gehien ematen ari dione jokalaria eta mina ondikuten duaria barruan.
0: Susitxek eraman du baloia, baina gero ez da gidua zerregin nahi izan duen azkenerako, bai ez atezainari eman baitio baloia. Sekulako pausua dauka Luka Susitxek, bost pausorekin larra egiten ditu. Ama dos metro. Baloia, Isko ari daba besten.
3: Ama dos metro, pausu bakoitzarekin iru metro egiten ditu.
0: Sekulako pausua dauka, eh? Badirudin motel doala, baina, fra.
4: Baina kostatzen zei, posoi egin batea, eh?
0: Baloi.
4: Ez ala.
1: Ez zaude parkatzen, eh, garra?
4: Ez ala.
1: Pentsatu egiten du, noiz arrankatu eta noiz ez?
4: Ja.
0: Nire gero eta gehiago gustatzen daite, Sutxik, larra. Bai, bai? Usten dizkiote gauza batzuk asko gustatzen zaizkidanak. Akaso falta zaio erregulartasun gehiago, baina niretzat jokalari garrantzitsua izan daiteke. Sergio Gomez, Jon Martín, Sutxik, baloia, Pablo Marini. Marinek Sutxiki utziko dio. Negurua jaso eta Sergio Gomezekin jokatu du. Sergio Gomezek ezkerrera zabalduko du handa Barrene. Benga Barrene. Riquelme dauka parean, ea Barrene. Barreneren erdiraketa. Loratua. Bai ez bigarrena aleginea. Baloia eskuekin hartzera joan da. Mikel Oiartzabal egiratzen zion Barreneri. Baloia oso loratu izan da. Eta orain falta Oskarsonek eta txartela. Gainera, realeko jokalariaren zat. Hor Aitor Bellerini. Falta egin diolako. Hori Oskarsonek. Eta bosgarrena, izango du. Ondorioz, ezin izango du, jokatu. Horrengo neurketa. Gironaren kontra. Ustegunean zortzietan, hori izango da Realaren urrengo itzordua. Ustean zehar liga baitaukagu. Baloia Betisek. Herriko du jokoan. Valentin, horretarako prest. Luze. Astindu du Goruntz, baloiaren lehian deosa, ea zelai erdian, Mikel Oiartzabalek deosari obaritu dio, kontuz ezalderekin, kontuz arean sartuko da, kontuz ezalderekin, txaleta txarreke arriskua urrundu du, sartu duen golaren tankerago jokaldia izan da, baina ezin izan du jaurtiketarik egin, eta horren Remiro denborari galdu gabe baloia jokoan jarri du, Barreneri eman dio, Barrene zelai erdiko marra gaindituta abadoa, Betisen zelai erdian erritmoa makalduta atzera jokatu du, Sutxiki eman dio, Sutxikek gorrotxarekin jokatu du, gorrotxak Mikel Oiartzabali eman dio, ea Mikel, ea Mikel, jaurti Mikel! Bere jaurtiketa nahiko erdira, bai esen eskuetara.
1: Maitan, egaipatu den jardunaldi hori, azte artean, bederatzi terdietan, Osasuna Atletico Madri, azte azkenean, arratsaldeko zazpietan, Espainol Atletik eta gaueko bederatzi terdietan, Alabez Bartzelona, eta ostegunean, zortzietan, Girona Reala. Eta hori noski, ba, Euskadi Irratian entzun ahal izango dituzue.
0: Aztean zehar gaueko bederatzi terdietan neurketa jartzen dituen ari, txartel gorria. Baloia, Sutxik dauka, Luka Sutxik zer egingo du, ai karrerak hor Oskarson utzi dio, Oskarson ondo bere burua lurrera botata, Marinekin jokatu du, ea Marin, ezabdeko estudio, baloia, Pablo Marini, Bellerin, ezabde ziztu bizian dator, Marin ez da iritsiko gorrotxe ere badago, Marinek egin beharreko falta egin dio, txartelik ez. Baina baloia beti zentzat izango da, eta ordularia dauka kontra norain Reala, larogeita bosgarre minutua, beteta baitago, bat eta bi ari da galtzen Reala. Eta orain presarik ez dauka, beti zei baloia mugitzeko, Mikel Oiartzabalek besoak zabaltzen ditu, protesta egiten du, laugarren epaileari begiratzen dio, Eta halako batean Valentinek ba jokatu du Iskorekin. Isko ondo baloia babesten, falta egin diote Iskori. Betisek segiko du baloiaren jabe izaten. Marco Rokak jarriko du baloia jokoan.
1: Entzule batek galdetzen du ea karrera estoan Sanzerekin, Maitane.
0: Astelenean jokatzen du Sansek, eh? Badaukate denbora. Bai, bai. Huescan jokatuko du astelenean Sansek. Baloiaren borrokan hor barrene, baina Rorrolkelmek Marrokarekin jokatu du. Igo Llorente eskuine galera zabalduz. Betis da orain Realaren arean sartuta dagoena, Sergio Gomez atzean utzita, aukera baliatu nahi du Betisek, jaurtik eta areak anbotik Rikelmek egindu, Anrabatek berreskuratu du, Anrabatek baloia ondo jokatuta, Arrokari eman dio, Isko, kontuz Isko, iskinekin, jaurtik eta egindu eskuinez, kornerra atera du jokaldi horretan Betisek. Hirugarrena talde andaluziarrarentzat.
1: Kornera eta azken iragarkiak entzun behar ditugu.
0: Paisko bera doa korner hori ateratzera. Realeko jokalari guztiak korner hori defendatzen. Betiseko lau jokalari daude area barruan eta beste Laurak Bellerin zelai erdian eta besteak nahiko aparte erdirak eta bigarren zutoinera Diego Llorente ez da iritsko iristen den barrene. Ez aurre hartu dio Rorro Rikelmek Bellerin ezabderen oinetan baloia. Aroko harrake motzean utzi dio bere taldekideari Deosari ezabde. Baloia Marrokak Mikel Oiartzabali oparitu dio, Mikel. Betiseko jokalari asko ditu inguruan, barrene. Barrenen astu eginda, barreneri faltarik ez aldago, ez dago faltarik. Baloia Betisek atera nahi du, barrenereia, ia dena emanda dago. Oskarson, ez du berreskuratuko baloirik Oskarsonek. Kontuz ezabderekin jokatu dute eta 43. minutuan bigarren zatia. Betisek bat, Realak bi.
5: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
6: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Hiru erregen maila.
1: Azken txampan sartuta Hiru erregen maila, azken txampan sartuta dagoelako partida noetan Maitane.
0: Eta Realak bat Betisek bi, galtzen ari dira txuri urdinak, Jon Martin baloiarekin Jopo Txien ere zelairatzeko ari da prestatzen. Baloia gorrotxak Mikel Oiartzabali, Oiartzabal, Mikel, zer egiten duen kapitainak, baloia babestu Sergio Gomez eman, barrene dauka ezkerrean, venga barrene, zerbait egiten duen, barrene kiskinekin kontraioka,
8: penaltia realaren alde,
0: eskua garbi-garbia izan da barrenek egindako jokaldian Diego Llorente protestan epaileak guk bezain garbi ikusi du.
8: Bertan dago, baina.
0: Eta neurketa berdintzeko aukera izango du talde txuri urdinak Lucas Uchichek Mikel Oiartzabali eman dio baloia. 80. minuturako bidean eta protesta egiteagatik txartel horia Diego Llorenterentzat. 5 minutuko luzapena. Mikel Oiartzabalek baloia eskutan. Gorka Karrera penalti puntua zaintzen. Bai esate zaina, epaileari belarria jaten. Ruibalei ematen dio besoan. Diego Llorente da hor etengabeko protestan ari dena. Eta Mikel baloia kokatzen.
1: Zalantza gutxi, bueno, bat ere ez.
9: Ez besoa irikita dauke.
1: Hori da.
8: eta garbi da.
0: Venga, Mikel. Amrabat, ari da protestan. Mikel Berera, baloiari begira. Baiez atepean. Besoak zabalduta. Ba, Mikel. Ba, Mikel. Ordoa, Mikel! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Lurrezko puntua momentua realarentzat. Mikel Oiartzabalek penalti puntutik egindako golari esker. Realak bi, Betis elki!
9: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autopagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
1: Hori penalti jaurtik eta larra.
4: Bai, ederra.
1: Dartxu
4: eta ondo, bai. Danak izaten dira ederra, baina hau, hundik eta hobea, ez? Eta nik usten dut, berdinketa merezi du la Realak, ez? Ikusita nola junden partidua, etxe tirutzen Betis talde handiago izan denen ez eta utzuta bi irabazten egon dan.
9: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
10: Bai?
9: Bai ez ba. Zure Audi erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
11: Zure Audi zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
1: Nerea, bina!
10: Bai,
0: barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, barrene, Baloia hortxe jarri do, Mikel Oiartzabalen errematiari sekulako geldik eta baiesek. Eta gero aldaratzean Oskarsonek ez du asmatu. Karrera zen, Gorka karrera izan da bai, buruz errematea eginduena. Ba hortxe izan du ba lastima errealak, baina eskuin ezangoarekin atera dio karrerari buruka da baies atezainak.
1: Errematea ondo egindu ba bien artean, atezainari oso ondo haze erreflejoak. Nerea.
10: Bai, bai, bai, ekumendatzen ari ginean, bai, bigarren zatian ikusitakoaren arabera, nik uste Realak merezi zuela be gutxienez berdinketa, lehenengo zatia Betisena izan da, bigarrena Realarena, eta gainera bigarren zati honetan, bueno, ba, barren entxufatu egin da pilo bat, besorokari sortzen ari da, eta area barruan ondo dabil Reala, karreraren errematea burukada ona izan da, baina benetan, bueno, eske geldiketa apartarik, no?
0: Eta ez dugu esan eta esateko moduko datua da Mikel Oiartzabalek sartu dena Realarekin ligan egiten duen 100. gola Realaren elastikoarekin zifra biribile, biribila Realean historian Satrus eta Lopez Dufarte daude 100 goleko langa hori gainditu duten bakarrak ligan eta Mikel Oiartzabal ba hortxe kokatu da.
1: Eta demoralde honetan 15, eh?
8: Liga Makarrik.
1: Liga Makarrik, Liga Makarrik.
0: Liga Makarrik.
8: Izen handi izan ditu maitanek, eh?
1: Bai.
8: Mikelen ondon, horre dauke gure kapitainan, ba, base ze garrantzi dauken gure kapitainak gaur egun, ez? Ze izena bota ditu maitanek, ba, esan gure atxu da.
0: Bai, bai, López Fartek egun da bat gol ditu ligan egin da Realarekin, ba, de abru txikiaren gandik, gol bakarrera, kokatu da Mikel Oiartzabal, denboraldiko 18. gola ligan, 15. Ba barrene, onfertzaude eta, ea barrene, ea zer egiten duen, angelua bilatuz, jokalaria gainean ditu, erdiratu egingo du, Marinen gana, Hector Bellerinek sartu du burua, zerra dira zidu, jokoskanpokoa, Marin. Bueno, ba, jokoskanpokoa, jokaldiak ez du balio, minutu erdi geratzen da, eh? Manuel Pellegrini dominatzen nahikoa landu laugarren ebaileak. Binakoa daukagu markagailuan. Azken segundu hauetan egon gaitezen tentuz eta erne asko kostatu da eta eskuartean daukagun puntu hau lortzea. Eta oso da garrantzitsua. Baloia, baiesek astinduko du bosgarren minutua, ba, 3 segundu barru beteko da. Epaileak begiratu du ordularia, ez, momentuz ez. Baloi horretara ez da iritsiko ezabde, ez da iritsi naiz eta borrokatu duen, eta nola gainera, Remiro, Arrealak ere, ez da binagoarekin konformatzen taldea, Hortxe doa, barrene, ezkerre galetik, ikusten dute hortxe dagoela orain magia, barreneri falta nabarmena egin diote, hori txartelekoa da, txartela ruibate, bigarrena izango da, Betis, ja denbora agortuta, jokalari bat gutxiagorekin geratuko da. Barrene orain txipiztu da, Balarra.
4: Barrenen partida handia da. Azkeneko 20 minutuak sekulakoa dira, sekulakoa. Ze berak eman dio la vuelta partida.
0: Ezinean dago, Pikotxetan kokatuta Ander Barrenetxea, baina azken baloi bat zintzilikatuko du talde txuri urdinak Sergio Gomezek. Ba, erremate on bat datorren. Mikel Oyarzabal epailearekin berriketa.
4: Ez, ez da nahi da, handik anunean jotorri da. Antzaukan.
0: Handik atera behar zuela.
4: Bai, ba.
0: Hori da.
4: Ta gero, ez paul usatzen. Zer, normalean egin guguna atera eta bukatu.
0: Berro eta amaika garrenean gaude, 6 minutu igaro dira. Luzapenekoak. Benga, Sergio.
4: Erdinak eta honba, derremate honbatekin.
0: Benga, mutilak. Badator, Sergio. Sergioren erdiraketa! Bai, ezeko kabilak aldaratzea gorrotxari, gorrotxa kontrolatu, beste baloi bat lapikora. Ea, Mikel, botia ematen utzi, Mikel! Oh! Oskarsonen aurretik pasada baloi hori, Oskarson begira geratu da. Eta ez dago gehiagorako astirik, kornerra zen, neurketaren amaiera adirazi du epaileak.
4: Eta posible.
0: Ba, hortxe izan du realake. Hortxe izan du azkenengoan ere Mikelek botea ematen utzi. Digo, Diego Llorenteren gan jodu baloiak eta gutxigatik baestu bere atean sartu kornerra zen epaileak neurketa amaitzea erabaki du eta azkenerako puntu banaketa bina berdindu du Realak azkenunean irabaztetik gertu izan duen partida. Antonik egin du lehendabiziko gola 38. minutuan. Bigarren zatia hasi orduko Ezabdek utxe tabiko egin du. Gero Realak bitan lortu du atea zulatzea Gorrotxa eta Oiarzabalen bitartez, baina bietan jokoz kanpoko atik ez dira markagailura igo. Eta gero bai, 69. Oskarsonek eta 80. minutuan penalti puntutik Mikel Oiarzabalek egindako golei esker Realak puntu bat atera du. Bina berdindu du Betisen kontra.
1: Bueno, eta puntu honi esker, orain 44 ditu talde txuri-urdinak une honetan, behinean 8. Postuan. Larra, bueno, ba, utxe eta abiazi dena, bina amaitu da azkenenako.
4: Ba, bai, puntu ona. Nik uste merezitakoa dala, ez? Nik etxeit iruditzen Betis Reala baina asko zobeo izan denik. Egia da, lehenengo zati batik ezo, ero bat ikusi dugula. Ero zarko zakertatu liteke lehenengo zati horretan. Biak izan dituzte aukera oso onako lak egiteko. Eta gero partidua pixkat nahastu egin da, Betis aurretik ipini da, utz eta bi ipini da gainera, baina Realak jakin izan du momentu horretan, ba, momentu hori ondo pasatzen, eta berdinketa on bat, punto on bat irabazi du, nik uste dut, azkeneko minituak oso onak izan dirala, taldea hor motibatuta ikusi da, eta benetan jokoak indagola ikusten da, ez?
1: Bueno, baina porraz mantu dut, beste. Orain jokalari goren aukeratu behar dugu. La Casa del Café ni esker, kafe honaren etxea. La Casa del Café 1926 geroztik Gipuzkoako usainik gozoena. Gari, Realeko futbolaririk onena?
8: Bueno, nik uste Barrenei emango niokela, zetik azkeneko ordu erdie izan da, uf, ikusgarri ez, maietan ibilian, ordu nik behai emango dut.
1: Nerea, zer diozu?
10: Babaitu nik, Oskarsoni emango nioke.
1: Oso ondo. Larrazuk?
4: Ni Barreneri.
1: Zuk Barreneri. Bueno, ba, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztien aurretik, eta oraindik ere, ala da, kalitatea kantitatearen eta volumenaren aurretik. Iru be bikoitza, lakasadelkafe.es. Bueno, azken segunduak gelditzen zaizkigu, agurtu, baino ez. Maitanea, protagonistek zer dioten, biharren txungo dugu.
0: Osondo, bien arte.
1: Larra, Nerea, Gari, eskerrik asko.
8: Hau pasa,
1: eta zui entzule lagunok. Eskerrik asko, biarritzuliko da, Hiru Erregeen maia. Gaueko amaiketako albisteak berehala, Ana, Izauzpirekin. Hau pasa.
12: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Gabon guztioi, itxaropena piztu duen albistea Kremlinetik. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kazetarien aurrean adierazi berri du Ukrainako gerra bukatzear izan litekeela.
14: Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению.
13: Uste dut gatazka amaiera puntura iristen ari dela esan du Putinek eta horrekin batera prest dagoela segurtasun akordio berriak sinatzeko Europarako eta horretarako berak nahiko luken bitartekaria Gerhard Schröder Alemaniako kantziler ohia dela. Duela lau urte Ukrainaren aurka hasitako gerraren arrazoi buruz ere aritu da. Europako agintariak globalistak direla esan du, Berlingo arresia erori zenean hitzeman zutela, NATO ezela ekialdera zabalduko, baina gero Ukraina Europar batasunera erakarri zutela eta hortik bere haserrea. Bada gaurko albistea da Errusia garaipenaren eguna, naziak garaitu zituzeneko eguna ospatzen dutenean, Putinek esan duela Ukrainaren aurkako gerra bukatzear izan litekela. Zelenski, Ukrainako presidentea prest agertu da Errusiarekin hitz egiteko Mosku ez den beste edozein hiri eta herrialdetan. Gurean euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin euskara ondarraldi juridiko politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute Ela Lab eta Steila sindikatuek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan horren aurrean euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzalek ausardiaz jokatu eta akordio herriak lortu behar dituztela nabarmendu du Euskal Gehiengo Sindikalak. Deialdiarekin bat egin dute beste EH Bilduk, Bilgune Feministak eta Euskalgintzaren Kontseiluak Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
15: Gure hizkuntza eskubideak euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eta lan egin ahal izateko administrazio euskaldun bat. Horren bermea emango diguna.
13: Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon martxa lelopean ekainaren 13an Iruinan deitutako martxarako deia egin dute Bilbon bildubiren sindikatu eta eragileek. Eta Eskozian Eskoziako ministro nagusiak John Swinney referenduma egitea eskatu du bere sanetan eskuin muturraren mehatxua benetakoa delako Erresuma Batuan. Nigel Faragen eskuin muturrak udalauteskundetan lortutako emaitza honek sortu dute kezka. Swinney adierazi du Faragen ministro izatera heltzen bada Eskozia ezerezean gera daitekela, izan ere eskuin muturreko buruzagien esanetan agintera helduko balira Eskoziako parlamentua bertan bera geratuko litzateke eta gizarte segurantza osoa privatizatu. Hori gertatzeko arriskua dagoela ikusirik Eskoziako parlamentuaren jarduera blindatu eta independentzia erreferenduma egiteko eskaria jarri du mai gainean esan bezala Eskoziako ministro nagusiak. Eskozian bertan ultraeskuindarrek ia 400.000 boto lortu zituzten atzo. Tenerifeko Granadilla portuan berriz dena prest dute goizaldean ondius gurutzontzia hartzeko. Monika Garcia Espainiako osasun ministroak esan du aurrekaririk gabeko operazioa egingo dutela ontzian dauden 23 herrialdetako 144 personak ontzitik atera eta zuzenean hegazkinetan sartzeko. Protokolo zorrotza eta zehatza betez egingo dute lehendabizi espainiarrak aterako dituzte bosnaka eta ondoren gainerakoak hauek ere bosnaka. Espainiako gobernuko kidek Monika Garcia eta Grande Marlaska barne ministroak eta Tedros Adhanom osasunaren mundu erakundeko buruak zuzenean ikusiko dute evakuazio operazioa. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez eta eguraldiari dagokionez ekaitz giroa izango dugu datozen orduetan Jaione Munarriz.
16: Bihar igandeak goizaldean oraindik zaparra txikiren bat bota badezak ere orokorran eguerdira arte giroa lasaia izango da eta ostarte politiak nagusituko dira. Haizea berriz hegomendebaldetik ibiliko da eta maksimoak azken egunetako balio berdintxuetan geldituko dira. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu, ekaitza ere lertuko da zenbait lekutan eta zaparra dauek mardulak ere izan daitezke. Hortaz, igande arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak.
13: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 22.927 seria 42.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: 1985 musika urtea aparta izan zen. We Are The World eta Take On Me-ren urtea. Orduko, 50 musikaririk ospetsuenak elkartu ziren, gau historiko batean eta musutruk abestu zuten Afrikaren alde. Aha, norvegiarena izan zen, beste kantu sonatua. Synth popa puri-purian zegoen, balada urtea izan zen, Sting, Springsteen edota The Communardsena, eta ikusten duzuenez, genero askotako musika entzuten zen munduan zehar. Gurean antzera gertatzen zen, eta 60ko hamarkadatik zetorren kantautore mugimenduarekin, itoitz zein errobiren pop-rockarekin, eta euskal rock erradikalak eragindako Inarrosaldiarekin. Euskarazko musikak hemengo gatazkaren erdian ezagutu zuen Loraldiaz hitz egingo dugu gaur.
4: Gauaren lumez idazten doazen

Alta Bizkar Itzaltzuko Bardoari izeneko 1981 bateko diskoaren ondoren, Benito Lertxundi gai personalagoak lantzen hasi zen, gai historikoetatik urunduz, eta gaueko ele isilen balada, grabatu zuen 1985. Olatz Zugastiren laguntzaz, arpan naiz zahotxetan. Izen bereko honen moduko balada goxoak utzi zizkiguten.

1985 eta 85 urte hasierako elurteengatik Gipuzkoako Diputazioaren kantari gatoz. Jaialdiko zenbait kontzertu bertan bera geratu ziren, besteak beste Ruper Ordorikaren Zumaia eta Azkoitiko emanaldiak. Londresen egonaldi luze xamar bat egina zuen eta handik bueltan grabatu zuen Bihotzerreak diskoan bildu zuen bere klasiko handietako bat. 15ean behin.

Amaia Zubiria Donostiarrak iparraldera jo zuen. Aizea taldearekin 11 kontzertu eman eta bi disko grabatu ondoren. Hainbat jazz musikari ezagutzeko modua izan zuen. Tartean, Pascal Gain izeneko gitarrista gaztea. Eta elkarrekin kontzertuak ematen hasi ziren 1983ko udan. 85ean kaleratu zuten lehen diskoa, Egun argia hartan, oso disko landua, gitarra eta bestelako moldaketa. Zoragarriekin. Bizi naiz munduan izena duenek.

Mikel Laboak sei diskoa kaleratu zuen. 1984ean jazz mundutik zetorren Iñaki Salvador pianistarekin hasi zen jotzen eta arekin elkarlanean kanta aztezinak bildu zituen diskonetan, negu hurbilak edota sorterriko koblak. Oso instrumentazioa beratzeko kantak. Eta horrela, kontzertuak emateaz nekatuta 5-6 urtez agertokietatik urrunduta egon zen Mikel Laboa jende aurrera itzuli zen. Now we

1985eko San Fermin egunean, kantu bidez, guztiok ezagutu dugu ihesaldia burutu zuten Martuteneko espetxean zeuden etako bi presok. Eta Kortatu taldeak, euskal kanta abestu eta dantzatuenetako bat sortu zuen gertakari hura gogoratuz. Imanol abeslariak, kartzelan eman zuen kantaldiaren ondoren, musika tresnen artean gordeta ihes egin zuten Piti eta Sarrik.

0: 1985eko uztailan segiz, oroituz izeneko disko aurkeztu zuten eta Imanol Arzabal abeslariak etzuen joaterik izan. Lege antiterrorista ezarri eta komisaldegira eraman baitzuten Martuteneko gertakarien ondotik. Imanolek urtero disko ateratzen zuen eta aurrekoetan bezala Carlos Jiménez izan zuen pianoan lagun. Sekulako arrakasta izan zuten.
1: Santa sekulan ez

Ganbara izan zen 80ko hamarkadan euskal folk talderik garrantzitsuena Oskorrirekin batera. Herri musika, jaza eta poparekin bat eginda eta Maria Eugenia Etxeberriaren ahots ederra gidari zutela Toledoko folk sari nazionala irabazi zuten 85ean. 175 taldek parte hartu zuten eta saria diskoa grabatzea zen. Banan banan izeneko hartatik hasi zuten 85ean. 175 taldek parte hartu zuten eta saria diskoa grabatzea zen. Banan banan izeneko hartatik

hogei urteren ondoren Errobi berriro elkartu zen. Anxe Dualde eta Michel Dukok Xokoa diskoetxearen eskaintza onartu zuten eta euskal rock musikan klasiko bat bihurtuko zen rock eta rolin itxaskorra bildu zuten.

Iparraldeko beste abeslari mitiko batek, Niko Etxartek, disko atera zuen Mintxoriak taldearekin. Normalean, taldeak bertsio ugari jotzen bazituen ere, disko honetako kanta guztiak Etxartenak ziren. Atzo, Bi Marziano, celebre hau adibidez. Hello.

Iparraldeko kantariekin jarraituz, 1985 urtean, Pantxoa eta Peiok, euskal kantagintzak eman duen bikoterik ezagun eta iraunkorrenetakoak, Bakezko besarkada batean diskoa kaleratu zuen. Askatasunari, euskarari eta amalurari abesten zieten, isiltasunari honen moduko kanta ederrak utzi zizkiguten. Biotza.

Juan Carlos Pérez, buru zuen itoiz. Taleak 10 urteko ibilbidea egin zuen 1978-tik 88. 7 disko argitaratu zituzten tarte horretan. Eta 1985 urteko espaloian honekin gailurrera iritsi ziren batez ere toki guztietan entzuntzen hegal egiten abestiari esker. Oh!

Lehen diskoaren arrakasta baruratzeko, astirik gabe Ertzainak taldeak beste disko bat grabatu zuen 1985ko udan. Hau dena aldatu nahi nuke izenarekin. Bertan zegoen The Selecta eska taldearen cover izugarria. Everyday, gu guztionzat, egunero izango zena. Everyday.

0: Ertzainaken disko honetan beste kantu ezagunena Hil ezazu aita, ilun hau izan zen. Zenbaitentzat, euskarazko raparen hasiera.
1: Zandanengoela nire gelan, bestea diskutitzen sukaldean. Eta batein nuen loiteko, nere ondamena zaztutzeko.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Senperen dena prest dute zehaskaren aldeko festa hartzeko.

0: aurtengo herri urrats festa giroko eguna izango da, baina aldarrikapenik ere ez da faltako. Arratsaldeko bostetan elkarretaratza dago deituta, Baxoa euskaraz lelopean. Baxoa osorik euskaraz egitea eskatuko dute matematikako azterketa barne. Koldo Rodriguez, herri urratseko koordinatzailea.
1: Aspaldi gabeite esaten euskararen aurkako ondarraldi antolatu bat dagoela, adibideak mila dira, gurean kasuan Baxoa euskaraz pasatzeko debekua, gure ikasleek ere autu bat egin dute, desobedientziarako autu bat, babesa adierazteko eta Baxoa euskaraz aldarrikapen egiteko arratzeko bostetan lehen aldiz herri urrats geratua izanen da, kontzentrazio handi bat egiteko bai Arabagunean eta Nafarroagunean.
0: Eta bitartean izango da zeregina, Senperen, egitarau zabala prestatu dute, joalduna, txistulariak eta kontzertuak non nahi, besteak beste, Janus Lester, Anje Dualde, Linton Town edota Txiko Tornado. Aurtengo herri urratzen bilduko den dirua, Donapaleuko Lizeo berria eraikitzeko bideratuko da. Eta euskaraz bizitzeko eta euskaraz lan egiteko aldarria entzun da ozen larun bat honetan Bilboko kaleetan. Azken bolada luze honetan euskararen aurka izan diren oldarraldi judizial eta politikoen aurrean ela eta lab sindikatuek ausardia eskatu diete Eskualderri Jeltzalea eta EH Bilduri, ausardia euskararen aldeko neurriak hartzeko eta menpekotasunik ez izateko Alderdi Sozialistarekiko. Mitxel Akuntza, ela Garbiñe Aranburu, lab.
2: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
3: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
0: Nazioartean garaipenaren eguneko ospakizunetan Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du bere ustez bukatzear dela Ukrainaren aurkako gerra.
4: Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезно.
0: Uste dut gatazka amaiera puntura iristen ari dela esan du eta prest dagoela segurtasun akordio berriak sinatzeko. Bere bitartekaria nor izatea nahiko luken ere jakinarazi du Gerhard Schröder, Alemaniako kantziler ohia, Gazprom enpresako kontseilaria. Ukrainatik Volodymyr Zelensky prest agertu da bakeaz hitz egiteko, baina ez Moskun munduko beste edozein iritan esan du Ukrainako presidenteak. Eta Narges Mohammadi bakearen Nobel sariduna oso larri dagoela ohartarazi dute haren senarrak eta batasun europarrak. 9 egun daramatza Irango ospitale batean bihotzeko arazoak ditu eta jasotzen ari ez den tratamentua behar duela ohartarazi du Bruselak. 6 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Mohammadiri konspirazioa eta propaganda egotzita osasun arazoak tarteko duela urtebete behin-behinean aske utzi zuten, baina just tiritik ezin du atera ez da bere herrialdetik ere. Bruselak dio giza eskubideak defendatu besterik ez dituela egin Nobel saridunak eta Teherango agintariei eskatu die aske uzteko eta baita haren antzeko egoeran dauden presoak ere. Futbolean, kiroletan Realak huts eta bi galtzen joan ondoren, bina egindu etxean Betisen aurka luzapenean Oiarzabalek sartutako penaltiari esker. Eta Alabesek puntu bat ekarri du Alakantetik Elxeren aurka bana egin ondoren. Pilotan binakako txapelketan Larrazabalek 22 eta 18 irabazi dio Peñari Labriten. Eguraldiari dagokionez, ekaitz giroak ez gaitu erabat utziko datozen orduetan Euskalme Jaione Munarriz.
5: Goizaldean oraindik zaparra txikiren bat bota badezak ere, orokorran eguerdira arte giroa lasaia izango da eta ostarte politiak nagusituko dira. Haizea berriz hegomendebaldetik ibiliko da eta maksimoak azken egunetako balio berdintsuetan geldituko dira. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu, ekaitza ere lertuko da zenbait lekutan eta zaparrada hauek mardulak ere izan daitezke. Hortaz, igande arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak.
0: Besterik ez, goizalde ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Schumannen kontzertuk 86 opusa entzun dugu, Sinfonia Varsovia taldearen eskutik. Darius Wisniewski, poloniarrak zuzendu ditu, Lev Haft izeneko lehen mugimendu horretan. 1849an komposatu zuen eta urte hau izan zen egilea berarentzat bere ibilbideko oparoena. Etzen emankorrena izan, baina bai lanik esanguratsuenak idatzi zituen urtea Schumannen ustetan behintzat.
1: Klasikoak EITB.
0: La Risonanza orkestra zuzentzen mende honetako organista famatuenetako bat entzuteko moduan gara. Fabio Bonizzoni eta bere izena klabea jotzen eta organoan damaixu eta Europako hiru konservatorio famatuenetakotan irakasten du. La Risonanza taldea bestalde egungo ganbera orkestra barrokorik garrantzitsuenetako bata. Michel Corrette frantsesaren 18. mendeko pieza bat interpretatuko dute.

La Major edo komandantea Michel Corret, kompositore frantsesaren bigarren organo kontzertuaren alegroa entzun dugu. Eta orain, Euskal Herriko autore klasikoetan garrantzitsuenetakoa den Arriagaren lana ekarri dizuegu. Mozart euskalduna, esaten diote.

0: Nazioartean ere oso famatu izan zen Juan Crisóstomo Arriaga eta Baltzola, bilbotarra. 19. mendean sinfonia bat konposatu zuen, hemengo konpositore bakarra gainera. Oraingoan orkestra eta abeslariarentzat idatzitako Herminiatik Véronique Jean sopranoa entzun dugu paper nagusian. Barrokoan espezializatu zen hasiera batean, baina laster Mozart eta bere garaikideen operak eta bestelako lanak ere abesten mailarik onena ematen hasi zen eta lan oso ona egin du Arriagaren pieza politorretan entzun dugun moduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Véronique Jean eta Le Talent Lyrique orkestra zuzendu dituena Christophe Rousse izan da, klabeiotzaile hau ere lehen entzun dugun Fabio Ponizzoni maixoaren antzera, eta son handiko zuzendariekin jarraituz, Charles Mackerras zena gogoratuko dugu Royal Opera Houseekin batera 50ko hamarkadan egindako grabazio batean.

Delibesen La Source baletatik entzun dugun polkaren ondoren Mozarten 28., 29. eta 40. sinfonien gainean Hummelek egindako lana hartu dugu. Azkenekotik, kompositore austriarrak egindako konponketaren finale entzun dugu. Eta orain, Bokerin iren doinurik ezagunenetako bat.

0: Jordi Rockek, 1980garren hamarkada amaieran sorturiko Cuarteto Casals taldearen eskutik musika klasikoaren doinurik sonatuenetakoa entzun berri dugu. Luigi Boccherini, kompositore eta txelista italiarraren Mi Maiorreko 6garren soka boskotea. Oso musikari emankorra izan zen, dena esan beharroa da. Oso luzea da Toskanako musikagilearen lanen zerrenda. Gutxienez, 1963ko, 102 laukote, 115 boskote idatzi zituen eta danetan sonatuena gure klasikoetan falta ezin zitekeen hori.
1: Klasikoak eiteben.
0: 17. mendeko Espainiara gerturatuko gara Luis de Briceñoren segidila zoragarri baten zuteko. Vincent Dumestre, zuzendaria, La Poema Harmonique taldea eta Isabel Drouet, Naiz Eclair, La Filiatre entzungo ditugu. Dime de qué te quejas.

0: Kopelia baletaren ondoren Lakme izeneko opera da Leo Delibes kompositore frantsesaren lanik ezagunena eta entzun dugun Loreen duoa opera erromantiko horren zatirik sonatuena eta erromantikoena bide batez. 19. mendeko India Britanikoan dago girotua Lakshmi jainkosaren izena daraman Delibes opera. Catherine Jenkins eta Kiri Tikanoa ospetsuak entzun ditugu Lakme eta bere ama Malikaren paperetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mezzo eta soprano arteko duorik kederrenetako bat entzun dugu eta gizonezko ahots bajuetara salto eginez musika lirikoaren beste lan garrantzitsu bat ekarri dugu. Handelen Orlando operatik Lascia Amor abesten entzungo dugu Ildebrando d'Arcangelo abeslaria.

0: Batalla eremutik itzultzean Orlando erotu egiten da, bere maitea beste batekin dagoela, konturatzean eta Zoroastrorengatik izan espalitz, hil egingo zuken. Entzun berri dugun, aria horretan onela esaten dio, lasia amor, esegi marte, utzi maitasuna eta segi gudara. Erokeria kalde batera utzi eta gerrara itzultzeko. Hildebrando Dark Angelo, baxu baritonoa izan dugu, Zoroastro magoaren paperean. Jendelek Carlo Magnoren garaian kokatu zuen historia, baina egunero eta mundu guztian gertatzen ari da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, beste kontu batzuk orain. Sarasateren agurren hemen diok entzungo dugu, bere moduko biolin jole virtuoso biren eskutik. Gil Shaham eta Adel Anzunik Gaztela Leoneko Orkestra Sinfonikoarekin batera interpretatuko dute.

0: Biolin jole aparta eta gure kompozitorerik nazioartekoena izan zen Pablo Sarasate iruindarra. Gainera, goimailako musikagile askok biolinerako lana kondu zituzten beretza talanola Zenzenzek, Borsakek edota Eduard Lalok. Gil Shaham eta Adele Anthonyk osaturiko bikotea genuen agurren hemen diok interpretatzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain pianoa, eta ez da makala Satiren bals bat jotzen entzungo dugun pianista hau. Alexandre Tarot, espezialista da Frantziako antzinako musika pianora eramaten. Hala ere gaur, aro garaikidera ekarriko dugu eta minimalismoaren eta impresionismo musikalaren aintzindari izan zen, Erik Satiren bals bale interpretatzen entzungo dugu.

0: Jan Václav Horišek, kompositore txekiarraren Graduale Benedictus est Domine, entzun dugu, si bemol majorreko meza edo Misa Solemnis moduan ezagutzen den bere lanetik. Musika Florea, taldearen interpretazioan. Txekiarra da baita ere, Marek Strintzle, biolintxelista eta zuzendariak idatzen duen taldea. Aurreko mendeetako musikalanak interpretatzen dituzte, garaiko instrumentuak edo haien erreplika leialak erabiliz. Aurretik, Alexandre Tago entzun dugu pianoan. Erik Satiren lan bat jodu maixuki eta orain, Satiren garaiko Frantziako beste kompositore baten gana joko dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Normandiakoa zen Zati, Gabriel Fauré berriz, Tolosa aldekoa. Hilabete gutxitako aldearekin hiltziren biak joan den mendeko 20. hamarkada hasieran. Fauré, bere belaunaldiko kompositore ospetsuenetakoa izan zen. Le pas espagnol duzue hau.

Claire Dessert eta Emmanuel Estrose pianistak egungo erreferente dira lau eskuetare egin ohi dituzten interpretazioen gatik gaurkoan Gabriel Fauré frantziararen 56. opusetik Sweet Dolly delakoaren Le Pas Espanol pasartea eskaini digute.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin euskara oldarraldi juridiko politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute 100 lagunek ELA eta Steilers sindikatuek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Horren aurrean, euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute, eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzaleek ausardiaz jokatu eta akordio berria lortu behar dituztela nabarmendu du euskal gehiengo sindikalak. Mitxel Akuntza, ELA, Garbiñe Aranburu Lab.
2: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Horrek adierazten du zegoreatan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
3: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Eta gainerakoan, prest dago operatiboa ondiz ontzia iristen denerako, bidaiari guztiak sintomari gabe jarraitzen dute momentuz, antabirus, virusari buruzari gara, ondiz ontzia goizaldean iritsiko da Granadilla portu ingurura, Tenerifera, baina evakuazioa igande guardian egingo dute, txalupetan García, Grande Marlaska eta Torres ministroak bertan diraia da, Tedros Adanom munduko osasun erakundearen idazkari nagusiarekin batera operatiboa bertati bertara koordinatuko dute. Bestalde, Israelgo espetxe batean gozegreba egiten ari diren Global Sumud flotilako bi ekintzaileak, Saif Abukesek Palestinar Espainiarra eta Tiago Abila Brasildarra aske utziko dituzte datozen orduetan. Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak baieztatu du Israelgo enbaixadoreak eman diela horren berri, lehendabizi Egiptora eramango dituzte, Saifen kasuan Espainiako atzerri ministroak bitartekoak jarriko ditu espainieratzeko.
4: Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif regrese a España con su familia.
1: Bitartean, Bartzelonan manifestazioa egin dute Global Sumud flotilaren alde eta Bilbon eta Iruinean flotilako lau kidek gozegreba hasi dute salatzeko Israelen esku preso dauden palestinarrek egoera larria bizi dutela eta Israelek berriki heriotz zigorra onartu duela.
5: Gobernu guztizek hemen ardurre batako iela, erantzukizun bete mon behar dauela, ezin dala izildu gehiago egiten duzena baino, eta sasoia dela mugitzeko eta salatzeko dana eta zerbait egiteko.
1: Lau ekintzaile horiek gozegreba bertan bera utziko dute, larunbat honetan hasi duten gozegreba bertan bera utziko dute Israelek Saif eta Tiago askatzen dituenean. Kulturan, Brindisi, Josep Verdiren La Traviata laneko pieza Abao Bilbao operak demoraldi berrien eskainiko dituen piezen artean da. Abao Bilbao operak demoraldi berria aurkeztu du, elkartearen 75. urteurrenarekin bat egin du gainera, nortasun handiko opera lelopean 9 lan aurkeztu dituzte, hoien artean 5 opera eta Asmik Grigorian soprano lituaniarrak eskainiko duen errezitala. Esteban Urzelai, Bilboko operako luko zuzendaria.
6: Esango genuke Asmik Grigorian gaur egun operaren munduko izar hoietako bat dela. Iaz, Opera Awards sarietan, emakume abeslari onenaren saria jaso zuen. 2018an Salzburgon egin zuen Salome gogoangarri hartatik, izugarrizko ibilbidea egin du eta Bilbon izango dugu bere ahotsa eta bere momenturik garrantzitsuenak entzuteko aukera.
1: Eguraldiari dagokionez igande honetan arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da, trumoi ekaitza jo dezake, goizean ordea giroa lasaia izango da, eguzkitsua eta temperatura beroenak udaberriko balioetara iritsiko dira, 16 eta 22 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Arratsaldean ordea esan bezala bero deiak garatuz joango dira, zaparrada botako ditu eta trumoiek aitza jo dezake. Zenbait lekutan zaparrada handiak botako ditu. Ekaitza jotzeko aukera txikiagoa izango da mendebaldean. Goizeko ordu bata eta 5 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordubietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Gure proposamena jasotakoan, zein izan ote zenuen burura etorritako lehen abestia?
1: Ba, nik usteot Benitoren bat. Gero aukeratzie kostet gen jatez, Benitonak dana guztetan jatez, ez? Baina nik usteot olan lelena Benitoren bat izango zala.
0: Eta zitezun ba gero buruan kateatuta geratuko? Gertatu da, eh? Kantatzen aritzen den hoietako atezara?
1: Batzuetan bai, baina kasu honetan ez jate pasau. Egiz esan hori sarri gertatzen jaten bizikletan enbilen garaizen, kanta bat sartu, eta gero aldapan gora denpora guziren abesti horrekin, ekin. Baina kasu honetan ez jate pasau.
0: Gorakoan bai, beherakoan aldatu egiten altzen duen errepertorioa.
1: Bai, ez dakit, beti gustoko izan dut igoti, baina segule bez jate gustau jeisti, eta igual jeisterak orduen beste gauza batzuetan zentratzen nintzen edo. Baina bai, normalien gorakuen pasau izen jate hori, kanta hori buruen sartu, eta ekin da ekin abesti bardinegaz.
0: Osatu duzu amarreko zerrenda, baina ordenari ez diozu garrantzirik eman, edo nahiko lan eginda amarreko osatzen, eta gure eskutzi duzu.
1: Zuen esku utzi dut, ze esan bez ordena ez tekot bat gustoko bestie baino gehi jau edo, ez? Gainera, bueno, beste kanta bat zupe guztetan jatez, baina oingo honetan ba horrisek aukeratu du samarreko osatzeko.
0: Agurtzan Elorriaga, bihotzeko fonoteka erakusteko prest, ondorengo ordu betean. Eskerrik asko, gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Bai, bueno, eskerrik asko zueri.

0: Unibertsane Elorriaga, jurretarra, kirolaren fisiologia eta anatomia irakaslea da. Kirolari izaerak eragindako bidea idanez. Bi gurpilen gainean, iaioa. 2004-tik 2008 bitartean ibili baitzen txirrindularitza profesionalean eta ezagutu zuen zer zen podiumeko koskaren batean egotea, borontzezko dominek zeriz dira duen, edo takero tropel osoaren Bizkaia Durango txirrindularitza taldearen zuzendari izatea zer den. Eta labearrez, zuzendari izateari uztea zer den. Utzi ere, taldea falta zelako, edo bueno, dirua falta zen edo zer agurtzen, eh?
1: Dirua falta zen, bai, oindala urte bi, araudia aldatu izan hemen Espainiar federazioek eragine, eta orduen, bueno, ba, guztiz profesionalizatu behar izan zen proiektue, bai hasi txirrindularizek, bai teknikuek, bai estruktura guztize, profesionalizetiek exigitzea ben legediak urtea ben, eta horren eraginez, bueno, ba, ezin izen genuen jarraitu ordura arte lan egiten genuen moduen, ez da? Orduen, dirurik ez geunken ez gutxi gora bera suposatzen zan, geneukena baino, ba, igual, 600.000 € gehiago bihar gendu zela, eta klaro, zelan lortu hori. Mm-hmm. Ezin esko esan. Eta pena handiz egaz, baina, bueno, ba, proiektu horregaz ezin jarraitu izen genuen, eta momentuz behintzet bertan bera geratu zan Bizkaia Durango taldien ibilbidea.
0: Desagertzeak eragindako mina sendatzen ari zaizu?
1: Bai, baina egize da, ondinon behor, mina pur bat somatzen dutela, ez da? Mine edo tristura purtzo bat holan bukatu biherri zeti edo ez da bukatu bez, ez? Ze, bueno, jarraitu leike txirrindularitzan momentu hon, ero nik behintzat jarraitu alizengo neuke, ez da? Txirrindularitzan momentu honetan, baina bestera batera. Eta bai emosten pena, ba, bueno, ezin topau izetieke beste diru iturri bat, eta horregatik, ba, bertan bera geratzia ibilbide hori.
0: Bizikletaren hotza, radio txori, zeratako musika duzu, agurtzane?
1: Behin eta berriz errepikatzen dan musika bat izango zan, ez da? Ekin da, behin da berriz errepikatzen dana, eta etenik estekona.
0: Baldorba, bizikletarako zer moduzko parajea, ote?
1: Ona, beti, Baldorba nik uste dote dozin parajetarako dala ona, ez da? Beti lotzen dut abesti hori, edo orokorrien benitona pe bai, eh? Lasaitasuna emoten dozten musika bat. Gaztetan, beti apuntau izenaz gauza pilo batera, ezta? Eta gauza asko guzteta jatezan eiki, eh? Orduen, Beniton musikek apur bat ba, lasaitu egiten induen edo lasaitzeko neukesan momentuetan ba, gustoko neuken Benito entzutie.

0: Alda, paskotan entzun alduzu?
1: Batzuetan bai. Batzuetan bai. Eta gero gainera, ba, bizikletan, Nafarroan, lasterketa asko egiten genuzen, inguru horretan be, Tafalla, Iruña, Estella, inguru horretan asko egiten genuzen orduen, ba, oroitzapen asko etorten jate zabesti hau entzuten dutenien.
0: Eta Kepa Junkera zergatik?
1: Bai, ba, lehen esan duten moduen, gaztetan gauza asko egiten abezan. Gauza piloa guztieta jatezen, eta gainera euren artean loturarik ez eukien gauza pilo bat, ez? Eta euretako basan trikitriza jotzen abela. Eta Kepa Junkera gazik kasitekuen az. Orduen, ba, Kepak be... zirrara bat sorrarazten dozte momentu honetan bebai. Eta Kepagaz bebai, ba, bueno, bizipen asko bizitekuenaz, eta batez be trikitrizagaz ez da. Talde bat geunken, ba, ez dakit horre nike ama bost, ama sortzi urte bitarte horretan, Anbotoko auspoak deitzen sana, hemen Durangaldeko trikitilari gaztiek osotuteku esan, eta herri askotan joten genuen. Kalejirak eta olakuetarako deitzen dozkuen, bapurtzo bat girua laitzeko eta, orduen trikitrizilegaz lotura oso estu eukinekuenaz, oinesteko eta inbeste, ba, azken nien gero bizikleta mundure eta kirol mundure gero joan abelako ez da, baina ondinon behasko guztetan jate, eta orduen, ba, zelan ez, Kepa Junkeran abestizetako bat aukeratu bina ben, da, bueno, ba, oize aukeratu dut.

0: Ez esan agurtzane, ari zarela behatzak mugitzen, trikitia jotzen arituko bazina bezala.
1: Behatzak mugitzen bakarrik ez gorputza, bebai, ez da? oso musika alaize iruditzen jate, eta benetan barrue posten dauena, eta bere sekartzen dauena, kez, postasun hori, eta ba, mugitzeko gogo hori.
0: Trikitilaria non, festaan.
1: Hori da, hori da.
0: Zuk ere eraman izan duzu, zure trikitia, eta festa jarri?
1: Ez, hori gehiago egize da, trikitrizi gazpazau izan jatela, gero etzien edo ni bakarri protagonista izen minintzen momentu horretan lotzatu iken nintzela, eta ez nazi zen ni neu trikitrizia eruteko, bai taldien, baina ez ni neu bakarrik jotera usartzen nintzenetakue.
0: Protagonista izateak lotxatu arazi?
1: Bai, kasu horretan, trikitrizagaz neuken lotura horretan, ni protagonista izetie, jaten guztetan.
0: Eta repidean?
1: Ba, hor, desberdin, eske behio zelan aldatzen dien papelak eta mentalidadiek, ez? Adibidez, ba, bizikletan, zuk garaipena lortu biozu, eta, klaro, zuk lortzen dozunin, ba, zeusara protagonista, ez da? Eta entrenamentu guztizek horretara bideratut egoten die. Orduen, apurra kontra esana da, ez da? Baina trikitrizagaz, bai, etxaten guztetan ni bakarrik protagonista izetie. Eta aldiz bestin bai. Bai, parka.

0: Zari garen zuten, agurtzen, eh?
1: Abesti honen titulue Sunset da, ez da?
0: Bai.
1: Eta, ba, egize da, musika ulotzen dutela momentu magiko batekin, ez da? Pandemia garaizen asko entzun zan musikie da, edo abestize da, eta ni gogoratzen naz, eta lotzen dut, esan dute moduen momentu magiko batekin, ze ja, barrido martzan hasi ginen momentu horretan, gogoratzen naz, 2008ko ustaia abustuan, barrido alkartu ginela taldie, entrenamentu eta aldekako entrenamentuekin eta barrido lehengo lasterketak eiteko, ez da? Eta egun baten esan ginen, bueno, ba, guesan plan desberdin bat eiten, ja berez alkartzie momentu berez izan zan, eta pentsau ginen, ba, arratsalde baten, taldeko partaide desberdinok, bakoitzak ba, zeo zerrartu, eta piknik bat eiten jutie matzitzako muturrera, ez da? Ikusteko, ba, guzkizia zelan sartzen zan. Eta abesti honek, ba, momentu horretara erueten nau, eta, ba, benetan pasausana eta gero, ba, oso-oso momentu polit eta magiko bat iruditzen jate, eta lotzen dut, ba, egun horrekin, eta egun horretan enjeko argazkizekin, ez da, iruditu jaten benetan politxe, eta berez, ba, sare sozialetan publikazio bat egin aben orduko argazkizekin eta musika honekin, eta, ba, momentu hori ekartzen dozte burure.
0: Musika instrumentala, baina zu berez, abesti iztuna ere gustatzen zaizu, bertso eskolan ibilitako izaki, asko jakingo dituzu buruz?
1: Bai, ba, lehen esan dutena, ez da, azkenien, ba, gauza pilo bat enikuenaz, eta, bueno, ba, alde batetik musikie berez be melodiak asko guztetan jatez, baina gero beste alde batetik bai, letra dekien musikak, ez da, azken baten urte desentein abesan izorretako bertso eskolan be bai, Kristina Mardarasekin asitekuenaz, eta, bueno, ba, horri bilgen ginen, ez da, plaza batzuetan, herriko plaza batzuetan, gero txapelketa batzuetan, eta, bueno, orduen lan asko ikia ben bebai, Jon Lopategik, eta Jon Lopategik az bebai, eskolarik eskola ibilgen ginen kantuen, gero badekuaz beste oroitzapen batzuk, eiken genuzen, ba, udaldien edo olako topaketa batzuk, kanpantzun, Gernika inguruko olako baserri baten, Errigoitzin bebai, eta, bueno, ba, bertsolaritzagaz bebai, loturi edekot, eta besando zuen moduen, letra deukien kantak beba, asko guztetan jatez.
0: Agurtzan Elorriaren bihotzeko fonotekan, bada, zoriona ere.

0: da felizia.
1: Izaro eta zoriona.
0: Bai, Izaro egize da piloa guztetan jatela. Iruditzen jate oso oso artista ona dala eta sarri entzuten duten musika mota bada eta abeslari bat.
1: Zuzenean ikusteko aukerarik, baduzu, kontzertutarako
0: bai,
1: joerarik?
0: Bueno, egize esan, ez naz askotan kontzertuetara joeten danetakue, baina noizien behin bai, eta Izaro bai ikusike dekote kontzertuen, da egize esan, asko guztetan jatela. Momentu honetan, umie txikize deko, bueno, txikize edo, ja irurteran zadoie, baina bueno, eta ba, irurte hauetan kontzertu gitzi entzuteko aukeriokiot. Baina etorkizun baten, esto deskartetan barrido be Izaro entzuten juetia.
1: Eta zure fonoteka ere segurazko aldatuko zitzaizun.
0: Bai, apurra pai. Fonoteka eta dan, ez da bizitza orokorrien. Bai.
1: Eta ertzainak ikusteko aukerarik?
0: Ba bai. Uste dote lehengo aldiz ertzainak ikusi nabela, nire herri zen bertan, Ilorretan, jo, Enasakordetan oso ondo, zein urte izango eta esan, baina egunkari zen jaize ospatu zen, eta bertan ertzainak eke joa ben, eta gogoratzenaz, momentu horregaz gogoratzenaz, eta asko disfrutau nabela kontzertu horretan.

0: Aitormen abestiaren lehen euskarria zein izan ote zenuen? CD-a, viniloa, kaseta?
1: Kaseta usteot.
0: Ta gaur egun?
1: Ba, gaur egun egiz esan Spotify benetaz lan dana topetan dozun, ba egiz esan errezenera joten dutela.
0: Katamalo, CD-an edo nola izan zenuen?
1: CD-an. Katamalo CD-an, eta ondino netzeti badekot, baina uste dut ja apur bat ikutute dauela CD hori.
0: Zer zen, opari jasotakoa, zeukerositakoa?
1: Opari bat.
0: Zer zuarte?
1: Opari bat. Bai, lagun baten opari bat izen zan. Bai.

0: opari jaso zenuenetik atamalo zurekin, zure bihotzeko fonotekan egoteraino.
1: Bai, bai, aurretik opari izen baino lehen haube entzuten naben katamalo eta egiz esan asko gustetan jatela. Eta oin esan dute moduen, ba, Spotify bene errez ikusten dute edo zertopeti be bai, eta batzuetan ipintzen dute katamalo be bai.
0: Bilboko estudioan zaudezu, talena ipatu diguzu, eskoak ez ezit gorputza ere mugitzen aritu zarela. Zer moduzko dantzaria?
1: Ba, ona, bueno, ona ez dakit, baina asko gustetan jate dantzen eitie, gu gure herri zen izaten duganera jantzan. Eta askotan, ba, musika polit bat ero, alai bat ero entzuten dut denien, beti gorputze mobitzen jate berez, esango neuke. Eta, ba, ez dakite kasualidades edo genetiko kiero zer, baina gure umiebe oso dantzari dator, eta, ba, berari bestakite kontagiza gutzeten edo, baina egize esan, gurasuepe dantzari izendakuek dekuaz, eta dantza uste dut etzien ba, parte garrantzitsu badala.
0: Lehen aitortu diguzu, Izaro bai, beti eskura izaten duzun kantari horietakoa duzula, eta zure zerrendan bigarren ez datorkigu.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Ba, esan dute moduen asko gustetan jatelako, eta ba, momentu honetan gustora entzuten dutelako Izaro.

0: Agurtzane, kanpoan ibili izan zarenean, txapelketetan eta horrela, musika lagun izan duzu?
1: Bai, bai, baina egize da, oin asko zerrezau edal ez da, batez beni junior nintzen gara izen eta holan zai hau izeten zan, ez zeuen hainbeste baliabide musiki entzudeko eta zuk erun bihar izeten zeinun etzetik ez da, baina bai, beti guztau izen jate musikie neugaz erutie.
0: Jarduera fisikoa eta kirolaren zientzietan lizentziatua zu.
1: Bai.
0: Ze ikasi hautatzea erabaki horreza izan altzen?
1: Nahiko garbi neuken, egiz esan. Bai, bai, oso, nahiko ez, oso garbi neuken. Asko, bueno, esan duten moduen, piloa gauza egiten abezan gaztetan, ez da, trikitrisa jo, bertsolaritza, kantuen, bizikletie, baina, klaro, jabein unibertsitaterako pausu emon biherri zen abenien, ba, bat aukeratu biherri zen aben, ez da, eta gehiago izen zan, kirolera bideratute. Eta orduan txirrindularitza gaz jarraitzi erabakin aben eta horreri lotute nire ametsa zan entrenatzaile izetera bihurtzie edo. Orduan horretarako ikasketak, ba, IBF-eko ikasketak edo kiloretan lizentziatu ikasketak egitie zan. Orduan, bueno, ba, Gasteizera joan biherri zen aben. Han pasauna bezan nire bizitzako bost urte IBF-en ikesten eta, bueno, ba, azken baten lizentziat, bueno, azken ez oso ondoruna bezan ikasketak eta bost urte eta gero, ba, lizentziatu nintzen eta gero, ba, nire lana horretara bideratu dut, ezta? Ziklista moduen be hainbat urte eina bezan eta ja behin erretirau nintzenien, ba, gero beste papel bat hartu naben. Alde batetik irakaskuntzara jona ben horreri lotuteko lehen zuek esan duzuen moduen ba, kirolenen urte asko inua, samar bat gai desberdinek erakusten baina benetan nire pasinu esan bizikletan bizikletagaz lotuteko munduan jarraitzie, baina beste papel horretan ez da, erakuste horretan entrenatzaile edo kirol zuzendari papel horretan eta bueno, ba, pilo bat urte einduaz gero baluka etorri zan nire bizitzara Bizkaia Durango desagerketa horrekin batera, oin bi urte induaz kirol horretatik aparte esan degun, baina amatasunera zuzendute indako urtiek izendielako ebai, eta etorkizun baten basto deskartetan barrido mundu horretara bueltetie, baina, bueno, igual ez euneko eunien, ze egun asko enbidietzetik kanpo, eta pilo bat guzteta jaten mundu izen arren, ba, umie gandipe gertu egotie gure dut, eta, bueno, ba, no jakin ez da, etorkizun baten, ba, zer pasauko dan.

0: Rosalenen girasolak noiztik du tokia zure fonotekan?
1: Ba, noiztik ez dakit, baina Rosalen ezagutu, bueno, ezagutu ese pertsonalki, baina ezagutu nabenetik, ba, asko gusteta jaten beste artista bada, eta asko entzuten dutena be, bai. Eta beste bat aukeratu biherzen dutenez, ba, hause aukeratu dut, ze uste dut, abesti honetan aipatzen dien kualidadiekin, ba, oso identifika duten hauela, eta neuan ikusten duazela, eta politxe izeti ez gain abestize, ba, erreflejauta ikusten nazenez, horri zaitik aukeratu dut Rosaleneko abesti hau.
0: Haizu, kirol entrenatzaile izateko ikasketa hoietan, taldekideak edo kirolariak nola motivatu, ze abestiz, hori ere erakusten aldute, hori zeuk zure kabuz ikasi duzu? Badaukazu zure jendea motivatzeko doinurik?
1: Ba, egiz esan, ez dut erabili doinurik motibetako. Ointze esaten dozune, ez nahi zau izaten dut itzez motibetie. Uste dut, nigaz hitz egitea edo berbaitie erresa dala, eta gaitasuna dekotela jentie gazkonektetako, eta musikie baino modu edo gauza horretarako gehiago hitzek erabiltzen duaz, eta egotie eta patxadas egotie, eta naiz egot hitzez motibatzie, naiz eta melodiak be oso erabilgarri izen.
0: Zea maestergatik?
1: Bueno, ba, gustetai aten beste talde bat dalako, ba, aukera txie, edo bentzen nire fonotekan usteote bere lekutsue dekola, da, ba, beste bat aukeratu birri zendot. Da, hause aukeratu ot. Politxe irudei itziaz bat, uste dut abesti hau eia ben sasoi horretan, aiora zebilela nire maiztegi herri eskolan lanien. Eta orduan, ba, abesti honekin alde horretatik be konektau egiten dut, eta horregaitik aukeratu dut zea maizen abesti hau.

0: Eta zure zerrendan azkenerako, kantu berri bat, Idoia, viejo refranero.
1: Bai.
0: Zer da?
1: Ba, Idoia iruditzen jate hasten dagoen artista badala, eta oso oso ondo abesten dau nire ustez. Izorretan, berantzuteko aukeri izena ben ganera, eta hainbeste guztia tenez, ba, erabakiote nire fonoteka honetan, berabe sartzie, eta horregaitik aukeratu dut Idoia.

0: Segitutik irudikatu dugu agurtzan Elorriaga bizikletaren radio soinuaz. Etengabeko soinu banda bere bizitzan. Aldapan gora gainera musikarin bat lagunduela. Ura ere behin eta berriz. Behera abiatu arte. Aldapan behera ez omen du gustoko. Ez da onena bizitzan ere. Bizikletan protagonista izateko ezia eta alaxe nahi, baina gero ez omen du nahi izan bakarka nabarmentzerik bestelako arloetan. Gregario. Gauza askotan apuntatzen zena omen, alegia, saltzero. Eskerrak bazuen antidotoa lasaitasunerako musikari jakin baten abestiak entzunda. Gauza asko hoien artean zer? Patrikitisa ikastea, Junkera maixu eta nerabezaroan Anbotoko auspo izan zen agurtzane. Errepiderako ere behartzuen biriketan beste bat. Beste zer, bertso eskolan ere ibilitakoa, Mardaraz maistra, eta hor ere bakarka eta taldean, bi arloak landu behar, eta baita gozatu ere. Nola duen gogoan, eguzkia sartzen taldean ikusitako arratsura, ba naturaren oparia, musika diskoak bakarrik ez dituta, erregalo jaso. Orain ze beste gauzetan, amatasunak eskatzen dituen zerrenda luze horretan dabil. Fonotekako errepertorioa ere berrituta. Eta idanez, geneen transmisioa egina du. Aurra ere dantzaria omen, bere gurasoak izan ziren eran. Familia, jantzan. Eta etorriko da, etorri berriz ere entrenatzaile edo kirol zuzendaritzari heltzeko garaia. Kirolariari esan beharrekoa hitzez eta aurrez aurre esatekoa. Hala baita bera, eraginkor. Hitzetan baita gertuko agurtzane, gaur Euskadi Irratian. Erakutsi duen bezala. Agurtzane Elorriaga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik.
1: Eskerrik asko zueri, egiz esan oso oso gustora egonaz. Ganera, pentsetan dute aukerak eta poliginotelaz entzuten egonazen bitiartien asko disfruta bot, dantza pizkat edo jantza pizkat be enjot, eta benetan be oso gustora egonazela tarte honetan zuekin konpartitzen eta hitz egiten eta dantzatzen.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, itxaropena piztu duen albistea iritsi da Kremlinetik. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kazetarien aurrean adierazi du Ukrainako gerra bukatzear izan daitekeela.
2: Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки...
1: Putinek uste du gatazka amaiera puntura iristen ari dela, eta horrekin batera prest dagoela segurtasun akordio berriak sinatzeko Europarako, eta horretarako berak nahiko lukeen bitartekaria Gerhard Schröder, Alemaniako kantziler ohia dela. Duela lau urte Ukrainaren aurka hasitako gerraren arrazoiei buruz ere aritu da, Europako agintariak globalista direla esan du, Berlingo harresia erori zenean hitzeman zutela, NATO etzela ekialdera zabalduko, baina gero Ukraina Europar Batasunera erakarri zutela eta hortik sortu dela bere haserrea. Gainerakoan etxeko gehien artean euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin euskara oldarraldi juridiko, politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute, Ela, Lab eta Esteila sindikatuek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Horren aurrean, euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute, eta horretarako, enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzaleek ausardiaz jokatu eta akordio berriak lortu behar dituztela nabarmendu du euskal gehiengo sindikalak. Deialdiarekin bat egin dute besteak beste, EH Bilduk, Bilgune Feministak eta Euskalgintzaren kontseiluak. Idurre Eskizabel da kontseiluko idazkari nagusia.
3: Gure hizkuntza eskubideak euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eta lan egin ahal izateko administrazio euskaldun bat. Horren bermea emango diguna.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an Iruñean deitutako martxarako deia egin dute Bilbon bildu diren sindikatu eta eragileek. Eta gai ezaldatuta, Alderdi Sozialistak antolatuta José Luis López de la Calle kazetariaren aldeko ekitalia egin dute larunbat honetan Andoainen, eta kiltzuela 26 urte bete diren honetan lore eskaintza egin eta sekula ez zuela gertatu behar nabarmendu dute beste urte bat.